Gabon guztioi, asteburu honetan Europako errugbiaren hiriburu da Bilbo, kontinenteko bi txapelketa nagusietako finalak. Asteburu honetan jokatuko dira milaka eta milaka zale, bereziki Irlandatik eta Frantzia estatutik irizitakoak eta bertan Kasilda Iturrizar parketik abiatzearri izan da, abiatu da arratsaldean, ostirala arratsaldean, zaleen desfilea Samamesera eraman behar dituen kalejira. Eta gainerakoan sadarrera begira ere egongo gara, izan ere futbolean ligako partidan, azken partidan jakingo du Osasuna datorren denboraldian lehen mailan jokatuko duen, ligako azken neurketa etxetik kanpo jokatuko du Getaferen aurka, eta norgehiagoka gogorra izango dela aurrikusten da Jose Bordalasen taldeak ere asko baitu jokoan, datorren denboraldian Conference Liga jokatzeko aukera ematen duen zazpigarren postua eskuratzea hain justu ere, Osasuna 16. tokian dago 42 punturekin. Eta partida berezi horren bezperan zaleak Sadarren azken entrenamenduan izan dira.

0: Eta gainerakoan urte urren baten berri, bihar beteko dira 25 urte, etak Santi Oleaga Diario Basko egunkariko zuzendari finantzieroa hiltzuela, urte muga seinalatu horretan lehen aldiz Santi Oleaga izena da daraman saria banatu dute. Lehen sari hori Ginet Bedoya kazetari eta ekintzaile kolombiarrak jaso du. Omenaldi jendetsua egin diote Santi Oleagari DV gunean, 25 urte eta gero erabat unkituta hitz egin du Jose Mari Bergaretxe egunkariko presiteak.
1: Omenaldi jendetsua egin diote Santi Oleagari Diario Basko gunean 25 urte eta gero erabat unkituta hitz egin du Jose Mari Bergaretxe egunkariko presidenteak.
2: Aquel tiempo dejó heridas profundas. La más dolorosa de todas, sin duda, el asesinato de nuestro compañero Santi
1: Lehen
2: Oleaga.
1: Aldiz gaur banatu den Santi Oleaga sariaren helburua giza eskubiden alde lan egiten duten ekintzaileak saritzea da. Lehen sariduna Ginet Bedoya baitua eta bortxatua izan zen. No es hora de callar lema Ego Ameriketan zabaldu du laua izetara. Bere borrokaren garrantzia nabarmendu du.
3: Porque también el día que decidí hablar públicamente de mi violación, asumí un reto muy grande, no frente a mí, frente a miles de mujeres que han tenido que pasar por lo mismo.
1: Kazetaritzaren garrantziaren abarmendu du, munduaren historia kontatzen dela kazetaritzatik eta gertara larriak ez errepikatzeko memoria aldarrikatu du. Munduaren gaur egungo egoeraz galdetuta, polarizazioak aurrera jarraituko duela uste du eta iragarri du urte zailak datozela. Horren aurrean gizarteak antolatu egin behar duela uste du.
0: Kulturan Aurora Beltrane jasoko du kulturako Bienako printzearen saria, Nafarroako gobernuaren sariak benetakotasuna eta herritarrekiko konexio emozionala alde batera uzten ez duen ibilbide profesionala nabarmendu nahi du. Eta gainerakoan Donostiako 15aldian 60 kontzertu izango dira abuztuaren 2tik 30ra, Juan Diego Flores tenorrearen kantaldiarekin abiatuko da 87. edizioa eta Milango Eskalako Orkestra Filarmonikoak emango dio bukaera Ricardo Chailik zuzenduko duen kontzertuarekin. Aurtengoa izarrez betetako edizioa izango da, Berliozen Rekima bezain obra monumentalak hartuko dituena, ala nola, formatu txikiko baina kalitate handiko kontzertuak ere bai, esate baterako, Nacho de Felipe Arantzazun eskainiko duena, sarrerak salgai daude dagoeneko, Maider Oiarbide 15aldiaren komunikazio arduradunak xehetasunak.
4: Orkesta hundien artean izango dugu baita ere Sir John Eliot Gardineren proiektu berria, Constellation Choir and Orchestra. Monteverdirekin ezagutu dugu orain arte, eta orain 80 hainbat urte dituela proiektu berriari ekin dio, eta hauxe izango da musika 15aldian aurkezpena. Seuletik ere Asiako orkestra hundienetako badatorkigu, Seul Philharmonic Orchestra.
0: Eta eguraldiari dagokionez, larun bat honetan eguertitik aurrera ipar ekialdeko haizea sartuko da, eta horren ondorioz temperatura ez da aurreko egunetan bezain altua izango Kantauri Isuri aldean, bereziki kostaldean, bertan beroenak 30 graduren bueltan ibiliko dira. Gainerako tokietan berriz bero handia egingo du, zerua oskarbi egongo da, goizaldean eta arratsaldean bero odei batzuekin barnealdean Pirineoetan, baliteke ekaitzen bat sortzea. Goizeko ordubiak eta 5 minutu besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 3etan hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Euskal Herrian badira, infernu deritzoten toki izenak. Tolosan, Zumaian, eta Donostiako auzo bati ere horrela deitu izan zaio. Infernu auzo horretan jaioa da, antzina genealogia elkarteko Josemi Sánchez. Karnix, antzinako musika tresna, duela 2000 urte erabiltzen zen instrumentua. Asterix eta Obelixen komikietan azaltzen dena, eta Pello Reparazek ere, bere emanaldietan atera izan duen instrumentua, karnixa. Zientziari tartea, Ana Galarraga zientzia dibulgatzailearekin. Izpide, alde batetik, Ben Barres, zientzian emakumezkoei asko lagundu dien emakumezkoa. Eta bestetik, txinpantzei, hominidoei, zergatik egiten zaizkigu kristalak horren erakargarri?
1: Infernuragoaz. Infernu eta araguaz Euskal Herrian bat baino gehiago direlako, izenez behintzat infernu direnak. Donostiako infernu auzoaren izenean arakatu nahi dugu, aurrena etxemultzo berria, ari baitira ere ikitzen infernu deituriko lekuan, eta kontua da etxe berrien promozioari zeruene izena jarri diola eraikuntza enpresa batek, beraz, infernutik zerurako jauzi eman nahian edo, saltzeko atseginagoa delako edo, marketing estrategia bezala, etxea infernuan eraiki berrean zeruenen eraiki dutelako. Infernuko bizilagun batzu egitza gustatu izen aldatzea eta infernua izenari usteko ari dira eskatzen, baina ez dago argi zergatik duen izen hori ere, zergatik den infernua, hori da misterioa. Donostiako infernun jaiotakoa da Josemi Sánchez, kaixo egunon.
2: Egunon.
1: Zeiru ditzen zaizu zuri, infernu izan hautsi eta zeruen agertzea, eraikuntza enpresaren promozio karteletan.
2: Ba, neko, oztoporik ez dut jarriko. Pentsatzen dute marketineko kontua da, zeren eta zeruenen etxeak saltzea asko zerrexago izango da infernuan baino.
1: Garestiago saldu daitezke zeruan, infernuan baino etxeak.
2: Nire ditxer dut emango, baino prezioak hor daude. Bakoitzak ikusi eta erabaki.
1: Bai, udalak badauke izen aldatzeko asmorik, horren inguruan zerbait badakizu, ez guztia anekdota batetik abiatu da, ez?
2: Idearik ez, gaur eguneko mapetan infernua bezala saltzen da.
1: Inpernu.
2: No, bai, aldaketarik ez dut ikusinik.
1: Zu, inpernuko bizilaguna zara, inpernu bai. Jaiotakoa zara.
2: Bai, gurasoen etxan, gurasoen logelan jaio nintzen, nahi zuzen, así que...
1: Eta zer mozketokia da, inpernu bizitzeko?
2: Bueno, zazpi urte arte bizi nintzen da. Garai hartan, karo, pentsa, ze urruti zegoen Donostitikan, ez zegoen ezer, iaia zer erdian, garai hartan hori indikan, oain, aize horra zean ateatzen den erregatxori, bueno, gero desbideratu zuten... Igeldoko tunel, Igeldo azpiko, Igeldotik azpian pastatzen zen tunel batetik, baina lehen ateratzen zen, eta hori askotan desbordatu egiren zen. Ugoldetan, da euri haundiak zienean, eta mare altu, auskaltu zienean, desbordatu. Horre zeuen ez zerrez, behin dena irekita da gontokitan, zeuden fabrika batzuk zerbeta zer lehon, baitare txokolate zutxar, nikolatzen nahi zirra jartaz, ba, orduan, infernua oso urruti zegoen, oso urrutitik Donostian. Orduan da, adin horrekin, eta Donostitik hain urruti egon da, ba, errixka batean bezala bizi ginen. Oso gustora, mendiak eskuetara, errepida pasak gaina, pentsa, errepida oso errexa zen pastatzia, nik esan dezaket, eta egia da.
1: Ja, ez da, oraingo...
2: Oi, autopizak da. Nik txirrindaz ibiltzen, nazional batean ikasi nuen, esan zaget, eta egia da, Osea, oso leku lasaia zen, trafiko gutxi, eta askatasun handia, umeak izateko,
1: Izenarekin zehar eman izan duzu, Inpernutarrok?
2: Nik ez dut arazorik ikusi, karo, aldegin nuen handikan 7-8 urte nuela, igual 7 eta piko, eta gari hartan ez genekin ez horretaz ez, baina, bueno, nik ez dut gogoratzen inolako arazorik izateaz.
1: Izenaren jatorriaz egia esan denetik entzun dugu, eta bertsio asko daude. Hortzegoen kartzelagatik deitu izan zaiola inpernu. Leku horretan bihurgune itxitarriskutsu bat zegoenez istripu asko gertatzen zelako, errepide egiteko botatako zuhaitzek suartuta egunetan sutan egon zirelako, Belen izeneko baserri eta taberna bat zegoelako bertan, eta inguruan putetxe bat ere bazenez, eta ari erreferentzia egiteko inpernuragoaz esaten ikusten zutelako, Belendik hurbil egoteagatik, kontrako esateagatik infernu ere deitzen ziotela, errementari batek, bueno, anere, antzegoen suagatik ere deitzen zitzaiola, eta uste dut herritxik infernu ondi saioan esan zutela, bauzoko bi baserri zirela bat infernu eta bestea zerua.
2: Nik ederik ez dut, ez nuen zerrentzun ere garaian, beste bizikide batzuekin hitz egin dut, eta ez dakite ere nondik zetorkion izena, zetorkiola, eta aztertu ditudan paper guztietan ez dut inolako referentziarik ikusi horretaz. Referentzia firagarria. Askotan batek ikusi du nonbait idatzita, eta bai, bai, hau da bertsioa, egiazko bertsioa, bueno, a ber, oinarriak bilatu beharrez. Horregatik nik ez dut inolako sorrera edo firagarririk ikusi.
1: Ikertzea gustatzen zaizu, zuri? Ikertu duzu inoiz?
2: Ez nekien gustatzen zaidala, hasi arte. Bai, bai, bai. Bai, batez ere, hasi nintzen begiratzen Donostiako udaletxeko artxiboan, eta, bueno, familiaren aldetik arazen nintzen, eta zen arazo administratibo bat konpontzeko. Eta ara nun, gauza sorpresibo batzuk azaldu zitzaizkidan, eta aritik hasi nintzen tiratzen, eta nik esaten den bezala, aria tiratzen hasten baldin bazea, laizzer agertuko da korapilu bat, eta korapiloak beste bi ari. Orduan, bietatik tiratzen hasi behar, beste korapiloak aterako dira, izango dira ja lau korapilo, eta sortzi
1: ari.
2: Orduan, bueno.
1: Igual ikertu beharko duzu, infernuren izenaren jatorria ere.
2: Ez dakit iturri asko izango diren. Fidagarrinak guain arte, asko geratuko da ikertzeko, baina fidagarrinak izan dira Aldundiko artxiboak, baina 1920-tik aurrera, eta gero udal artxiboa ere. Eta penagarria da benetan, ba, kutsak edo azpaldiko Gipuzkoako kutsa provintzialaren artxiboa, giltzapean dago, guain kutsa fundazio eskuetan dagoela, eta, bueno, bitan eskatu dute baimena arakatzeko eta ikertzeko abertzeo zer dagoen, eta, keba, ez diate baimenik eman.
1: Infernuak gehiago ere, badira, infernuko errotan, afarroan, baztanen, eta infernuko gaznategiare bai, pareje hoietan, Bergaran ere izan da orain gutxira arte, infernuko taberna, eta lengo hartatik gertu, ba, omen zen beste bat zerukoa. Ta Tolosan bada, infernukoak deitzen dieten familia bat ere, izango du honek ere, arrazoiren bat, Jon Ormazabal da, ez izen horrekin bizidenetako bat.
3: Gure itaren aitonari taberna jartzea buratu izan. Buratu eta egin. Eta izena handik ebendik sortu behatzen ez, gehiagi pentsatu gabe, ordurako Tolosan zeru handi eta zeru txiki baziren ez, ba, orduan infernu izena jartzea erabaki zuen, beste gabe. Parean geratzen omentzien, kalean zihoazen astotxoak, iso esan beharri gabe, jabeak tabernara joan zitezen. Inperno tabernak beri bidagin eta itxi zuten. Handik urtetara zerio handi ere itxi eta zeru txiki bakarrik geratu zen. Orduan, bate batek esan omentzun. Tolosa gero eta eskaseagoa. Lehen bi zeru eta inperno bat zituen. Oain berriz, zeru bakarra eta hori txikia. Izen goite hau, inperno izen goite gure izen goite hau, gaur egun arte jarraitu du. Eta orain dela urte gutxi, taberna izan zen legutik gertu, inperno kaleare hortxe dago. Hortxe jarratzea dugu guke. Inperno tarra gizan da.
4: Infernuko tabernari batek esan zidan, negoziorik ez zela bertan, euskaldunak zeruan baitziran. Infernuko tabernari batek esan zidan, negoziorik ez zela bertan, euskalduna.
1: Zeru handita zeru txiki eta infernu, Tolosan infernukoak dira nonbait Ormazabaldarrak batzuk behintzat eta alaxe eman dugu Jonek azalpena zerutik infernura eta infernutik zerura ibiltzen ziren olaxe txikiteoan garaibateko Tolosarak eta egun infernu kalea hori da geratzen den arrastoa hori duela 19 urtetik ona infernu kalea eta infernukoak goitizeneko familia.
4: Eruan baitziren
5: Amani infernuan obe, ni infernuan Amani infernuan.
1: Infernuan Donostian, Josemi, kontzertuak ere egiten zirela, txoko batean hor, okupatuat, autogestionatuat, atalde, nazioarteko taldeak ere pasabatzen omen ziren, beraz, entzulo batek dio nazioartean ere famosoa zela, edo dela, Donostiako Infernu, orain zeruena izango den paraje hori.
2: Nik entzuna deukan zerbait, baina bueno, nik urte asko eman dut kampuan, eta Donostiko berri gutxi iritzen ziren, leku hoietara.
1: Infernuz infernu gabiltzan honetan, aipatu dugu, Baztanen eta Horre Txalarren artean, Lekarozko Orabidea eta Tximista auzoen artean infernuko errota, entzulek ere gogora ekarri digutena, eta ezaguna handi gertu Kortariko Bordan, Irati Usandizak eta Julen Arburuak egiten duten infernuko gazta, Patxi Errementariare infernura joan zen, gu bezala, infernura.

0: Zumaian, Zumaian ere bada inpernupea, Xavier Razkue, Zumaiako Euskara Teknikaria, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon bai.
0: Zumaian, zer da, zuentzat inpernupea?
1: Bueno, inpernupea toki baten izena da, arraldian edo itxasbazterrian dagoen aitzingurune bat, kala moduko bat, baina bueno, ondarrik ez daukana eta bueno, txoko politia da gaur egun. Eta bada baita ere, inpernupe bada taberna bat, duela 40 urte, ba, Ezkerra Abertzaleak egoitza behar zuen eta lehengo taberna bat hartu zuen eta izena ba, inpernupe taberna jarri zion eta elkarteak ere alaxi izena du.
0: Beraz, taberna eta elkartea bai, baina bestela zuek daukazuen inpernupe hori leku ederra da, ez? Paraje ederra.
1: Bai, oso berezia da. Erdi eskutuan dago hor mendibaten atzean. Guk Paula ditzen diogu, baina bueno, itxasargiaren onduan dago. Eta ba, duela 8-10 urte dintzuten txukuntzeko eta obra batzuk egin zituzten eta banko batzuk eta jarri eta ba, txoko politia da ba, itxaso ikusteko eta ba, aitzitara norbaitek jetxin nahi badu, ba, ingurune berezia da.
0: Eta balak izu zergatik duen, izen hori, inpernupe zergatik den?
1: Ba, jo, izena ikusita, ba, badirudi inpernuren azpian dagoen parajea dela, eta ez dakiu, ba, zerri egingo dione referentzia, inpernurik ez dugu ezagutu, ez da, guri ginen leku izena biltzen eta ikerketan eta ibiliak gara, eta ez genuen topatu referentzia, inpernu referentziarik. Beste toki batean, ba, izena txeka ez da, ba, ba izpurupe, ba, izpuru baserrian azpiko aldea da, baina inpernupe, espero genuen inpernu bat topatzea, eta ba, ez balin bada bintzat itxasargia behar, Paola ez balin bada bintzat inpernua, eta bada hipotezitxo bat dioena, ba, behar bada hortik etorreko dela, hau da, linternape, ote dan atorrizko izena, linternaren edo ba, itxasargiaren linternaren azpian dagoelako. Baina yeah. Beste ez dugu topatu horren arrastorik, ez dugu hipotezi zoro badan, edo agian, ba, ba bueno, egietik ere izango zerbait.
0: Beraz, bueno, zuke eta nahiak Imanolek eta biok egin zenuten, herriko toponi miren azterketa, eta arrastorik ez, inpernuaren arrastorik ez, hipotesi ez arago.
1: Oain dela, 40 urte agertzen da, mapetan eta agertzen da, arrezife de inpernupea. Eta, ba, esan zuten, obrak egiteko eta garaibateko portuko zarrera hobetzeko eta argiak eta botik atu zituztela. Ba, bari, arrezife eta referentzia bat arxiboan badaude, kantera de inpernupe, de infernupe, infernupe, baude referentzia batzuk, baina inpernuaren bestelako aipamenik ez, orduan, ba, ba bueno, hipotesia dira eta polikia da, baina hori ze, hipotesia ez dira, ez dira egunen batean, ba, agertzen zaigun baiten inpernuaren arrastoren bat, eta ba, bai estatu, igual bai estatzeko modu negon gara.
0: Inpernupe izena hainbat aipatu duzu, kulturelkarteak ere hartu dut, eta taberna bat ere bada, beraz, herrian ondo txertatutako izena da. Xavier.
1: Bai, eta joaldunek ere izen hori hartu dute, inpernupeko joareak izenarekin bada talde bat, ibiltzen dena ba, ekitaldietan, kultura ekitaldietan, da bestelakotan eta ibiltzen dien joaldunen taldeak ere, ba, izen hori hartu zuen, inpernupe, eta bai, ba, zabalduta dago, eta gaur egun tabernari ba jendeak inpernupe, deitzen dira guazan inpernupe da, laurtzitare erabiltzen dute, baina ba, egia da txokoa bera ez duela jende asko ezagutzen, ez dagoelako ba, sinera hundirik eta ez dago, eta ba, inor paseoan eta hor badabile ba, itxasarrien inguruan, ba, ba, erresa dugu horre pasabidetxo bat edo badao bere garaian eta handia gualdapa bat eta zegoen igo beharra edo, baina ba, egin zutenen arrobia, mostu bezala egin zuten mendia, eta gaur egun ba, mira hori behatoki modukoa da, bankoa duzkena, txoko politia da, eta ba, jendean gombiatuko nuke txoko hori ezagutzera, ez dakit zeru ez da izango, baina ba, neiko txoko polita bai.
0: Inpernua ere ez, eh? Inpernupea delako zuena.
1: Hori da, bai, inpernupea edo inpernupea biak agertzen dira paperetan, gehiena duk inpernupea erabiltzen dugu. Mm-hmm. Toki batzutan inpernupea, infernupea ere agertzen da, baina guk inpernupea izena da gehiena erabiltzen duguna, bai bere garaian arrantzan eta taritzeko edo estelako kontutarako. Ta gaur egun, ba, antxukuneta dagoenez eta erabiltzen dute baita, ba, hileta elizkizunen ordez jendea urtzeko ekitaldiak antolatzeko dara, inoizu dut behin eta horretan eta egin izan dituzte horrelako ekitaldiak ere.
0: Mm-hmm. Bueno, baleko askok dute, Inpernu izena, aipatu dugu Donostian, Bermeon, Bergaran, Lekaro zen, Tolosan, Zumaian ere bai, txangoa egin dugu, Eberazkoen.
1: Ba, bai? Ondarri egin ere badela, esango nuke, baserri bat, oso berezi gainea, nahiko gertu daudelako, Inpernu eta Purgatorio baserriak.
0: Inpernu eta Purgatorio.
1: Bai, Guadalupe inguruan, eta esango nuke, Guadalupe eta Inpernuaren tartean dagoela, bien tartean zeruaren, eta Inpernuaren tartean dagoela Purgatorio izaneko baserria.
0: Xabier Azkue, Zumaiako Euskara Teknikaria, eskerrik asko.
1: Ez horretik, aio.
0: Josemi Sánchez, ikusi, erronda luze xamarra gindu azkenean,
2: Bai, baina beste jatorre okurritu zaite, karo, lehen elektrizitatea etorri baino lehen,
0: bai.
2: Itxasargiak suzkoak ziren. Mm. Eta pentsa Zumaiako mendixka horren gainean sute bat izan da, gauerdian erritik ikusita, igual berriro, ba, zigorleku bat edo erritik ikusita, sute hori, eta horregatik anigual goiko lekua Inpernua izen hartu zuen, eta behin zegoen parajia Inpernupe. Bueno, entxaladari osagarri bat sartzeko.
0: Hori da, baina mordoxka bat ditugu Inpernuak Euskal Herrian, eta esan dugu Donostian behintzat Inpernu auzoan egiten ari diren etxe multzo berriari orain zeruen izena jarri dio, eraikuntza etxeak eta horrek aitzaki eman digu guri Inpernua zaritzeko. Josemi Sánchez, ba, eskerrik asko, Donostiako Inpernu kordezkari gisa gaur
2: zuei alako gai eta zaritzeagatik.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
4: Egingo dugu denboran atzera, Oier?
5: Egin dezagun denboran atzera, zerbatik ez,
4: ezta? Irratiaren magia, irratiak horretarako aukera ematen dugu. Aproitza dezagun irratiaren magia hori.
5: Bai.
4: Begira, ba, imaginatuko dugu, zer entzungo litzatekeen Euskadi Irratian, Euskadi Irratia, eta Irratia bera existituko balira, Kristo aurreko 300. urtean.
5: Alegia duela 2000 urte.
4: Ba, bai, 2025 urte. Mm-hmm. Ze sintonia izango luke esate baterako, Maite Iris García Collado, Yorkeko Unibertsitateko eta Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologoaren atalak, Kristo aurreko 300. urtean. Ze sintonia izango luke adibidez? Ba, horrelako zerbait izango litzateke.

0: pentsa, eh? Kristo aurreko 70. urtean Euskadi Irratia eta Irratia Bera existituko balira, Maite Iriz, horrelako musika batekin azalduko zen Irratian, Maite?
1: Kaixo, egunon,
0: ba... Jesus, te presentzia, eh?
1: Agian bai, baina ni baketsua naiz. Hauek gerra doinuak.
0: Bai, gerra doinuak dira, eh? Orduan, Maite Iriz, etorriko litzateke gerra ematera doinu hauekin.
2: Gerrarako prest.
1: Ala da, bai.
0: Hau, entzuten dari garen hau, bada duela 2000 urte baino gehiagoko instrumentu bat, musika tresna bat, ezta? Eta oso berezia gainera, Maite.
1: Bai, entzuten ari duguna Carnix baten soinua da, eta esan duzuen bezala gutxi gora bera orain dela 2000 urte erabiltzen zen.
0: Carnix.
1: Carnix bat.
0: Eta askok aurrez aurre ikusi dugun lehenaldia, Carnix bat lehenaldiz aurrez aurre izan dugun lehenaldia izan da, Peio Reparazek Zetaken ikuskizunetan atera dituen aldi horietan, ez da? Carnixak.
1: Ba, ziurazki, askok ez dute gogoratuko, baina Carnixa ikusi dugun lehenengo aldia, Asterix eta Obelixen komikietan izango litzateke.
0: Bai.
1: Bertan, agertzen delako bardoa, Asura Centurixek, jotzen delako Carnixa.
0: Ja, eta nolakoa da Carnixa?
1: Baina egia da.
0: Nolakoa da
1: Carnixa? Peio Reparazek Carnix bat ateratzen duela.
0: Bai, tarteka ateratzen du ikuskizunetan.
1: Bai.
0: Eta jo ere, bai, ez momentu batzuetan. Eta oso musika tresna berezia da, oso ikusgarria da. Eta bereziki, haundia, ez da, luzea.
2: Oso forma berezia.
1: Bai. Azalduko dugu zaten Carnix bat agian inoiz ikusi ez duten entzat?
0: Bai, mesedez.
1: Ba, Carnixa haize musika instrumentu bat da, imaginatzen dut gehienok susmatuko dutela, eta brontzesko trompeta handi bat da. Baina nahiko forma berezia duena, gaur egungo trompetekin alderatuta. Hau pieza, hauan jartzen den zatia nahiko motza da, baina gero trompetaren tutua gora doa, gutxi gora bera metro bat hogeiko luzera hartu arte.
0: Oso hartu ala hori, Zuk pentsa gainera instrumentua ahoan sartzen duzula ez, instrumentuaren punta. Eta ahotik gora, esan duzu metrotik gora.
1: Metro bat, hogei, bai, gehiago ez.
0: Horeka mantendu beharko da, ze bestela agian hortzen bat galtzeko arriskoare izango da, ez? Horrelako...
1: Hori da zailtasunetako bat, bai, jotzerakoan. Bai. Ez du asko pisatzen, oso harina da, metalesko xafla oso mekin eginda dagolako. Orduan alde horretatik ez da arazo handia, baina bai, oreka mantentzea zaila izango dela. Imaginatzen dut, nik ez dut inoiz jo.
0: Musika tresnanek puntan, ez, animalien buruak izaten ditu, horrelakoak irudik.
1: Hori da,
2: tituaren bez...
1: Gero, soinua ozen entzuteko tutuaren beste muturrean kanpaia ireki egiten da eta animali baten buruaren forma izaten du. Izan daiteke basurde bat edo suge dragoi baten modukoa eta beti badua hoa parezpare irekita begiak albo bitan eta askotan apaintzen zituzten beirarekin edo arribitxiekin ba, gehiago nabarmentzeko eta gero buruaren gainean belarri handiak jartzen zizkioten eta hoiek haizearekin mugitu egiten ziren eta orduan ikaragarriagoa ematen zuen.
0: Bueno, justu hor, jarri dugun musika hori duela 2000 urteko Carnixak bezalako batekin jotako musika hori da Abraham Cupeiro musikari galiziarrarena berak egiten ditu garaibateko instrumentuak berreskuratu eta jo eta Carnixarekin egin zuen grabazio bat, Bera, goza polita.
2: Bai, bera da, Carnixa jotzen duten, ba, musikari bakanetako bat, esan daiteke.
1: Bai, badaude batzuk, nik ezagutzen ditut, Irlandan, adibidez, baina ez dago instrumentu hau jotzen duen jende asko. Instrumentu hau berez ezagutzen dugu idatzitako iturrien bitartez, erromatar garaiko iturrien bitartez, eta baita ere ikonografiaren bidez.
0: Ze desagertu egintzen, esan nahi dut, ez dago
1: bai.
0: Carnixik iritsi denik gaur egun arte.
2: Ja, tradiziorik ez da egon, orduan.
1: Ez, erabili zen, eta azkenengoak ziurazki, orain dela 1950 urte edo 1900 urte josiren, eta gero handik aurrera desagertu egin dira.
0: Eta ez da iritsi, ez da aurkitu induzketaren batean Carnix zaharrik edo horrelakorik?
1: Ba, horregatik ari gara gaur Karnixei buruz hitz egiten, adibide gutxi topatu dira, batzuk orain dela hamarkada batzuk, Italia iparraldean, beste batzuk Eskozian, Frantzian, baina aste honetan iragarri egin da Ingalaterrako hegoaldeko induzketa batean topatu dutela inoiz aurkitutako Karnix baten alerik osoena.
0: Ara. Eta zer da, osoena, esan edut, zati handia izango da hori?
1: Osorik dago.
0: Osorik?
1: Bai, osorik topatu dute, gainera beste hainbat objektuekin, ikaragarri polita da, eta arkeologoak emozionatzen gaituen aurkikuntza horietako bat da, ba, belaunaldi bakoitzean bakarrik behin geratzen direna, gertatzen dena. Tedford, izeneko herri batean topatu dute, Norfolken, Ingalaterrako egoekialdean, eta orain dela hilabete gutxi aurkitu zuten, azkenengo udaran, eta zulo batean, Burdinaroko aztarnategi batean, zulo batean topatu dute elkarrekin, Karnix bat desmontatuta, lau piezetan, alde batetik badu aho pieza, gero tutua osatzeko bizati eta kanpaia, animaliaren burua osatzen duen kanpaia.
0: Eta ze animaliaren buru du Karnix horrek, aurkitu duten Karnix horrek?
1: Ba, ez dakit argazkiak, bidali dizkizuet link batzuk, eta ez dakit argazkiak begiratu dituzuen, baina nik ez dakit zehazki ze animalia den dragoi baten modukoak.
0: Dragoi baten antzadu, bai, ala da, izan daiteke, ez? Baina animalia raroa da.
1: Bai, nik esango nuke dragoi edo suge bat belarriekin, baina claro, sugeek ez daukate belarrik orduan.
0: Yeah.
1: Ez dakit, arkeologok ere ez dute esaten ze animali den. Ez
0: daiteke, hori ere ikertu egin beharko da. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 emetxe, entzule batek bidari digu, Abran Kupeirok Arantzazun 2008-lauko abuztuan jozuen kontzertuaren zati bat, bideo bat bidari digu.
1: Ah.
0: Ea entzuteko aukera dugun, ez da karkatzen, bai, orain bai.

0: zentzu jotzen du,
1: eh?
0: Ikusgarria ere bada bideoa, ze hor, ikusten da zeinen luzea den eta nola mantendu behar duen oreka, ez? Jotzen dari den bitartean. Eta hor txarantzazuko eliza horretan izugarria.
1: Beldur pixkat ere ematen du, ez da?
2: Bai, karnitzak famatu bihurtu ziren erromatar garaiko idatzietan esaten zutelako karnitza entzuten zutenean bazekitela sarraskia zetorrela, bazekitela zeltak ailegatu zirela, karnitza azken finean zeltekin erlazionatutako musika tresna bat delako, eta dirudienez zeltek erabiltzen zuten etzaien aurrean ikara sortzeko.
0: Ai, etzaiak ikaratzeko.
2: Bai,
0: esateko, esara, kontuz hemen.
2: Bai, bai, hori da pixka bat mitikoki geratu dena. Ziurazki badakigu, ba, gaur egungo, bueno, gaur egungo edo orain dela mende gutxitako gerran gertatzen zen bezala, musika tresna hauek baita ere erabiltzen zituztela mezuak bidaltzeko. Orduan, bataia hasi baino lehen, aldez aurretik adostutako mezuak, ba, izan ziteken trompeta kolpe bat, esan nahi du hasiko dela karga, edo esan nahi du mende baldetik etorriko dela ez dakit nor. Baina dirudienez, erromatarrengan beldurra sortzen zuen, orduan hori geratu da literaturan.
1: Oso urrutitik entzungo zen hori, ez da?
2: Bai, bai, bai. Ez dut topatu datu zehatzik, baina hainbat kilometro gutxi gora bera, askoz txikiagoak diren trompak, zeramikaz egindakoak gutxi gora bera kalkulatzen da 7 kilometrotara entzungo zirela. Mm-hmm. Beraz, karnitza handiagoa dela, metalez egindakoa, eta ziurazki doinu zenagoa sortzeko posibilidadea daukana, are urrunago. Mm-hmm. Bai.
0: Eta orduan, pasaren udan aurkitu den karnik zori, orain arte aurkitutako handiena, alegia osorik dagoen bakarra, orain arte aurkitu direnen artean, hori horren historiaren inguruan zer dakigu?
2: Ba, badakigu, kristondorengo lehenengo mendean lurperatu egin zela altxor hori, ze azkenean aipatu dut karnix bat, baina baita ere estandarte baten zatia, eta hainbat eskutu elkarrekin multxo bat osatuta fardel baten moduan lurperatu zituztela, eta gainera topatu duten zonaldea ikinien tribuaren lurraldea izango litzateke. Eta ikinien erregina, ekinen nagusia, liderra Budika erregina izan zen. Budika erregina kristondorengo 60. Urtean erromatarren aurkako matxinadarik garrantzitsuena bultzatu zuen Britanian, gaur egun Ingalaterra den zonaldean. Eta hainbat hilabetez hartu zituzten hiriak, konkistatu, berriz konkistatu zituzten hainbat lurralde, eta baita ere Londres, Londinium, garai horretako Londinium erre egin zuten. Azkenean porrot egin zuen matxinadak, erromatar armada oso indartzua zelako, baina Budika erregina heroina bat da Ingalaterrako historian erromatarrei aurre egin zielako. Eta altxorau tribu honen edo talde kultural honen lurraldetan arkitu inda, eta oraindik ikerketa gehiago burutu behar dituzte, baina hasierako interpretazioa izango litzateke ikini hauen altxor bat izango zelako, eta agian bataia bat galdu eta gero iskutatu egin zituztela karnitza eskutu hauek, estandarte hauek, erromatarrek ezartzeko, erromatarrek askotan hauek zuntzitu egiten zituztelako edo trofeo bezala hala hartzen zituztelako.
0: Beraz, eskutatuta, hortxe, karnitza, eh?
1: Zuloan.
0: Historia, pentsa, 2000 urte baino gehiago dituen musika tresna bat, instrumentu bat, orain arte, lurpean eskutatuta egon dena, Erresuma Batuan, eta oraintxe aurkitu dutena, pasaren udan aurkitu dutena, ze gauza polita, ze gauza interesgarria.
2: Oso polita, bai.
0: Dura, 2000 urte baino gehiagoko musika tresna. Maite Iris García Collado, Yorkeko Unibertsitateko, eta Arantzadi Zientzia Elkarteko Arkeologo Ikarlaria, eskerrik asko. Eta errikitan gaude, bi aste barru berriz ere zurekin egoteko, ea zer ekartzen diguzun, zer deskubrimendu kontatzen diguzun. Muxo handi bat!
2: Eskerrik asko, agur!

0: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ana, izen propio bat, hemen gainera Elhuyarreko aldizkaria daukagu, eta lehen orrialdean destakatu duzuen izen bat gogoratu nahi dugu gaur. Ben Barres, neurozientzialaria aldarrikatu duzu, hemen artikulu batean, nortzen, Ben Barres?
2: Bai, bai, egia esan, izenburuarekin nahi lotuta zegoen, ez? Emakume izateagatik da editorialaren izenburua, ba gure martxoko azken aldizkari honen protagonista, eta da aukeratu genuen oso oso ondo azaltzen duelako benetan emakume izate hutsagatik baztertzen direla hainbat pertsona zientzia eremutik. Eta bueno, Ben Barres esan dezun bezala neurozientzialaria zan, duela urte gutxi hiltzen, 1954an jaio zen, estatubatuarra, eta jaio zenean Barbara deitu zioten eta emakume izendatua izan zen. Izan zen garunean dauzkagun neurona, zelula ezagunena neuronak dira, ezta? Baina badaude beste zelula batzuk, hoiei lagundu egiten dietenak eta euskarri modura funtzionatzen dutenak glia izena dute. Eta lehen ez zitzaien garrantzia handia ematen, baina Ben Barres, orduan Barbara, hasi zen ikertzen gliarekin eta erakutsi zuen funtsezko zelulak direla garunak ondo funtzionatzeko. Neuronak bezain garrantzitsuak igual. Edo behintzat, neuronak ailegabe ere ezingo luketela egiten duten lan hori egin. Kontua da, bularreko minbizia diagnostikatu ziotela eta operazioa jasan behar izan zuen, eta orduan eskatu zuen bi bularrak entzeko. Ordurako, berak bazeukan sexu disforia deitzen zitzaiona garai hartan, eta da etzuela bat egiten bere pentsamenduak eta bere izateak bere gorputzarekin eta izendatuta zeukan sexuarekin. Orduan, aprobetsatu zuen operazio hori bularrak kendu zizkiotela gorputza beste modu batera hartzeko, eta izena ere aldatu zuen, eta izen aldatuta hueltatu zen ikerketara, eta Ben Barres da ordotik aurrera, eta bueno, izu, talena batik ebai. Ta kontua da, Ben Barres jarraitu zuen, lehenoko ikerketa hildo beretik, glia ikertzen, eta kongresu batean edo emantzun itzali bat jendea uzizuela, liuratuta. Gauza oso berriak zirelako, eta benetan adierazgarriak ikerketa arlo horretan. Eta orduan entzun zuen, jo, Ben Barres hau bai ona, ze itzaldi puska, bere arreba Barbara baino askoza ez ere hobea da. Eta hor ikusten da garbi, emakumeak nola epaitzen diren beste modu batera, eta gutxietsiak diren zientzia eremuan. Orduan, hori, bueno, hain zen agerikoa, Ben Barresek pasazuela biziosua ikertzen alde horretatik, eta aldi berean laguntzen emakumezkoei ikerketan aurrera egiten, eta ez bakarrik emakumezkoei, baizik eta baztertutako beste talde batzuei, baita beren etniagatik edo jatorriagatik eta baztertuak gelditzen direnak. Eta lagundu, baina diskriminazio erabat positiboarekin. Zezatezun ez da nahikoa ematearekin aukerak. Eman behar zaizkie, egiazko laguntzak, aukerak benetan izan daitezen berdinak espaitira. Leku beretik abiatzen, baina leku berean abia puntu berean jarri ezkero ere, gero ikusita nola sistemak berak sistematikoki botatzen zaituen eta zaituen hartzen gizon bat bazina bezin ondo, orduan abantaiak eman egin behar dira. Eta tutore izan zen, mentoretza oso oso nahi egiten zuen gazteekin, eta hemen glian ikertzen dute Atxukarro zentroan, eta han adibidez Ben Barres, daukate referentetzat alderdi guztitatik, ez bakarrik neurozientzialari modura, baizik eta pertsona modura eta mentore modura ere bai.
1: Gaur, zure tartea hasteko Ben Barres aldarrikatu nahi genuen, baina gaur, beste hainbat gai ere repasatuko ditugu hoi den bezala, Ana Galarragaren tartean. Hasiko gara atzera begira, Ben Barresekin atzera egin dugu, baina dezente urte gehiago egingo dugu atzera, ze historia aurrera jo nahi dugu, hominidoek kristalekiko garatu duten zirraran sakontzeko, Mikel.
3: Eta irakurri dugunagatik, hominidoek, gizaki modernoen arbasoek, miresmen berezia sentitu izan dute kristalekiko, duela 780.000 urtetik, ala irakurri dugu behintzat International Physics Centerreko ikerketa berri batean, txinpantziak baliatu dituzte kristalekiko pasio hori ulertzeko, jakiteko zerk bultzatuta, biltzen zituzten lehenik kristal horiek, ageriko erabilera praktikorik ez zuten kristalak, eta zergatik sentitu ote zuten erakarpen handiagoa kristalekiko, ba, odei, mendi, ibai edo zuaitzen natur forma kurbatuekiko baino.
1: Ze balio du ikerketa honek edo zer keman dizu atentzio gehiago?
2: Bueno, egia esan, erakutsi dute ikerketa honetan nola txinpantzeak ere erakarrita gelditzen diren forma hoiekiko. Eta ez da harritzekoa, ba, aipatu dituzun beste forma kurbatu hoiek naturan egoten direnak, guk organiko esaten dion hori, ez da? Forma organikoak eta horrela bereizten ditugu sintetikoetatik edo artifizialetatik edo kristalek ere badeoten beste egitura zurrun horretatik, ba, erakutsi dutena da hori erakarri egiten dituzela zergati desberdina direlako. Beti daukagun miresmena desberdinarekiko, beti emango digu arreta. Ez badigu ematen arreta, gaizki ze bestela hartuko deu ohiko baliz modura eta hor baliteke egotea beste zerbait, ez da? Ba, balio izatea beste zerbaiteterako edo arriskutsua izatea, baina bueno, behintzat da zerbait ezoikoa. Eta kristalek daukaten ezaugarria da, daukatela egitura ba, poliedrikoa eta marra zuzenekin marrazten direla eta horrek bereizten ditu gainerako objektu naturaletatik. Orduan, ba, txinpantzeekin egindako ikerketa honetan eta frogatuta haiek ere ba, gubezela liuratuta gelditzen direla, forma hau daukaten objektuekin aukeratzen dituztela, gai direla haiek bere izteko eta aurkituta ere, ba, hori aparte, bildumak egiten dituztela, bilduma zaletasun hori eta liura hori gure genetan edo nolabait esateko gure pentsamenduan errotuta daula erakusten du, eta lotuta dago ba, pentsamendu simbolikoarekin.
3: Sango zanukeana, pentsamendu simboliko hori duela 780.000 urte dagoeneko hasi ginela garatzen. Hor, atzeatzera daramagula altxor preziatu giza, kristala altxor preziatu giza ikustaren ideia hori?
2: Ba, nik ezak izan esan, nik uste dut lehena gore bai izango zela hor, ba, adibidez egazti batzuek ere oso garbi ikusten da nola daukaten baitare aukeratu egiten dituztela ez da, eta bildu horrelako distira dauzkaten objektuak. Orduan, ba, askotan gertatzen zaigu, ba, gure zilborretik egiten ditugula ikerketak, eta nahi dugu gure burua esplikatu, eta, bueno, ba, igual gertuenetatik, dauzkagun hauetatik azten gara, ez? Kasu honetan txinpantzeekin horregatik egin dute. Gainera, dira txinpantze batzuk ez dira basatiak, zentro batean, ba, berreskuratutako txinpantzeak dira, hori ere kontuan hartu behar da. Azken finean bizidera inguratuta, ba, gure kulturaz, ez dira hori, ba, bere eremu naturalean azitakoak eta han bizi direnak libre, eta ba, oso litekena arelenagokoa izatea liura hori.
1: Zineman oso oso ezaguna da, ez, 2001 espazioko odisea filmean tximino tribu batek ba monolito beltzari begira bizitako errebelazio hori, ez, katarsiune hori, bai. Zenbatetan ikusi dugun, arra da pasatzen ari gara, baina uste duzu dipseko zientzialariek ikertu duten zirrara honi buruz ari zela nolabait Kubrick ere bere filmean?
2: Bai, uste dut hori, bai. Bai, uste dut askotan zineman eta, bueno, artean oroar, justu asmatzen dutenean dela justu horregatik. Benetan, lortu dutelako danok barruan daukagun zerbait eta oso aspaldikoa eta konturatu ere ez ginena egin, ba, berez, barneratuta daukagula eta berezkoa dugula, hori azaleratzen dutenean, ba, orduan esaten dezu, aha, ez, ba, benetan impactatzen zaitu, berdin da zineman izan daiteke, baina berdin beste dozein
1: arte disiplinatan,
3: bai. Eta gainera, ana, kristalaren formaz gain, distira, gardentasuna, bai. Xetasun askori behar reparatzen diote.
2: Hori da, eta koloreak ere izatea desberdinak, zer esanik ez imaginatzen dut, imaginatu, ba, eman balima dio eguzkizpi batek, eta deskomposatu balima da hortzadarraren koloretan prisma efektuarekin, zein ez da liuratuta gelditzen horrekin. Seguro nago txinpantzeke, bai, ez daukazu gizaki izan berrik horretarako. Hori baino lehenagokoa da, hori da erakutsi dutena.
1: Ana, kristalekiko liuratik jo dezagun orain giza evoluzioari loturiko beste kontu batzuetara, neandertal arrak sapiens emeekin hibridatu zireneko garaira jo nahi duzu, sexu alborapena zitze egiteko. Aitortuko dizugu, gaia ulertzea kostatu zaigula, beraz, zure azalpenak lasai entzun nahi ditugu, ea, gauzak behar bezala ulertzen ditugun ze, sapiensetatik neandertalera pasatako DNA aztertu dute Science aldizkarian argitaraturiko ikerketa batean, eta sandakoa. Ulertu dugunagatik, hibridatze unean, sapiens jatorriko DNA gaiendu da neandertalen isa kromosometan.
2: Ez, alderantziz. Han faltada.
1: Esan dugu, kostatu zaigula, ba, eskerrak emetzauden.
2: Bai, bai, bai, a ber. Bueno, badakizue eskerrik asko, aukera mateagatik, berriro ere neandertalei buruz hitz egitea, maite minduta naukatelako, neria baidala liura, baina, bueno, kontua da, badirela evoluzioan gure lenguzu propioak. Eta orduan, jo, nola ez gaituzte, ba, erakarriko, mesedez. Hainbeste histori polit utzi dizkigute, eta bat hori izan da, ba, izan da, sapiens... alegia, gure espezia, gure leinua, ez? Haiek ere, homo zirelako, eta seguru asko, ba, oso, zai, izango litzateke gaur egun bereiztea neandertal bat, gu bezala jantzita egongo balitzen mentxe bertan, ba, eskenuke oso garbi eukiko, etzazula uste, eh? Orduan, bueno, ba, haiek biziziren Eurasian, ez da? Eta, sapiensak iritsi ziren migrazio olde batean baino gehiagotan, Afrikatik. Eta pasa ziren, ba, gehien bat bakialde hurbiletik, pentsa gaur egun ere nola dagoen hor migrazioak eta guztira, ba, hor ere topo egin zutenean neandertalekin, ba, badirudi bueno, badirudi ez frogatuta dago, hibridatu egin zirela, hori, hasiera batean hipotesi modura planteatzen zenean ere, bueno, niko gauza urrutikoa ematen zuen, baina erabat frogatuta dago zergatik.
1: Hibridatu, ba, esaten duzu.
2: Hibridatu da gurutzatu.
1: Gurutzatu.
2: Alegia, sexu harremanak izan elkarren artean, ados. Eta haien kumeak izatea, bueno, aurrera ateratzea, bizirik gelditzea, zegerta liteke,

0: eta azalia kin gertatzen den bezala, ez? Kasu honetan badakigu zirela antzuak, zergatik guk sapiensok gaur egun gauden hemen homo espezie bakarra ba dauzkagulako gene batzuk jaso ditugunak zuzenean neandertaletatik. Haiek eman dizkigute. Orduan iraun egin zuten eta belaunaldiz belaunaldi pasa ziren. Ta lehenengo gurutzak eta haietan etzekiten emeak arrekin nazen ziren eta arrak emeekin berdin. Alegia ba, gizon neandertalak eta eme esapiensak eta alderantziz, ba, berdin 50-50 gertatuko ote zen. Baina, gero konturatu ziren bazegoela zerbait susmagarria, eta da, gure isa kromosoman, hau da, seksua determinatzen duen kromosometako bat, ze makumezkoak seksu kromosomikoari bakarri begiratuta, ze gero beste aldagai asko daude, baina kromosomikoki isa-isa gara orokorrian, eta gizonak, asterisko jarriko dion, eba ezue, ba, isa igrekoa. Ba, isa kromosometan dauzkagu gene neandertal gutxi jo gainerako gene kromosometan baino. Hogeita iru pare dauzkagu, eta besteetan badaude proportzioa 1:4, eta justu, isa kromosoma falta dia. Eta horri erantzuna emateko, hipotesi bat baino gehiago daude, eta jarraitu dute sakontzen, eta azkenean ondorioa da, ar neandertalak zirela, eme sapienseekin gurutzatzen zirenak. Arrak isa igrekoa bakarri daukaten ez isa bat, ba, haien genearen erdiak pasatzen dira isa-isara. Orduan gutxi jo gelditzen dira, eta belaunaldiz, ba, isa kromosoma hori nolabait dihoa diluitzen handagoen neandertalen gene eunekoa, proportzioa. Eta horregatik iritsi dira ondorio horretara. Ez dakiguna da, zer gertatzen zen hor, ba, arrak izateko, ba, sapiense meekin gurutazen zirenak, eta ez alderantziz.
1: Han, aipatu dituzu Afrika, ekialde hurbila, eta justu ikertzaileek, zaien zen argitaratu dutenek, aipatzen duten beste kontua da, hibridatze horretan migrazio joere ere erreparatzea, komeni dela, horrendik, urrunagoa aliegatzeko ez da, seksual borapenea are hobeto ulertzeko.
0: Bai, gertaliteke migrazio hoiek izatea arrazoia isa kromosoman genen handertal gutxiago egoteko. Ba, balima ziren emeak, joaten zirenak, arren herrietara edo lekuetara, eta bakarri migratze balima zuten emeak arra geldituta, sapiens gizona geldituta, ba, beren territorioan, ez, territorial, ikuspegi territorial aukiko balute edo nola baiteko jabetza edo ere muarekiko, eta emeak berriz erabili, ba, pixkat, ba, bidaltzeko, ez, mundua deskubritzera, ba, orduan hori da beste arrazoietako bat, isa kromosoman egoteko jene neandertal gutxillo. Baina hori dana, ba, ez dakigu, orduan oso ondo, ze gehiago jakintakoan etorriko naiz berriro, eta kontatuko dizet, eta orduan berriro, baitzeko neandertale buruz.
2: Oso ondo, oso ondo. Aizuana, gaur bai pasa bilatu dugu eskuz idazteari buruz, unibertsitatera joan gara, galdetzera jendeak oraindik eskuz idazten duen, eta ikuste egiten zaien, eta ba, zirkulua itxiko dugu, joan, ze protoidazketaz hitz egin nahi dugu, zure gaurko tartea amaitzeko, ikerketa batek lotu dituelako, sapiens duela 40.000 urteko zeinuak duela 5.000 urte Mesopotamiako tauletan topatu urikoekin. Ze garrantzia du lotura honek?
0: Hau da, barbaridade bat. Hasi gara nik uste dut ikerketa, bueno, ba, pixka begibistako enetik, ez? Ondorio, ba, bueno, ba, baten ditunako la zentzuzkoak, edo ba, lehendikan pentsatzea genuenarekin bat egiten dutenak, eta hau ez, hau bada egiazko aurkikuntza bat, pentsa ezina edo behintzat, zutena espero horrela gertatzerik. Eta kontua da, ba, duela 40.000 eta 35.000 urte bitarte horietan, paleolitoa da, oain egongo gara, ba, Alemania inguruan, bai, antopatu dituztelako objektu hauek, eta dira, ba, zizelkatutako figurak dauzkate batzuk antropomorfikoak, badibidez badago bat deitzen dioten adoratzailea, beste bat da giza gorputza eta lehoi baten burua daukatenak eta eskuan eramateko moduko objektuak dira. Eta beste aldetikan dauzkate

0: grabatuta, zizelkatuta, zeinuak, ba, borobilak, geziformakoak, kurutzeak, marrak, eta errepikatu egiten dira, bueno, maizasun jakin batekin. Beste objektuetako batzuk ez daukate eskulturarik, eta hor ere azaltzen dira zeinu hauek, eta daude, ba, objektu hauek bildu dituzte urtetan zehar arkeologoek, eta gaur egun museotan daude. Orduan, ikertzaile hauek jundira museoetara eta bildu dituzte objektu hauek, zeinu guztiak aztertu dituzte, nola, ba, adimen artifizialaren bitartez ikusita, horretarako oso ona delako, ba, ze maiztasun daukaten eta probabilistikoki urrengo zeinua zein izango litzatekeen, ez da? Eta orduan, konparatu dute emaitza, hor zer gertatzen den, ba, aipatu dituzun, ba, Babiloniako taula hauekin diala, hori, ba, duela 5.000 urtekoak, alegia, 35.000 urte geroago. Eta horrere antzeko kontuak dira, dira baitare marrak eta puntuak. Eta ohartu dira, ba, simbolikoki, hor, batetik, informazioa transmititzeko erabiltzen baziren. Eta horrela onartzen dugu, eta proto idazkera ditzen zaio ez, idazkera proto kune informea taula hauek mesopotamiakoei, ba, hoiek bezalaxe, besteek ere informazioa transmitituko zutela. Ze, dira, berdinak. Eki jala, ikusita ja biztaz ere, ba, ikusten dela, oso gauza antzekoa direla. Baina gainera, transmititzen duten informazio dentsitatea ere dela parekoa. Uh-huh. Orduan, hortik ondorioztatu dute protoidazketa edo lenguaia nolabait informazioa transmititzeko, ba, oraingo idazketa hitzezkoaren transkripzioa baino lehenagokoa oso errotuta zegoela, segurazko sapienseak berekin daukan ezaugarri horietako bat dela, eta horregatik ja etorri zirenetikan Afrikatik eta Europan edatu, baia egiten zutela gauza horrelakoak.
1: Ana, 260 objektu dira, 40.000 urteko bizitza duten objektuak, eta 3.000 zeinu inguru guztira.
0: Hori da. Zagite
1: entzuleak nonbait ikus edo
0: bai.
1: Xehetu ditzakeen, nora jo beharko zenuken.
0: Bai, bueno, ba, aurrena zientzia.eu albistea hor dago, ez da, bilaketa eginda erraz topatuko du, eta hortik klik eginda jatorrizko artikulura irekian dagoela osorik, eta orduan, ba, balima duka jakin mina, eta inglesez molatzen, ulertu dezake, eta hor badago elbide bat, YouTubekoa ikusten dela nola ikertzaile hauek egiten duten lana, eta juten diren, momentuz, hasi dira hori, ba, angoa direlako, Alemaniako museoetan, baina badaukate asmoa, paleolito azken finean, ba, Europako mendebalde oso zuan, oso aberatsa izan zen, horrelako objektuak hemendik oso gertu ere, bueno, berta, ba, auzkagu, eta ez dute hori bai, eta argi utzi dute, ez dake arrazoik ere zer esaten zuten. Baina da kode bat, ba, kode digitala baizela, zeroak eta batekin daula horri informazioa, ba, berdin, da kode bat, ba, puntu gurutze, marra...
2: Bueno, Ana, eskerrik asko...
0: Zuei.
2: Agur.
3: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Global Sumu dontzidiari dagokionez Istanbulgo erietxean zeuden bi euskal herritarrei sendagiria eman diete, atera dira ospitaletik eta larun bat honetan Loiuko aireportuan ongi etorria egingo zaie goizeko 11etan. Ondo bidean, esan bezala gaur iritsiko dira, ontzidian parte hartu duten sei euskal herritarrak, Israelgo soldatuek ontzidiko kideekin izandako jarrera ikusita, preso palestinarrei esaten dutena are tratu ankerragoa dela salatu du ontzidian parte hartu duen 10 gasteiztarrak.
2: Ez urautziak, zauriak eta ubelduak, taserrekin gorputzean eman da, txerto susmegarriak pertsona batzua izaltzea, eraso seksualak egotea, Palestina okupatutan dauden kartzeletan, hau baino gauza txarragoak jasaten dituzten.
1: Aste honetako azken grebea eguna dute medikuek Hego Euskal Herrian eta kalera atera dira berriz ere estatutu propioaren alde. Euren esku dauden bideak agortuta, gatazkaren konponbidea Espainiako Osasun Ministerioaren eta Eusko Jaurlaritzaren esku dagoela berretsi du medikuen eskubideen aldeko plataformak Bilboko Araiza doktorearen ambulategiaren atarian deitu duten protesta bilkuran. Josu Perez, Gurutzetako ospitaleko endokrinoa.
3: Gure esku dauden bideak agortu dira. Irten bidea politikan dago. Madrileko ministerioan eta horbilago haindik Eusko Jaurlaritzako osasun sailan. Madrilen hala ere, ematen du garrantzitsuago dela beste herrialdei gure osasun sistemako lehen arretaren onurak azaltzea, bertan dagoen arazoari irtenbidea bilatzea baino. Eta Euskadin, itunpeko sistema bat bermatzea, oinarrizko aldaketak bideratzea baino.
1: Aurreko grebekin alderatuta, aste honetan Osakidetzak zerbitzu minimoak handitu dituela salatu dute medikuek, ez pazientia babesteko helburuarekin, greba ahultzeko helburuarekin baizik. Urrengo greba astea, ekainaren 15ean eta egoera bideratu ezean, uztailetik aurrera greba mugagabea egiteko aukerak indarra hartuko duela ohartarazi du medikuen eskubideen aldeko plataformak. Eta gainerakoan Atunsa enpresako 45 urteko Lekeitioko arrantzale bat hilda Senegalgo uretan Lab sindikatua jakinarazi duenez, heriotza ez traumatiko gisara sailkatu du sindikatuak eta gogoratu du urte berberan enpresak izan duen gisa horretako bigarren lan heriotza dela. Heriotza ez traumatiko hiek eragiten dituztenen artean presioak, gehiegizko lankargak, lan segurtasun falta eta arrantza sektoreak berezkoak dituen ezaugarria daudela ere gogoratu du sindikatu abertzaleak, bereziki alturako arrantzak dituenak. Bitor Peso, Lab sindikatuko Lea Artibaiko arrantza arduraduna da, salatu du heriotza horiek ez direla datuetan jasotzen eta arrantzalei eurei esker izaten dutela heriotzen berri eta arrantza eredu hori bultzatzen ari dela Eusko Jaurlaritza.
4: Deskantzuk ez da dukitzen, egunero egiten dute lan, deskantzu falta presioa ere bai, arrantzaten ez badute ez da soldatarik, puztu egiten dela arrantza mota honengatik, gure Euskal Herriko arrantzaren apustua dela ez.
1: Kulturan, Arabako Arte Ederren Museoan zabalik da Fantasia eta Arrazoia izeneko erakusketa. Francisco de Goyaren 200 estampa baino gehiago bildu dituzte eta datorren urteko otsailera arte margolariaren 4 serie handiak denak batera ikusi ahal izango dira Gasteizen esamezala. Kiroletan futbolean ligako azken partiden jakingo du Osasunak datorren denboraldian lehen mailan jokatuko duen. Ligako azken neurketa gaur jokatuko du etxetik kanpo Getaferen aurka eta norgehiagoka gogorra izango dela aurreikusten da. Jose Bordalasen taldeak ere asko baitu jokoan gaur, datorren denboraldian Conference Liga jokatzeko aukera ematen duen 7. postua eskuratu nahiko luke hain zuzen ere. Osasuna 16. tokian dago 42 punturekin. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan eguerditik aurrera ipar-ekialdeko haizea sartuko da eta horren ondorioz temperatura ez da aurreko egunetan bezain altua izango Kantauri isurialdean, bereziki kostaldean. Bertan beroenak 30 graduren bueltan ibiliko dira. Gainerako tokietan berriz, bero handia egingo du, zerua oskarbi egongo da, goizaldean eta arratsaldean bero odei batzuekin barnealdean, Pirineoetan baliteke ekaitzen bat sortzea. Goizeko 3:05 besterik ez albiste gehiago eskainiko dizuegu, goizaldeko 4:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Sentitzen dut, baina gaur pedante xamar etorri naiz irratira. Eta kontu bitxi batekin ireki nahi dut gaurko saioa. Zientzia eta zientzialariak. Osoituta gaude termino horiekin eta ez da harritzekoa. Zientzia maite dugunok, zientzialariak ezagutzen ditugu, eta askotan hitz egiten dugu horri buruz, bale? Baina zientzia hitza oso zarra da. Zientzialari hitza aldiz ez da oso zarra. Kontu kuriosoa da. Zientzia, bueno, ba, jakintzaren sinonimo bezala edo batzutan erabili izan da, eta zientzia modernoa, ba, bueno, hartzen dugu, ba, 17. mendetik aurrera horrelako zerbait. Baina zeinek esan zuen lehenengo aldiz zientzialari hitza? Aurreratzen dizuet ingelesez izan zela, scientist esan zutela. Eta horrekin adierazi nahi zuten, ba, zientziaren adar ezberdinetan lan egiten zutenen bultzoa izendatzeko modu bat bilatzen ari zirela. Noiz izan zen hori? Eta zergatik? Ba, noiz bukaeran esango izuet, bueno, mendik gutxira. Baina zergatik, oraintxe bertan. Hitz hori asmatu zuenak, ies egin nahi zuen, filosofia naturala edo horrelako kontzeptuetatik. Eta bitxia da, filosofiaren etimologia bigeiratuta, zientzialari hitzaren sinonimoa da edo ia-ia, azken batean, filosofia. Sofia da jakintza, izan daiteke zientzia zentzu zabal batean, baina esan dezagun jakintza dela. Eta filo, ba, zalea edo gustatzen zaiona edo bilatzen duena, bilatzailea edo zalea. Alegia, filosofia da jakintzaren bilaketa. Eta filosofo da jakintzaren bilatzailea edo jakintzaren zalea. Hortaz, bueno, espezifikoki, filosofo izango litzateke ia-ia zientzialari hitzaren sinonimoa. Oso modu orokorrean hartuta, eta claro, zentzu klasikoan, ez? Antzinako Greziatik datorren hitz bat da. Ikusten zue, gaur pedante xamar, jaiki naiz. Dena den, oraindik ere ikerketa zientifiko bat eginez, doktoretza bat lortzen duenak, lortzen duen hori da, ingelesez esaten da, PhD, PhD, philosophy doctor, alegia. Guk doktoretza daukagun guztiok gara filosofian doktoreak. Noski, jakintza bilatzen dugulako edo jakintzaren zaleak garelako. Beraz, mundu akademikoan bada ere, oraindik ere filosofia hitza eta ikertzaile eta zientzialari eta hitzak oso lotuta daude. Egia da, humanitateak deitzen diren horietan ikertzen duenak ere lortzen dugu gauza bera. Noski, haiek ere jakintza lortzen dute eta jakintza ikertzen dute eta bilatzen dute, noski baietz. Baina guazen argitzera zintzilik utzi dudan galdera, noiz asmatu zuten zientzialari hitza, ba horixe, filosofo naturala eta horrelako terminoak ordezkatzeko nolabait. Zientziak hartzen dituen adar guztietako jende hori, barruan hart lezaken hitz bakarra erabiltzeko. Ba ez dago hain urruti, zientzialari hitza, scientist hitza, 1894koa da. Normalean esaten den bezala, atzokoa da, herenegungoa, ez 19. mendean asmatu zuten. William Hewell izeneko zientziaren historialaria. Berak asmatu zuen. Zientzialariak askoz lehenagokoak dira, baina 19. mendearen hasieran eman zieten izena. Irratsaio hau jende horri buruzkoa da. Scientist. Zientzialariak diren horiei buruzkoa da. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo, zer moduz, ni Guillermo Roan aiz, eta entzuten erizareten hau Euskadi Irratia. Aspaldian abiatu genuen kriminalistikari buruzko atal bat, Josu López Gazpio kimikariarekin. Gaur, azken aurreko atala izango dugu. Josu López Gazpiok sei kasu ekarri dizkigu dagoeneko, hau da zazpigarrena, eta guztira sortzi izango dira. Denboraldiaren bukaeran bukatuko dugu bere atalarekin, kriminalistikaren atalarekin, zientzia kasu asko ikusi ditugulako. Kasu errealak ekartzen dizkigu, eta normalean kontua da nola aplikatzen den zientzia kasu erreal horren ikerketari. Izan daiteke hilketa bat, edo izan daiteke ustezko hilketa bat, ea gertatu den edo ez. Kasu bat dakagu gaur, noski baietz. Cameron Willinghamen kasua, estatu batu harra, eta horixe, bere alabak erail zituen ustez sute bat piztuta. Su bat piztu daiteke, ba, norbait hiltzeko, baina hori frogatzea oso zaila da. Nola nahi ere, ikertzaileek berregin dezakete sua, simulazio bat egin dezakete berriz ere sua nola eragiten duen aztertzeko, eta informazio asko atea dezakete hortik. Josuk kontatuko du kasua asko hobeto, eta batez ere kontatuko du kasuaren atzean dagoen zientzia eta nola erabiltzen den, nik baino asko hobeto. Beraz, aurrera. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

Sortzaile baten ikuspuntutik, sua oso gauza ona da. Hil dezakezu suaren bitartez, eta gainera suak berak, arrastoak ezabatzen ditu, erretzen ditu, errautzak besterik ez dituzu lortzen. Pozoi baten kasuan adibidez, bai, eraginkorra da norbait hiltzeko, baina gorpua hor gelditzen da eta gorpuan arrastoak, aztarnak egon daitezke. Atzerakako bidea egin daiteke gorpu horren kimika adibidez, aztertuta. Harrapatzen duzu ideia, suak bi lan egiten dizkizu. Hiltzen du hilbeharrekoa eta gainera aztarnak nolabait garbitu. Baina behar bada ez guztiz. Nik proposatzen dudana da, zulo beltz bat erabiltzea. Zulo beltz bat erabiltzen baldin baduzu norbait hiltzeko, aztarnak erabat desagertuko dira. Edo agian ez, baina zerbait gelditzen baldin bada, erradiazio txiki bat besterik ez da izango. Stephen Hawkingek esaten zuen, zulo beltzetik erradiazio pixka batzek baietz ies egiten duela. Baina noski, orduan hilketa argitzeko goi mailako zientzia egin beharko lukete. Eta astrofizikari gutxi izaten dira poliziaren komisaldegietan.

0: Cameron Todd Willingham, estatu batuarra, 1982an heriotza zigorrera kondenatu zuten. Heriotza zigorrera. 12 urte kartzelan pasa zituen eta 2004an exekutatu egin zuten Texasen. Bere hiru alaben heriotzarengatik kondenatu zuten, berak nahita eragindako sute baten ondorioz hil zirenak. Gobernadoreak ez zuen indulturik eman, azken unera arte errugabea zela esan zuen Cameronek, eta ez zuen bere burua errudun gisa deklaratu nahi izan, horrela heriotza zigorra saihesteko aukera izan zuen arren. Harrigarria, eta horrela kontatuta, oso kasu interesgarria da. Kasu erreala. Badakizue. Kasu hauetan, atala honetan, kasu errealetatik abiatzen gara. Josu López Gazpio, UEUko kimikaria, kimikaria analitikoa, denetik, eta batez ere, Norteko Ferrokarrileko laguna eta divulgatzailea, kaixo ongi etorri.
1: Hori da, kaixo Willy.
0: Zer moz daude?
1: Ondo, oso ondo.
0: Aukeratzen dituzu kasuak, eta pixka bat, zoriondu behar zaitut, ez ditut normalen ezagutzen kasu hauek. Ez dakit, behar bada ezagunak dira, publiko orokorraren zait, baina niretzat benetan ezetz,
1: Bai, kasuak egia da, asko ez direla hemengo kasuak, eta gien ez dira ezaguna, baina justu hau, Willinghamen kasua nahiko ezaguna da, eta badago bai dokumental bat, eta bai pelikula bat egin dute gizon honen bizitzari buruz.
0: Kuriosoa da, bueno, badakizue, Norteko Ferrokarrilean gaude, zientziari buruzko programa batean, orduan kasu hauek nola baiteko, aitzakia bat dira, kriminalistikaren atzean erabiltzen den zientzia horri buruz hitz egiteko, ez? Baina, gara, kasuak ematen diolako gatz pixkat, ez?
1: Bai, hori da, gero landuko dugu gaia, eduki batzuk ikusiko ditugu, baina, bai, kasu erreal batetik abiatzeak, bai, ematen digu aitzakia hori, ikusteko, benetan zer gertatu den, eta hemen kontatzen duguna, ez dela asmakizun bat, bai, benetan, erabili diren ezagutza zientifikoak badaudela horratzen.
0: Eta kasu hau kontatu dudan bezala, ematen du, bera errugabea dela, atera ez dakegun lehenengo konklusia, baina horrela kontatu dudalako. Baina gara ikusi behar.
1: Hori da, hasiera batean, gainera kasu honetan, hainbat evidentzia epaiketak egon ziren, ikerketa forenseak egin ziren, eta hainbat evidentzia aurkeztu zituzten ikertzaileek, epaileak froga gisa hartu zituenak, eta errudun jo zuten Cameron. Gero ikusiko dugu zeintzuk diren evidentzia horiek, zer aurkeztu zen, eta gero landuko ditugu, baina bai, pentsatu behar dugu, eta zigorra gainera, pentsa zen urritakoa,
0: bioza
1: zigorra, eta hil egin zuten, bizon hau. Ustez, bere hiru alaba hiltzeagatik, bere etxea erreta.
0: Eta, bueno, hori da, justo gaurko kasuan, atzetik daukagun zientzia, ez? Zuteen zientzia, eta zute eragindako zuteak, zute naturalak, horretaz hitz egingo dugu.
1: Hortik joango gara.
0: Ez dakit, zerbait gehiago esan behar duzun, nik uste baietz, kasu honi buruz.
1: Bai, hori da, aipatu dugu hau 1982an gertatutako zute bat izan zela, 2004 urtean sekutatu zuten Cameron Willingham. Egia da berak, nolabait bazeukan itxura fisiko bat, tatuajeak zituen, aurretik hainbat delitu txiki lapurretak eta horrelakoak egindako pertsona bat zen. Baita ere bere garaian izandako alaba hoien kasuren batean edo bestean abortatzen ere saiatu ziren, eta hor gero proba bezala horretu erabili zen nahi hori esateko alaba horiek ez zituela nahi, horrelako probak bildu ziren gehienek norabide bat erakusten zuten, eta egia da itxuraz, ba, zentzua izan zezakela ondorioak, baina gero ikusi zen hainbat akats egin zirela. Ikerketa hau beranduago abiatu zuen Chicago Tribune izeneko ba, egunkariak, artikulu bat, erreportaje bat egin zuten, hainbat aditurekin kontrastatuta, eta hor, ba, zalantzan jarri zituzten epaiketan erabilitako ebidentziak, eta ikusi zen, eraberean, ba, ikerketak berak hobetu ziren neurrian ikusi ziren zenbait gauza lehenago ontzat ematen zirenak ez direla zertan horrela izan behar. Ba, adibidez, evidentzien artean aurkeztu ziren, ba, etxe bizitza horretan kristalak zartatuta, leioetako kristalak zartatuta zeudela. Eta hori zela, ba, azeleratzaileak erabili izanaren evidentzia bat. Baita
0: azeleratzailea sutea
1: azeleratzeko, normalean nahita egiten denean sute bat azeleratzaileak ere batzen.
0: Bueno, deno saiatu gara zu bat pizten eta hasieran bai, ez da pizten eta azeleratzaile nola baiteko ez da azeleratzaile bat erabiltzen dugu.
1: Hori da, izan da. Gasolina edo adibidea izan daiteke barbakoa bat egin nahi dugunean, ba, erabiltzen diren produktuak.
0: Pastillatxo horiek eta...
1: Bai, hori da. Zeren ikatzari zua eman da, bueno, egin daiteke, baina kosta egiten da. Hortaz, badibiz, leioetako kristalen zartadura hauek, edota etxe bizitzan ikusi zen sua hainbat puntutan hasi zela aldi berean, hortaz pentsatzen zen edo evidentzia bezala erabili zen sute bat hiru lekutan aldi berean hastea, ba, zu hori nahita eragindakoa dela, ba, izan ditekela pentsatzeko evidentzia bat dela. Baita lekuko baten testigantza kontuan hartu zen, Johnny Webb izenekoa, kartzelan zegoen gizon bat, ba, egon zena Willinghamekin batera, eta bueno, Willinghamek ustez, ba, ari kontatutako gauza batzuk kontuan hartu ziren epaiketan, ba, esan ez onartu zuela bere erruduna zela, eta bar.
0: Barkatu, baina hori irakurri doanean buelta eman zaite benburuan kasua, ez? Nik ez dakiz ergatik, norbait kontatzen duenean, jo, bain nire aitortu dit, baietz, bera erroa izan zula, ostra.
1: Bai, hau, eta... Nik uste aipatu izan dugula, lekukoen testigantzak, ba, eta hau, aztertuta dago, baita ere aztertu beharreko gauza direla, askotan gertatzen da, lekuko batek, momentuko urduritasunagatik, estresa ikusi duenaren impactu handiagatik, gerta daiteke, testigantza bat asmatutakoa izatea, baina lekukoa bera ere kontziente izan gabe esan dezak ikusi duela zerbait, ez dena benetan horrela izan, honen evidentzia zientifikoak baditu.
0: Testigantza okerra, baina ez nahita sortuta.
1: Hori da, gerta daiteke. Eta beste frogen artean, ba, bi adituren txosten psikiatrikoak ere erabiliziren, Willingham kondenatzeko esaten zutena, ba, soziopata arriskutsu bat zela, eta bar, hauek izan ziren, ba, epaiketan erabiltzen frogak Willingham kondenatzeko.
0: Ihildu zara, ez diazu esango erroduna zen edo ez, ez diazu izango zientziak zer argitu zuen edo ez, baina horretara guaz, zientziara guaz, suten zientziara guaz, eta orain, ba hori xe, betiko parentesitxoa ingo dugu, kontatzeko sutearen, bueno, auzitegiko zientziaren sutearen partea edo ez.
1: Hori da, normalean, bueno, zuten ikerketa lergaien analisiarekin batera aztertzen den gaia izaten da, oso, bueno, lotuta daude askotan, lerketa batek zute bat eragin dezakelako, baita ondamendi handiekin lotzen direlako, lerketa bat, zute handi bat, ba, izan daiteke etxe bizitza baten barrua, baina erre daiteke eraikin oso bat, izan daiteke hainbat hektarea, kilometro karratu erretzen dituen zute bat, hortaz, bueno, nahiko gai konplexuak dira, eta gainera sua, bueno, badauz genola baite joera batzuk, baina orokorrean sua, bueno, kaosarekin lotzen da, ezin da aurreikusi askotan zer gertatuko den, edo hainbat faktoreren esku egon daiteken zerbait da, ba, baldintza klimatikoak, eta bar, hortaz aurreikustea zaila den gaia da. Oso gai komplexua, esan dago, zuntxik eta handia eragin dezakena, zaila evidentziak bilatzeko,
0: claro,
1: esparru handi bat hartzen duelako, bai, denbora asko pasa daitekelako, sua hasi den unetik ikertzaileak sartu daitezken arte, izan ere lehendabiziko gauza ikertzen hasi alizateko sua itzaltzea da, eta espazio nolabait kontrolatzea, eta era berean sua itzaltzeko, ba, suhiltzaileek erabili dezakete ura edo kanpoan gertatzen bada, ba, euria, haizea, hortaz, evidentzia asko suntxitu daitezke.
0: Pentsatzen dut gainera, beste zuaz, uraz gain, beste gizea parrak, eta ez da gizea, bueno, laguntzen duten sustantzia asko, baina gero hori, gero hor gelditzen da, eta ikertzaileak baztertu behar ditu, hau da, suhiltzaileek erabilitakoa, eta hau ez.
1: Hori da, normalean, pentsatzen badugu, lapurreta bat, edo hilketa bat, etxe bizitza baten barruan, ikertzaileek egin dauten lehenengo gauza da, zerrez ikutu eta saiatu gauzak bere horretan mantentzen, hortaz zute batean bat zuetan, ba, hau ez da inerresa evidentziak bilatzea. Beste kasu batzuetan, eta hau behin baino gehiagotan dokumentatu den zerbait da, kriminalek erabili dezakete sua beste krimen baten evidentziak ezkutatzeko. Ba, lapurreta bat, eta gero erabili den kotxea, erre. Edo pertsona bat hil, eta gero, ba, gela horri zu eman, ba, evidentziak suntxitzeko, edo gorpua bera, ba, autopsia batekin lortu daiteken informazioa komplikatzeko, ba, zu eman etxe bizitza horri. Nahiko gauza, ohikoa da. Egia da, uste baino hobeto gordetzen direla gauzak, naiz eta sute bat egon. Adibidez, gorpuen kasuan, petxatzen, bueno, zu eman, ba, hortxe erreko da gorpua, eta ez dago moduri jakiteko, ba, pertsona hori lehenago, ba, itota hiltzela adibidez. Eta agian burura etorriko zaigu, ba, gorpu bat errausten denean, ba, hori, errautsak gelditzen direla, eta horrez dago lan modurik ezer jakiteko. Baina normalean, ba, sute bat, etxe bizitza batean, kanpoan, gertatzen denean, zaila da, hain temperatura altuak eta gehien bat, hain denbora luzez erretzea. Hortaz, normalean, naiz eta sute batean temperatura altuagoa lor daiteken, erraustegi batean baino, normalean denbora laburragoa izaten da, eta askotan lortzen da informazioa gorpuetatik, autopsietatik, naiz eta erre. Beraz, zuteak ere ez dira krimen perfektuak, eta zutea bera eragin nahi izateak hainbat arrasto uzten ditu leku horretan.
0: Neko goratzen dut garai batean, ba hori, ez dakit krimen perfektua den, jo, garai bateko, bueno, literatura klasikoa, ez, imaginatzen dugu, ba, Ingalaterrako etxe handi batean, mansio batean, hildutela ez dakizein, eta ordun gorpua daukatela, da, mila aldiz eleberritan irakurri dugunan, edo pelikuletan ikusi duguna. Hiltzaileak nahi baldin badu zutan gorpua desegin, ez dela erreixa esaten zuten, azpimarratu egiten zuten, batez ere kaskezurra oso zaila zela erretzea, errautxetara ekartzea, beti arrastoa gor gelditzen direla, oso gogorra dela, oso hankabat igual erreixagoa dela, baina burua hor
1: bai, esan dakoa, erraustegi batean 800 gradutin gora mantendu behar da gorpua bi ordutan edo denbora gehiago itxitako leku batean, eta horrela lortzen da erraustea. Baina ala ere ez da dena...
0: Zure txeko tximinian ez duzu lortzen hori, eta ez irautea bi ordu.
1: Ez hori da, momentu batez bai lor daiteke temperatura altu bat, baina ez gorpu bat desagerrarazteko moduan. Agian autopsia komplikatzea lortu daiteke, baina ala ere normalean informazioa lortzen da. Eta gainera esandakoa, sua egitea dirudiena baina komplikatuagoa da. pentsatzen dugu, entzun izan dugu, kandela bat edo zigarro bat eta etxe batek su hartu, horrelakoak gerta daitezke, noski, baina zu kandela batekin eta beste zer erabili gabe altzari bat erretzea gauza komplikatua da.
0: Ezin ez probatu egin duzu.
1: Baina, edo barbakoaren adibidea jarri dugu. Su hartzen du, baina kosta egiten da. Kosta egiten da zuen. Eta horregatik, normalean, sute bat ikertzen hasten direnean, lehendabiziko gauza da, beno esan dugu, espazioa aseguratzea, nola bai sua maitu dela ziurtatzea, gero bilatzen da suaren hasiera puntuan non egon den.
0: Hori harrigarria da, nola lortzuten.
1: Bai, eta beno etxe bizitza batean agian errazagoa da, baina baso sute batean, ba, pentsa, eta bilatzen non hasi den, ikusteko zein izan den, ba, sute horren
0: Jatorria,
1: ba, eta askotan lortzen da, ez beti, baina askotan lortzen da hori jakitea. Ben jakinda non hasi den sua, bertan bilatzen dira, ba, lehenengo aztarnak, gero evidentzia izango direnak edo ez, baina hor bilatzen dira, ba, azeleratzaile bat erabili bada. Normalean arrastoak gelditzen dira hango materialetan eta kimikoki horiek, ba, aztertu daitezke eta ikusi ea azeleratzaileren bat erabili den edo adibidez eskura dauden azeleratzaile horien artean, ba, gasolina edo horrelako erregaiak izan daitezke. Egia da gasolina bera, ba, temperaturarekin eta egazkorra izanik, ba, arrasto gutxi gelditu daitezke, baina gasolinak beste hainbat konposatu ditu gure autoetan erabili ahal izateko, hainbat konposatu ez direnak hain egazkorrak eta gelditzen dira, eta horiek, ba, adierazten dute gasolina erabili dela sute bat eragiteko.
0: Gai polita da, gainera, ez bakarrik espazioan banatutako estenatoki bat la definitzen zulako, baizik eta denbora ere, kronograma bat definitzen duzu, ez? Hemen hasi da eta gero hemen, eta ez dakiz era, edo aldi berean sortu dira, kasu honetan aipatu dituzu, hiru puntutan sortu dala, gutxi gora bera aldi berean, ez?
1: Hori da, bai, nola bait, ba, forentzeak saiatuko dira, dauzkaten evidentziekin, aztarnekin, nola bait, hipotesi bat planteatzen, esateko sute hau zer gertatu da, non hasi da, eta hor, materialek erretzerakoan jarraitzen dituzten patroiak, ba, egurra edo metala, ez da berdin erretzen, eta hortik, ba, atera daiteke informazio, nola bait, ba, sute horren, bai, kronograma bat egiten saiatzeko. Oso zaila izaten da, erabat, jakitea nola gertatu den, gero aipatuko dizute adibide historiko bat, horrekin lotuta, baina, bueno, hipotesi, bueno, aliketal zentzuzkoena planteatzen saiatzen dira forentxeak.
0: Ze temperaturara iristen da sua? Krimigaria gara eta badakigu, inoiz kontatu digute laborategian, bada, besterik gabe, garrari begiratuta eta baldin badaka zati bat urdina, beste zati bat laranja, ikusten da, koloreak adierazten digu temperatura bat edo beste, eta la. Bai. Ze temperatura, bueno, segun zer erretzen ari zaren, ze konbustio, zer regai erretzen ari zaren, ezberdin izango da temperatura, hori guztia.
1: Aipatutakoa normalea, ba, 1000 gradutik gorako temperaturara iritsi daiteke, gero, ba, hori da, baldin eta zein den erregaia, itxitako leku bat den, edo irekita, ba, ezberdin, ez nahi zausartzen zenbakiak horrela ematera, baina bai garraren, sugarraren kolorea, adierazlea da. Aipatu duzu kea, eta hori ere oso pista interesgarria izaten da ikertzaileentzat. Adibidez, baso suteetan edo etxebizitza suteetan, kontuan hartzen den parametroetako bat da lekukoen testigantza, galdetzea, ba, kearen kolorea edo nolako itxura zeukan, ba, ez da berdinak txuria edo beltza, hori izan daiteke adierazle bat, ba, erretzen ari den erregaiari buruzko. Eta hori ere ikertzaile, ba, kontuan hartzen dute.
0: Tira, baso zuteak aipatu dituzu, gainera, bueno, jatorri oso ezberdinak izan ditzakete. Pentsatzen dut, hilketa batean, baso zute bat ez dala hain normala, ez? Ez zu baso bat erretzen norbait hiltzeko, ez?
1: Ez arruntena, baina badaude beste motivazio batzuk, begina baso zuteetan, zaila da, benetan jakitea zenbat zute diren eragindakoak, zenbat izan diren imprudentziagatik, zenbat diren naturalak, gutxi grabera hiru jatorri horiek izan daitezkelako, naturala izan daiteke tximista bat, zerbait gertatzea, txispa bat, zerbaitek sortutako txispa, kable elektriko bat, kasduna, eta bar, gero izan daiteke, nahi gabe gertatu den zute bat, ba, norbaite bota du zerbait basora, ondo itzali gabeko barbakoa bat, horrelakoak, baina nolabait intentzio kriminalik gabeko zerbait, eta bestea, eta azkena izan daiteke, nahi eta eragiten den zute bat, ba, izan daiteke beste pertsona bat kaltetzeko, edo besteri gabe, motibo psikiatrikoan gatik, gaixotasun bat...
0: Mentala,
1: gaixotasun mentala ingatik izateke, eta hor bere izten dute ikertzaiek, ba, askoten esaten dugu piromanoa, bueno, piromanoa edo sua eragiten duen edo zein pertsona ez da piromano bat.
0: Claro.
1: Piromania da gaixotasun mental bat da, lotzen dena hori, gauzei zu emateko beharra, baina nolabait arazo mental batekin lotzen da. Beste bat da, norbaiti kaltetzeko, zure bizilagunari kaltetzeko, bere lurrezaiari zu ematea, edo bere baso bati zu ematea, hori ez da piromano bat, baizik, bueno, zu eragin duen kriminal bat da. Bai, eta datuekin lotuta, badagor 2023 Espainian egindako estimazio bat, gutxi grabera, ba, kalkulatzen da, eguneko 60-70 artean, nahi gabe gertatu, baina gizakiak eraginda, baina nahi gabe gertatzen diren zuteak direla, eguneko 20-aren bueltan, ba, izan daitezkela nahi eta eragindakoak, eta gero, ba, eguneko 10 inguru edo, izan daitezkela naturalak.
0: Naturalak.
1: Motzi horrebera, estimazioak. Badaude, zenbait kasu, ba, nahiko deigarriak izan direnak, ba, adibidez, duela gutxi, 2025 kasu bat, ba, adibidez, Abilan gertatutako kasu bat izan zen, hau, motibo laboralengatik zuteak eragiten zituen pertsona bat, hain zuzen, ba, lan egiten zuelako, zuteak itzaltzen zituzten taldeetan, eta ordaindu egiten zuten, hortaz, no, ba, lana izateko zuteak eragiten zituen, hau, bai, 2025 Abilan atxilotu zuten pertsona bat, edo beste kasu bat egon zen nahiko ospetsua Madril inguruan, Navas del Reyen 19 bat zut edo gertatu zen, eta gero jakin zen, zuten aurka Zebilen taldean zegoen Guardia Zibil bat zela, arazo mentalak zituen pertsona bat, depresioa zuena, edo, bueno, ez dakitera bat argitu den, baina berazen zuteak eragiten zituena eta harrapatu zuten, kuadratu zutelako zuteak noiz sortzen zira eta bere egun libren egutegia. Bueno, ez dira kasuetan motibo laborala, baina arazo mentalen gatik, ba, gertatu zen kasu.
0: Nik badakit galdetzen dudanean, bueno, pasadiaz informazioa hasi baino lehen, egun hauetan, eta hitz egiten dudanean, eta galdetu dudanean, pixka bat batzuetan burura etortzen zaidana galdetzen dudala, eta hori igual desordenatu egiten dizudala kontua, baina aipatu dituzu piromanoak, aipatu dituzu osasun mentalak, aipatu dituzu ba hori arazo laboralen gatik nahita sortutako zuak, baita ere dugu buruan, ba hori hiltzaileak izan daitezkelak, zuak eragiten dituztenak edo ez, hau nola zigortzen da, mandiazun datu bat oso polita egiten zait, hori zenbateko kartzela zigorra izan dezake zu bat eragiten duen batek.
1: Ba, hor, bueno, beste krimenen kasuan bezala, ba, daude gradua dizio desberdinak, oso gore desberdinak, baina zute bat eragitea badibidez, eriotza bat eragiten duena, ez nahi eta bezik sute bat eragiten duzu, eta horrek egiten du, ba, suhiltzaile bat, hiltzea, bueno, ba, zigorra iritsi daiteke, 20 urtera Espainian, 20 urte.
0: 20 urte.
1: Kartzela zigorra izan dezake, nahi gabekoak direnen kasuan, zurtzia gabekeriagatik eriotza bat eragitea, 10 urtera bitarte, utzi gora bera, ba, eskala horiek izan daitezke nolabait zigor handienak.
0: Claro, esaten duzuna, gero kasuan kasu ikusi behar da, denetik, hor eskala oso luze bat egongo da, ez?
1: Ba, hori da, ba, izan ere, izan daiteke, ba, norbait hiltzea, izan daiteke kalte materialak sortzea, baita ere izan daiteke, eta hau ere uste duguna baina ohikoagoa da, sute bat eragitea, aseguruei iruzur egiteko, hor ere ikerketak egiten dira, bueno, hor, ba, kalte materialen arabera, edo gertatu denaren arabera, ba, krimen horrek eukiditzake, edo arazo mentala izan den edo ez, bo, hori denak, ba, eragin izango du, jaso daiteken zigor horretan.
0: Ez dakit dena kontatu dugun, zientziaren zatian, ez dakit, segurasko gauza gehiago egongo dira seguro, nahi duzun beste zerbait gehitu, edo bagoaz kasuaren ebazpenera.
1: Bueno, agian laburrean bukatzeko pare bat gauza, bestela zuk moztu, bestela hemen jarraitu dut.
0: Ez dakit mozteko gogorik gainera, baina...
1: Bai, horrela laburrean kontatzeko, evidentzietaz hitz egin dugu, eta hor, evidentziak bilatzeko teknikak agian bai aipatu nahiko nituzke, erabiltzen direla adibidez ikertzaietaz aparte, txakurrak entrenatzen direla zutetan evidentziak bilatzeko, entzuzen, hemen bertan ertzainzak badauka txakurren unitate bat, eta ba, funtzioetako bat hori izan diteke.
0: Ez dira la bakarrik droga bilatzekoak.
1: Hori da, azken batean dira, substantziak bilatzeko entrenatu daitezke, izan daitezke drogak, izan daitezke azeleratzaileak, horretan ere balio dute, gero baditugu gaur egun sudur elektronikoak deitzen direnak, nolabait ba, sudurraren funtzioa betetzen duena, baina sistematikoagoa, eta bueno, balio dute gasak detektatzeko adibidez. Gero ikertzaileek badituzte, ba, in situ eraman daitezken instrumentu analitikoak, edo bestela, eta testak lekuan bertan egiten direnak, edo bestela, ba, laginak jaso, eraman behar dira laborategi espezializatuetara, eta bertan ja badaude, ba, teknika aurreratuagoak, izan daiteke gas kromatografia, eta beste, edo likido kromatografia, eta bestelakoak, ba, jasotako lagin horietan bilatzeko azeleratzaien arrastoak, gasolina arrastoak, edo beste sustantzien arrastoak, eta hor, ba, kimika analitikoan garatu ditu hainbat teknika, nolabait, ba, lur lagin horretatik erauzteko hain kantitate txikian egon daiteken sustantzia bat gero aztertu alizateko.
0: Bueno, gainera pelikulatan eta ikusi dugu, edo serietan ikusi dugu, telesailetan, baina claro, azeleratzaile bat, molekula bat adibidez, erabili baldin bada, behar bada ez dezu molekula hori bera bilatzen, baizik eta molekula hori nola degradatuko duen zuak berak.
1: Hori da.
0: Arrasto esaten duzunean hori da, eski izan daiteke, ba hori xe, jatorrizko molekula edo eraldatutako beste zerbait.
1: Hori da, normalean, ba, zute batean konposatuak degradatu egingo dira, temperatura altu hori eta, baina ezagunenak direnak edo ikoenak, ba, aztertuta dago nolako degradazio patroiak dituzten, eta hortaz, beraien, ba, arrasto horietatik, bai, lortu dezakegu jakitea zein den jatorrizko sustantzia.
0: Hor, kimikari analitikoaren jakintza dago, ez bakarrik teknika, baizik eta jakitea zer gertatu den gauza horretarekin, ez? Ja, zera. Besterik gelditzen zaigu?
1: Ez, nahi baduzu pasako gara...
0: Ebazpenera, bai. Utzi dazu labor pentsu bat egiten, behar bada, hasiera irakurriko dut berriz ere, Cameron Todd Willingham, estatu batu harra, 1982an eriotza zigorrera kondenatu zuten, 12 urte kartzelean pasatu zituen, eta 2004an exekutatu egin zuten Texasen. Bere 3 alaben eriotzaren gatik kondenatu zuten, berak nahita eragindeko sute baten ondorioz hil ziren. Ustez, gobernadoreak ez zuen indulturik eman. Azken urunera arte errugabea zela esan zuen Cameronek. Eta ez zuen bere burua errudun gisa deklaratu nahi izan, horrela heriotza zigorra saihesteko aukera izan bazuen ere. Guazen ebaztera.
1: Hori da, bai, aipatu ditugu hainbat evidentzia zeudela, eta egia da heriotza zigorra, zigorreko kondena batek, duki behar ditula zantzu garrantzitsuak. Baina hemen hasieratik bazeuden zenbait kontraesan edo zalantza, egia da evidentziak bazeudela askok, ba, norabide berean jartzen zutela fokua, baina horrek bakarrik ez du esan nahi, batzuetan kasualitateak ere, ba zorte, kasu honetan, ba, Willinghamentzat zorte txarrekoa izan zen, bazeuden ere nola baita aurre iritzi batzuk, bere itxura eta bar, ba, evidentzia hori nola indartu zituztenak, zientziaren akats bat dena, baina horrela izan zen, eta hortik, ba, bueno, egin ziren beranduago, berarentzat tamales, ba, izan ere, heriotza zigorrak daukan arazo nagusia da, ez daukala zera bueltarik. Horrain bat ikerketa egin ziren, ba, bai, aipatu dugu, Chicago Tribune, edo beste batzuk, The New Yorkerrek ere egin zuen reportaje bat, kaso honi buruz, aipatu du pelikula batean, pelikula batera eraman dela kaso guztia. Bueno, evidentzia horik hartzen baditugu. Aipatu dugu adibidez, kristalak zartatuta egotea, esan zuten temperatura altuak hortaz azeleratzaileak erabili zirela. Bueno, gaur egun zuten patroiei buruz dakigunarekin, ba, badakigu subiltzaileek erabiltzen duten urak zutea itzaltzeko, ba, eragin dezakela kristal horiek zartatzea. Beraz, hau bakarrik ez litzateke baliagarria izango. Beste bat, esan dugu, normalean zute bat puntu desberdinetan hasten bada, zantzuak gaudela pentsatzeko, nahita egindako zute bat izan dela. Eta hemen, aipatu nahi dut kasu bat, kasu historiko bat, eta paradigmatikoa dena zientzia forensean, dela Lime Streeteko zutea, fire bezala, bueno, aipatu hartu inglesek badaugatela hitz konkretu bat, arson, provokatutako edo eragindako zutei jartzeko. Fire izango litzateke eragindabeko, eta arson da nahita egindako zute bat.
0: Niretzat berria da.
1: Bai, ba, neola, gian zintzia forentzia nuikoagoa da, baina bai, eta erabiltzen dute hitzau provokatutako zute zuteak aipatzeko. Edo nola ere, Lime Streeteko zute hau ospetsua izan zen, izan ere, ban, etxe bizitza bat errezen, pertsona bat kondenatu zuten, hilketa egin zuela, eta bar, eta hori ikertzaile batzuk egon ziren, eta hemen aukera egon zen antzeko etxe bizitza bat utxik zegoena nahi eta errezuten ikertzaileek, izan ere esaten zuten zutea eragindakoa zela, zalantzak zeuden, eta egin zuten nolabait simulazio bat zute horrena hor antzeko etxe bizitza batean. Eta ikertzaile guztien harridurarako simulazioa egin zutenan konturatu ziren zutea agian etzela nahita eragindakoa izan, eta hor ikerketa zuzentzen zuen ikertzailea mendik daukat bere
0: John Lentini
1: ospetsua hori da John Lentini markatu zuten ikerketak eramaten zituen, eta ikusi zuenean simulazio horren emaitza bera harrituta gelditu zen, eta esan zuen orain dela 24 ordu ba, pres negoen nire bizitzagatik zin egiteko zute hori eragindakoa zela eta pertsonak eragin zuela, eta zutearen simulazioa ikusi ondoren konturatu zen ezetz akats egin zuela, eta esaten du momentu horretatik aurrera bere ikertzaile bizitza aldatu zela, eta nolabait kritikoagoa izan behar zuela bere buruarekin, ikusi zuelako simulatu zuten nahigabeko sute bat, eta patroi berdinak errepikatu zin. Horregatik, kaso askotan aipatzen da Lime Streeteko sute hau horrela adibide jartzeko.
0: Utzia zu gauza bat esaten, eta da, sutea simulatu esaten duzu, baina idatzi didazun testuan, asko gustatzen zait, sutea berregin zuten.
1: Hori da.
0: Eta... Wow,
1: bai.
0: Pentsatzen dut pelikuletan ikusi dugu mila aldiz egoera berregin edo bueno, horren simulazio bat hemen zegoen biktima eta torri zan hemendik eta antzestu bezala egiten den, ba, fizikoki ere sute bat berregin daitekela.
1: Hori da, eta horrela egin zuten, oso zaila da berregitea baldintza berrineta, baina hemen aipatu bezala, ba, lortu zuten inguruko etxe bizitza bat, berdina, eta horri zu ematea, ikusteko ze patroi uzten zituen, eta horregatik kontrolatu zuten. Eta hemen, aipatzen da Willinghamen kasuan, horrelako zerbait ere izan zitekela, naiz eta sua hiru puntu desberdetan hasi, ba, hori bakarrik ezin zela erabili froga bezala. Beste...
0: Aipatu zuen kasu paradigmatiko horretan, askatuko zuten orduan, ze, susmagarria esan edo.
1: Hori da, bai, kasunetan, kasua...
0: Horrek buelta eman zion kasuari, eta entzuten hil, eta entzuten...
1: Hemen okera espanabil ezen planteatu eriotza zigorra, baina kasunetan, bai, buelta eman zitzaion, bai, eta adibideu erabilizan da horrelako etara. Bai. Eta aipatu bezala, hau kasu hau bezala, ikusi zuten ondoren Willinghamen kasua ikertu zuten adituek, ba, horrelako gauza asko pilatu zirela Willingham kondenatzeko, baina evidentzia bezala erabilitako puntu bakoitza, nolabait, desmontatu zitekeela metodo zientifikoaren eta ikerketa zientifiko egoki baten bidez. Honek ez du esan nahi ondorio guztiak edo evidentzia guztiak desegokiak zirenik, baizik eta ez dela nahikoa

0: zela, ba gero ikusi zen web lekukoa nahasmendu bipolarra zuela, medikazioa jasotzen ari zela, eta are okerrago eskaini zitzaiola pakto bat, hori aitortzen bazuen, o testigantza hori egiten baldin bazuen, bere zigorra murriztuko zutela. Hau beranduago jakin zen, izan ere erabat ilegala da horrelako pakto bat egitea preso batekin, baina gero jakin zen gutun batzuen bidez, ba hau egin zela. Hortaz, testigantza hau ere ba ez litzateke baliogarria, eta gero psikiatren txostenak aipatu ditugu, bueno, azkenean psikiatrak ere pertsonak dira, akatsak egin ditzaketenak, eta hemen ikusi zen psikiatra baten txostena esaten zuena Willingham soziopata arriskutsu bat zela, ba psikiatra hau ez zela aditua gai hauetan, eta erabilitako argudioen artean zeudela ba Willinghamek tatuajeak eukitzea, edo ba bere engelan ba musika taldeen posterrak izatea, nola bere soziopatia argudiatzeko, aipatzen da ba Iron Maiden edo Led Zeppelinen posterrak adibidez, eta ikusi izan txosten hau etzela egokia. Bigarren psikiatraren kasuan ere antzeko zerbait ikusi izan bigarren psikiatra gainera eriotza zigorra tartean zeuden kasuetan, behin baino gehiotan agertzen zela aditu bezala, eta oso gaizki egiten zuela lan, hain zuzen Ameriketako psikologia elkartetik bota zuen etika faltagatik, eta bar, hortaz, txosten guzti hauek ere hor zeuden, pisua izan zuten kondenan, baina gero ikusi zen guzti hauek banak hartuta, ba, hainbat akats zientifiko egin zirela kasu honetan.
1: Larria da, eh? Pertsona baten bizitzarekin ari zara jokatzen, eta wow, larria da, ez dakit.
0: Bai.
1: Batzutan bildurra ematen du historionek, ez?
0: Bai, hor, eta ba, gomendatuko nuke aipatutako pelikula hau, gaztelaniaz El caso Willingham izena duena, ingelesez Trial by Fire izena du, hau edo beste bat ez daukana zer ikusirik zuteki, baina amabi gizon erruki gabe edo
1: tuelfango gomen klasikoa.
0: Pelikula, bai, klasikoa, asko agertzen da hau, ez da, ba, nola bait pertsona bat nola jotzen duten erruduntzat zantzuekin, naiz eta zantzu guztiek norabide berean jarri fokoa, ba benetan froga solidoak behar dira norbaiti zigorra jartzeko, eta hor daude, hor egon berde forentxeek, ikerketak ondo egin behar dira, pertsonek akatsak egin ditzakete, eta pelikula honetan ere ba oso ondo ikusten da gai hau.
1: Oso gomendagarria pelikula. Ba, iruditzen bazaizu hemen utziko dugu. Willingham hilda dago, behar bada zoritxarrez, ez dakigu oso ondo, baina behar bada zoritxarrez. Eta hemen utziko dugu, baina laister izango zara gurekin berriz ere, eta esan behar dugu, atal honi amaiera emango digula laister, denboraldia bukatu baino lehen, ekainean ea elkartzen garen, horixe, eta eta kriminalistikari buruzko kontuak bukatuko dira, jarraituko dugu kolaboratzen, baina
0: hori da, jarraituko dugu, hainbat gai ikusiko ditugu, orduan falta zaigu ba irakaslek bezala, ez? Bukaerako errepasoa, eta gero ba, beste kontu batzuekin jarriko gara.
1: Hori da. Josu López Gazpio kimikaria, divulgatzailea, kriminologoa ez, baina ez, hori ez, eta kriminalistikan aditua ere ez, baina atea iriki diguz mundu polito horretara.
0: Hori da, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri.
2: Elujar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Tira, faltan botako dut bukatzen denean kriminalistikako atalago, baina ala izan behar du, zintziak behar bada ez du hainbesterako dibertsitatea ematen gauza berriak ekartzeko, gauza ezberdinak ekartzeko.

atal honetara. Nola nahi ere, Josu, eskertzizut pila bat egiten duzun alegina zientzia ekartzeko ona. Noski baiet. Ba, honaino gaurkoa, gu bagoaz.

esandakoa, kriminalistikako atala bukatu egingo da halako batean, bueno, demoraldia bukatzearekin batera gutxi gorabehera ekainean bukatuko da. Baina Josu ez da joango, ez da desagertuko. Gurekin jarraituko du eta zientzia pila bat ekarriko digu eta ziur naiz interesgarria izango dela. Horrengoz, datorren aste arte esan behar dugu. Datorren astean berriz ere norteko ferrokarrila zuekin. Ordura arte ondo izan. Agur.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bilbon arratsaldeko laura laurden gutxiagotan Leinster Rugby eta Bordeaux Bagelsen arteko errugbi finala jokatuko da gaur San Mamesen. Lehen finala azo iluntzean jokatutakoan 49 eta 26 irabazi du Montpellier Frantziarrak Ulster Irlandarraren aurka. 43.000 eta 200 ikusle San Mames barruan finala jarraitzen, eta esan bezala gaur bigarren finala jokoan errugbi finalak ikusteko asteburu honetan Loiuko aireportura 30 hegaldi berezi iritsiko dira Dublin, Montpellier, Londres eta Belfastetik ateratakoak. Eta kirol kontuekin segituz, partida erabakigarria du gaur Osasunak, ligako azken jardunaldiko partida, liga lehen mailan jokatuko ote duen edo ez gaur erabakiko da, azken neurketa etxetik kanpo jokatuko du, Getaferen aurka, eta nor gehiagoka gogorra izango dela aurrikusten da, Jose Bordalasen taldeak ere asko baitu jokoan datorren denboraldian Conference Liga jokatzeko aukera ematen duen 7. postua eskuratzea hain justu ere Osasuna, 16. tokian dago 42 punturekin. Eta gainerakoan egunari begira jarritako beste albiste bat, Global Sumo Dontzidiari dagokiona, Istanbuleko erietxan zeuden bi euskal herritarrei sendagiri eman diete, ospitaletik atera dira eta gaur goizean Loiuko aireportuan ongi etorria egingo zaie goizeko 11. Israelgo soldatuek Dontzidiko kideekin izandako jarrera ikusita, preso palestinarri jasaten dutena ere, ari tratu ankerragoa dela salatu du Dontzidian parte hartu duen 10 Gasteizarrak.
2: Ezura utziak, zauriak eta ubelduak, taserrekin gorputzean eman da, txerto susmegarriak pertsona batzuei saltzea, eraso sexualak egotea, Palestina okupatutan dauden kartzeletan, hau baino gauza txarragoak jasaten dituzten.
1: Aste honetako azken greba eguna medikuek Hego Euskal Herrian kalera atera dira berriz ere estatutu propioaren alde, euren esku dauden bideak agortuta gatazkaren konponbidea Espainiako Osasun Ministerioaren eta Eusko Jaurlaritzaren esku dagoela berretsi du medikuen eskubideen aldeko plataformak Bilboko Areilza doktoriaren ambulategiaren atarian deitu duten protesta bilkuran. Josu Perez Gurutzetako ospitaleko endokrinoa da.
3: Gure esku dauden bideak agortu dira. Irtenbidea politikan dago. Madrileko ministerioan eta horbilago gaindik Eusko Jaurlaritzako osasun sailan. Madrilen hala ere, ematen du garrantzitsuago dela beste herrialdei gure osasun sistemako lehen arretaren onurak azaltzea, bertan dagoen arazoari irtenbidea bilatzea baino. Eta Euskadin, itunpeko sistema bat bermatzea, oinarrizko aldaketak bideratzea baino.
1: Urrengo grebastea, ekainaren 15 eta egoera bideratu ezean, uztailetik aurrera greba mugagabea egiteko aukera indarra hartzen ari da laxe ohartarazi du medikuen eskubideen aldeko plataformak. Eguraldiari dagokionez, larunbat honetan eguerditik aurrera ipareki aldeko haizea sartuko da, horren ondorioz temperatura ez da aurreko egunetan bezain altua izango Kantauri isurialdean, bereziki kostaldean, bertan, beroenako 30 graduren bueltan ibiliko dira. Gainerako tokietan berriz, bero handia egingo du, 30 gorako temperatura espero da, zerua oskarbi egongo da, goizaldean eta arratsaldean bero dei batzuekin, barnealdean Pirineoetan, baliteke ekaitzen bat sortzea. Goizeko 4:04 besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko 5:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, adakizue gonbidatu eta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostiraletan egin ohi dugun bezala, astea errepasatzea da esmoa. Azken egunotan aditu ditugun kantu eta disko berriak berrentzuteko aukera izango duzue beraz, eta hasiko gara honekin, oda Shaky Graves eta bere No Place to Be.

Shaky Graves and Disco berria maiatzaren 15ean argitaratu zen Fondness ETC eta momentura arteko bere diskorik intimistena dela esan genezake. Entzuten duzuen bezala oinarrian bere gitarra eta ahotsa lehen planoan No Place to Be izeneko kantua. Eta orokorrean ekoizpen barrokoagoa duela esan genezake urrengoak, Kevin Morbiren disko berria da Little Wide Open eta aste honetan zehar aditzen ibili gara, hau da 100,000.

Eta Kevin Morbik agian eramango gaitu 80ko hamarkadako folk eta rock alternatibo horretara eta antzeko giroan, baina rockeroago, segurazki, txankame kantuarekin, puntu.

Eta aste honetako aurkikuntza batekin jarraituko dugu. Dua Sale da bera eta bigarren diskoa plazaratu du, aurreko ostiralean argitaratu zuen, eta jarraitzen du lehenengoan bezala soul elektronikoa lantzen, baina oso giro desberdinekin, disko eklektiko bezain interesgarria argitaratu berri duen hori, eta bertan dago kantu hau Bon Iverren kolaborazioa duena, Float.

Duasaleren soul nolabait elektronikoa eta jarraitzeko synth popera joko dugu, kasunetan Baobabs Will Destroy Your Planeten kantu berri honekin. Talde nafarrak bere lan berria bizatitan banatuta eskainiko du eta lehenengoa dagoeneko kalean da hiru kantu bertan eta momenturik okerrenean izeneko honetan, ba horixe, synth popera joz.

Baobabs Will Destroy Your Planet taldearen disko berria, esan bezala bi zatitan banatu duten lana, eta lehenengo zatia dagoeneko entzungai duzu hiru kantu bertan, hau lehenengoa momenturik okerrenean. Eta disko dagoeneko osorik kalean da Matthew Logan Vasquezen berria, Haunted kantua, eta honetxekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu, bain zuzen ere Nikap talde irlandarraren album berria izten den bezala kantu honekin, Kay Tempesten kolaborazioa duen abestia Irish Goodbye. Eta hau Gere bikoaren berriena da, euren disko berriaren hirugarren aurrerapena, Zaintzeko genuena.

ostiralero bezala ari gara astea errepasatzen, azken egunotan jarri dizkizu egun kantu eta disko berriak entzuten, eta tartean Fruit Bats taldearen hau, That Gotham Sun. Hemen askotan jarri izan dizuegun taldea, ez ezagunegia agian, baina kalitatezko musika egiten dutela iruditzen zaigu, horrexegatik jartzen dugu, eta horixe, musika berria dutela Fruit Bats, eta euren That Gotham Sun abestia, dagoeneko entzuten ari garena berriz, The Strokesena. Like a tiger they will chase you down. Bueltan New Yorkeko talde handia eta disko berriko pare bat aurrerapen dagoeneko entzungai daude, hau tartean Going Shopping.

Eta begira, urrengo hauek ere badira Chorus eta Delay zaleak. Fin del Mundo talde argentinarra da, eta disko berria edukitzeaz gain, hemen jartzen ari gara, igande honetan Euskal Herrian izango ditugulako, Jimmy Jazz aretoan eskainiko dute kontzertua.

Up eta entzuten ari garen Fin del Mundo zuzenean Jimmy Jazz aretoan igande honetan. Eta hau da The Gaslight Anthem taldeko ahotsaren Brian Fallonen bakarkako abesti berria Not Bad for New Jersey.

0: Anthem taldearekin egin zen ezagun, bakarkako disko batzuk ere baditu argitaratuta, Brian Fallon da, eta bide horretan beste mugarri bat ezarriko du, eta aurrera pena huxe, Not Bad for New Jersey kantua. Berri dugun Brian Fallon New Jersey aipatuz bere abesti berrian eta bere disko berria izango denean Philadelphia aipatzen du Kurt Weilek. Philadelphia's been good to me izenarekin argitaratuko baitu lan berria berak eta baditu gaurrerapen batzuk, hau da Chance to Bleed. Honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue astelenean hemen izango gaituzuela berriz gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Global Summit ontzidiko ekintzaileak ari dira euren herrialdeetara iristen, Istanbulgo erietxean zeuden bi euskal herritarrei sendagiria eman diete, atera dira ospitaletik eta larunbat honetan Loiuko aireportuan ongi etorria egingo zaie goizeko 11 kaldera. Esan bezala, Israelgo soldaduek ontzidiko kidekin izandako jarrera ikusita, preso palestinarre jasaten dutena, are tratu ankerragoa dela salatu du ontzidian parte hartu duen 10 gazteizarrak.
2: Ezura utziak, zauriak eta ubelduak, taserrekin gorputzean eman da, txerto susmegarriak pertsona batzua izaltzea, eraso seksualak egotea, Palestina okupatutan dauden kartzeletan, hau baino gauza txarragoak jasaten dituzten.
1: Nazio Batuen erakundeak kezka agertu du ekintzaileek egin dituzten salaketa horiek direla eta. Eta gainerakoan bihar beteko dira 25 urte ETAk Santi Oleaga Diario Basko egunkariko zuzendari finantzieroa hiltzuela urtemuga seinalatu horretan lehen aldiz Santi Oleaga izena daraman saria banatu dute lehen sari hori Ginet Bedoya kazetari eta aktivista kolombiarrak jaso du, omenaldi jendetsua, esan bezala, eta bertan hitz egin du erabat hunkituta Jose Mari Bergaretxe egunkariko presidenteak.
3: Aquel tiempo dejó heridas profundas. La más dolorosa de todas, sin duda, el asesinato de nuestro compañero Santi Oleaga.
1: Lan munduko albiste bat, Atunza enpresako 45 urteko Lekeitioko arrantzaile bat hilda Senegalgo uretan, lab sindikatuak jakinera zituenez, heriotza ez traumatiko gisara sailkatu du sindikatuak eta gogoratu du urte berean enpresak izan duen gisa horretako bigarren lan heriotza dela, heriotza ez traumatiko hoiek eragiten dituztenen artean, presioak, gehiegizko lankargak, lan segurtasun falta, edota arrantza sektoreak berezkoa dituen ezaugarriak daudela ere, gogoratu du sindikatuak bereziki alturako arrantzak dituenak. Bitor Peso Lab sindikatuko Lea Artibaiko arrantza arduraduna da, salatu du, heriotza horiek ez direla datuetan jasotzen, eta arrantzalei eurei esker izaten dutela heriotzen berri eta arrantza eredu hori bultzatzen ari dela Jaurlaritza.
4: Deskantzu gezta dukitzen, egunero egiten dute lan, deskantzu falta presioa ere bai, arrantzaten ez badute ez dago soldatarik. Justo egiten dela arrantza mota honengatik, gure Euskal Herriko arrantzaren apustua dela ez.
1: Eta kiroletan Bilbon, arratsaldeko laura laurden gutxiagotan Leinster Rugby eta Bordeaux Begelsen arteko errugbi finala jokatuko da gaur Samamesen. Lehen finala atzo iluntzean jokatu zen, 49-26 irabazi du Montpellier Frantziarrak Ulster Irlandarraren aurka, 43.200 ikusle Samames barruan finala jarraitzen, eta esan bezala gaur bigarrena jokoan errugbi finalak ikusteko asteburu honetan Loiuko aireportura 30 hegaldi berezi iritsiko dira, Dublin, Montpellier, Londres edota Belfastetik abiatuko direnak. Eta futbolean partidu erabaki garria jokatuko du gaur Osasunak ligako azken partida eta gaur erabakiko da datorren denboraldian lehen mailan jarraituko ote duen Getaferen aurka jokatuko du etxetik kanpo eta Getafek berak ere borrokatuko du partidu horretan, Jose Bordalasen taldeak ere asko baitu jokoan datorren denboraldian, Conference Liga jokatzeko aukera ematen duen 7. postua eskuratu nahiko luke Osasuna, 16. tokian dago 42 punturekin. Eguraldiari dagokionez larunbat honetan eguarditik aurrera ipareki aldeko haizea sartuko da, eta horren ondorioz, temperatura ez da aurreko egunetan bezain altua izango, Kantauri isuri aldean, bereziki kostaldean bertan beroenak 30 graduren bueltan ibiliko dira. Gainerako tokietan bero handia egingo du, 30 gorako temperatura espero dugu, zerua oskarbi egongo da, goizaldean eta arratsaldean bero odei batzuk izango dira barne aldean. Pirineoetan baliteke ekaitzen bat sortzea. Goizeko bostak eta bost minutu, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko seietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.
5: Urrengo minutuetan argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuko dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili Euskadi Irratian.

0: Zemazpeitia ondo jan aldizkariko lankide egunon.
1: Egunon, leinat, egunon, entzuleo.
0: Josema, gaur tripazorek ere dantzan, eh? Azkenekoz, Michelen izarri buruz aritu ginen, luxuaz eta poltsikoaren irisgarritasunaz, baina entzulek ere kontatu ziguten trikimaiuren bat edo beste bazutela, eh? Julenen kadibidez esan zigun. Laguna artean hilero-hilero diru pixka gorratzen dutela, gero noizean behin omenalitxo bat egiteko, eta anasi ginen, jatetxe izardunak aipatzen, izendunak ere bai, baina torrizte egun gaine, denbora gainera, eta gaur beste luxu mota bat hildu behar diogu, erretegiei, ez da?
1: Hori da, ze bai, aipatu genuen, lehen bai jendeak diru pixka bat ahorratzen zon hilabetero, bulegotan, lagun kuadrillak, eta juten ziren jatetxe izardunetara, baina gero ez da, zaiagoa bihurtu da hori, bi arrazoien gatik. Bueno, lehen preziok, naiz da garestik izan, ba hori, diru pixkatxo bat utzi eta hilabetero, ba juten ziren, inkluso hiru izarretako jatetxe batea urtero, edo are gehiago, urtean pare bat aldiz. Orain, hain garesti bihurtu die, naiz da jendeak aukera uki dirore aurrezteko nahiago izaten dola, ba beste toki batean gastatzea edo proitzatzea bi bazkari egiteko, eta bueno, poliki-poliki lujoaren islada bihurtzen jundienak izan die erretegiak, lehen erretegik ziren gauza popularrago bat nigoratzen ari txikitan erretegitara jotekin jala udaran gura lion astentzaren nigoratzen ari segurasokin jotekin jala ezarotzea ondartzara eta bueltan zestoa ingurun sartzen ginen auzo txiki batea eta erretegi batea jute ginen ba, afari merienda bateikia etxea bueltatu aurretik edo lagunekin noizean bina teatzen zinean etxoletatxo batzuk hartzea eta etzan beste munduko gauza, etzan gauza bate asko kostatzen zona, baina erretegi jundie bihurtzen poliki-poliki lujoaren izpilua, ez? Geroz eta gehiago zaintzen dute produktua gaur egun ja txuletaz da txalana bakizu, gaur egun da premium eta ez dakitze arrazako behiarena eta ez dakitze motako ikatzarekin eginda eta bueno, erretegia poliki-poliki jundie bihurtzen bere garaien jatetxe dotorioiek ziena.
0: Zer behar du erretegi batek erretegi izateko, ze askotan ikusten dugu bueno, beste herrialde batzutan ere bai, meson, braseri, gure kasuan erretegi ikusten dugu askotan, zer behar du jatetxe batek erretegi izateko, ze gauza bada zer dion izenak, baina zer behar du?
1: Bueno, hitza berak esaten dola, pentsatzen dut, erretzea behar du parrilla. Azken finean, zua da erretegi bati bere mamia ematen diona, eta gaur egun hori da inbeste aldarrikatzen dana, ez? Zeia erretegien inguruan inkluso sortu dute diskurso, gaur egun regato deitzen duten baolako historio bat, ez? Dala gure aintzinako sukaldaritza, gizonak, bueno, gizakiak, besterik ez zeukanen, sutaz baliatzen zana bagauze izaporea emateko, eta noski, parrilla behar dut, dena dene, horrere bere garaien diskusioa zegoen, parrilla ikatzezkoa baldin bazan erretegia zala, baina elektrikoa baldin bazan, ba batzuk nahiko talibanak izaten ziren asuntoietan, eta orduin ja, etzala erretegiaz, etzan zurik egiten, da bueno, gaur egun ikustet hori pixka superatuta daola, ze gaur egun zenbait erretegi baliatzen die parrilla elektrikotaz eta emaitza ikaragarria ematen dute, lortzen dute produktua tratatzea ia-ia ba, beste erretegitan egiten bezala, eta ia sanda bezeroa ez da apenas konturatzen diferentzia, ze azken finen horre dagon koska edo da parrillak edo zuak haragiari sortzen dio deitzen ala maiarde erreakzioa, dala ba, kanpoko geruza erretze hori, tostatze hori, ba bueno, apiska bate gogorra edo seiado bate deite izaten ara diken degunen aragi bat parrillan, importantea da kanpotik iztea, ez bere barruko jukuak, zukuak ezateratzeko kanpora. Hortan datzazken filen, erretegien diferentzia beste jatetxe batzuekin, ez beste jatetxetan, ba aragia erregusten da, edo prestatzen da saltxan, edo frijitu ikenda, edo ikenda beste modu batean, baina erretegitan azken finean jokatzen ari gea suarekin edo parrilla elektrikoek lortzen duten ba resistentzia hoiekin azken finean antzeko emaitza baten digutena. Parrillan ibiltzen dana ba maixulan batein behar do produktuarekin, ba hori lortzeko, ez? Kanpotik lortu behar do egitea bere puntuan eta kirriskatsua egotea puntu batean, baina ez da gogorregia edo erregia eta barrutik zukutsua egotea lortu behar do. Eta gaina gerozta gehioz, hortan ere, ba radikalagoak bihurtzen geha, eta patata tortillakin gertatzen dan bezala diskusioa egordina, erdigordina, likidoa, eginda jugosoa, adreioa bezala, bakizu horre darela zea desberdinak, araiarekin ere, hor dago literatura oso bat, baina nik uste dut gutxi gora bera jende guztia aduz dagola, eta haragitan zentratzaren ez, gero arraina ere beste erligio eta beste zea bada, baina haragikin lortu behar dira hiru kolore horiek, ez bakizu marroi, kanpoko marroi hortatik ebarruko korrira doazen hiru tonalidadeak, eta hori ere lortzeko, ze betortzen aizai burura, beste esan molde bat ez lehen, ez den zan, bueno, ba, baldin bat zeuden bi anai adibidez, sukaldaritzan adituak bat ona zan, eta beste atxarra, batxarra, parrillarak uzten zala, ez? Ona egelitzen zan sukalde barruan, elaborazio zailak edo komplikatuak egiten, eta atxarra, parrillarak uzten zan, baina gaur egon, ojo, parrillerokin, parrillerokia doktoratuak izaten die, eta gaur egun jaz da konsideratzen sukaldaritxar bat parrilla zaintzen nagona, baizik eta produktuaz, teknikaz, suaz, ikatz desberdinetaz, bueno, nakina, ja iz martzea, cum laude parrilla batean egoteko.
0: Baize, parrilla, percepzio dugu behintzat, arte ere bihurtu dela, ez? Ez dakitonen gainean baduzun hausnarketarik, edo zuk ze iruditzen zaizun, ez dakita arte hori gehiagia esatea den, baina bai, konton hartzeko lanbide bat bada bintzat, momentuz.
1: Bada arte bat, azken finean artea, hartzen egun bezala artea lan bat sublimatzea, ez? Azken finean arteak oso ondo aipatuta dara zintzudien zazpiedo, bueno, bazten zera zortzi behatzi amar arte darela, baina bai egia da, sukaldaritza arten barruan askotan sartzen dara eta jakin behar da gauzak ono itxeko, bitu lehen ari garagi adibidez aipatu dugu, baina nahi adibide bat etortzen zait arrainarekin, askotan hitz egiten da Orio estiloko bisigua, ez da espresio bat askotan topatuko degula jatetxe askotan are gehiago ez bakarrik hemen Euskal Herrin, Orion edo kostaldean, baizik eta barrukaldean eta Madrilera baldin bazuaz Madrileko erretegitan besugo alo Orio izaten da ba, plater bat, toki pila baten topatzen egona, eta azken finean ba, hor denborarekin konfusio bat sortu da eta zuk irakurtzen baldin bazu besugo alo Orio Madrileko erretegi batean edo Bartzelona korretegi batean, azken finean egingo dizute bisigo bat, sartuko dute besugera, bakizu besugera zer dan, ez? Burdinezko tramankulu hori arrain baten forma daukena, daitzen zaio besugera, precisamente, bere garaien hasiko zalako pentsatzen dute bisigoekin erabiltzen, sartzen da arraina hor, orduan hor sartzen dute arraina, sartzen dute parrillan, itxoiten dute, bere buelta maten dute, mozten dute, eta gero, ba, famoso refrito hori botatzen zaio, ba, norberak bere formula daukena, baina azken finean olioa, ozpin pixka bat, batzuetan limoi pixka bat daukena, batzuria noski eta hori botatzen zaio gainetik, eta hori daiten zaio besugal Orio. Baina Orio balin bazoaz, eta Orioko erretegitako arduradunekin hitz egite balin bazu, eta, bueno, konfiantza balin bazu, eta ikuste balin bazu nola egin noten besugal Orio, ez dauk ezer ikusirik horrekin batetik kontraesan bat ematen badu ere, besugo Orio erara egin balin badeu, ez da besugerarik erabiltzen. Inoiz ez dute besugerarik erabili. Ba, hortan datza arte hori esaten deguna, ebiten edore erabiltzen dute, bisiguari buelta emateko, eta besugera ez dute inoiz
0: erraztasunik gabe, tramparik gabe.
1: Hori da, baldin bazoaz Josimarira edo Xixarioa edo Katxinara edo erreteki hauetara ez da besugerarik erabiltzen. Eta hori ostilora indako bisigua, ba, beraien narrotasun puntua da, ba, ba, ez dutelako hori erabiltzen, ez hori errezegia da. Ez biten edo ortsa erabiltzen die, eta hori da, batetik, eta gero, refritori noski, bota bartzaio, baina desberdintasuna ondiena, hori xedan, besugerarik ez da erabiltzen bisigua egiteko, eta arte hori ez da bakarrik tenedorekin buelta ematea, baizik eta puntua aurkitzea ia zen da, hori hon bezala bisigua ez da inon eiten, ni oso zalea naiz, Josemari erretegi naiz, zantzala lehenengoa zizana bisiguak eparrilan egiten, baina familia berdina jarraitzen do, Josemari izena mantziona, Manterola izena mantziona jatetxeari, bueno, ja aspalditik ezen duzan, baina bere semea jarraitu zon, gaur egune bere ioba da erretegia eramaten dona, eta ikusi barko zen duke zehartea dauketen nabaritzen, eta nabaritzen dute begiaren egoeran, ba, ea bere puntuan dagoen ja buelta emateko, edo ja ateratzeko kanpora, eta refritoa botatzeko, ez? Mm-hmm. Begia iristen da momentu bat, kasik bera bakarrik ateatzen dala rainetik, eta erortzen dala parrilan, eta hori xe kontatzen dute behintzate, momentua da, bisiguari edo buelta emateko, edo ateratzeko, dependez momentun gauden, eta xe ze begia zehitz egiten nahi gehan, baina begia izaten da seinalerik importantena beraien prozesu horretan.
0: Josemari epatu duzu, joango ginetekeko gustura, Orioko plazara. Galdetuko diegu entzulei ere bai, nahi badute parte hartu, deitu eta kontatu, zenen zuen erretegiri gustokoena, eta galdetuko dizugu baita ere, aukeratu beharko bazenute bat, zeku menu osoa nahi dugu, baina bat aukeratu beharko bazenute, zuk Josema parrilan bereziki zer miresten duzu, aragia, arraina, barazkiak.
1: Jo, edarrari galdetu jozu zen, nik uste munduko gusturik zabalenak ditut eta dena gustatzen zait. Egia esan da, arraina pentsatzen eta aukera gehiago ematen ditulaz, arrain gehiago dare, mota desberdinak, nei arraina beti da, nik ikaragarrik gustatzen zait. Are gehiago, txikitan, nik uste pertsona gehienei bezala, arraina etzian olako ilusio berezirik egin, nik aragia nahiago non, eta bueno, ba txuleta hon bat, edo saieski bat, edo hori, ba ikaragarri guztien zitzaian, hortik ateratzen nintzen, eta behin nira mona urte betetzean, ba, getari irakun ginen, eta kaia erretik irakun ginen, eta goratzen aiz, han bisigua atera zigotela, eta nahi buruak buelta mantzian, bisigu hori daztatzean. Konturatu nintzen, arraina zen bau guztien zitzaidan, asunta izan zen, ordura arte etzi atera prestatu modu horretan, eta txoratuta gelitzio nintzen, eta da momentu egitako bat bizitzan, nabaritzen dezula era bat, zure parametroak aldau iten diela goiti bera, baina goiti bera, eta oindik kapaza naiz gogoratzeko zapore eura hauan. Ze izan zen, eura sentitzea eta konturatzea, jo, hola baldin bada arraina, mesin ez emendik horrea, arraina bueno. Tenia, ez dauket inongo problemarik.
0: dena den, erretegiak eta iztarrak bateragarriak dira, ze erretegi batzuk ere lortu dituzte Mitxelen iztarrak ala?
1: Bai, eta hori da, gaina ez dakite munduan beste nonbaitien eman zan hemen elkanorekin, bueno, elkanorekin ez hasieran izan zan, Etxebarri jatetxearekin, baina nik pentsatzen, behintzat gure inguruan, eta estatu mailan ausartuko nintzake esatea lehenengo izan ziela, Mitxelin zarrak etzien ematen erretegiei. Erretegi konsideratzen ziren, bueno, ba, bigarren mailako jatetxeak dalen aipatu deguna, ez? Zuaren sukaldaritzari ez zitzaion ematen, gaur egun ematen zaion garrantzia. Konsidero egin zan, ba, bueno, ba, batetik sukaldaritza daukegu, bere rezetak eta prozesuekin eta denborekin egiten dana, sukaldean egiten dana, labea, suak erabiliz, baina kazuelak erabiltzen daula, eta gero sua bere gordintasunean, bazane, bigarren mailako sukaldaritza mota bat, bezala, baina horri nitsizan Etxebarri, bere, bueno, ba, gur mota desberdinekin, ikatz mota desberdinekin, altura desberdina, parrilla desberdinak, berak angulak egiteko sortutako parrilla berezi bat, ekin eberak enkargatuta kaldereri bati, ba, horrela nahi dete, angulak itxeko horrela nahi dete, barazkiak hileko, eta Michelin izar bat eman zioten, eta gaur egun badakizu, munduko 50 jatetxerik onenen zerrenda famatu horretan, hirugarrena dago, eta baina hirugarren bezala mantendu da, ba, urte pila batean zehar. Eta, bueno, ala ere, hori toki berezi ezan, ez, esaten dizudan bezala, parrilla neurria eindako parrillak, oso jaki bereziak, zein orkezone ordularte egiten zehangulak parrillan, bueno, bai erretegi bat zan, baina zan erretegi bat ateratzen zala, baitezateko hori da, erretegi normaletatik. Baina gero, oindala urte batzuk, ba, sorpresa undia izan zan, ikan hori izar Michelin bat ematea, zelkano azken finen, bueno, ba, etzan sartzen kategori erretan, ez, alkano zukan parrilla bat normala, kanpo aldean, eta bai, historio oso politia dauk elkano, ze da lehenengo jatetxea Euskal Herrin, eta agian mundu maian rodabaioa parrillara bota zona, ze hori ere izan da Euskal Herriko erretegien sekretutako bat, ez, azken finen, hain famatu egin die, ez igual hasieran beraien artearen gatik, baizik eta jo, lehenengoa izan zan, Jose Mari bisigo bat parrillara botazona. Lehenengoa izan zan elkano rodabaioat parrillara botazona. Edo aragitara junda Tolosako Casa Julian lehenengoa izan zan behiaren aragia parrillara botatzen hasi zana. Eta gaur egun ikusten ez du, gaur egun inorkezo nahi etxalarik mundu guztia nahi du zarraren txuleta. Garai batean esaten zan idiaren txuleta zala eta hori, baina behia zan, behia da, gaur egun jendeak onartzen no behia jaten nahi dela, eta are gehiago, auzotako jatetxetan horrela jendeak nahi do txuleta, te viejo, ja inorkezo nahi txalaren txuleta. Orduan, Euskal Herrik hortan ere bere desberdintasuna aukido, ez, bere historioa, lehenengoak izan geha edo aintzindariak izan geha zenbait produktu zutara botatzen. Eta, bueno, ba, elkan hori sari hori ematea, izar bat ematen, niretzako izan da historio guzti honi, legado guzti honi, ba, basari bat emateko modu bat, ez? Jo, bagoazen erretegi normal bati izar bat ematea. Dik bestela ez dute ulertzen nolatan fenomeno ez dan toki gehiagotan ematen eta zera zagite, jo, trabatu inaiz, baina neurri ondigo batean.
0: Zabaltzen. Tira, entzuleak animatzen diren bitartean, ze hasi dira honezkero meztu bate bidali digu, Mikelek esanez, begira, egunon, urrinetako Bexabi erretegian legatza parrian mundiala.
1: Bai, Bexabin daukete beste berezitasun bat, zaldiaren haragiarekin lan itxen dutela. Bai, musala egiten dute baita prestatzen dute parrillan, da haragi bat desberdina, dultzegoa, eta urtean zehar eskaintzen dute, bai, ze lehen nahiko ohikoa zen Euskal Herrin ere zaldia jatea, eta zaldiaren arategik ez zeuden Tolosan, Gasteizen, gainean oraindik Gasteizen aldezarren, letreroa mantentzen da kale batean, enaiz gogoratzen kalearen izena, baina da almendara ditzen dan gure aldezar horren kaletxo baten, oraindik karnizeria dekin irakurtzen da ba, komertzio zar batean, Tolosan oso famatu bat zegoen, eta pentsatzen dut Tolosan eta Gasteizen bezala, tuki askotan egongo ziela, eta gaur egun apenas ez die ez da topatzen. Mm-hmm. Eta Bexabi, bueno, bai, legatza eta edozein gauza da. Hori toki oso gomendarria da.
0: Mm-hmm. Gasteizko Kutxieria kalean irakurri dugu. Hamburgesak
1: bai,
0: ere eta bai, kina eta karnizeria de Potro Mario.
1: Hori.
0: Tira, osatu ezagun gaurko ibilbidetxoa, ondero ditzen bazizu, Josema, herrial zergale joan gaitezke, akaso, ez da?
1: Bai, eta jendea gomendioko mate manen bezki gure, apuntatzen, okay. Baina...
0: Az gaitezen, ez dakit etxetik asena duzun Gipuzkoadik?
1: Gipuzkoan zaio giko nukez, inbeste zagutzen diot eta inbeste maite diot, baina, bueno, pixka bat, azken aldiontan ibili naizen batzutatik hasiko nintzake, ba, behar zaingo katxalin erretegi bat ikaragarri gustatzen zaidana, gainea pentsatzen dute prezio eta kalitateen arteko oreka oso politia oaindik gordetzen non hoietako bada, eta gainea katxalin erretegiaz askotan gogoratzen naiz maiatza honetan, ze justo pandemiaren urtean, bertako nagusia, bailtzan, 2020-en, Juanma Garmendia, Katxalein erretegia inauguratu zonaia, oindala, puf, 30 urte baino gehiago, maiatzaren 23-an, konfinamendu erdian, gainea ireki bertzuten jatetxea urrengo astean, martxan jarri bertuten, ilusio horrekin zegon, eta gaina etzan COVID-en gatik eil, irristatu intzan erretegiko eskilaratan, eta bertan zeko gelitxo zan, izan zan, bueno, inorke itxuiten etzon ez behar bat izan zan, baina Arantxa bere emaztea, bere momentu txarrori pasa ondoren, bere ala elduzion jatetxearen zuzendaritzari, harreman gatu zan, esan zon, zarraitu imardete Juanmaren legadua, ikasi do parrillan lan egiten, bere senarra egiten zomezala, eta gaur egun niretzako jarraitzen izaten Goierri inguruko jatetxerik onenetako bat, eta gainea primeran egiten do, eta lortu izan do, senarraren fama mantentzea, eta superatzea esango nukenik. Egia esan da, gogokin hartzen malin badia gauzak, horri gogoratzen hit beste kasu bat, getarin dago jatetxe txiki bat kalerdia nino izaz da ipatzen erretegi buruz hitz egiten da, ze klaro, getarin badare erretegi zora garriak, elkano ipatu dugu, kaia ipatu dugu, baina hor dare Iribar oso nadala, eta erretegi gehiago, baina kalearen erdian daukio politena jatetxea, eta politena famatua da gehien bat, bere pintxo barraren gatik, eta taberna bezala hartzen da erretegia baina kanpoen dauke parrilla eta politenako guain izena ez zaite torriko, baina ama, gaur egun politena eramaten duten nesken amak, izan zan Gipuzkoako lehenengo emakumea parrilleroa kontsideratutako lehenengo emakumea, eta arrazoi antzekoaren gatik izan zan ireki zuten jatetxea aitarekin, aita hiltzan itxuite zutena baino lehenago, nahi zuzun dugu horatzen ze arrazoiaren gati, baina seguramente izango zan kantzerra edo lako gaixotasunaren bat edo horrela, gian nokerna baina kore kostio da aita hiltzala, eta amak, erabakia hartu zon, parrilla hartzeko, eta lehenengo parrillari izan zan, eta alabek marrazki oso politia daukete amarena jatetxe barruan, parrillan dagola lan egiten ama, pareta baten eginda, eta jarraitzen oizaten jatetxe bat, bere eguneroko menuan, bigarren platerren artean beti eskintzen dola produktu bat parrillan eginda, eta gainea oso prezio txukunean. Ez da betiko kontzeptu hori jatetxera zoazela bakarrik aparketu erretegira, zoazela bakarrik erreteiko zahatea, da jatetxe bat, dauke pintxo barra, dauke guneko menua, baina beti produkturen bat parrillan eskintzen dute, beraien hortaz oso toki gomendagarria, eta ipatu detere Iribar getarin, ni pentsatzen dute Zelkano eta Kaia eta hoek denak ezagutzen ditugu, eta gidatara saltzen die, eta merezi du noski jutea zedie templu batzuk parrillarenak, baina ez da ezagona Iribar, eta Iribarren jaten da zora garri, nik uste bizitzan janditu dan plantxa, parrillan egindako kokotxari goxoenak egetariko Iribarren probatu ditu dara. Eta Gipuzkoan askoz gehiago daukegu, hori Jose Maria aipatu dugu, Zarautzen erretegi zoragarri badago gure txoko izenekoa, komentatzen ari gara, la eskizitez maksima, ez, produktua, garaiko barazkik, eta justo parean dauke beste bat Telesforo, gehiago mantentzen dituna, garai bateko erretegien xarma hori, ez, merkego, jende gehiago sartzen dala, zaratatxugoa, ezaindua, produktua, eta hori, baina baita zoragarria.
0: Begira, Josema, ari da jende pila bat idazten, Orioko Sarasuako muxarra ere mundiala, esan digu batek.
1: Sarasua oso, nada, erreferentzi bat ere.
0: Beste batek, Zumaiako Urberu erretekin edozen aragi edo arrairekin ere artistak.
1: Urberu gainea, izan zan lehenengotako bat, azizala jendere eskintzen, bi motatako kalitatezko haragik, ez, askotan izaten zara, da dagoen haragia, eta kitxo. Baina Urberun aspaldi, ja jartzen zuten txureta normala, da txureta premium, eta da, prezio desberdinak, eta gainea ez oso prezio garestiak. Urberu da toki bat, lortu izan dola klientela bate gaztea, mantentzea, gazte asko joten die Urberua, eta lortu dute hori kalitate politia mantentzen. Azkenean, batzuk ezakin nun dauketen barita magikoa, ze geroz eta komplikatua da hori lortzea, baina lortzen dute.
0: Lortzen dute. Begira, beste bateke, idatzi digu Aitorrek esanaz, egunon politaneko amak sole du izena.
1: Ah, bitu.
0: Begira, eskerrik asko.
1: Bai, eta zagotzen dut, eta alaba gertatzen da. Batzutan izin guztietaz gogoratzea eta aregei hori dinekola. Papatean etortzen nire, bai. Zora eta biziri jarraitzen noski, eta negoten da askotan, labei bisita egiten, eta, bueno, ba, kriston lan hain dako emakume batez, ez bakarrik parrilera bihurtzea, baizik eta bi alabak horrea teatzea, eta jatetxea horrea teatzea. Eta hori dena, lengo etxeko handren moduan uste guztietaz arduratzen, gauzak asko aldatu die eta emakumeek eukiduten meritoa modu bat ere dobesten gogoratu behar da eta egunen batean omenaldia hundi batean bartzai
0: Begira Antonio kidatzi digu politenako ama azpeitiarra eta Fernando Suia ere bai, hazi izozkiak datu digu Antonio
1: bai, egia da alaba txikia elatu gilekin ezko nozan, eta bertan daukete tenda, justo politena, baina pixka gorago kale berdina.
0: Bueno, entzunditzagun zen, mestu pila baditugu, deiak ere bai orduan entzungo dugu, mestu bana, eta ea ze kontatzen duguten hau, Zabalek bidale digun WhatsApp audioa.
2: Egunon, agoina eta kusema, pare-parein, ezagoin zupa, zapatun dugu bazkei bat, urtin behin etxona, da, ikeare ala. Laun badauet, parelea mundiala, da, irorgi elkartin, askotin, da, lehenotik pikatzeko eta atun pipera ginde zan, da, ipintzetxo, da, jo gamba plantxan, da, ziga bai, da, bizigure bai, da, jo txuletai, da, oso parelea ona, laun bat, Iñaki, Alberdi, nore tukaio, Koma hue, zate jo, telebra hau da, oso parie oma, baina oso oma, oso oma. Ba, bazkai hori dugu, hai, bezatu ze bazkai dugu, ba, oso parie oma, hai, da, bazkai haren gute, kontu-kontari, antxon hoge, hai, pae bari. Boa, gano, ondo, bostau, eune, da, bose bizi.
0: Josema, guere apuntatuko guinateke bazkari hortara, ez da?
1: Oietze, soezu zabaleri, urrengone, bueno,
0: itzordua
1: jarri bardola, eta itzu, hemen bakarrik, inbidia ematea ez da tortzen, Ba, oi, arrazoia dauke batzuk, parriero, ona, eske, ematen no erreza, suaren gainean, arai zati bat edo arai bat ipintzea, baina ez da bat ere erreza, eta batzuk esku magiko bat daukete, goratzen egin zan, ba, laguna daukete, eta elkartea doaz, ez? Zekalo, aipatzen egia jatetxek, erretegik, baina zenbat elkartetan parrilla daukete eta gauza zoragarriak itxerien. Jende askok ezagutzen do, ba, nirekin askotan joten dane nire sozioa, Richard Tolosa, bion artean itxenego ondo jan aldizkaria, bera egoten nageio bigarren maila batean, argazkiak itxen itxo, eta dedikatzen da aldizkarian diseinua itxea eta beste kontu batzutara, eta gehiagotan egon behar izaten da bulegon, baina bere garaien hemen Legazpiko elkarte baten sozioa zan, hemen zegoen bere garaien zagardo zegia izan dako murgazpi izaneko elkarte bat, ja gaur egun ez da sozioa, eta da pena bat, ze elkartzen ginen eta txuletak egiten zizkigun, ni benetan esaten dizote Tolosako erretegien kategoriko egiten zion. Eta nik ez dakite nun zegoen sekretoa, eta berak ere etzekin, baina ateratzen zizkion, esaten dizote erretegi onenetan ateratzen dien bezala, eta hori da ba, begi berezi badauket eta esku berezi bat hori nabaritzeko noiz dagone, eta hortan ere zenbait parrillera adibidez eskuekin ikutzen dute araia nabaritzeko noiz datorren puntua, beste batzuk fijatzen die zukuak botatzen on edo ez, beste bat bakoitza dokemen bere sekretua eta izugarria da.
0: Ea parrillero dugun Julen, egunon?
3: Egunon, Aloña, egunon, Josema.
0: Modatzen dantzaraztu parrillan, Julen.
3: Zoltarako badakat kuadriako bat edelki moldatzen dana, zesal kuadriakoa, eta oi, ikasi mierdako bendikan, egiten duen bakoitzen zatiolako bendikan puntxu bat, mejoratu berdula, orduan egun gehiagotan egiteko, baina ez, hortarako badakat kuadrian, oi, zesal eta nahiko arrekin.
0: Primeran, aiztu, zuk zer nahiago duzu parrillan? Aragia, la arraina, la barazkiak, ala Josemak bezala ezin duzu bat aukeratu?
3: Ni ere zaila dakat aukeratzeko, baina ne uste baita ere Josemak bezala igual ikus. Oitxua nago, azkenean sagarotegin gehien bate txuleta eta jatea parrillan, ba, akaso zautitikan kanpoia nahiago dut arraia bat dazatzea, ez? Txuleta baino. Baino hori, azkenekoan baita ere juna izela ezakit erretegia da, baina Josa Julianea baita ere horra jutezea, eta karo, txuleta bat jatea eta ongi atatzea ustet gaiek derrigorrezkoa eta gerute hona, zeren ordaintzen dezuna datikan hona eta gerutu bai edo bai. Baina hori izan duan ere azkeneko esperientzia hola ezakit erretegia dan, jatetxia dan, Josa Julian, baina bueno, bentsa parrilla nitxe hue. Agila, asike.
1: Bai. Erretegia da, eta munduko onenetakoa kontsideratuta, ze hori da beste bat, gure bai. Erretegi batzuk hasi dira saltzen nazioarteko gida batzuetan, estatu batutan, eta nazioartean, Casa Julian da hoietako bat, izarrik ez dauke, baina horre ere fenomeno bat ematen ari da, niretzako pixkate tristea, baina zer ingo du, hola da, eta bera jentzatu onuragarria da, baina da, geroz gehiago olako toki hain kontsideratutan esartzen zea, eta denak atzerritarra die, eta pixka bat etokizko bai. Posentitzen zea.
3: Mm. Bai, guri behentzat horra, horra, egin txuna kanpotarrazia da, bai.
0: Ba, Julen segi diru pixka bat biltzen, jabetero. Urrengoa, nundu zuen badakizu, honezkero?
3: Ez dakik nundakagun, oi, batzu badakite gogoa dakatela katxinara juteko, gehen bat hori, bisigua jateko. Mm. Beste batzuk orai geha ber astrena jatetzen hor dako kuadriakoa posorrei bisitetia, eta bueno, pues ez dakik zera bakiko da hundaz.
0: Bitako bat aukera ona, zigur.
3: Bai, seguro bai.
0: Osongi. Julen, bazkerrek asko ditzagatik.
3: Aloña, bai, gaur ato egun berezi aukin unik, eta gaur etzatzen zaio nere txeko anaiari, orduan ba, hemendikan anaia, nera anaia Xabierri zorionak eta urtaskoan.
0: Julen, eta atzo zure urte betetza zen?
3: Atzo nere urte betetza izan duzan, bai.
0: Ara, eta guri bidalizigun, eta kontatu behar dut, guri bidalizigun mezua Antonio, eta nik gaizki ulertu, bere arrebaren koinatua uste dutzela Julen ere bai, eta bere urteak zirela, eta nik esan nuen zure urteak zirela.
3: Eske bere arrebaren koinatua ni naiz.
0: Ara!
1: Zer mazen batero idea, Julen?
3: Buelta imaiozu, bi bostei buelta man eta berrogeita mabi.
1: Bueno.
3: Bai, ondo emandak, eskerrik asko.
0: Julen, bastorionak, eskerrik asko. Gozatu egunaz.
3: Bai,
0: ama, Josema, zertaz konturatzen garen hemen, eh? Antenan.
1: Bai.
0: Zutu familia txiki bat garela eta literalki ere, bai.
1: Pues ja, bai ez.
0: Tira, entzun dezagun beste audio bat, aritzak hauxe kontatu digo.
4: Egunon, entzule guztioi. Bueno, nei, a ber, ni harakin bezala, ama aragila jaten dut, eta aragila txuleta bat, on bat, o entrekula bat parrillan, o saieskia, ebai oso goxua gehatzen da, baina ni hola jatetzeta eta juten esenian, ni beti arraia eskatzen dut, porque txian bezala jatetzetan parrillan hobeto gehatzen da arraia, eta arraia, nire gustoko arraia beti o rodabailoa edo zapoa. Legatza bai, baina ni hortikan, baude aukera gehiago, baina nei hiru horiek gehiago gustatzen zaizkit. Baina bueno, esatet aragila bai, baina ni normalki jatetzetan beti arraia eskatzen dut. Bueno ba, animo, eta ja gozetu geha ja, entzuten. Bueno, egun honetan denei, aio!
1: Ba, oizte gozietan gozetuta balin badare. Una oso luzea da, eh? Bueno, hori da lortzen eguna, programanekin bat baino gehiago. Hori,
0: señale hona.
1: Entzuten zaituzte gota, gero. Ba, bitu honek, nola zeukan izena, azkeneko.
0: Aritzek, bai.
1: Aritzek aipatu du, saieski adibidez ez, que hitz egiten nahi geha, txuleta, arrainak, baina lehen esan detena, lehen erretegitara jotekin jan, afari meriena bat ikia, eta oso ikua zan, hemen Euskal Herrin, saieskia jatea. Eta ja hori, poliki-poliki galtzen nahi da, ez da topatzen hainbeste tokitan, eta etorri zaita adibidez Donostiko erretegi bat, enaiko galduta da jona, igo behar da igaran bidezka batetik ibai lizeoti gora Lukainkategi, eta hor jarritzen dute saieski egiten parrilean, eta benetan ez zoragarria, eta dago zabat merkegoa, eta bintzate jandaitekela arruinatu gabe. Edo igara auzoan ere, elbaskito... izeneko erretegi bat ireki dute, bueno, lehen jatetxea zegoen horre haziendako torrek daren auzo horretan, eta ba, gero pasatu zan, edo pasatu da igarako ba, beste edifizio batea, baserri moduko edifizio batea, eta horre, bueno, erretegia sortu, no? Ikotzen ditu kriston haragik eta kriston harrainak, baina baita menu batzuk sartu dituzte, non posible dan saieskiarekin jatea, eta inkluso oiaskoarekin parrillan egindakoa, eta orduan menu horiek, ba, prezio nahiko, posible edo accesiblea daukete, zen ikustet hori da ere erretegitan galtzera idan, aukera hori, ba, hogeita marerun gatik, edo hogeita magosterun gatik, edo azkaltzarena, ez, edo faltzarena, eta bitu, horri kutxu do aritzeke...
0: Gaia, begira, ez digu emango denbora lurralde guztiak errepasatzeko, ze 6 minutu besterik geratzen dira. Baina, Josema, begira, idatzi digu Juanek eta esan digu, egunon, Ondarruan parrilla berba ez dugu erabiltzen. Bere ordez, ojaela erabiltzen dugu, egaluzea ojaela. Ojaelan erretzen dugu. Eta bidali digu, argazkitxo bat, uste dut dela... errekorteren bat edo iztegiren batena, eta jartzen du, ojaera izaten zen egaluzea erretzekoa.
1: Ojaera?
0: Ojaela.
1: Ojaela?
0: Bai.
1: Eta zaniazun mutrikun?
0: Ondarruan.
1: Ondarruan.
0: Ondarruan. Bai, ez dutela parriera beltzen, ojaela baizik.
1: Hor, Jose Manuel, nire izen berdina dauken erretegi famatua dago. Ondarrun. Eta bai, urrengo batean egin barko dugu zikiera repaso txiki bat beste provintzitako erretegi, ne?
0: Bai.
1: Ez da, mora moten nigultza zerik komentatzeko.
0: Bai. Aipatu, bai, nik moztu bestela albistegitako lankidea gatozenean. Aipatu lasai.
1: Ni bintzat, egin ork ditzen ez baldin bado beste idea batzuk ematen, ni Nafarron gomendatuko nuke, ba, baldin bagoaz goi mailako erretegitara, bidea bi zizurren dagona Iruñatik kanpo da zoragarri hortan, ondo pagatzen da, baina dauken jarraian kalitatea ikaragarria da, eta uarteko zubiondo niretzako die, bueno, eta mutilbako mutiloa gehien gustatzen zaizkitenak, eta gero ba pixka gutxigo astatu nahi balen badago, eta kalitatezko erretegi bat ba Lizarran Astarriaga dago baita nahiko, bueno, aukera merkeago dauzkena, eta oso nadana baita Araban badare baita erretegi osonak, hueto adibidez, hueton dago Bordaberri, Amurrion, Bideko izeneko bat osondo jaten dana, baina Araban topatzen dugu baita nahiko kalitate preziona dauketenak, Arabar Errioxan adibidez Labastidan dago Alai izene erretegi bat, danik ez dakit nola ikinuten, baina prezio oso anangatik jaldik aragi osona parrilan, eta gainea ardo zoragarriak edan, Alai Labastidan, no? Nietzako da, bueno, zagutzen eten tokirik, honetako bat alde hortatik, eta Gasteizen erdian oraindik mantentzen da Argote izeneko erretegi bat, Gasteizen erdian txuletiak egiten dituztela, saieskitxoak egiten dituztela parrilan, eta jaten dala bat prezio ridikulo batengatik, oraindik olako tokiak topatu daitezke, eta baina Sarmientokin egiten dute, hartzen dute zure aurrean, prestatzen dute zua, eta bueno, hartzen dezuen txalada bat eta saieskiak jaten dituzu, saieskitxoak jaten dituzu, eta pagatzen ezu, guaindik helen bezala, hogeita mapiko oro edo gutxiko. Akaso ez? Eta gero Bizkaian zer esanik ez, etxe barri dago hor, jaunda jabe, baina etxe barrin da ez zinezkoa sikera maia lortzea, osea, ja ordaintzearena, ez dugu kontatuko zeia, iristen gea maia batzutara, hobetu dala, ez hitz egitea. Baina, bueno, badare beste erretegi batzuk, Larrabetzuko Horma Ondo, eta erretegi bate kriston kalitatea prezioare badauke, baina, bueno, ez etxe barri bezala, eta nire favoritotako bat Baserri Maitia

0: daki aragiaz eta parrillaz eta ditu horro haukezu pertsona interesgarri bat
1: begira, begira. Ba, Josema, eskerrik asko gaur gure etzate arkibideo emategatik, gomendioak ere bai, me jende mordo batek idatzi du, gomendio sorta osatu dugu eta honekin orain bai, bagoaz.
0: Ba, gero igual, WhatsApp etxe bat zaizu,
1: komentuik, inaberre, zozerberria,
0: topatzen eten.
1: Osongi, Josema, eskerrik asko mendiki, bueno, azte barru berriz. Aio, aio.
2: Argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Euskadi Irratian, Argi ibili, goizero bostetatik zazpietara.

argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Euskadi Irratian, argi ibili, goizero bostetatik zazpietara.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Nazio Batuen Erakundeak kezka azaldu du Global Summit flotilako ekintzaileek egin dituzten salaketak direla eta horrez gain euren atxiloketak salatu ditu ONUk. Global Summit ontzidiko ekintzaileak ari dira euren herrialdeetara iristen, Istanbulgo erietxean zeuden bi euskal herritarrei sendagiri eman diete, atera dira ospitaletik eta gaur iritsiko dira Loiuko aireportura, ongi etorria egingo zaie goizeko 11etan. Israelgo soldaduek ontzidiko kideekin izandako jarrera ikusita, preso palestinarrei jasaten dutena are tratu ankerragoa dela salatu du ontzidian parte hartu duen Amarga Gasteizarrak.
2: Ezura utziak, zauriak eta ubelduak, taserrekin gorputzean emanda, txerto susmegarriak pertsona batzuei saltzea, eraso sexualak egotea, Palestina okupatutan dauden kartzeletan, hau baino gauza txarragoak jasaten dituzten.
1: Eta gainerakoan, aste honetako azken greba eguna medikuek ego Euskal Herrian, kalera atera dira berriz ere estatutu propioaren alde, euren esku dauden bideak agortuta, gatazkaren konponbidea, Espainiako Osasun Ministerioaren eta Eusko Jaurlaritzaren esku dagoela berretsi du medikuen eskubideen aldeko plataformak Bilboko Areilza doktorearen ambulategiaren atarian deitutako protesta bilkuran. Josu Perez Gurutzateko ospitaleko endokrinoa da.
3: Gure esku dauden bideak agortu dira. Irten bidea politikan dago. Madrileko ministerioan eta horbilago gaindik Eusko Jaurlaritzako osasun sailan. Madrilen hala ere, ematen du garrantzitsuago dela beste herrialdei gure osasun sistemako lehen arretaren onurak azaltzea, bertan dagoen arazoari irtenbidea bilatzea baino. Eta Euskadin, itunpeko sistema bat bermatzea, oinarrizko aldaketak bideratzea baino.
1: Urrengo greba astea, ekainaren 15ean eta egoera bideratu ezean, uztailetik aurrera, greba mugagabea egiteko aukerak indarra hartuko duela ohartarazi du medikuen eskubideen aldeko plataformak. Eta makro proiekturik ez lelopea manifestazioa deitu dute Gasteizen parke fotovoltaikoen aurkako Arabako elkarte eta plataformek arratsaldeko 6etarako deialdiarekin bat egin dute Arabako 75 administrazio batzar eta udal eta Euskal Herri osoko ia 80 eragile sozialek. Kulturan gaur banatuko dira Kango Zinema Jaialdiaren 79. edizioko sariak, klausura galan ohorezko palmorria jasoko du Barbara Streisand aktore eta kantari estatubatuarrak. Kiroletan futbolean ligako azken partidan jakingo du Osasunak datorren denboraldian lehen mailan jokatuko duen ligako azken neurketa hori etxetik kanpo jokatuko du Getaferen aurka eta norgehiagoka gogorra izango dela aurrikusten da izan ere Jose Bordalesen taldeak ere asko du jokoan datorren denboraldian Conference Liga jokatzeko aukera ematen duen 7. postua eskuratu nahiko luke. Osasuna 16. tokian dago 42 punturekin eta gainerakoan Bilbok hartuko ditu asteburu honetan errugbiko finalak atzo jokatu zen finaloietako bat gaur jokatuko da bestea 43.000 eta 200 ikusle Samames barruan Loiuko aireportura 30 hegaldi berezi iritsiko dira Dublin, Montpellier, Londres edota Belfastetik. Eta eguraldiari dagokionez, larunbat honetan eguerditik aurrera iparrekialdeko haizea sartuko da, horren ondorioz temperatura ez da aurreko egunetan bezain altua izango Kantauri isurialdean bereziki kostaldean, bertan beroenak 30 graduren bueltan ibiliko dira. Gainerako tokietan berriz bero handia egingo du, zerua oskarbi egoko da, goizaldean eta arratsaldean bero odei batzuk ikusiko izango dira barnealdean Pirineoetan baliteke ekaitzen bat sortzea. Goizeko 6:04 besterik ez albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko izkitzuegu ordu bete barru goizeko 7:00 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbauk gidatuta informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Kalibodaren do maiorreko irugarren obertura opus 55 interpretatu duena Kolonia Hiriko Akademia izan da. Michael Alexander Willens en batutapean. Estilo bereziko eta originaleko kompositorea izan zen txekiarra, eta bere musika oso bizigarria suertatzen da, doinu itxaskorrekin eta ezoiko giro musikalekin.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Barrokoaren tenore handietako bat entzungo dugu, Pragako musika florea abesbatzarekin batera. Howard Crook da bera 80ko hamarkadan eta 2000-ekoan ezagutu zen espezialista handienetakoa. Jean-Baptiste Lullyren motete bilduma bat eskuratu dugu hartarako. Gozatu.

Europare fremuerunt jentes. Karreraia guztia Europan egin duen Howard Crook tenore estatubatuarra genuen. Pragako musika florea taldearen laguntzaz. 1685ean idatzitako motetea da. Eta salto batean 100 urte aurreratuko ditugu. Valentin Zubiaurre, kompositore bizkaitararen lanari erreparatzeko. Bere opera baten preludioa interpretatzeko prest Euskadiko Orkestra. Juan José Ocon izango dute buru.

0: Valentin Zubiaurre kompositorearen musika ezagutzeko aukera eman digute Juan Jose Okon zuzendari Donostiarrak eta Euskadiko Orkestrak. Durangaldeko Garai herrian jaiotakoa, Bilboko aurkoru batean eman zituen lehen urratsak musikagile bizkaitarrak. Organo klaseak ere hartu zituen eta Hego Ameriketan eta Madriden eman zituen aurreragoko pausoak eta hala idatzi zuen Fernando el Emplazado opera Espainiako hiriburuan bizi zela. Musikaren lehiaketa nazionala irabazi zuen. Guzti hori 19. mendean.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Zubiaurreren preludioa entzunda Italiara joko dugu. Ez galdu instrumentu askotariko kontzertu hau. Dalabakoren opus 5-eko alegroa. Ez zaizue damutuko.

0: Evaristo Felice da Labako, barroko garaiko kompositore italiar adimentsua izan zen, Vivaldi eta Corelliren jarraitzaile, violinista eta txelistaz gain. Kontzerto a Pio Instrumenti, opus bosteko Allegro pasarte hori, Arte Mandoline Bagok Ensemble taldearen doinuetan entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pianoa orain, 20. Mendeko frantziar kompozitore nagusienetako baten doinuetan, Poulenc-ek Le Boy piano bikotearen zat idatzitako Capriccio izeneko lana entzungo diegu lau eskutara, Zeta Daniel eta Jeremy Brown interpretei.

Smith oratorioa bezbatza eta New Brunswick kamera taldea bategin da entzun ditugu Hummelen si bemole komezaren tantu mergo unkigarrian. John Eric Florin zuzendaria gidari. Eta hurrengo berriz, Ferdinand Rebay, austriararen La minorreko septetoaren laugarren mugimendua duzue. Omar Fassa, italiarrak eskeineko diguna. Rondoa.

0: Richard Fleury, Suitzararen Orchestral Pieces from Casanova etako bat genuen. Villa Symphony Orkestraren emanaldian. Martxa Suitzera izenekoa hain justu ere. Giacomo Casanovaren personaiak beste hainbat kompositore ere inspiratu ditu, Mozart edo Johann Strauss bigarrena, kontuan hartu aparteko seduktorea izan zela. Pikaroa, mozorro eta azpilokoen maisua eta emakume guztiak liluratzen zituena. Zinean horrela ikusi dugu bentsat.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Barroko Alemanean bere garaiko kompositoren artean ezagunena Karl Heinrich Graun izan omen zen, eta bere musika bereskuratuko dugu tita batean. Bolete Röd, txirulari taniarra eta Arte dei suonatori taldea entzungo ditugu flauta eta biolinerako kontzertuaren alegroa eskainiko digute.

Frederik Lauarenaren korteko musika eta Bolete Ogoed txirulariaren joaldi aparta horren ondoren, Enrique Granadosen bi tonadila txiki abestuz, Ainhoa Arteta sopranoak El Majo Tímido lehenik eta El Tralala y El Punteado izeneko tonadilak eskainiko dizkigu. Pianoan Malcolm Martineau.

0: panorama lirikoan ahots txalotuenetako Ainhoa Arte eta sopranoak Enrique Granadosen bi kanta labura bestu dizkigu. Erezoin kabez batzarekin hasi zen abesten 12 urte zituela. Italian eta New Yorken jarraitu zuen ikasten soprano tolosarrak eta handik aurrera mundu osoko auditorio eta operetan publiko zorrotz eta estuaren konfiantza eskuratzea lortu du.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Emerich Kalman, kompositore ungariarrak Béla Bartók, Zoltán Kodály zen Hans Közlarekin egin zituen kompozizio eta teoria musikaleko ikasketak. Hasiera batean bere poema sinfonikoek ez zuten nahi zuen arreta bere ganatu, baina operetak osatzen jorratu zuen gaur egun duen izena. Hoien artean agian ezagunena da Deatzi goina prima, edo Ijitoen primatua delako hau. Bigarren aktotik, Unven mia aine abestu du Gabriele Rosmanit soprano alemaniarrak.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta jarraian, Erwin Schrott, basu baritonoaren ahotse derrean, Don Giovanniren Madamina il catalogo equesto. Andereño, katalogoa hau da.
2: Madamina, il catalogo equesto.

Esaten da Mozartek aurkeztu bezperan bukatu zula Don Giovanni, bere opera sonatuenetakoa, Txirula Magikoa, edota Figaroren Estaiakekin batera. Musikariek tinta artean lehortzek eskuratu zituztela partiturak. Bueno, ba, ez galdu orain, Humeren urrengo sonata hau. Do Maiorreko Grand Sonata izenekoa.

Euskadi Irratia. Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egun onde izuela goizeko 11ak inguruan espero dira Loiuko aireportuan azken orduak Turkiako erietxe batean pasadituzten Global Sumut ontzidiko ekintzaileak eta gainontzeko kideak tratu txarrak salatu dituzte Israelgo poliziak aske utzi eta gero amarga da ekintzaileetako bat.
1: Ezura utziak, zauriak eta ubelduak, taserrekin gorputzean eman da, txerto susmegarriak pertsona batzua izaltzea, eraso seksualak egotea, Palestina okupatutan dauden kartzeletan, hau baino gauza txarragoa jasaten dituzten.
0: Nazio Batuen erakundeak eta hainbat gobernuk, tartean Espainiak eta Italiak, Israelgo gobernuaren jarrera salatu dute. Gurean bestelakoan, estatus politiko berriaren inguruko akordio erdietxi nahian ustailaren amaierar arteko epe emandi alderdi politikoei Imanol Pradales lehendakariak EH Bildurekin eta sozialistekin dituzten hartu emanetan aurrera urratsak daudela nabarmenduta Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteari ere eskatu dio Gernikako estatutua osorik betetzeko pausuak eman ditzala.
2: Guk ustailan prinzipioz aldebiko batzorde berri bat deitu behar dugu Sánchezek eta nik Neronek horrela adostu genuelako aste santu aurretik, eta nik uste oin lan hain behar dela. Ezin garela despistatu, naiz eta Madrilen krispazioa haunditu, naiz eta Zapatero auzia egon, naiz eta egon daitezken hainbat eta hainbat tirabira ikamika eta tentsio eta krispazio ezberdinak egon. Eta hori da eskatu behar dudana, ez despistatzea.
0: Mónica García, Espainiako osasun ministroaren aurka erigo gorritze egin du, elkarrizketa horretan medikuen greba konpontzeko ezer ez egitea leporatu dio bestean beste. Ego Euskal Herriko medikuek bien bitartean euren esku dauden bideak agortuta konponbidea Espainiako gobernuaren eta Jaurlaritzaren esku dagoela azpimarratu dute Josu Perez Gurutzetako ospitaleko endokrinoa da.
3: Madrilen hala ere, ematen du garrantzitsuago dela beste herrialdei gure osasun sistemako lehen arretaren onurak azaltzea, bertan dagoen arazoari irtenbidea bilatzea baino. Eta Euskadin, itunpeko sistema bat bermatzea, oinarrizko aldaketak bideratzea baino.
0: Laugarren grebaste amaitu berritan Osakidetzak zerbitzu minimoak handitu dituela salatu dute medikuek, protesta ahultzeko helburuz egindakoa izan dela gaineratu dute eta ez pazienteak hobeto hartatzeko. Urrengo grebaste ekainaren 15ean egingo dute eta egoera bideratzen ezpada ustailetik aurrera greba mugagabea deitzeko aukera jarri dute mahai gainean. Udalekuei kontrol zorrotzagoa ezartzeko bestalde gazteria lege aldatzea adostu dute jeltzalek eta sozialistek Eusko Legebiltzarrean sexu delituak eginez izanaren ziurtagiria eskatzeaz gain zigorrak haundituko dituzte eta 600.000 eurora artekoak izango direla azaldu dute popularrek eskatu bezala. Lege aldaketa ekainen jasotzea da asmoa, Bernedokoa errepikatu ez dadin, Ander Añibarro legebiltzarkide jeltzaleak azpimarratu duenez.
4: Mai gainean jarri deran erramientak ona izango direla eta berme juridiko handiagoak ekarriko dizkigula eta bai berme teknikoak kontrol handiagoak egiteko gertatutakoa berriro gertatu ez dadin.
0: Eta kiroletan zer dugu azpimarratzeko, Xavier Muro, egunon?
5: Egunon, Osasunak lehia erabakigarria jokatuko du Getafen gaueko 9:00 galdu ezkero beste emaitzen baitan geratuko da talde nafarra lehenengon baian jarraitzeko. Beste euskal taldeek estuasunik gabe helduko diote azken jardualdieri, Alabesek Rayo egingo dio aurre Mendizorrotzan, Atletikek Real Madridi Bernabeun eta Realak Espainoli Kornellan. Buruz buruko besireko finala gaur Labriten, Ander Murua eta Unai Amiano kantxan. Bera-bera eskuboloi taldeak ligako finalen aritzeko sokapena lortuko du gaur Porriño kanporatu ezkero Gaskan Galizian lau goleko aldea zirabazi zuen Imanol Alvarezen taldeak. Anaitasunak igorako lauko finalari ingo diorre gaur Porto Sagun Torkari eta Soa Ligan Bidasoak gol bateko aldeaz galdu du Bart Artalekun Granollersen kontra. Errutbia Champions Cupeko finala Salmamesen, Bordele eta Leinster aurrez aurre, atzo Challenge Cupeko finala Montpellierrek irabazi zuen eta etapa laburra baina gogorra gaur Iteleko Giroan Jonas Binego, Maglia Rocha, Hasten, Alein Dokoda.
0: Errepide sare nagusira begiratuta ze berri orduanetan iratxe izagirre egunon.
6: Egunon orduanetan ez dugu inolako arazorik Euskal Errepide sare nagusian dena den gogoratuko dugu 79 urteko emakume bat hildela Tafallan autoak harrapatuta. Goizen oso larri eraman zuten emakumea ospitalera eta bertan zendu zen arratsaldean. Istripua eragin zuen gidaria berriz auzipetu egin dute zuhurtzi gabekeria larriagatiko homizidioa eragiteagatik. Eta Nafarroan bertan iluntzean matxura batengatik batera gelditu diren hiru trenetako dozenaka bidaiari erreskatatu dituzte Foruzaingoak, Guardia Zibilak eta Gurutze Gorriak. Iruña eta Zaragoza arteko katenarian izandako arazo batengatik ezkirotzen, muru arte derretan gelditu dira Renfeko trenak eta albezain agudo atera dituzte bidaiari guztiak beroagatik ura eman diete eta autobusetan bokatu dute bidaia.
0: Beroa izan da hain zuzen ere azken orduetako protagonista nagusiena, jakin dezagunea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak Nerea Pikabe, egunon zuri ere.
7: Egunon bai, larun bat honetan eguerditik aurrera ipareki aldeko haizea sartuko da eta horren ondorioz temperatura ba ez da aurreko egunetan bezain altua izango Kantauri isuri aldean bereziki kostaldean bertan beroenak 30 graduren bueltan ibiliko dira. Gainerako tokietan ordea bero handia izango dugu, zerua oskarbi egongo da, goizaldean eta arratsaldean bero dei batzuk ikusiko ditugu barnealdean. Pirineoetan baliteke ekaitzen bat izatea.
0: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan goizeko 7:07 dira.
8: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Eider Bilbao.
0: Nazio Batuen Erakundeak kezka handia adierazi du Global Summit ontzidiko ekintzaileek salatu dituzten tratu txarrak entzun eta gero. Atxiloaldian Israelek eraso fisiko eta sexualak egin izana salatu dute ontzidiko kideek gutxienez 15 sexu eraso salatuta. Erik Aznal, egunon.
9: Egunon, bai, Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiaren zatu humillagarria izan da ontzidiko atxilotuek Israelen jaso duten tratua eta erantzulek azalpenak eman beharko dituztela adierazi du. Atxiloaldian jasandako tratuak asko kezkatzen dituela gaineratu du Stefan Dujarrik, erakundearen bozeramaileak. Israelgo Segurtasun Nazionaleko ministroak publiko egin duen bideoa onartezina daren hitzetan, bertan ikus daiteke gaineratu du Israelek ontzidiko kidei eman dien tratu humillagarria.
10: Ohim abaim leIsrael, anachnu baale abai. Em bau.
9: Ministroak ongi etorri Israelera egiten dio oihu atxilotuei Israelgo bandera astinduaz, horiek eskuberdinekin lotuta eta makurtuta lurrari begira dauden artean Global Summit ontzidiak salatu du 10 zauritu direla eta gutxienez 15 sexu eraso izan direla.
11: There are at least 50 cases of sexual assaults that have been reported so far.
9: Istanbuleko aeroportura iritsi eran salatu dute jasotako tratua, ueldura, kolpeak eta gomazko pilota marka gazalean erakutsia. Erakundeen salaketak ez dira nahikoak diote, ekintzak behar dira Israelen aurka. Bada Nazio Batuen kondena bat etorri da Espainia, Frantzia, Erresuma Batua, Belgika, Kanada edo Italiak egindako salaketarekin. Azken horretan, tortura kasu gixara ikertuko dituzte atxiloaldian ekintzaileek jasotako tratua. Bien bitartean, ekintzaile ari dira euren jatorrizko herrialdetara itzultzen. Horrela jaso dituzte Parisko Charles de Gaulle aeroportuan.
0: Gainontzeko herrialdeetara bezala gaur goizean iritsiko dira Euskal Herrira Global Summit ontzidi horretan parte hartu duten 6 ekintzaileak, horietako bi Istanbulgo erietxe batean hartatu dituzte azken orduetan. Ontzidiko kidek entzun dugu hartarazi dute beraiei esandako indarkeria mailaren aldean Israelek preso palestinarrekin erabiltzen duena askoz okerragoa dela Xabir Urteaga.
12: Istanbulgo erietxean zeuden ontzidiko kidek sendagiria jaso eta etxera itzultzeko tramiteak egin ostean, ondobidean goizean iritsiko dira Loiuko aireportura euskal ekintzaileak. Horietako bi erietxean egon dira, beste lauak haiei laguntzen. Laguntzen aritu direnen artean 10 gasteiztarra. Israelek beraiekin erabilitako indarkariaren aldean preso palestinarrek jasaten dutena handiagoa dela salatu du.
1: Berrikien hortik aterako ginela, hau kontatu izango genukela, ezura utxiak, zauriak eta ubelduak, taserrekin gorputzean eman da, txerto susmegarriak pertsona batzua izaltzea, eraso seksualak egotea, Palestina okupatutan dauden kartzeletan, hau baino gauza txarragoak jasaten dituzten.
12: Israelek beraiekin erabilitako indarkeria Europako espetxe batzuetan ere ohikoa dela gaineratu du eta Espainiako eta Alemaniako kasuak aipatu ditu. Onzidiko parteidek jasandako tratua salatzeko ekinbide judizialak hasi dituzte.
1: Egon diren testimonio guztiak elkartzen ari dira eta saiatuko da pues bai mugimendu sozialekin, baina baita ere legalki guztia salatzeko eta jendea joan da medikura eta abokatuen izegitean esperientza guztia kontatzeko.
12: Turkiako fiskaltzak ere ikerketa abiatu du onzidiko kiden salaketak oinarri hartuta.
13: Kuban bien bitartean Habanan milaka herritar kalera atera dira Raúl Castro presidenteari babesa adierazteko eta Ameriketako Estatu Batuen mehatxuak salatzeko, izan ere Donald Trumpen administrazioa Kubaren aurkako presioa areagotzen ari da. Hegazkin erraldoi bat bidali dute Kariberan ere apikabea.
7: Estatu Batuek ez dute asmorik hasiera batean Castro atxilotzeko, baizik eta irla gehiago itotzeko asmoa dute eta Raúl Castroren familiaren inguru presioa handitu nahi dute. Trumpen esanetan diplomaziaren bidea erabili nahi dute transizio bat behartzeko. Egoera horren aurrean kalera atera dira Kubako herritarrak, manifestazio jendetsua egin dute Habanan.
14: Raúl no es un acusado. Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad. Un heredero de Martí y de Fidel.
7: Miguel Díaz-Canel presidentea buru izan duen manifestazioan izan dira herrialdeko buruzagi politiko eta militarrak. Raúl Castro bera agertu zitekeela uste bazen ere, ez da bertaratu 84 urteko agintaria.
15: Una mentira más, una patraña más de ese gobierno. ¿Por qué no se preocupan por las causas judiciales que tiene el presidente Trump?
7: Kubako presidentearen esanetan herrialdeko heroi baten aurka egiteak eta jasaten ari den mespretsuak are gehiago batu ditu kubatarrak, baina Trumpek esan bezala ez du hartu nahi du Karibeko irla, esan du bera izango dela erregimen aldaketa ekarriko duena.
13: Goizeko 7:12 dira, estatus politiko berria dosteko data berria jarri du mai gainean Imanol Pradales lehendakariak San Ignacio egunaren ustailaren 31 arteko epea emandi alderdi politikoei akordio puntuak aurkitu alizateko. Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan Monika García Espainiako osasun ministroaren kontra oso gogor hitz egin du medikuen grebaren erantzule egin du bera. Zuzenean Iratibarrena egunon.
16: Egunon, estatus politiko berria adosteko negoziaketetan aurrera urratsak izan dira lehendakariaren hitzetan eta hasiera batean ekainean alderdiek bilduko zela iragarri zuen arren orain data hori luzatu du San Ignacio eguna jarri du epemuga. Hala ere eskaera egin dio Espainiako gobernuari ez despistatzeko eta bi gobernuek Gernikako estatutua osorik betetzeko akordioarekin aurrera egiteko.
2: Guk uztailean printzipioz aldebiko batzorde berri bat deitu behar dugu, Sánchezek eta nik Neronek horrela adostu genuelako aste santu aurretik, eta nik ustot oin lana egin behar dela. Ezin garela despistatu, naiz eta Madrilen krispazioa haunditu, naiz eta Zapatero auzia egon, naiz eta egon daitezken hainbat eta hainbat tirabira ikamika eta tentsio eta krispazio ezberdinak egon. Eta hori da eskatu behar dudana, ez despistatzea.
16: Mediku grebaren ondorioz 160.000 konsulta, 140.000 proba eta 10.000 ebakuntza baino gehiago atzeratu dira Osakidetzan lehendakariaren hitzetan. Egoera oso larria delakoan, ez du ezkutatu osasun ministroak eragiten dion haserrea.
2: Ministra batek arazo bat sortzen duenean ezin duena egin da maitik altxatu eta jun. Ezin du alde batera utzi eta dedikatu beste gauza batzuk egitera. Azkenengo bi hilabete hauetan ibilia bereziki oso implikatuta bera hautagaia izatea Madrileko hauteskundeetan urrengo urtean. Ba oso ondo, baina hori ez da euskal pazientek eta euskaldunok behar dugun erantzuna.
16: Osasun sailburuak gutunez ofizialki ministroari bidalitako eskaera berretsi du lehendakariak, arazoa ezin badu konpondu usteko Euskadiri irtenbide bat bilatzen.
13: Zapatero auziaren sumarioa ezagutu zain Kalama epaileak PP, Vox eta Azte Oir onartu ditu herri akusazio gisa. Datozen egunetan erabakiko du akusazio guztiak bateratuko dituen ala ez, bien bitartean ikerketak aurrera jarraitzen du Mikel Klaver.
17: PPE, Vox eta Azte Oir herri akusazio gisa arituko dira Zapatero Espainiar presidente ohiaren kontrako auzian. Ikerketa gidatzen duen Kalama epaileak hiruen pertsonatzea onartu du, beste bost elkarteena aztertzen duen bitartean. Kopurua ikusita, bi eguneko epea eman die aldei eta fiskaltzari akusazioa bateratzeko aukerari buruzko iritzia emateko. Hala izatekotan, ordezkaritza bakarra izango zuten. Akusazioetako batzuek dagoeneko eskatu dituzte behin-behineko neurriak, Azte Oir elkarteak Zapaterori pasaporteak entzea eskatu du, baita Vox alderdiak ere, presidente ohiak kartzelan sartzeko arrazoiak ere badaudela esanez. Bien bitartean, epaileak inputatuek atzerrian izan dezaketen dirua aurkitzeko erregu komisioak egin ditu, besteak beste Estatu Batuetara. Momentuz sekretupean mantentzen da ikerketaren zati hori, pasaden astean jada ezagutu genuen Julio Martinezek, epailearen arabera Zapateroren konfiantzazko laguntzailea, milioi erdi ezkutatzen zuela Miamiko kontu batean. Ezagutzera eman denaren arabera, Martinezek langilerik gabeko 2019 enpresa kontrolatu zituen 2020 eta 2024 urteen bitartean. Hala ondorioztatu du epaileak ikerketan ezagututako mezuei esker. Konbertsazio horietan Martinez nagusiaren banketxea zela agertzen delarik ere.
13: Urte hurren baten berri ere bai bihar beteko dira 25 urte eta ke Santi Oleaga Diario Vasco egunkariko zuzendari finantzieroa hil zuela urte muga seinalatu honetan lehen da beziko aldiz Santi Oleaga izena daraman saria banatu dute lehen sari hori Inet Bedoya kazetari eta aktivista kolombiarrak jaso duan hain zauzti.
18: Omenaldi jendetsua egin diote Santi Oleagari Diario Vasco gunean 25 urte eta gero erabat unkituta hitz egin du Jose Mari Bergaretxe egunkariko presidenteak.
19: Aquel tiempo dejó heridas profundas. La más dolorosa de todas, sin duda, el asesinato de nuestro compañero Santi
18: Oleaga. Lehen aldiz gaur banatu den Santi Oleaga sariaren helburua giza eskubiden alde lan egiten duten ekintzaileak saritzea da. Lehen sariduna Ginette Bedoya baitua eta bortxatua izan zen. No es hora de callar lema Ego Ameriketan zabaldu du laua izetara. Bere borrokaren garrantzia nabarmendu du.
20: Porque también el día que decidí hablar públicamente de mi violación, asumí un reto muy grande, no frente a mí, frente a miles de mujeres que han tenido que pasar por lo mismo.
18: Kazetaritzaren garrantziaren abarmendu du munduaren historia kontatzen dela kazetaritzatik eta gertara larriak ez errepikatzeko memoria aldarrikatu du. Munduaren gaur egungo egoeraz galdetuta, polarizazioak aurrera jarraituko duela uste du eta iragarri du urte zailak datozela. Horren aurrean gizarteak antolatu egin behar duela uste du.
13: Alderdi Popularrak Carlos García Durangoko zinegotziari sare sozialetan egindako eriotza mehatxuak salatu ditu ertzaintzaren aurrean, Garziak berak adierazi du mezuak anonimoak izandare utzitako arrasto egileen orden jakiteko bestekoa dela eta uste du pertsona bere izan dela haren aurkako pintaketak egin eta autoan hiltzeak jarri dizkiona ere. Alderdietako ordezkarien aurkareagotzen ari den gorrotua dela gaineratu du Javier de Andrés alderdiko presidenteak eta horien aurrean entzungor egitea leporatu die Jeltzalei eta sozialistei.
21: Y está pasando ante el silencio del PNV y del Partido Socialista, porque son socios de Bildu. Y esto es un daño enorme a la convivencia y a la libertad democrática.
13: Eta 18 minutu dira, udalekuen kontrola areagotuko duen gazteria legearen aldaketak beste urrats bat emandu Eusko Legebiltzarrean ponentzian onartu eta gero. Berrikuntza nagusienen artean, PPek proposatu bezala, zigorrak gogortuko direla. Lege berriak 6.000 euro arteko isunak aurreikusten ditu, asmoa da, lege aldaketak ekainaren lehen 15 jasotzea argi berdea, eta ondoren Jaurlaritzak dekretua onartzea. Uda honetan bertan, indarrean izan dadin Ainara Rubio.
22: Hasieran aurre ikusitako 45.000 euro arteko zigorren ordez, 600.000 euro artekoak jasoko ditu gazteria legearen aldaketak jeltzale eta sozialistek peperi onartu dizkioten bi zuzenketetako bat da hori. Eta oso larritzat hartuko diren arau hausten artean dago esaterako, sexu delituen ziurtagiri negatiboa ez aurkeztea. Zigorra lorrean beraz aurretan erabeen legearen pare geratuko da gazteria legea, Ander Añibarro legebiltzarkide jeltzaleak azpimarratu du, ezin dela adin txikikoen segurtasunarekin jolastu.
23: Adingabeen legeak ala esarrita, 1.000 eta 6.000 euroko zigorrak ikusten dira, kasuntan legean. Mai gainean jarri deran erramientak ona izango direla, eta berme juridiko handiagoak ekarriko dizkigula, eta bai berme teknikoak kontrol handiagoak egiteko, gertatutakoa berriok gertatu ez dadin.
22: Bere hitzetan Bernedon gertatutakoa errepikatu ez dadin beraz baldintzak eta kontrol neurriak zorroztuko dira, besteak beste erantzunkizunpeko adierazpena aurkeztu aurkezteko bete beharra jasoko du legeak. Datorren astean batzordean onartuko da testua eta behin betiko argi berdea ekainaren lehen 15 aldian jasoko duela aurreikusten da. Asmoa da era berean legea garatuko duen Jaurlaritzaren dekretua ekaina amaitzerako onartzea. Araudi berria aurtengo udalekuetarako indarrean egon dadin.
3: Atunsa enpresako 45 urteko Lekeitioko arrantzalea hilda Senegalgo uretan LAP sindikatuak jakinarazi duenez, heriotza ez traumatiko gisa sailkatu du sindikatuak eta gogoratu urte berean enpresak izan duen gisa horretako bigarren lan heriotza dela. Heriotza ez traumatiko horiek eragiten dituztenen artean presioak, gehiegizko lan zamak, lan segurtasun falta eta arrantza sektoreak berezkoak dituen ezaugarriak daude. Horiek gogoratu ditu sindikatu abertzaleak, bereziki alturako arrantzak dituenak. Bitor Peso, LAP sindikatuko Le Artibaiko arrantza arduraduna da, salatu du heriotza hauek ez direla datuetan jasotzen eta arrantzalei eurei esker izaten dutela heriotzen berri.
4: Deskantzu gezta dukitzen, egunero egiten dutelan, deskantzu falta presioa ere bai, arrantzaten ez badute ez dago soldatarik, uste egiten dela arrantza mota honengatik, gure Euskal Herriko arrantzaren apustua dela, ez?
3: Herri epaimaiak bestalde errudun jo du Nelson David Moreno 63 urteko gizonezkoaren hilketa delituagatik. Gainera iruzur informatiko jarraitu ere frogatutzat jo du epaimaiak, baina ez du aintzat hartu sexu orientazioagatiko diskriminazioaren astungarria. Aurrez ere hilketa eta hilketa ahaleginagatik bi kondena ditu pilatuta eta beste bat iruzurragatik erik.
9: Aterri epaimaiak Nelson David Moreno hilketa delituagatik.
5: Los jurados encontramos al acusado Nelson David Moreno Bolaños culpable por unanimidad.
9: Aste azkenetik ari zen 9 kidez osatutako epaimaia ebazpen aztertzen eta homizidioa baino hilketa izan dela ebatzi dute. Bi larrigarri jaso dituzte gainera, gehiegikeria egin zuela eta indarkeria hori beste delitu bat egiteko erabili zuela. Hau batez ebatzi baitute iruzurra ere egin zuela. Akusazioak eskatutako indarkeriazko lapurreta baino iruzur informatikoa izan zela iritzi dio herri epaimaiak. Horrek urtebete eta bi hilabetean jetxiko luke zigorra eta gainera ez dute aintzat hartu gehituk egindako eskaera, ez dute froga dutzat jo, sexu orientazioagatik aukeratu zuenik biktima. Orain epaileak ebatzi beharko du zigorra, fiskaltzak eta akusazioak 25 urteko eskaera egin dute hilketagatik eta 3 urte eta 8 hilabetekoa iruzur informatikoagatik. Defentsak berriz zigorrik eta arinena eskatu du.
3: Ego Euskal Herrian medikuak berriz ere kalera atera dira, estatutu propioa eskatzera otsailean hasi zituzten mobilizazioen 4. greba astea izan da amaitu berri duten araitzuria.
6: Medikuek gogor jarraitzen dute mobilizatzen. Aste honetako lanuztean gatazkaren konponbidea Espainiako Osasun Ministerioaren eta Eusko Jaurlaritzaren esku dagoela azpimarratu du medikuen eskuideen aldeko plataformak. Josu Perez Gurutzetako ospitaleko endokrinoa.
24: Gure asko dauden bideak agortu dira. Irten bidea politikan dago. Madrileko ministerioan eta horbilago gaindik Eusko Jaurlaritzako osasun sailan. Madrilen hala ere, ematen du garrantzitsuago dela beste herrialdei gure osasun sistemako lehen arretaren onurak azaltzea, bertan dagoen arazoari irten bidea bilatzea baino. Eta Euskadin, itunpeko sistema bat bermatzea, oinarrizko aldaketak bideratzea baino.
6: Gainera aste honetako greban Osakidetzak zerbitzu minimoak handitu dituela salatu dute medikuek. Helburua ez baita pazienteak babestea izan, baizik eta greba ahultzea. Azken greba asteari ekainaren 15ean ekingo diote, baina Osasun Ministerioa negoziatzera esertzen ez bada, udazkenean greba mugagabea egitearen aukerak indarra hartuko duela ziurtatu du medikuen eskuideen aldeko plataformak.
3: Peio Dufo, Frantziako Asambleako diputatu euskaldunak jakinara zidu Frantziako hezkuntza ministroak hizkuntza gutxituen irakaskuntzari begira jauzi bat emateko asmoa duela. Astelenean etzi da ministroa azalpenak emateko Aristapirain.
25: Bai, ala esan du Peio Dufok orain arteko aldatzeko asmoa adierazi diola Eduard Jeffrey, Frantziako hezkuntza ministroak. Baikor azaldu da azken orduetan diputatu loitzundarra.
26: Salbu espenetatik atera eta arau bat betirako finkatu. Eta hori da berak proposatzen duena. Entzunak izan gira, entzundu tokiko aserrea, eta itxaropen zubait.
25: astelenean emango ditu azalpenak, bere asmoen inguruko zehaztasunak ministroak, baina agerikoa da Ipar Euskal Herriko hezkuntza komunitatean itxaropena piztu duela. Baionako Bernat Etxepare Lizeoko 16 eta 17 urte bitarteko 50 bat ikaslek desobedientzia ekintza egin eta baxoa euskaraz egiteko erabakia hartua dute. Ikusi beharko beraz ministroaren agerraldiak nola eragiten dien. Garikoitz Mujika Bernat Etxepare Lizeoko zuzendariare baikor azaldu da.
0: Boni beti positiboa naiz. Beraz, pentsatzen dut, espero dut argia piztuko zaiela. Eta ez dira tematuko, espero dut, ohartuko direla. Beraz, urratxoren aintzinean, oso erabaki sinplea dute egiteko.
25: Baxoa ekainaren 12an da, eta horren horretik ekainaren 6an manifestazioa deitua du Zehaskak Bordelen, Baxoa euskaraz egin alizateko eta beharrezko irakasle postuak eskatzeko. Hezkuntza ministroaren azalpenek baina manifestazio hori ere baldintzatu dezakete.
3: Goizeko 8:30etik aurrera eskainiko dizugu Zabalago gai honi buruz Bernat Etxepare Lizeoan bertan jasotakoak. Frantzian bien bitartean datorren urteko presidentetzarako hauteskundetan hautagai izango dela iragarri du Gabriela Talde ministroi eta Renaissance alderdiko idazkari nagusiak.
1: C'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que, oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
3: Okzitaniako herri txiki batean egin du iragarpen hori, bertako eragile eta herritarrekin eztabaida publiko batean parte hartu eta gero. Esparru zentristan hautagai izango dela iragarri du baita ere Eduard Philip Horizon alderdiko buruak eta atal bezala lehen ministro izandakoak. Suedian Helsingborg irian NATOko atzerri ministroek batuago bukatu dute aliantzaren bilera, ala adierazi du Mark Rutte idazkari nagusiak, ala eta guztiz ere ahots kontrajarriak entzun ahal izan dira. Estatu batuek berretsi dute aliatuetako batzuekin ez daudela pozik, baina kritika ugari jasotzen ari den Espainiak esaterako bere jarrera defendatu du Brusela. Aitor Sagasazu, egunon.
8: Egunon, bai, Mark Rutek dio berriro ere elkarrekin lerrokatuta bukatu dutela bilera 32 atzerri ministroek.
10: I think we are more aligned today than before today because you always have discussions and then when you come together in a ministerial meeting
8: like this. Eragia da denak bat datozela NATOren zutabe Europarra indartzeko beharrean estatu batuekiko menpekotasuna murrizteko. Zentzu horretan, Marco Rubio estatu idazkariak baieztatu du Alemaniatik soldadoak erretiratzeko erabakia ulertu beharra dagoela jakina zen prozesu baten baita. Jarraituko duen prozesua da bere hitzetan, baina argudiatu du ez dutela inor zigortzeko asmorik.
11: This is not a punitive thing. It's just a something that's ongoing and it was pre-existing all these.
8: Hori bai, gogorarazi du aliantza batek ona behar duela izan parte hartzen duen ororentzat eta argitu du Trump presidenteak oraindik ere atxekabetuta jarraitzen duela aliatuetako batzuek ez dutelako berak espero bezala jokatu ekialde hurbileko krisian. Bada, José Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroak defendatu du hitzabete eta NATO keskatu dien guztia eman dutela.
12: Todas las capacidades pedidas por la OTAN las hemos entregado. No todos los aliados de la OTAN hoy en la sala podrán decir lo que yo se puedo decir con la cabeza muy alta.
8: Zabria izteko baina denbora beharko da. Rubio kazaldu duenez, Trumpen atxekabea ustailean Ankaran egingo dutengo ibileran maigaineratuko dute.
14: Osasunarekin ez delako jolasten.
27: Esnearen zaporearen gatila.
28: Oso krematsua delako.
14: Bertakoa delako.
29: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
30: EITB transformazioa.
31: Begira ama, urtsintxa bat.
30: Zertan ari da?
31: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
30: Eta gero topatzen ez baditu?
31: Baten borarekin ernatu egingo dira eta aritz berriak sortuko.
30: Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
31: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaizak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
30: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
31: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
27: Euskadi Irratia.
3: Goizeko 7:29 hasi daudako denboraldia Gasteizko udal igerilekuetan eta eguraldia lagun asko izan dira lehen egunean Gamarrara eta Mendizorrotzara gerturatu direnak. Ainara Rubio.
2: Urteko lehen bainoa hartzeko aitzakiari gabeko eguna, ura hotza bai, baina asko izan dira uretan murgildu direnak, beste asko berriz zuhurragoak izan dira.
7: Amarretan etorri naiz. Ja banekien gaur hasiko zela eta aprobetxatu dugu. Hori ba, lehen baino lehen etortzera.
13: Ba, igual hankatxoa guzti bai. Txikaren aitzekiarekin hankatxoa guzti eta listo. Temperatura altua dago, baina nura uste dut oso hotza.
15: Txikusten dut jendea jaigeri egiten daula, baina jo.
2: Udako denboraldia inauguratuta ia lau hilabete daude aurretik igerileku ez gozatzeko gamarra iraiaren seir arte egongo da zabalik mendizorrotza iraiaren amairur arte.
3: Goizeko zazpiterdiak dira lerroburuak orain Euskadi Irratian.

0: Gaur iritsiko dira Euskal Herrira Gazara heltzea helburu zuen flotilian parte hartzen ari zirela Israelek atxilo hartutako sei euskal ekintzaileak Unai Urreaga.
1: Horietatik bi ospitalean hartatu behar izan zituzten tratu txarrak jasan ondoren guztiak goizeko 11 kaldera iritsiko dira Loiuko aireportura. Amarga da euskal ekintzaile horietako bat kritikatu du milaka preso daudela Palestinan motiborik gabe kartzelan.
2: Palestina okupatutan dauden kartzeletan hau baino gauza txarragoak jasaten dituzten. Eta daude 10.000 preso palestino, horrietako 3.500 izan da como gu bezala, como ez daukatela kargurik eta daude kartzelan arrazoirik gabe.
1: Israelek flotilako kidei emandako tratua salatu dute hainbat herrialdek, tartean Espainiako eta Italiako gobernuek eta baita Nazio Batuen erakundeak ere.
0: Imanol Pradales lehendakariak estatus politiko berriaren inguruan bilera erronda deitu aurretik uztailaren amaierar arteko epea emandi alderdiei adostasun puntuak aurkitzeko.
1: Aurrera urratsak badaudela esan du lehendakariak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, bien bitartean Pedro Sánchezen gobernuari eskatu dio ez dadila despistatu Zapatero auziagatik eta segi dezala urratsak ematen Gernikako estatutua osorik bete.
3: Guk uztailean printzipioz aldebiko batzorde berri bat deitu behar dugu, Sánchezek eta nik Neronek horrela adostu genuelako aste santu aurretik, eta nik ustot oin lan hain behar dela. Ezin garela despistatu, naiz eta Madrilen krispazioa haunditu, naiz eta Zapatero auzia egon, naiz eta egon daitezken hainbat eta hainbat tirabira ikamika eta tentsio eta krispazio ezberdinak egon. Eta hori da eskatu behar dudana, ez despistatzea.
1: Bestalde, Mónica García osasun ministroa egin du medikuen lan gatazkaren errudun.
0: Laugarren greba astea amaituta inzuzen ezatzera, ez aurrera jarraitzen du gatazka horrek ekainaren 15eko asterako egina dute urrengo protesta deialdia.
1: Estatutu propioaren alde borrokan segitzeko presida eta konponbidea Espainiako osasun ministerioaren eta Eusko Jaurlaritzaren esku dagoela diote medikuen eskubideen aldeko plataformatik Josu Pérez, Gurutzetako ospitaleko endokrinoa da.
4: Gure asko dauden bideak agortu dira. Irten bidea politikan dago. Madrileko ministerioan eta horbilago gaindik Eusko Jaurlaritzako osasun sailan. Madrilen hala ere, ematen du garrantzitsuago dela beste herrialdei gure osasun sistemako lehen arretaren onurak azaltzea, bertan dagoen arazoari irten bidea bilatzea baino. Eta Euskadin, itunpeko sistema bat bermatzea, oinarrizko aldaketak bideratzea baino.
1: Aurretik adostasunik ez bada, urrengo greba astea ekainaren 15ean hasiko litzateke eta uztailetik aurrera greba mugagabea egiteko aukera jarri dute mai gainean.
0: Udalekuen gaineko kontrola areagotzeko beste urrats bat emandu Eusko Legebiltzarrak.
1: Gazteria legean egingo dituzten aldaketek baldintzak eta kontrol neurriak zorroztea ekarriko du. Sexu deliturik eginez izana frogatu beharko dute begiralek eta arau austelarrien kasuan 6.000 eurorainoko isunak aurre ikusten dira PPek proposatu bezala. Rani Barro, EAJ-ko legebiltzarkideak dio, ezin dela adin txikikoen segurtasunarekin jolastu.
5: Adingabeen legeak ala esarrita, 1.000 eta 6.000 euroko zigorrak ikusten dira, kasuntan legean. Mai gainean jarri deran erramientak ona izango direla, eta berme juridiko handiagoak ekarriko dizkigula, eta bai berme teknikoak kontrol handiagoak egiteko, gertatutakoa berriro gertatu ez dadin.
1: Araudi berria urtengo udalekuetarako indarrean egotea da jeltzaleen eta sozialisten asmoa.

0: Errepide, zaren nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean erantzun berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri zehatza jasotzeko bat egin behar dugu ordu honetan Euskalmetekin, bertatik zuzenean Naiara Barredo, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Azken orduetan beroa izan dugu izpide nagusien artean, ordu honetan zer diote termometroek?
1: Bueno, ba, giro epel xamarra da, eh? Hainbat eta hainbat hiriburutan, une honetan Donostian eta Iruñean 15 gradu ditugu, 14 gradu Gasteizen, 18 Baionan eta altuena Bilbon 19 gradu ditugu bertan.
0: Eta datozen orduetarako zer espero behar dugu?
1: Ba, gaur ere uda giroarekin jarraituko dugu, baina iparraldean, batez ere kostaldean, gaur beroa atzo baino arinagoa izango da. Goizetik aurrera iparraizea sartzen joango da eta horrek temperaturaren igoera geldiaraziko du. Hala, kostaldean 24-25 gradu inguruan geratuko da temperatura eta zenbat eta barnealderago bero handiagoa egingo du. Araba eta Nafarro erdi eta hegoaldean berriz 30 graduak gaindituko dira berriro. Orokorrean giroa eguzkitsua izango da berriz ere, baina bali iparraldeko haize horrekin kostaldeko leku batzuetan uneren batean itsas lanbroa sartzea. Beraz, gaur iparraldean, batez ere kostaldean beroak arintzera egingo du, baina orokorrean udako balioekin jarraituko dugu.
0: Eskerrik asko, Naiara, gero arte.
1: Zuei, gero arte.

0: Amabostaldian 60 kontzertu izango dira abuztuaren bitiko geita marrera Juan Diego Flores tenorraren kantaldiarekin abiatuko da, 87. edizioa. Eta Milango Eskalako Orkestra Filarmonikoak emango dio bukaera Ricardo Chailik zuzendutako kontzertuarekin. Aurtengoa izarrez betetako edizio izango da, Berliozen Requiema bezain obra monumentalak hartuko dituen ala nola formatu txikiko baina kalitate handiko kontzertuak ere. Esaterako, Nacho de Felipe Karantzasun emango duena. Sarrerak salgai daude dagoeneko Aino Agirre.
1: Grigori Sokolov, pianista veteranotik Julia Hagen biolontxelista gaztera nazioarteko bakarlari eta zuzendari ospetsuak izango dira urten 15aldiaren nominan. Tartean Juan Diego Flores tenorra, Daniel Trifonov pianista eta Bomsori biolinista korearra. Maider Oiarbide 15aldiaren komunikazio arduraduna.
2: Asiako orkestra handienetako badatorkigu, Seul Filarmonik orkestra. Orkestra handien artean izango dugu baita ere Sir John Eliot Gardinen proiektu berria.
1: 15aldian ohiko izaten denez, bertako abesbatzek hainbat kontzertutan parte hartuko dute aurten ere. Itzordu jendetsuena abuztuaren 19ko izango da.
2: Bai, Euskadiko Orkestrak eta Bilboko Orkestra Sinfonikoak bi abesbatza handirekin batera, Easo abesbatzarekin eta Donostiako Orfaiarekin batera, Berliozen Requiema eta Etxeko abesbatzak izango dira baita ere esate baterako Seuleko Orkestarekin batera edo Milango Eskalarekin batera.
1: Formatu handiko kontzertuak ez ezik, proposamen txiki eta intimoagoak ere izango dira 15aldian. Aipatzekoa, musika garaikideko zikloa Tabakalerak hartuko duela aurrenekoz. Eta musika aitzaki zikloari dagokionez, Arantzazuko kontzertua Nacho de Felipek emango du aurten. Abandonatuak izenburupean, Oskorriren garaiko kanta ezezaguna joko ditu Felipe Herena laukotearekin.
2: Eta Oskorriren inoiz entzun gabeko eta inoiz grabatu gabeko abesti hoiek entzun ahal izango ditugula bertan.
1: 15aldian estreinatuko diren obra horien artean izango da baita ere Zomozorroak izenekoa. Haur 15aldiaren ikuskizun nagusia.

0: zabalik da fantasia eta arrazoia erakusketa Francisco de Goyaren 200 estampa baino gehiago bildu dituzte eta datorren urteko txagira bitarte margolariaren 4 seria handiak denak batera ikusi ahal izango dira Gasteizen. Maite Arostiz, egunon.
1: Egunon, 1789 eta 1824 urteen artean plazaratutako 200 estampa dira, 4 serietan daude banatuta, lauretatik lehena kapritxoak da, Ana Arregi Arabako Arte Ederren Museoaren kolaboratzailea.
2: Gai asko azpimarratzen ditu, adibidez, umeeren heziketa, emakumearen egoera, prostituzioa eta bere, bueno, nola momentu horretan gizartean ezen oso egoera ona emakumerentzat.
1: Gerraren hondamendiak serian, Goiak Espainiako independentzia gerraren ankerkeriak salatu ditu, Gasteizen dagoena lehen edizioa da, baina seri horren beste edizio bat ikusgai dago uneotan Donostiako San Telmo Museoan.
2: Gerraren hondamendian ikusten dena da, Espainiako independentzia gerraren violentzia utza.
1: Tauromakia serian, artistak ikuspuntu kritiko batetik begiratu zion gaiari eta bere azken urteetan sortzerakoan izan zuen askatasuna erakusten du burugabekeriak saiak.
2: Goiak ez zuen amaitu, serie hori, Burdeosa jun zen, atzerritatuta, eta orduan, bueno, ez dakigu oso ondo bere asmoa zen. Berezia da, ez da oso ondo antematzen bere helburua zein zen.
1: Museoak 2022 eskuratu zituen Goiaren estampak Juan Zelaia Letamendi Fundazioaren eskutik eta katalogatze eta zahar berritze lanen ondoren ikusgai jarri dituzte orain.
0: Eta kulturaren ondoren, Kirol Albisteak orain, Xavier Muro, egunon.
3: Egunon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Osasunak leia erabakigarria jokatuko du Getafen gaueko 9etan puntu bat nahiko du mailare usteko. Galdu ezkero, beste emaitzen baitan geratuko da talde Nafarra lehenengo mailan jarraitzeko. Beste euskal taldeek estuasunik gabe helduko diote azken jardunaldiari. Alabesek Rayo egingo dio aurre Mendizorrotzan, Athleticek Real Madridi Bernabeun eta Realak Espainolik Cornellan. Olympic Lyonen eta Barcelonaren arteko txapeldunen ligako finala Oslo, Damaris Egurrola eta Irene Paredes, bi euskal jokalari gorengo mailako bi talde hauetan. Buruzuruko Besileko finala Labriten, Ander Murua eta Unai Amieno kantxan, irabazleak datorren urtean lehenengo mailan aritzeko eskubide izango da. Errugbia Champions Cupeko finala Salman Besen, Bordele eta Leicester aurrez aurre, atzo Challenge Cupeko finala Montpellierrek eskuratu zuen. Era bere eskuboloi taldeak ligako finalean aritzeko salgapena lortuko du, gaur Porriño kanporatu ezkero Gaskan, Galizian, laugoleko aldea zirabazi zuen Imanol Alvarezen taldeak. Anaitasunak igoerako lauko finalari egingo dio gaur aurre, Puerto Sagunto aurkari, Asoba ligan Bidasoak gol bateko aldeaz galdu du Bart Artalekon Granollersen kontra. Eta ziklismo, etapa laurra, baina gogorra, gaur Iteleko giroan, Jonas Binego, Maglia Rocha jazten ahal eginduko da, atzo Astana taldeko, Alberto Betiolek lortu zuen garaipena. Egun hon entzuleo, goizeko 7:42, gatozen ba, Kirol albisteak aipatzera, iritsi da, edo iritsi gara, futboligako azken jardualdira, gaur azkeneko partiduak, gaueko 9etan. Eta Osasunak neorketa erabakigarria izango du Getafen. Talde Nafarrak esan dugu puntu bat behar du mailari usteko, bestelakoan beste partiduen beste emaitzen menpe geratuko da Alessio Lixiren taldea. Iñaki Beraztegi agurtu ezagun, Iñaki, kaixo, egunon.
2: Egunon, Xabier.
1: Final baten aurrean dago Osasuna.
2: Bai, bueno, ala esan genezake, egia da atzo Lixik esaten zuen moduan finaletan soilik irabazi edo galdu egiten dela, Osasunari balio dio, berdinketak Getaferen zelaian, puntu bat lortuta matematiko kizela albatuta legukelako, baina hori buruan dela zela iratzea, ba oso arriskutsua izan daiteke. Talde Nafarra esan genezake, ba gainbera betean, ailegatu dela azkeneko jardunaldietara, azkeneko 6 jardunaldietan 5 porrot, azkeneko laurak segidan, etxean ere gaizki, hiru galdu dituelako, eta bueno, ba, dena jokoan duen bitartean esango dugu, ba, aurkari zaila izango duela Getafe historikoki Osasunarentzat aurkari zaila delako batetik, 2008an dago, edo 2008-etik dago Osasuna Koliseumen irabazi gabe, baina gainera, aipatu behar da, eta nabarmentzeko moduka da, ba, Europa jokoan daukala gaur gaurkoz Getafe, postu hori, zazpigarren postu hori, ba, bestu egin behar du, Bordalasen taldeak, eta horrek, are eta gehiago gaiztotzen du, ba, Osasunaren jarduna Koliseumen, batetik bera ez dagoelako egora honean, eta bestetik, ba, Getafe indartxu dagoelako. Bueno, testu inguru horretan, Osasunak bere onena eman beharko du, eta gutxienez puntu balortu. Galduko balu ere, badauka, salbatzeko aukerarik, kasu horretan, hiru emaitza behar dira, Osasuna bigarren mailara jaisteko, galdu egin beharko luke, Gironak Eltxeri irabazi, biek dute jokoan baia itxiera, eta errazagoa edo normalagoa dirudiena, Mallorcak Oviedori etxean irabaza. Hiru emaitza horiek, eman beharko lirateke, ba, Osasunak ba, bostute eta erdiren ostean, lehen aldiz etxera postuetara erori, eta horrekin batera ba, bigarren mailara jaizeko. Egia da horrez gain gehitu behar dela, ba, Koliseum obretan dagoela, eta hori dela eta bazalerik laguntzen ez zuela izango Osasunak Getafe aldean, baina bueno, ikusi egin behar, Osasunak etxetik kanpo ere ez ditu zifrarik onenak, baina lehiatzeko dago gaur final bada, eta ea ba, final honetan aspaldiko partez bere mailarik onena ematen duen talde Nafarrak.
1: Neurketa garrantzitsua bentzat, gaur zalantzarik gabe Osasunak izango duena. Jokalariek badakite partidu erabakigarri baten aurrean daudela, Jo Moncayolaren eta Aimar Orozen izak.
3: Argi dago gure eskuetan dagoela datorren asteko emaitzaren arabera salbazioa lortu edo ez, eta bueno, nik uste dut guztiok elkarrekin lortuko dugula.
4: Arun batean finala daukagu eta ziur ateratzen dugula.
1: Iñaki, Víctor Muñoz, ez da osatu, ez da izango gaur berdegunean?
2: Ez, hori da, zerrendarik ez dugu, zerrenda atzo aipatu zigutena segurenik gaur emango du Alessio Lisic, baina Alessio Lisic atzo galdera batean baiztatu zuen Victor Muñoz ez dagoela jokatzeko, ez dauka ezer larririk, nekea eta soleko arazoak direla eta pentsatzen dugu ez dagoela jokatzeko moduan, eta berarekin batera ba zigortuta dago beste Muñoz, Iker Muñoz kasu honetan, bi baja horiek izango ditu gaur Lisic, Moro atzo entrenatzen ikusi genuen, Lisic esan zuen ondo dagoela eta beraz, ba Moro berreskuratu du eta Iker Muñoz zein Victor Muñoz ez daude jokatzeko moduan. Getafari daukien esan Gene edo Satriano zigortuta daudela besteak beste. Neurketa badakizu, ordutegi bateratuan, gaueko bederatzetan jokatuko dela Coliseumen, eta kasu honetan Quintero Gonzalezek izango du neurketa garrantzitsu zuzentzeko ardura. Salerik gabe, lagunik gabe, baina atzo Basadarren 5000 lagun bildu ziren entrenamenduan, txute horrekin gaur 10:30 galdera abiatuko du Osasunak bidaia Getafera.
1: Ederki, Getafeti berri emana izango zaitu gaur, ea ba Osasunak mailari usten dion azken jardualdian. Neki, gero arte, ondo izan?
2: Eskerrik asko, gero arte.
1: Alabesek Arraio Baiekan hartuko du Mendizorrotzan, Arabarrek presiori gabe jokatzeko aukera izango dute aurreko jardualdian Obiedon matematikoki mailari eutsi ondoren. Jokalariek ezalekin batera ospatuko dute beste urte betez lehenko mailan jarraitzeko pausua. Athleticek Bernabeu futbol zelaian emango dio amaiera demoraldiari, Zurigorriek zelkapeneko bigarrena Real Madrid izango dute aurkari. Demoraldia luz egin zaio Athletici, gaur bukatuko da Ernesto Valverderen hirugarren aroa Zurigorrien entrenatzailea aulkian. Eta Realak Espainolen zelaian Cornellan jokatuko du azken partidua, Athletici bezala luzetxo egin zaio demoraldia azken zati hori. Talde txirurdinari kopako titulua eskuratu ezkeroztik irabazi gabe dago Matarazoren taldea, Aritz Elustondo, Txaleta Tzar eta Wesleyren azkeneko partidua izango da gorkoa. Azken jardualdiko beste itzorduak, Celta Sevilla, Girona Elx, Mallorca Oviedo, Betis Levante eta Valencia Barcelona izango dira, sanda bezala partidu guztiak gaueko 9:00. Eta bigarren maila, azken aurreko jardualdia jokoan, Eibarrek eta Sansek bihar jokatuko dute, Eibarrek Kordoba hartuko dipuruan, arratsaldeko 7:00, Armaginek irabazteko premia dute, izan ere igorako playoffak bi puntura dituzte, bi jardualdiren faltan. Aurreko neurketan Kultura Leonesaren kontra galtzea kolpe gogorra izan zen Ibartarrentzat, Beia San Josek dena den esan du taldea ondo dagoela.
5: Gaizki bile ginen, onartu behar da, eta momentu horietatik ikastea, goraka begiratzea eta aurrera jutea, da esaten dut berriro, da gure ezaugarritako handienetako bat.
1: Eta Sansek, mailari eutxita, presiori gabe jokatzeko aukera izango du Albazeteren kontra Carlos Belmonte, laurak eta laurdenetan, azkeneko partidua Mirandesen kontra puntu bat aterata, txirurdinek bigarre mailan jarretuko dute urrengo demoraldian.
5: Ligan dagoen talderik kompletoenetariko bat da, fisikoa, teknika, ezaugarri, maila altuko ezaugarria dituzte, adin media oso ona daukatela esan nahi dut, oso ona, oso intensoa dira, korrika asko egiten dute, denbora da mate entrenore berdinakin eta notatzen da identitate bat daukatela, orduan egundeko taldea da.
6: Ba oso posik ez, zan deban bertan momentun, oso egun importanti zalagutzeko, ze hori ez, aukeri aukiko endule, ba, bueno, gure gaztik beste urte betez, bigarren mailako kontestu hauetan jokatzeko aukeriko dara, eta urten ikusi da oso importanti dala hori, eta bueno, zaitut, zorokeririk emari, baina bueno, importanti simon bebai lortu da nahi.
1: Emakumezkoen txapeldunen ligako finala, gaur Oslon, Ulebal estadioan arratsaldeko 6:00, Barcelona eta Lyon, aurrez aurre, bi euskal jokalari daude Europako bi talde handi hauetan, Irene Paredes eta Damaris Urrola, Irene Paredesen parte hartzea kolokan dago lesiogatik. Lyonek 8 aldiz irabazi du Europako gorengo mailako lehiaketa hau, Barsak berriz 3, iaz galdu egin zuen finala Arsenalen kontra. Olympique Lyonen aritzen den Damaris Urrola ilusioz gainezka dago.
7: Ilusio asko gaz, ezken bi urte hostien beste final batera eltsi, Barcelonaen kontra berriro, gogo asko gaz, trofea hau etxera hueltan ikarteko.
1: Duela bi urteko finala, Barsaren kontra galdu egin zuten, duela lau urteko berriz irabazi, gaurko finalaren inguruko iritzia, eman digu Damaris Urrolak.
7: Betiko lez final bat, berdintzen zen momentetan eltzare, nik uste dute bi ekipoak oso prepareta gauzela alako partidu solasteko, bi plantilla oso boteretsugaz, kalidade askogaz, bueno, final baten edo zer pasealta.
1: Gaur beraz emakumezkoen finala, gaur 8 gizonezkoena izango da Budapesten, Arsenal eta PSG aurrez aurre. Eta ligara, Espainiako ligara itzulita, lehenengo federazioan gaurko partiduak denak arratsaldeko 6:30etan, Getxoko Arenasek etxean Zamora hartuko du, Barakaldok ere etxean Asasarren Zeltaren kontrako izango du, Osasunak Taxoaren Merideri ingo diaurre eta Atletikek Ponferradinaren Zelaian jokatuko du. Eskopilota buruz duroko txapelketa, B-serieko finala Ander Muruak eta Unai Amiano gaur finala izango dute Labriten. Irabazleak titulua lortzeaz gain, urrengo urtean, maila nagusian, elengo mailako manomanistan jogetzeko aukera izango luke. Jolander de Lausek, xetasunak.
8: B-serieko manomanistako txapela izango dute jokoan ailegatu berriak izanagatik, emailaren goiko muturrean, ondo egonkortuta dauden Unai Amianok eta Ander Muruak. Txapelaren lehian, partida borrokatua irekia espero dute, biek ala biek material autaketaren egunean esandakoren arabera. Entzun Ander Murua.
9: Bueno, ba, nik usto dizengo ala gogorra, ez? Bera golpeko pelota da, ni baino gehiago luzatzen dau pelota, baina bueno, nik nire armak dauzko eta zigatuko naz hori ateratzen.
8: Unai Amiano beraldetik, egogotxo eta sasoiko ailegatuko da Iruñeko final horretara. Hauxe, irundarrak esandakoa.
10: Bai, bai, ni gustu abintzat. Eskutatik tarazoi gabe, fisiko kire bai ondo iristen naiz, eta bueno, konfiantzak inde bai. Asi que gero finalan bertan una espadezu eta espadezu zuri ematen, alperrik da. Ezkenian, gero nerbiekin eta eozin gauza posiblea pasa, baina momentuz gustua.
8: Buruzburuko ligaxkan elkarren aurka aritu ziren bibi pilotariak, ordukoan Amiano bera, galdendu zen Arrasateko uharkapen, 22:17. Nola nahi ere, Amianok gaurko norria okandu harreta osua.
10: Bai, bai, bueno, a ber, bile seguro buruan dakaulaz zati txikioi, baina bueno, gero finala behiratuta, Ez da kontuan hartzeko, ze egunak oso diferentak izaten dira, tentsioa, presio puntu ere bai, eta bueno, horren arabera, ba, a ber, larun batean arratsaldeko 6:00, ba, momentu hortan nola gaude, nerbiok eta, bueno, horren arabera jungo da partida, nik uste.
8: Eta Murua berriz, bibitako txapelketa irabazi ondotik ailegatu da manomanistako finalera, eta noski, bigarren txapela nahi du jarraia.
9: Ba, hi, momentuz oso ona da bilizaten ez, baina, bueno, ondorio horrek atelako behin txapelketa hau buko autetuta, eta nik txapela jaztenago berriz, eta hortara atoriko naz larun batien.
8: Labriteko jaialdi hori arratsaldeko 5:00 eta 4:00 hasiko da, eta atariko partidan, Peña bigarrenak eta Mari Ezkurrena bigarrenak, Zabala, Zabaleta bikotea izango dute kontrario.
1: Labriten beraz jaialdia, eta Labriteko jaialdirekin batera, Iruña ondoko uarten, Launafar arituko dira, joko berriko erronkan, olatzi doa tekitu xetasunak.
11: Launafar, Nafarren arteko leia izango da, eta Nafarroan uarten beraz, Iruña ondoan, horra Nafarroko garaiko bi, Espinal eta Sánchez

0: trinketa erdi hortan, eta berezango pilota zalek ere, ba, ikusteko nolako jokoa den, segurazki jendea horriko da behi, eta hori zan da larun bat ontan, atxaleko zeinetatik goiti, uarteko ezkerparetan berez.
1: Eta zesta puntoa Bilboko Deportibo pilotolekoen, atzo Airon Cupeko final aurrekoak, nesketan lur eta oaia galtzaile, iartek eta araik irabazi zuten, bi eta huts, eta mutiletan Goitiaren eta Gorkaren garaipena bi eta huts Johan eta Atainen kontra. Eskoboloian Bidasoak Asobaligako azken aurreko jardualdiko neurketa jokatu du Artalekun Bart, Granollersen kontra, 31-32 galdu du Ales Mozasen taldeak. Eta beraz, ba esan bezala, zelgapen hausian bigarren posturako leian, atzera pausoa eman du talde irundarrak ez du aukerarek izango bigarren bukatzeko ligan. Beraberak, gaur ligako finalen daritzeko, aleginak egingo ditu Porriñoren kontra Gaskan arratsaldeko 7:00. Joareko partiduan Galizia 4-0 aldea zirabazita, Imanol Albalezen taldeak eskura du finala jokatzeko aukera Maitane Etxeberria kapitaina.
2: Bai, hoi da. Ez gai finalean asko pentsatzen, baizik eta larumateko partidan. Uste zaila izango dela, nahiz eta laugorleko errenta rexamaten du, baino, bueno, zaila ingo da. Azkenean behaiek ere oso ondo jolastu zutenan, eta bueno, ba, azte honetan ba, hori entrenatzeko erabiltzen nahi da.
1: Eta nahitasunak, Asobal ligara igotzeko, lauko finalaren finalerdia izango dugar Puerto Sagunto etxeko talderen kontra. Playoffetako txapelduna, Asobaligara joango da, eta azpi txapeldunak beste aukera bat izango du Ohorezko mailako talde baten kontra. Iker Elola, jokalaria, anitasunako jokalaria.
3: Bai, ba, kontutan eukita behiek, ia demoraldu zinezuela partioa behaide galdu anetxen, ba, partio gorra izango aseratikan, gaina behiek kantxare beteko behe, eta, oi, aseratikan ikuste du partioa gorra izango ala, inoro, esan dako agu, ikusita daukion dinamika positiboa eta dauzkion sensazio honakin areakungo geha, gu baita fizioa eta dena mango deu.
1: Partidua.
3: Eta gabe jolaztuko du partidua.
1: Neorketa hori arratsaldeko 6:00 hasiko da, beste fina horrekoa Burgosek eta Alicantek jokatuko dute. Errutbia Montpellier txapeldun, San Mamesen Barte jokatu den Charles Cupeko finalean, bero zakarra eta bero giro horretan Montpellierrek lortu du garaipena, Frantziarrek erraz irabazi diote Ulster talde Irlandarari 49-26. Frantziaren hirugarren titulua lehiaketa honetan. Hauxe, berdegunean, partidua amaituta, txapeldunari dagokion kopa jasotoko unean. Montpellier beraz, garaile, gaur bigarren itzordua San Mamesen, txapeldunen ligako finala, Europako bi talde erraldoiren artean, Bordele egungo txapeldunak eta Leicester jokatuko dute, berriro Frantziarrak eta Irlandarra beraz berdegunean elkarren kontra, laurak, laurden gutxetan hasiko da finala. Julen Goia, Anpo Ordizian, aritutako jokalari oia den iritzia jasoazago.
4: 2018-tik Leicesterrek ez du Challenge Cupik irabazi, azkeneko aldian San Mamesen irabazi zuen, beraz beno, kutxu berezi hori izango du beraientzat, ez? Parean Burdeosko talde bat egongo da, bueno, zer esan hauei buruz, ez? Iaz beraiek irabazi zuten txapelketa hau, aurten ere joko ikusgarria erakusten ari dira topa malauean, atzean egazkin ez josita dagoen taldea da, Louis Villier, Maxim Lucas, Enpereko jokalaria ere hor dugu, erdimele lanetan, Mathieu Jalibert, Frantziako bueno, joko zuzendaria esango dugu, beraz, izarrez josita dagoen talde bada, eta benetan oso joko ikusgarria egiten duena, ez? Uste dute errekorretik gertu daudela, pasa ez badute dagoeneko Europa mailan sartutako puntuak, beraz, bueno, partia oso ikusgarria eta seguru oso lehiatu izango dela.
1: Neorketa lehiatu ikusgarria, Euskal Irrati antxe izango da, Bordelen badira iruzkal joklari, Matiz Perxot mugartarra, Xan Musketz Baxera fartarra eta Masi Luzu soenpertarra.

Italiako giroan gaurra malagorren etapa, menditsua laburra, baina oso gorra, 123 kilometro, lehen mailako hiru mendate, bigarren mailako bat, hirugarren mailako beste bat, helmuga, lehen mailako pila izeneko mendatean, 16 kilometroko igora, eta bataz beste, 107,1 pendiza. Atzo, ies egin da, Astana, taldeko, Alberto Betiolek, irabazi zuen.

0: Burgosko itzulian, atzoko etapa berriro, Lorena Uibesek irabazi zuen, uso astolaza emeretzigarren, tropelarean barruan, espinez erabakizen etapa, gaur, busto de Burebani ortera, Medina de Pomarren, muga, 126 kilometro. Saskioloia bukatu da, Gipuzkoa basketen demoraldia igorako playoffeta, irugarren orketa galdu du, talde Gipuzkoarrak Oviedo atzo berriro, garaile, 82 eta 75. Eta lauko finala Atenasen, atzo final aurrekoak, Olympiakosek Fenerbahce hartu zuen mendean, Real Madridek Valencia, beraz biharko finalean, iluntzeko 8:00 Olympiakos eta Real Madrid izango dira kantxa. Arrauna, gaur eta bihar Espainiako trainerila txapelketa Kantabrian Castro, norrez gain, muturiko kuguretan, trainero estropada izango dugu gaur goizeko 11:00 hasieta. Eta herrikirolak Zumarragako Euskadi plazan, arratsaldeko 5:00 duatloiaren bigarren kanporaketa 11 partaide, erengo hiru zelkatuak joango dira zuzenean finalera.
1: Goizeko 8:00 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egunon goizeko 11ak inguruan espero dira Loiuko aireportuan azken orduak Turkiako erietxea batean pasadituzten Global Summit ontzidiko bi ekintzaileak eta gainontzeko kideak ere tratu txarrak salatu dituzte Israelgo poliziak aske utzi eta gero amarga da ekintzaileetako bat.
1: Ezura utziak, zauriak eta ubelduak, taserrekin gorputzean eman da, txerto susmegarriak pertsona batzua izaltzea, eraso seksualak egotea. Palestina okupatutan dauden kartzeletan, hau baino gauza txarragoak jasaten dituzten.
0: Nazio Batuen erakundeak eta hainbat gobernuk, tartean Espainiak eta Italiak, Israelgo gobernuaren jarrera salatu dute. Estelakoan Unai Urreaga, egunon. Imanol Pradales lehendakariak estatus politiko berriaren inguruan bilera erronda deitu aurretik uztailaren amaierar arteko epea eman die adostasun puntuak aurkitzeko.
2: Aurrera urratsak badaudela esan du lehendakariak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, bien bitartean Pedro Sánchezen gobernuari eskatu dio ez dadila despistatu Zapatero auziagatik eta segi dezala urratsak ematen Gernikako estatutua osorik betetzeko.
3: Guk uztailean printzipioz aldebiko batzorde berri bat deitu behar dugu Sánchezek eta nik Neronek horrela adostu genuelako aste santu aurretik, eta nik ustot oin lan hain behar dela. Ezin garela despistatu, naiz eta Madrilen krispazioa haunditu, naiz eta Zapatero auzia egon, naiz eta egon daitezken hainbat eta hainbat tirabira ikamika eta tentsio eta krispazio ezberdinak egon. Eta hori da eskatu behar dudana, ez despistatzea.
2: Bestalde, Mónica García osasun ministroa egindu medikuen lan gatazkaren errudun.
0: Balaugarren greba astea amaituta in zuzen ere ez atzera eta ez aurrera jarraitzen du gatazka horrek ekainaren 15eko asterako egina dute urrengo protesta deialdia.
2: Estatutu propioaren alde borrokan segitzeko prest dira eta konponbidea Espainiako osasun ministerioaren eta Eusko Jaurlaritzaren esku dagoela diote medikuen eskubideen aldeko plataformatik. Josu Pérez Gurutzetako ospitaleko endokrinoa da.
4: Gure asko dauden bideak agortu dira. Irten bidea politikan dago. Madrileko ministerioan eta horbilago gaindik Eusko Jaurlaritzako osasun sailan. Madrilen hala ere ematen du garrantzitsuago dela beste herrialdei gure osasun sistemako lehen arretaren onurak azaltzea, bertan dagoen arazoari irtenbidea bilatzea baino. Eta Euskadin itunpeko sistema bat bermatzea, oinarrizko aldaketak bideratzea baino.
2: Aurretik adostasunik ezpada, urrengo greba astea ekainaren 15ean hasiko litzateke eta uztailetik aurrera greba mugagabe egiteko aukera jarri dute mai gainean.
0: Udalekuen gaineko kontrola areagotzeko beste urrats bat eman du Eusko Legebiltzarrak.
2: Gazteria legean egingo dituzten aldaketek baldintzak eta kontrol neurriak zorroztea ekarriko du. Sexu deliturik egin ez izana frogatu beharko dute begiralek eta arabo auzelarrien kasuan 600.000 eurorainoko isunak aurre ikusten dira. Pepek proposatu bezala. Ander Anibarroia jotako legebiltzarkideak dio, ezin dela adin txikikoen segurtasunarekin jolastu.
5: Adingabeen legeak ala esarrita, 1.600.000 euroko zigorrak ikusten dira, kasuntan legean. Mai gainean jarri deran erramientak ona izango dirala, eta berme juridiko handiagoak ekarriko dizkigula, eta bai berme teknikoak kontrol handiagoak egiteko, gertatutakoa berriro gertatu ez da din.
2: Araudi berria urtengo udalekuetarako indarrean egotea da jeltzaleen eta sozialisten asmoa.
0: Eta kiroletan osasunak leia erabakigarria jokatuko du Getafen gaueko 9etatik aurrera puntu bat nahikoa du mailari eusteko galdu ezkero berriz beste emaitzen baitan geratuko da talde nafarra lehenengo mailan jarraitu alizateko. Sadarren egin duten azken entrenamenduan zale gorritxoen bultzada jaso du taldeak. Osasunak inoiz ez duela amore ematen gogorarazi diete jokalariei, beste euskal taldeek berriz ez duasunik helduko diote azken jardunaldi honi, Alabesek Erraiori egingo dio aurre Mendizorrotzan, Realak Espainoli Kornellan eta Atletikek Real Madridi Santiago Bernabeun. Atletikeko jokalariek polemika eragin duen elastiko berria jantziko dute gaur gauean. Errepide zaren nagusira begiratuta, ze berri orduanetan Iratxe Izagirre, eh?
6: Orduanetan arazorik ez dugula, jakinerazetik gute segurtasune saietik. Dena den gogoratuko dugu, 79 urteko emakume bat hildela eta Tafallan autoak harrapatuta. goizian oso larri eraman zuten ospitalera eta bertan zendu zen atzo arratsaldean. Istripoa eragin zuenen gidaria berriz auzipetu egin dute zuhurtzigabekeria larriagatiko homizidioa eragateagatik. Nafarroan bertan iluntzean matxura batengatik batera gelditu diren hiru trenetako dozenaka bidaiari erreskatatu dituzte Foruzaingoak, Guardia Zibilak eta Gurutzegorriak. Iruña eta Zaragoza artean katenarian izandako arazo batengatik eskirotzen muru artederretan eta artederretan gelditu dira Renfeko trenak eta albezain aguduen atera dituzte bidaiari guztiak beroagatik, ura eman diete eta autobusetan bukatu dute euren bidaia. Bada, kudeak eta negargarriaren ondorioz Renfe suntzitu izana leporatu die sozialistei Cristina Ibarrola UPNeko presidente.
0: Egun aldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Naiera Barredok.
7: Gaur ere udagiroarekin jarraituko dugu, baina iparraldean batez ere kostaldean gaur beroa atzo baino arinagoa izango da. Goizetik aurrera iparraizea sartzen joango da eta horrek temperaturaren igoera geldiaraziko du. Hala kostaldean 24-25 gradu inguruan geratuko da temperatura eta zenbat eta barnealderago bero handiagoa egingo du. Araba eta Nafarro erdi eta hegoaldean berriz 30 graduak gaindituko dira berriro. Orokorrean giroa eguzkitsua izango da berriz ere, baina baliteke iparraldeko haize horrekin kostaldeko leku batzuetan uneren batean itsaslanbroa sartzea. Beraz, gaur iparraldean batez ere kostaldean beroak arintzera egingo du, baina orokorrean udako balioekin jarraituko dugu.
0: Aitor Azeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan goizeko 8 eta 7 minutu dira.
8: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Israelek atxiloaldian emandako tratu txarrak salatu eta deportatuak izan eta gero gaurre eguerdia baino lehenxeago goizeko 11 inguruan iritsiko dira Global Summit ontzidiko 6 ekintzaile euskaldunak Loiuko aireportura, horietako bi Istanbulgo erietxe batean hartatu behar izan dituzte azken orduetan aurretik jasotako tratu bortitzak eragindako zauriak tarteko zirela. Humilagarri izateaz gain onartezina izan da tratu hori Nazio Batuen erakundearen hitzetan Antonio Guterres idazkari nagusiak erantzulen azalpenak ere eskatu ditu. Erik Aznal, konta iguzu, egunon.
9: Egunon, bai, kezka eragin du Nazio Batuen erakundean Israelek Global Summit ontzidiko ekintzailei atxiloaldian emandako tratuak Antonio Guterres idazkari nagusiarentzat humilagarria izan da eta erantzulek azalpenak eman beharko dituzte. Stefan Dujarrik erakundearen bozera mailak bereziki larritza jo du Israelgo Segurtasio Nazionaleko ministroa publiko egin duen bideoak erakusten duena, bertan ikusteiteke atxilotuek jaso duten tratua nolakoa izan den. Eta horri neurria jarri dio Global Summit ontzidiak egin duen salaketa. Kamarnak azauritu eta gutxienez 15 sexu eraso izan dira.
10: For at least 50 cases of sexual assaults that have been reported so far.
9: Istanbulgo aeroportura iritsieran salatu dute jasotako tratua, ubeldura, kolpeak eta gomazko pilota marka gazalean erakutsia. Horren erakusle da Euskal ekintzaileen egoera ere, Istanbulen erietxean hartatu behar izan dituzte horietago bi, 10 gazteiztarrak horrela kontatu du bizitakoa.
1: Balderikien hortik aterako ginela, hau kontatu izango genukela, ezura utxiak, zauriak eta ubelduak, taserrekin gorputzean eman da, txerto susmegarriak pertsona batzua izaltzea, eraso seksualak egotea, Palestina okupatutan dauden kartzeletan, hau baino gauzatxarragoak jasaten dituzten.
9: Horixo goratu dute, eure jaustago tratuen aldean latzagoa dela preso palestinarri jasatzen dutena, eta erakundeen salaketak ez dira nahikoak diote, ekintzak behar dira, Israelen aurka bada Espainia, Frantzia edo Italia gertatutakoa salatu dute, azken horretan gainera tortura kasu gixera, aztertuko du fiskaltzak salatutakoa, ontzidiko partaidek jasandako tratua salatzeko, ekinbide judizialak hasi dituzte.
1: Egon diren testimonio guztiak elkartzen ari dira, eta saiatuko da, pues bai, mugimendu sozialekin, baina baita ere legalki guztia zalatzeko, eta zendea joan da medikura, eta abokatuen izakitean esperientza guztia kontatzeko.
9: Esan bezala gaur 11 inguruan iritsiko dira ontzidiko 6 ekintzaileak Loiuko aireportura, bertaratzeko deia egin du Global Summit Euskal Herriak.
11: Maiatzaren 22-ko 24 Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24an Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa.
8: Norabidea gau pasa. Gidaria, Julen Telleria, Elkarrizketa, Kumorea, Musika, Gaupasa, Eguna Ondo Bukatzeko Plaza, Aste Arte Gauean Estreinaldia ETV Baten. ETV Onen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:11 dira estatus politiko berri adosteko data berria jarri du mai gainean Imanol Pradales lehendakariak uztaila amaierar arteko epea emandi alderdiei akordio puntuak aurkitu alizateko. Radio Euskadiri eskainitako elkarrezketan Monika García osasun ministroaren kontra oso gogor hitz egiten entzun dugu lehendakaria medikuen grebare erantzule, egin du bera zuzen zuzenean Iratibarren egunon.
12: Egunon, estatus politiko berria adosteko negoziaketetan aurrera urratsak izan dira lehendakariaren hitzetan eta hasiera batean ekainean alderdiekin bilduko zela iragarri zuen arren orain data hori luzatu du eta sandinazio eguna jarri du epe muga. Hala ere, eskaera egin dio Espainiako gobernuari ez despistatzeko bi gobernuek Gernikako estatutua osorik betetzeko akordioarekin aurrera egiteko.
3: Guk uztailean printzipioz aldebiko batzorde berri bat deitu behar dugu, Sánchezek eta nik Neronek horrela adostu genuelako aste santu aurretik, eta nik ustot oin lana egin behar dela. Ezin garela despistatu, naiz eta Madrilen krispazioa haunditu, naiz eta Zapatero auzia egon, naiz eta egon daitezken hainbat eta hainbat tirabira ikamika eta tentsio eta krispazio ezberdinak egon. Eta hori da eskatu behar dudana, ez despistatzea.
12: Mediku grebaren ondorioz, 160.000 konsulta, 140.000 proba eta 10.000 ebakuntza baino gehiago atzeratu dira Osakidetzan lehendakariaren hitzetan, egoera oso larria delakoan ez du ezkutatu osasun ministroak eragiten dion haserrea.
3: Ministra batek arazo bat sortzen duenean ezin duena egin da maitik altxatu eta jun. Ezin du alde batera utzi eta dedikatu beste gauza batzuk egitera. Azkenengo bi hilabete hauetan ibilia bereziki oso implikatuta bera hautagaia izatea Madrileko hauteskundeetan urrengo urtean. Ba oso ondo, baina hori ez da euskal pazientek eta euskaldunok behar dugun erantzuna.
12: Osasun sailburuak gutunez ofizialki ministroari bidalitako eskaera berretsi du lehendakariak, arazoa ezin badu konpondu usteko Euskadiri irtenbide bat ematen.
0: Bai, zuzen ere, egoera gaur gaurkoz ez aurrera esatzera dela, ego Euskal Herrian medikuak atzera berriz ere kalera atera dira, estatutu propioa aldarrikatzeko, otsailean hasi zituzten mobilizazioen laugarren greba astea amaitu dute modu horretara ara itzuria.
13: Medikuek gogor jarraitzen dute mobilizatzen, aste honetako lanuztean gatazkaren konponbidea Espainiako Osasun Ministerioaren eta Eusko Jaurlaritzaren esku dagoela azpimarratu du medikuen eskubideen aldeko plataformak. Josu Perez Gurutzetako ospitaleko endokrinoa da.
4: Gure esko dauden bideak agortu dira. Irten bidea politikan dago. Madrileko ministerioan eta horbilago gaindik Eusko Jaurlaritzako osasun sailan. Madrilen hala ere, ematen du garrantzitsuago dela beste herrialdei gure osasun sistemako lehen arretaren onurak azaltzea, bertan dagoen arazoari irtenbidea bilatzea baino. Eta Euskadin, itunpeko sistema bat bermatzea, oinarrizko aldaketak bideratzea baino.
13: Gainera, aste honetako greban Osakidetzak zerbitzu minimoak handitu dituela salatu dute medikuek. Helburua ez baita pazienteak babestea izan, baizik eta greba ahultzea. Azken greba asteari ekainaren 15ean ekingo diote, baina Osasun Ministerioa negoziatzera esertzen ez bada, udazkenean greba mugagabea egitearen aukerak indar hartuko duela ziurtatu du medikuen eskubideen aldeko plataformak.
0: Udalekuen kontrola areagotuko duen gazteria legearen aldaketak beste urrats bat emandu Eusko Legebiltzarrean ponentzian onartu eta gero berrikuntza nagusienen artean PPek proposatu bezala zigorrak gogortuko direla. Lege berriak 6.000 euro arteko isunak aurreikusten baititu. Asmoa da lege aldaketak ekainaren lehen 15aldien jasotzea argiberdea eta horren ondoren Jaurlaritzak dekretua onartzea uda honetan bertan indarrean izan dadin Ainara Rubio.
14: Hasieran aurre ikusitako 45.000 euro arteko zigorren ordez, 600.000 euro artekoak jasoko ditu gazteria legearen aldaketak jeltzale eta sozialistek peperi onartu dizkioten bi zuzenketetako bat da hori. Eta oso larritzat hartuko diren arau hausten artean dago esaterako, sexu delituen ziurtagiri negatiboa ez aurkeztea. Zigorra lorrean beraz aurretan erabeen legearen pare geratuko da gazteria legea, Ander Añibarro legebiltzarkide jeltzaleak azpimarratu du, ezin dela adin txikikoen segurtasunarekin jolastu.
5: adingabeen legeak ala esarrita, 1.000 eta 6.000 euroko zigorrak ikusten dira, kasuntan legean. Mai gainean jarri deran erramientak ona izango direla, eta berme juridiko handiagoak ekarriko dizkigula, eta bai berme teknikoak kontrol handiagoak egiteko, gertatutakoa berriro gertatu ez dadin.
14: Bere hitzetan, Bernedon gertatutakoa errepikatu ez dadin, beraz baldintzak eta kontrol neurriak zorroztuko dira, besteak beste, erantzunkizunpeko adierazpena aurkezteko bete beharra jasoko du legeak. Datorren astean batzordean onartuko da testua, eta behin betiko argi berdea ekainaren lehen 15 aldian jasoko duela aurreikusten da. Asmoa da era berean legea garatuko duen Jaurlaritzaren dekretua ekaina amaitzerako onartzea. Araudi berria aurtengo udalekuetarako indarrean egon dadin.
0: Goizeko 8:16 Zapatero auziko sumarioa ezagutu zain Kalama epaileak PP, Vox eta Azte Oir onartu ditu herri akusazio gisara. Datozen egunetan erabaki beharko du akusazio guzti horiek bateratzen ote dituen ala ez. Bien bitartean ikerketak aurrera jarraitzen du Mikel Klaver.
15: PP, Vox eta Azte Oir herri akusazio gisa arituko dira Zapatero Espainiar presidente ohiaren kontrako auzian. Ikerketa gidatzen duen Kalama epaileak hiruen pertsonatzea onartu du, beste 5 elkarteena aztertzen duen bitartean. Kopurua ikusita, 2 eguneko epea eman die aldei eta fiskaltzari akusazioa bateratzeko aukerari buruzko iritzia emateko. Hala izatekotan, ordezkaritza bakarra izango zuten. Akusazioetako batzuek dagoeneko eskatu dituzte behin-behineko neurriak, Azte Oir elkarteak Zapaterori pasaporteak entzea eskatu du, baita Vox alderdiak ere, presidente ohiak hartzelan sartzeko arrazoiak ere badaudela esanez. Bien bitartean, epaileak inputatuek atzerrian izan dezaketen dirua aurkitzeko erregu komisioak egin ditu, besteak beste Estatu Batuetara. Momentuz sekretupean mantentzen da ikerketaren zati hori, pasaden astean jada ezagutu genuen Julio Martinezek, epailearen arabera Zapateroren konfiantzazko laguntzailea, 1.000.000 ezkutatzen zuela Miamiko kontu batean. Ezagutzera eman denaren arabera, Martinezek langilerik gabeko 2019 enpresa kontrolatu zituen 2020 eta 2024 urteen bitartean. Hala ondorioztatu du epaileak ikerketan ezagututako mezuei esker. Konbertsazio horietan Martinez nagusiaren banketxea zela agertzen delarik ere.
0: Urte hurren baten berri ere bai, bihar beteko dira 25 urteetak Santi Oleaga Diario Basko egunkariko zuzendari finantzieroa hil zuela. Urte muga seinalatu honetan lehendabiziko aldiz Santi Oleaga izena daraman saria banatu dute. Lehen sari hori Ginet Bedoya kazetari eta aktivista kolombiarrak jaso duan hain zauzti.
16: Omenaldi jendetsua egin diote Santi Oleagari Diario Basko gunean 25 urte eta gero erabat unkituta hitz egin du Jose Mari Bergaretxe egunkariko presidenteak.
17: Aquel tiempo dejó heridas profundas. La más dolorosa de todas, sin duda, el asesinato de nuestro compañero Santi
16: Lehen
17: Oleaga.
16: Aldiz gaur banatu den Santi Oleaga sariaren helburuak giza eskubiden alde lan egiten duten ekintzaileak saritzea da. Lehen sariduna Ginet Bedoya baitua eta bortxatua izan zen. No es hora de callar lema Ego Ameriketan zabaldu du Lauaizetara. Bere borrokaren garrantzia nabarmendu du.
18: Porque también el día que decidí hablar públicamente de mi violación, asumí un reto muy grande, no frente a mí, frente a miles de mujeres que han tenido que pasar por lo mismo.
16: Kazetaritzaren garrantziaren abarmendu du, munduaren historia kontatzen dela kazetaritzatik eta gertara larriak ez errepikatzeko memoria aldarrikatu du. Munduaren gaur egungo egoeraz galdetuta, polarizazioak aurrera jarraituko duela uste du eta iragarri du urte zailak datozela. Horren aurrean gizarteak antolatu egin behar duela uste du.
0: Atunsa enpresako 45 urteko Lekeitioko arrantzalea hilda Senegal guretan Lab sindikatuak jakinarazi duenez bestalde, heriotza ez traumatiko gisara zailkatu du sindikatuak eta gogoratu. Urte berean, enpresak izan duen gisa horretako bigarren lan heriotza dela. Heriotza ez traumatiko horiek eragiten dituztenen artean presioak, gehiegizko lan kargak, lan segurtasun falta eta arrantza sektoreak berezkoak dituen ezaugarriak daudela ere gogoratu du sindikatua bertzaleak, bereziki alturako arrantzak dituenak. Bitor Peso, Lab sindikatuko Lea Artibaiko arrantza arduraduna da.
19: Deskantzu gezta dukitzen, egunero egiten dute lan, deskantzu falta presioa ere bai, arrantzaten ez badute ez dago soldatarik, uste egiten dela arrantza mota honengatik, gure Euskal Herriko arrantzaren apustua dela ez.
0: Herri epaimaiak errudun jodun Nelson David Moreno 73 urteko gizonezkoaren hilketa delituagatik, gainera iruzur informatiko jarraitu ere frogatutzat jodu epaimaiak, baina ez du aintzat hartu sexu orientazioagatiko diskriminazioaren astungarria. Aurrez ere hilketa eta hilketa aleginagatik bi kondena ditu pilatuta, beste bat iruzurragatik erik.
9: Bai, ala dago batez jodu erruduntzat herri epaimaiak Nelson David Moreno hilketa delituagatik.
20: Los jurados encontramos al acusado Nelson David Moreno Bolaños culpable por una
9: Aste azkenetik ari zen bederatzikidez osatutako epaimaia ebazpen aztertzen eta homizidoa baino hilketa izan dela batzi dute, bi astungarri jaso dituzte gainera gehiegikeria egin zuela eta indarkeria hori beste delitu bat egiteko erabili zuela. Aho batez ebatzi baitute iruzurra ere egin zuela, akusazioak eskatutako indarkeriazko lapurreta baino iruzur informatiko jarraitua izan zela iritzi dio herri epaimaiak. Horrek urtebete eta bi hilabetean jaitsiko luke zigorra eta gainera ez du aintzat hartu gehituk egindako eskaera ere, ez dute frogatutzat jo sexu orientazioagatik aukeratu zuenik biktima. Orain epaileak ebatzi beharko du zigorra, fiskaltzak eta akusazioko 25 urteko eskaera egin dute hilketagatik eta 3 urte eta 8 hilabetekoa iruzur informatikoagatik. Defentsak berriz zigorrik eta arinena eskatu du.
0: Kuban abanan milaka herritar kalera atera dira Raúl Castro presidenteari babesa adierazteko eta Ameriketako Estatu Batuen mehatxuak salatzeko, izan ere Donald Trumpen administrazioa Kubaren aurkako presioa areagotzen ari da, hegazkin erraldoi bat bidali dute Kariberan ere apikabea.
21: Estatu Batuek ez dute asmorik Castro atxilotzeko, beizik eta irla gehiago itotzeko asmoa dute eta Raúl Castroren familiaren inguruan presioa handitu nahi dute. Trumpen esanetan diplomaziaren bidea erabili nahi dute transizio bat behartzeko. Egoera horren aurrean kalera atera dira Kubako herritarrak, manifestazio jendetsua egin dute Habanan.
22: Raúl no es un acusado. Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad.
21: Miguel Díaz Canel presidentea buru izan duen manifestazio horretan izan dira herrialdeko beste buruzagi politiko eta militar batzuk. Raúl Castro bera agertu zitekeela uste bazen ere, azkenean ez da bertaratu 84 urteko agintaria.
23: Una mentira más, una patraña más de ese gobierno. ¿Por qué no se preocupan por las causas judiciales que tiene el presidente Trump?
21: Kubako presidentearen esanetan herrialdeko heroi baten aurka egiteak eta jasaten ari diren mespretsuak are gehiago batu ditu kubatarrak, baina Trumpek ez du hartu nahi du Karibeko irla, esan du bera izango dela erregimen aldaketa ekarriko duena.
8: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Kirol albisteak, futbola bia puntu hartuta, Xavier Muro, egunon.
24: Egunon, bai, gaur azkeneko jardualdiak gizonezkoen futbol ligan, maila nagusia, neorketa guztiak gaueko 9:00 Osasunak partidu erabakigarri izango du Getafen, talde nafarrak puntu bat behar du mailari usteko, bestelakoan beste amaitzen menpe geratuko da Alessio Lixiren taldea, Girona edo Mallorca bietako batek, ez irabaztea behar luke Osasunak gaur Getafen galdu ezkero. Jokalariek badakite final baten aurrean daudela, Jon Moncayolaren eta Aimar Orozenitzak.
25: Argi dago gure eskuetan dagoela datorren asteko emaitzaren arabera salbazioa lortu edo ez, eta bueno, nik uste dut guztiok elkarrekin lortuko dugula.
26: Arun batean finala daukagu eta ziur ateratzen dugula.
24: Alabesek Arraio hartuko du Mendizorrotzan, arabarrek presiorik gabe jokatzeko aukera izango dute aurreko jardunaldian Oviedon matematikoki mailari utzi ondoren, jokalariek zalekin batera ospatuko dute beste urtebetez lehengo mailan jarraitzeko urratsa. Athleticek Bernabeu futbol zelaian emango dio amaiera demoraldiari, Zurigorriek sokapeneko bigarna Real Madrid izango dute aurkari, demoraldia luze egin zaio Athletici, gaur bukatuko da Ernesto Valverderen hirugarren aroa Zurigorrien entrenatzaile aulkian, eta Realak Espainolen zelaian Cornellan jokatuko azken partidua. Athletici bezala luzetxo inariten ari zaio demoraldia, talde txirurdinari kopako titulua eskuratu ezkeroztik irabazi gabe dago. Mataratzaren taldea Elustondo, Txaleta Tzar eta Wesleyren azkeneko neorketa izango da gaurkoa. Bigarren mailan, azken aurreko jardualdia jokoan, Ibarrek eta Sansek bihar jokatuko dute. Ibarrek Kordoba hartuko dipuruan, Sansek mailari eutxita presiorik gabe jokatzeko aukera izango du Albaceten. Eta emakumezkoen txapeldunen ligako finala, gaur Oslon, Barcelona eta Lyon aurrez aurre, bi euskal jokalari daude Europako bi talde handi hauetan, Irene Paredes eta Damaris Eurola. Lionek 8 aldiz irabazi du Europako gorengo mailako lehiaketa, Barsak berriz 3 iaz galdu egin zuen finala Arsenalen kontra. Olympique Lyon aritzen den Damaris Eurola ilusioz gainezka dago.
1: Ilusio asko gaz, ezken nien bi urte hostien beste final batera eltsi, Barcelonaen kontra berriro. Gogo asko gaz, trofea hau etxera hueltan ikarteko.
24: Esko pilota B-serieko finala, buruzuruko partidu izango dute gaur, Ander Muruak eta Unai Amianok Labriten. Murua piloteri arrasatearra, txapela lortzeko prez dago, final gogorra, espero du berak.
2: Bueno, banik usto dizengo ala gogorra, ez? Bera golpeko pelotari da, ni baino gehiago luzatzen dago pelota, baina bueno, nik nire armak dauzko eta zingatuko naz hori ateratzen.
24: Eta Amiano pilotari irundarrak esan du ondo dagoela, konfiantzarekin iritsi dela finalera.
3: Bai, ni gustu abintzat. Eskutatik tarazoi gabe, fisikok ire bai ondo iristen naiz, eta bueno, konfiantzak inde bai. Asi que gero finalan bertan una espadezu eta espadezu zuri ematen, alperrik da. Ezkenian gero nerbiekin eta eozin gauza posiblea pasa, baina momentuz gustua.
24: Zesta punta, Barte Bilboko Deportibo pilotalekuan, Airon Cupeko final aurrekoak jokatu dira, lehenengoak, Enesketan Iart eta Arai Garaile, bi eta huts Lur eta Oaiaren kontra, Mutiletan Goitia eta Gorkaren garaipena, bi eta huts Johan eta Atainen kontra. Eskoboloian Bidasoak, Asobaligako azkendarako jardualdiko norketa jokatu du Bart Tartalekon, Granollersen kontra, 31 eta 32 galdu du Alex Mozasen taldeak, hortaz, irundarrek ez dute, Ligako sailkapeneko bigarren postuan amaitzeko aukerarik izango. Eta bera-berak gaur ligako finalen aritzeko ahaleginak egingo ditu Porriñoren kontra Gaskan arratsaldeko 7:00 joaneko partiduan Galizian 4-0 aldeaz irabazita talde gipuzkoarrak eskuro du finala jokatzeko aukera. Imanol Alvarez entrenatzailea.
6: Daukagu abantaia, baina abantaia hori begiratu behar dugu azken minututan. Hasieratik jokatu behar dugu irabasteko, nola egin behar dugu mina bere defentsari, nola egingo dugu gure aldetik gure defentsatik mina bere erasoei, baina horri bakari pentsatzen. Azkenean gero 10 minutu falta edo begiratuko dugu zorragoaz markagailuan eta agian behar dugu lau golai abantaia, ez?
24: Eta nahitasunak Asobal ligara igotzeko lauko finalaren finalerdia izango du gaur Puerto Sagunto etxeko taldearen kontra. Playoffetako txapelduna Asobal ligara joango da zuzenean eta azpi txapeldunak beste aukera bat bigarrena izango du Ohorezko mailako talde baten kontra. Iker Elola nahitasunako joklaria da.
7: Bai, kontutan eukita behiek ia demoraldu zinezuela partioa behaide galdu anetxen, partio gorra izango hasieratikan, gaina behaie kantxare beteko behe. Eta, oi, aseratikan ikuste du partioa gorra izango ala, baina, bueno, esan dako, agu ikusita daukion dinamika positiboa eta dauzkion sensazio honakin, alea jungo geha, gu baita fizioa eta dena mango deu, eta beldurri gabe jolastuko du partidoa.
24: Neorketa, arratsaldeko segetan, hasiko da, Errotbia, Montpellier, Txapeldon, Salma Mesen, Bart jokatu den, Challenge Cupeko finalean, Frantzia rek irrazi dabazi dute, Ulster talde Irlandaren kontra 49 eta 26. Frantziaren hirugarren titulu lehiaketa honetan, hauxe, berdegunean, txapeldunari dagokion kopa jasotako unea. Gaur bigarren itzordua Salma Mesen txapeldunenikako finala Europako bi talde erraldoi elkarren kontra Bordele egungo txapelduna eta Leicester Julen Goya han pordizia naritutako jokalari oiaren iritzia jaso behar dugu.
10: 2018-tik Leicesterrek ez du Challenge Cupik irabazi, azkeneko aldian San Mamesen irabazi zuen, beraz beno, kutxu berezi hori izango du beraientzat, ez? Parean Burdeosko talde bat egongo da, bueno, zer esan hauei buruz, ez? Iaz bereiek irabazi zuten txapelketa hau, aurten ere joko ikusgarria erakusten ari dira topa malauean, atzean egazkinez josita dagoen taldea da, Louis Villier, Maxim Lucas, Enpereko jokalaria ere hor dugu, erdimele lanetan, Mathieu Jalibert, Frantziako bueno, joko zuzendaria esango dugu, beraz, izarrez josita dagoen talde bada, eta benetan oso joko ikusgarria egiten duena, ez? Uste dute errekorretik gertu daudela, pasa ez badute dagoeneko Europa mailan sartutako puntuak, beraz, partia oso ikusgarria eta seguru oso lehiatu izango dela.
24: Iteleko giroa, atzo Alberto Betiurek irabazi zuen, gaur etapa menditsoa lehen mailako mendatean bukaera. Bestalde, saskiboloian bukatu da Gipuzkoa basketen demoraldia, atzo galdu egin baitzuen, Obidon, 3-8, Obidon nagusi playoffetako kanporak atoretan, atzo 82 eta 75 galdu zuen Gipuzkoa basketek lauko finala atena zen, bihar finala, Olympiakosek eta Real Madrid jokatuko dute, atzo final aurrekoak gainditu ondoren. Eta Arrauna gaur eta bihar Espainiako trainerila txapelketa Kantaurian Castron, horrez gain mutriko kuretan trainero estropada gaur goizeko 11etan.
8: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepide zaren nagusira begiratuta ez dagoela partekorik horixe segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik nahi Arabarredok.
4: Gaur ere udagiroarekin jarraituko dugu, baina iparraldean batez ere kostaldean gaur beroa atzo baino arinagoa izango da. Goizetik aurrera iparraizea sartzen joango da eta horrek temperaturaren igoera geldiaraziko du. Hala kostaldean 24-25 gradu inguruan geratuko da temperatura eta zenbat eta barne alderago bero handiago egingo du. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz 30 graduak gaindituko dira berriro. Orokorrean giroa eguzkitsua izango da berriz ere, baina baliteke iparraldeko haize horrekin kostaldeko leku batzuetan uneren batean itsas lanbroa sartzea. Beraz, gaur iparraldean batez ere kostaldean beroak arintzera egingo du, baina orokorrean udako balioekin jarraituko dugu.
0: Goizeko 8:00 eta 31 minutu dira. Berriki jakin dugu Frantziako gobernuak hizkuntza gutxituen irakaskuntzari begira jauzi bat eman dezakela. Peio Dufo, Frantziako Asambleako diputatuak jakinarazi du Frantziako hezkuntza ministroak gauzak aldatzeko asmoa baduela.
5: Salbuespenetatik atera eta arau bat betirako finkatu. Eta hori da berak proposatzen duena. Entzunak izan gira, entzundu tokiko haserrea eta itxaropen zubait.
0: Eta beraz, Ipar Euskal Herriko ikasleek basoa euskaraz egin alizango luketela. Astelenean, etzi espero ditugu xehetasunak, baina aurrez, Baionako Bernat Etxepare Lizeoan izan gara, egungo egoera zein duten azaldu diote hainbat ikasleek eta irakasleek Eriz Zapirain lankideari.
11: Bernat Etxepare Lizeoko 16 eta 17 urteko zenbait ikaslek basoa euskaraz egiteko erabakia hartua dute. Berez ezin dute, Frantziako hezkuntzak ez die horretarako eskubiderik ematen, baina haiek euren ikasketak euskaraz egin dituztenez, basoa ere beren hizkuntzan egin nahi dutela aldarrikatu dute ozen azken asteetan. Lizeoan sartu eta lehenik haiengana jo dugu.
12: Dugu ekainaren 12an mateko azterketa, matematikako azterketa, eta beraz jakin dugu ez gaituztela uzten euskaraz pasatzen, eta beraz guk hori ez dugu normala txemaiten, zenta txipidanik euskaraz egiten ditugulako ikasketak hor azkenean ez da logikoa frantsesez pasatzea, ez da logikoa ustea murgiltzea eta ondotik ez azterketak. Beraz, ikasle guztien artean erabaki dugu aukera ustea euskaraz pasatzea, beraz desobedentzia egitea. Naiz eta dituen, ukanen ditu, arriskuak baditu, baina asumitzen ditugu eta euskaraz pasako dugu batzuek bedeen.
11: Aize Etxegarai da bera matematikako basoa egingo duten lizeoko 100 ikasle ingurutik bat. Erdiek edo egingo dute euskaraz ekainaren 12an. Odei Lekuona ikaslea ez da erabaki horrek ekarri diezaizkioken ondorioen beldur.
13: Bakizkigu zer diren ondoriak eta aurrera segitu behar da berdin.
11: Iritzi berekoa zara, Aize?
12: Bai, naiza izan ondorioak eta berdin posible den zure nahi duzun ikasketetara ez... Ez lortza ikasketeta hauetara ahibatzen horrengatik nire ustez alere importanta da egitea eta zerbait desobedentzia zbagaituzte usten behola da eta desobedentzia egin den dugu.
11: Ipar Euskal Herriko 165 irakasle agertu dira basoko matematikako proba eta ahozko handia euskaraz zuzentzeko prest. Bordeleko Hezkuntza Akademiak azterketak euskaraz egitea ukatu badu ere, irakasleek argi utzi dute zuzentzaileak badirela eta probak euskaraz egitea teknikoki posible dela.
12: Denak erakusten du posible dela, zuzentzaileak badira, dea egina izan da, zinez ez da deus... Ez da, deus egiten duena, ez zindugula pasa, beraz, nire ustez, espero aldatuko dela.
13: Arazazia irakaslea, ez irakasle falta ez da, baditu irakasleak zuzentzeko gogoa dutena, eta arazada estatuak ez digula usten gure eskubidea lantan jartzen.
11: Aize eta Odei agurtu eta Patxi Zamponi irakaslearen gana jo dugu. bere iritzia ere jakin nahi dugu. Historia eta geografia irakaslea da Bernat Etxeparen. Nola ikusten duzuzuk ikasleek hartu duten erabaki hori, baxo euskaraz egin nahi dute, eta ekainaren 12an alaxe egingo dute, nola jaso duzu zuek irakasle bezala, bueno, ba, erabaki hori.
14: Bo, jaso dugu alde batetik posigira, ikustea dinamika eder batean eta ari dizela, gero guk nahi ginukena da borroka hori bukatua izaitea. Fuari gira bukukatzen gauzatzen zat nik asena intzelarik lortu zen matematika euskaz egitea, historia geografia euskaz egiten ginoen eta bon, oa irakasten izte ikusten dut gibirera gira erabat eta behiz hasi behar dira guk egin ginituen bukuketan gure ikasleak eta bo, bada biztan da jutasun eta gudarako gogo batekin bagoaz, baina ere tristura batekin etengabeko borrokan ari baikira.
11: Duela urte batzuk historia eta geografia euskaraz egin zideken?
14: Bai, historia egiten altzen 2020a entzin eta erreforma bat izan da egin duena azkenean azterketak tipitu dizela historia geografian eta bon, beste izen batekin berizitasun bat bilakatu da eta geopoetika eta zientzia poetikoa gehitu zaio eta horren izenean erranda ez tagiago historia geografia, beraz ez tagiago euskaraz egiten.
11: Orain artekoa aldatzeko asmoa adierazi dio Edouard Geffry, Frantziako hezkuntza ministroak, Peio Dufo, Frantziako asambleako diputatuari, ala esan du Dufok, eta baikor azaldu da azken orduetan diputatu loitzundarra. Astelenean emango ditu azalpenak bere asmoen inguruko zehaztasunak ministroak. Eta nola uste duzu erantzungo duela Frantziako estatuak?
14: Guri ez niz Frantziako horan errektora dutzaren buruan haiek ere ez dakit pentsatu aluten zerbait makina animaleko bat da beraz edo izanen gira sable purruska makina usten duena edo makinak gainetik pasako zaigu gero beti entzat traba bat da eta azkenean ikasleek egiten dutenak asko hortan da hien eskubide aden zerbait egitea.
11: Patxi Zanponi irakasleak garrantzia ematen dio ikasleen atzean babesa ematen dagoen jendeari, euskaraz bizi nahi duen herritar soilari.
14: Makina handia dugu, parean ikasleak bakarrik joiten badira, bon, zaila izan zaie, haiek bakarrik, gero, bai, azkenean aizbergaren punta dira, gibelean behar da sustengu bat, familien partetik, ipar euskal erriko eta ego euskal erriko, azkenean euskaldunen partetik, politikarien partetik, behar da sustengu oso bat, izaiteko albezain bat pizu makina animale hortan, bakarrik ikaslek ez dute reskil hortuko.
11: Zanponiri eskerrak eman da, Garikoitz Mujika Lizeoko zuzendariaren gana hurbildu gara. Bernat Etxepare Lizeoko zenbait ikaslek, baxo euskeraz egiteko erabaki hartu dute, eta zuek noski haiek babeste dituzue, babes oso eman diezu ez?
15: Ba, zarantzik gabe, zen usten dut, gazteak dira, adintxipikoak, baina ikusten daia badutela pentsatzeko, eta nortasun bat, eta kontzientzia bat, euskalduntasunarekin lotutakoa, eta oinarrizko eskubide urraketa bat zuen aintzinean, ba, haien ardurak hartu dituzte, eta urrats bat eman dute aintzinean, eta usten dut hori, edozein herritarrek ulertzen, eta babesten duen zerbait dela, eta guk irakaskuntza komunitatetik ere zalantzari gabe.
11: Askok beldurra ere izan dezakete, horrek ze ondorio ekarritzaken, desobedientzia ekintza bat izan da, ondorioak ere izan ditzake, eta konstiente dira hortaz.
15: Bai, argi da garbi, ez azkenean, Ipar Euskal Herrian baxo, ez dago batxiergo titulorik, beraz, egiten da batxiergoa bukatu arte, baina gero bukaran, bada baxoaren azterketa, eta horrek ematen du, bigarren maila, ez derrigorrezko bigarren maila horren, bukaerako tituloa, eta horrek ematen ditu, ondoko, etapa guztietarako sarrera, izan unibertsitate maila joateko, edo izan lanbidea bideziketan goi mailako zikloetara joateko, eta orduan hor hori da basoa ukaitea langa bat da, eta azkenean azterketa hoiek euskaraz idazteagatik beraz ez zuzentzaren erabaki anker hori hartzen bari badute, inungo logikarik ez duena irakaskuntza eta pedagogian ikuspuntutik, ba, erabaki hori hartzen bari badute, ba, bai penalizatuak izan itezken ikasleak dira, eta horrek haien ardura eta ausardia indartu iten du, bai.
9: Eta duela gutxi jakin dugu, irakasle askok babesa agertu dietela, eta esan dietela, edo esan dutela, beraiek prest daudela, euskaraz egiten diren azterketak zuzentzeko, beraz, hori ez da itzaki, badago nork zuzendu?
15: Bai, zalantzik gabea, hau nahiko ulertezina da. Batetik esplikatu behar da, 2013-tik lortua genuela, experimentalki bazen ere, lortu zela matematikaren froga terminalen euskaraz erantzuteko aukera, naiz eta testu guztiak eta ariketa guztiak frantsesez idatziak ziren. Historiako grafia ere, aurragotik jarria zen. Eta 2019an gaur egungo lizioen erreforma etorri zelarik, abortu zelarik zientziak, letrak austuroari eta ikasgaiak hautatzera joan, ba, baliatu zuten izen aldaketa bat, de funtsean matematika pasatzen, matematika espezialitate deitzera, edo historiografia eduki batzuk aldatuz, noski, historiografia eta zientzia politikoen azterketa, ba, baliatu zuten dena frantsesera pasatzeko. Eta maila batean gure ezintasunez edo pasatzen, etzen aparteko reakzioik izan. Zer da orain esan duguna, hor atzera egin genuen argita garbi, eta 2026an berriro matematika eta argi nomenklatura berarekin eta dena matematika jartzen dute, eta erraten dute ez frantsesez egin behar da, eta kitxo, eta orduan erraten dugu, nunda esperimentatu bari bazen, eta egingarria bazen, zergatik orain ez, nunda arrazoia, zer da, ez dela askira, ez zuzen zai, lehenago bazen, orain bada, eta euskararen erakunde publikoak erraten du, irakasleak ateratzen dira esaten bada, nunda arazoa, eta ahozko handiarekin, ba, berdinez, hor, idatzia da gainera, askarekin izenbentako itzarmenean, basoan bada froga bat, hauzko handi bat, hautatu dorute gai bat, eta ikasleek itzen behar dute, epaimai beten aintzinean, eta hori idatzia da gure itzarmenean parte bat euskaraz egiteko aukera, baina ez dute bete nahi. Eta irakasleak epaimaiak autera aukeratzerakoan, hain dela bi urte beraz egintzen irakasen aletik ere, hau bizi beharri prestxapekin identifikatzeko saiakera argi bat, nahi zuten ikasleek, identifikatuz ikasle, irakasleak beraz euskaldunak zirela, euskaraz egiteko, zer izan zen horren gortean egin zutena irakasle euskaldunik ez konbokatu frogetara. Beraz, zinez ikusten da ulergaitza den zerbait, ba, ala, askoz gehiago uzet, arrazoi politiko batzuetan, edo boikot, edo bakoitzaren bildur, edo zerbaitetan atxeman behar den jarrera irrazional baten aintzinean gaude.
9: Esandakoak esanda eta jakin gabe Frantziako ministroak aldaketak iragarri ditzakela astelenean, Garikoitz Mujika baikor agertu da gure mikrofonoaren aurrean.
15: Bonipetik positiboa naiz, behasei, pentsatzen dut, espero dut argia piztuko zaiela. Eta ez dira tematuko, espero dut, uhartuko direla. Beraz, urratxorren aintzinean, oso erabaki sinplea dute egiteko, ba, zuzenduko dugu, badira irakasleak zuzentzeko prest, haien antolaketa pixka bat aldatzea besterik ez da, eta haien irakaslea ez garenok, ze hor bada beti Errepublika Frantsesean badira olako balore oso zabalduak anonimatua denak ber balintzetan eta olako gauzikin egin behar direla, eta beraz balintza guzti horiek errespetatuz egiteko aukera badago, beraz egin ezazute. Ezazite katrapilatu zuen baitan, ze azkenan funtsian ere maila batean ikasleen ibilbideak kaltetzen ari zizte, eta hori administrazio batek egitea hizkuntza batik, ni uste dut, oinarrizko eskubideen urraketa batean saltzen direla. Eta hor ere badira aukerak eta ikertu beharko ditugu etorkizunean, ba ea, epaitegin bidea, ez Estatu Frantsesean bakigu hizkuntzekin nolakoa den Parise eta zerbaitegatik ez dute izenpetu hizkuntza gutxituen gutuna eta Europar mailako oinarrizko kartak eta bar, baina hemen ere adin txipikoen eskubideak eta bete berreak ukitzen ari dira. Eta espero dut, ez dutela bideo horretan sakondo nahiko.
9: Bernat Etxepare Lizeoko ikasle hauek ekainaren 12an azterketa euskaraz egiteak bide bat zabalduko duela ez du inongo dudarik Garikoitz Mujikak.
15: Uste dut, Ipar Euskal Herriko gazte guztien zat ari direla borrokatzen ere, zeren bai, murgiltzean eta euskara utxez ikasten dugun ikastetxe bakarra gira Ipar Euskal Herrian, baina badira hemendik kanpo ere hainbat liziotan, zoritxarrez ez aski, baina bederen ikasgai batzuk euskeraz ematen dituzten sailak, bereziki irakaskuntza giristinoan, eta matematika besteak beste euskeraz ematen den gehienetako bat da, beraz, lortzen dena, lortzen da Ipar Euskal Herri osorako, eta usten dut, zarantzi gabe gure ikaslentzat eta euskal komunitatearentzat ere, ba, biziki garrantzitsua den borroka bat da, zeren ematen den mezua funtsian ez utziz, na, ze arraiotarako balio du gure hizkuntzak. Beraz, iristen girelarik beti, ala, bizitzako une garrantzitsuetara, arazo bat da gure hizkuntza. Beti beste zerbaitera pasatu behar gira, beste hizkuntzak gurea baino gehiago direlako. Mezu hori eman nahi diogu gure herriari.
9: Garikoitz Mujika, mi esker.
15: Zai.

0: Leire Alberdi, Euskadiko Kontsumitzaileen Elkarteko abokatua, ongi etorri zen moduz.
1: Osando, Aider.
0: Duela gutxi izan dugu, Segama Aizkorri Kirol lasterketa ospetsua, Behobia Donostiako dorsalen zozketa ere bai, besteren artean, eta hain zuzen ere, gaur horri buruz hitz egin behar dugu.
2: Euskadi Irratian, Kontsumoa.
0: Esan ere Leire, horren besteko denborarekin antolatzen ditugu ba kirol proba hauek eta horien ingurukoak ere, ba gero akaso ez ustekoren bat edo beste egon litekeela.
1: Eta azkenen, bueno, jakin behar dugu Euskadi mailan urtean 200 kirol proba, baino gehiago egiten diala. Eta bueno, horren ondorioz Behobia da agian gehienoi, ezagunena egiten zaiguna, dortsalen historiarekin egoten diren gatazken ondorioz, besteak beste, eta bueno, hori izan da, nolabait aitzaki, gaur hitz egingo dugu pixka bat kirol proben inguruan eta kontuan hartu beharreko guztia. Hau da, lehenik eta ben, guk izen emate bat egiten degunean kirol proba batean, ezin dugu aztu kontratu bat egiten ari garela. Hau da, guk dortxal bat eskuratzen ari gara, eta kaso batzuetan, kuota baten edota prezio baten ordainetan, ez? Beraz, kontratu bat sinatzen ari garen unean, beti ba, ikusi edo aztertu barreko irizpideak. Lehenik eta behin, itzulketa polizaren bat edo politikaren bat dauka, kirol proba honek zer getratzen da, lesio bat balin badugu, gaixotasun bat, edo beste dozen arrazoirengatik, ezin dugu egun hortan kirol proban parte hartu, ez? Ikusia baldintza orokorretan zer zehazten den honelako egoeretan. Askotan pasatzen delako begira, ez? Dirua galtzen duzu edota zure dortxala beste bati pasatzeko aukera dago edota dirua itzultzen zaizu. Ikusi egin beharko genuke zer zehazten den. Era berean ere, kudeaketa gastuak, hau sarrerekin, kontzertuen sarrerekin
0: behin
1: markatu, errepikatu dugu kudeaketa gastuekin. Hau da, guk online eroste balin badugu dortxala, ikusi dezagun ordainketa prozesu horretan, hasieran zehazten zaigun bukeran ordainduko dugun prezio osoa. Eta osoa esaten denan da kudeaketa gastuak barne.
0: Hasieratik jakinarazi behar dizkizute.
1: Jakinarazi behar dira kudeaketa gastuak egon daitezkela eta ez ja bukeran sorpresa eman eta begira. Ekstra bat ordaindu behar izate hori. Eta gero, beti sortzen dira proba egunean, gatazkak, ez? Hau da, zer pasatzen da? Demagun froga bere horretan utzi balin bada, eguraldi arrazoiak direla medio, edota baldintzak ez direlako betetzen, antolatzaileak bertan bera utzi duenean, ez? Hau da, itzulketa eskubidea daukagu. Hemen oinarrizkotzat pixka bat idea orokor bat bezala kontuan hartu beharrekoa. Hau da, antolatzailearen eskumenetan dagoen arrazoi batengatik bertan bera utzi balen bada, itzulketa eskubidea daukagu. Demagon, antolatzaileak iragarritako baldintzak ezin dituela bete, segurtasun baldintzak. Edota demagon kirol froga bidez edo rekorridoz aldatu dela baldintza horiek betetzen ez direlako. Eta guk, ez da erosi dugun froga horren baldintzei dagokion egoera bat, beraz itzulketa eskubidea izango genuke. Eta beti pasatzen da eguraldi fenomenoekin bestelako ezinbesteko arrazoiengatik zer pasatzen da. Hau ere normalean baldintza orokorretan zehazten den klausula bat da. Zergatik antolatzaileak demagun esan dezakelako guk ezinbesteko arrazoi bat pasako balitz, ez dugu diru itzuliko, baina agian dortxala urrungorterako orde dezakezu. Izan daiteke alternatiba hori da, alternatiba bat. Beraz, puntu hauetan jarri dezagun pixka bat gure arreta guztia. Eta gero, gatazkak sortzen dituena, dortxalen birsalmenta.
0: Zeinek ez dauka inguruan bateren bat dorsalen kontuarekin, ez da?
1: Hori da. Hemen, kontuz, lehenik eta ben, guk kontuan izan behar duguna da, dortxela erosten ari garen orduan ere, seguro bat erosten ari gerala, kirol froga hori lotua dagoena. Oda, dortxela izendatua dago, eta ondorioz guk, guri zerbait pasako balitzaigu froga horretan, seguro bat ere badaukagu.
0: Ematen dizkizu eskubide.
1: Hori da, eskubide batzuk ematen ditu, beraz. Dortxela birsalmentan ematen badugu, ondoren dortxela horrekin aterako bagina frogan, ba, ez daukago arreta edo mediku arreta hori demagunaz. Dortxela ez dagoelako gure izenean. Beraz, bada ezpada agian galdetu egin beharko genuke ere antolatzaileari ea ekstra bat ordainduta birsalmenta hori egitea posible den legalki, ez? Ba, izena bizenak aldatuz. Izanik, ba, esan

0: Iritsi da larun bateko bizitaren eguna. Jose Inatxe Berria.
1: Egunon.
0: Ze guraldi, eh?
1: Jo, baietz.
0: Ai, ai, ze ona.
1: Beroaldiak ere pasatzen ari garen, baina oraindik ere fresko eta giro ederra daukagu gaur. Jo, gainera Eider utziko diazu gauza bat kontatzen.
0: Bota.
1: Ze gaur ekarri duen musika hau, horiek historia oso bitxia dauka niretzat. Ze joan den astean, joan den larun batean hemen aritu, gero etxera ninduan, kotxe hartu, eta musika entzunez ninduan, eta bapartean ezagutzen ez nuen artista hau deskubritu nuen. Eta esan nuen, oh, ba, begira ze gauza polita eta ze interesgarria. Aritu naiz diskoa entzuten, eta esan dut, ba, honekin txe Eiderren saiora noa. Eta hemen ator, emakume bakarla ari mundiala hartu.
0: Gaur txokolatea bakarrik ez, gaur gaietak ere bai. Hemendik atera gugan pentsatzen guretzako oparia ekarri. Eta
1: hi
0: esan gu hemengo Euskoronikan oso privilegiatuak gara. Agian entzulek ez dakite, baina gu oso goiz mugitzen gara. Oso lo gutxi egiten dugu asteburuetan.
1: Ez orduak egiten.
0: Baina
1: ze ordutan mugitzen zara?
0: Laurak laurden gutxiagotan esnatzen naiz.
1: Wow.
0: Eta agian lentsiago ere ez natu berko, baina hortxe ibiltzen naiz. Baina trukean, ikusi dut gaur sekulako egun sentia. Eta orain txezure oparia.
1: Bueno, babai, opari musikala kasunetan, eta gero kafetxoa, eta galletak, eta bueno, denetarik izango dugu, eh? Bueno, emakume bakarlari bat aurkeztera noa, eta ziurrenik etxeko gaztenek ezagutuko duten emakume bakarlaria. Bera da Naomi Scott, estatu batuetakoa da, gaztea da, baina musikari izateaz gain aktore ere badena, eta gien horregatik ezagunakoa da. Aladdin pelikulan, Smile B, eta horrelako lanetan parte hartu izan du, eta hainbat telesailetan ere bai. Bueno, horrez gain orain arte single batzuk eta EP batzuk ere aurkeztuak zituen, baina orain bere lehendabiziko albuna jarri du mai gainean. Disko luzea, iraupen luzekoa, album osoa, ezta? Eta bertan 11 kantu sartu ditu gainera. FIG, hori da diskoaren izena. FIG edo Fall into Grace. Fall into Grace. Honelako doinuekin bere kantakera goxua da, xamurra da, gertutik pop estiloa mugitzen da, R&B, soul ukitu bat ere bai. Jo, berarik gero, disko honetan Alicia Keys, Chance the Rapper, Outkast eta horrelako musikariekin aritutako musikari eta ekoizleak aritu dira. Eta horiek eman diote alako barniz bat, ze gustora eta ze erraz entzuten den disko hau. Esan bezala, FIG albunaren izena, hemen entzuten ari garen kantuanen izena Cut Me Loose da, eta horrein datorkiguna Sweet Nausea. Bera noski, Naomi Scott, Naomi Scott, astebetean deskubritu dugun artista.

0: eta txokolate hementxe mesedez.
1: Galletak. Txokolatezko galletak dira, txokolate gehiegi. Bai? Ah, niretzat ez, ekarri.
0: Azukre gorakada bat izan behar dugu, gainera musika honekin.
1: Muxu bat.
0: Eskarrik asko, Berdin.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Etzuten dut, Murzian edo dagoen lekuan gofariko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin, fin, fin, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia. Euskadi Irratia.
2: Goizeko 9 dira egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian.

0: aireportura begira izango gara datozen orduetan beste beste Unai Urreaga.
1: Gazara bidean aste honetan Israelek atxilo hartu dituen 400 gora ekintzaileetatik 6 euskal herritarrak ziren, denak gaur iritsiko dira Turkiatik etxera. Bi ospitalean hartatu behar izan dituzte Israelek emandako tratu txarren ondorioz.
0: Bestelakoan Bilbon, Frantziatik eta Irlandatik etorritako errugbi zaleak gaur protagonista.
1: Europako bigarren txapelketa garrantzitsuena jokatu da bart eta gaur arratsaldean txapelketa nagusiaren finala jokatuko dute Bokdoko taldeak, egungo txapeldunak alegia, eta Irlandako Leinster taldeak. Zaleen guneak goizeko 11etan irekiko dute Kasilda Iturrizar parkean.
0: Politikaren alorrean hainbat itzordu.
1: Bizkaiko sozialistek mugikortasun jasangarria izango dute gaur izpide Bilbon, Mikel Torres lehendakari ordea bertan dela. Pepek berriz, osasunari buruzko jardunaldi egingo du Gasteizen. Javier de Andrés, Euskadiko Popularren buruak emango dio amaiera topaketari. Iruñean bestalde UPNek afiliatuen asamblea orokorra egingo du Cristina Ibarrola presidentea buru dela. Eta Madrilen, Zapatero gobernuko presidente hoiak influentziez baliatzea egotzita ikertu gisa deklaratzera joan beharko duela jakin ondotik, Sociedad Civil Española elkarteak protesta martxa deitu du gaurko, Pedro Sánchezen dimisioa eskatzeko. Pepek eta Boxek ere parte hartuko dutela iragarri dute.
0: Etxera etorrita oso bestelako mobilizazioa gaur.
1: Bermeon arrainazoka ospatzen ari dira atzo hasita eta horren testu inguruan gaur Bizkaiko kontserba fabriketako langileek 1.500 euroko soldata eskatuko dute. Donostian bestalde errausketaren aurkako mugimenduak deituta protesta bilkura egingo dute Foru Aldundiaren egoitza atarian. Alde batetik beraien esanetan Donostia ondakinen kudeaketa lotxagarria dela eta bestetik kutsaduraren igoera kezkagarria dela salatuko dute. Gasteizen berriz, salaketa elkarteak eta zapatenioak deituta bilkura egingo dute espetxeetako osasun arreta ez dela behar bezalakoa salatzeko. Gasteizen bertan arratsaldean makroproiekturik ez lemapean manifestazio egingo dute Arabako 160 eragilek deituta. Diote proiektu horien helburua ez dela gizartearen beharrak asetzea, sustatzaileek errentagarritasun handia lortzea baizik, abiadura handiko trena, makrozentral eoliko eta fotovoltaikoak eta goitentsioko linea kritikatzen dituzte besteak beste.
0: Lan kontuak ere bai.
1: Espainiar Estatuko administrazioan lan egiteko azterketak gaur gurean Gasteizen eta Iruñean egingo dituzte probak, denera 2.500 bat herritarrek egingo dute azterketa Ego Euskal Herria.
0: Eguraldiari dagokionez berriz gaur ere bero, baina kostaldean atzo baino gutxiago Naiara Barredok iragarpena Euskal Metetik.
2: Gaur ere udagiroarekin jarraituko dugu, baina iparraldean batez ere kostaldean gaur beroa atzo baino arinagoa izango da. Goizetik aurrera iparraizea sartzen joango da eta horrek temperaturaren igoera geldiaraziko du. Hala, kostaldean 24-25 gradu inguruan geratuko da temperatura eta zenbat eta barne alderago bero handiagoa egingo du. Araba eta Nafarro erdi eta hegoaldean berriz 30 graduak gaindituko dira berriro. Orokorrean giroa eguzkitsua izango da berriz ere, baina baliteke iparraldeko haize horrekin kostaldeko leku batzuetan uneren batean itsas lamroa sartzea. Beraz, gaur iparraldean batez ere kostaldean beroak arintzera egingo du, baina orokorrean udako balioekin jarraituko dugu.
1: Errepidetan orduan eta aparteko eragozpenik ez eta mugikortasunari lotutako ohar bat ere bai, gaurtik martxan baita Euskotrenen Usurbilko geltoki berria.
0: Goizeko 9:04 oraintxe, onaino larun bat honetako goiz kronika ordu bete barru goizeko 10:00 izango du zeurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian ordura arte landa berri, Arantxa Artza lankidearekin.
3: Goiz Kronika.

0: temperatura, itxura eta lanak. Ekarri dizkigu maiatzeko aste honek denak batera eta denbora gutxian gainera. Belarretan ikusi ditugu baserritarrak bolak egiten asko, belardiak itxuratu eta ongarritzeko prest jarriz. Mendirako bidean, orain ja bai, artzainak, eta baratzean direnak eta ez direnak.
1: Ino Aramburu, Biona, Landare eta Barazki postutatik. Astizken ontan ordiziko azokan bizizan leuna, sekulakoa izan da. Guk urte asko damazki ordizia juten, eta bai ez da dezaket, oain arte, sekula ez deula horren beste landareik saldu. Benetan diote guraldik ere laundu dola, eta hala eta guztiz, eh? Saldu ditugu 3500 tomate landaratik gora. Gainetik uke bai, letxuga landarea, ipar italiarra, gindila, hoiek ere salmentan izarrak izan die, baina inungo konparazioik ez tomatekin. Guk normalen ibiltzen deun tomate baritatea, robin izaten da, ensalako tomate gorrie, eta ue izan zan, eraberen, gehiar saldu genduna.
0: Inigo Aramburu, Biona etxeko landare saltzailea gero etorriko da. Amaraunera, amaika terdiak inguru horretan, ze berarekin aritzen gara, ontaz eta hartaz jantzi kontuan eta estilismoetan hori ere badaki eta egiten mutilonek eta gaur graduazioi buruzko estilismoaz arituko gara berarekin, baina entzun diozu ordiziko azokan aste azken honetan gertatutakoa ba oso gutxitan ikusi hoi da. Ordiziako azoka Goierriko bailararen zatez ezik Gipuzkoako probintziarako ere erreferentziazkoa den azoka horretan, lantare mintegietako postuak izan dira aste honetan jenderik gehien erakarri dutenak inolako zalantzari gabe. Ilara luzeak sortu dira azoka plazan eta entzun diozue Inigo Arambururik gehien saldu dutena nola ez ba, tomatea izan da. Baratzerako azaro izan da eta aste honetan ba, etxean sortutako landareak ala erositakoak ba, tomatea lurrean jarri du jendeak asko, asko. Hilberan gaude, fruitu egunak dira, tomate egintzerako eguna proposak inondik ere, hori badakizue, zeinek esango digun, Jakoba Errekondok ziurtatuko digu laster batean. Bidean baita, Landaberrirako bidean da Jakoba Errekondo, eta gaur orkidea batekin hartuko dugu, orkidea basatiak baditugu hemen aurreko astetatik gordeak eta horrekin egingo diogu ore, orkidearen nazioarteko egun honetan maiatzaren 23an. Bederatziak eta 7 minutu Aitor Arzelu soinuaren arduran dela biatu egingo gara, egun onde izuela den denoi eta eskerrik asko gaur ere horregotea batik. Abiatuko dugu gaur Landaberri, Tolosako norvegiar lorategian gaude, alaxe egin dugu itzordua, kino azaritzeko asmotan gure gonbidatuarekin.
2: Kaixo, ni Aitor Agirresaro benaiz, Tolosako mutil bat, biologia ikasi nun eta bueno, magero doktore gotesia inun kinoa eta klima aldaketaren inguruan.
0: Kinoarekiko zure interes hori nondik? Kinoa eta klima aldaketa, zerk erakarri zintuen gehiago kinoak ala klima aldaketak?
2: Egia esan biak, bi gai horiek pilpilean zeuden daude eta segurenik jarraituko dute, kinoa bera, modan zegoen zerbait zen momentuan, eta klima aldaketa ba, interesa handia pizten zuen, orduan ba, hori dela eta ba, horrek piztu ninduen interesa eta erabaki nuen ba, horren inguruan ikertzea.
0: Kinoa zalea zara?
2: Bai, esan etxe jaten deu, bai, arrozara jaten deu, baino kinoa ere jateko ohitura badeu, bai.
0: Geroz eta gehiago erabiltzen dena badakigu, kinoa, geroz eta ezagunagoa dela, jatorri zandetako hazi jangarria da, baina bere propietatengatik eta otorduetarako erabiltzeko joeragatik sasi labore gisa hartzen dugu denok, oloa edota arroza bezala prestatzen da, eta naiz eta nutrizionalki askoz ere aberatsagoa den aurreko bioiek baino. Aitor Agirresarobek landutako tesiaren arabera, Ea ongi esaten dugun, Aitor, kinoak etorkizuneko laborantzan aukera handiak lituzke. Bai klima aldaketaren aurrean, eta baita bestelako aldaketa sakonen aurrean ere, kinoak baduelako gaitasuna erresilentziarako, egoera berri eta zailetara moldatzeko, eta ondorioz, haren landaketa izan liteke etorkizunerako aukera interesgarria, denok elikagaia izan dezagun.
2: Bai, bereziki zonalde idorretan eta baldintza gogorragoak dituztenetan, bai espero da klima aldaketak baldintza horiek areta gehiago gogortzea, eta orain arte ba beste zereal tradizionalago batzuk landu dian tokitan, kinoak daukan gaitasunagatik, gogortasunagatik eta egokitzeko gaitasunagatik, ba aukera alternatiba egokia izan daiteke, ez? Eremu horietan ba beste kultibo batzuk zailtasunak izan ditzazketenak, ba, kinoak aurrera egin eta beraz ba, elikagaia eskaintzeko bertako egin eta inguruko egin eta
0: bai. Zeren ondoan, zeren ordez, beste zela bore izango lirateke adibidez, ez dakit ordezkatuko lituzkena kinoak agian ez ordezkatu, baina beste zela boreren ordez izan liteke egoki kinoaren laborantza?
2: Bai, ohikoak dian labore orokorra, bueno, garia, artoa, garagarra, horrelako ba tradizionalagoak eta landuagoak dian laboreak, bai.
0: Hoiekin pentsatu beharko genuke. Bueno, kontua da muturreko klima egoera dela eta, gero lurzoruaren gazitzea dela eta zeobiaren pilaketa dela eta etorkizuneko erronka nagusiena dela munduan bizi garenok segurtasuna izan dezagula elikadurarako, ez? Izan dezagula jana denontzako, ez da? Askotan hori ziurtatzea ere etorkizunean bazalantza sortzen da. Eta hor beharko dira topatu landare espezie berriak eta hoietako bat da esan dugun bezala kinoa. Eta aipatu ditugun hiru faktore horiek agertzen dira behin eta berriz zure tesian, Aitor, alde batetik lurraren gazitzeari da gertatzen. Zer esan nahi du horrek? Zer ari da gertatzen?
2: Bai, azkenen, bueno, bai gizakiak ere bere jarduerakin eta nekazaritzan erabiltzen dituen metodologian ondorioz, ba, gazitze bat gertatzen nahi da. Hau da, gatzak metatzen ari dira, ba, bueno, ureztak eta sistema desegokien gatik, eta azken fina, bueno, manejoari lotutako praktika txarrengatik, hori alde batetik, eta bestetik, ba, bueno, klima aldaketari bai lotuta dago ere zenbait ere mutan, temperatura altuagoak, transpirazio altuagoa, eta horrek azkenean eragiten duna da, ba, bueno, gatzoriek bertan metatzea, eta ez lixibiatzea, ez? Orduan, bi faktoreo, bi kontu horien gatik, ba, gatzen metaketa bat egertatzen nahi dela ikusi da, munduko hainbat etokitan, eta noski badakigu, ba, landareak gazitasun naren aurrean, orokorreak gaizki moldatzen diala eta horrek erronka bat dakar eremu horietatik produkzio bat ateratzeko ba zailtasunak on daitezkelako.
0: Eta hor kinua adibidez ongi moldatzen da.
2: Bai, hori da, hain zuzen ez, kinoak badauka gazitasunarekiko tolerantzia altuagoa, konparatuta beste labore batzuekin, orduan ba, beste espezie batzuk ba, aurrera ateratzeko zailtasunak izango lituzketen bezala, eta beraz hortik uste ez genuke lortuko, edo askoz gutxiago, ba, kinoak badauka gaitasuna, gazitasun horri aurre egiteko, eta beraz ba, usta handiagoa edo ziurtasuna handiagoa zateako aterako genuke ez.
0: Bueno, eta gauza beretsua gertatzen da zeobiarekin, ez da?
2: Bueno, badirudi, eta orokorrean esan da, balandaren azkuntza sustatu iten dula, ez? Orduan, interesgarria dana da, nolabait, zeobial emendio horrek eta gazitasunak, nolabait, bi faktorek nola era egiten duten batera. Ez, badakigu gazitasunak, zailtasunak dakartzala landarearen zako azteko, zeobiak orokorrean sustatu egin dezake, bazkenen karbono metaketa bat eragin dezakelako, baina interesgarria da aztertzea biek batera zer gertatzen den. Zergatik, hor, sortu daitezkelako, ba, bueno, interakzioak eta erantzunak desberdinak izan daitezke, ez?
0: Eta hirugarren faktorea da, beroa, hirugarren faktorea da, temperatura altua, ez da? Horiek, hirurak, batuta ere, esan dugun bezala, kinoak eukiko luke moietara moldatzeko aukera eta azten jarraitzeko aukera eta beraz, laborea beraz bat izateko aukera.
2: Bai, kontrolatuta gazitasunak eragin bat daukala, azio biak beste eragin bat daukala, eta temperaturak beste eragin bat, gero zer gertatzen da hiruak batera gertatzen dianean, eta landareak horri nola erantzuten dion, ez? Batzutan ez da batuk eta soilu bat izaten, baizik eta tartekoak, desberdinak, bueno, hor kompleksutasun handia dago, ikertzeko ere erronka bat da.
3: Tesi bat egiteraino koa, pentsazazue, baina bueno, hemen guk eta denokola ulertzeko moduan esan da, aitor, larun bat goiz batean, eta denoko sari gara ian ulertzeko moduan esan da, hiru faktore horiek nola eragingo liokete?
2: Badirudi kinoa edo nire datuetan oinarrituta edo guk ikusi duguna ikerketan mintzat izan da, kinoak gaitasun handia daukala moldatzeko. Kinoa gazitasunareiko tolerantea da, eta tolerantzia hori garatzen du, bueno, estrategia desberdinen bidez. Uh-huh. Estrategia desberdinak, mekanismo desberdinak, orduan ba, mekanismo horiek erregulatzeko badirudi gaitasun handia duela, ez? Orduan, inguruko baldintza horiek aldatzen dizkiogun einean, gaitasuna daukala horiek erregulatzeko. Bueno, gatza hartzeko, transpirazio hori egiteko, fotosintesia egiteko, eta azkenen horiek denak eragiten dute landarea beraren azkuntzan.
3: Zuk egin duzun ikerketa hau 9 varietate diferenteekin, 9 kinoa varietate diferenteekin edo jatorri diferenteko 9 varietate erabilita egin duzu. Alde batetik Andeetakoa, bertako Perutik datorren kinoa, Daniarra eta Espainiakoa. Bai. Zerbait konkretugatik aukeratuak izan dira edo
2: esan kinoa beak diversitate handia dauka. Bariaden artean oso desberdinak izan daitezke koloretan, morfologian, jatorrietan, eta orduan aztertu genitun bariade desberdinak, eta gero ikerketa jarraitzeko aukeratu genuen bakarra.
3: Eta zein zen, kuriositatez, nongoa?
2: Aukeratu genuen Espainiar jatorriko marisma izeneko bariedate bat, uh-huh. Orduan bueno, horrekin lan egin genuen, interesgarria zen alde batetik, desberdintasunak ikuste genituelako, estres desberdinak aplikatzen genizkionen, eta horrek aukera ematen zigun gero ondorio batzuk zentzuzkoak edo erresago ateatzeko, eta bestetik jatorriagatik ere. Bueno, nolabait, helburua ere bazen naizetan gure ikerketa zentratu zen laboratiko baldintzetan egitera lana, bai zen helburua, bueno, araban, arabari ere begira, bertan ekoizializateko, gerturatze bat egitea, ez? Eta, bueno, Andaluzian hasitako sortutako baridade bat, ea posible zen ekartzea arabara, edo nolako gerturatze bat egitea ere bazen helburu, ez? Orduan.
3: Horra iritsen nahi genuen, Aiteor Agirre Saro berekin ari gara, berak kinoari buruzko ikerketa tesia egindu, erakusteko kinoak daukan erresilientzia, egoera eta baldintza gogorretan aurrera egiteko. Eta hau, gure lurretan posible alda, egin alduzue probaren bat, edo non gelditu da letretan bildu duzuen hori dena lurrera eramaterik izan alda?
2: Bai, gauza garrantzitsu bat. Guk ikerketa egin dugu bereziki laboratiko baldintzetan eta baldintza kontrolatuetan, eta landarea beraren azkuntza aztertu dugu, baina noski gero hori interesgarriena da, eta gero praktikotasuna bilatze eta nolabait landarea eramatea, ez? Orduan bai saiakera bat egin genuen Araban, Gasteiz ondoan, eta bertan bariade desberdinak hasi genituen. Baina, ikusi genuen kultibo berri bat zala, manejo aldetik ere bere erronkak zituela, eta horrek, zailtasun batzuk ekarri zituen, ez? Adiez gertatu zitegoen eta kuriosidade bezala hazia garatu zuten, landareek, orokorrean, eta hazia bildu aurretikan, eurite bat egon zan, eta haziak bera ozitu zan landarean bertan. Orduan, gelditu ginen, zenbait baritate bildu gabe. Ez? Orduan, hor bai ikusten da, hemengo baldintzak badaukatela eragin bat landarean, eriteko datetan, gero biltzeko, belartxarrak entzeko, manejoan ikusi izan, berria zela eta oraindik proba gehiago egin beharko liratekela. Orduan, printzipioz posible da, eta nik dakidala ere Araban egonda nekazariren bat ere proba bat egin duna, orduan, berez, posible nik uste posible dela, baino findu beharko litzateke eta landu beharko litzateke ondo teknika, ez?
3: Bueno, orain dela urte asko txitsiri horik izango genuen, ikere ez genuen pentsatzen, ez da? Eta badauzkagu, ederraskoak, orduan zeinek daki, hemendik urte batzutara ez dugun izango Arabako edo Nafarroako, edo nik zer dakit nongo kinoa, ez da? Nolakoa da kinoa landarea?
2: Altua. Bai, orokorraneko handetatik datozen landareak, altuak dira, araban bai lantoen itun hiru jatorez berdintakoak epatu ez.
3: Zeinen antza du? Artoa?
2: Bai, dago hemen belartxar bezala azten da landare bat, gazteleraz zenizo esaten zaio, que no podium album izena du, eta da horren oso antzekoa, itxuraz, baina hondigoa, bai, nabaritzen da, bueno, kultibo bat dala, eta hondiagoa da, bai. Garatzen du galburu bat izango aliz bezala, garo, ez da zereal bat, baina, bueno, olako panikula ditzen zaio, olako egitura bat, lore txiki ez osatutako buru moduko bat, eta gero bertan, ba, bakoitzetik anazitxo bat, ateratzen da. Nolabait, belartxar bat izango aliz bezala, baino
3: indarrandikoa.
2: Baino hazia ba erabiltzen dana jateko.
3: Garbi gelditu zaigu Aitor Agirrezabero berekin hitz egin eta gero ba, ez? Ze ahalmena daukan egokitzeko egoera zail hoietara, dela temperatura altua edo lur gaztituak eta zeobia nola nahasten den hoien bien artean eta lare nola egiten duen aurrera kinoak ez ze indarra izan dezakeen. Bueno, mama, ez dakit besterik gelditzen zaigun bai gauza asko daude esateko dudarik ez daukagu, baina hola esan beharko genukena eta agurtu baino lehen Aitor.
2: Bai, egia da, bueno, kinoa bestein bat elikagaiekin bezala, bueno, modak ere eragina baduela hontan eta bere garaia moda kontu ere izan zen, baina, bueno, nik uste eta azkenean, bueno, ulertu behar dela, diversia dela egokia eta ez dela bat bestea baino bea, uste, bueno, kinoa jatea ondo dago, baina ez du lastu behar, ba, bertako elikagaiak ere oso osasungarria diala, oso egokiak diala, eta ez dela itxutu behar super elikagai bezala saltzea duten horiekin, baizik eta bizkat elikaduran bilatu diversitate hori eta hori nimetotei defenditzen dut.
3: Baina momentuz ez daukagu eta ongi litzateke ez, Euskal Herriko kinoa eukitza ere.
2: Hori da.
3: Tea ere badaukagu eta, bueno, lehen esan dugu, ez, txitsirioak ere zeinik pentsatuko zuen eta, bueno, batzuei eusten nahiko alan badaukagu, kastainak eta intxaurrak eta gainerakoak, beste berri batzuk sartzen joan beharko dugu. Ba, Aitor Agirrezarobe, EHUn biologian lizentziatua, eta ingurugiroaren agrobiologian doktorego programan tesia egina. Eskerrik asko landa berirako tarte hau hartzea bat izu guztura egon garen norbeigarren lorate gionetan. Pena ematen du, baina segien beharko diogu bakoitzak bereari, ez?
2: Bai, bueno, ba, eskerrik asko gonbiteagatik eta nahi zen arte.
4: Landaberri, Larunbatero, Euskadi Irratian. Landaberri, Arantxa Arza eta Jakoba Errekondo.

0: guk ez dugu hormetan idazten, baina ia, Jakoba Errekondo etortzen da, eta berarekin hemen hasten gara, mezuak zabaltzen, aholkuak ematen, hartzen, denetik. Ia, hormetan idaztea bezala da, Landa Berrin, zuekin. Mendik aurrera hasten dugun solasaldi hau. Egun onda izula, Jakoba?
1: Egun onda noi, gok lurrian idazten da.
0: Bai. Eta egiten ditugu marrazkiak lurrean.
1: Baita.
0: Egiten ditugu pinturak.
1: Bai.
0: Eta gero eskulturak eta artea egiten dugu hemen. Egia da. Bai, orman baino gehiago lurrean, nola ezpa. Ze tomaterik aurten ere ez, ezta, Jakoba, zuen etxean?
1: Ez da pentsatu ere.
0: Lan hori ez du sekula hartzen Jakoba Errekondo. Kia zaitortu zigun eta ez du merezi bere ustez. Hori da. Arritu zen jende asko, baina aurten ere ez.
1: Ez.
0: Ba, ze izango gara zutani, igual bakarrak egin ez duguna lan hori. Gehienek egin dute, ze izan da astea hoiako ba, tomatearen astea.
1: Bai,
0: eh?
1: Bueno, erotu bat jo giru honek.
0: Bai. Eta, giro aldaketa hau nola hartuko du lurrak? Ze gertatu da hor, ze gertatuko
1: bueno,
0: da?
1: Bueno, lurrak giro jarri da, ez da? Eta orduan jendeak aprobetxatzen du.
0: Mm-hmm.
1: Bai, hiru bat aste bazian, ba, lardaskan, da busti, eta unero busti, eta bar, da orduan ba, laneako kaskarra zion, lurra, etzeon azaroik, eta orduan oain etorrian nian, eta hilbera betian arrapatu gaitu nian, ba, jendea irain da, jun.
0: Mm-hmm. Eta egin du lan ez gutxi gainera.
1: Oiga.
0: Aitor, zuk ere bai?
2: Bai.
0: Zuk ere bai, jarri dituzu tomateak, baratzean?
2: Bai, jarri dut, bai.
0: Bai.
1: Ze klasetakoak?
2: Optima.
1: Optima.
0: Hori ona izango da, sí.
2: Hasta que bai, ongi batita, así que...
1: Oixera. Ja, osondo.
0: Honetan, honena.
1: Eta non bizitza dia tomateik, hain ondo emateko?
2: Ando hainen.
1: Osondo.
2: Bai, baino, etxego zean, baetan,
1: Etxego, etxe kontran, oida.
2: Bai.
1: Ez da, bolakoik.
0: Aspaldian ez diguz.
2: Eutera, eta gaina iparrak etxeak entzio.
0: Oh.
1: Oida.
2: Asi que, bai.
0: Eta orain...
2: Lengu urten, azaroan, bilen ikun azkeneko.
0: A ber, hori segaldetzera ninduan, orain jarri eta azaror arte tomate gozoa. Bueno, orain dik ez, beharko dute denbora, etortzeko orain dik ere, baina... Osondo. Bueno, eta zer dela eta saldu zara balanda berrin, Aitor?
2: Bai, Jagoba, bi galdera dazkat.
1: Bai.
2: Patata berria, loretan tope dagat.
1: Bai.
2: Eta biltzen azteko, ja, o pixkate benduzio?
1: Lore betian balima dakazu, ja, hasigaten.
2: Bai.
1: Gure etxian, izango, ja, hiru bat aztea seginela. Bai. Asi, vale, probatu, vale, atera vale, zulo vale. Bat obi eta ikusi.
2: Ja, bale, oizinko. Eta bestea da, marrubi basati hoi.
1: Bai.
2: Lorentzitan da ateatzea baldao.
1: Bai.
2: Bai, azaruan, ez da?
1: Bai. Baina, bueno, hain landare txikitea izanik eta sustraige aluxa marra izaten du, ez da sustraige ahundiko landaria, eta ordunik nahi bezu guain ere egin dezakezu hori. Eta, bueno, lorontzin jartzezula zure ingurun izangoa, eta ordun ureztatzeko eta zaintzeko aukera keukiko txuzu, eta proba hain.
2: Vale.
1: Eta gero ja gustatze bazaizu, ba nagusik bai, azaruan marrubin movimentu azaruan inbirdia.
2: Yeah.
1: Eta mailukixana ke bai, ni mailukixa desatea. Mhm.
0: Yeah. Bueno, Aitor.
2: Hoxe izan
0: ba. Ba, egina dago. Eskerrik asko.
2: Vale. Zuidi.
1: Bueno, ondo segi.
0: Eskerrik asko gureganako konfiantza batik. 9330-2200, telefono hori markatu du Aitorrek. Nahi baldin baduzu ez, zuek ere libre daukazue. Deitu lasai eta Jakobarekin konversazioa egiteko aukera izango duzue. Bestela hemen, baguk egiten dugu zuen bozera amaren lana. Beste barik, Dendan erositako marrui batetik landarea sortzeko, Jakoba, zelan egin beharko genituzke? Hau ere azaroan egin behar da, dendan erositako marrubi batetik. Ez, hau nahi dute fruitu batetik landarea sortu.
1: Bueno, fruitua bitxilla da, marrubi fruitua bitxilla da, hau da, kampuan dazkan pikor orilloik edo laranja kolorekoik oik dia azik, Ordon guk mamila ikusten dugu azin barrun, eh? Generalian gu otxuta gaude fruituak izatea, eta fruitu horren barrun azik, ez da, bakasu ontan alderantziz, azik kanpoko azalian daude. Ordon, oik ere inbierko lituzke?
0: Azitxo oiek?
1: Bai. Bai,
0: ez fruitu osoa sartu lurrean?
1: Nahi du bezala.
0: Hori ere egin daiteke.
1: Apartatu, ba, zuritxu bezala egin, eta ordun azitxo ikendu, eta oik jarri lurretan.
0: Aha.
1: Axal-axalian, estali ez estali, hortxe. Eta ikusi, aber bat ematen etortzean.
0: Ze aukera ikusten duzuzuk? Aurpegiai zimur xamarra ikusi dizut.
1: Bai. Bueno,
0: zaila da, baina proba egin behar da.
1: Hori da.
0: Zaila da, baina proba egin behar da.
1: Ez?
0: Eta gero ikusi zer gertatzen den.
1: Hori da.
0: Hemen, ja, baratzen sartu garen ez, basei egingo dugu pixka batean, Euskal Metekin bat egin arte, prez daukagu Aitor? Bai? Bueno, ba, orduan, eguraldiaren berriaz. Nahiara Barredo, prez daukagu, egunon Nahiara?
3: Kaixo, egunon.
0: Zuen informazio ere oso beharrezko zaigu eta baratzerako. Aste honetan ere, baliatu dugu, ongi zuen informazioa esan dugu pasagara, kasi-kasi negutik udako eguraldira. Salto batean, esan da bezala xea, aste erdian izan zen busti, ozbera, ilun, eta gero ja, etorrera sekulako aldaketa. Ta datorren astean, ze ikusten duzu, ze aurrera pen egin dezakezue, hortik, Euskal Mendetik, Nahiara?
3: Ba, esan dezakeguna da, bero kontuekin jarraituko dugula, datorren astean, aire masa oso epel baten eraginpean gaude, eta ondoren gorduetan ere horrela jarraituko dugu, Sasoi honetarako temperatura batazbestekoaren gainetik egongo da, 3-6 gradu artean, beraz, balio oso altuak nortuko ditugu. Astelenean bertan, egoaizea zakartu egingo da, eta Kantauri isurialdeko leku askotan, 35 gradura iritsiko gara, eta balio hori gainditza ere ez dugu baztertzen. Eta hortik aurrera aste oso zehar, ba, gora bera txikiak izan daitezke temperaturan, batez ere haizearen noradidearen eraginez. Brisa sartzen bada, ba, apur bat arindu dezake beroa kostaldean batez ere, baina tira. Esan dezakegu ia egunero leku gehienetan 30 gradura iritsiko garela eta balio hori ere gaindituko dela hainbat momentutan. Momentuz euriari dagokionez, beuri konturik ez dugu ikusten, egia da kaso egunen batean ekaitzen bat sor daitekeela, joango gara ikusten, baina printzipioz astea lehorretik dator eta bero zakarrarekin egun askotan.
0: Lehorretik eta bero 3-6 gradu. Esan dezagun temperatura ohikoaren gainetik, Nahiara. Bueno, beraz,
3: hori da.
0: Lurra lehortuko zaigu. Bueno, eskerrik asko aurrerapen honengatik eta zehaztapenak egun ez egun egingo ditugu beti bezala. Asteburu ona izan.
3: Osondo berdin, agur.
0: Eta Jakoba, gogoraraziko dugu datorren aste azkenetik, maiatzaren 27tik ekainaren 3ra, aste azkenetik aste azkenera, erreparatu nahi dionak erreparatu diezaiola eguraldiari tempora garaia izango delako. Udako temporak hasiko dira, maiatzaren 27 asteazkena, eta urrengo asteko asteazkenera arte segiko dute. Beroa dator itxuraz, Euskal Metetik esan digutenez, hilberan jarraitzen dugu ekainaren lehen egunera arte, zelan gomendatuko zenizkiguke, beroak bero?
1: Bueno, ba, gaur da bilar oso egun onak dia fruitua eman behar duen landare fendioi dana landatzeko. Ez ba, lehen otomatia ipatu deo, baina otomatiakin batea, ba, piparrak, albergineak, luzokerrak, kuiatxuak, oidanak landatzeko egun aproposak dia. Gaur, arratsaldia hartu pakian, tarte txar bat datorrelako, baina oain eguardi arti hau eta bilarreun osua, oso egun egokik izango dia hortako. Datorren asteko lau lehenengo egunak, astelenetik ostegunea bitartian, oaindikane landatzeko zorretan dazkaun landare ostua galtze ez duten oik, azkeneko aguakate onduak, garrazkik edo zitrikuak, palmonduak, maiatza palmonduan hilebetia da, oik landatzeko.
0: Bale. Osondo, hartu kontutan, horrela dator astea, bero egingo du, baina hilberan gaude eta landaketak egiteko egunak dira.
1: Bai, beste eta zerbait? Bueno, baita ostoko landariak bai, urte guztiako zerbak edo azelgak.
0: Bai.
1: Ja landatzen hasi beharra dago. Laister Bruselasak, bakio Bruselak beti lentsiago landatu behar diala, beste azajendia baino, ba, bigarren kimoaldi jabi erdutelako, ba, buru txiki-txiki-txik sortzeko, bueno, goizeko porrukine aztia badakau, normalian ekainan bukaeran ustailian izango da porrua jartzeko sasoia, baina ja landaria, bueno, topatze bali madeu bintzat jartzeko baliatu. Aztiau oso ona izango da oidanetako.
0: Lanerako aztia izango da, entzun diozuen ez, Jakoba Errekondori egin beharko da lana ere.
4: Ezinezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Eslea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
7: Euskadi Irratia.
0: 9:35 oraintxe. Entzuten zaitala ez? Orain bai, bale. Bueno, nerea ez da importantea. Importantena da hor dauzkagun hitz hoiek ateratzea mai gainera.

0: zorretan gaude, Jakoba, ez zaigu gustatzen zorretan egotea. Entzulekin ere bai, ala gaude, bizi guztian hemen Landaberrin, eta hau ez da oso gure gustukoa, baina bueno.
1: Bueno.
0: Konponditzak egun zorrak behintzak konpondu egingo ditugu. Iztegirako zenbat dauzkagu, utzita?
1: Bai, iruat.
0: Iruit.
1: Bai.
0: Zein baino, zein izango dira, hasi bai, Landabizikotik?
1: Bai. Beda, lehenengoa Dilingon. Dilingon. Bakizu frutarbolak eta adarrak fruitukin zamatze dianian eta ukertzeia eta makurtzeia Dilingon.
0: Adarrak Dilingon dauzka sagarrondo horrek.
1: Hori da.
0: Vale,
1: Dilingon. Tilinton baitare eta xilintxane bai.
0: Ja, oso onomatopeikoa da itza.
1: Hori da.
0: Dilingon, bai. Dilingon.
1: Bai. Formare bai, garra.
0: Vale, vale.
1: Bestia da Talika. Baitare oso polita.
0: Zerbaiten zatia?
1: Beda, Talika da gauza oso arraro bat. Eta da, bakizu laian, nola itezan garai batian, laiarik nola itzezian, ez da, elkarren segidan jarri ola errolian, eta, bueno, ba, Talika da bakarrik aidan laiari ja.
0: Ara?
1: Bai. Eta baitare beste esan nahi babadu, eta da, arbolaren adar gaztia. Oain ikustetugu, oain jaio dian aurtengo sasoi berri hortan ontan sortu dian adarrak, adar berri joik, oikere dia Talika. Eta hirugarrena...
0: Kimu berria bezala, adar berria.
1: Hori da. Eta hirugarrena bikoitza datorna baitare da Braiel edo Berdal. Edo bilak.
0: Braiel, Berdal.
1: Braiel eta Berdal. Eta da laister badator euli sasoia.
0: Ja, etorri da.
1: Etorri jaldo.
0: Nik bai. Uste baietz? Zure parean ez?
1: Ez.
0: Gurean bai?
1: Ez, nerian ez bintzat.
0: Bueno.
1: Laste bai. Azalduko ja, eh?
0: Bai.
1: Bueno, ba, Braiel edo Berdal da, bakizu, osto batzukin adar bat hartu, eta euli kuxatzeko erabiltzen degun adarroi.
0: Braiela.
1: Braiela edo Berdala.
0: Edo Berdala.
1: Hori da.
0: Naturala.
1: Bai.
0: Orain daude artifizialak.
1: Bai.
0: Ostori gabeak eta horrela.
1: Bai,
0: eta,
1: bueno...
0: Teniseko erraketen antzekoak. Bototan
1: etortzeianak eta...
0: Hauiek ere bai. Ui, hauiek ez dira batere politak. Braiela hartu eta ta, bai, bai, bai. Ondo, ondo. Beraz, erantxiko ditugu gure iztegian, Dilingon, Talika eta Braiela, edo Bardala.
1: Bardela.
0: Bardela.

0: Bueno, eta orain daukagu hemen zerrenda luzea entzuleena telefonoan zain. Hasiko gara Imarekin.
1: Egunon, Ima.
2: Bai, egun. Bai, egunon. Beira, Ima naiz, Lasturti deitzen dut.
1: Bai.
2: Beira, dakat kamelia bat.
1: Bai.
2: Bos bat urte honetan landatuta hemen itxea hurrian.
1: Bai.
2: Hombre, lora ematen du, baina askotan kapullua bea ondo zabaldu baino leno eroritze zaio.
1: Bai.
2: Eztakit zehaztik gertatzen. Horreta parte, bai. Bueno, bai, bueno, lehenengo esan hori zehaztik gertatzen zaten. Lura azidua berdu, ala
1: bai, normala? Lura azidua berdu.
2: Azidua berdu.
1: Bai, on, simorra bai. Gozo dantzatu.
2: Bai.
1: Eta gero ingurun aukera balimadakazu batxillar lura biltzeko edo gaztain ipurdin baten barruko barru pilatzen dan lur beltzoi edo bestela ekarri lur azidua zuzenian. Beste aukera oso politia izaten da pinu horri jabiltzia edo pinu lumak.
2: Bai.
1: Eta
2: bai.
1: Oik jarri ipurdin buelta guztin.
2: Uh-huh.
1: Eta bai. Etengabe hoi osatu berritu.
2: Yeah.
1: Usteltzen dihoazin eran, berritu. Eta horrek, ba, bai. Bueno, etengabe, azidotasun hori lurra irazta.
2: Gio, bea, eguzkitan, eoten da, baina, karo, arbolazko dazka inguruan. Eta, bueno, beste arazo bat eukiduan, maietan azirako aizea hundi hoiekin,
1: bai.
2: Intxe arbola bazakan bere atzian, bai. Eta eroizaio gainea. Eta, bueno, dana destxura da.
1: Bai.
2: Orduan, hori pizka podau arreglago aldetik noen ja gara iontan.
1: Ez.
2: Oain egola xelaga, ez?
1: Bai. Zuk utzi bere oain. Kaxa buelta eman dizatzen.
2: Abai?
1: Bai, noski.
2: Kaxura bat kutxauak.
1: Ja, ba, eta zuk hobi utziko jozu?
2: Ez dakit, eskorrati
1: ditu dizu.
0: Lagundu inai dio, nola edo ala lagundu inai dio. Baina,
2: bueno, forma pizka poro bildu edo zerbait aldetik.
1: Ez da pentsature. Beak hartuko du bierdun forma.
0: Landaria ukitu gabe lagundu behar zaio.
1: Jipoia hartu du eta...
2: Bai,
1: zu lagundu, eta laguntzeko era da lurrian. Lurra, bai, bere inguruko lurra bizi berritzia, bea erresago elikatu behin, eta bere kaxa emango jo buelta zauri di, eta adar berrik eman, eta bar. Normala izango...
2: Bere,
1: bai? Bere
2: atzean zeon, intxaur arbola hundi bat, erorira, hori ez daka, oain eguzkik
1: gehiokiko, ordu gehiotan. Ba, hori, bakizu kaltia da. Kameliantzako.
2: Kaltia da. Bueno, aldatzen berko debor dun berrizer batazkan.
1: Hori da. Edo oain giro hauetan, ba bere hegoaldeko haiekan jarri maindiri bat edo zabaldu, eta itzala eman dezaiola eguneko ordu nagusitan. Hoi oso importantia da, eh? Kameliak eguzki galdatan elorri jo duen. Bai. Bai.
2: Orduan urtengo daran bizipoi da.
0: Baina ni seguru naiz Timaren laguntzarekin aterako dela aurrera.
2: Bueno, a ver,
0: empeño nabaritz zaizu. Ima, jarraitu egin behar dugu, entzule asko dauzkagu eta.
2: Bai,
0: eskerkazko,
1: ez? Bai,
0: eskertuko niztueke, bai deitu duenari eta bai erantzun behar duenari bixi-bixi joatea. Alixi, egunon!
3: Bai, kaso, egunon!
1: Egunon!
3: Bueno, ni aurten anima unaiz bat, atzitatik tomatea aurreneko aldiz da,
1: atzen
3: diala.
1: Bai.
3: Eta ne ustetan, bueno, oso kaskarra dare, txiki dare, eta behan du xamar martxuan ustete erein nitxula eta urrengo urten ba, lehenago beharko doala.
1: Ez martxua, oso gara iona da.
3: Bai, baina nola kundan bezala azkeneko hiru aste hauetan ez du bate aurreatu.
0: Hemen galdera da, Alixi, galdera da, nere ustez, eta jende gehiagori ere interesatuko zaio. Oraingo egun zoragarri hauetan tomatea landatu ez duenak, urrengo egun zoragarriak noiz ditu, Jakoba?
3: Bai, hori da ikusi nahi deten lanik, bai, hori jakin nahiko genduke eskarri.
0: Jende asko, nik uste jende asko nahi dugula hori jakin.
1: Bueno, bai. Urrengo hilberare oso nahi zangoa, eta azte
3: bai,
1: honetan
3: egon romaiz,
1: bai.
3: Ekaina eta mabostetik aurre, amenat, eta zende aurren da.
1: Hori da, mabostetik atzea, hogeita sortzi arte,
3: bai.
1: Ordun, lasai asko, eta egun bai. Onena, zalantzai gabe izango ezu ekainan emeretzila.
3: Ja,
1: eta gehiago esango izut, azti honetan egon du naiz batekin, otxura duna ustailian jartzeko tomatia.
0: Aila, ustailian?
1: Bai. Hemen bakiu udazkena dala ona. Bai. Eta bueno, ba, holako fruituak hartzeko, ba, bihar dugu, berua, lehorra, udazkeneko egoaize, bakizu, oraindik egun luze xamarra dia, eta bar.
0: Alixi, eta proba ingo bagenu ekainean batzuk eta uztailean beste batzuk jarrita?
3: Bueno, bai, bai, danetio, enberko deo, pena maten dite horiek alperri galtzea.
0: Bai, bai.
1: Bueno, ba, ekainak amasei, ameretzi,
3: emeretzi,
1: eta uztailean, amasei, amazazpi,
3: bueno,
1: eta emezortzi.
3: Behan dubi, bai.
1: Behan du ez.
3: Landaketak eiteko garaien goizen, oin bero honekin ez, piparrak eta aldatu nahi ditu ni bihar, goizen, goiz edo atxalden jauzki
0: erretiratzen denean.
3: Bai.
1: Ni landaketak egiteko nahi iluna barra gustatzen zait.
3: Iluna barra hobe.
1: Bai, bai.
3: Ja, bai. Ke gero egun guztin alako berok egiten nahi da, zein behar deu, tapatu, periodikokin tapatu, eta garaibat egura monak eta...
1: Ez. Zuke eman iru olau egunetan asko jota ur antoxinka bat, basokada bat ura,
3: bai,
1: egunero, eta...
3: Eta urare goizalden edo iuna barra.
1: Ura beti, egun abarrian.
0: Goizean.
3: Goizean, bale. Bale, ondo da. Orduan, landak eta Ilunabarren eta urezak eta goizalden. Ondo da. Mila ezker,
1: Bai,
0: zorratik. Zorte hon.
1: Bale,
0: banekien galdera baterako zela, Jakoba. Banekien. Zergatik Jakobak ez du tomatea landatu nahi?
1: Ba, bestiak iteuena jatia gustatzen zaitelako.
0: Fidatzen zara bestek egiten dutenaz?
1: Danetaz ez noski. Baina danak hartzetut,
0: Bazpadare. Bazpadare, probatzeko. Ba, hor daukazu erantzun hau nahi. Hortxe daukazu. Arantxa!
4: Kaixo, egunon.
0: Egunon.
4: Bai, a ber, galderan xelebre xamarra da,
0: Ara ba.
1: Bat gehiago, bai. Aurrean.
4: patata, agria markakua,
1: bai.
4: Dao loretan.
1: Bai.
4: Eta esan diate,
1: bai.
4: Zarba izugarria daka.
1: Bai.
4: Eta zarba hoi moztuta alia hobeto itezabiola. Da, bat dura hoi torrexe gatikan bat lehitzu dizut.
1: Justo alderantzizkoa da.
4: Bai,
1: noski. A ber, gu beti kontutan euki behar dugu gauza bat, eta da landariak nola bizidia. Landarian bizitzan oinarria da, lurretikan hartzetu elikagai batzuk, ura eta mineralak batez ere. Ostora eramaten ditu hoiek, izardi gordina edo esaten dauna, eta ostuan fotosintesia bidez, hau da, argillan energiaren bidez janarik sortzen ditu. Eta hortarako batez ere hartzeu karbono dioksido aidian dagon janari bat, eta horrekin sortzen ditu azukriak. Eta gero janari hori, azukre horiek goiti behera etorriko dian landare guztia elikatuz. Zerdi landua. Orduan, zuk patata bat, lurpeko patata bat, erreserba bat dana, erreserba hori haunditu nahi balima ezu, esan nahi du janari asko euki behar dula soberan landari horrek. Ulertzezu, ezta? Erreserba bat dalako. Orduan, soberan janari nahikoa eukitzeko, ostajiak bikain ahi behar du landalan. Orduan, zuk ostuak entze balima jozu, ba, arek ezin du janaritik sortu. Orduan, magia ez dute egiten landariak. Hau da, janari jartu eta patateta jaman. Hau da, guk burun dauzkagun zoramenoik.
4: Bai, ez erotu ingo gatzue.
1: Hori da. Erotu ingo gatzue. Orduan, jende horri esan behar zailona da, ba, ostua, askotan ikusten da, ostua kendu handik eta kendu hemendik eta itxurak ere llegatik eta peluke jain bierde jaulako edo adarba puskatu zailota, zenbat kenduko jot, ez? Osea, utzi dena, hau da, osto guztik laneako dazka landariak, eta orduan, zenbat eta osto gehiago euki, Ordun da lan gehiago ingo, ordun da janari gehiago sortuko du, eta ordun da gaitasun handigua eukiko du, ba, kasu hontan bezala, ba, patatak aliak handitzeko, erreserbak hobetzeko, edo arazu haidi aurre egiteko. Ordun, ostuak ez ikutxu.
0: Nik uste dut, hori pentsatu duenak, Arantxa, pentsatu duenak, zarbaken du eta patatak handiagotuko direla, pentsatu duela, landare horrek bideratuko duela bere indarra, fruitura, eta ez zarbara. Ze hori desan izan diguzu batzutan, ez?
1: Bai, baino indarra eukin behar du. Indar hori sortzen da ostotan. Horretikan, inausketak eta egiten ditugunean, inausketak eta egiten ditugunean, gauza hori kontutan eukitzekoa dira. Hau da, goa igea kentzen landariai motorra, janaria sortzeko gaitasuna.
4: Bai, bai, zuko ere esplikatu dezuntzean, alaxe da.
1: Hoixe.
4: Bai, bai.
0: Bueno, ba, probatu,
1: eh? Zuzi lasai, bere zarbakin, loretzen hasi jabalimado, leheno esan deun bezala, hasi jaten, junda zu lopare batatea, eta patata berria, goxo-goxua, eukiko zu, oaindik ale txiki xamarrakin, baino, inoiz jandezun patatai goxona jango ezu. Bere azal eta guzti.
0: Eta izango zara aberatxa, Arantxa.
1: Hori da.
4: Olako,
0: bueno,
1: bai, zuri.
0: Horrelako ondasun gutxi dago eta etxeko patata berri lurretik atera berri hori. Jesus Mari, zu badaukazu horrelako zorterik? Hortzaude? Egunon? Bai, hortzaude. Jesus Mari? Egunon?
5: Egunon?
1: Egunon.
0: Zu zara Jesus Mari? Bai.
5: Bai, Inez, bai.
0: Ta zer pasatzen da etxe hortan?
5: A ber, galderatxo bat.
1: Bai.
5: Zatu zuen bezala mentomatik eta landatzen aiga eruan moura denok, eguelde bai. Nagaki batia.
1: Bai.
5: Eta dauzkate aurrekurtuko alubiak, beltzak.
1: Bai.
5: Eta diskuidatu egin naiz, negutokian izan ditut eta zapoa sartu zait. Bai?
1: Bai.
5: Hortun, aloi horiek eritzeko balio dute zapoa duten alubiak?
0: Zer da zapoa?
5: Zapoa da, zulatzen duen, alubia zulatzen ba. Duen, ez dakit, arbizun zapoa deitzen diogu, ez dakit, ze
1: armota
5: den, edo...
1: Arra.
0: Ah, bale, arra.
1: Bai,
0: arra.
1: Bai. Bai, bai, bali jo du. Aukera, beti dago aukera, ba, koku horrek, bueno, ba, bere janbier hortan, ba, alen bati jango zion kimua baitare, eta ordun ua ez jaiotzako bai. Aukera izangoa, ordun ba, ez dakit, bai. Ba, zuloko zenbat botatzeko etxura bai. Daukazu.
5: Gehixo botatzeko asmoa daka, tamarren bat botako ditut eta bat matera atzen dit.
1: Oixe esatzen nijoan. Orduan, ba, arrisku boi berdintzeko, ba, gehixo botat, aurrea.
0: Ondo ari zara.
5: Venga.
0: Ondo ari zara, Jesus Mari. Zuri. Zer segitzen du, arbizuko balkoiak loretan dira?
5: Bai, ja, zigea, zigea, bai.
0: Asi zarete...
5: Jartzen eta ja loreak apaintzen.
0: Hori, hori, hori, hori. Bai ederrak direla arbizuko balkoietako loreak. Bueno, doiza, nago. Ana, kaixo, egunon.
6: Kaixo, egunon.
0: Esan.
6: Bai, begira, nahi nuke jakintzea iseri bustanan landariak serian, kipula tartien ipine eskerio ondo jungote litzak gizien ero ez.
1: Azeri bustan landariak moztuta.
6: Bai. Tipula tartian bota.
1: Moztuta bota.
6: Bai, bai, berdian, ero bestela iertuta, ero berdian alizan ezkerio, berdian botako nituzke honak izan ezkerio.
1: Ez. Hau da, ez, tipula da, bero lehor basamortu zalia da. Orduan, tipulak nahi du, lurra garbi, belarrik ez, ingurun, ez errez, ingurun. Zergatikan, ba, bueno, ba, hartzaka euskiak buru guztia bueno, joko du
6: bai.
1: Eta berotuko du eta lurrare dana berotuko du zuk azeri bustana edo dana dalakoa jartze bali mezu lurra zalian lurro hortan ezetasuna geldituko da zalian da hoixe bai etza jola gustatzen tipula
6: ah, vale.
1: Orduan garbi garbi eta ja. Tipula, baratxurila, adibidez, porrubai bai. Porrubai entzako ona da. Porrubai entzako ona da. Baina porrubai ez ezalia da. Justu...
6: Bai, bai, porrubai bai. Adi asko guzti bizaitzen da bai.
1: Bai.
6: Orduan, tomati bestai ondo etorriko,
1: Ez...
6: Ondo onduan ipini bari pizkate bera ikutua be landaria inguruan ipini ezkerio? Ala hori edez?
1: Ez.
6: Vale.
1: Ez. Hau da, bueno, a ber, nun bizi bierdo de tomatioik?
6: Arruan.
1: Arruan, bueno, ba, ez. Esango balitz, esango bazen duke eta fallan, ba, bale.
6: Bai, arruan, bai, ez. Hemen nahiko esetasun dauku.
1: Bai, nahikoa barakau esetasunetik anordun hor komeni dana da garbi eukitzia, aldan garbina, nahi bezu albakan bat, nahi bezu tajeten bat, hola, bere, lan bere sitio ikiteko. Baina bestela, lurra ere berotu deila, euskila beheraino sartu deila, landare osua goiti beheraino busti dezala euskilak.
6: Eh? Ja, ja. Ordun,
1: hoi zematetan garbigo eta hobe, eta tipulan kasuan garbi mantentzeko ez sartu atxurrik, zetikan atxurrakin ukitzia nahikoa da tipula buru ba geho gaitza sartzeko hortikan, ordun tipula bintzat albalimada eskusin bierda belarketzi
0: uzela nahi hartzen dizkigunana gizon honek datorren astean alako beroa eta tipulari belarrak entzen eskuz
6: bai bale eskerrik asko
0: bizkarren
6: gana emanda hortan txiko horretako baina bueno.

0: akor gelditu badira.
1: Bai,
0: vale.
1: Bai, beste gauza bada koskaizuain eta tiatakuan ba ipurditik ateatzia.
0: Ja.
1: Ja. Baino berrituko dira. Kostako zaio pixka bat, baino bai. Berrituko da.
0: Geotextilarekin daude.
1: Geotextila da, ba, plastiko bat jarri berrian, ba, olako oial tankerako bat.
0: Belarrik atera ez dadin, urraren gainean.
1: Hori da, belar, ah, vale, vale. Bide bastarretan da jartzeu eola olana bezalako...
0: Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Oi da geotextila.
0: Vale.
1: Bai, berdin da.
0: Ez badireitu landareak ez badituzte atera, bai. Bere hortan uste hori.
1: Bai, bai, bai.
0: Vale. Eta anak, ez da ipatu digu azeri guztana. Mm-hmm. Beste batek galdetu digu, ea sendabelarrak biltzeko garaian, komeni den kasu hoietan ere ilargiari begiratzea. Ba alduen zer ikusirik, eta beraien kasua da pasmobelarra.
1: Pasmobelarra, bueno, pasmobelarran kasuan ostua erabiltzen da. Landarian, bueno, lurretik gaineko zatila, beste batzutan sustraiak erabiliko ditugu, beste batzutan azalak, intxusan kasuan bezala, adibidez, edo pasmobelarran kasuan ostagia. Ordon, hoiek biltzeko ilgora baliatzen dugu.
0: Ostoa erabiltzen dugulako.
1: Bai, bai. Eta ordon ba hor indarra konzentratuagoa aurkituko degulako. Ordon, ilgoran eta osto eguna izango litzake onena.
0: Vale.
1: Ilgoran sartuko gea ekainakin batea, ekaina batian, eta amalabarte hor izango gea. Eta osto egunak izango dira 9:10 eta 11 goiza. 9:10 egun osuak eta 11 goiza. Hoi baliatu beharko genituzke ontako. Adibidez berbena baitare.
0: Bai.
1: Hau da, ostoa erabiltzen dugun sendabelarra, ba, ilgoran eta osto egunean.
0: Izpiliko ere bidali digu hemen beste batek, horrari garen ez sendabelarri buruz eta...
1: Bi ura errakin.
0: Ja, ze gertatu zaio, bi egunetan ba, maskaldu egin dela dio.
1: Ba...
0: Beroak jodu edo ba, zer? Beroak jota.
1: Beroak ez, egarriak.
0: Ah.
1: Oie, egarriak amorratzen du.
0: Ikusi utzarekin antzeman dioztu, eh?
1: Bai, bai.
0: Ukez, gu ez gara gai, Jakoba. Ulertu gure galderak ere.
1: Mm-hmm.
0: Beste, eta Gernikako piperra hoi zer gertatzen zaie gauza bera? Egarriak daude edo zer daude?
1: Nik esango nuke...
0: Zimelduta dauz.
1: Egarri eta goze nasketa bat dagoela hor.
0: Bai.
1: Endekatuta daudela esateu.
0: Endekatuta daudela, ximurtzera egin bai. Dute eta...
1: Eta nik esango nuke hoi bi gauza batea. Eta karo, gero sustraiak... Ondo zabaldu gabe eta etorri dian bezalako egunak etorrita.
0: Ja, harrapatu gaitu bero honek eta jota utzi gaitu gu bakarrik ez, landareak ere bai. Bueno, gu ez gaudein gaizki, baina...

0: Aire landare bat ere bidali digute, ba? Kusi alduzu?
1: Bai.
0: Zer dago, triste antxa, hori ere?
1: Ondo
0: dago.
1: Oso ondo dago.
0: Aire landareak beroarekin kexu izaten dira, ala ez?
1: Ez,
0: ez zai asko importa.
1: Ez.
0: Igual lurretik airera pasabearko dugu.
1: Bueno, landare klase bada, oi? Orkidea bezena, ez? Baidian, beste landaren bizkarrian bizitzen dira, adarretan, eta, bueno, kasu enten hau, tilantzia bizitzen da, zintzilik, eguzkitan, aideko ezetasuna hartzen du, eta, bueno, egun bateko beruan gatik, bost.
0: Eta zer gertatzen, ez?
1: Hori da.
0: Bueno, etorriko, ba, datorren aste ere horrela, eh? Ala adierazi digute Euskal Metetik, eh? Bero ingo duela, ohiko temperaturaz, 3-6 gradu gorago.
1: Prestagaitezen. Azte alia belarretan orduan.
0: Iartuta, gamberan eramateko?
1: Onduta.
0: Onduta, hori, hori, onduta, onduta. Bueno, belarri jarra ere ez da txartxarra, eh?
1: Ja.
0: Bueno, Jakoba, bukatzera goaz. Gaur 8 Tolosan landare eta lore azoka berezia. Tartean, bai. Jakoba, errekondo antxe izango dela, adierazi digute.
1: Bai, saiatuko, ja.
0: Aurrez, ala ere landaberrira etortzeko moduan izango altzarela, eh? Ze gaur erantzun ez ditugun guztiekin bakarrik ere azoka ederra ingo genuke guk hemen. Ez zingara denetara iritsi, sentitzen dugu, eh? Mila esker, ala ere?
2: Iratzargailua itzali. Kafea prestatu? Eta... Euskal Herria Irratia.

0: eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Kirola egitea gustuko duzu?
1: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
0: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
1: Autokarabanak eta karabanak.
0: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
1: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
0: 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen.
2: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
3: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
4: Yes, Susan, and then right and there.
3: Oh, okay. And is that place far from here?
4: What? Yes, yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
2: Ezaguna egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu, udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta, hori eta, sorry, I don't understand, esaldiak. Beste hizkuntzak doni baneko San Alberto Magno kalearen 13an.
5: Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du Batzarrek.
0: Jarraian, Euskal Herria Irratian, podcastak.

0: Aia ba.
1: Egunon, eguerdion, atxaldeon, gabon inkluso gure ikusentzule guztiei, zer modu zaudete 102. atalontan.
0: Egia da hori, 102 kapitulua,
1: bai,
0: gaurkoan.
1: Ikusetzen ikust, 102 dalmata.
0: Glenn Closen interpretaziorik zoragarrienetarikoa.
1: Zena jago, 102, 102.
0: 102, porque 102 ya flipatu ziren pixka bat, eta Cruella erortzen da pastelak egiteko makina baten barruan, eta ateratzen da pastel formalekin.
1: Ez dugu komentatu nire look berria.
0: Egia da. Nirea ez da ere.
1: Egia da. Ni txika japonesa. En vale. Plan.
0: Batzuta? Edo komentatu genuen igual 101 garren kapituluan.
1: Ah, egia da.
0: Egia da komentatu igual, genuela. Komentatu. Bai, barkatu, ezke dago gaz fuga bat estudioan, eta daukagu pixka bat dementzia induzitua. Baina egia da komentatu genuena gaudela biak.
1: Komuna guaman.
0: Eta behin hori ja, komentatuta, galdera bat daukat zuretzaten emaitea. Ah, zein da zure erlazioa oroar magiarekin?
1: Magiarekin. Ni Selena Gomezen oso fana naiz.
0: Do you believe in magic? Hori da.
1: Ez, hori da. Hori ez da Kylie Minosh.
0: Ah,
1: Kylie Minosh.
0: Selena Gomez,
1: Las Magos de Waverly Place.
0: Ay, my tía.
1: Maricón. Eta berak itzen nola zena bestia. Oh, oh, oh, it's magic. You know. Bai, bueno.
0: Bai.
1: Gaurkoan ez da magia.
0: Gaur ekarri dugu oñatiko maga bat urera.
1: No, maga.
0: Maga, egisa da. No. Wow, komedia.
1: Baina nik lehenago gauza komentatu nahi dut.
0: Baina magiaren inguruan?
1: Ez.
0: Ez, nik nahi nuen hitz egin magiaren inguruan.
1: Ah, bale.
0: Usted naizela radikalmente esceptika, baina ditut gogoak gaurko kapituloan, ze ez naiz sartu behar, oza, nahi dut montau barrakan.
1: Baina, Daniel, bakizu magia ez dela gaurkoa. Oza, magia da como beste goza bat.
0: Vale, hau dena ez daki, no, a ver, evidentemente ez nabiliz egiten de Junke, ez nabiliz egiten de El Mago Pop, baino, el Mago Flop literal, pentsamendu magikoaren bastante negazionista naiz orokorrean, eta gaur etorri naiz ejerzitatzeko gogoarekin, gaur nahi dut, pixka bat murgildu asunto honetan.
1: Ni badakizue zer ez duan ulertzen,
0: como... trigonometria generalean.
1: Azteko.
0: Bai.
1: Ez dakit ere, oraindik ez dut ulertzen barko bat nola aguantatzen den urgainean.
0: Hori fuertia da,
1: Ez dut ulertzen.
0: Edo mikroguina.
1: Ez dut ulertzen.
0: Yeah.
1: The money.
0: Hori da.
1: The wind.
0: The wind.
1: Ez dut ulertzen. Baina ez duela ulertzen da, magia showek izan duten augea. Eta nola, como publiko zizetero, jaten da, como magia show bat ikustera. Eta dago hor, el mago pop, en plan, uau, karta batzuk, en plan, uau, eta no se que, eta como...
0: Baina egiten dugu draga.
1: Baina dragak ematen ditu. Osa, da...
0: Zuka zaldu norbait izan egiten dezun drag show bat. Ez dakit
1: magia.
0: Zer den, baina nik badakit ez gaudela egoera baten kritikazteko esanatuki gainean inork egiten.
1: Bueno, baizu nire nore nahizun superfana.
0: Norena.
1: Angermen.
0: Bueno.
1: Pero porque Angermen...
0: Bai. Angermen zora gara
1: da. Da fascinat.
0: Ta gainera, etorri zen ona, osa, egin zuen programa bat, ez dakit ze televizio katai espanol batean, eta ez dakien espanol. Orduan zaukon interprete bat in real time.
1: Egiten zitula show batzu, como zuztenean eta no seke, eta jendea sartzeko bete barzula formulario bat. Eta gero, karo, formulario horrekin berazi.
0: Ez lehi.
1: Usten duz uraito.
0: Ez lehi.
1: Que igual egia da dena perfecto.
0: Eta Honey the Lamb.
1: Mikel... Lizarralde.
0: Mikel Elizegi.
1: Buah!
0: Mikel Elizegi
1: medioma. Gaur kontatu dut Mikel Lizarralderekin izan nuen nik... izan nuen...
0: Experientzia. Experientzia.
1: Porque...
0: Mamuakin ez egiten. Mikel Lizarralde nire atzetik dator. Se, esan zitzun, yeah. Zure benetako maitasun horretuko zuela bost urtetan, eta hiru urte pasadira.
1: Hiru urte pasadira, esan zidan, hemen dik bost urtera horkituko duzu benetako maitasun.
0: Nirekin bi urte politxik gelditzen zaizkizu, eta gero Mikel Lizarralderekin enroiatuko zara, bestela ez dakit zer. Zera, ez dakit nola deitzen da, tio. Baina dau, medium bat oso virala indela azken bola donetan, ze, laro gaita margarren amarkadan zeukan programa bat estatu batuetan, eta dauko un bob frito, kobrizo, sensazional, eta azazkal batzuk gorriak luzeak, eta jendeari egiten dizkio interpretazioak in real time, rollo pertsona bat publikoan, eta zuk, ze galdera dukatzu? Eta jeikitzen da, eta nire anaia desagertu egintzen, eta no seke, eta galdera bukatu baino lehena besetan du, ito egintzen, agur, urrengoa. Osa, da super fuerte. En plan, sí. Edo galdera amaitu baino lehena besan, bai, hil eginda. Eta pertsonak esan, no, ez dago hilda, badakigu ezak izan, no, informazio hori faltsua da, hilda dago. Badakitzu da super heavy, ez dago horatzen. Esango dut, urrengo kapitu.
1: Hilda, ez dago hilda. Ilko da.
0: Zerbait da gaur. Orduan, bai, fundamentalki, uste dut, show business eta artifizio gauza bat dela, bai Mikel Lizarralde, bai Angermen, bai hori dena. Oain bai, igual, disfruta dezaket.
1: No, baina ez da show eta performatu, eken Mikel Lizarralde gezitu showak egiten.
0: Hombre, ez ditu horrela deitzen.
1: Dara, ez dira showak. Eta, como...
0: Vale.
1: Pertsona batekin, osea, ez da como publiko mainstream, imaginatu, Mikel Lizarralde Orioko jaietan hor plazan.
0: No, horrela ez, baino jendeak kontratatzen dago entretenimendua bai modu individual batean.
1: Zu badakizu nire, da, nire bai joan zela medium batera bere katua despeditzeko. Eta hau egia da. Hau egia da.
2: Esto era muy sacrificado.
1: A ver,
2: porque...
1: oye, bakoitza, bere erlazioak biziten ditu bere modura.
0: Bakoitza bere erlazioak
1: biziten ditu. Eta bere erlazioak tristeza bat.
0: Zuk badakitzu nire zakurra hil zenean, nire arreba egon zela zori-zorian kontratatzeko WhatsApp bidezko doula bat.
1: Ai.
0: WhatsApp bidezko doula bat, non bidaltzen zizkiozun animaliaren argazkiak, eta interpretatzen zituen, eta bidaltzen zizun tekstu bat, ondikan ez zegoen, ChatGPT. Baina testu bat WhatsApp bidez interpretatuz animalia horren pasua urrengo bizitzara. Eta ordaindu behar zenuen, porque angel number bat da orduan, ordaindu bat dituzu 323 €.
1: Ai, zepolita.
0: Son Los Angeles.
1: Zepolita.
0: Vale.
1: Baina, bero dago, Melo Morenoren exa,
0: hori da,
1: Maria...
0: la PDF.
1: Bueno,
0: bai.
1: Egiten zitzuen...
0: La txostenez, bai.
1: Egiten zuen PDF bat, rollo 1 €, eta egiten zuen PDF bat, tu animal espiritual.
0: Hori da.
1: Rollo, el buey.
0: El buey. El buey.
1: Perfecta. Total, aurkoan ez dugu niburiz tengo.
0: Esoterismo.
1: Es que, baina, joder, eraman duzu esoterismo, ha dejado unos sitios que no.
0: Vale, ba, karri, bueno, berre karri.
1: Perfecto. Gaya. Nire obsesio berria. Au. Erosi nuen beste gunean, teklatu hau, eta os juro que nago obsesionatu eta rogiera batut poltsikoan, eta nago egunero horrela. En plan,
0: dai.
1: 3 €, nola ditzen da?
0: Fidget.
1: Ai, baina non erosi nuen, el mercau de...
0: Hori ezin da esan, ez digut ordaintzen.
1: Bueno...
0: Publia egiteko.
1: Landa benen erosi nuen. Todo perfecto. Nire obsesio berria.
0: Nik nahi dut odelako klikete bat.
1: Ez dut guztiko, soinua bakarrik.
0: Ez dakit, baina behar ditut nire eskuak distrairu, zebestela azten naiz como granuak ikutzen, eta ez dago bat ere ongi. Edo sartzen dut atzamar bat zudurrean, tori ez da polita.
1: Tu nik dezkat muki batzuk dan.
0: Bai, eh?
1: Nahok ezkatuta.
0: Alergia.
1: Zeratik ustun zu betitu ese plano, ez queda como, me sakatu ala papada dena perfecto. Jarri generala, mese, hortxe, perfecto.
0: Gure ondoan utxune bat dago.
1: Baina horongi.
0: Ai, ama.
1: Horongi, mi esker. Nahok ezkatuta, zedara mat, pero igual, urritik, egunero kristoren mukiak. Pero, roi ezin dut arnazarik hartu bera.
0: Bera.
1: Egunero kristoren mukiak, nago como ya desesperada, ora ya alergia, muerta.
0: Mukosan.
1: Bai.
0: Bulldog frantxezo.
1: Pentsatu dut igual ditu dala vegetaciones.
0: Vegetariana zarelako.
1: Exactly.
0: Claro.
1: Exactly.
0: Vale.
1: Benetan izan daiteke.
0: Ba igual, hori zer da.
1: Pues ez dakit, konbo zerbait zudurrean, no?
0: Nina bai pixkat kezkatuta gu. Egon bidatuak dara malako amagos minutu estudioaren izkin batean. Se esan du, no, irtengo naiz estudio, dize du, no, si bi minutu izango dira, gelditu hori izkinean. Eta ja, esta. Orduan, zuekin guztiokin...
1: Sardadiak alabazan... Eta nola jertzen du?
0: Ez que, pentsatu behar dut musika, así que mesedez egin
1: vale. Atizpena. Ba, sardadiak alabazan Euskal Herriko iz izar handi bat, esoterismo, kriminologia, musika izar bat, dena perfecto, bera da 360 inor baino gehiago, sarda dilla kalabazan, Leire Leturia. Paso!
0: Kaixo, ya kantzata zeuden antzutik egotearen ez da.
3: A ver, neon encantada, tanein un eseri, itzeiteko.
1: Ah, nahi duzu komentatu.
3: Por qué?
0: Encantada.
3: Por qué?
1: Ah, komentatu.
3: Bai, noski, Mikel Lizarraldek egiten tu showak.
0: Ez que...
3: Okay. NH Hotelean, lehen igandero.
1: A ver.
3: Eta orain urtean behin.
1: Que nik ez dagoz dekien, benetan.
3: Riel.
1: Con público.
3: Eta ordaintzen duzu bakarrik voluntadea. Eta juten da rollo.
0: Hori da super místico.
3: Txain, performance.
0: Hori da super místico.
1: Que nik ez dekien, no?
4: ¿Quién tiene un Paco? ¿Quién tiene un Paco? Yo tengo Francisco. ¡No! ¡Paco!
0: Benetan. Hola. ¿Quién tiene un Paco?
1: Benetan.
0: ¿Quién tiene un paquete de tabaco? Zeona.
1: Eta zer
3: no, era un accidente de coche, ¿verdad?
1: Hala, pues digusten zela como serio, o sea, que serio izan daiteke, no?
0: Igusten, da, nik esaten dudan tipa bezala. Muerto, Paco.
3: Egon naiz.
1: Eta?
3: De maño gaiotan.
1: Eta zer modu?
0: Zara negacionista de Lizabalde?
3: Ez. Osa, iten dit grazia.
0: Vale.
3: Osa, nero ustez da bere marketing kampaña, Donosti eda inguruko peña bere konsultara ekartzeko.
0: Eta funtzionatzen du. Nik joan nahi dut.
1: Ah, osea, bere showa da, como gero jendea joateko como...
3: Konsultara,
1: claro. Pero si gainera duka como kristoren lista de espera.
0: Bai, nik joan nahi dut.
1: Bi urte? Buktan bizi.
0: Nire emak esan zidan, en plan, ezin zare fan porque no se ta muerto nadie. Io, bai, egia da. Egia da, zetako fangona.
1: Nire esan zizkian gozak superfuerteak, eh? Flipatu nuen. Ez que hau izan zen...
0: Aipatu dugu hainbestetan Mikel Izarralde podcastetan etorri behar dela, ja?
1: Baina ez que igual ziseteroa da, tamen ziseteroak ez dit...
0: Baina dau...
3: Ez da ziseteroa.
1: Super gonbidatuta Mikel Izarralde.
0: Eta bestela dauko hanka bat beste munduan. Hori da, ez usuna diferentzia. Blan, dauko konexio bat beste munduan.
1: Ah,
3: bai.
0: No, ez moribundo en plan, ez.
1: Mikel
0: Izarralde dauko konektatuta, bizida munduen artean.
1: Bai, bai, hori egia da. Eta hori oso queerra da. Esoterismoa oso queerra da, period.
0: Oto gatik naiz negacionista.
1: Baño.
0: Niego lo queer.
1: Kontatuko nire esperientzia.
0: Vale.
1: Ni bibazuekin lan egiten dut, ez? Eta, bye, bertan zegoen, Ana Goitia egiten zuela sekzio bat dintzela kafetesta. Eta hori batzen Mikel Izarralde. Justo egun hortan, Ana Goitia gaixori jarri zen. Eta ditu ninduten, ba, egingo zenuk ez duk sekzioa unosek ekidera, como laugaldera egin eta jazta, vale. Ni zuzenean, bibazueken, drageatuta biba, eta derpendazten da, tipo hau egiten, pues...
3: Lo que hace.
0: Orixora.
1: Eta asizien esaten, ikusten zuela, nire aitona, nire amonaren arreba dela nere tia abuela daukadala erlazio superestuberarekin, no seke. Asisten esaten, como que ikusten zuen, nere familiakoa etzen pertsona bat, baina oso gaztetan, hiltzena kotxistripo batean, eta nien plan. I don't know her, ez dut ezagutzen, ez dakiz tiri usterizaren. Total, que nire ama, arizen telebizte ikusten zuzenean, claro. Eta gero ditu ninduen esan zean, eskizuzera horitzen, baina txikitan herrian, bazenukan lagun bat, Kristinaren anaia, zure laguna zena, eta oso txikitan rollo, hiru lau urterekin hiltzena kotxistripu batean jo.
0: Mikel Izarralde.
1: Ke?
0: Se llama Paco.
1: Eta gertu nintzen tiesona. Esan zian ere ez ditu ala nire ikasketak bukatu. Perezon, Mikel Izarralde.
0: No, txin, bukatu dituzu ikasketak.
1: Bariak esan zian ez ez. Jaletu banuela. Eta ikusten zuela zerbait torkizunean idazten, gidoilari edo zerbait. Tani, ok, work. Eta esan zian, maitasuna bostu urtean aurkituko nuela.
0: Tani hemen.
1: Eta gui alkarki.
0: Cogiendo polvo.
1: Bastante heavy. Ni flipatu nuen, egia esan, baina bueno.
0: Bai, bai.
3: Horrek zemot sentatu zizun, Daniel.
0: Oin kuriosidadea daukat. Zeia, ose, goaz atzera kontatzen, eta hori bi urtetxo edo gelditzen dira, eta haber nore torriko edo zer torriko.
3: Ez que nien manetan, oza, kukuxo muxo.
0: Igual zure benetako maitasuna da, rollo el makrame.
1: Edo igual da.
3: Txakur bat, hija.
1: Iorizan barnu. Txakur bat adotetuko dugula, eta asko maitetuko dugula.
0: Nik bizineike oso eroso, zure bizitzako maitasuna izan gabe. Behar ditzen zure bizitzako maitasun bat.
1: Bai, bai. Igual da, como que erbete nire burua maitatzen azten naiz.
0: Hori da! Hori da! Eta Mikel Izarralde bere txetik en blan, wow!
1: Mikel Izarralde, oinaz!
0: Diba!
1: En fin! Leire, zer mozik.
0: Kaixo, eskatek asko tortze
3: bat. Osando, superpozik, netzako izan da manifestazione bat.
1: Benetan?
3: Bai, bai, zeren, flop kultura jarraitzen hasi nintzen hemen grabatzen zarako irratiak ordaintzen digutrena. Eta beti esaten zuten, jarri jasta flop kultura. Eta zan maz, zer da?
0: Gatik esaten zuten hori? Nekien esaten zutela hori?
3: Porque son graciosas.
0: Nahi zuten gure olatura igo.
3: Bai, hori da.
1: Eta porque nadie usaba.
0: Ja, egia da. Egia da.
3: Eta arduan hasi nintzen flop kultura kontsumitzen. Eta arduan zen como, jo, egun ematen gustatuko azteiten jutean.
1: Ke fuerte.
0: Ze polita. Flop kultura nametxak betetzen berriz, ere.
1: Ba, eski ni, neukan, oza, azken aldean egon zer asko Maruxakekin, en plan, Maruxaken bidan eta no seketa bereikin lanean. Eta ez egiten asko ez duren inguruan. Oza, ez duri buruz, en plan, bua, pues leire letu, no seke, pues islo mato, no seke, no seke, dena perfecto. Eta ni dauka sensazioa, ez dauzen zaitu dala como de toda la vida.
3: Aspaliti, bai!
1: Ja, total, en plan, ia txin izan, kaixo, kariño, en plan, etorriko zareta, en plan, pues ez da, dena perfecto.
0: Eta horrela, horrela.
1: Eta horrela izan zen. Baina si bergara lehenengo galderarekin. Zeke, zu flop kulturako fana bezala, bada, kizu zer den kiki eta bouba.
3: Bai.
1: Eta galdera da, ez zaren kiki edo bouba gehiago.
4: Hello!
3: A ber, badakit mundu guztiak esaten duela gehiago kiki.
0: Bai, eh?
1: Eta
0: igual bai. No, igual bai, ze bouba esateak badauko como este rollo, como solemne. Bla, ai, naiz super goxoa, eta super
3: bai. Baja. Ez, ni darkiagoa naiz. Osa, ez dakit, amair urtekin Tokio telen fanan itzan, eta amakin jo nitzan, Barcelonara ikustera.
1: Mi sueño.
3: Horregatik.
1: Ni gauka Tokio telen kamiseta bat, erosi nuela Torre Molino zen.
0: Regalos puri, euro bat.
1: Regalos puri, euro bat.
0: Egon naizen dendarik onena, ez zen denda bat zen, eskaiera baten azpian zeuen utxunea, eta eskaiera azpian jartzen zuen regalos puri, eta zen almazen bat, almazen hartu, eta tipak jartzen zitun gauzak lurrian. Tokio Hotel, un euro.
1: Eta ni Tokio Hotel erosi.
0: Bai.
1: Perfekt.
0: Eta nik erosi nitxun como xei eraztun, eta kamiseta bat, eta beste mierdaren bat, eta denak hautsi egin zaizkit.
1: Baina, bueno, igual du fantasia hor dago.
0: No, no, hemen dik muxu bat puri
1: dintzat. Nik kamiseta horrein dik erabiltzen dut, hor dago perfectamente.
0: Bai, nik eskarfa izan abe bai.
1: Ah, bai. Nik ez duen ezagutzen hori, baina...
0: Te digo.
1: Leire, letu. A ver, nondik hasi? Porque es que ni galdetu diot, egonez Claro, baitugu lagun asko aman komunean.
0: Galdetu diot chat GPT.
1: Galdetu diet kartei, ea zer... No, no Aimar, Marosikikoa, eta Ainhoa Etxebarria, perfecta.
3: Bai.
1: Eskiz kontatu diate gauza asko zuri buruz, genin plan...
2: Lola!
1: Ke? Porque zen konbo, dato random, tras dato, dato random, eta nin plan... Baina nola da, posible, en plan. Mm-hmm. Nola izan daiteke, augustia.
0: Zemart bizitza bizitzan dituzu.
1: Nondik hasiko gara? Musikatik, kriminologiatik, edo...
0: Leturiatik.
1: Ez, Jesús.
0: Erligioso ez dara?
1: Zer esan barron irugarren.
3: Ez, nuke esango.
0: Ez que esan dau Jesús, orduan ez dakit.
1: No, ez dakit zer esan barron irugarren puntua.
0: Musika esoteria edo kriminologia.
1: Musika esoteria, ah, esoteria, claro.
0: Ez, ez, ez.
1: Musika esoteria edo kriminologia, nondik hasiko
3: gara? Nahi dezutena.
1: Musika.
3: Vale.
1: No? Zu vale. Bizitza osoa daramazun musikan.
3: Ama bosturte, bueno, a ber, bosturtekin biolina jotzen hasen itzan.
1: Niña prodigia.
3: Eta, obviamente, esan ibet izate, nik uste ama parton jarri zala eta petaleturian kontzertun batean, así. Rollo,
0: edo rollo...
3: Me voy a parir, ez? O sea...
0: Edo umiai jartzen dieten bezala Mozart, rollo zien bikasko, zure amaren sabelaren aurka baino zen hau.
3: Efectivamente, hori da.
1: Eta horren ez ditin musikan, oza, sea, txikitatik.
3: Bai, txikitatik. Eta, pues, lain taldea sortu.
1: Ah! Ez gara, horretan ditu nuen ni.
0: Mi tienda online.
1: Hau, erosin nuen, oza, hau da dagoen ben Euskal Herri erratian. Hau, zutu nuen ez dagatik dagoen itxita, disko hau izan da niretzat dena, Te lo juro,
0: Lain.
1: Brand, fuerte.
3: Bai, pues, genuzkan amagost urte, eta literalki dantzan saio baino lehen amalagurtekin hor. Amalagurtean euskan, 2007. Junginan parke batera zure doinuan bideo bat grabatzea, sin mas, porque lagun batek kamara bat erosizun, literal. Eta
0: zantzun,
3: youtubera egoko dut, eta zer da hori, sabes? Porque youtube hasizan hor.
1: Ja, bai, bai.
3: Eta baten hasizan viralizatzen, osea,
0: como en aquella época,
3: kontekstu hartan, rollo, correos bialtzezan jamdea bidea, ikusin eskauek.
1: Qué suerte.
3: Tengo como que. Eta paten, hogeita mar mila, oain bosteun milan dago, aprox. O sea, ez da ezer gaur egun gozemakietarako.
0: Baina,
3: bimilleta zazian bai. Orduan ginen bi niñata, eta esan genuen, ostras, pues igual si eso, bueno, ni komposatutan ezkan gauzak, bat alde bat sortze deu. Eta lagunekin...
0: Ana bosturtekien, Ja dena arredi.
1: Qué fuerte.
0: Zeran gizainen gringo.
1: Eta zer moduz, como arrakastatxoa izan zen, no? Oso arrakastatxoa.
3: Bai, baina eske bizidut, como, o sea, ni espanegoan bezela.
0: Bai. O
3: sea, real, eh?
0: Qué guai.
3: O sea, de repente, claro, amasai urtekin bebe karaifen egin agotzen.
0: Ja, da beste bizitza.
3: De pech mode zeola cabeza cartel.
1: Ja, ja.
3: Jo... que todavía ni sé quiénes son.
0: Ya ves.
3: Es baño, baño están como a mech bat bizitzen bezera, es a mech bat, o sea, no, buah, lo que soñé siempre,
1: no,
3: es
1: baño, como...
3: Hola, es aquí. A mech bat enzadena bezela.
0: Bai, asko gertatzen da, batez ere gauza artistikoekin, era ezberdinetatik pasatzen zarenean, atzera begiratzen duzu batzutan, desan, ah, ba hori nik indaban?
3: Ja. Hori, hori, hori.
0: Ikusten telebiztan, ta, ah, no, no, ninaz. Claro, ninagoen nire buruaren barruan, momentu hartan.
3: Total.
0: Baina, ina ez dago.
1: Eta batzen da, inkluso, ezkezkagarria, baina, keda, como, txizki, ez dut gogoan, ni horre gotea, sabes?
0: Bai, ez dut gogoan, nola joan nintzen, zer sentitzen nena,
1: hori,
0: zer pertsatzen nena.
1: Hori, nola bizitzen nuen, da, como, bai. Badakitego nintzela, eta, como, que gogoan daukat, baina, ez dut, como...
0: Baina, kontau izango baligaten bezala. Bai, bai, da, pelikula bat ikustea bezala.
3: Osa, maketaleak itera bazi genuna, ma bost urte nitula, ma sei, eta nik bidali nun kanta taldeko inorri zer esan gabe. Eta beste eta bestiaren zenbakia jarri.
1: Qué fuerte.
3: Denazan raro.
1: Hauzten denengo diskoa.
3: Bai.
1: Qué fuerte.
0: Line.
3: Line y punch.
0: Zergatik line.
3: Buah, oso kutrea da.
1: Ah, me encanta.
3: Super kutrea. Lehenengo kontzertua emamar genuen, ez genokan taldearen izenik, eta hau...
0: Bakoitzaren iniziala.
3: Ba.
0: Ai, que pena, zein da.
3: Oi, kutrea da, baina eski jau kutreagoa da. Bereiek aizian, ega ateratzeko sinonimoak ikasten, ordan vale. Lista hartu, eta rollo, laket nos mola, ez, ja horrek, osea, badago talde bat izan horrekin, pues lain.
0: Lain. Zein da, lainen sinonimoa?
3: Lain, nik zukadina jandut edo, zuk lain.
0: Fíjate.
1: Ez nekien.
0: Ikasten egunera flop kulturan.
1: Wow, nik zu line. Oh my god. Qué fuerte.
0: Eta aterazen line. Zenbat disko egon zian?
3: Iru.
0: Beira. Ta hemen falta dute bat, Euskal Herri Irratia.
1: Niretzat.
0: Sin más.
1: Niretzat, eta hau, da como pixkat, osea, justo no gaizki, no? Baina zure doinua da euskaraz egin den abestirik politena.
3: Eta da gurea, tia!
1: Erregatik markatu baino. Ez que abesti hori... Zuen bertxua da onena, hori zamar dut. Porque luego este va como más gizón, en plan...
3: Bai, gizón.
1: Baño, hau da, onena. Eta, tío, me encantaba vesti hori.
0: Egia da gustaten zaiola, eh?
1: Amor romántico.
3: James, que bonito.
1: Baño, bueno.
0: Monogamia o barbarie.
1: Eta, lai mukatu zen.
3: Lai mukatu zen 2016.
0: Eta nola.
1: Uste nu, lehenago.
3: Pues ya está, chica, o sea, es que...
0: O sea, izan zen como... Komunean jarritzen duten roi, en plan, bueno, ya, no?
3: Bai, maitegea pila bat, baina eske, nik ezin dut jarraitu, 14 urtekin konposatu ditudan abestiak abesten.
0: Ah, hortik, eh?
3: Claro.
0: Vale.
3: Osa, itxaropen hautsien kaxa. Ezin dut arnastu, zu hemen ez bazaude. Anda.
0: Hori politxada.
3: Bueno, cariño, ora.
0: Politxada. Ez dozun uste bakarrik gorrotatzen dezula, proiektatzen dezulako zure buru nerabea?
3: Ah, izan igual bai, eh?
0: Einingo batzeban beste tipa batek, dirías, ah, ba, mala urte zitsun, en plan, ez zuen beste paizan, hori da.
3: Ba, igual bai. Gue paitu ginen gehiagi, eh?
0: Ja, bai. Asunto horietan badago proiektzioaz.
1: Ba, eta gero ya ez da bakarik epaitza da, como que eskiristen da momentu bat, non diozuna, en plan, eskizien dut jarretu hau abesten, pero porque ya, en plan,
3: ez zinen, o sea, nien etan identifikatua sentitzen.
0: Baina hori mundu guztiai gertatzen zaio, artista guztiai. Lady Gagak seguramente aspertuta dau bat romantzitiarekin.
3: Bai.
0: Xakakan gorrotatu egiten dau I'm Every Woman abestea. Eta zaten dau, de hecho, elkaldizia daten zaten du. Zu kantazen bozu egunero Happy Birthday to You. Bukazu zu kokotera ino. Bai.
1: Nicki Minajek.
0: Ja.
1: Kanzelada.
0: Bai.
1: Baina berak esaten zuen, ez dut abestuko...
0: No Starships.
1: Starships. Starships. Ez que ez dut abestuko...
0: Ez que zait gustatzen, eta orduan audientziak zaten dau, no venimos. Zaten, ah, bale, orduan bai abestuko. Zure gontzen tirabira bat.
1: Bai, baina da, como tío, pues ere, errespetatu barko da, no? Osa, le diga que todo abesten Just Dance o Poker Face, pues chica...
0: No, jendiak ez dut abestetzen ezer. Zengo zenuke modu komun pacifiko eta... Eldu batean utzitzen dutela, ezen egon como apurketarik, ezen egon decepziorik, ezen egon...
3: Dena baitasuna, benetan, eh?
0: Ondikan esagutzen zaete, kafi hartza izute... Vale, last line.
1: Noiz baitu nahi gaudela como...
3: Natzo, irukainan genitun, eta gaur pixkarra sakanekan.
0: Jendia etortzen da, ezagutzen da, sois las del line.
1: Baina itxoin, orain gaudela como, en plan, super nostalgiaren momentuan,
0: roi,
1: nostalgia, dena dira comebackak, planteatuz, en plan, comeback bat egitea.
3: Never.
1: Osama
3: Bin Laden.
0: Hori da. Hori da.
3: No, tia.
1: Ya, es que esto de no te lo rollo.
0: No pega.
1: Hora izan. Zertan ari zara orain, musika. Es que era super interesante. O sea.
3: Barroko talde baten no abesten dut.
1: Zer da hori?
3: Euskal Barrok Ensemble izen adun talde bat.
1: Zer du musika barrokoa?
3: Pues 1600, 1700, da berroita más o menos. O sea, me esos añitoseko musika. Baino, euskal komposatzaien.
1: A ver, esan ditzakezu izenen bat eta luarrek bilatzea mesedez YouTube-en.
3: Juan de Antxieta. Da komposatzaile bat. Baina, bueno, jartze bali mazu, Enrique Solinis dala el jefe del grupo. Eta Euskal Barrok Ensemble, pues, agertuko da.
1: Euskal Barrok Ensemble.
3: Bai, abesten dut.
0: Abesten dut zu barroko ki, horrela.
3: Bai, barroko abesten dut.
1: Wow.
3: Ki. Bimia ta mairutik, eh? Ben nago beraiekin, lehenengo diskoa.
0: Ostra, badie urtiak orduan. Yeah. Egongo sare super harta galdera honen inguruan ta barrokoa da. Ta begira, beneta.
3: Qué bonito. Fíjate. Baina, da como super zaia gazteriara, ose gure, adin tarjeta da 80 años.
0: Claro. Yeah. Baina hor daudirua. Hor daudirua. Donostin montetan da benian la no se cuanta sinfónica de los no se cuales, hor dirue dao.
3: Ja, bai, supongo.
0: Ez que behin, nik pentsatu neban, batzutan zer nire showaren, nire komediazko showen audientzia beti da hori 50-60 urteko jendea.
3: Bai?
0: Bai, ez dakit nola, baina etortzen dira. Eta etortzen dira, eta batzutan zaten eban, ai, berbideratuko dut jende gaztearen, eta jende gazteak ez dauko dirua?
1: A ber, luarrek.
3: Ja.
0: Jende gazteak ez dauko dirua? Todo bidia 7 euro pagatzera, arazuekin.
1: Hau da?
0: Me flipa.
3: Bai, hau da rollo.
0: Me flipa. Me flipa, pero que flipa. Medievalitik.
1: Es que esa barunda pizca medieval, no feria medieval.
0: En plan,
1: oh, wow. Ez duen espero. Eta, claro, abesten duzu como barrocamente.
3: Usted es, hau txin natural aquí.
1: Ah, vale.
0: Vale.
1: Usted en un rollo barroco. Eta, usted duzu jendeak, no, como que serio guartzen du musika barrokoa egitea, hau egitea baino.
3: Ez nun momentu baten aldaketa ere horregatik egin, de hecho, biak paraleloan emakizkin. Osea...
0: Bueno. Zalaz, esan dezu taldea amaitu zela amaseian. Hmm. Eta zizinen kantatzen barroko amairuan.
3: Amairuan.
0: Orduan egon ziren hiru urteon non multietaskin egiten zen.
3: Hoi da, gehi ikerla oroakin abesten neon.
0: Bira.
3: Aitare.
1: Eta tapetelo zirekin ere abesten duzu.
3: Hori da.
0: Bai.
3: Hori da, gaur egun jarri.
0: Eta ezin zare juergan atera eta kubata bat hartu, zet estropea el instrumento.
3: Que va, por favor. Pa eso me he pagado mis clases de canto.
0: Hombre, no es que vayas.
3: Eta bueno, erretzaia naiz. Eta bihar dakau wedding bat, eta bueno, pues...
0: Wedding bat. Hori da termino teknik.
3: Wedding.
0: Bai. Wedding concert. Bai, egia da wedding bat dukau. Eskondu egin behar gara.
1: No, jara.
0: Anuncio.
3: Eta bueno, pakete osoa.
1: Osa, denetarik egiten duzu, que fuerte.
3: Bai, eta gero naiz... O sea, me dedico baita ere, aparte de maga, tarotista, nere, es que nere elburua bizitzen abestea, eta tarot konsulta bat jartzea.
1: Eta perfecta. O sea, el
3: torque se maten.
0: Inzaike tarot cantado.
3: Tarot cantado, ez dut inez proai.
0: Begira.
1: Disko bat.
0: Urrengo urtean ilegingo zara.
1: Disko bat eta bestiak dira como los estos mayores, nola da?
0: Los arcanos.
3: Los arcanos mayores.
0: Morixe da, arcano.
3: Bueno, harina izikasten, oraindik gaur, de hecho, atxaldeko lautan, daukat taroteko klase. De 4 a 8.
1: Que va a dos clases, horrena.
0: Bai.
3: Hombre.
0: Eta disciplina mordo bat das, barajen inguruan, la baraja de los ángeles, de las hadas, de las cuales...
1: Vale, pues orduan, utxuko dugu ya musika, porque jarretu bardo gaurera eta hola, iristen gara altarot. Bai.
0: Zantuko gare fully magian.
1: Musika es fuerte, egiten zutenetarik, talentosísima. Bai. Gero ere, kriminologa zara.
3: Bai, formakuntzaz kriminologa.
0: Ah, ez da kriminologia. ¿Qué?
3: Gero, doktore zuzenbide penalean. Baino, irakasle zuzenbide penala eta kriminologiako irakaslea.
1: Que es dos usten.
3: Ah,
0: moda gatik.
3: Fua, ez fantasia bat izan zen.
0: Bai, eh?
3: Bai. Osea, ni nintzen numeroetan, pues, kimika, fizika eta, osea, me encantaban, da onda matezte izkian. Eta nire gurasoak nahi zuten ni, noski, ingeniera, mekanika bat izatea, ez?
0: Claro, mekatronika.
3: Bai, eta nahi, pues, osea, todo el toto me comían. O sea, sudates den pillat. Ordun, junitzan puertas abertas bat zutara, zuzenbidea entzutera lagun bat iri lagunduz, eta kriminologia entzuten. Ordun esan on, pues, gura soy ezer esan gabe lehenengo buzi bat zela jarriko eta uta jazta.
4: Esto está bien que lo hagan. Eta zu, está divertido.
1: Es que nik pentsatzen dut kriminologia, rollo en plan, joatea la escena del crimen.
0: Bai, klarionarekin egitea silueta
1: durrean. Baina ez da hori. Porque niego nintzen beste kriminologa batekin Padillaren arrebarekin.
0: Es más kriminologa daude Alex Padillaren inguruan.
1: Leire Padilla, que es perfecta. Bueno,
0: zenbat Leire kriminologa daude Alex Padillaren inguruan.
1: Egia da, zenbat kriminologa.
0: Dau patroi bat.
1: Eta zuk zer egiten duzu kriminologa bezala? Bueno, ere irakasle ez.
3: Ba, orain irakasle naiz, gehi ikerketa ezberdinak.
1: Wow.
3: Bai.
1: Eta zegoen zara noizbait rollo hiltzaile batekin edo rollo elkarrezketatu duzu hiltzaileren bat.
3: Ez bat, ez ere biktimekin nagolako.
1: Ah, vale.
3: Bai.
0: Eta ez dozu uste, hau da nik esperimentatu nuen fenomeno bat, eta ez nuke nahiko inoiz zuera sotzea. Baina, ez dozu uste egon zela momentu bat 2010 zerretan, non, ze batzutan gauzak xik bihurtzen dira. Badakizu, como 90-etan zen super xik izatea kritika gastronomika, eta gero biologa marina, eta gero, badakizu, daude como lanpostu honek daukatela izugarrizko renombre bat derrepente, pues porque ez dakitzegatik.
1: Personal shopper izatea.
0: Personal shopper bebai, edo estilista, edo gauza honek, eta nik esperimentatu nuen hau kriminologiarekin. Derrepente, guai zen mundu osuak kriminologia egin nahi zuen. Zaten blan, no, da como abokatua izatea, pero mas guai.
3: Esan barra daukat, EHUko lehenengo promozioa izan zala nerea, orduan, piztinara hola, de mela suda...
0: Vale, oza, su mugimenduan en biktima izan zinean, bai, claro. Ze marketing hona zeukaten, ze faten zinean claro. Las puertas abiertas, eta denak, guau...
1: Eta denak, nahi duzu abokatu aspergarri bat izan, edo...
0: Horixe da, neditxu zuera man divorzio... Divorzioak, edo neditxu zuera man divorzio.
3: Hori.
1: Que fuerte.
0: Vale. Bai.
1: Tu...
3: Baina gero oso romantizatua dago.
1: Bai,
0: es que oso romantikoa dira.
1: Es que da nik espero duana, porque nire buruan da beste gauza bat completamente diferente. Es que nire buruan da true crime.
0: Bai.
3: Claro, bagenun la urtetan, irakasgai bat horren inguruan.
0: Que guapo.
3: Bat, Paco Etxeberria zan irakasle.
1: Guau. O
3: sea, igual forenserik garrantzitsuena.
1: Guau, bai.
3: Euskal Herrian eta Espainian.
1: Que fuerte. Eta true crimearen fanazara.
3: Ez. Inoiz anez izan.
0: Ez.
1: Hala.
0: Es que ricasco dos.
1: Qué fuerte, Paco.
0: Behar nuen norbait nire banduan, azkenik.
1: Zerela, ez dutzen den bigarren pertsona ez dela true crimearen fana.
0: Uste dozu dela esplotatiboa?
3: Bai, superesplotatiboa irutze zait, bai. Biktimak ez diela parana ondo tratatzen.
0: Fetichizante, bai, reduccionista.
3: Absolutamente.
0: Bai.
1: Zerik ere horla pitzatzen dute.
0: No, claro. Baño.
3: Baño.
0: Bai.
1: Hau da como telecinco, bueno, telecinco.
3: Bai, da como ver la isla.
0: Bai, edo jatia fast food, edo dena del agua, edo porrua, gerretzia. Badakitzu, osea, inor ez da gustiz garbia, bere bizitza.
1: Ja, da como, ai, hau gaizki dago.
0: Algaizki dago, baino de algo hay que morirse. Total.
3: Me encanta.
1: Qué fuerte. Música, criminóloga, eta orain, tarotista.
3: Tarotista.
1: Tarotista edo tarotisa. Ez daki tiniz dola esaten den.
3: Nik ere ez.
1: Tarotista.
3: Tarotista, supongo.
1: Tarotista, que es muy lista.
0: Hori xe, reina de la pista.
1: A ver, haipatu
0: dugu... Nola eltzen da magia zure bizitza da.
1: Ah, vale.
3: Wow. Pues gure birramonak ikusten zitu nildakok.
0: Daukot anekdota bat honen ondoren.
1: Zure birramonak. Wow.
3: Gure amama eta undarrak dauzka 89 urte momentu enten Milagros Leturia.
0: Ostia, izen, Leturia. Izen potenti.
1: Perfecta.
3: Aita kartuzun bera bizena, rollo bai. Leturia.
0: Hemendik musu bat Milagros Leturia.
3: Musu bat, mila. Eta bere amak, etzun lo hartzen goizeko saiak artea proks, ze hildakoak akumulatzez dezkion pasilloan eta tziaten ezten, gelara sartzen.
0: Gozar.
3: Decía.
0: Bai.
3: Decía.
0: Los muertos. Esaten zitzun, blan hildakoak daz. Sin aspanera hildakoak daz.
3: Ez.
0: Ta segure ze baten hildakoak.
3: Pena. Supuestamente, nik uste beti nahi dutela como atentzioa eta argira ajun.
0: Ai, gu bezalakoak dia. Bale. Zora garri. Eta duan, hau genoma hau mantendu da zure familia.
3: Nik uste, zaiet. Nere etxean zanpiskat, gaixo nago, ai, guazen sorginana.
0: Wow,
3: eta akupuntura, ez daki zer. Osea, oso dituan nago oso txikitatik sorginetara jutera.
1: Hala, ki fuerte.
0: Ni behin fainizan bakarri.
1: Ni ere, txikitan. Nire txikitan eman duten burlata, mazegoen el brujo de burlada.
3: Claro.
1: Oso ezaguna
3: zena. Hombre, maja.
1: Que duela gutxi jakin izan nuen, ja ez dagoela bizirik. Eta kristoren pena eman zidan. Ba, pertsona horrek, nire txikitan eraman ninduten zen negar asko egiten nuen.
0: Baino asko, eh?
1: Baino asko, eh? Rokio nire bizilagunak, nire, maren, bueno, nire gure bizilagunak esan zegoen, ke hijo mas kabron tienes. Eta horren eraman ninduten, eta eman zaizkian, komunaz hierbas, biberoian jartzeko.
3: Wow.
1: Eta ez dut deus egin.
0: Hala
1: ez. Ez dut delatzen nire abazen nahiko estetika. Oda nire abazen como, nola jarriko dizkiot ez das hierbas al pobre bebe. Eta como que segatu zen, baina zuen, eta utzi zuen.
0: Eta oso ondo joan zaizu.
1: Ah, bai, ez negarik egiten.
0: Bueno, hori ikusi beharko litzateke.
1: Eta zu?
0: Baina bai, ni joan nintzen txikitan, ze joan ginen lagun batzuekin Jakara oporretan, eta nire la bruja de Jaka, me imagino que será, baina nire lagunen gurasuek ezagutzen zuten tipa bat, ta fan ginen, ze norbait imina egiten zitzaion nonbait zer ozeo zer, edo nahi zuten ikusi, ikuste blai, una tiakik ez bruja. Ta joan ziren, eta esan zion, nire amari, esan zion, daukola sendatzeko gaitasuna, daukola jendia mundu honetatik kanpo laguntzeko gaitasuna, eta oso botere handia daukola bere eskuetan. Ke pasa, pues, que hau interpretazio bidez, edo ez, nire ama masajista lizentziatu bat hain bat titulu
3: wow.
0: Ditu, nire amak ez du ikusten, begietatik praktikamente, eta bai... akompainatu du jende kopuru bat beste mundura, baina pues porque coinciditu egin da, que hospitalean zeuden, eta momentu horretan, ba, berarekin zeuden. Orduan bai, el ángel vengador da nire ama.
3: Wow.
0: Edo hori esan zion. Bai, eta nik, niri ez diazu esan behar ezer, eta zion, oso txikia zara.
1: Wow.
0: Jasta. Bai dauko dela marra arraro bat eskuan. Hau jende asko ez dauka, esan didaten noizbait magikoa dela, baina ez dakit zertarako da. Bai, ya, marra kontinua que... dauko, hemen eskuineko
3: eskuan. Nola izan adu, arte honek, kiromantzia.
0: Kiromantzia, bai, eskuak irakurtzaren
3: bai,
0: esuntua.
3: Hori ja, bai. Se me eskapa.
0: Ba, behira.
3: Bai, nahi horretu
0: nahi zartu. Ba, hori nire...
1: Zerbait. Luar, bauzuzuk marraren bat arraroa, ez...
0: Artu de sueño izmarra rarorik. Habiz handa nire magiaren kontaktu guztia, más allá de las cartas mágicas.
1: Eta zu bezat izin dira hortan tarotan kasten. Eta zergatik erabakitzen nuen tarotan kastea.
3: Ez dakite ontzea den udaran, beti, Palazio Miramarren Donostin, dago semana esoterika.
0: A tope.
1: Wow.
0: La Magikon.
3: Vale, la Magikon. Baina, como, a saco.
0: Vale.
3: O sea, sala tremendo bat, eta 20 euroren truke daukazula, o sea, hemen, eleko guztietan, kartak botatzen peina eta hola.
0: Vale.
3: Orduan nik, pues, nire amalaba maosturtekin, ahorro kutre batzukin, bajo nintzen horrea.
0: Gozar.
1: O sea, lain,
3: azten hori
1: paso, ni banoa, al tarot.
0: Literal.
3: Efectivamente.
0: Vale, esaten, esan nahi dizkizut gauza serie bat, eta nahi dut zuk erantzutea bai edo ez. Vale? Orduan, kartak?
3: Kartak?
0: Bai, hori errezazan.
3: Bai.
0: Kristalak?
3: Kristalak, bai.
0: Penduluak?
3: Baita.
0: Akupuntura?
3: Baita.
0: Reiki?
3: Baita, ere.
0: Zer gehiago daude?
1: Orakuloa, ez dakit.
0: Ah, gisa da, orakulo bat, azaldu behar diguzu zer den, ze hendikan ez dutu lertzen. Eta esan dituzu, hainbat ekarri dituzu.
3: Ekarri nahi ditu, baina bakarra ekarri dut. La de las hadas.
1: Perfecta, perfecta.
3: Ez que da, maravillosa.
1: Nik bien entzun nuen, hau ez dakit egia den, edo igual simplemente es como marketing eta sin más. Tarot kartak ezin dituzula erosi oparitu behar dizkizutela. Mentira.
3: Ez zorra.
1: Vale.
0: Pues esto.
1: Perfecto, pues nada.
0: Oparitu dizkizut Jeff Bezosek Amazonetik.
1: Vale.
0: Txatxin.
1: Borduan, argi utzita, hau dela, zerbait entre amigas, risas, zuarizan eta ikasten.
3: Hori da.
1: Txildenak, no? Guazen ongi pasatzera. Botako dizkibuztu kartak?
3: Absolutely.
1: Perfecta, nervios.
3: Hemen dauzkat... Rider, oi, hostia. Mm-hmm. Rider White Smith da la típica baraja. Mm-hmm. Ara guztiok honekin ikasten dugu zanaiko simbologia ezakit dauka eta kompletoagoa da maseiakoa baino antzinakoagoa dala eta barrez.
0: Mm-hmm.
3: Eta hau da This Might Hurt.
0: Ai, da como tarot, tarot gamberro.
3: Bai, dago inspiratua. Oh. Rider White-en baino mm-hmm. baino aktuala.
1: Vale.
0: Gozar. Bai. Te ha salido la carta del antivirus.
3: Orduan, pues bueno, dozka, pues, taki.
0: Zein da?
1: The Devil, izaten ez bitar perfecta.
3: Bai, ez bitar, bai.
1: Hau diru di pizkat, nola, pelikula hau? Asko grit, Jesus, gaua.
0: Gaua, gaua.
3: Bueno,
1: vale.
3: Eta...
1: Eta nola egiten duzu tirada
3: Nik,
1: bat?
3: Nik, arkano handiekin egiten dut. Ez ditut kontrolatzen noen dik arkano txikiak.
0: Vale.
3: Arkano handiak dira, bueno, gure sorginak, Alicia Bargilla izan adu, por cierto, nire irakasleak, eta iruñakoa da.
1: Ah, perfecta.
3: Eta hemen dauka konsulta.
1: Txalo, ay, Alicia, baino...
3: Alicia Bargilla.
1: Alicia, euskal ez egiten du?
3: Erdizka.
1: Bueno, no es betetu horri karrako
0: kartzera. Izan ditugu gomidatu gehiago erdizka egiten dute.
3: Da perfecta, da perfecta, benetan maite dut, infinito.
1: Wow.
3: Eta
1: vale,
3: bueno...
1: Nola azten gara orduan?
3: Hankak deskruzatu mesedez.
1: Vale.
3: Nahi, eta beti, beti, nahi gustatzen zait eskatzea galdera inaurretik, informazioa etor dadila, argitik.
1: Vale.
3: Vale, eta ez iluntasunetik.
1: Vale.
3: Da superimportante.
0: La llave esklara, txabal, vale.
3: Baina zuk dituzu adibidez guztiok bezala,
0: vale.
3: Gia harmonikoak eta ez harmonikoak. Baina
0: vale.
3: Zuri, zure... Oberako, obeda informazioa etor dadila argitik.
0: Vale.
3: Nahiz eta gerozuk erabaki...
0: No, baina eski nik uste dut generalean nire source-a ez dela, nire informazio iturria, nire Wikipedia ez dela argia, bizitzan orokorrean, orduan ezakit konektatzeko gai izango nahi zen. Baina saiatuko naiz. Uste desu baiet, uste desu novela In Tune With The Light.
1: Bai,
0: In The Neon Light. Bale, bale, lehengo zu, lehengo
1: zu. Nizu, lehengo, bai.
0: Ez daukatzu galderarik?
1: Asistu.
0: Ni galdera daukat, bale.
3: Bale.
0: Kaixa, egunan. Galdetu nahi nien...
1: A ber, baina berak giatu barko du,
0: eh? Ah, giatu.
3: Ez. Zer galdetu nahi zenien, kartei?
0: Galdetu nahi diet, kartei, ea nire eriotzaren momentuan, fundamentalki atzera begiraterakoan, pentsatuko dudan, bizitza hon bat izan dudala.
3: Aha, bale, hartu eskutan, mesedez?
0: Bai.
3: Eskatu, bi eskuekin horrela, argitik etorra dut. Informazioa, eta maitasunetik. Bale, barajatu. Vuelta, mandute!
1: Vuelta.
0: Hori da nada.
3: Nei hori gustatzen zait. Baina, bueno, ba, segi behar zuten.
0: Vale.
3: Eta nahi baduzu sentitzen duzunean, ja. Vale. Ateratzera zure galderaren zako erantzun bat, kemal. Baina, bueno.
0: Jarri goiko planoa.
3: Karta bat aukeratu.
0: Aukeratuko dut, karta.
3: Bai edo ez emango diguna.
0: Vale. Emango dios vuelta.
3: Emango dios vuelta.
1: Eriotza es la carta charra,
0: Vale.
3: Es la carta charra. Baina, bai edo ez horretan, daunez. Osea, edo, ez duzu behidatuko atzera momentu horretan, Daniel. Edo regrets asko izan ditazketzu.
0: Que guapo, vale.
3: Heavy metal.
0: Vale. Super pozik nire erantzunarekin.
3: Bai, zure darki winkia pozik egitu da.
0: A ber, pegatzen zait asko.
3: Ja.
0: Orduan, bai.
3: Baten du prestatu izan dela.
0: Vale.
1: Onbran eriotzean ere.
0: Death! Itxoin, ondago. Ahi ez dut egitu behar, baino, death, bai.
1: Death! To death. All of them.
2: To all of them.
0: Horixe da.
2: Death! To all of them.
0: Ezkerrik asko zora garria izan da, osondo pasatu dut.
3: Que guai.
1: Pues, horrein nik.
3: Horrein zu.
1: Venga, hartu behitut nik.
3: Bai.
0: Jarriko dizuet
1: berri. Vale, bai ditut. Orain.
3: Bai, maitasunetik eta argitik etor dadila informazioa, mesedez? Vale, barajatu, zure galdera pentsatuz.
0: Baina, ez tezu esan behar galdera.
1: Ezagut altuan edo.
3: Nahi zuna.
1: Vale, galdera da. Daniel eta biok elkarrekin egongo gara eriotzarte.
0: Oie, que ya eman dit hostia bat bara.
3: Eriotzan! A ber, es que... A ber, tarotak egia da, ez du predezitzen ez dakitzen bateko futurera. Osa, gaur egungo energia hartzen dugun tua.
1: Bale, bardoan hartuko dugut gaur egungo energia. Daniel eta biok ezkonduko gara, Aster? Ya está.
3: Vale.
1: Maiaz da honena.
3: Urduri jarriztea.
0: Ez que asko daukatua.
1: Ja, urduri dago,
3: Bai.
1: Bale.
0: Venga.
1: Artuko dut bat?
3: Bale. A ber, Laisterra izkonduko zaten.
1: Au. The Lovers! The Lovers!
0: All the Lovers!
3: Bai!
1: Bai! Fuerte de Lovers.
3: Bai, a ver, bastante ez eta bai atera dia, ez?
0: Bai,
3: ez que gutxin dago interpretatzeko karta horretan.
1: Batzuk dira como más ambiguo, ez?
3: Bai.
1: Bai.
0: Ez desu interpretazio asko egin beharrik, egia esan dena du marrazkian.
3: Bai.
1: Wow, ez justo Death eta The Lovers.
0: Bai, bai, izugarrizko performantza gaur barajatik, zora garri.
1: Venga, te toca, berriz. Edo beste karta batzuk edo ze, jarretuko
0: dugu. Zeringo dugu, esan.
3: Beste tirada komplexuago bat.
1: Lugar zuk egin nahi duzu?
0: Nire baino komplexuagoa.
1: Ez duz egin nahi?
3: Ez du nahi.
0: Vale. Ez aidazu.
1: Norbeite ez dago como ire... Ah, beldurra ematen dizu?
0: Beldurra ematen dio Lugar, y Lugar, marikita.
1: Beldurra bertzen gozo.
0: Marikita.
5: Te voy a matar.
1: Norbeite ez badu como sinisten edo ez badago irekita ere, como zerbait nabaritzen da edo, como en plan, ez du funtzionatzen.
3: Nik uste ja zure eskutan hartzen dituzun momentutik eta barajatzen hartzen momentutik jaitza zure energia impregnatzen kartei. Orduan era, osea, hain baten ja irikita zaude.
1: Ja.
3: Ejercizio hori egiten.
0: Osea, nik esan dudan bezala kategorikoki ez dut sinisten, baina hori saiatzen konektatzen.
3: Hori da.
0: Etorri naiz jolastera.
3: Hori da, eta nik uste jolas bat dela.
0: Bai.
3: Osea, errespetuz
1: bai, noski,
3: jolasteko, baina...
1: Baina
0: ez dut galdera egin ez.
3: Ez duzu galdera egin.
0: Ez nekien.
3: Ah, bale.
1: Zaritzaren aster ez duzu galdera.
0: Baina esan digu egiteko beste botaera komplexuago.
1: No, bai,
3: beste botaera komplexuago bat adibidez. Jo que se, ne gustat zaitasko pareja en espejo deiturikoa. Esta pareja, baizik eta pareja de personas, amigas. Jo, arazo bat hain ez izaten nere amarekin, edo lagun batekin, eta nahi dut ikusi nola da energiak eta norantzagoaz.
1: Bale,
3: adibidez, hori. Edo lanarekin egin genuen.
0: Vale. Eta nola egin dezaket, nire ispilua, nire bikotearekiko.
1: Aukeratu beste pertsona bat.
0: Zu.
3: Vale. Abiok, me encanta! Vale, pues gaude. Barajatu,
0: vale.
3: Batak,
0: Death.
3: Eta besteak, vale?
0: Zorri maitea. Zorri
1: maitea.
3: Eta nor da lehenengo konsultantea? Bueno, zaudeten posizioan, bueno, bai.
1: Nire ziko nahi zertuan?
3: Ez, orain, moztu.
1: Berak, edorik?
3: Zu zea lehenengo... Zeakoa, osak bai, zuk moztu.
1: Nik,
3: bai, moztu. Zuk.
0: Plano zenital.
1: Vale, hori guztien dira, bai.
3: Vale.
0: Uh-huh.
3: Orduan, hau da, enekoren energia, momentu honetan.
0: The magician, ya te creo que sí.
3: Bai.
0: Vale.
3: Aps. Hau da Danielen energia, enekorekiko.
0: Desan.
1: Eguzkia.
3: Hau da zuka portatzen diozuna bera. Ai, eta Danielek zuria portatzen dizuna. Vale?
1: The emperor. Bai. Emperadorea.
3: Hau da zure obstakulua.
0: Zein da, zein da?
1: Judgment.
3: Arremanean.
0: Ai, judgment. Bai, egia da. Oso epaiezara.
3: Eta hau zure obstakulua.
0: The fool, bai.
3: El loquito.
0: Bugu the fool.
3: Zer duzun ikasteko?
1: Vale.
3: Eta zer duen ikasteko Danielek?
1: Justice.
3: Eta zuen arteko... bueno, vinculoa, ¿es? Vinculoa bai da.
0: Bai.
3: O sea, bai urak simbolizatzen dute kartetan batez ere energia femeninoa eta baita ere emozioak, ¿es? Vale. Eta emozioak eta baita ere suak akzio hori oso orekan dituzue harremanean.
1: Wow, es que ni nahi super sua eta zuzara super ura.
0: Bai, egia da hori. Bai.
3: Eta ondo kontrolatzen duzue como zuen barne animali hori, eta baita ere pizten zarete alkarri gauza como superprimitiboak. Izan daiteke? Bae. Eta baita ere, zuen iluntasuna bat abesteari erakusteko, erreztasuna ere izan dezakezue.
0: Bai.
1: Bai.
0: Bai, esango nuke bai, ez. Baina, claro, ahora, como digo yo que no.
3: Ya. Yeah.
0: Bai, no, gustatu zaiz que me aportas death.
1: Hori zer esan nahi du.
3: Bai, adibidez, ez? Energiaren kontuan, zu igual izan zaitezke harremanean iniziatiba gehiago daukana, hau egiteko, bestea egiteko, riendak zuk hartzen dituzu, ez? Eta adibidez, Danielen kasuan, bera, zurekin dago, zu, berarekin zaude, adolescentzian maitemindu alko zinen moduan. Osea, pixka bat emozioiek sortzen dizkitu.
0: Baliteke, bai, the sun.
3: Dai. Eta berak zuri provokatzen dizuna da osea, fase baten amaiera bat. Bera ezagutu izana eta berarekin egoteak orain arte sortutako Daniel pertsonaiak en parte balio espalizu bezala.
0: Mhm. Vale.
3: Eta zuri berak etzenuen estruktura bat eman dizu.
1: Vale.
0: Bai, eh?
1: Bai, bai.
0: Bai eman dizut. Bai, bai, bai. Puske bian. Bai, bai, ira.
3: Baino, bai, gehien kostako zaionari adibidez harremanan barnean hitz egitea edo, bueno, kontatu behar dizut tau, zeren sentitzen ez pixkat, zuzea.
1: Ni naiz, eh? Wow.
0: Usteuz bai, ez?
3: Dentro de todo...
0: Usteuz bai, ez?
3: Batzutan...
1: Bai, bai, bai.
0: Bai. Bai, ni oso astuna naiz, ezin dut arazo bat izan isilean, hori egia da, zuk bai.
3: Bai, vale. Eta zure obstakuloa agian, harremanaren barnean bai da, eroa, ez pixkat inestability.
0: Bueno, bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, eh?
3: Inestability.
0: De full, bale, oso bai. Ongi.
3: Bai, bai. Wow. Orduan, zuk bai jumar dezu estabilidaden bila,
0: vale.
3: Justiziarekin eta oreka baten bila, batez ere, mentala.
0: Ba, jatzu egon nintzen orekaren inguruan hitz egiten nire psikologoarekin. Mm-hmm. Keda honen oso antzeko, eh?
1: Bale, bai. Eta nik orduan ikasi behar dut, como transmititzen gehiago, nire emozioak.
3: Transmititzen gehiago, eta pixka bat bizitza dela antzerki puta bat, eta ez hartu gauzak hain serio.
0: Hori bai kostatzen zaizu, eh?
1: Kostatzen zait asko.
0: Bai.
1: Kostatzen zait gehiago.
0: Bai. Esan gozen nuke positiboa dela harremanerako elkarri leporatzen badiogu gaur irten dako kartak hemendik komo hilabete batzuetara. Plan, ez badituzu garabitzen platera, ez, eskete salio la muerte. Claro.
3: Bueno, pixka bat.
0: Vale.
3: Bueno, izan daiteke baita ere beste estrategia bat. Gogoratzen, aterazan la rueda de la fortuna mesedez ez hartu gauzak hain en serio.
0: Fan bigare antena trasera.
1: Se va.
0: La rueda de la fortuna.
1: Ay, ojalá.
0: Claro. Vale.
1: Wow, qué fuerte.
0: Bai.
3: Ongi
1: gustatzen
0: zaizu. Bai, aprobatu dugu.
1: Era perfecto.
3: James.
1: Temperance. Hori zer da? Templanza.
0: Templanza.
3: Templanza. Oreka.
1: Vale. Ari gara bilatzen oreka.
0: Bai.
1: Eta lortu dugu.
0: Oso karta ona da ateratzeko azkenian, eh?
3: Bai, polita, oso polita.
1: Hori noski. Ai, qué guay, me encanta.
0: Hala.
3: Eta beste tiradita bat edo orakulito bat.
1: Zer du dugu?
0: Hori da, zer demora goiaz. Lugar.
1: Oráculo.
0: Ba, igual, oráculo.
3: Oráculo.
0: Oráculo, azkartxo bat.
3: Azkar, azkar.
0: Eta gero, guk botoko dizkizugu gure jolasak zuri.
3: Hau da, básicamente, aditei informazio eskatzea de zer behar du Danielek orain txentzun, bale? Botako dut karta bat.
0: Bale!
3: Zer behar du Danielek, ui.
1: Ui!
0: Ai, ama. Proyecto empresarial. Fenomenal. Venga, guazen. Wow. Confía y emprende una nueva idea de negocio. Es una oportunidad laboral. Tengo como 15.
1: Saiatu itzultzen.
3: Bueno.
0: Bai, saiatu edo hartu bide empresarial bat dirurantz.
1: Vale.
0: Eta,
1: vale.
0: Nola da, fidatu zure buruaz.
1: Hau nirea.
0: Bai.
1: Ai! Ez da posible, matrimonio.
0: Egin dezute trampa.
3: Ez, zer hori da.
0: Vale.
1: Adas, no esaten ziren?
0: Bai,
3: adek.
1: Adek. Bai. Adak elkartzen dira gurekin,
0: bai.
1: Ospatzeko alaitasunaren matrimonio.
0: Jolgorio, total, venga.
1: Baina horrek jaze polita, naiz ni, dago Daniel, a ber, naiz ni, Daniel, eta hemen dago unikornio bat, ada bat, ah, jaze polita! Ez kira, komo nire elburua nahi ditu, eta?
0: Bai, nire egin ezkontzea, bai. Desposatzea nire burua.
1: Que fuerte! Eta hori barko zara gure ezkontzea.
3: Ai, barbar! Nere maia montatuko de tarotista orakulo.
0: Oriak montatzen ditxu, como tatuaje, ori, ori, bufa,
1: eta tarotela. Nada, nada. Güemen, okay. En plan, una fila.
0: La tarotera.
1: Eta la tarotera.
3: Eta kantatuko de tere, O sea, que genial.
1: Perfecto.
3: Pues, genial.
1: Wow. El matrimonio, eh?
0: Oso ondo pasatu.
1: Planean pentsatzen, eta no, broma da, broma.
3: Berriro matrimonio, eh?
1: Berriro, eh? Bi aldiz.
0: Oso ondo pasatu dugu.
1: Ostras, que fuerte.
0: Bai, bai, no me queda otra, ya.
1: Egin behar dugu bigarren atal bat, aurluzteago egiten.
0: Bai. Ez dago divorzioaren kartarik.
1: Igual,
3: bai.
1: Baita ere.
0: Se adibidez, ya eskonduta dagoen norbaiti, ateratzen bazaio matrimonio. Bueno, baina
1: matrimonio ez dizan, mer bakarrik, no? Ulertzen dut, matrimonio, como matrimonio. Ez da diteke matrimonio gauzaskorekin, edo...
0: Bai.
3: Una unión, básicamente.
1: Hori da. Wow. Ni bere garaien joan nintzenan, iratiren ganak, iratirekin eske beste bidea grabatu nuen bibazuek erako ere, eta berak esan zidan, bastela momentua... Boa, eske bezut kontatu, kar, eske kontatu out of camera.
0: Ez da demora asko besta.
1: Bale, baina azkar, azkar. Bai. Ateratzen denan, karta bat, osea, hola, ateratzen denean, zerbait erran nahi du, ez?
3: Bai.
1: Eta ni, egona, ni nago, izarrekin obsesionatuta, dukat izar bat hemen, nire diskoa ditzen da izar, nire txedago izarrez beteta, ni izarrekin nago super obsesionatuta, gusten zait pila bat. Eta, ari nintzen, justo, posori, barajeatzen, eta bapatean, pum, izarra. Eta nire izatu izan zen, komen plan, tu zeinade bat. Fuerte izan zen. Gainera kartatzen oso polita ginen argazki bat ezketatu batuko dut nintzen.
0: Baina nahi dut jakin zeren zeinale.
1: Ari nahi zoritzen, eskiek kontatu zian berak.
3: Hau da, baina.
1: Boa, perfecta.
0: The star perfecta. Of something new.
1: Perfecta.
0: Zezora garre.
1: Ez ki zarra. Baina esan zian, bazela momentu esan zian, pixu bilari zara, ze bada momentuan mudantza bat egiteko. Eta nire nintzen pixu bilari.
0: Eta bazudan.
1: Eta mudatu nintzen.
0: Flipaz.
1: Eta izan zen momentua.
0: Ba, beira.
1: Sin mas. Guazen, pop...
0: Flop kulturako quiz edo ba, testa egingo dugu.
1: Arrazo bat daukat.
0: Zei daukat zuera.
1: Eta gala hemen mobila.
0: Bai, hemen dago.
1: Non? Ah, eta zer egon horrean?
0: Gudara jaitxizu, ze jendea zegoen zuri deika eta mezuka.
1: Oi, bala, lehi, bat, nizten teratu. Bale, ba, guazen flop kulturako testarekin. Entzun duzunez flop kultura, ja ezagutuko duzu.
3: Bai.
1: Oso arrexada. Leire letu, erreferente bat.
3: Ametsaz narez.
1: Bal, perfecta. Eslei. Bai.
0: Oso esko.
1: Bai. Pop kulturako momentu bat. Ametsaz narez, gombidatu barko genuke.
0: Egia da.
3: Askotan, pop kulturako momentu, eske, naiz, bastante basik, osea, jo que se, pues, nahez, Alicia Edwardsen edo zein momentu RuPaulen.
1: Vale.
3: Vale,
0: baño. ¿Es verdadero, es verdadero?
3: Alicia Edwards.
0: Ah, vale.
3: Baño, adibidez gero, o sea, me encanta ordu txikitaneko Julen Aizkolaria, ulertzen edo Maria Luisa
0: Eskaileratik
3: bera botatzen,
1: hori da pop kultura como momento.
3: Bai, ez ondo.
0: Maria Luisa Eskaileratik bera oso momentu bat da.
1: O sea, da momentazo.
3: Vale.
0: Sí.
1: Zubi zabutu tu solo ar norden Maria Luisa. Eskaileratzea, qué barbaridad.
0: Ya ves.
1: Película bat.
0: Luar.
3: Pelikula bat, eske naiz, o sea, bastante txarra.
0: Goazen bi puntu zera.
3: Little Miss Sunshine.
0: Ahi estaz, venga.
3: Bai.
1: Disko bat.
3: Nere lehenengo diskoa, o sea, lehenengo diskoa paritu ziatena, Believe Cher.

0: Ikusi nahieran, Euskal Herria irratia.eus webgunean, zein plataforman. Kantazak
1: Euskaldunan, kantazak ire herria. Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoetapeio.eus. Kantazak Euskaldunan, kantazak
2: ire herria. Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearengatik.
5: Oso krematsua delako.
3: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
1: Euskal Herria Irratia, zurekin. Kaixo entzule, ongi etorri asteroide saioa egitera goaz, astean zehar irratian entzun ditugun protagonista zenbaiten hitzak berreskuratuko ditugu datozen minutuotan. Pasadizo berezienak onenak entzuteko tartea hartuko dugu. Beraz, datorren ordu honetan gure galaxiako pasarterik onenak entzungai.
7: Asteroidea. Asteko Moviola, Euskal Herria Irratian.
8: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: etxe asko eraiki zituzten.
1: Gaur gurean Lisabe Velasco Zuzaia historialaria dugu. Kaixo, Lisabe.
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, memoria historikoari lotutako pasarte esanguratsu bat ekarri diguzu, ezta?
2: Bai, bai, ekarri dut urte hurren batekin erlazionatuta orain datorren urte hurrenarekin. Ostiral honetan, maiatzaren 22a izango da, eta Ezkaba Tontorreko gotorlekuaren, eta gotorlekuan gertatutako, gertakaririk ezagunena eta agian tragikoenaren urte hurrena, badator. Ba, 1928ko maiatzaren 22an eman zen IESA, dela, Europako kartzeletako IESaldirik handienetariko bat, hori esan behar da, hori unibertsitate asko esaten dute, beste toki batean gertatuko balitz, pelikulak izango genituzke horren inguruan, eta liburuak, eta telesaiak, baina, bueno, iaia 800, 785 preso atera ziren urte hurren ospatzen dugu, edo, bueno, konmemoratzen dugu.
1: Eta zer baldintzetan bizi ziren preso hauek ies egiteko erabaki hori hartu zutenean?
2: Ba, bueno, pentsatu behar dugu, eta saiatu behar gara imaginatzen, zen ikuste saiatu algarela, baina ez dugula lortuko, ies hau ematen da, ez da ematen modu improvisatuan, badago plan bat, eta talde txiki batek antolatzen du iesa, baina mendian zehar ematen da, modu oso kaotikoan, zegertatzen da, preso hauek asko oinutxik ateratzen ziren, edo bueno, alpargata triste batzuekin, gaizki elikatuak zeuden, goze asko pasatzen zen Ezkaban, eta orokorrean, presoendegi oso gogorra zen. Gainera ere, noski, orientaziori gabe, eta Ezkaban, gertatzen dena da, preso gehienak ez direla nafarrak. Haien helburua, guztien helburua zein da, Frantziara iristea. Baina, eske ez dakiten ora joan. Mendian gelditzen dira gauez, eta guztiz desorientatuta daude.
1: Baldintza horietan, eta testuinguru eta egoera horretan noski etzen erraza izan, eta bidea gogorra izan zen Frantziara bide hori, eta bidean gauza asko gertatu ziren, ez da?
2: Bai. Gertatzen den lehena da errepresioa. Errepresioa oso gogorra izango da, iesonen, iesaren hasieratik. Esan dugu 700 eta 85 ateratzen direla, eta preso hauek beste modu batez ez esategatik eizatzen dituzte menditik. Ateratzen dira Guardia Zibila, Ejertzitua, Falangistak eta erreketeak, eta haien bila joaten dira mendietatik eta Ezkabaren inguruko herrietatik. Gutxienez, 585 harrapatuak izaten dira eta espetxera bueltatuak, eta beste guztiak erailak izan ziren. 14 lider izateagatik, hau da, identifikatuak epaituak, baina beste guztiak mendietatik eta herrietatik erailak izan ziren. Inolako epaiketari gabe. Eta ere, esan behar dugu, 3 bai lortu zutela Frantziara iristea. Ez 385, 3 iritsi ziren Frantziara.
3: Beraz, Lisabe, gerra eta gerra ostean eta diktaduran gatibu eta preso hartu zituenak erregimen fasistak asko izan ziren.
2: Bai, gerra eta gerra ostearen urteetan esaten da, eta historiografian datuen bidez ikertu dugun moduan, gatibotasuna Espainiako Espainian inoiz ez bezalako zifretara iritsiko da. Inoiz ikusi ez ziren zifrak, masifikatzen dira espetxeak. Eta gertatzen dena da azkenean iaia espetxe sistema hau behera torriko dela inbeste preso zituelako. Estatu kolpearen lehen egunetatik matxinatutako tropek hasiko dira, eta haien aliatuak ere hasiko dira bereziki estatu kolpeak arrakasta izan zuen probintzietan jende espetxeratzen. Azken finean espetxea errepresiorako esparru izango da, baina baita ere kontrolerako esparru ere, biztanleria kontrolatzeko, eta baita ere frankismoaren ideiak zabaltzeko. Espetxeetan, adibidez, erlijioak garrantzi handia izango du, eta frankismoaren ideariak, bakaral sola bestea, agur fasista egitea, horrelako elementuak aurkitzen ditu.
3: Bai, eta ez bakarrik presoak, gero ere esklabuak aipatzen dira askotan, ez da, errepideak egiten,
2: ere, eta alde batetik, biztanleria kontrolatzeko tresna da, baina, baita ere, pentsatu behar dugu, frankismoaren etekin ekonomikoaren parte izango dira espetxe eta kontzentratio esparru hauek, azken finean, lan esklaboa egingo duten presoak aurkituko ditugu, eta hori erregimenarentzat etekin ekonomikoa da, no? Debalde egiten den lana da.
1: Eta hemen oso hurbil daukagun Ezkabara bueltatu, zein bereizitasun zituen Ezkabako presondegiak beste espetxe batzuekin alderatuta?
2: Ezkaban gertatzen dena, daukagu, gotorleku hau, Alfonso Amabigarrena gotorlekua deitzen dena ofizialki Ezkabako presondegia izango dena, eta hasiera batean edo pentsatzen denean eraikin hau planteatzen denean gotorleku defentsibo bezala planteatzen da, baina zer gertatzen da, obrak luzatzen direla eta obrak amaitzerakoan baia zaharkituta dago eraikina, zeia existitzen dira hegazkinak. Eta orduan ez du inolako funtzio militarrik eta bueno, gotorleku bezala ez da inoiz erabili, ja, espetxe bezala erabili izan da. Zer gertatzen da frankismoan, ze frankismoa baino lehen egia da erabilia izan zela, 50-ko hamarkadan, 50-an, 54-ean erabili zen, baina frankismoan, ba bueno, jaiarriko dute erabilpen hori esplotatuko dute. Ezkaba, zigor espetxe bat bilakatuko da. Lehen aipatu dut, preso gehienak ez direla Nafarrak, erabiliko da ere presoak dispersatzeko. Gehien bat, ba, Espainiako estatuko beste puntu batetatik ekarriko dira presoak ona. Baina ere, bizi baldintzak ba hori, oso, oso gogorrak ziren. Goze handia pasatzen zen hori preso guztiek esaten dute, eta badaude ere sumarioak, artxibategian, ba non aipatzen da nola funtzionarioek janaria erosteko dirua erabiltzen dutela haien etekin propioak, horrelako gauzak ematen dira. Hotz handia pasatzen zen, nik esaten dut, ezkabara igo behar da neguan, eta bueno, ba, berokiak kenduz, pixka bat imaginatzeko zenolako hotza pasatzen zuten, ezetasuna, gainera bazituzten zigor ba, gela bereziak, non, bueno, ura sartzen zen, ba, bueno, infernu bat zen, eta ba, bueno, gaixotasunak, presoen pilak, eta pentsatu behar dugu ba, iesaren momentuan, iaia 2500 pertsona bat zeudela hor sartuta, eta ez zegoen tokirik, hainbeste pertsonentzako.
1: 2500 pertsona ipatu duzu preso gehienak Nafarratik ba, Nafarratik kanpo
2: bai.
1: Bizi zirela eta hona ekarri zituztela, zergatik zeintzu ziren preso hauen arrazoiak edo zergatik preso zeuden?
2: Ba, ezkaban, ez dira guztiak preso politiak izango, preso politikoak barkatu, baina, bueno, 183 bai, izango direla preso politikoak. Horregatik ere da, nolabaiteko zigor espetxe hau, ba, arrazoi ideologikoen gatik erabiliko da edo arrazoi ideologikoengatik zigortuak izango dira pertsona hauek, ez ziren ba libertarioak, sozialistak, komunistak, abertzaleak eta espetxonetara bidaliak izango dira. Gainera hori, ez zure herritik ba ateratako komponente hori ere da zigorraren parte. Osotara dokumentatu izan ditugu ba 4786 preso pasa zirela Ezkabatik eta hauetatik 580 ba hilko dira edo espetxean edo erailak izango dira espetxetik atera ondoren, hori ere oso oso ohikoa zen. Ezkabatik atera, ba, libre zaude eta gero menditik jaistean ba, hartu eta akatu. Eta bueno, estimatzen da 100 preso baino gehiago ba ez ditugu aurkitu erregistro zerrendetan, hori ere iturrien betiko arazo hori dugula.
1: Kasu honetan ez diogu soilik iesaren leku gisa begiratuko, ez? Baizik eta memoria erresistentzia eta ere zaintzaren espazio gisa ere. Eta horretarako emakumeetan jarriko dugu fokua kasu honetan. Nola ez nortzuk ziren emakume hauek eta zergatik Ezkabako presondegia emakumeekin konektatu?
2: Ba bueno, historikoki askotan zaintza aipatzen dugunean emakumeak agertzen gara hor. Ezkaban garrantzian dira izango dute historiografian presoen emakumeak deitu direnak. Historiografian ere lortzen gara erlazio hori egiten. Emakumea beti norbaiten erlazioan, baina zergatik da garrantzitsua hau? Ba bueno, emakumeek sareak sortuko dituztelako, laguntza sareak preso dauden gizonei, Ezkabako kasuan, Ezkaban soilik gizonak egongo dira, ba laguntza emateko. Eta laguntza hau izango da, ba laguntza materiala, janaria, arropak eramanez, laguntza estrategikoa, batzuetan ere badibidez mezulari bezala arituz, eta ere ba, laguntza morala. Pentsatu behar dugu horrelako espetxe batean egonda eta horrelako egoeratan, bagian pertsona bat etortzea zurekin jatorra izateko, zurekin hitz egiteko, ba ere psikologikoki oso, oso ba bueno, garrantzitsua dela.
1: Eta nola antolatzen ziren emakume hauen artean? Imaginatzen du garaian etzela erraza izango eta gainera asko Nafarro ez ziren Nafarrakoak.
2: Claro, hori da ere gertatzen zena, askotan presoa eramaten dutenean, ba bere herritik kanpo, ba jarraitzen dio bere emazteak eta bere familia, gasotan ere aurrak joaten ziren bere bilaz, eskan finean, ba bueno, ere ba gizartea nola planteatzen zen momentu hartan. Ba emakume hauek presoen emazteak, baina ere alabak, arrebak, amak, lehengusinak edo presoekin harremanik ez dut zuten emakumeak izango dira. Hau da, ikusten duguna da, haiek antolatzen zirela, preso hauek laguntzeko intentzioarekin, baina baita ere aldi berean, eta hori da ere interesgarria, ba historikoki eta, bueno, sozialki, emakume hauek haien sare propioak sortuko dituztela, honen bidez. Ez da soilik presoak laguntzea, baizik eta ere, ba, bueno, zailtasun hauek bizi izaten ari ziren emakumeen artean, erlazioa sortzea eta zure egoera berdinean dauden emakumeak ezagutzea eta ere, ba, bizirauten laguntzea. Hori ere oso oso garrantzitsua da. Ta bueno, bantolatzen ziren alzuten moduan. Hori ere ahozko iturretan kontatzen dute nola igotzen ziren, gauez edo ere ba berdin alpargatekin, zailtasun askorekin, otzandiarekin, baina bueno, antolatzen zirela bai.
3: Bai, aizu, eskabazari gara, eta oso gara espanago duela hilabete inguru edo memoria demokratikoaren leku izendatu dute, honek zer esan nahi du.
2: Ba, bai, apirilaren 21ean, memoria demokratikoaren leku izendatua izan zen, ba, bueno, horrek esan nahi du, hasteko ja gobernuak hartzen duela konpromiso bat leku honen inguruan, tokinen inguruan, ba, lekua seinalatzeko eta interpretatzeko. Azteko, zer gertatzen da gaur egun, ba ezkaba, ba bueno, memoria historikoan bai lan egin dela, eta nik uste gaur egun ja ezaguna dela, baina nik adibidez txikian nintzenean, ba ez nekien asko ezkabari buruz hor zegoen mendian, baina bueno. Zer gehiago egin beharko lukete, edo zer gehiago egingo dute, espero dugu, ba informazio panelak instalatu, eta gotorlekuan gertatu zena azaltzeko, ba baliabide digitalak garatu, hau da, historia hau, ba, jakitera ematea, jendearekin partekatzea, eta bereziki, hiritarrekin partekatzea. Eta orokorrean edo ba helburua da oroigarri izatea, hezkuntzarako tresna izatea, baina baita ere erreparaziorako tresna izatea. Han preso egon ziren basenideen eta presoen orimenan ere ba nolabaiteko erreparazio mugimendu hau egitea. Ta gila da bai aurrera pausu garrantzitsua dela, baina oraindik nik uste lan asko aurretik dugu memoriaren arlo honetan, eta ba bueno, egunen batean ba gotorlekoa libreki bisitatzeko aukera dugun.
3: Hori da, saiatu gara erreportaje bat egiten bertan. Eta oraindik ere bai. Militarren gana jo behar duzu.
2: Claro, bai, hori da ezkabako ba bueno, zailtasun handiena nire ustez, persona eta historialari bezala, ba militarren kudeaketa da azken finean, ba hiritargoaren sarrera moztu ahal dutela, eta horrekin bai, ba bueno, amaitzeko agian garaia da.
3: Ja eta pareta horien oihartzun gorra entzunen
2: garen, ezta? Bai. Ba, espero dut noiz bait.
3: Bertan agian toki xistrin batetik sartzeko aukera izanen zenuen inoiz.
2: Ni ez. Horutziko dut, ni ez dut egin.
1: Memoria demokratikoaren leku izendatzeak noski zuk esan duzun bezala, ba aurrera pauso handia ekarriko du eta zuk esan dituzun ere, ba pauso hauek emango dira, baina emakumetara pixkat bueltatuz, zuk esan duzu bai emakumen sare hori antolatu zela, honen inguruko beste esparru askotan gertatzen den bezala, emakumen errealitate hori ikusezintasun baten barne dago, ez? Eta kasu honetan Beatriz Larraga eta Iruindarra etorri zen Metropoli Foralera, berak garatu du emakumeak izeneko dokumental bat, eta zentratzen da emakume sare hontan zehazki. Dokumentazioa testigantza nahiko daude, edo bide honetan ikertzeko, ba beste askotan ere zuke esan duzun bezala, lantzeko bide handia dago?
2: Ba, gehien bat, gertatzen dena da, ba bueno, azteko beti bezala ahozko iturrietan, oinarritzen gara asko, baina gero ere egin behar da gaztelaneraz deitzen dela a kontrapelo irakurri. Frankismoaren dokumentazioa eta zu bilatu behar duzu. Ez, dokumentazioak ez dizu emango agian, zu nahi duzun informazioa, baina zu bilatzera joan behar zara.
3: Lerro artean.
2: Hori da, lerro artean irakurtzea eta bestelako galderak egitea zu dokumentazioari. Ba, adibidez, zer bilatzen ditugu justizia arrunteko sumarioak edo ba, lapurretak edo emakumeak hortik aldetik aurkitzeagatik edo haien arteko bilerak aurkitzeagatik. Horrelako gauzak aurkitzen ditugu. Ta normalean espizituki ez da agertzen. Emakume hauek antolatzen ari ziren ezkabara joateko ta. Baina zukortik ateratzen duzu. Ta gila da bai beti ere. Ahozko iturrien garrantzi hori. Memoria hau azken finean familien memoria bilakatu delako. Jendeak badakielako banira mona, joaten zen ezkabara edo bueno, edo gutunen bidez. Ere hori oso iturri polita dira gainera lantzeko presoen gutunak. Eta ba bueno, hori polita eta unkigarria, niri, ba, bueno, bai, unkitzen hau.
1: Oso berezia, bai.
3: Ba, beraz, gogoratu dezagun itzordua ostiral honetan beteko dira.
2: Hori da, bai, eta bai antolatu direla, ba, Nafarroako Memoria Elkarten eskutik, ba, hainbat ekimen honen urte urren honen inguruan. Oso garrantzitsua dela, eta esaten dugun bezala, Europako iesaldirik handienetarikoa, ba, pentsa dezagun. Hemen Iruñan ere eta Nafarroan gauza gertatzen direla, eta gauza historikoa gertatzen direla. Eta, bueno, presoien ere, ba, presoiek omenaldi bat egiteko azken finean, ezkaba bezalako gartzela batik, batetik ies egiteko, ba, bueno, ba... Ba, bai, hori,
3: baina markada,
2: valentia badaukala.
3: Markada, ez da, zortzire unen perso que eskapoan lortzea,
2: bai, bai, bai.
3: Jotea, eta bakarrik iruk lortzea, ez da.
2: Ba, bueno, hori ere, bada, presoen zailtasunen testigantzan ikuste, bai.
3: Bai, hori da. Eta haien ahuldadea
2: hori da.
3: Erakusten du, ez da.
2: Bai.
3: Bueno, ba, onaino, gure gaurko elkarrezketa zurekin, Elisabe Belasko Zozaia gaur, Ezkabako, Tontorreko, Gotorrekoaz, solasean. Nahi duzun arte, ongi izan.
2: Ongi izan, mila esker.
4: Bilabesan sartu.
5: Barkatu.
4: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.

0: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoaetapeio.eu.
1: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
2: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%-ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
3: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
0: Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du Batzarrek.
4: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
5: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
7: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
6: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
7: Publizitatea, bertatik bertara.

0: Hogeita zazpi urte neuzkan, eta ez nuen inorril. Ezagutzen nuen gauza bera esan ezin zezakeen jendea. Horixe dio, Garondoan eleberriaren protagonistak iraganaren eta etorkizunaren artean nolabait galduta, alderra idabilen sasi idazleak edo idazleak, liburu arrakastatsu bat plazaratu ondoren, ez atzera ez aurrera dabil, azkeneko garaian, bizileku izan duen Bartzelona atzean utzi, eta Donostira itzultzea erabakitzen duenean. Gorka Berezi Artoa kazetariaren lehenengo eleberria dugu Garondoan, Alberdaniak argitaratu duena, eta gaur bertan, arratsaldeko zazpietan, Karrikirin aurkeztuko duena. Hori baino lehen, hori bai gure txokonetatik pasatzeko tarte hartu du, kaixo Gorka arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon, eskerrik asko, konbidatzegatik.
0: Bai, bai, bai, bueno, lehenengo eleberria, eta labetik atera berria, erraten dugunean, atera berria da alaxe, ez?
1: Bai, bai, oraindik liburuak pixka bero daude.
0: Bai.
1: Imprimateiko makinen usaia okiko dute, bai.
0: Aizu ez da, edo nolako kontua eleberri bat plazaratzea, zer moduz, esentsaziorekin zaude, zaldarterekin?
1: Bueno, orain, lasai, kostazait, egia esan, prozesu nahiko korapilatxua izan da, eta bueno, baneukan gogoa bukatzeko ere, ze, bueno, ni ia duela 10 bat urtea zenitzen hau idazten. Gero, bueno, kazetariei lanetan aritu naiz orain dela denbora gutxi arte, eta bueno, beti zaila izaten da horrelako lan bat idazketa, beste mota bateko idazketarekin uztartzea, eta ni uste dut horrek asko atzeratu duela, eta bueno, orain beste lan batzuetan sartuta, eta bar, bueno, arraixagoa izan da hau bukatzea. Eta bueno, pozik nago.
0: Amar urteko lana beraz, edo amar urtean zehar egindakoa, noski, ez da erraza suertatuk ere aria ez galtzea, ez? Zerren, ze denborarekin akaso ikuspegi aldatzen zaitzu, edo historiarekiko daukazun zakit pentsamendua, edo?
1: Bai, gehia esan kurioso da historia honekin gertatu zaidan, ze bitarte horretan, bueno, beste liburu bat idatzi noen, kasu hortan argiak argitatutako ez gara neutralak, zela bizka, argiaren mendurrenarekin bat eginda, eta bar, eta hortartean beste mila ideia aukiditut, ba, ipuñetarako, beste novelaren baterako, saiakeretarako, baina beste kontu hauek, nolai, momenturen batean joan iten zitzezkian burutik. Eta historia hau berriz beti hortzegoen. Eta bueno, ba, momentuetan nere buruari esan nion, ba, zerbaiten gatik zela hori ere, eta berroan etzat historia importante bat zela, hau, edo ikusten dituela pertsonaia horiek, eta horrek zeukan giroa, eta bar, ba, bueno, hor zerbait ikusten nuela, ez da, nik uste horregatik ere jarraitu dela denbora honetan guztian, ba, bueno, beti liburu honen ideia hor Garondoan edukitzen, ezta?
0: Bai, bazen seinale ona, ez? Bai, berez hori, ikusteko bide honetik doala, edo historiak baduela egiten duela ekarpen bat, ez?
1: Bai.
0: Azken batean nolabait errateko. Hitz egin dugu pixka bat bai liburuaren noski, edukiaz, tramaz, bueno, aipatu dugu sarreran, badela nolabaiteko blokeo kreatibo batean dagoen pertsonaia bat, Bartzelonatik itzultzen dela Donostiara, horixe da pixka bat, bueno, abia puntua edo, noski, zer nolako itzulera da?
1: Bueno, itzulera zail bat, izan ere, nik uste da, hasierako narratzaile hori, bueno, ez da narratzaile oso fidagarri bat. Hau da, ez dio bere buruari egia osoa kontatzen, eta etenga bere jasaten egia kontatu behar dut hemen, baina gero desbideratu egiten da, bueno, beste bide batzuk hartzen ditu, gauzak modu batera kontatzen ditu, gero beste modu batera, hau da, badabil bere bizitza izan denaren bertsio desberdinekin, bueno, bati heldu nahia, baina guztiz kontatu ezin da, ez? Hor badagolako, atzean, bueno, alako gertakari traumatiko bat, novela ez destripatzeko kontatuko ez dudana, baina, bueno, hortan dabil, ez? Orduan, iruditzen zitzaidan, personaia horrek aukera asko ematen zituela hain zuzen fikzioa idazteko. Eta idazle bat izateak are gehiago, ez? Ba, aukera ematen zialako ere, bueno, referentzia literarioak hor sartzeko, eta bar. Eta bueno, beti gustatu izan zait, narratzaile ez fidagarriaren kontu hau, ez? Nolabait irakurlea ere adi mantenarazten duena, hemen hau esan zu, baina lehen justu kontrako esan zu, zer aria gertatzen hemen, ez? Nahi nuen liburuak edukitzea alako, bueno, atmosfera berezi bat, bezala, eta personaia horrek aukera hori ematen zian, eta bueno, gero momentu batean aurkitzen da bere ikaskide izandako batekin, eta hor ja hasten da istorioa gehiago garatzen, bueno, bien arteko harremanak ere badukalako zerbait, hasiera batean ezin dena guztiz ondo azaldu, baina badukana ikusten ni saiatu naiz entzat iradokitzen hasiratik hor beste zerbait bazegoela, ez?
0: Bai, eta ikusten dugu pertsonaia hori ere bai pixkat bere burua kontatu nahian, nolabait, ez? Eta hor irriste egiten du tartekarran duzun bezala, ez ditulako egia borobilak noski akaso ez ditulako ere gogoratzen, ez? Hor badago ere bai pixka bat memoriaren inguruko lako hausnarketarik eta bat.
1: Bai, bai, guztiz, bai. Bada nik uste du baita ere, bueno, nik uste du askotan memoriarekin, memoriari aplikatzen diogula lako indarkeria lineal bat. Hau da, hau gertatu zen, gero beste hau, gero beste hau, gero beste hau, eta gero beste hau, ez? Eta behar bada historialarien narratiba bat horrelakoa izan behar da, ez? Ba, bueno, badudelako kausa batzuk, badudelako ondorio batzuk, eta behar bada, beste narratiba personal batzuk ere alakoak izan behar dira, baina iruditzen zait, narratiba literario baterako, behar bada, bueno, interesgarria izan daitekela, pentsatzea memoriak nola funtzionatzen duen askotan gutako bakoitzaren baitan, ez? Eta nire kasuan behintzat, ez da oso gauza lineal bat. Bat batean, oroitzapen bat etortzen zaizu, bat batean beste bat, saiatzen zara arilkatzen, saiatzen zara koherentzia bat ematen zure buruari, baina hori bera fikzio bat da, nere ustez.
0: Justifikatzen ere bai nola baita, zartutako bidea, olakoak, ez? Bada, nor bere buruari kontatzen dion fikzio moduko bat.
1: Bai, eta hori, jo, hor bazegoen, bueno, duela 5-6 urte Ariz Galarragak atera zuen liburu bat gogoan dut izenekoa. Bai. Eta hor asko, bueno, liburu hori oso gertutik bizi izan nuen, bueno, Aritz izan delako hain zuzen, novela honen editorea, laguna dut aspalditik, eta hor momentu batean esaten zuen, ba, nire oroitzapen asko daude, baina baita ere alako flash moduko batzuk ziren, ez? Eta claro, oroitzea bera ja fikzionatzen hastea da, ez? Eta nire ideia hori nahiko barruan galditu zitzaidan, eta asko zor diot ideia horri, Garondoanek asko zor dio ideia horri, ez? Eta gero, bai, kontatzerakoan badago ere, bueno, badago hasierako narratzaile hori, eta badago nolabait, liburuaren orrialdeko eskubiko aldetik ateratzen den beste ahots bat. Eta hori izan zen pixka bat, bueno, ba, buelta asko eman ondoren, hau nola kontatu, nondik hasi, ze oroitzapen sartu zerrez, ze momentutan, ez? Ba, batean ahots hori agertu zitzaidan, ia kasualitatez. Eta horre lagundu zian, olabai, novela guztia ja hortik atera zen. Eta kasualitatez zidanean, da, bueno, ba, nebilen, testu hauei buelta batzuk ematen, gauza batzuk aldatzen, eta bar, eta lako batean, konturatu gabe, esaldi bat solte zegoena, baina ezkerrean justifikatuta beste guztia bezala, ba, ez dakiz erregin nuen teklatuarekin, baina eskubian justifikatu zen, eta batean, editu nintzen begira, eta izan zen, ostras, Ba, igual hau da, ez? Igual da beste ahots bat, egia esan, oraindik ez dakiena zer den.
0: Bai, ez da, iduridu, batzutan badela, batzutan gure buruarekin hitz egiten dugunean gertatzen dena, ez? Ba, gura nola biteko solas lagun, ez dakit, erran, bertze ahots bat, ez? Galdera batzu erantzuten diozunean, hor dagona, ez? Eta nabarmena da hori eleberrian, muski.
1: Bai, eta, karo, ikusi nuen, eta hasieran nola galditu zen, esan, karo, hau da, eta saiatu nintzen alako, ba, bueno, tonu lehor xamar bat ematen, batzuetan pixka da autoritarioare, bai, ez zaitez ez datu, hori gero kontatu, hau, askotan alako indikazioak egiten dizkio pertsonaiari, ez? Eta horrek lagundu zidan asko bapatean, ba, esaten, jode, claro, hor bapatean puzlea osatzen joan zen.
0: Bai.
1: Eta nahiko momentu harrigarria izan zen, eta da, jode, gauza bat, ba, asko gozatu dudana idazketa mota honetan, ez? Ni berez kazetaritzan asko aritua naiz, baina beste idazketa mota bat da, eta horretarako beste baliabide batzu behar nituen.
0: Moldeak austea ere bai, ez? Pixka bat, formak austea, eta irakurle bezala arrasongi ulertzen da gainera hori, ez?
1: Bueno, ni hori posten.
0: Bai, ongi ulertzen da hori.
1: Vale. Bai, ba, posten naiz.
0: Bertza hotz bat den hori, baina ez dakigu norden, ez dakigu definitzen oso ongi, baina jokuan sartzen gara segituan.
1: Posten naiz hori entzutea, ze bazen ere zalantzetako bat, ez? Ez ote zen gelditzen pixka bat, ba, raro, edo ez dakit, edo, bueno, baitare, ba, segurazki jendean ere artikuluak irakurtzen ohitua egon daiteke, baina beste zerbait da, ez? Eta baneukan kezka hori, eta bueno, bapuzten naiz.
0: Eta badu zerbait ere bai, hau ez dakite, metaforikotik ba, pertsonaia nagusi horrek azkenean, bueno, saiakera horretan saiatzen ari da, bere historia nolabait kontatzen, egia zer den argitzen nolabait, eta iduritzen zait ere bai, akaso badela kontatzen duen momentu historikoaren metafora moduko bat ere bai, ez? ba, trauma bat bizi izan duen herri bat saiatzen, zer gertatu den azaltzen, eta egia hori nolabait kontatzen.
1: Bai, azken finean, bueno, 2016, 2017 inguru horretan girotuta dago, bueno, baitare, importante da itzitzen, hor justu Donostian 2016an Europako kultura hiriburu izan zen, bueno, bakearen kultura, bazegoen alako diskurso oso bat horren inguruan, ez? Nahiko kontsensuala izan zen bideo batez, ze bueno, azkenean proiektu horretan parte hartu zuen, nolabait, alderdien aldetik ia arko osoak, ez? Edo babestu zuen. Eta bueno, garai hartan hasi nintzen idazten, baina bazegoen zerbait giro hartan, ez dakit, nahi enkajatzen ez zidana, ez?
0: Zerbait pixkat faltsua, zerbait antzestua, edo?
1: Ez dakit faltsua, igual, berroa da partidoen logikatik eta nolabait, bueno, ba, ja fase historikoa dukatu eta gizartea beste leku batera eraman behar dela uste dutenen, eta horretarako almena duten entzat, ba bueno, beharrezkoa izango zen, ikizut esaten ez ez, baina iruditzen zait, gero, ba, norbanakoen historiak edo pixkat, ba, bueno, hain kokatuta ez dauden personen historia komplexuagoa direla, eta gainak kasu honetan uste dut badela, nolabait, beren kokapena aurkitzen ez duten personen inguruko historio bat, ez? Egoera hortan guztian, berba da aurretik rol oso definituak zeuzkaten, naiz eta beraiek nahi, ez? Eta aldiz egoera hortan, bat batean, ba, ez dute beren burua aurkitzen, ez? Eta interesgarri irutzen hori, inun ez egote hori.
0: Bai.
1: Ze bueno, horrek ematen du aukera berba da galdera deserosoago batzuk planteatzeko, ez dakit.
0: Bai,
1: hori zen interesatzen zitzaidan gauzetako da pertsona jauetatik.
0: Baize, argi dagore bai, bueno, belaunaldi zehatz baten esperientziatik edaten duela guzti honek ere bai, ez?
1: Bai, hor, aritz galarraren editoreak esaten zian bazuela iniziazio novela baten kutsu bat ere, ez? Eta neurri batean badu, eta gainera uste dut, bueno, asko gustatzen zait iniziazio noveletan alako begirada garden bat egoten dela askotan, ez? Bizitzan sartzearen kontu honek eskatzen duela purutasun maila bat. Kontu da, personaia hauek ezin dutela hori egin. Ze ari dira, bueno, ia 20-ak ondo beteak dituztenean hasten dira hau kontatzen, eta beraz hor badago ez bakarri bizitzan sartzea, baizik eta ja, bueno, eroriko batzuk ere uki dituzte, ez? Orduan, iruditzen zait, iniziazio novela hautsi bat izan daitekela behar bada, novela hau deskribatzeko modu bat, eta baita ere, segurazki novela politiko bat dela ere, bai. Bueno, Euskal Herriko 2000-ko hamarkadako giro politikoak pixu handia dauka.
0: Bai, argi dago ez, hori badela garaia bera, edo testu ingurua, badela kasik, bueno, ez dakit personaia bat gehiago, edo hau erraten denean batzutan, baina izan liteke ez, ez da bakarrik testu inguru bat, hori baino gehiago ere bada ez.
1: Bai, nahi beti interesatu izan zait, nola interesatu izan zaizki novelak zeinetan pertsonaien erabakiak eta askotan txokatzen duten beraien gainetik arrabola bat bezala pasatzen den historiarekin, ez? Eta nik uste dut hauen kasuare hala dela. Behar badana izan zuten beste zerbait izan, baina baldintza historikoek eta baldintza politikoek etzieten utzi, ez? Eta hor gelditu dira harrapatuta, ez? Nik uste dut. Eta gainera, bueno, ba, Euskal Herriko gatazka politikoa nola, bi leku nahiko desberdinetatik bizi izan dituzte bi pertsonaia nagusiek, baina gero uste dut irakurleak aurkituko dituela bien arteko loturak, ez dakit, saiatu nintzen ere hor alako, bueno, jarrera empatiko bat edukitzen personaia guztiekiko, saiatzen ulertzen bakoitzak zergatik hartzen dituen erabakiak, zergatik jokatzen duen horrela, eta nolabait, ba bueno, ez epaitzen nire personaiak, ez? Iruditzen zitzaian hori zela gutxieneko egin ezakena, ba bueno, alako gai delikatu batzuk ukitzerakoan, ez?
0: Bai, hori da, ez? Honitzetan gainera gai honi lotuta oso txuri edo beltzekoak izan gara, eta horrez erortzea zaila suertatuko dare, bai, ez?
1: Bai, baina bueno, gero aurrekari onak euskan, nik uste dut, noizbait Marko Ostapiainek esan zuela, igual Euskal Gatazkaren gauzarik interesgarriena Euskal Gatazkari buruzko Euskal Literatura, zela. Asko idatzi izan da euskaraz Gatazkari buruz, eta nire ustez oso ondo, eta egon da jarrera hau. Ni behintzat urte haiek ez idazten eta narratzen bezi da, bizitzen ari nintzenean, asko eskertzen nuen, ez dakit, garaiko novela, ipuin liburu, poema liburuetan eta bar, aurkitzea beste zera hori, ez? Eta bueno, ez dakit, nabait, honek ere eukiko balu leku bat, tematika ulandu duten beste liburuen artean, ni postuko nintzat.
0: Pertsonaiek badaukate beraien artean kontatu duzun bezala nolabaiteko tensio moduko bat, azaltzen ez dena hasieratik ez dakiguna zer den zehazki, gero argitzen joaren dela pentsatzen dugu. Horrek ematen dio kutsu bat nolabait ere novelari, ez dakit novela beltzaren kutsua edo ez, baina hortan sartu edo, baina ez dakit generorik jarri dakioken ere ez. Eleberriari.
1: Ez dakit. Baina bai, badago misterio bat, hori argi dago, eta ni saiatu naiz gainera pixka nahiko mugara eramaten hori, hain zuzen, gertakari beraren bersio desberdinak jarriz eta bar, eta segurazki ere, pertsonaien arteko tensio hori gainera geruza desberdina dituzte. Hau da, ikaskideak izan dira, eta bueno, bakigu nera bezaroko kontuek ere, gero askotan zenba markatzen duten urteak pasa direnean ere. Askotan, hogeita hamar urterekin, bueltatzen zara, hamabost urterekin ezagutu zen norbaiten gana, eta rol horretara itzultzen zara.
0: Bai, galditzen zara horre, anklatuta nola baita.
1: Edo berdina unibertsitate garaian ezagutu zu jendearekin, eta hor, ez? Eta orduan, hori ere interes esatzen zitzaian. Gero badaude beste gauza batzuk horren gainetik ere, baina bueno, badalako sedimentazio lan bat egiten saiatu naiz, ez? Harreman hori izan daia gauza bat, bueno, geruza desberdina dituena eta bueno, puntu batean irakurraren eskustea berak balora esan zer den gehien pixatzen duena, ez? Tensio horretan zen, ikustet gauza bat baino gehi izan daitezkela.
0: Noski, azken aldean, hau nitzitze egiten da literaturaren arloan autofikzioaz, ustut badela zerbait kasik ezinbesteko autofikzioarena edo zein sorkuntza lanetan,
1: Bueno, badago, material autobiografikoak erabiltzea, neri behintzat, kasu honetan ezinbestekoa izan zait. Baino, gero, bueno, liburua hasten dut Tolstoiren anakaren inaren hasierako esaldiari alako keinu bat eginez, eta hori egin dut argi adierazteko hau fikzioa dela. Eta aldarrikatzeko gainera fikzioa dela, hau da, bai, noski, material autobiografikoa, material historikoak, material periodistikoak badaude, erabilita, eta mota askotako testuak eukiditut eskuartean hau idazterakoan, baina gero aldarrikatu nahi dut hau fikzioa dela, ehuneko ehun fikzioa. Hau da, hartu ditzakezu, pertsonaia baten espresiorako gauza bat, baina behar bada zuk entzun diozuna, inolako zer ikusirik ez du norbaiti, edo ez dakit, gustatzen zaik gainera fikzioak daukan ispilu deformantearen zera hori, ez? Ze hor, egin ditzakezu gauza batzu behar bada, klabe autofiktibo batean edo klabe realista batean egin ezin ditzakezunak, ze hor, nolabait, aurre suposatzen da gertatu zenarekiko alako fideltasun bat. Eta nahi nola, bueno, memoriaren ez dakit izaera aporoso hau gustatzen zaidan, iruditzen zitzaian etzela novela honek eskatzen zuena. Hau da, benetako gertakarietan oinarritutako gauzak badaudean eta hemen, baina gero saiatu naiz beste atmosfera bat ematen, saiatu naiz aditzen borarekin ere pixka bat jolasten. Hor, pasarte desentetan ez dago iraganaldi normal batean, aspektu burutua duen iraganaldi batean kontatua. Bilatu dut alako idazkera bat, beste modaltasun bat eukiko duena, nolabait, pixkat bentsat uzten duena tarte bat esateko, hau horrela izan zen benetan edo hau horrela kontatzen ari zaigu. Edo biak batera, edo bietako bakar bat ere ez.
0: Bai.
1: bueno, uste dut fikzioa hortarako ere badela, ez? Eta irakurleari usteko ere pixka bat tarte bat berak interpreta dezan, berak bere irakurketa propioa egin dezan, eta hori dena.
0: Bai, azken batean izan daiteke novela hau badela memoriaren pixka bat, memoriaren inguruko memoria mekanismo bezala diot, edo horren inguruko novela, zeren inguruko novela dela errenen zenuke?
1: Bai, nik uste memoriarena gai klabe badela. Bai, nola oroitzen dugun, eta zergatik askotan gelditzen garen, ba ezakit, zergatik gogoratzen ditugu gauza batzuk, ez? Hor, baude gauzak sartu dituena noen, nero itzapena direna, baina ez daukatenak loturarik, ez? Personaia horiekin, ez? Baina baude, ni zergatik gogoratzen dut ezten hau. Zergatik gelditu zaitago, eta ez, beste mila gauza garai berean pasa zirenak, ez? Eta bada gauza bat, nire harritzen nauena eta oso interesgarria iruditzen zaidana. Eta berdina gertatzen zait, bai liburuekin, pelikulekin, askotan, jo, ez dakit, badago, irakurtzen zu liburu bat, izugarri gustatzen zaizu, handik urte betera, etzera ezertaz gogoratzen. Mm-hmm. Aldiz, beste gauza batzuk, ba, igual indiferente utzi zaituzena, baina gogoratzen zera dialogo
0: bai, bat, ez? Bai, ez duna zertan izan behar gauza, bai. Ez, markatu, zuzena markatu zaituzten gauzak.
1: Bai, eta hori, irutze zait, gauza zirrara gari bat, bai. eta orduan, ba, pixkat, horren inguruko esplorazio bat ere nik uste du badela.
0: Mm-hmm. Badela, ariketa moduko bat ere, bai, ez? Guzti horren bueltan.
1: Hori,
0: ba, horren inguruan arituko zara eta gaur arratsaldean, gogoratuko dugu, Karrikirin, baduzu gogoa ere bai pixka jendearekin konpartitzeko, bai. Eta ikusteko ere bai jendearen irakurleen reakzioak eta zeintzuk diren.
1: Bai, bai, ze, joda, inbeste denbora iaia hau bakarrik eramanda, ze, ia oso bukaera arte ere nuela jostailu askatu nahi izan, eta bai, ba, argitaletxean ere, ba, iaia urte honen hasiera aldean jaso zuten ja originala, ez egiten manen bilela, eta pazientzia handia izan dute bide batez, zenik hau berez lehenago entregatu behar nien, beraz, hemendik eskerrak ere, Alberdani argitaletxeko oierri, eta noski editatu duen Aritz Galarragari, eta bai, gogondia okat, espero dut, bueno, ondo hartuko dutela, da bintzat, ba, bueno, saiatuko direla irakurtzen, ba ezakit, ezakit, hau idazten nik klaro neukan, ba, gai horiek ukituta, aparte utzi behar nuen gauzetako bazela, bizitutako gozen inguruko erresumina. Eta espero dut ala hartuko dela. Nire kezka nagusia hori da. Ez otaien hartuko, ba bueno, ezu hemen ari zera honekin sartzen bestea, ez da hori. Ez naiz hortik aritu. Eta bueno, ba, espero dut ala hartuko dutela. Ba, nago pixkat urduri ere, bai.
0: Badago bertigo puntu bat momentu honetan, ez? Gainera, horren bertzeko lana, badanean denbora bat guzti honen atzean, eta ja behin ateratzen dela, eta jendarteratzen dela, eta ja jendearen eskuetan dagoenean.
1: Bai, gero, bueno, hor, aholku gona jaso ditut, eta bat izan zen liburuekin ez jokatzea guraso konservadoreak bezala. Hau da, hau atera da, eta honek bere bidea egingo du, bai. Ez? Eta zu hor aldamenean egongo zera, baina ja liburuaren bidea berak egingo du, ez? Eta saiatuko naiz hori horri heltzen, eta
0: hori da, eta bertze kontuetara jartzen zaila eleberri idazle bidea ireki duzula, akaso iritsiko dira gehiago?
1: Bai, bueno, hori da beste kontu bat liburu honekin, karo, irakurri duen batek aipatzen zia, jo, pertsonaia honek ez duen pertsonan hitz egiten, eta beste bi hauek bai, ez da, zergatik hori, eta, klaro, hainbat arrazoi daude hortarako, baina bat da ere material asko deskartatu egin dudala hau ateratzeko. Hau da, momentu batean erabaki behar izan nuen ze pertsonaietan fokalizatu, eta berez bai, baneukake ez dakit beste eleberri oso bat, baina bai, pixka landuz gero, seguraski, bai, hau hainako beste liburu baneukake, hemen, bueno, ba, pixkat profilez bezala edo alde batetik bezala gehiago agertzen diren pertsonaiekin, ez? Eta haiek izketan jarriz eta beste historia batzuk kontatuz. Kontu da, momentu batean ere bukaera eman behar niola honi eta uste dut ere luzera hau nahikoa dela novela bat.
0: Bai, beraz, garondoan bi izanen da, edo bertze...
1: Ez dakit. Argin eukena zen, nuela 600 orrialdeko novela bat argitaratu nahi.
0: Zara jarri Tolstoien pare.
1: Hori da.
0: Dira, ba, Gorka Bereziartua, mila esker gurekin egoteagatik, tartau hartzagatik ere bai, gurekin solas egiteko liburaren bueltan, eta gogoratuko dugu, arratsaldeko 7:00 dela itzordua mendik ordu terdi barru, Karrikiriko xokoder horretan, ba, mila esker Gorka gurekin egoteagatik.
1: Luxua da ona tortea.
2: batze bat na.
3: Gabonak bukatuta, elikadura osasuntsua eta osagarriak garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposa dugu hau gure organismoa garbitu eta sasoian jartzeko. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, lau.
4: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoaetapeio.eu.
5: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
6: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
7: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
8: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion hobea gomendatzen ikasi dugu.
7: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
8: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
7: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 Bizkaiterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
8: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.

Asteroide saioa onaino. Astea gurean Euskal Herria Irratian utzi duen interesgarriena entzun berri duzu entzule. Asteko perlarik onenak asteroide saioan heldu den asteburuan itzuliko gara berriz ere zurekin egotera. Ordura arte ongi izan.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, loiura iritsi berriak behar dute Gazara heltzea helburu zuen flotilan parte hartzen ari zirela Israelek atxilo hartutako sei euskal ekintzaileak. Dozenak alagun elkartu dira, haiei harrera egiteko. Zagon sei ekintzaileetako bi ospitalean hartatu behar izan zituztela tratu txarrak jasan ondoren. Gasteizen bilkura egin berri dute salaketa elkarteak eta Zapateneoak deituta, espetxeetako osasun arreta ez dela behar bezalakoa salatzeko. Osakidetzak eskumena bere gain hartu zuenetik, egoera hobetu denarren, oraindik asko dagoela egiteko aldarrikatu dute.
2: Muertes en prisión por motivos no naturales, sigue habiendo un índice de suicidios que es 8 veces mayor que en el resto de la población en general.
1: Bestelako protesta egingo dute Donostian ordu bete barru errausketaren

0: Lako mugimenduak deituta foru aldundiaren egoitza atarian. Alde batetik Donostian hondakinen kudeaketa beraien esanetan lotxagarria dela eta bestetik kutsaduraren igoera kezkagarria dela salatuko dute.
1: Bai, Donostia hiriburu ustel bada. Arrutik ustela dagoen Kantauriko perlapolita. Turistak impresionatu nahi dituen hiri zabor sortzailea. Kanpo eder, parrezikin. Mobilizazio honetako afixan salatzen dugunez, hondakinekin Donostiako udalak kudeaketa lotxagarria egiten du.
0: Afrikan Kongoko ebola agerraldia Ugandara zabaldu eta jada bost kasu atzeman dituztela baieztatu du Kampalako gobernuak. Kongoko Errepublika Demokratikoan berriz, 180 dira ustez gaitzak erasanda dagoeneko hildako pertsonak. Bestalde, Errusiak salatu du Moskuren kontrolpean dagoen Ukrainako Lugansk eskualdean atzo Kievek egindako erasoak 10 hildako eragin zituela. Ikasle egoitza bat izan zuen jomuga, dozena bat lagun desagertuta daude oraindik Putinen esanetan, ekintza terrorista izan zen atzokoa. Bien bitartean, bi aldek elkarri eraso egiten segitzen dute. Kievek salatu du, Moskuk 100 drone bota dituela Ukrainara, Kremlinak berri eman du, Ukrainatik botatako 300 drone baino gehiago eraitsi dituztela azken orduotan. Eta berriz ere gurera etorrita ertzaintzak gizonezko bat atxilotu du Barakaldon, San Vicente auzoko hainbat etxe bizitzatan lapurreta egiten saiatu izana egotzita. 43 urteko gizasemeak, serrailetan markatzaileak jarri zituen, bizilagunak etxean ote zeuden kontrolatzeko. Errepidetan AP8an Jurretako eta Zarauzko ordainlekuetan autoilarak sortu dira Bilbo aldera ibilgailuen emana dela eta gainerakoan aparteko arazorik ez segurtasun sailetik berri eman diguten. Seguraldiari dagokionez, kostaldean beroa atzo baino apalagoa izango da, 24-25 gradu inguruko maksimoekin, barnealdean berriz 23 graduraino igo litezke termometroak. Giro eguzkitsua izango dugu, baina ez da baztertzen kostaldean itxas lambroa sartzea. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean labur bilduko dizkitzuegu goitzak ekarritakoak, goitzak gaur albistegian.

0: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
1: Maiatzaren 23-24 Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24 Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa.
2: Alkampon, maiatzaren 22-24 untxia, osorik, kiloa, 7,85 € handaukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
3: En Alkampo sales ganando.
4: Euskadi Irratia. Amarauna, Olatz Balda.

0: zer topatuko dute, zer aurkituko dutean munduko beste puntan. Gero eta gazte gehiago dira, abentura berriak bizi edo sosa pixka bat egiteko asmotan munduko beste puntara lanera joaten direnak. Australiak gazte mordoa erakartzen du urtero. Work and holiday edo bidaiatu eta lan egin visa formatuaren bitartez. Frantziako estatuko herritarrek ez dute mugarik. Baina pentsa, Espainiarentzat 3.400 lagunentzako kupoa dute. Eta azken urteotan denak kupo guztiak agortu dira eta mordoxka bat gelditu dira kanpoan. Irene Zabala eta Irati Zabala, egunon, gabon zuentzat.
1: Bai, egunon.
0: Irati, denak agortu dira, gazek interes handia duzuelako eta zuen kasuan kanpoan gelditu zineten.
1: Bai, hoi da, guk dena prez geneukan, ze ingleseko azterketa bat atea bazu, dirua euki bazu, paperpio bat eskatze izkizute eta momentuan sartu ginenen, ja dena agortu da zeon.
0: Baldintza dexente jartzen dizkizute esan duzun bezala, 18 eta 30 urte bitarteko entzako bisado bat da, ezta?
1: Hoixe, bai.
0: Eta zergatik Australia, Irene? Zergatik, zer bilatzen du jendeak? Zer bilatzen duzue gazteek Australian?
2: Ba, azkenean, bueno, ni pentsatzet, pues, unibertsitatea igual amaitze dezunen, pues, lanea zeurretik, pues, igual neba ez du, pues, esperientzia bizi, ingelesa ikasi, eta diru aurreztu, baka azken bukaren Australian diru asko aurreztea. Osa, egia da, bale, guk konprobatu dugu, eta jende asko ezagutu Australian egon dala, eta diru aurreztea. Orduan, ba, pues, gauza asko, gero bai, pues, gure kasuan, guk ja lan egin dugu, baina pixkate gehatz sentitzen ginean, igual estankatuta eta nahi genuen pues, bidaiatu eta ba, ere bai pues, diru aurreztu. Orduan, pues, zan como oberena.
0: Estankatuta diozu, Irene, Irati zer nolako bizitza zen eramatzaten hemen Euskal Herrian, ez dakitzea dindu zuen?
2: A ber, guk emberes ezin geak esatu, oza. Osa, ni petxatet, oza, sorte handia kagula, gu Donostin bizigea, oza, gure iria oso polita da, eta, pues, nire lanan ekan, nik diseinadore grafikoan naiz, eta, pues, horta zain nintzen lan egiten, eta, nik bertan ekan nire voleiboleko ekipoa, eta nire bizitzan, han ekan, nire familia eta dena, pues, han dago. Baina, claro, bueno, idatizu kontatu.
1: Ez, ba... Beti bizitza berdino eukitzen beldurra ere hor da hola, ez? Beti ikasketa bukatzeituzu, lanean hasten zea, etxea bilatzezu, familia bat bilatzezu, eta ezakit, ba, batzutan igual roloietatik atea nahi degulako, edo gauza berria probatu nahi ditugulako, eta ala, adibidez, inglesa ere hobetu nahi degulako, ba... Ikuste etorregatik atera ginela, bueno, etortzea azkenean.
2: Australia joaten jendea da work and holiday visa dakan jendea. Ta bas, visa horrekin egin ditzakezu lana, pues hosteleritza eta pues lan simpleak. Orduan ba azkenean soldata da pues casi minimoa, baina hala ere oso soldata ona da. Pues, orduan pues hoy jatetxeetan, baserrietan ta holako lanetan.
0: Ze, bilaketa azkar bat eginda interneten bideo mordoa topatu ditzakegu Australian aurreztu dezakezunaz, izketan Australian egin ditzakezun jarduerez eta egin ditzakezun lanen inguruan izketan horrek efektu bat sortu du gazten artean nolabait bueno, batek besteari kontatu dio eta besteak besteari eta horrela jende asko batu da Australiako abenturara, Irati?
1: Bai, nik uste dut izan dela batez ere, sare sozialak asko eragin dute. Ordo nik uste dut ere baita pixkat idealizatu degula Australiako bizitza hori. Ze azken finean soldata oso ona da, baina bizitza ere gogorra da. Ze azkenean ordu eguneko ordu asko lanean pasatzen du jendeak. Ze adibidez Australian nik entzun dudanez, jendeak bi lan eukitzen ditu eta holako gauzak ordun. Jendea dijoa predispuesto lan egitera eta aurrezki haundiak lortzera.
0: Zuek Australiako aukera galdu ostean, hor esan dugu bizagabe geltu zineten, zuek alternatiba biatu zenuten Zelanda Berrian, aldameneko herrialdean. Zergatik Zelanda Berria, Irene? Zer dela eta ara jende gutxiago irizten alda?
2: Ba, egia san, guia gure buruan geneukana Australiara joatekoia ideia. Orduan behin ikusita ezin genula joan, pues esan genuen, bueno, pues ondoan dago nerira, eta pues hola, Nova Zelandana joan ginen. Gero eta urrunago gaina.
0: Eta nolako da Zelanda Berria, Irati?
1: Ba, niretzako Euskal Herriarekin antzekotasun handia dauka paisajistikoki hitz egin da hori. Ba, mendiak, hondartzak, dena oso berdea da. Baina jendea adibidez da gehiago pixkat estilo britaniko eta estatu batuetako jendea bezala, mix antzeko bat.
0: Ordo madua, antzekotasuna Euskal Herriarekin, gehiago orografiari eta paisaiari begiratzen balma diogu, baina akaso jendea estatu batu harra dirudi, ez da? Hango jendeak.
1: Bai, bai, guk hasieran aluzinatu genuen. Hori, oraintxe bertan taberna baten gaude, bueno, restaurante baten gaude lanean, eta iritsi ginen egunean, nik benetan pentsatzen nuen estatu batutako pelikula batean nengola.
0: Esan duzu irati, taberna batean zabiltzatela lanean, horrela ibiltzen zarete ara joandako gazteak, ba, ostalaritzan, edo meategietako lanarekin, eraikuntzan, garbiketa eta horren zaintzan. Hoiek izaten dira hemen Euskal Herrian, Euskal Herritik joandako gaztei eskaintzen zaizkien zaizkizuen lanak, eta askotan dira hemen nahi izaten ez ditugun lanak, baina han berriz hartzen dituzue. Irene, hor badago kontra esan moduko bat, ez da?
2: Bai, azkenean bai, osea, ni banekin pues Nueva Zelanda etortzen banintzala, azkenean pues edozen lana hartu barko nuela. Orduan ja pixkat mentalizatuta nengoen. Gaina, pues egia esan nire inglesa, egia da, pues bain, hobetzen dijoala, baina, pues klar, iritsi nintzanen, pues imaginatu gaina, hemengo inglesa da, acento kiwiarekin, pues nik ez gon, vamos, ez zer ulertzen. Orduan, pues ja, mentalizatotan engon, eta bueno, azkenen desberdina, osea, esperientzia desberdina da, osea, zaude beste mundu puntan, jende berriakin ingles hitz egiten, orduan, como que ez, osea, ez zait kostaten, eta gaina, esango nuke, gehiago gustatzen zaidala nire aurreko lana baino.
0: Ah, bai?
2: Osa, beste lanean gustatzen zitzen azkenen, pues, oi, mundu kreatiboa da, eta ni, oi, pues, izugarri gustatzen zait, eta nik uste oso nana izela, baina, klaro, azkenen hau da, beste gauza, eta, jo, que se, pues, sentitzen da, como, gauza asko ikaste dituzula, jendearekin komunikatu, eta sentitzen zea, pues, alde zula egin, eta esperientzia oso polita da. Osa, badakit, adibidez, lan honetan ez naizela betirako pues, geratuko, orduan horregatik ere bai, bakizu pues, denbora baterako dela, orduan pues, ondo hartzezu lana.
0: Baduk abentura kutsua. Irati, iritzi bereko ez zara, zezuk zer ikasi duzu?
1: Bai, bueno, magisteritza ikasi nuen aurrezkuntza, eta, a ber, nik Donostin inoiz ez lan egin aurre irakasle bezala, ze, bueno, ibeste puntu bat da, baina hezkuntza lana lortzea oso zaila dago. Orduan, ba, beti bili naiz olako lan txikitan, eta egia da, ba, ez daudela gaizki, gainera hemen daukazu motivazio isoldata hobea dala. Orduan, ba, bueno, lagunekin baldin bazaude, eta ez bada giro txarra, ba, nik ustora nabil, bai.
0: Orain esan duzu bezala taberna batean zabiltzate lanea, baina horrelako herrialdetan edo horrelako bisadoarekin oso maiz aldatzen duzue lanez. Zer egitea tokatu zaizue, zertan ibilitzarete lanean? Irene, bota.
2: Ez que, da pixka tema traumatikoa.
0: Urduri jartzen zara.
2: Bai, osea, da, ba, pentsatzen eta urduri jartzen naiz. Gu justu iritsi ginean, pues klar, azkenean, pues zan lehenengo kontaktua Nueva Zelandarekin, ta, pues hartu ginean, ba, lan errexena, zala, kiwiak.
0: Kiwiak jasotzea pues, edo?
2: Ba, hasi eran zan, como, kiwiak mantendu, hau da, adarrak moztu, kiwi itxusiak edo txikiak kendu, pues lan, entre comillas, errezak. Hala ere, pues, oso gorazea, ziran, porque azkenean, pues, egon barzinean igual, behatzi amar ordu egunero eguzkian, eta pues, nekatuta maitzen zen, baina, bueno, aguantatu genezakeen. Gauza da, iritsi zanen momentua, el pikin, deitze dutela, dala, kibu jasotzituzten momentua, da, momentua gantzitsuena.
0: Bai?
2: Bai, jasoketa. Tartu barituzu, pues, alik eta kibu gehien. Orduan, momentu hortan, izan zan, iru, bi egun aguantatu genitun, eta bigarren egunen bota ziguten.
0: Baina, nolakoa da, jasoketa, konta iguzu, nolakoa da, egun batean, esnatu eta, buenga, jasoketa egin behar duzuen, nolakoa da egun hori?
2: Ba, egun, goatzen naiz, besatu behar gina dago izeko seitan, joan behar ginean kiguetako kanpoietara, eta, ja, pues, goizeti, hasi behar zinean jasotzen, aliketa kigue gehien, jartzen zizuten, aurreko partein motxila handi bat, eta hor jartzen zenitun kiwi guztik, igual azkenean pues, motxila hoi pesatzen zuen 20 kilo, eta gero utzi bartzen un kontenedore handi baten. Eta hola, denbora guztian, igual ban zeneukan bakarrik 30 minutu egunean, deskansu hoi, eta bestea denbora guztien jarraitzen eta jarraitzen. Motela baldin mazina, baina zeneukan jabea esaten, faster, bueno, nigoatzen naiz, momentu bat iritsi zala, nila, besoak ezin ditu muitu, eta jarri nitu betaurrekoak, eta ezin nintzen negarrez. Ozan, bueno, ja, amaitza eguna, eta iritsi zanen la, gaua esanien iratiri, nik ezin dut hau egin, ja, oza, benetan, oza, mina, oza, nire izten nintzen etxea, eta nengon sofan botata, ezin nintzen muitu. Oza, zan, gogorra, eta gaina ez zuten hainbeste horreintzen.
0: Zezen motor duz aritzen zineten lanean?
2: Momentu hortan, pues, segun, ebai, seguraldi egiten zuen. Adibidez, euria egiten bazuen, pues etxean bidaltzen zizuten. Baina, bueno, eguzki egiten bazuen, pues amar ordu egin zenezakeen, lasai.
0: Esan duzu, bi egunera bota zintuztetela. Zuek, orduan, nola sentitzen zineten? Lanik gabe, herrialde berri batean?
1: Ba, begira, nik usteet, momentu hortan, esan zigutenean, botatzen zigutela, nik kriston postasuna sentitu nuen. Lehenengo gauza hori izan zan. Kriston postasuna. Eta geho, ba, pixkat urduritasuna, baina hoi jarri ginean Facebooken lana bilatzen ordu batzutan, eta segituan beste lan balortu genuen, oaintxe gauden lan hortan.
0: Nolako da lan bilaketa, aukerazko aldagoan?
1: Bai, a ber, batez ere dena Facebooken bitartez egiten da, bau da beste aplikazio batzuk, baina zuk ChatGPT-ren bitartez egiten dezu testu polit bat, argazkitxo batzu jartzeituzu, eta aurrengo egunean normalan deitzaizut,
0: Ordan jasotzen dituzue etengabe lan eskaintzak. Irene.
1: Bai.
0: Etxe bizitzari dagokionez, Irene, nola modlatzen zarete etxe bizitzarekin? Ze, zaretan ikusi dugu, ba, asko eta asko, ba, erdizka edo, bueno, osorik kanperizetotako auto eta furgonetetan bizi direla, ez dakit zuen kasua ere alakuxa den?
2: Bueno, gu iritsi ginean, izan ginean pixkak ilusak, eta pentsatzen genuen biziko ginala 6 hilabete, o bueno, 10 hilabete gure ban. Porque erosi behar du furgoneta bat, eta pues, oia daka, eta pentsatzen genuen ban, han biziko ginala, eta hola, pues, diru aurrezuk genezakela. Baina, bueno, hoi iraunduzun, hilabete bat, o, ni eso, oza, gutxio, oza, erazkenen... O sea, eguna hor pasatzeko gero iriste zehatxea eta behar dezu pues, toki hon bat.
0: Furgonetak erostearen ideia, badator pixkat mugimenduaren ideia horretatik, ez? Zuek lan bat bilatzen duzu, topatzen duzu, lan egiten duzu, eta gero beste leku batera joaten zarete, ez? Hori da pixka bat horren atzean dagoena, horregatik bizi dira asko eta asko furgonetetan edo autoetan, ez da?
2: Bai, azkenean bidaiatzeko beste forma bat da. Pues esperientzia desberdina da eta pues azkenean pues gauza desberdinak usituzu. Nueva Zelanda adibidez da dena naturaleza a tope. Ordun zure furgonetan pues azkazu dugu pues oportunidad ikusteko ba, dena eta ez dakit esperientzia desberdina da ta oso polita da.
0: Esan duzu orain taberna batean zabiltzatela lanean, hor luzaroan gelditzeko asmorik baduzu? Idati.
2: Bueno.
0: bueno, kontatu. Bai.
1: A ber, eske guk bidai bat daukagu hemen tartean bapatan atera zala, asuntoa da Ireneren lagun bat Madrilen ezagutu zuna ezkontzen dala. Baina lagun hau txinatarra da, orduan ba txinara goaz ezkontza da txinatar bat bizitzea. Lan hautziko dugu eta oain beste zehose bilatzen nahi geha txinatik bueltatzen gehan neako.
0: Eta zenidek zer esaten dizuete? Egun batean taberna batean, beste egun batean kiguiak jasotzen, beste egun batean txinan. Zenidek zer dioten nien inguruan, Irene?
2: Uf, iramonak esate. Ai, amaz, benetan, hain ondo zinean Donostin, benetan egun bar zinean, kiguiak jasotzen. A ber, azkenen, pues, egual ulertzeko zaila da, baina azkenen nola nire ikuse jate pozik gaina izela, pues orduan ez aile beste gauza gehatzen, oza, konformatu inbar dira, eta bueno, nik pozik ikusten nauten bitartean, beraiek ondo daude.
0: Irati zure kasuan?
1: Nire kasuan pixkat antzeko. Hasieran izan zen pixkat tema tabu, nire amaketzun itzagin nahi horren inguruan, baina guain, ba, galdetze jate, eta, bueno, ba, aventura berria bizitzen nahi naizela esate jate. Hoi da, oza, azkenean ni nire kabuz bizitzen nahi naiz, nire dirura lortzen nahi naiz, eta behai pozi daude ni pozik egoteaz, horrez, ba ondo.
0: Ari zarete bidea egiten, aventura horretan. Australien ezin izan zineten sartu biaz, Zelanda berria da zuen etxe berria, baina saiatuko zarete urrengo batean, urrengo bisa deialdi batean?
1: A ver, egia esan, bueno, hau gure familiako oraindik ez daki, ¿vale? Baina
0: bueno, orduan ez irratek emango du primizia.
1: Familia jaki dezazuela, urrengo urtean seguraski Australian egongo gehala, zeia bisadoa ordaindu dugu.
0: Ai, orduan lortu duzue, dagoeneko, Euskal Herriera etorriko zarete.
1: Bueno, lortu.
0: Lortu ez.
1: Ordaindu dugu, ja, jantzo badala.
0: Vale. Bueno, a pausa bada familiak jakin dezaten, etorriko zarete bisitan sikiera.
1: Bai, intentzia gabonetan bueltatzea.
0: Erki, ba, Irene Zabala eta Irati Zabala, abizen bera baina, ez zarete senideak, ez da? Lagunak besterik ez, ez da?
1: Lagunak besterik ez.
0: Irene Zabala eta Irati Zabala, ondo segidezazuela zuen abentura potolori. Eskerrik asko boikote.
1: Mi esker.

0: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow Metal datu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa HDN eta altzarietan. Ez itxaron blai. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net. Mima tu
1: espazio. Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
2: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
3: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
2: Badakizu, jan baserritik.
4: Aizu, kakak, astiroako, zakarrontzira, bidegorritik, apurtu barik.
5: Ez da aztu, leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
6: Euskadi Irratia.

0: Asteburuero, estanda saioa ETV baten eskaintzen duten kantu lehiaketari gara jarraitzen, hemen amarona saioan, estandak ematen duen hori guztia komentatzen, eta horretarako, epaile zorrotzena dugu gurean, estandako gainera, estanda lehiaketako lehen edizioan parte hartu zuen berak, eta orain esan dugun bezala, epaile gisa aritzen da gurekin, gure mikrotatik, Jon Kastañeda, Jon Kasabesaria, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno.
1: Epaile, bueno, zorrotzena edo ez dakit.
0: Zorrotzena etzara?
1: Bueno.
0: Astintzen dituzu pixka bat,
1: Bai, bai, baina zorrotzagoa izan ninteken,
0: Bai.
1: Bai, nik uste.
0: Bueno.
1: Ez que gertatzen dena da ere.
0: Euskal Risto bat izango zara?
1: Bueno. Inol mindu gabe, hori bai. Baina, gertatzen dena da, epaileak, benetan ez ditu da laulertzen, programa ikusten baldin baduzuen, ez dauka zenturik esaten dutena, borgatzen dutena, bai, epai maikidei, bai sartuko nik, kaina, baina,
0: bai.
1: Bai.
0: Bueno, orain sartuko diegu kaina.
1: Hori da, ze, bueno, ikusi ez bazen duten, ostiraletan ematen dute, baina, bueno, daukazu ITV On plataforman, eta makusin ere, uste dut badagoela, baina horrela hasi zen programa.

0: horrelako intro bat egiten, danak abestuz, platanetan, nire ustez, hasiera oso potente izan zen, gainera erabili zutelako platutik kanpo hasi ziren, eta horren beti ematen dio, ez? Rollo, zinea egitea bezala. Uh-huh. Gero ya, platora heldu zirenean, ze, karo, hau da abestien popurri bat, ez?
1: Bai.
0: Egiten dituzte koreografia batzuk, rollo, orkesta. Eta ene bada.
1: Ai, rollo, más te quiero, quiero más.
0: Te quiero, te quiero. Bai, bai, hori da,
1: vale.
0: Hori da.
1: Institutu garaiko koreografia, alegia, gure gurasun aurrean egiten genituen koreografia horiek, ez da?
0: Hori, hori.
1: Fantazaia lurretik altxatzea.
0: Bai, bueno, agian ere, batzutan egiten dute, baina hori, hori, kide daiteke. Ez dakit, baina, bueno, irugarren galako gauza berriak edo, kilikin buelta handela.
1: Ai, orduan, bai.
0: Jon Fernández onda lehenko bigaletan, ez dakit gero berriro ere bueltatuko den edo, baina, kiliki sartu da epaimaiki dere zela.
1: Eta kilikirekin batera daude Aketxan López, Ilenea Baglietto, eta zuen paratze, ezta?
0: Hori da, hori da. Hala ere, zuen askorik esan, eh?
1: Kiliki. Ah, bale, hortxe zegoen.
0: Baina, bueno, hortxe zegoen, de buena pasa. Baina, bueno, basen lehenko bikotarekin izan zela Paula eta Izaro. Ya ves que usted ignora en Nogen. Bueno, ni de ustedes actuación au... Bueno, hotz polita daukate, hori egia da, baina gelditu zen pizka bat aspergarria. Eta potentziari gabe, nik lara lara...
1: Zer dela eta dios potentziari gabe?
0: Horre, uff... Ez daude, ba, bueno, baita ere ez daude guztesa minutu, baina... Ez que, entzuten baduzu estribilloa, ez daude zuen, baina hau zer, ez? Eta lortu zituzten bi gorri, bueno, iru gorri, eta berde bat. Begira, entzun estribilloa.
1: A ver, entzun dezagon.
0: Agian entzuten, bueno, ez dakit zuri.
1: Nik ez dut
0: ezkik usten. Ja, zuri igual entzuten ez.
1: Ze, flojotxo, igual entzuten, bai, igual irudia.
0: Irudiarekin batera, bai, gelditzen zen flojotzu ezela.
1: Esan duzu bi gorri jasotzen duztela, iru gorri.
0: Iru gorri eta berde bat.
1: Gogoratuko dugu nola bozkatzen duten epaimaikideek, ez? Hor badu dituzte botoi batzuk, poetoi gorri eta berdea, bakoitzak berea, ez da?
0: Oida.
1: Eta emanaldian zehar, botoi bat edo bestea zanpatzen dute, ez da?
0: Bai, hori ere iruditzen zaidala nahiko gorra, ze, karo, bertan zaude ikusten duzu gorri bat eta horrek eragin behar du. Ez dakit, nire ustez bai izan ziren nahiko gorrak, iru gorri ez dutuzte, merezi zituztenik. Mm. Baina, bueno, gero etorri zen txira zorri, jazten mi behar, zorrirekin. Nire aktuazio hau, ba, bueno, ez zitzaien asko gustatu. Hala ere, koreografia oso ondo egin zuen, ze koreografia egitea, eta hau bai ez zela koreografia bat de te quiero más.
1: Bale, etzan iztetutu garaiko koreografia bat.
0: Eman zuen backflip bat, eta dena. Baina, bueno, agian izango da kantazai dalako gustatzen, baina, bueno, nik uste dut ondo egin zuela, kolokan, jarri zuten ala ere, orduan hemen
1: altu
0: bai,
1: egizegoen akaso beraren zako, ez da?
0: Ba, ez dakit, nik, ager, igual dantzatzen zegoenean, batzutan galduzio nagotzen kontra, baina oroko da nahiko ondo ikusi nuen.
1: Uh-huh.
0: Baina, bueno, ni bai gustatuko litzaiake, jakitea, epaimaiak esetze esaten dutenean, zergaitik esaten duten, zet? Ze, hori askotan, ez da, bueno, ez dute hitz egiten askotan, eta orduan uh-huh. esaten zu, bueno, eta zergaitik, ez?
1: Dai, eta esan duzunako gorra izango da, itare, ez gorri hori jasotzea zu hor, holtza gainean zu demik. Artean,
0: eragin behar dizu, niri...
1: Eragin behar dizu, noski, noski. Osa nahi dut, bueno, zure emanaldi amaituta, ba, ez ezkoa jasotzen balen baduzu, edo gorria, edo dena delakoa, bueno, esaten duzu, bueno, batzaile gustatu, bale? Baina hor, abesten ari zaren bitartean, gainera, jarraitu behar baduzu abestiarekin, dantzatzen, kantua, nahiko gauza dituzu jaburuan, eta beraien feedbacka jasotzen balen baduzu hor, bete-betean zaudenean, ez dakit, bai, eragin godi, eh?
0: Hori, gainera, aukera dute geroago emateko, baina, bueno, gehien etan ematen diote. Gero, torri zen June eta Ximena All About The Best. Hemen oso ondo, oso ondo. Egia da, June dagoela, eta Junek, nik uste dut, aurrekoan ere, ikusi nuenean, pentsatu nuen, joe. Tipa honek, eske, beraekin duo bat egitea eta jaten zaitu. Oso, oso ona da. Ximena kere, hau txos ona
1: dauka,
0: lirikoa hua. Zan daiteke, eh?
1: Papeletak ditu. Vale.
0: Bai, baina, vale. Bueno, badaude batzuk, arritu nautenak, baina papeletak ditu. Eske, begira, entzun, entzun. Stop if you got beauty, beauty. Just raise a knob, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Now I'm home. Es que oso ondo, gehiago gainera ere, itudea jartzen dio, bueno, pronuntziazioa ere itzela da. Uh-huh. Orduan, bueno, hiru berde eta gorri bat. Orduan pasatu egin ziren, niko herria zuarera ez dut ulertzen, beste behar, kasi da dago, itzel.
1: Igual koreografia aletik? Ez, ondo, dena neurrian.
0: Dena, nire asko gustatzen zaidan. Gero John Mar etorri zen bereziote Chill Mafia, abesten zuen kilikiren kantu, bueno, Chill Mafiaren kantu bat, hau bitxia da, zesaten zioten kilikirei. Chill Mafiaren kantua, kantu honetan ez du abesten kilikir, abesten du blako funkik orduan.
1: Kiliki horre ere bazen bema, bueno, jarreta zego lako baino.
0: Bai, kilikin berdea egi emazion, zuen esan, baina, bueno, izan zen, nire ustez, gaueko aktualiziorik okerrena.
1: Nahi?
0: Bai, ez dakit, nik ez nuen bera eroso ikusi eta begira eraman zituen sofa baten bere Ibarko lagunak.
1: Hori izan berri izan kuadrilla izan zuen ondoan, ez?
0: Bai, hori iruditzen zaitu zopolita. Baina, gero, ez dakit, nik ikusi nuen ahotzez ere batzuetan galduta, baina hor zegoen eraso nagusia, baina bai platoan, igual ez izkioten markak eman eta nik uste dut zaila zela, baina zegoen galduta bezela, ezekien nora jo, kuadriarekin ez zuen ia interaktuatu.
1: Yeah.
0: Eta, ba, begira, iru gorri, nomaz izkioten, uh-huh, kilikirena kenduta. Eta, gero, etorri zen, iriaren aktuazioa, iria izan zen aurreko gala irabazi zuena, berak aukeratu ziteken sekantu egin, eta bion zeren duanin, bueno, aire hemen amarrekoa, oza, dena ondo, nire ustez dena ondo.
1: A ver, entzun da ustagun bizkat.

0: iruditzen zait, dena oso, hau txau, sondo.
1: Azkenean berak aukeratutako besti bada, imaginatzen dut etxean askotan bai, handuko zuela, eta kontratu zuela.
0: Eta dena, eta gero, nik, ez dakit, aketzak eman zion gorriari, ez dakit zergaitik, horregaitik izaten dut, gero, ez dudala ulertzen, ez, epaimaikideak, zen niretzat etorri zen iria, eta da zen pizka bat behar zena, ez, ikustea, begira, maila hau daukagu, ze askotan, aukeratzen dizkizuten abestiek, ba, pues, aukera askorik ez daukazu bat erakusteko, ez, begira, pues, lena ikusi duguna, ez, mereziote, pues, hori, sorri, jazten duela, Dakit, gero, eta hori ziren gabak zerbiri behire, ipientan tombi, errameri, sale, eta amarrekoa, Begira, kritikatu nituela asko lehengo galan, baina kantua guen zuten,

0: hori koreografiarekin, egia da koreografia pizka bat sexualizatu zutela. Bai, bai, ematen zuen batak besteari, bueno, kalan artea, no, jango zirela. Bueno, hori epaimai kidei gustatu zitzaien, se valoratu zuten, eta zuten, baina, jo, justo, eski nik kantu honekin, bueno, bada garaia ez, bi mutil elkarri abesten.
1: Bai.
0: Bueno, kantu hau ez da, maitasun kantu bat. gora ua, gora uda, gora... Ez?
1: Bai, bai, bueno, baino...
0: Hau nola, hau nola.
1: Aurrera, hori da.
0: Hori da, eta gero, nola ez, Euskal Telebista, Benito Lertzundi, ja, ja.
1: Klasikoak.
0: Bai, nahiko, nahiko tardatu du, ez, agertzen.
1: Bai, bai. Gehiago espero nituen, eh?
0: Bai.
1: Zondizagon, Iker da hau, ez da?
0: Bai, bai, bai.

0: lehenengo gala nire ustez kanporatua izan barzela, baina erakutsi zuen, irugarren gala honetan, maia duela, eta ni gustatu zitzaian hori, nola ahots oso ona daukan, eta baita ere kontrolatzen du, ematen du askotan opera, igotzen denan, nere biot.
1: Bai, bai, izango ditu akaso ikasketak, ez?
0: Bastakit, baina ni gustatu zitzaian, eta gauzako horrela,
1: bueno. Eta ez da erreixa, ez da erreixa horrelako klasikoak egitea, ze azkenean oso dituta gaude, ba, kasunetan Benito Lertxundiren ahotsean entzutea, eta... Hain erratuta ditugu gurean ahots horiek eta betidanik, eta orduan beste batek bestea edo moldatzea, batzuetan ez dira ongi etorrek izatean beste ahotsak olako abesti klasikoetan.
0: Dudari gabe, aktuazioa zi baino lehen nik apuntatu nuen. Ba, Benitoren falta, Benitoren ahotsa faltan. Ze, pentsatu nuen, jove, ahotrakoan ikusi danarekin, eta borratu behar izan nuen. Ze, ez nuen faltan bota. Eta oso zaia da, ze, abestia berez ez da, oza, izan daiteke luzitzeko, baina izan daiteke gelitzeko oso aspergarri. Eta ezen kaso izan. Orduan gauzako horrela, salbatuak eta gero, bi izendatu olatzen zundu zunarekin.
1: Bai.
0: Zure apostuak?
1: Bi salbatu, nik salbatu.
0: Bueno, salbatu ez, bi nominatuak.
1: Bi nominatuak. Jo, ba, igual ez dakite, sorri abestu duen txira,
0: bai.
1: Horietako, bueno, hori bat. Eta gero mereziote, akaso bestea, John Mar
0: bai, eta gero beste izan zen Izaro kantatu du, bueno, kantatu zuen noraren nogen.
1: Hori da, Paularekin batera.
0: Izaro gustatzen zait, nora egiten duen, aktitu de pilo badauka, eta aurreko gala ere uste dut nominatu zutela, orduan.
1: Igual ez dute gogoko.
0: Ja, baina, bruz ondo egiten du, berenomaldia. Bueno, eta oso ondo egin zuen dueloan. Hala ere, John Mar hasi zen, Take Me to the Church.
1: All of us got
0: humor. Beste kantu bat aukeratzea hobeto, Se lusitu. Gero haotxan, holtxan ere berlio gertatu zitzaion ezekila zer egin. Se hartu zuen mikrofonoa eskuan. Baina ez dakit nori kantatzen dion. Benetan, se begiratzen du kamarari, baina ez doa kamarara, orduan gelditzen da erdibide baten. Eta, baina, bueno, hori bai, negarrak eta malkoak publikoan eta beste lehiakideen artean, no nahi, hori bai ikusi nituela. Eta gero, Izaro, Cristina Aguilera-en Heart. Bueno, pasekien, aukeratzen zuen.
1: Bai.
0: Ira, hene.
1: Hau ere, negarra egituko da,
0: Se ondo abestuta dagoenean,
1: daize polita.
0: Ez que ez daukazu.
1: Entzun ez dagoen, entzun dagoen.

0: zen kanporatu zuten azkenean. Zenik neko argi ikusten dut,
1: eh? Bai, oso argia da, eta izararen dueloak bezala ematen dioten, nire ustez, nivela programari, osnarako hautsak. Egia da, askotan, dueloa dagoenean, neskata mutilaren artean, bai daudela abeste gehiago normalean, edo normalean hori mutile gaizki aukeratzen dute. Eta, bai.
0: Aukeraketa ere ez da erraza izango, zea, inbestetan, beste batzuen kantuak abestu behar izatea, eta bengoan gatik zuk izatea aukera hori ez aukeratzeko.
1: Bai.
0: Zuk zein aukeratu zenuen?
1: Bueno, ni izendatu ninduten bi aldiz.
0: Bale.
1: Lehenengo aukeratu.
0: Duelo horretarako, ez da?
1: Bai. Lehenengo aukeratu nuen oso gaizki, adibidez. Aukeratu nuen izalen el baile.
0: Bai.
1: Landaztak, hori.
0: Vale.
1: Bueno, potentzia dauka, baina ez.
0: Baina ez.
1: Eta gero, ja.
0: Eta zer dela te aukeratu zenuen hori?
1: Pues esan kielako ze aukeratu. Ja, egoen, pentsatzen, bueno, agudoak zituelako, gero ere, vale. Eske jakin barduz.
0: Mogitu azelako, igual miske bat ez.
1: Ba, ez, ura batzan ondik doa, baina, vale. Baina duelotarako normalean hobe da geldo bat abestea, baina horretarako ahotsa izan bar duzu eta nire ahotsa ere ez da gauza bat izan orduen. Claro, jakin bar duzu, non zauden.
0: Eta ondo jokatu zure karta horiek.
1: Hori da. Orduan bigarrenean, ja, jakin nuen non nengoen eta aukeratu nuen txenoaren kontu bas.
0: Bueno, esan zenuen, hau da nire estiloa.
1: Hau da, estilo karaoke. Orduan, bueno, nik ere, ez dintut asko esan, baina, bueno, izara salbatu zuten, justuki. Eta bueno, Jon Mar joan egin zen. Ara ere ikusi barko da. A ber zer gertatzen den laugarren galan. Ze, ez dut apuntatu norki irabazi zuen.
0: Ez dakizu norki irabazi zuen?
1: Ez dakiz. Ai.
0: Igual, ja? Ikerrek edo beste nola zun, beste neska hori.
1: Jo.
0: Bueno, ba, atorren azten esango dugu, zeinak irabazi zuen. Bueno, jekingo dugu noski, berak aukeratuko duelako bere abestia.
1: Ez baina, nola da posible.
0: Ez dut zuen txekolanak ondo egin, Jon.
1: Ez, ba, ez que oso behar ikusi nuen, ja.
0: Bai, miestako izako iruretan aiatu dira.
1: Ba, hori bukatu nuen programa, imaginatu. Karo, segiten dute lehenengo salbatu, ez irabazlea.
0: Irabazlea, esango nuke ezta?
1: Bai.
0: Bueno, atorren astean bai, esango dugu zen den. Eta entzuleren batek badaki, ba...
1: Idatzezala,
0: 6-8-6-6-6-0-0-0.
1: Irabazlea.
0: Irabazlea.
1: Iker izan zen irabazlea.
0: Ai, kusten, nik guanekien, Iker izango zela.
1: Bai, eh?
0: Bai. Klasikoetan...
1: Bai, bueno, egia da.
0: Klasiko, egitea ez da erraza, eta esan ditut, ba?
1: A ber, eta merezi du, ez, lengo galan, ia etxera bidean, pues, beira, horrelako da bizitza.
0: Horrelako da bizitza. Bueno, ez dan da gehiago datorren astean, datorren aste buruan, datorren ostiralean izango baituko urrengo gala, eta orain, adinarin tokatzen zaigu. Jon, ez mugitu alkitik, bai?
1: Hori da.

0: Bueno, Jon agurtu dugu dagoeneko, estandako kritikoa dugu, baita ez eta belaunaldiaren ordezkaria eta beslaria, eta Gasteizko estudiotan beharko luke Patxi Zubizarretak, gure bumerrak.
1: Eta hemen naiz.
0: Eta hortzetara, kaixo Patxi,
1: egunon. Bai.
0: Ondo zabiltza.
1: Ez darri aurratuta.
0: Ez darri aurratuta,
1: Bai.
0: Baina hitz egiteko moduan bai, ez da?
2: Ez kau pasa zibilidad,
1: Patxi,
2: kontatu, kontatu. Idazten,
0: ez? Ez aiguzu egia, Patxi.
1: Hori bokatzen dugunean.
2: Idazleen baskariak, eta...
1: Ez azte gogorra izan da, Galdakaon izan genuen baserria liburuaren irakurketa jarrai bat oso onkigarria, eta gero Ordizian orkestu zen Mendizale elkarteari buruzko dokumental bat, beraz emozio asko, parranda baino gehiago emozioa, eta berra da, horti datorre, hau txau.
0: Bueno, pasaren azte buruan, aritu zineten Gorkarekin unibertsitatearen inguruan izketan, eta orain jarraipena dugu azte honetan, gehien bat unibertsitate bizitzaren inguruan, ez da? Nolako ez dakit, Patxi, zuk nola gogoratzen duzu? Esaten dute, unibertsitatean ikasteak ziurtatzen dizula nola baiteko unibertsitate bizitza hori, ba, parrandak eta festak eta, bueno, jarduera asko, etxetik kanpo. Zuk nola gogoratzen duzu?
1: Ba, begira, bi esperientzia dauzkat, batetik unibertsitate pribatuan, Euskal Filologia Donostian hasi nuelako, EUTG deitzen genion orduan, eta oso, ez dakit, garai polita zen, pisu batean sartu ginenetik, amaran, eta orain dela gutxi elkartu gara, 40 urte eta gero, elkarrekin bizi izan dakoak, eta oso ederra izan da. Baina, unibertsitate esperientzia bera, nolabait ere, ikastetxe pribatu batena izan zen, ez dakit asanblada bat egiteko baimena eskatu behar zen, oso zorrotza.
0: Orduan festa askorik ez unibertsitatean bertan,
1: ez unibertsitatean.
0: Baina pixuan bai, zango zenuten,
1: giro zepizka. Pixuan, ba, egoten zen inaugurazio ekitaldia, eta hori gogoratu genuen horrekoan, ez da. Baina niretzat liberazioa izan zen Gasteizera etortzea. Benetan ikasle giroa puri-purian zegoen unibertsitatean bertan, ez da, Donostian ez bezala. Eta gero pixuan ere, ba, oso ondo pasatu genuen. Orduan, deskubritu nituen ostegunak, gero Jon Arretxek idatzi zuen, eta, ba, ez dakit, kutsi, giro hori, gaueko giro hori, eta gero, jo, ba, esango nuke nolabait ere gure gurasuek aitek, ez da, soldaduzkan zutena, hau da, gizondo egiten ziren, hala esaten zuten, soldaduzkara joaten zirenean, ez da, zure eremu erosoa utzi eta ia abiatzen zarenean kanpora, ez, eta pixuetan, onerako eta txarrerako, ez, baina olor, oso esperientzi polita izan zen, nolabait ere zailtzeko, mundua deskubritzeko, gozatzeko, zure burua ere deskubritzeko, ederra, bai Donostikoa, baino bereziki Gasteizkoa.
0: Jon, zure kasuan, zuk Bilbon ikasi zenuen, ez da?
2: Hori da, Bilbon ikasi nuen, bueno, unibertsitate garaia bai izan zen nahiko distopikoa ere, ze pandemia bat
0: kontatu.
2: Tartean.
0: Ah, claro, claro.
2: Claro, claro, lehen urtean, gainera, eski imaginatu, sartu ginen, eta ja, behin harremanak egiten hasten zarenean, eta nik horitzen dut, hori, lehengo lauilekoan, ba, igual juerga bat, eta gero bigarren, zazieran nik pentsatzen nuen, bueno, hau gauza oso serioa da, esko ikasi beharra dago, eta egia da, sensazio hori emate dizutela, nire ustez, lehengo urte izan zen, horrela ikasketei dago kionez gogorrena, edo maierik altuen askatzen zuena, baina, hori, horren ostean, jagoratzen dut, bigarren mailan, oraindik ere eta nahitzita zegoen, orduan, lehengo mailan ja, hor joan ginen etzera, gero ez ginen bueltatu, bigarren mailan bueltatzen ginen taldeka. Orduan, talderdia, tal, horrelako gauzak, eta gero bai egiten genuen, ba hori, badago Leioako kampusean, baserria, deituriko taberna bat, eta bertan gelditzen ginen, eta gila da, ba, guretzat, bueno, sekulako festa zen, arratzateko zeiak arte, bertan gelditzea, ezegolako besterik, eta gainera, gogoratzen dut, ezegola konfinamendu perimetrala, eta hori, ezin zinela joan beste herri batera, orduan, bertan zen, elkartzeko aukera bakarra. Eta gero ja, hobeto, ozai, irugarren urtetik aurrera, gero gogoratzen dut eustuko errikora joaten ginen asko, eta gero ja, dena zabaldu zutenean, batena, ja, Bilbo ezagutu nuen, bete-betean ja antzokia, gainera, kontzitu zuen, jo, niretzat hori oso pelita izan zen, antzokira hasi ginen irtetzen, eta ni hasi nintzen antzokian pintzatzen, orduan, zen gomen, buah, pintzatzen duzu.
1: Jo, kasetaritza ikasi zenuen, ez da?
2: Hori da.
1: Eta baino, txera itzuntzen zinen egonero, ez da?
2: Etzera, bai.
0: Bertatik bertara zenuen, mes?
2: Bai, zornotzan, eta gero, ba, jura gotatzen nuen, hori nire bikotekida pisoa zeukan Bilbon, orduan zen klabea, zesaten zenon, bueno...
0: Askatasuna!
2: Claro, eta ostegunetan bereziki, ostegunetan gertatzen da, loteodietan izten dituzte gauzak, eta zeiak arte zegoen lehenengo trena, eta gero, joan behar bazenuen unira, bedatzietan, bai, imaginatu.
0: Eta joaten ziren, joaten zinen hori de galdena.
2: Aziran bai, gero ja.
0: Horren, aziran bai, urte gogorrenean bai, horreneko bai.
2: Gertatu izan zitzai dela, ba hori, bueno, den hori gertatzen zaiguna, ez? Aziran, ai, ai, ez, ostiraean joan behar dugu, eta gero, probatzen duzu, eta... bueno, ba, gian ez da inbesterako, igual elen orduan ez gara joango...
1: Hori batez ere pribatuan ze, jo, badakizu zure gurasoak ze horreintzen ari diren, ze dirutza, ez da?
2: Ah, pribatuan, gainera pasatzen dute...
0: Lista pasatzen
2: dute...
0: Bai.
2: Gurean praktika baldin bat zeuden, bos bai, baina bestela, pasatzen zuen, bueno... Lehenengo hasten zinen, lehen orduan ez faltatzen. Eta, baina, ba, niko goratzen dut, oza, oso ondo pasatu nuen, ikasle pizupillo bat ezagutu nituen, bereziki hori, pandemiaren gaitik, azkenean bukatzen zenuen, ikasle pizuetan. Eta, jo, egia, unibertsitate bizitza dela gauza bat, oso polita, hor daudenei, ez dute zango, ze bat zupai izaten dute, ez diela bizitzako urteriko nena, bueno, ez dakit, poli, baina bai,
0: politak dira, hor,
2: urte oso politak dira.
1: Nik esan horuke baietz, onenetakoak, hain zuzen ere, oraindik ere, ez dituzuelako hartu zure bizitzako erabaki potoloak. Erabaki potoloa da erabakitzea, ze karrera ikasiko duzun, hori egia zan, ez? Baina gero, ja oposaketak prestatu berrituzu, hasten zara lan prekarioetan, hasten zara etxetik ateratzen, eta zure bizimodoa egiten benetan, ez da? Zure dirutxuarekin, ez da?
0: Eta benetako ardurak izaten, ez da?
2: Hori da, hori da. Hori da, benetako ardurak etortzen direnean, hor,
1: komplikatzen.
2: Baina, bueno, eta gero ere aukera dago, Erasmus egiteko, zuk egin zenuen, bueno, zuek biak egin zenuten Erasmus.
0: Nik ez dut egin Erasmus,
2: ez da. Gara desaste bat. Nik egin nuen, begira, apuntatu nintzen, talortu nuen Italian, baina kontua da, Bolonian gainera edo Roman, ez dakitzen jarri nuen lehenengo. Baina kontua da, pandemia oraindik ere, hor, erizka zegoela. Juan al nintzen, ze kontua izan zen justo ebaloaketa horretan, oza, Juan bar nintzen ebaloaketan, hasi zirela gauzak irekitzen, baina era progresibo baten. Baina aukera zegoen, Erasmusa egiten ez baldin bazenuen, duala egiteko. Eta duala egin nuenez, eite ben, pues gaur hemen nago. Bestela, ba bueno, esperintza italiar bat izango nuke.
1: Baina hori ere derra da, ez? Esango nuke. Nere aitona monak eskondu ordizian, eta eskontza bidaian, ez tei bidaian joan ziren altxasuraino. Trenez joan ziren. Eta gu ere, joan ginen Pirineotara, ikasketa bukatutakoan, karrera bukatutakoan, irakurria genuen Julio Llamazaresen La Lluvia Amarilla, bereziki gomendatzen dudana, ustutako herriei buruz, Bielsa inguru horretan, Pantikosa eta Ainia herrira, eta joan ginen herri abandonatu batera azte buru pasa, beraz nire aitona monen antzera, baina zoragarri pasatu genuen.
0: Horda zure garaian etzegoen, Erasmusik ezalakorik.
1: Ez da pentsatu.
2: Ez egoen, eh? Osa hori berandoago ja, karo, Europaren movida.
1: Baina gero, nire galdera potoloetako bada, Jon, zuk liburuak erabilizen dituen, ez da? Edo ez?
2: Ez. Liburu...
0: Dena ordena gaiuz?
2: Liburu bat edo bi. Azko zota.
1: Bai,
2: Bai, dena apunten bidez, ordena gaiuz. Bueno, egotzen zituzten, bueno, liburuak. Egiten zutena zen, haiek zeukaten material bat prestatuta, normalean. Ematen zutena, batzutan dokumentu batean, PDF baten, eta bestetan PowerPoint mesela, klasean jaso bat zenuen materiala. Eta gero, haiek jartzen zizuten ze liburutatik.
0: Claro, bibliografia ez da, iturriak.
2: Orduan, zuk nahi baldin bazenuen, liburu horietara jo, eta hartu, baina ez, ja libururik gabe. Gainera, niri gertatu zitzaidan, lehenengo, nik ez neukan portatilik, ze, ez dakit zer gaitu, ez nuen ordenagailu finko bat, bueno, akatz galanta. Eta orduan klasea hasi nintzen joaten, eta ezin nuen jarraitu, eta tablet batekin, eta ezin, eta azkenan erosi bat izan nuen portatil bat.
1: Bide batez, apunteak eta esan duzu, Arritxu Iribar Euskadi Irratiko kazetaria, ez da? Ba, ikaskideak izan ginen. Bai, Arantxa Iturberekin ere goratzen naiz, lehendabiziko ba, literatur sarian, Parisera joan ginela, baina Arritxu oso nazen apunteak hartzen. Eta gero jende asko kateratzen zizkion fotokopiak.
0: Arritxuren fotokopiak, Arritxuren apunten fotokopiak.
1: Oso ezagunak, bai, oso metropolita zuen.
0: Ba, esango diegu.
1: Ezagun zorion du.
2: Nik apuntak hartzen nituen eskuz ere. Bezakit zer gaiti, bueno, gustantez ez daian gehiago. Gero, moida bat da. Baina, egia da, basegoela eta sortu zen apunten banku bat. Orduan online. Orduan hor baseuden ikasgai batzuetako apunteak eta bueno, eta horrelako kontuak edo.
0: Claro, horregatik etzen derrigorrezko hostia algoizetan joatea, ezta?
2: Ez, hori da. Eta gero, nik uste dut exigentzia maila, irugarren eta laugarren mailan bajatzen dela pizka bat.
0: Abai?
2: Bai, nire ustez lehenko maila dago gorrena, jendea izutzeko, eta esateko venga kalera, gainera ikasten dituzun, agian izan zen ere, lehenko mailan ikasten duzulako denetarik. Zer ikasten genituen publizitateko ikasgaiak, ikusten zuen esko.
0: Irekiagoa da, hori bai.
2: Bai, eta gero, ja, fokalizatzen duzunean, agian da gehiago gustoko nitulako gehiago, edo. Baina, bueno.
1: Bueno, eta gero gertatzen da, ba, konturatzea, ez duzu lasmatu, ez da? Adibidez, nire esagun bat,
0: Niri pasa zitzaidan?
2: Bai, zure, A ver, kontatu.
0: Zuzen bidea ikasten hasi gintzen.
2: Hori, bai, hola. Guau, eta zer bat aguantatu zenuen?
0: Bi urte,
2: bai.
1: Eta behar bada nota honekin.
0: Bai, eta genituta. Bai, baina, esaten ben, nik ez dute abokatu izan nahi, edo zuzen bidearen arrotik.
2: Zeunetan? Gogoratzen duzu unean?
0: Bai, gogoratzen dut. Gainera, Madrilen nengoen gara jarretan. Bueno, eski, adin dizu ben, nire bizipena kontatzen.
2: Bueno, zuere tertuliak idea.
0: Bai, hori da, bai. Madrilen nengoen gara jarretan, eta irakasle batek esan zian, bueno, abokatu izan nahi galmo duzu, de aina de usted esan zian, hau jakin beharko zenuke, eta esan nion, baina nik ez dut abokatu izan nahi. Eta esan zian, eta zer egiten duzu hemen. Esan, bueno, zuzen bideak beste arlo batzuk ere baditu, eta irekia da, zentzu horretan, esan zian, eta horrelako zerbait egin nahiko zenuke, eta esan nion, bai, esan ez, nik kazetari izan nahi dut. Eta galdera berdin egin zidan, lano gita mar personen aurrean, eta zer egiten duzu zuk hemen, eta esan, bai, egia da, akaso egia da, eta nik, ez dion nire buruari galdera hori.
2: Aukeratu zenuen hori eta eskazetaritza, ze nota izango daltuagoa.
0: Bai, bueno, bai, zuzen bide eta zientzia politikoak, biak neuzkan, eta zientzia politikoak ere oso gustuko nituelako. Hemen badirudin, intertuliako parte nahi.
1: Baina kontua da, batzuk hartzen dutela hori gauza txartzat, ez da? Eta jo, ba, ikasgai bada, ez da, bizitzan, ba, hankas hartzea, ez da? Eta ez da, zure karrerarekin.
0: Normala. Baina
2: gaizki pasatuko zenuen, ez, holat?
0: Bueno, eta gainera, garai hartan, oso gaizki pasatu nuen, bigarrengo batxilergoan, aukeratu behar duzulako, bai, ala bai, eta nik sentitzen nuen, nik esaten nien irakaslei, ez dakit, eta azkenean zerbait aukeratuko dut, eta egia esan, aukeratzeagatik egingo dut, ze ez daukat batere argi.
1: Eta bai, gurasoak, eta txaskoak, eta
0: bai, hori da.
2: Gurasoek ze esan zituten, edo inguruko, eh?
0: Ba...
2: Bai, prentza rosa.
0: Bai, dena ari zarete galdetzen. Ez ziren oso gustora egon, baina, bueno... Yeah.

0: Baita ingalaterran ere, eta beste herrialde batzuetan, eta nik uste dut horrek aukera emango liekila, beste gaztatzuei, ba, bueno, gutxinaka, bereien etorkizuna gutxinaka marrasteko, ez da?
1: Bai, bai. Bueno, eta gero dago, zortea, ez da? Ea, ikasketa horietan topatu dugun, gustoko irakasle bat, markatu diguna ilusio hori eman diguna, ez? Javier Cercasek esaten zuen idazleak hainbeste afari eta mundua konpontzen eta erabaki zutela munduan hiru persona direla ezinbestekoak. Mediku bat, jaiotzen, sendatzen, hiltzen lagunduko diguna, irakasle bat, mundua argituko diguna, deskribatuko diguna, erakutsiko diguna, bidelaguna izango dena, eta gero ez esango den persona bat. Ba, deskalabro hauen aurrean, munduaren egoeraren aurrean, giza duintasunari helduko diona. Eta hiru persona horietan irakaslea horregotea, jo ba, eta ze ikasle diren hauek irakasle izango dira gero, ez da?
2: Hene bada, ez
1: da, bai, bai, ustez, importantzia da, bai.
2: Eta badaude,
0: Eta
1: esaten dutenak, gazteak baitzira gehienetan, gu ez gara usartzen, zaharrok, bumerrak.
3: Bueno, beres eta zarengo, ere, esatzen dute.
1: Esaten dute, irauntza etorriko dela, gazteak eta xarrak elkar hartzen dutenean. Ze erdian daudenak, adin ertainekoak edo, establizetu egi daude, eta ez dira usartzen, ez esatera. Eraz ba.
0: Bueno, ikotegu bitartean ari gara, hori egiten adinarin tartean. Patxi Zubizer eta Jon Kastañeda, mila mila esker, bikote.
1: Bazer ba, gozatu azte burua.
0: Berdin. Eta gaur burutik taldearekin agurtuko zaituztegu iluntzean Zestoako Fundizio Feste jaialdian jotzekoak baitira. Aitzakia polita, udaitxurako egun hori ginga jartzeko, hori bai bi herremen nahi zaituztegu, goizeko 10etan, zerrenda pasatuko dugu eta ongizegi!

Arratsaldeon deizuela, Global Sumu Dontzidiko ekintzaileei ongi etorri egiteko zain jarraitzen dute ordunetan hamarnaka lagunek Loiuko aireportuan. Goizeko 11ak ingururako espero zen Istanbuleko hegaldi hori Bilbon, baina ez dira ordu horretarako iritsi eta aurreikusten dutena da pantailen arabera 20 minutu barru iristekoa den hegazkinean azalduko direla. Istanbulen egin dituzte azken orduak, horietako bik ingresatuta Israelgo gobernuaren aldetik tratu txarrak pairatu dituztela salatu ondoren. Nazioartean bestelakoan ebolaren edapena da kezka iturri, Kongoko Errepublika Demokratikoan 15 kasuren agerraldia baiestatu ondoren Ugandako gobernuak jakinarazi du beste 3 kasu atzeman dituztila, guztira 5 lirateke beraz, Ugandako osasun arduradunak jakinarazi duenez nolanahi ere lasaitasuna eskatu dute. Gurean bestelakoan alor politikoan jeltzaleen eta sozialisten azkena aurrez aurrekoaren berri medikuen grebaren kudeaketa tartean dela, leialtasun falta leporatu dio.

0: Ekainriko sozialistak Imanol Pradales lendakariari honek grebaren ondorioen erantzule nagusi Espainiako gobernua egin eta gero Aitor Urrutia legebiltzarkide jeltzaleak erantzun dio Radio Euskadiko Parlamento en las Ondas saioan.
1: Lo que no se entiende es que haciendo las cosas bien como se están haciendo en Euskadi en el ámbito sanitario, el lendakari se haya metido en este lío. Y yo creo que hay una cierta deslealtad institucional.
2: Euskadiko alderri sozialista azkenaldian hitz handiekin ibiltzen da, baina nik uste dut hemen ez dagoela leialtasun arazo bat, hemen dagoena da ardura bat sortutako egoeraren aurrean.
0: Nafarroan bien bitartean UPNek bere afiliatuak batu ditu gaur datorren urteko hauteskundei begira besteak beste Nafarroako gizarteak sozialisten ustelkeria salatuko duela eta benetako alternatiba bakarra UPN dela azpimarratu du bertan Cristina Ibarrola alderdiko presidenteak. Kiroletan, Xavier Muro, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Jai Giroa Bilbo erdigunean errubiarekin, Jai Giroa sortzeko besteko motiborik ez oraingoz berriz Osasunako zaleen artean.
3: Bai, izan ere gaur estuasuna izango du Osasunak Getaferen kontrako partiduan, ligako azkeneko lehiak gaueko 10:00 puntu bat behar du Alessio Lixiren taldeak mailari usteko. Beste euskal taldean partiduan, presiorik ez, Alabesek Rayoren kontrako izango du Mendizorrotzan, Atletikek Real Madridin godi aurre Bernabeun, Realak Espainoli Kornellan. Eguneko beste itzordu batzuk labur izan da, buruzburuko bezireko finala Labriten, Murua eta Miano, aurrez aurre, esku Boloian, beraberak ligako finalean aritzeko salkapena lortuko du gaur Porriño kanporatu ezkero. Errutbian, aipatu zuen Festairoa Champions Cupeko finala Salmamesen, Bordele eta Leicester aurrez aurre, Giroko gaurko etapako horra Hasiberria eta Arrauna amaituta Mutrikun. Estropadak, traineruak, Oriok irabazi.
0: Hore kiroletan eta kulturaren alorrean Legazpi musikaldiaren aurtengo edizioak 1700 ikasle batu ditu Euskal Herriko musika eta dantza elkarteak antolatuta. Kulturarteko tasuna landuz, Euskal kulturarentzat ezinbestekoa da topaketa hori Amaia Mujika, Doinua Musika Eskolako zuzendariak Euskadi Irratiko amarauna saioan azaldu digunez.
4: Gure artean, azkenean egunerokotasunean gutxitan elkartzen gara, eta gutxitan jotzen dugu bata, ez, bestearekiko, ustea pixkat lanketa, gu elkar ezagutzea, ez bakarrik zuzendari eta irakasleen artean, baizik eta ba, gure ikasleen artean ere, ez. Musikaldi bakoitzak helburu finkoak hartzen dituela, landu dugu ikastetxeekin batera kulturarteko tasuna.
0: Errepide, sare nagusira begiratuta, ze berri ordu honetan Unai Urrea, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, ba, Xavier Murua lankideak aipatu digun norgehiagoka horrek antza, eragina izan du goizean zehar, eta Bogdo aldetik datozen ibilgailuen emana dela, eta Jurretako ordainlekuan Bilbo aldera, 3 kilometroko autoilara dago une honetan, AP 8an.

0: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, Naiara Barredo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, dagoeneko iparraldeko haizea dabil eta giro eguzkitsuarekin jarraituko dugun arren, haize horrekin atzo baino bero gutxiago egingo du gaur iparraldean, batez ere kostaldean. Bertan beroenak 25 graduren bueltan geratuko dira. Zenbat eta hegoalderago, orduan eta gehiago igoko da temperatura eta hegoaldeko eskualdetan 30 graduak gaindituko dira. Eta bihar ere ildo beretik jarraituko dugu, baina iparraldean temperatura apur bat gehiago igoko da. Kostaldean bihar 30 gradura hurbilduko gara eta gainerako tokietan 30 eta 35 gradu artera iritsiko da temperatura. Beroenak Kantauri isurialdearen barnealdean neurtuko dira. Bero egingo du beraz eta giroa beste behin eguzkitsua izango da.
0: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta 6 minutu dira.
2: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
0: Eusko Jaurlaritza osatzen duten jeltzaleen eta sozialisten arteko azken aurrez aurrekoa entzun dugu gaur medikuen greba izpide hartuta Radio Euskadiko Parlamento en las Ondas saioan. Leialtasun falta leporatu dio ordezkari sozialistak Imanol Pradales lehendakariari. Ez da zilegi bere esanetan greba horrek dituen ondorioen erantzule Espainiako Osasun Ministerioa egitea. Irati Barrena, konteguz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, langatazkak konpontzetik urruti jarraitzen duen artean itxaron zerrenak luzatzen ari dira eta alderdi guztiak bat datoz ezinbestekoa da lehenbailehen gatazka bideratzea Euskadiko sozialistek, baina ez dituzte Imanol Pradales lehendakariak atzo egindako adierazpenak ulertu.
4: Lo que no se entiende es que haciendo las cosas bien como se están haciendo en Euskadi en el ámbito sanitario, el lehendakari se haya metido en este lío cuando no tendría por qué haberlo hecho. Y yo creo que hay una cierta deslealtad institucional.
3: Leialtasun politiko falta zioen Ekain Rico legebiltzarkideak Radio Euskadiko Parlamento en las Ondas saioan tonu gogorragoan mintzatu da Jon Hernández, Sumarreko legebiltzarkidea.
5: Yo creo que el lehendakari, además de un espabilado, pues creo que está siendo absolutamente irresponsable.
3: Mónica García alderdikidea bere eskuetan dagoena egiten ari dela gogorarazi du eta salatu Jaurlaritza Osakidetzako egiturazko utxuneak estalenaian ari dela lanuzteekin. Euskadiko Alderdi Jeltzalearen ustez, baina Osasun Ministroak du konponbidearen giltza eta hala ez bada gatazkari irtenbidea emateko eskumena Euskadik izatea defendatu du Aitor Urrutia legebiltzarkideak.
6: Sumarreko ministraria da, arazoa berak dauka eta bere erabakiak edo erabakiezak gainontzekoak afektatzen gaitu. Eta ugezkatzen duguna da, konpondu dezatela eta bestela, ba, aukera badagoenez transferentzia eta eskumena transferitzeko, ba, bueno, ba, pasa dizagutela, eskuordetu dizagutela eskumen hori.
3: EH Bilduk ez du nahi gatazkarekin aurrez Osakidetzak zituen utxuneak disimulatzea ondo etorri zaio Jaurlaritzari gertatutako haien ustez eta harrituta entzun zituzten lehendakariaren adierazpenak Ander Goikoetxea.
7: Lehendakariaren hitzetan ikusi nuen kritika oso gorra ministeritzari, iruditzen zait langatazkak Jaurlaritzaren eskumeneko adiren zerbitzu publiko ezberdinetan eman izan direnean, ez dagoela horrelako autokritikarik, ez? Eta orduan, ba, barridura sortzen digu, nola neurtzen diren gauza batzuk besteenak direnean, eta nola neurtzen diren norberari egokitzen zaizkionean.
3: Alderdi Popularrarentzat Osakidetzak itxaron zerrenda luzeak zituen medikuen greba hasi aurretik ere eta erantzunkizunak eskatu dizkio Eusko Jaurlaritzari eskumenak izan badituelako egoera hein handi batean bideratzeko.
0: Hauteskundeetarako apenas urtebete falta dela nabaria izan da baita UPNek afiliatuekin militanteekin egin duen 46. batzar horretan Cristina Ibarrola presidenteak gogor egin du sozialisten aurka urtebete barru esan dugu egingo diren hauteskundeetan Nafarrek sozialisten ustelkeria salatuko dutela uste du Ibarrolak eta beste behin ere esan du UPN dela benetako alternativa bakarra. Laugarren xedapen iragankorra ere aldarrikatu du Ibarrolak militanteen aurrean. Iratxe Izagirre, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon. Laugarren xedapen iragankorrik ez, Nafarroa eta punto lemapian egin dute regionalistek 46. batzar orokorra. Bere etorkizuna erabakiko duen Nafarroaren alde egin du Cristina Ibarrola UPNeko presidenteak berreun militanteren aitzinean, bere foru erregimenaz baliatuz, berriz ere bere kabuz diz-diz eginen duen Nafarroa nahi du Ibarrolak, inork euren etorkizuna erabaki gabe eta Nafarrak direna eta izan nahi dutena itxura gabetu gabe. Nafarroa bera bakarrik dela Nafarroa, inor gehiago gabe erantzi du Ibarrolak. Horrez gain, gogor egin du sozialisten kontra, PSNek ene izkia soberan duela erranez. Sozialistek foralitatea eta Nafarroa defendatzeri utzi diotela dirazidu regionalisten presidenteak, euren burua defendatzen ari dira boterari eusteko Ibarrolaren irudiko eta umilagarria deritzo goi kargudunak auzipetuta dauzkan alderdikideak Nafarroko eta Espainiako gobernuetan egote oraindik ere. Ustelkeriak sozialistei desgaste eragin eta aldiberian EH Bilduri mesede egin diola kritikatu du Ibarrolak. Hala, urtebete barru eginen diren udal eta foro hauteskundeetarako atzera kontaketa hasi eta egiazko alternatiba bakarra UPN dela uste du Ibarrolak. Gaur Osasunak jokatuko duen hil ala biziko partidari erreferentzia egin eta argi utzi du UPNek ez duela behin ere amore ematen. Azkenik UPNren garaipen gisa saldu du gobernu krisia eragin duen itunpeko ikastetxen mesedetan euren alderdiak bultzatu eta onartu den lege proposamena.
0: Madriden bien bitartean milaka lagunek eskatu dute Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen dimisioa Sociedad Civil Española Colón plazan jarritako itzorduari jarraituz. Horien artean izan dira Alderdi Popularreko eta Boxeko kideak Rodríguez Zapatero presidente sozialista oia espetxean sartzea eta Pedro Sánchezek lekuko gisa deklaratzea eskatu dute besteak beste Madril Ainizebe Garratxaldeon zuriere.
9: Arratsaldeon bai Moncloak emandako zifraren arabera 40.000 lagun ibili dira Madrilgo kaleetatik gobernuaren kontrako manifestazioan Sánchezen dimisioa eskatzen. Lelo nagusia, ez da presidentea gaizkilea da. Manifestazioa babestu duten politikarien artean Alicia García, Alderdi Popularreko senataria, gaur berretsi du, ez dutela zentsura mozioa proposatuko lau boto falta zaizkielako.
10: Ganas tenemos, pero nos faltan 4 votos, como ustedes saben.
9: Y eta en este momento, dio Garciak, Sánchezen gobernuari garaipen hori eman nahi. Vox ere izan da gobernuaren aurkako manifestazio horretan, Sánchez inguratzen duen korrupzioaz. Santiago Abascal.
11: Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos. España está
9: gaur, secuestrada. Iragarri du Boxek José Luis Rodríguez Zapatero presidente oiarentzat behinbeineko espetxealdia eskatu duela Auzitegi Nazionalean.
0: Jone Belarra Podemosen buruzagiak azpimarratu du bereldetik PSOEren agintaldia agortuta dagoela erabat eta Rodríguez Zapatero presidente oia inputatu izana horren erakusle dela. Arratsaldeko ordu bata eta 13 minutu Global Summit ontzidiko 6 ekintzaile euskaldunak noiz iritsiko zain jarraitzen dute ordu honetan Loiuko aireportuan Israelgo gobernuaren indarkeria salatu duten ekintzaileko izeko 11etan behartzuten bertan, baina badirudi orain une batetik bestera direla iristekoak Loiuko aireportuan Erik Aznal lankide arratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai Eider goiz luzetan hasiari da izaten hemen azkenean hegaldi bitan iritsiko dira Loiuko aireportu honetara Global Summit ontzidiko ekintzaileak, hasiera batean 6 ekintzaile euskaldunak 11etan iritsik den hegaldian iristekoak zirela uste genuen, baina gaur Loiura iritsiko diren 21 ekintzaileak bi hegalditan banatu dituzte esan bezala, hori dela eta minutu gutxi barru ordua terdietan iritsiko den bigarren hegaldi horrek lurra hartu eta ona iristekoak diren ekintzaile denak elkartzen direnean egingo diete harrera hemen, beraz baita adierazpenak ere. Euren zait dozenaka lagun hemen, Palestinako banderak, zapiak eta erakunde eta enpresei Israelekin harremanak etetea eskatzen ko pankartak zabalduta. Gogoratuko dugu apirilaren 12an abiatu zutela Gazako blokeoa usteko ontzidi humanitarioa dula 5 egun Israelek atxikita tratu txar eta sexu erasoak salatu dituztela atxiloaldian, 6 euskal ekintzailetako bi erietxean ere hartatu behar izan dituztela eta hori da hemen kezka nola iritsiko ote diren euren gertukoek esan digutenaren arabera mediku frogak egiteko eskatu diete behin lur hartuta.
0: Iruñan bien bitartean arratsaldeko 6etarako deitu dute protesta Global Summit ontzidiko kidek ekintzaileek pairatutako tratu txarrak aintzat hartuta preso palestinarrak aske usteko eskatuko dute. Israelek urratu egin ditu berriro ere Gazarako eta Libanorako adostutako suetenak. Gazan azken orduetan 7 pertsona hil ditu Israelgo armadak, eta Libano hegoaldean berriz airez egindako erasoen ondorioz bestein bat pertsona hil dituzte. Libanoko suetena errespetatzea da Iranek Ameriketako Estatu Batuekin akordioa egiteko jarri duen baldintzetako bat, akordio hori lehen bailen irits dadin ahalegin diplomatikoa egin beharko dela, areagotu beharko dela azpimarratu dute Xabier Urteaga.
13: Eta horretan ari dira Katargo, Turkiako, Irakeko eta Omango atzerri ministroak, gaur Irango diplomazia buruarekin hitz egin dute, Teheranen bitartean Washingtonek egindako azken proposamena aztertzen ari dira. Abbas Araghchi, Irango atzerri ministroak, Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiarekin ere hitz egin du telefonoz eta negoziazioen berri eman dio. Pakistango armadaren burua ari da hartu eman diplomatikoak koordinatzen, eta duela gutxi Irango negoziatzaileen nagusiarekin batzartu da. Teheranek gogora ekarri du negoziaziorako puntuen artean gerra erabat amaitzea eta Libanoko egoerari irtenbidea ematea daudela, programa nuklearari buruzko eztabaida gerorako utzi nahi du Iranek. Donald Trumpek azken asteotan egin duen moduan akordioa gertu dagoela esan eta ordu gutxira Iranen aurkako erasoa prestatzen ari dela adierazi du. Estatu Batuetako presidenteak jakitera eman du gaur ez dela joango bere semearen ezkontzara, etxe zurian geratuko da egoerak hala eskatzen duelako, Trumpek idatzi du bere sare sozialean. Marco Rubio diplomazia burua Indian dago, Hormuzko itsasartearen blokeoari aurre egiteko Washingtonek petrolioa saldu nahi dio Indiari, eta eskaintza hori eraman du bertara Rubiok. Irango guardia iraultzaileak bestalde jakitera eman du gaur 25 ontzik zeharkatu dutela Hormuzko itsasartea.
0: Txinan bien bitartean gutxienez 80 pertsona hil dira meategi batean izandako estandaren ondorioz. Erreskate taldeak lanean ari dira eta agintariek adierazi dute azken hamarkadan meategi batean izan den istripu larriena izan dela honako hau Beijingen ditu xehetasunak Olatzurkiak. Arratsaldeon.
14: Kaixo bai, Txinako komunikabideen arabera oraindik hainbat pertsona hondakinen artean harrapatuta geratzen dira. 400-500 inguru pertsona ari dira erreskatean lanean. Txinaren erdialdeko Shanxi eskualdean gertatu da. Bart arratsaldeko 7:29 izan zen estanda, barnean 247 pertsona lanean zuen momentuan. Ardurea dunen arabera oraindik ez da argitu nola gertatu den, eta ikerketak aurrera jarraitzen du. Bitartean, meategia kudeatzen duen enpresaren zuzendaria atxilotu dute. Bart estanda gertatzean, hasieran hildakoak 8 zirela jakinarazi zuten, 38 harrapatuta geratutakoak eta 201 bizirik atera zituztenak. Baina gaur zifra 50-era igo dute goizean, eta orain 80 gutxienez direla dio Xinhua albiste agentziak. Azken hamarkadan Txinan meategi batean izan den istripu larriena da. Sektore honetan ohikoak izan dira istripuak, baina azken urteotan segurtasun neurriak zorroztu dituztenez gutxiago gertatzen dira. Shanxiko ezbeharrak berriz arreta jarri du sektore honetan lan egiten dutenen segurtasun falta.
0: Arratsaldeko ordu bata eta 18 minutu dira, atzera berriz ere gurean Gasteizen bilkura egin dute gaur goizean Salaketa elkarteak eta Zapateneok elkarteak deituta. Espetxeetako osasun arreta ez dela behar bezalakoa izaten ari salatzeko, Osakidetzak eskumena bere gaine hartu zuenetik egoera hobetu den arren, oraindik asko dagoela egiteko aldarrikatu nahi izan dute. Marta Aldanondo abokatua.
15: Muertes en prisión por motivos no naturales, sigue habiendo un índice de suicidios que es 8 veces mayor que en el resto de la población en general.
0: Zubietako espetxe berriaren irekiera dela eta abokatuak azaldu du azpiegitura hobeak izan arren egoera nekez aldatuko dela pertsonal faltari aurre egiten espaldin bazaio. Makroproiektuen aurkako manifestazio batek zeharkatuko ditu berriz Gasteizko kale horiek gaur arratsaldean. Abiadura handiko trena, makro zentral eoliko eta fotovoltaikoak eta goi tentsioko lineak dira besteak beste salatzen dituzten makroproiektu horiek. 80 eragileren eta 75 kontzeju eta udalerriren babesa jaso du deialdi horrek ere zapirain.
16: bai UAGA sindikatua, Araba Bizirik edo Horrela Ez plataformak eta Ataka edo Mendiak Bizirik elkarteak daude deitzaileen artean. Eusko Jaurlaritzaren energia berriztagarrian lurralde plan sektoriala salatuko dute. Euren ustez, plan hori lurraldea babestu eta ordenatzeko tresna izan ordez, multinazional energetikoei jarritako alfombra gorria da. Roberto Ruiz de Arkaute, Araba Bizirik plataformako kidea da.
17: Diskurtso ofiziala, diputazioetik edo Eusko Jaurlaritzatik datorrena, trasladatu nahi duela, ba, guretzako, gure buru jabetasunarentzako dala, baina hori gezurra dala, ze ikusten dan bezala, proiektu hauek bideratuta dalela, beste interese batzuei muteko babesa.
16: Azken hilabete hauetan, Araban mota guztietako industria proiektu handiak pilatzen ari direla diote, eta proiektu horiek guztiek ezaugarri berbera dutela. Haien eraikuntzarako ezinbestekoa dela landa eremuen eta ingurunen naturalen suntxiketa. Abiadura handiko trena, makrozentral eoliko eta fotovoltaikoak, goitentxioko eta oso goitentxioko lineak, makrodatu zentroak, biometanizazioko makroplantak, arrobiak eta aireportuaren zabalkuntza dira aipatzen dituztenetako batzuk. Proiektu handien joera hori gainera, ez dela soilik Araban ematen.
17: Proiektuak ez die bakarrik Araban mailan, baizik eta edatzen ari dela gure territorio osoan, ez?
16: Manifestazioa arratsaldeko 6etan abiatuko da Gasteizko Bilbo plazatik, makroproiekturik ez lelopean.
0: Erraustegiaren aurkako mobilizazioa berriz ordu honetan Donostian Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitzaren atarian, erraustegia, ba, errausketaren aurkako mugimenduak eta Donostia Bizirik plataformak deitutako mobilizazioa salatzeko besteak beste, Donostiako udalak hondakinen inguruan duen kudeaketa lotsagarria dela. Julen Gorosabel lankidea bertan, arratsaldeon zuri ere.
18: Arratsaldeon Aider. Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean erraustegiaren kontrako pankartekin lerrokatu dira dozenaka lagun Zubietako erraustegiaren kontra egiteko. Malodes Etxeberria, errausketaren aurkako mugimenduko kidea.
19: Eta atezatekoa Hernanin urteak dira martxan dagoela, eta beraz 180ko 170ko bilketa, gaikako bilketarekin. Eta hola egin ezkero Gipuzkoako herri guztitan ez genuk erraustegirik behar.
18: Donostia barrutik ustel dagoen Kantaudiko perla polilla dela diote turistak liluiatu nahi dituen hiri zabor sortzaile alegia. 2025eko datuen arabera urte hartan hiriko hondakinen 141a baino ez zen gaika bildu. Gipuzkoako 157a baino askoz gutxiago eta Europako elkarteak jarritako 155eko minimotik oso urruti. Bitartean errauskailuak gau eta egun hondakinak erretzen jarraitzen duela salatu dute.
19: Azkenean gure osasunaren kontra datorren elementu badalako eta beste batzuen negozio bide bat, ez? Orduan, uste dut gauzak ondo eginda eta politikariak kontzientziazio lana txukun eginda eta baliabide jarrita eta horretarako medioak herritarrok bageala gai ardura horiek hartzeko.
18: Testu inguru honetan Donostiako eta Gipuzkoako agintariei galdegin diete adituek Zubietako erraustegiaren inguruko ohartarazpenak aintzat hartzeko. Izan ere, instalazioen ingurutik hartutako laginen arabera, urtetik urtera sustantzia toksikoen pilaketa handitzen ari da. Azpimarratu dutenez, orain agintariei dagokie hondakinen kudeaketa egokirako urrats politikoak ematea.
0: Arratsaldeko ordu bata eta 23 minutu dira oraintxe, Nafarroan Zubirin 946 tabako kartoi zeraman ibilga joa atzeman dute, gidariak ez du zigilu fiskalik ez da legezko jatorria egiaztatzeko dokumentaziorik aurkeztu eta ondorioz gizonezko atxilotu egin dute kontrabando delitua leporatuta araitzuria.
20: Nafarroako Guardia Zibila kontrabandoko 946 tabako kartoi atzeman ditu ibilgailu batean. Hau da, 9.760 pakete tabako. Hori dela eta 76 urteko frantziar nazionalitateko gizon bat gidaria atxilotu dute kontrabando delituaren ustezko egile gisa. Guardia Zibilak adierazi duenez, Zubiriko herrigunean egin duten kontrolean gertatu da atxiloketa. Frantziar matrikularen autoak susmo arraroak piztu ditu zekarren zamaren ondorioz. Hortaz, ibilgailua miatu eta bertan aurkitu dituzte serigrafia arabiarreko tabako kartoiak. Beraldetik gidariak ez ditu aurkeztu, ez legezko jatorria egiaztatzeko dokumentaziorik, ez zigilu fiskalik, ez da salgaien garraioa justifikatzen duen fakturarik ere. Ondorioz, Guardia Zibilak tabakoa atzeman eta 76 urteko gidaria atxilotu du, esan bezala kontrabando delitu baten ustezko egilea izatea egotzita.
0: Ipar eta Ego Euskal Herriaren arteko ohiko iruditako bat izaten da hori, badain zuzen ere agintariek argitu dutena da, lau kartoi baino gehiago aldean eraman da muga gurutzatzen baldin bada hori trafiko delitua dela Baiona, Unai Macias, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, araudia oso argia da. Espainiar estatutik frantsesera marka bereko lau kartoi baino gehiago eramatea erabat debekatuta dago. Gutxieneko izuna 150 eurokoa da, baina 1000 eurora iritz daiteke muga hori zenbateraino gainditzen denaren arabera. Sebastián Mujica, Baionako aduanetako eskualdeko zuzendaria.
21: Effectivement, ils ont peut-être pas conscience d'être à ce moment-là les auteurs d'un trafic et pourtant ils le
1: Azaltzen du jende askok ez dakiela arau hauste bat egiten ari dela eta herritarrak horretaz jabetzeko ahalegina egiten dituztela. Datuen arabera, Frantzian kontsumitzen den tabakoaren 17% mugaz kanpo erosten da. Zergetan horrek 4.000 milioi euroko galera dakar. Azken 20 urteetan Ipar Euskal Herriko estankoen erdia itxi da. Faktore nagusietako bat prezio desberdintasuna izan da. Iparraldean marka bereko tabako pakete batek hegoaldean baino bikoitza kostatu daiteke. François Dupan, Euskal Herriko estankoen federazioko presidentea.
22: Je pense qu'on est dans une région très frontalière. Les achats de contrebande sont légion.
1: Onartzen du mugaz gaindiko erosketak beti izan direla ohikoak, baina orain prezio aldea oso handia dela eta estanko sarea babestu nahi dutela adierazi du. Izan ere, orain tabakoaz gain beste produktu batzuk ere saltzen dituzte eta fakturak zein izunak ordaindu daitezke.
0: Kulturaren alorrean Donostiako 15aldia izpide 60 kontzertu izango dira abuztuaren 2-30 bitarte. Juan Diego Flores tenorraren kantaldiarekin abiatuko da 87. edizioa eta Milango Eskalako Orkestra Filarmonikoak emango dio bukaera beste kontzertu batekin. Aurtengoa izarrez betetako edizio izango da, Berliozen Requiema bezain obra monumentalak hartuko dituena, ala nola formato txikiko baina kalitate handiko kontzertuak ere esaterako Nacho de Felipe Garantzasun emango duena. Sarrerak salgai daude dagoeneko, Ainhoa Agirre.
23: Grigori Sokolov, pianista veteranotik Julia Hagen violontxelista gaztera, nazioarteko bakarlari eta zuzendari ospetsuak izango dira urten 15aldiaren nominan. Tartean Juan Diego Flores tenorra, Daniil Trifonov pianista eta Bomsori violinista korearra. Maider Oiarbide 15aldiaren komunikazio arduraduna.
24: Asiako orkestra handienetako badatorkigu, Seul Filarmonik orkestra. Orkestra handien artean izango dugu baita ere Sir John Eliot Gardinen proiektu berria.
23: 15aldian ohiko izaten denez, bertako abesbatzek hainbat kontzertutan parte hartuko dute aurten ere. Itzordu jendetsuena abuztuaren 19 izango da.
24: Bai, Euskadiko Orkestrak eta Bilboko Orkestra Sinfonikoak bi abesbatza handirekin batera, Easo abesbatzarekin eta Donostiako Orfaiarekin batera, Berliozen Requiema eta etxeko abesbatzak izango dira baita ere esate baterako Seuleko Orkestarekin batera edo Milango Eskalarekin batera.
23: Formatu handiko kontzertuak ez ezik, proposamen txiki eta intimoagoak ere izango dira 15aldian. Aipatzekoa, musika garaikideko zikloa Tabakalera hartuko duela aurrenekoz. Eta musika aitzaki zikloari dagokionez, Arantzazuko kontzertua Nacho de Felipek emango du aurten. Abandonatuak izenburupean, Oskorriren garaiko kanta ezezaguna joko ditu Felipe Herena laukotearekin.
24: Eta Oskorriren inoiz entzun gabeko eta inoiz grabatu gabeko abesti hoiek entzun ahal izango ditugula bertan.
23: 15aldian estreinatuko diren obra horien artean izango da baita ere Zomozorroak izenekoa, haur 15aldiaren ikuskizun nagusia.

Eta albistegi amaitzeko gaur Olaia Intziarte sormen ekimenaren baitan zerrautza disko aurkeztu du Galdakon, aurkeztuko du Galdakon Torrezabal kultur gunean abeslari nafarrak arratsaldeko 7etatik aurrera izango da hori esan bezala Galdakoko Torrezabalen biziak eta hilak kantua entzuten ari garena.

0: Arratsaldeko ordu bat aterdiak iota, errepide zare nagusira begiratu behar dugu, ea zein den unionetako egoera Unai Urreaga.
1: Ba, Bilbon arratsaldean jokatuko den errugbiko finala dela eta autoilara sortu da AP8an Jurretako ordainlekuan Bilbo aldera kilometro terdi inguruko ilara dago unionetan. Bestalde, Bizkaia 635 errepidean bi puntutan daude arazoak. Alde batetik Gernikan motogidari batek istripua izan du, eta bestetik Muxikan furgoneta bat matxuratuta dago, bi kasu horietan, bi norabidetan sortu dira autoilarak.
0: Eguraldi iragarpena Euskal Metetik nahi erabarredok.
2: Iparraldeko haizea dabil eta giro eguzkitsuarekin jarraituko dugun arren, haize horrekin atzo baino bero gutxiago egingo du gaur iparraldean, batez ere kostaldean. Bertan beroenak 25 graduren bueltan geratuko dira. Zenbat eta hegoalderago, orduan eta gehiago igoko da temperatura eta hegoaldeko eskualdetan 30 graduak gaindituko dira. Eta bihar ere ildo beretik jarraituko dugu, baina iparraldean temperatura apur bat gehiago igoko da. Kostaldean bihar 30 gradura hurbilduko gara eta gainerako tokietan 30 eta 35 gradu artera iritsiko da temperatura. Beroenak Kantauri isurialdearen barnealdean neurtuko dira. Bero egingo du beraz eta giroa beste behin eguzkitsua izango da.
0: Eta hoe se que ya sota Kirol albisteak orain Xavier Muru arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Getafe Osasuna ligako neurketa erabakigarria gaueko 9etan puntu bat behar du ba, lesio Lixiren taldeak emailera usteko, utxe egiten baldin badu beste emaitzen baiten geratuko da talde nafarra. Eta beste euskal talde neurketak estuasunik gabe, hori bai, Alabesek Rayo egingo dio Mendizorrotzan, Athleticek Real Madrid Bernabeun, Realak Espainoli Kornellan. Futboleko beste itzordua, nazioartean Olympic Lyonen eta Barcelonaren arteko txapeldunen ligako finala Oslon. Zuruko B-serieko finala Labriten, Andermurua eta Unai Amieno kantxan, irabazleak torren urtean lehenengo mailan aritzeko eskubide izango du. Errugbia Champions Cupeko finala San Mamesen, Bordele eta Leicester aurrez aurre atzo Challenge Cupeko finala Montpellierrek lortu zuen. Beraberak, ligako finalean aritzeko salkapena lortuko du gaur Porriño kanporatu ezkero Gaskan. Anaitasunak igorako lauko finalari egingo dio aurre Puerto Sagunto aurkari eta Soba Ligan atzo Bidasoak gol bateko aldeaz galdu zuen Artalekon Granollersen kontra. Giroko gaurko etapa gorra hasi berria, lehenengo mendatean gora doaz ziklistak, hogei laguneko ieseldia sortu da, baina tarte txikia tropelak 10 segundoko atzera bere baina ez du. Eta arrauna Mutriko estropadak Oriok irabazitu bigarren Donostiarra, hirugarren Getaria. Entzule, arratsaldeon, kirol tartean, bete-betean, futbol ligako 28. jardunaldia abia puntu, gaur azkeneko partiduak, esan dugunez, gaueko 9etan, noski gurean jarraitzeko gonbitea izango duzue. Osasunak garrantzi handiko neurketa jokatuko du Getafen. Madrilgo lurretan, antxe behar du Iñaki Berastegi lankideak. Iñaki, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xabier.
1: Horrere noski, hemen bezala, bero izango zu ezta?
2: Bai, bero goizean zehar eta partidaren ordurako, gaueko 9etarako, estalita ematen dute zerua, baina horren nire 28-29 gradu, Xabier. Beraz, hori ere baldagai importantea izango da neurketari begira.
1: Eta mailari usteko, esan dugu, talde nafarrak puntu bat behar du mailari usteko, bestelakoan, beste emaitzen menpe, beste emaitzen baitan geratuko da lesio Lixiren taldea, egora arriskutsuan dago Iñaki Osasuna.
2: Bai, duela hilabete atzera egingo bagenu ia pentsa ezina, orduan Europari begirari zelako Osasuna, baina azken azetako lehen maiako talderik txarren izan da Osasuna, emaitzek hori diote. Azken sei neurketatik bost galdu ditu, azken laurak segidan, eta etxean ere bai, etxean hiru porrot kateatu ditu. Hori dela eta, ba, jaizteko, arriskuarekin, ailegatu da talde Nafarra, ba, azken jardunaldira, duela bost urte, eta erdi, Arrasaterekin egon zen azkenekoz jaitsiera postuetan, oraindik ez da egon, baina baliteke jardunaldi bakarrarekin beko bide hartzea antigarren mailara jaistea alegia. Gaur egia da, puntu batekin nahikoa daukala, Lixik ere atzo hori izaten zuen final bat dela, baina puntu batekin ere berdinketa batekin ere matematikoki eutxiko lioketela partidari. Hala ere, mezu horrekin zela iratzea ba arriskutsua ere izan daitekela gogorarazi zuen. Batetik arriskutsua izan daiteke Osasuna etxetik kanpo ez dabilelako fin azken denboraldietan aurten ere ez eta Koliseum eta Getafe ez direlako normalean aurkaria proposak. Are gutxiago Osasunaren zat 2008-tik dago hemen Getaferen zelaian irabazi gabe. Eta gainera horri guztiari gehitzen badiogu ba Getafek ere Europa jokoan daukala, ba zaila, partia zaila, aurre ikusten da. Egia da, galduta ere Osasunak badaukala, mailari usteko aukera, jeisteko berak Osasunak Getaferen aurka galtzea beharko luke, Mallorcak Oviedori irabazea, hori oso litekena da, eta gero Montilivin Gironak ere Eltxeri irabazi beharko lioke. Hiru partidak edo hiru emaitza horiek eman beharko lirateke, ez da karambola ikaragarria, eta horregatik diogu, ba egoera arriskutsuan ailegatu dela Osasuna azken jardunaldi honetara. Zorionez bere alde dauka, eta gaur Getafen neurketa hon bat egiten badu, ba aurrera atera beharko luke Osasunak egoera hori. Bueno, pa partida zaia, Xabier, gaur Getaferen kontra, Getaferen okago partida guztiak alaxe izaten direlako.
1: Eta garrantzi handikoa partidu konplexua. Juana Larraña urtu ez dagoen, Juana, arratsaldeon.
3: Bai, gaixo, arratsaldeon.
1: Liga amaiera ero honetan, zoiko honetan esan marko dugu, bost talde, maila galtzeko arriskurekin, tarten Osasuna, duela hilabete bat, hilabete pare bat ez gen horrelakorik espero, baina egoera dezente okertu da. Larra, gaur gainera, plaza txarra izango du, talde Nafarrak punturen mal hartzeko.
3: Bai, plaza txarra da beti, Getafe norka jokatzea bere etxean, ez, da nik ustean dut hori hori kontuan hartu behar dela, eta baita kontuan hartu behar da, etxetik anposasuna, aurten oso gaizki egon dela, ez, eta punto oso gutxi lortu dituela. Baina, bueno, azkeneko partida da, dana jokatzen da hor, eta irutzi zait, dana man behar dukutela, ez, osasunako jokalariek eta denak, ez, irutzi zait ez dala erza izango, baina, bueno, ez da bakarrik irabaztea bakarrik, oste, berdinketa bakarrik, galtzearekin gertatu liteke salbatzea baita ere, baina nik usten dut garrantzitu izango ditzeke partidon bat egitea, eta puntu bat ateratzea. Ez da erza izango, baina osasunak aldezake hori egin, ez.
1: Aipatu zu, jokalariak noski den amateko prez daude, eta final horren atarian, hause, diote, Jo Moncayolak eta Aimar Orozek.
4: Argi dago gure eskuetan dagoela datorren asteko emaitzaren arabera salbazioa lortu edo ez, eta bueno, nik uste dut guztiok elkarrekin lortuko dugula.
5: Arumatean finala daukagu eta ziur ateratzen dugula.
1: Iñaki, deialdia eman du gara lesio Lixik, uste gabirik ez, Victor Muñoz, ez dago zerrendan.
2: Hori da, atzo aurreratu zigun ez dagoela jokatzeko, ez dagoela ezer larreri, baina pasaren astean oso justu amaitu zuen, eta bat aialetik kanpo geratu da Iker Muñoz bezalaxe, Iker Muñoz azken hau kasu honetan zigortuta dagoelako, aldiz Raúl Moro, azken partidetan baja izan den Raúl Moro, ba deialdian dago eta itxura batean laguntzeko prest. Jakin behar dugun lehen da biziko gauza da, Lixik atzo etzuelako irabat argi esan, lauko lerro edo bostekoa zela iratzen duen, esan zuen, aukerak egin laukoak duela, baina batek daki, ez du iraultzarik espero amaikakoan, eta lauko lerroa baldin bada, normalean Kike Barja kapitainak hartu beharko luke Victor Muñozen lekua hasierako hamaikako horretan ezkerregalean, eta zelai erdian Aimarrek edo Moik jokatzen duten, hori izango da duda nagusia, beti ere aipatu dugun moduan, jakin ostean bosteko atzealdea den edo laukoa den. Bueno, gainera aipatu behar da Getafek Europan jokatzeko aukera daukala, puntu banaketarekin, berdinketarekin agian ere biek lortuko lukete helburua, harrera egingo diote Getafe partida hasi aurretik, eta gainera Coliseum obretan dagoenez, ba Osasunak ere sarrerarik ez dauka. Beraz, ez dakit, eskuekin konta genitzazke, seguruenik gaur bi eskuekin gaur ba Coliseumenera joaten diren gorritxak. Hori bai, atzo azken lanzaioan 5000 lagun gutxi asko bildu ziren, eta ea hori, energia hori eta taldeak kasta hori ateratzen duen gaur mailari eusteko, esan bezala, bost urte eta erdi jaitsiera postuetan egon gabe, baina gaur kale do bale, mailari eusteko, gaueko 9:00 ordutegi bateratuan, Quintero González, izango da, ba partida ezin garrantzitsua gau zuzentzeko ardura izango duen epailea.
1: Albiste honak iritsi gaitezela Getafetik, sorte enkontaketan Iñaki, gero arte.
2: Alamen genuke, gero arte.
1: Juan Antonio, Larrañaga, gero arte, Arratsaldeon.
3: Bai, gero arte.
1: Gaurko beste partiduetan, lasaitasuna San Marko dugu, presiorik ez. Adibidez, Alabesek Rayo hartuko du, Mendizorrotzan, Adur Sarasua, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Xavier.
1: Aurreko jardunaldian lanak egin zituen talde gazteztarrako bidon, matematikoki mailari eutxita, jokalariek zalekien batera, ospatuko dute beste urtebetez, lehenko mailan, jarraitzeko pausoa, Adur.
6: Bai, eta merezitakoa, gainera merezitakoa, ze Bartzelonaren eta Oidoren aurka ondo egin zituen etxeko lanak talde babazorroak, eta gaurkoan, bazuk lehen esan bezala, gutxi dago jokoan, gutxi behintzat Alabesen partetik, gero Raioren partetik badagoelako Europarako txartera lortu dezakelako Iñigo Perezen taldeak ligaren bitartez, gero ere kontuan izan da Conference Ligako finala izango duela asteazkenean, eta hor ere Europarako txartela poltsikoratu dezake, baina gaurkoan etxekoen partetik ez dago gauza askorik jokoan, ez dute esango festa bat denik, Arabarren partetik ba 1.000.000 euroak daudelako jokoan, sailkapenean alik eta goren amaitza izango da helburuetako bat, ba sari ekonomiko handiagoa zakuratzeko, baina hori taldearentzat, jokalarientzat eta gehien batzarentzat, ba ez da inolaz ere helburu garrantzitsuetako bat. Raio esan bezala, finala dauka asteazkenean, baina Europarako postuak ere bertan ditu, puntu bakar batera baitu Iñaki aipatu duen Getafe, eta naiz eta espero den Iñigo Perezen partetik batalde ia osoa aldatzea, asteazkeneko finalari begira noski, batalde lehiakorra da Raio, eta gainera bolada honean datorrena baita Alaves ere, bi garaipen erreskadan, baina gaurkoan esan bezala, ba garaipena beino agur, denboraldiari agur esatea da helburua, ba jokalariak txalotzea, eta ikusi beharko dugu Ton Martinez, Boye hauekin zer gertatzen da, mundiala ere bertan dagoelako, baina agurren bat ere izan genezake gaurkoan. Baja bakarrak Garces eta Jon Pacheco nebakuntza egin berri dena izango dira, eta Iñigo Perezen Rayoren partetik Unai López, Isi, Ilias Akomak eta Luis Felipe bederatzietan, Mendizorrotzan denboraldiari aur esateko esan bezala Alaves Rayo.
1: Arnasa sako nartuta, esandakoa, situazionek ez du izango Alavesek azken, jardunaldian, ador, gero arte.
6: Bai, gero arte.
1: Realak Espainolen zelaian, Cornellan, jokatuko du azkeneko neurketa, kopako titulua, eskuratu ezkeroztik irabazik gabe dago, mataratzaren taldea. Maitane Urbieta Merria Male, Maitane, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Xavier.
1: Gutxienez azkeneko partiduan, berri pozgarria, jasoko teute ba, gaur galtzalek.
7: Horixe da nahia, ez da, Espainolira bazita Irribarre batekin denboraldia agurtzea, izan ere denboraldiek bere gora berak izan ditu, baina orokorrean oparoa izan da, bazuka ipatu bezala kopa irabazi eta Europara bueltatzeko txartela eskuratu baitu talde txuri urdinak, baina egia da aldi berean bazken zazpi partidetan ez duela garaipenik eskuratu eta horrek bapitxin bat lausotu egin duela denboraldia maiera. Agurren neurketa izango da gaurkoa, agurrik esanguratsuena Aritz Elustondorena, 312 partide elastiko txuri urdinarekin jokatu eta behasaindarra badoa, eta gaurkoa izango da bere azken neurketa. Aritzekin batera txaletatzarrek ere ez du jarraituko, klubak jakinarazi dio kroaziarrari ez duela bera erosteko ordaindu beharreko 3 milioi terdiko kopuru ordainduko, eta Weslik bere aldetik listo, honek esan dio agurrealari urtarrilean iritsi eta 85 minutu eskas jokatuta mataratzok ez baitu gaurko azken deialdi honetan sartu. Hiru horiek ez dutela segiko erabakita dago, eta litekeena da Zaharianek Braisek eta Karrika buruk ere Realetik ateratzeko atea zabalik izatea. Ez baitute aukera handirik izan Newcastleko entrenatzailearekin, eta zerrenda horretara batu litekeen bestea Aien Muñoz da. Ikusiko dugu datozen asteetan ze mugimendu izaten diren. Gaurko azken partida honetan arazo fisikoekin Gedes Barrenetxea eta Gorrotxategi baja izango dira. Sansetik Osien Beitia eta Agirre daude zerrendan, eta Ruperezek ere den boraldia minuturen bat jokatuz amaitu lezake. Parean Espainol konferentzera sailkatzeko aukera Mininoekin, naiz eta azken aurreko jardunaldian bermatu zuen lehen mailan segitzea. Manolo Gonzalezen taldean baja dira, Pol Lozano zigortuta eta Javi Puado minartuta. Iritsi da azken dantzaldia Realarentzat, ea irabazi eta sailkapenean ahalik eta gorenen geratzea lortzen duen postu batetik bestera jokoan dagoen dirutza ere kontuan hartzekoa baita.
1: Hala izan ere, Maitan Miasker, gero arte. Atletikek Bernabeu futbol zelaian emango dio amaiera demoraldiari. Ariz Gaiaztegi, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Xavier.
1: Esan digo Maitanek, Espainiak aukera txikiren bat baduela Europa sartzeko, tamalez Atletikek ez. Zurigorria sakapeneko bigarrena, Real Madrid izango dute aurkari. Demoraldia luze egin zaio, Realari bezala ise Atletiki, Aritz.
8: Bai, dudabarik, eta gaurkoa, ba, aro eder baten amaiera izango da, Ernesto Valverderen hirugarren aroa, honetik txarretik baino gehiago, dezentez gehiago izan duen aroa, hain zuzen ere, izan ere, ba, futbolona. Ikusi dugu Atletiken bueltan azken lau urteotan, rokanrola sarri askotan, eta gabarra ere, ba, berroi urteko lehortaren ostean, ba, Ernesto Valverderen aginduetara, itzuli zen Bilboko errekara, horren bestez, ba, txingurriri historia egin duen entrenatzeleari ezin zaio askora gehiago eskatu. 504 partida zuzenduta izango dio agurre Ernesto Valverdek, bigarrena Javier Clemente da, eta 300 baino gutxiago ditu, 300 partida baino gutxiago zuzenduak talde zurigorriari, horren bestez, ba, argi eta garbi horrek erakusten du, ba, Ernesto Valverde zer izan den Atletikentzat, baina ahozapore garratzarekin amaituko da bere aroa, eta hori ere ezin da eskutatu, izan ere, ba, demoraldia zaia izan da, gogorra izan da, joko horik aurkitu ezinek ikusi dugu, ba, demoraldi guzti osoan zeharre talde zurigorria, eta horren ondorioa da, ba, azken jardunaldira iritsi dela, ba, ezer jokoan ez daukala, Bernabeun, bueno, ba, zerbait jokoan izango zuen esperantzarekin zegoen jarraitzele zurigorria, baina aurten ez da posible izango. Horren bestez, ba, gaurko alizientea edo motivazio iturri zen izango da, ba, besteak beste, ba, gift ikustea, izan ere, ba, Berengarren eta Nico Williamsen utxunen aurrean, ba, bigarren taldeko egaleko jokalaria deitu du Ernesto Valverdek. Beñat Pradosek ere, ba, lehen minutua jokatu ditazke denboraldi honetan belauneko arazo larri baten ostean, eta biztan da jokalari batik ez duela taldea aldatzen, baina Beñat Pradosen utxunea ere besteak beste, ba, asko nabaritu du Ernesto Valverdek, eta lekuerentzat, Inigo lekuerentzat ere, azken partida izango da elastiko zurigorriarekin. Beraz, ba, ez da kirolarroan gauza hondirik jokoan egongo, baina bestelako gauzekin gozatzeko aukera izango da, eta Madriden ere aro bat amaituko da. Mourinho bueltan dato horre, Xavier, eta horrek esango du etxe zurian ere gauzak ondo-ondo ez daudela.
1: Real Madrid Athletic, beti bezala, partidu klasiko Espainiako ligan, onde zan gero arte, Ritz.
8: Arratsaldeon.
1: Bigarren baia, azken horreko jardualdia jokoan, Eibarrek eta Sasek bihar izango dituzte, euren itzorduak, Eibarrek Kordoba hartuko du Ipuruan, seita erdietan, Sasek Albaceteren kontrakoa, Carlos Belmonten jokatuko du laurak eta laurdenetan. Eta emakumezkoen txapeldunen ligako finala, gaur Oslon, Ulebal Estadioan, arratsaldeko seietan, Barcelonak eta Lione jokatuko dute, biuskal jokalari daude, Europako bitalde ondia hoetan, Irene Paredes eta Damaris Egurrola, Lione zortzi aldiz irabazi Europako gorengo mailako lehiak eta Barça berriz iru, iaz galdo gintzuen finala Arsenalen kontra. Olimpik Lionen aritzen den Damaris Egurrola esan dugu, ilusioz gainezka dagoela.
9: Ilusio asko gaz, ezken bi urte bastien beste final batera eltsi, Barcelonaen kontra berriro, gogazko gaz, trofea hau etxera bueltan ikarteko.
1: Garko finalaren inguruko iritzia, eman digu Egurrolak.
9: Betiko lez final bat, berdintzen zen momentetan iltzaren, nik uste dute bi ekipoak oso prepareta gauzela alako partidu solasteko, bi plantilla oso boteretsugaz, kalidade askogaz, bueno, final baten edo zer pasea alta.
1: Gaur beraz, emakumezkoen finala, txapeldunen ligan, gaur zortzi, gizonezkoena Budapesten, Arsenal eta PSG, aurrez aurre.
10: Alkampon, maiatzaren 22-24 marradun angurria, pipita gutxikoa, espainiar jatorrikoa, kiloa, 0 eta 89 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
11: Alkampo sales ganando.
12: Norabidea, gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria, elkarrizketa, kumorea, musika, gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza, aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
0: Euskadi Irratia.
1: Ordu bata eta 49 minutu orain sartu irtena Iteleko giroan. Gaur etapa interesgarria, laburra baina gogorra. 14. Etapa du gaur giroak. Andoni Ruiz Tondo, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Xabi.
1: Lehen mailako mendate baten amaituko da, Pila izeneko mendatean gaurko etapa. Hiru, lehen mailako hiru mendate ditu ibilbideak, eta lehenengo mendatean laizter izango da tontorrean lasterketa burukoak.
13: Laburra, baina bihurria, tapon oikoa, giroan esaten diote bezala impeñatiba, ere esaten diote italian, Xabi, eta motza, baina bihurria esan duguna. Hiru mendate, 4,300 metroko desnibel metatua egon da 23 kilometrotan, ez dago, ez atxeden ikartzeko ba, tarterik, eta espero bezala, ba, lehenengo iesaldia gorpuztu da, edo gorpuzten ari da, ematen du Bismak, bineko rentaldeak, baimena bentsat eman diela ies egiteko, ze, bueno, ba, minutu terdi, minutu berroi segundoko aldea eman dia, horretik handoazen, ba, ieskidei, 20 segundoko aldea ikin daude, Jan Kristen eta Van der Lee, eta gero atzetik beste 20 laguneko talde bat dator, eta bertan izen ezagunena, ba, Enric Mas, hiru talde ikidirekin, Bud Poels, Alexandre Blasov, Julio Chicone, Chris Hamilton, Lagarto Narvaez, Legnesun, eta Igor Arrieta Sakandarra, bertan dago, ikusiko dugu, ze neurri edo ze matestutzen duen Bismak, esan du bineko, kira zine dutela, ia da azkeneko mendateak 17 kilometro dituela eta minutu batzuk beharko lituzkela iesaldiak arrakasta izateko, ikusiko dugu zer gertatzen den, gogoratu zelkapen nagusian Alfonso Alalia Portugaldarra dela lider, bineko bera 23 segundora, Anes Van Hirugarren 2-0ra, Felix Gall laugarren 2-3ra, eta Ben O'Connor 5. 2:50ra, Markel Beloki 11. da, 4:20ra, eta Igor Herrita iesaldien dagoen sakandarra, 20. 9:14ra, gazteiztarrak eta patarikoan esandakoak entzungo ditu jarraien.
1: Horrengo, zezinezka da, Igor Arrieta entzutea. Horreztondo, gaur kilometroen, azken kilometroen kontaketa, gurean, ez da?
13: Bai, abaxi izango da, bai.
1: Oso no. Eta Burgosko itzulia, gaurko etapa irugarrena, Medina del Pomarren bukaera, 126 kilometro, zalkapen nagusialenengo postuan da, Lorena Uibes, atzo, bigarre etapa garaipena jarraian, lortu etzuen. Esko pilota, buruz buruko bezireko finala, Ander Buruak eta Unai Amiano jokatuko dute, Labriten. Irabazleak urren urtean lehen mailako manobra izan aritzeko aukera izango du. Joander de la Hoz, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Xavier.
1: Bi pilotari Gipuzkoa gaur, txapel nagusiaren bila.
8: Arrasatearra bat, irundarra bestea elkar ondo ezagutzen diren bi pilotari nor baino horre gehiago, txapelaren lehian partida borrokatu irekia espero dute biek, material autaketaren egunean esandakoaren arabera entzun, Ander Murua.
14: Bueno, ba, nik uste dizengo ala gogorra, ez? Bera golpeko pelota da, ni baino gehiago luzatzen dago pelota, baina, bueno, nik nire armak dauzko eta zigatuko naz hori ateratzen.
15: Unai Amiano beraldetik gogotxu eta sasoiko ailegatuko da Iruñeko final horretara. Hauxe, irundarraren azpimarra.
16: Bai, bai, ni gusta bintzat. Eskutatik tarazoi gabe, fisikok ire bai ondo iristen naiz, eta, bueno, konfiantzak inde bai, asike... Gero finalan bertan una espadezu eta espadezu zuri ematen, alperrik da. Ezkenian, gero nerbiekin eta eozin gauza posiblea da pasa, baina momentuz gustoa.
15: Buruz buruko ligaxkan elkarren aurkaritu ziren, bi pilotari horiek ordukoan Amiano bera galendu zen Arrasateko uharkapen 22 eta 17. Gaurkoan du arreta ordea Unai Amianok berak.
16: Bai, bai, bueno, a ver, bile seguro buruan dakaula zati txikioi, baina bueno, gero finala behiratuta, ez daka, ezerren, ez da kontuan hartzekoa, ze egunak oso diferentak izaten dira, tentsioa, presio puntu ere bai, eta bueno, horren arabera, ba, a ber, larun batean arratsaleko seitan, ba, momentu hortan nola gaude, nerbiok eta, eta bueno, horren arabera jungo da partidua, nik uste.
15: Murua berriz, bibiteko txapelketa irabazi ondotik ailegatu da urtengo manomanistara, eta noski bat irabazita, beste ere irabazi nahi du, Ander Murua.
14: Bai, momentuz oso ona da bilizaten ez, baina, bueno, ondorio horrek atelako behin txapelketa hau buka dututa, eta nige txapela jazten hau berriz, eta hortara atoriko naz larun batien.
15: Zeuk esan duzune moduan, Xavier, bagarailak, datorren urtean, lehen mailako manomanistan aritzeko eskubidea eskuratuko du, beraz, hortxe, txapelaz gaine, beste sari nagusia jokoan.
17: Gurean, oski, kontaketan, gero arte, Jolander,
15: gero arte, Xavier.
17: Labreteko jaialdirekin batera, Iruña ondoko uarten, gaur lau nafar, elkarren kontra, eta jokoan joko berriko erronka olatzi duate.
18: Lau nafar, nafarren arteko lehia izango da, eta Nafarroan, uarten beraz, Iruña ondoan, horren Nafarroko garaiko bi, Espinal eta Sánchez hariko dira alde batetik, eta parean Etxeberri eta Lugo, Lugo Garaztarra eta Etxeberri Bastidakoa, beraz Nafarroa berekoak, edo behen Nafarroakoak, beraz Nafarren arteko lehia, naiz eta badut beldurra antolatzaileek Frantzia-Espainiako desafio bat bezala ezartzen duten tamales, horrein nikolako gozak gertatzen dira, partida izanen da atxaleko seietan, eta kasu izanen da uarteko ezkerparetan, baina ezariko diote taula joko berri gisa jokatzeko, ez alen aldia egiten dutela, uarten jazere egin zuten, joko berri manera jokatuko dute, beraz trinkete erdi hortan, eta beraz hango pilota zalek ere, ba, ikusteko nolako jokoa den, segurazki jendea horbiliko da behi, eta hori zan da larun bat ontan, atxaleko seietatik goiti, uarteko ezkerparetan berez.
15: Esko bolaian bidazoa, Kasoba Ligako azken horreko jarduliko partidua, jokatu du Bart Artelekon, Garraioresen kontra, 21-22, gol bateko aldeaz galdu egin du Alex Mozasen taldeak, Iñaki Cabero, bidazoako joklaria.
19: Partidu klabea zen, azkenean galdu dugu batengatik, baina bueno, hauetako partiduak detaiekin erabaki ditzen dira. Orduan, hori izan da guri falta izan daguna, eta azkenean ba, hori, ez dugu lortu garaipena, penarekin, eta guain azkeneko partiduan dana jokatu behar dugu.
15: Hortaz, irundarrak ez dute ba, ligako zelgapeneko bigarren postua lortzeko aukerarek izango. Eta bera-berak, gaur ligako finalean aritzeko ahaleginak egingo ditu Porriñoren aurka Gaskan, Arratsaldeko 7:00, joaneko partiduan Galizian, lau goleko aldea zirabazita, talde Gipuzkoarrak eskura du, finala jokatzeko aukera Imanol Alvarez entrenatzailea.
20: Daukagu abantaia, baina abantaia hori begiratu behar dugu azken minututan. Hasieratik jokatu behar dugu irabazteko, nola egin behar dugu mina bere defentsari, nola egingo dugu gure aldetik gure defentsatik mina bere erasoei, baina horri bakarri pentsatzen. Azkenean gero 10 minutu falta edo begiratuko dugu nola goaz markagailuan eta agian behar dugu lau gola abantaia, ez?
15: Eta nahitasuna Kasoba Ligara igotzeko lauko finalaren finalerdia izango dugar Puerto Sagunto etxeko taldearen kontra. Playoffetako txapelduna, Kasoba Ligara joango da zuzenean, eta txapeldun ordeak bigarren aukera izango du beste aukera bat, ohorezko mailako talde baten aurka. Iker Elola anaitasunako jokalaria da.
21: Bai, ba, kontutan eukita behiek eia demoraldu zinezola partioa behaile galduan etxen, ba, partio gorra izango hasieratikan, gaina behaile kantxare beteko behe, eta hasieratikan ikuste du partioa gorra izango ala, baina esan dako agu, ikusita daukion dinamika positiboa eta dauzkion sensazio honakin, nareak gogea, gu baita fizioa eta dena mango deu, eta beldurri gabe jolastuko deu partidua.
15: Errutbia, Montpellier, Txapeldon, San Mamesen, Bart izandako Challenge Cupeko finalean, Frantziarrek erraz irabazi diote Ulster talde irlandarrari, 59-26.

0: berriak ditu Jon Altuna lankidek.
1: Hiru denboraldiren ostean, gorengo mailara itzultzeko aukera dauka Gernikak. Hasiera batean maila zigotzea etzen Busturialdeko Basurdeen helburua, baina entxegu ailegatu dira final honetaraino. Pozuel hori, igoera faseko finala irabazten badiote, orezko mailara igoko dira. Partida bakarrera, etxean ariko dira, Urbietan, kale edo bale. Ikerrola eta Gernikako kapitaina.
2: Bai, azkenien final bada, finalak esteuzetan norenak irabazi bier, hori klaru dau. Baina, bueno, guk azkenien hori faktori dekogu etxien jolazten dugule, eta, bueno, pesetan dugu gure publikoan bultxadigaz, ba, lortuko dugule lehenengo maila egotie. Final horreko daina bizi izan genuen beste egun espezial bat, ez da, Urbieta topera, gente pilloagaz, eta, bueno, espero dugu ingo domekan beba beste olako egun espezial eta historikoa bizitxio.
1: Pozuelo aurkariaz, talde madrildarraz, hause dio olaetak.
2: Ba, bueno, pasan urtien orezko maiatik bajatu direna die, eta azkenien, ba, eurek urte oso noin dabe, lehenengo eta bigarren geratu gara liga regularrien, eta, bueno, ba, horrek asko gure dozen ez da, azkenien bile gauz eta gongara orgo izien sozera itxik, eta, bueno, ba, azkenien oso lehiatu izango da partidu eta akaz gitxien itxin da bezenak, ba, partidu erungo dugu.
1: Liga regularra lehenengo postuan amaitu izanak, eman dio Torrealdai Gernika rugby taldeari finala etxean jokatzeko aukera. Denboraldi honetan, ligan elkarren aurka jokatutako partidetan, Pozuelo nagusitu zen azaroan Madrilen, eta Gernika martxoan Urbietan.
0: Zaskibaloian amaitu da Gipuzkoa Basketen denboraldia, atzo playoffetako igoerako hirugarren partidua berriro galdu egin zuen Gipuzkoa Basketek Obidoren kontra 82 eta 75. Eta lauko finala Atenasen, atzo final aurrekoak Olympiakosek Fenerbahce hartu zuen mendean, Real Madridek Valencia, bihar finala izango dute Olympiakosek eta Real Madridek. Gazeko arraun berriak Mutrikun gaur traineru estropada Oriok irabazidu 20 minutu eta 6 segundo bigarren Donostiarra, 11 segundora hirugarren Getaria, 12ra laugarren Hondarribia, 5garren Izuntza. Eta Castrol Espainiako traineria txapelketak, gaur zelkapen estropadak emakumezkoetan finalean izango diren onziak San Juan Orio Astillero tiran eta mutilen proba ordunetan jokoan. Kirol tartea agortuta, urrengo itzordua, lauretan izango zue, onde izan, arratsaldeon.
3: Ez da dago prez, egingo ete.
4: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Arratsaldeon guztioi, berriena Loiuko aireportutik iritsi dira Euskal Herrira Gazara heltzea helburu zuen flotilan parte hartzen ari zirela, aste honetan Israelek atxilo hartutako 6 euskal ekintzaileak. Kontua da ertzaintzak kargatu egin duela oraintxe, handa Erik Azna lankidea, arratsaldeon zer ari da gertatzen?
6: Arratsaldeon bai unai, momentu latzak izan dira, jipoiak ikusi ditugu, ekintzaileak, 6 ekintzaileak bat abestera ondoan besarkatuta zuen momentuan, horietako senideren bat gerturatu da, eta momentu horretan ertzaintza ekintzaileak aeroportutik ateratzen ahal egindu da, eta orduan hasi dira jipoiak, ekintzaileak lurrean, haien senideak horien gana gerturatzeko asmotan, hainbat atxiki dituzte, ez dakigu zenba diren momentu honetan, baina aeroportu barrura sartu dituzte berriro hemen, eta hemen ba ongi etorri sentitua izan behar zuena, azerrea, negarra eta malkoak momentu hauetan entzuten dituzue oiuak, eta bueno, hemen Loiuko aeroportuan ordu honetan dagoen argazkia ba etxipenarena eta malkoena esan bezala.
5: Eskerrik asko Erik, horixe hortaz Loiuko aeroportutik jaso dugun azken ordukoa, joango gatzaizkitzue datozen albiste emankizun laburretan, ba xehetasun gehiago ematen. Gainerakoan udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta denean, Nafarroak bere buruaren jabe izateko aukera duela aldarrikatu du gaur UPNek. Kristina Ibarrolak kritika egin die sozialistei eta UPNeko buruak esan du haien ustelkeriak EH Bilduri egiten diola mesede.
7: EH Bildu se ha convertido en el gran beneficiado de la sombra de corrupción que asola al Partido Socialista. Por eso calla. Unos roban y otros cosechan.
5: Bestelakoan Madrilen dozenaka mila lagunek manifestazio egin dute Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen dimisioa eskatzeko. Sociedad Civil Españolak eta beste hainbat elkartek deituta egin dute protesta. Aste honetan jakin ostean, Rodríguez Zapatero presidente ohiak ikertu gisa deklaratu beharko duela influentziez baliatzea leporatuta. Eta Mikel Torres lehendakari orde eta Bizkaiko

0: Sozialisten buruak gaur esan du, Bilbok eta Donostiak 2030ean jokatuko den munduko futbol txapelketako egoitza izan behar dutela. Bere iritziko kezkagarria da jeltzalek orain zalantza egitea.
1: Por eso es bastante desconcertante este amago de marcha atrás de los responsables institucionales del Partido Nacionalista Vasco y de los cargos del partido que creo que no está para nada justificada. Renunciar al Mundial es colocarnos en una estrategia de negación.
0: Ba, bien bitartean gaur arratsaldean Europako errugbi txapelketa nagusiko finala jokatuko dute Bilbon, Bordeleko eta Leinstergo taldeek eta haren aurretik, partida horren aurretik, giro aparta dute ordu honetan Bizkaiko hiriburuan.
2: Mundiala, etorri gara hemen ondo pasatzea eta ondo pasatzen ari gara. Eta pentsatu du hobeto pasako dugula horan digan. Gu Irlandesan alde.
3: Pues, kristona, azkenean Euskal Herrian, pues, rugbia ez da hainbestekoa eta goza maten du kaletik anjutea eta dena, pues, rugiko kamisetak, jendea rugi izaleak.
0: Errepidetan Bizkaia 625ak Gernika parean motogidari batek ezbeharra izan eta errepidea guztiz itxita dago ordu honetan, herrigunetik ari dira trafikoa desbideratzen segurtasun sailetik berri eman diguten. Eguraldiari dagokionez iparra izea dabil eta horri esker gaur temperatura ez da atzo bezain altua bereziki kostaldean, hori bai denean giro eguzkitsua dugu. Eta albiste laburpen honen hasieran kontatu dizuegun albiste hori gogora ekarriko dugu beste behin ere, Euskal Herrira iritsi dira Gazara heltzea helburu zuen flotilan parte hartzen ari zirela aste honetan Israelek atxilo hartutako 6 euskal ekintzaileak. Kontua da iritsi direnean eta aeroportutik bazain zituzten senitartekoengana ateratzen hasi direnean ertzaintzak kargatu egin duela arratsaldeko 3etako albistegian emango dizkitzuegu gertatutakoaren inguruko xehetasun gehiago. Hauek ordu honetan jakingarri esandakoa 3etan gehiago.

0: Alkampon, maiatzaren 22tik 24ra, atun freskoa, moztuta, kiloa, 11 eta 75 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
1: En Alkampo sales ganando.
2: Norabidea, gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria, elkarrizketa, kumorea, musika, gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza, aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Euskadi Irratia.
4: Zatatak, hotx. Hotxak, soinu. Soinu guak.
5: Itza,
4: giltza, bizitza, nolaz, nolaz, nolaz, nolaz. Eta itza nolaz komunikazioa atxekin itorri, diversio izaten hasi zen, eta bersu kreakatu zen.
5: Itza nolaz.

0: Kaixo entzule, bertsolaritzak badakizue, garai berrietara egokitzeko alegin etengabe egiten duela, doinuak berritzen, moldeak aldatzen, saio musikatuak ere ugaritu direla esan genezake. Baina musika elektronikoarekin eta autotunearekin abestea, hori kontu berria dela esango genuke, ezta? Itzali eta piztu ekimenak hori ekarri du, bertsolaritza molde elektronikoekin uztartzea. Ba ez Itzali irratia, eta piztu bertsoak entzuteko grina.
1: Itzali olas Euskadi irratian!
0: Zer iruditzen zaizue, oinatiko berdiru jolen bertsolariak autotunearekin entzun aurretik, koplazar batzuk, doinu berrietara moldatuta entzuten baditugu egokitzapen modura, Tapia eta Leturia dituzue, Maruxak taldearekin batera, Kompostelako erromesarekin.

Ainhoa Larretxea gai emaile zutela, Ekine Zapiain, Aitor Tatiegi, Julio Soto eta Aira Ezpuru aritu ziren bertxotan, Oñatin otsailaren 13an. Musikariak berriz, Manex Pagola eta Libe Goenaga izan ziren. Molde berrietara egokitu arren, ohitura onak mantentzea komeni denez, hasierako agurrak entzungo ditugu.

0: Jakin badakigu maitasuna adierazpenak une, leku eta egoera ezberdinetan egin litezkela, baita ezkontza eskakizunak ere. Ez dakiguna da ordea, entzungo dugun gixako ezkontza eskaerarik parean egokitu ote zaizuen ba?
1: Julio, gaur urteetan zure bikote izan denari ezkontzeko eskatuko diozu. Ekinari. Ilabeteak dira gaurko unea prestatzen ari zarela. Ilunabar perfektu bat, eraztun garesti bat, lore sorta eder bat, bonboiak, eta noski, ekinaren baiezkoa, espero duzu. Ekine, ailegatu zara Juliok esan dizun lekura. Eta antxe ikusi duzu Julio loreekin, musika altaboz batean jarrita, imaginatzen duzu zer den, orain heldu dena. Zena honetan ordea, badalde bertzeri pertsonaia. Aira, zuk zara Juliok erositako urrezko eraztun garestia. Eta Aitor, kalean paseoan zebilen herritarra.

0: Oro ez da urre izaten ordea, eta zenbaitetan, bersolariei eta beste askori, aurpegi ona jartzea gokitzen zaie. Naiz eta berez, haserrea gusturago azaleratuko luketen. Aira Izpuruak zerrote dio egoera honi buruz?
1: Aira, nerabea zinenetik, plazaz plaza aritzen zara bertxotan. Beti agertzen zara aurpegi onarekin, naiz eta egun txarra izan, bezperan lo gutxi egin, edo hilekoaren minarekin ia ezin mugituta egon. Aurpegi ona jartzen duzu, gustuko gaia jartzen ez dizutenean, edo holtzan deseroso zaudenean ere. Hala ere, badakigu bertxotan dena ez dela ona. Eta batzuetan, aurpegi txarra jarri nahiko zenukeela. Saio baten ondotik, etxerako bidea nolakoa den kantatzeko eskatuko dizut. Zer aurpegi jartzen duzun etxerako bidean?

0: Lau bertsolari izanagatik bakarka ere jarri zituzten lanean. Aitor Tatiegiren kasuan harremanen inguruko gaia izan zuen ardatz.
1: Gaztetatik bikote harremanak bata bestearen atzetik lotu izan dituzu. Gustuko dituzu sabeleko tximeletak, baina horiek bukatzean bukatzen zaizu zuri ere barreneko grina. Eta konplexu haunitzi gabe uzten dituzu harremanak eta berriak hasi. Naturala da hori zuretzat, eta natural bizi duzu dramarik gabe eta bikotei hasieratik zure sentimenduak kontatuz. Zuretzat naturala da hori. Badakizu ordea, jendeak arrarotzat zaituela.

0: Kuadrillak lagunarteko esparru gixera ulertu ditugun arren, ziur inguruan antzeman dituzuela batzuen eta besten arteko amorruak, zinikusiak, inbidiak, zer pasaute zaieba airari eta ekinari?
1: Kuadrillakoak, zarete. Aira, beti lortu izan duzu nahi duzuna askorik saiatu gabe. Gradua gehiegi ikasi gabe gainditu zenuen. Segituan lortu zenuen lanpostu on bat. Kirolean ere beti destakatu izan zara. Bizitzako garaile horietako bat zara. Eta ekine, zuri beti eman dizu amorrua horrek. Kontua da, urteekin eta airaren posizioarekin nekatuta, beraren gandik urruntzen joan zarela. Eta gorroto ez, baina alik eta gutxien ikusten saiatzen zarela. Kuadrilaren gandik urruntzerare eraman zaitu horrek. Ta urtean bozpasei aliz bakarrik ateratzen zara, badakizunean aira ez dela bertan egonen. Gaurko egin zuten lagunek plana. Airak hasieratik errantzuen bera etzela agertuko, eta horrek animatu zaitu zu joatera. Agertu zara ekine, eta hor non ikusi duzun aira bakar bakarrik irribarre batekin zure zain.

0: autotunedun mikrofonoa martxan, doinu elektronikoak lagun, eta kopletan ere, jardun zuten ba, bertsolariek. Zeuden ere murretan bertan gertatutako misterioa argituko te dute bertsolariek?
1: Gaur hemen gauden Berduri Hall, duela urte batzuk, merkatua izateaz aparte, gaur egon bezala kontzertu gunea ere izan zen. Zuek, duela 40 urte ona etorri zineten parrandara. Eta ez dakigu ze pasa zen, baino hemen gelditu zineten, itxita. Eta magia, halako batean 40 urte beranduago agertu zarete. Zuek ere ez dakizu ez ze garaitan zaudeten, non bai baino ze jende.

Saioa amaitzeko bukaerako agurren txanda izan ohi da, eta itzali eta piztu formatu berri honetan, bertsoa eta doinu elektronikoak uztartu bazituzten ere, azken agurrentzako tarte hartu zuten. Ba gaur, hauekin txesango dizuegu agur Leire Karrera teknikariak eta biok. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: Euskadi Irratia. Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, azken ordua Loiuko aireportutik izan ere istiluak izan dira Globat Sumun ontzidiko kideak aireportura iritsi direnean arratsaldeko ordubietan. Ertzaintzak kargatu egin du eta segurtasun sailak orantxe jakinarazi digunez, lau pertsona atxilotu dituzte, desobedientzia larria, erresistentzia eta agintaritzaren aurkako atentatua egotzita. Ertzaintzaren barne arazoetako buruzagitzak ikerketa hasi du agenten jarduera indarrean dauden jarraibideekin batu datorren egiaztatzeko. Zein da azken ordu hori Loiun, Erik Aznal, arratsaldeon?
2: Arratsaldeon, bai, ez da esperotako ongi etorririk izan Loiuko aeroportuan. Israeleko atxikizetze zentroko uniforme grisa jantzita iritsi dira hemen sei ekintzaleak, bada irudi ikusgarria uniforme horiek kolpeka kendu dizkie ertzaintzak, izan ere iritsi eta berehala horiek aeroportutik kanporatzen ahalegindu eta orduan hasi dira kargak, ekintzaileak lurrera bota eta arrastaka eraman dituzte. Gutxienez aipatu duzunez lau dira atxilotuak, bi ekintzaileak eurak eta beste bi bertaratu direnak izan dira. Salatu dute hemen Israelen jasotako kolpeen gainetik jaso dituztela kolpeak eta irudi hauek mundu osoan zehar zabalduko direla.
3: Kide hauek etorri dira sekulako torturak salatu ostean, sekulako torturak pairatu ostean, izan dira kolpatuak, bortxatuak, etortzen dira ezurrak apurtuak.
2: Aipatu bezala lau dira atxilotua, gutxienez beste bi pertsona ospitalera ere eraman behar izan dituzte. Ez dakite oraindik hemen diote ze ertzain etxetan dauden, baina arratsalderako mobilizazioak iragarri dituzte, hain justu ertzain etxe hori argitzen denean horren atarian egingo dute.
1: Eskerrik asko Erik Loiutik zuzenean azkenen berri horiekin. UPNek 46. batzarra egin du gaur 200 afiliaturen aurrean. Bertan Cristina Ibarrola presidenteak bere etorkizuna erabakiko duen Nafarroa defendatu du, sozialisten ustelkeria kritikatu du eta gaur urtebete barru eginen diren udal eta foru hauteskundei begira benetako alternativa UPN dela aldarrikatu du.
4: Y la única alternativa para gobernar es Unión del Pueblo Navarro.
1: Arratsaldeari begira, makroproiektuen aurkako manifestazioa izanen da arratsaldeko 6:00 Gasteizko kaleetan. Araban egiten ari diren abiadura handiko trena, makrozentral eoliko eta fotovoltaikoak eta goitentsioko lineak dira besteak beste salatuko dituztenak. 80 eragileren eta 75 kontzeju eta udalerriren babesa jaso du deialdiak. Eusko Jaurlaritza

0: Energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala kritikatu dute deitzaileek. Euren ustez, plan hori lurraldea babestu eta ordenatzeko tresna izan ordez multinazional energetikoei jarritako alfombra gorria da. Roberto Ruiz de Arkaute, Araba Bizirik plataformako kidea da.
1: Diskurtso ofiziala, diputazioetik edo Eusko Jaurlaritzatik datorrena, trasladatu nahi duela, ba, guretzako, gure buru jabetasunarentzako dela, baina hori gezurra dela, ze ikusten dan bezala, proiektu hauek bideratuta dela, beste interese batzuei muteko ba, babesa.
0: Errepidei daukenez, motor istripua izan da Gernika parean eta errepidea itxita dago. Ondorioz, trafikoa herri barrutik ari dira desbideratzen. Eta herri berri Nafarroan emakume bat buruan kolpe hartuta ospitalera eraman behar izan dute. Eguraldiari daukenez, iparraldeko haizeari esker, kostaldean 25 graduren bueltan errendituko dira gaur termometroak. Hegoaldean aldiz, 30 bat gradu espero dira. Bihar aldiz, bero handia eginen du. Arratsaldeko 3:04 ditugu, berregiago ordubete barru izanen duzu hemen Euskaderatean eta noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
1: Hasten nun, oin bat eta aukera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltiek usen nun. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan nun, loskito. Baina, se forten guadalkon. Da, da, da, humilia eta alto, letxeter, oin, kema.
0: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia.
1: Ay, ay, ay, ay, ay. Hemos ayudado.
2: Al kanpon, maiatzaren 22tik 24ra, untxia, osorik, kiloa, 7,75 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Al kanporekin, beti irabazten duzu.
3: En al kanpo sales ganando.
0: Euskadi Irratia.
4: Sentitzen dut, baina gaur pedante xamar etorri naiz irratira. Eta kontu bitxi batekin ireki nahi dut gaurko saioa. Zientzia eta zientzialariak. Osoituta gaude termino horiekin eta ez da harritzekoa. Zientzia maite dugunok, zientzialariak ezagutzen ditugu, eta askotan hitz egiten dugu horri buruz, bale. Baina zientzia hitza oso zarra da. Zientzialari hitza aldiz ez da oso zarra. Kontu kuriosoa da. Zientzia, bueno, ba, jakintzaren sinonimo bezala edo batzutan erabili izan da, eta zientzia modernoa, ba, bueno, hartzen dugu, ba, 17. mendetik aurrera horrelako zerbait. Baina zeinek esan zuen lehenengo aldiz zientzialari hitza? Aurreratzen dizuet ingelesez izan zela, scientist esan zutela. Eta horrekin adierazi nahi zuten, ba, zientziaren adar ezberdinetan lan egiten zutenen bultzoa izendatzeko modu bat bilatzen ari zirela. Noiz izan zen hori? Eta zergatik? Ba, noiz bukaeran esango izuet, bueno, mendik gutxira. Baina zergatik, oraintxe bertan. Hitz hori asmatu zuenak, ies egin nahi zuen, filosofia naturala edo horrelako kontzeptuetatik. Eta bitxea da, filosofiaren etimologia begiratuta, zientzialari hitzaren sinonimoa da edo iaia. Azken batean, filosofia. Sofia da jakintza, izan daiteke zientzia zentzu zabal batean, baina esan dezagun jakintza dela. Eta filo, ba, zalea edo gustatzen zaiona edo bilatzen duena, bilatzailea edo zalea. Alegia, filosofia da jakintzaren bilaketa. Eta filosofo da jakintzaren bilatzailea edo jakintzaren zalea. Hortaz, bueno, espezifikoki, filosofo izango litzateke iaia zientzialari hitzaren sinonimoa. Oso modu orokorrean hartuta eta claro, zentzu klasikoan, ez? Antzinako Greziatik datorren hitz bat da. Ikusten zue, gaur pedante xamar jaiki naiz. Dena den, oraindik ere ikerketa zientifiko bat eginez, doktoretza bat lortzen duenak, lortzen duen hori da ingelesez esaten da PhD, PhD, philosophy doctor, alegia. Guk doktoretza daukagun guztiok gara filosofian doktoreak. Noski, jakintza bilatzen dugulako edo jakintzaren zaleak garelako. Beraz, mundu akademikoan bada ere, oraindik ere filosofia hitza eta ikertzaile eta zientzialari eta hitzak oso lotuta daude, egia da. Humanitateak deitzen diren horietan ikertzen duenak ere lortzen dugu gauza bera. Noski, haiek ere jakintza lortzen dute eta jakintza ikertzen dute eta bilatzen dute, noski baietz. Baina goazan argitzera zintzilik utzi dudan galdera, noiz asmatu zuten zientzialari hitza, ba horixe, filosofo naturala eta horrelako terminoak ordezkatzeko nolabait. Zientziak hartzen dituen adar guztietako jende hori barruan hart lezaken hitz bakarra erabiltzeko. Ba ez dago hain urruti. Zientzialari hitza, scientist hitza, 1894koa da. Normalean esaten den bezala, atzokoa da, herenegungoa, ez 19. mendean asmatu zuten. William Hewell izeneko zientziaren historialaria. berak asmatu zuen. Zientzialariak askoz lehenagokoak dira, baina 19. mendearen hasieran eman zieten izena. Irratsaio hau jende horri buruzkoa da. Scientist, zientzialariak diren horiei buruzkoa da. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
0: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
4: Kaixo, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz, eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Aspaldian abiatu genuen kriminalistikari buruzko atal bat, Josu López Gazpio kimikariarekin. Gaur, azken aurreko atala izango dugu. Josu López Gazpiok 6 kasu ekarri dizkigu dagoeneko, hau da 7. eta guztira 8 izango dira. Denboraldiaren bukaeran bukatuko dugu bere atalarekin, kriminalistikaren atalarekin, zientzia kasu asko ikusi ditugulako. Kasu errealak ekartzen dizkigu eta normalean kontua da nola aplikatzen den zientzia kasu erreal horren ikerketari. Izan daiteke hilketa bat edo izan daiteke ustezko hilketa bat, ea gertatu den edo ez. Kasu bat dakagu gaur noski baietz. Cameron Willinghamen kasua estatu batuarra eta horixe bere alabak erail zituen ustez sute bat piztuta. Su bat piztu daiteke ba norbait hiltzeko, baina hori frogatzea oso zaila da. Nola nahi ere, ikertzaileek berregin dezakete sua, simulazio bat egin dezakete berriz ere sua nola eragiten duen aztertzeko eta informazio asko atea dezakete hortik. Josuk kontatuko du kasua asko hobeto eta batez ere kontatuko du kasuaren atzean dagoen zientzia eta nola erabiltzen den nik baino asko hobeto. Beraz, aurrera. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

sortzaile baten ikuspuntutik, sua oso gauza ona da. Hil dezakezu suaren bitartez, eta gainera suak berak, arrastoak ezabatzen ditu, erretzen ditu, errautzak besterik ez dituzu lortzen. Pozoi baten kasuan adibidez, bai, eraginkorra da norbait hiltzeko, baina gorpua hor gelditzen da eta gorpuan arrastoak, aztarnak egon daitezke. Atzerakako bidea egin daiteke gorpu horren kimika adibidez, aztertuta. Arrapatzen duzu ideia, suak bi lan egiten dizkizu. Hiltzen du hilbeharrekoa eta gainera aztarnak nolabait garbitu. Baina behar bada ez guztiz. Nik proposatzen dudana da, zulo beltz bat erabiltzea. Zulo beltz bat erabiltzen baldin baduzu norbait hiltzeko, aztarnak erabat desagertuko dira. Edo agian ez, baina zerbait gelditzen baldin bada, erradiazio txiki bat besterik ez da izango. Stephen Hawkingek esaten zuen, zulo beltzetik erradiazio pixka batzek baietz, ies egiten duela. Baina noski, orduan, hilketa argitzeko goi mailako zientzia egin beharko lukete. Eta astrofizikari gutxi izaten dira poliziaren komisaldegietan.

0: Cameron Todd Willingham, estatu batuarra, 1982an eriotza zigorrera kondenatu zuten. Eriotza zigorrera. 12 urte kartzelan pasa zituen eta 2004an exekutatu egin zuten Texasen. Bere hiru alaben eriotzarengatik kondenatu zuten, berak nahita eragindako sute baten ondorioz hil zirenak. Gobernadoreak ez zuen indulturik eman, azken unera arte errugabea zela esan zuen Cameronek, eta ez zuen bere burua errudun gisa deklaratu nahi izan, horrela eriotza zigorra saihesteko aukera izan zuen arren. Harrigarria eta horrela kontatuta oso kasu interesgarria da, kasu erreala, badakizue. Kasu hauetan, atala honetan, kasu errealetatik abiatzen gara. Josu López Gazpio, UEUko kimikaria, kimikaria analitikoa, denetik, eta batez ere, Norteko Ferrokarrileko laguna eta dibulgatzailea, kaixo ongi etorri.
1: Hori da, kaixo Willy.
0: Zemo zaude.
1: Ondo, oso ondo.
0: Aukeratzen dituzu kasuak, eta... Pixka bat, zoriondu behar zaitut, ez ditut normalen ezagutzen kasu hauek. Ez dakit, behar bada ezagunak dira publiko orokorraren zait, baina niretzat benetan ezetz,
1: Bai, kasuak egia da, asko ez direla hemengo kasuak, eta gien ez dira ezaguna, baina justu hau, Willinghamen kasua nahiko ezaguna da, eta badago bai dokumental bat, eta bai pelikula bat egin dute gizon honen bizitzari buruz.
0: Kuriosoa da, bueno, badakizue, Norteko Ferrokarrilean gaude, zientziari buruzko programa batean, orduan kasu hauek nola baiteko, aitzakia bat dira, ba, bueno, kriminalistikaren atzean erabiltzen den zientzia horri buruz hitz egiteko, ez? Baina, gara, kasuak ematen diogolako gatz pixkat, ez?
1: Bai, hori da, gero landuko dugu gaia, eduki batzuk ikusiko ditugu, baina bai, kasu erreal batetik abiatzeak, bai, ematen digu aitzakia hori, ba, ikusteko, benetan zer gertatu den, eta hemen kontatzen duguna, ez dela asmakizun bat, bai, benetan erabili diren ezagutza zientifikoak badaudela horratzen.
0: Eta kasu hau kontatu dudan bezala, ematen du, bera errugabea dela, atera ez dakegun lehenengo konklusia, baina horrela kontatu dudalako. Baina gara ikusi behar.
1: Hori da, hasiera batean, gainera kasu honetan, hainbat evidentzia epaiketak egon ziren, ikerketa forenseak egin ziren, eta hainbat evidentzia aurkeztu zituzten ikertzaileek, epaileak froga gisa hartu zituenak, eta errudun jo zuten Cameron. Gero ikusiko dugu zeintzuk diren evidentzia horiek, zer aurkeztu zen, eta gero landuko ditugu, baina bai, pentsatu behar dugu, eta zigorra gainera, pentsa zen urritakoa,
0: bioza
1: zigorra, eta hil egin zuten, gizon hau. Ustez, bere hiru alaba hiltzeagatik, bere etxea erreta.
0: Eta, bueno, hori da, justo gaurko kasuan, atzetik daukagun zientzia, ez? Zuteen zientzia, eta zute eragindako zuteak, zute naturalak, horretaz hitz egingo dugu.
1: Hortik joango gara.
0: Ez dakit, zerbait gehiago esan behar duzun, nik uste dut baietz, kasu honi buruz.
1: Bai, hori da, aipatu dugu hau 1982an gertatutako zute bat izan zela, 2004 urtean exekutatu zuten Cameron Willingham. Egia da berak, bueno, nolabait bazeukan itxura fisiko bat, tatuajeak zituen, aurretik hainbat delitu txiki, lapurretak eta horrelakoak egindako pertsona bat zen. Baita ere bere garaian izandako alaba hoien kasuren batean edo bestean abortatzen ere saiatu ziren, eta hor geldit gero proba bezala horretu erabili zen nahi hori, esateko alaba horiek ez zituela nahi, horrelako probak bildu ziren gehienek norabide bat erakusten zuten, eta egia da itxuraz, ba, zentzua izan zezakela ondorioak, baina gero ikusi zen hainbat akats egin zirela. Ikerketa hau beranduago abiatu zuen Chicago Tribune izeneko ba, egunkariak, artikulu bat, erreportaje bat egin zuten, hainbat aditurekin kontrastatuta, eta hor, ba, zalantzan jarri zituzten epaiketan erabilitako ebidentziak, eta ikusi zen, eraberean, ba, ikerketak berak hobetu ziren neurrian, ikusi ziren zenbait gauza lehenago ontzat ematen zirenak ez direla zertan horrela izan behar. Ba, adibidez, evidentzien artean aurkeztu ziren, ba, etxe bizitza horretan kristalak zartatuta, leioetako kristalak zartatuta zeudela. Eta hori zela, ba, azeleratzaileak erabili izanaren evidentzia bat. Baita
0: azeleratzailea sutea
1: azeleratzeko, normalean nahita egiten denean sute bat azeleratzaileak ere batzen.
0: Bueno, denos saiatu gara su bat pizten eta hasieran bai, ez pizten eta azeleratzaile nola baiteko ez da azeleratzaile bat erabiltzen dugu.
1: Hori da, izan, gasolina edo adibidea izan daiteke barbakoa bat egin nahi dugunean ba erabiltzen diren produktuak.
0: Pastillatxo horiek eta
1: bai. Hori da, zeren ikatzari sua eman da. Bueno, egin daiteke, baina kosta egiten da. Hortaz, badibiz, leioetako kristalen zartadura hauek, edota etxe bizitzan ikusi zen, sua hainbat puntutan hasi zela, aldi berean, hortaz, pentsatzen zen, edo evidentzia bezala erabili zen, sute bat, hiru lekutan aldi berean hastea, ba, zu hori nahita eragindakoa dela, ba, izan ditekela pentsatzeko evidentzia bat dela. Baita lekuko baten testigantza kontuan hartu zen, Johnny Webb izenekoa, kartzelan zegoen gizon bat, ba, egon zena Willinghamekin batera, eta bueno, Willinghamek ustez, ba, hari kontatutako gauza batzu kontuan hartu ziren epaiketan, ba, esan ez onartu zuela bere erruduna zela, eta bar.
0: Eta, hori, bat, barkatu baino, hori irakurri doanean buelta eman zaite benburuan kasua, ez? Nik ez dakizergatik, norbait kontatzen duenean, jo, bain nire aitortu dit, baietz, bera erroa izan zula, ostra.
1: Bai, hau, eta nik uste aipatu izan dugula, lekukoen testigantzak, ba, eta hau, aztertuta dago, baita ere, aztertu beharreko gauza direla, askotan gertatzen da, lekuko batek, momentuko urduritasunagatik, estresa ikusi duena, ikusi duenaren impactu handiagatik, gerta daiteke, testigantza bat asmatutakoa izatea, baina lekukoa bera ere kontziente izan gabe esan dezak ikusi duela zerbait, ez dena benetan horrela izan, honen evidentziak, evidentzia zientifikoak baditu.
0: Testigantza okerra, baina ez nahita sortuta.
1: Hori da, hori da, gerta daiteke. Eta beste frogen artean, ba, bi adituren txosten psikiatrikoak ere erabili ziren Willingham kondenatzeko, esaten zutena, ba, soziopata arriskutsu bat zela, eta bar, hauek izan ziren, ba, epaiketan erabiltzen frogak Willingham kondenatzeko.
0: Ihildu zara, ez diazu esango erruduna zen edo ez, ez diazu izango zientziak zer argitu zuen edo ez, baina horretara guaz, zientziara guaz, zuten zientziara guaz, eta orain, ba hori xe, betiko parentesitxoa egingo dugu kontatzeko zutearen, bueno, auzitegiko zientziaren zutearen partea edo ez.
1: Hori da, normalean, bueno, zuten ikerketa lergaien analisiarekin batera aztertzen den gaia izaten da, oso, bueno, lotuta daude askotan, lerketa batek zute batera egin dezakelako, baita ondamendi handiekin lotzen direlako, lerketa bat, zute handi bat, ba, izan daiteke etxe bizitza baten barrua, baina erre daiteke eraikin oso bat, izan daiteke hainbat hektarea, kilometro karratu erretzen dituen zute bat, hortaz, bueno, nahiko gai komplexuak dira, eta gainera sua, bueno, badauz genola baite joera batzuk, baina orokorrean sua, bueno, kaosarekin lotzen da, ezin da aurreikusi askotan zer gertatuko den, edo hainbat faktoreren esku egon daiteken zerbait da, ba, baldintza klimatikoak, eta bar, hortaz aurreikustea zaila den gaia da. Oso gai komplexua, esan da, un txik eta handia eragin dezakena, zaila evidentziak bilatzeko,
0: claro,
1: esparru handi bat hartzen duelako, bai, denbora asko pasa daitekelako sua hasi den unetik ikertzaileak sartu daitezken arte. Izan ere, lehendabiziko gauza ikertzen hasial izateko sua itzaltzea da eta espazio nolabait kontrolatzea. Eta era berean sua itzaltzeko, ba, suhiltzaileek erabili dezakete ura edo kanpoan gertatzen bada, ba, euria, haizea, hortaz, evidentzia asko suntxitu daitezke.
0: Pentsatzen dut gainera, beste zuaz, uraz gain, beste gize aparrak, eta ez dakize, bueno, laguntzen duten sustantzia asko, ba, gero hori, gero hor gelditzen da, eta ikertzaileak baztertu behar ditu, hau da, suhiltzaileek erabilitakoa, eta hau ez.
1: Hori da, normalean, pentsatzen badugu, lapurreta bat, edo hilketa bat, etxe bizitza baten barruan, ikertzaileek egin dauten lehenengo goza da, zerrez ikutu eta saiatu gauzak bere horretan mantentzen, hortaz zute batean bat zuetan, ba, hau ez da inerresa evidentziak bilatzea. Beste kasu batzuetan, eta hau behin baino gehiagotan dokumentatu den zerbait da, kriminalek erabili dezakete sua beste krimen baten evidentziak ezkutatzeko. Ba, lapurreta bat, eta gero erabili den kotxea erre, edo pertsona bat hil, eta gero, ba, gela horri zu eman, ba, evidentziak suntxitzeko, edo gorpua bera, ba, autopsia batekin lortu daiteken informazioa komplikatzeko, ba, zu eman etxe bizitza horri. Nahiko gauza, ohikoa da. Egia da, uste baino hobeto gordetzen direla gauzak, naiz eta sute bat egon. Adibidez, gorpuen kasuan, petxatzen, bueno, sueman, ba, hortxe erreko da gorpua, eta ez dago moduri jakiteko, ba, pertsona hori lehenago, ba, itota hiltzela adibidez. Eta agian burura etorriko zaigu, ba, gorpu bat errausten denean, ba, hori, errautsa gelditzen direla eta horrez dagoela modurik ezer jakiteko. Baina normalean, ba, sute bat etxe bizitza batean, kanpoan gertatzen denean, zaila da, hain temperatura altuak eta gehien bat hain denbora luzez erretzea. Hortaz, normalean, naiz eta sute batean temperatura altuagoa lor daiteken erraustegi batean baino, normalean denbora laburragoa izaten da, eta askotan lortzen da informazio gorpuetatik, autopsietatik, naiz eta erre. Beraz, zuteak ere ez dira krimen perfektuak, eta zutea bera eragin nahi izateak hainbat arrasto uzten ditu leku horretan.
0: Nego goratzen dut garai batean, ba hori, ez dakit krimen perfektua den jo, garai bateko, bueno, literatura klasikoa, ez, imaginatzen dugu, ba, Ingalaterrako etxe handi batean, mansio batean, hildutela ez dakizein, eta ordun gorpua daukatela, bat, mila aldiz eleberritan irakurri dugunen, edo pelikuletan ikusi duguna. Hiltzaileak nahi baldin badu zutan gorpua desegin, ez dela erreixa esaten zuten, azpimarratu egiten zuten, batez ere kaskezurra oso zaila zela erretzea, errautxetara ekartzea, beti arrastoak hor gelditzen direla, oso gogorra dela, oso hanka bat igual erreixagoa dela, baina burua hor
1: bai, bai, esan dakoa, erraustegi batean 800 gradutin gora mantendu behar da gorpua bi ordutan edo denbora gehiago itxitako leku batean, eta horrela lortzen da erraustea. Baina hala ere ez da dena...
0: Zure txeko tximinian ez duzu lortzen hori, eta ez irautea bihortuz.
1: Ez hori da, momentu batez bai lor daiteke temperatura altu bat, baina ez gorpu bat desagerrarazteko moduan. Agian autopsia komplikatzea lortu daiteke, baina hala ere normalean informazioa lortzen da. Eta gainera esandakoa, sua egitea dirudiena baina komplikatuagoa da. pentsatzen dugu, entzun izan dugu, kandela bat edo zigarro bat eta etxe batek su hartu, horrelakoak gerta daitezke, noski, baina zu kandela batekin eta beste ezer erabili gabe altzari bat erretzea gauza komplikatua da.
0: Ez probatu egin duzu.
1: Baina, edo barbakoaren adibidea jarri dugu,
0: ikasek
1: su hartzen du, baina kosta egiten da, kosta egiten da zuen. Eta horregatik, normalean, sute bat ikertzen hasten direnean, lehen da biziko gauza da, beno esan dugu, espazioa aseguratzea, nola bai sua maitu dela ziurtatzea, gero bilatzen da suaren hasiera puntuan non egon den.
0: Hori harrigarria da, nola lortzuten.
1: Bai, eta beno etxe bizitza batean agian errazagoa da, baina baso sute batean, ba, pentsa, eta bilatzen non hasi den, ikusteko zein izan den, ba, sute horren
0: Jatorria,
1: ba, eta askotan lortzen da, ez beti, baina askotan lortzen da hori jakite. Ben jakinda non hasi den sua, bertan bilatzen dira, ba, lehenengo aztarnak, gero evidentzia izango direnak edo ez, baina hor bilatzen dira, ba, azeleratzaile bat erabili bada. Normalean arrastoak gelditzen dira hango materialetan eta kimikoki horiek, ba, aztertu daitezke eta ikusi ea azeleratzaileren bat erabili den, edo adibidez eskura dauden azeleratzaile horien artean, ba, gasolina edo horrelako erregaiak izan daitezke. Egia da gasolina bera, ba, temperaturarekin eta hegazkorra izanik, ba, arrasto gutxi gelditu daitezke, baina gasolinak beste hainbat konposatu ditu gure autoetan erabili izateko, hainbat konposatu ez direnak hain hegazkorrak eta gelditzen dira, eta horiek, ba, adierazten dute gasolina erabili dela sute bat eragiteko.
0: Gai polita da, gainera, ez bakarrik espazioan banatutako estenatoki bat la definitzen zulako, baizik eta denbora ere, kronograma bat definitzen duzu, ez? Hemen hasi da eta gero hemen, eta ez da gizera, edo aldi berean sortu dira, kasu honetan, aipatu dituzu, hiru puntutan sortu dala, gutxi gora bera aldi berean, ez?
1: Hori da, bai, nola bait, ba, forentzeak saiatuko dira, dauzkaten evidentziekin, aztarnekin, nola bait, hipotesi bat planteatzen, esateko sute hau zer gertatu da, non hasi da, eta hor, materialek erretzerakoan jarraitzen dituzten patroiak, ba, egurra edo metala, ez da berdin erretzen, eta hortik, ba, atera daiteke informazio, nola bait, ba, sute horren, bai, kronograma bat egiten saiatzeko. Oso zaila izaten da, erabat jakitea nola gertatu den, gero aipatuko dizute adibide historiko bat, horrekin lotuta, baina, bueno, hipotesi, bueno, alik eta zentzuzkoena planteatzen saiatzen dira forentxeak.
0: Ze temperaturara iristen da sua? Krimigaria gara eta badakigu, inoiz kontatu digute laborategian, bada, besterik gabe, garrari begiratuta eta baldin badaka zati bat urdina, beste zati bat laranja, ikusten da, koloreak adierazten digu temperatura bat edo beste, eta la.
1: Bai.
0: Ze temperatura, bueno, segun zer erretzen ari zaren, ze kombustio, zer regai erretzen ari zaren, ezberdin izango da temperatura, hori guztia.
1: Aipatutakoa normalea, ba, 1000 gradutik gorako temperaturara iritsi daiteke, gero, ba, hori da, baldin eta zein den erregaia, itxitako leku bat den, edo irekita, ba, ezberdin, ez naiz ausartzen zenbakiak horrela ematera, baina bai garraren, sugarraren kolorea, adierazlea da. Aipatu duzu kea, eta hori ere oso pizte interesgarri izaten da ikertzaien zat, adibidez, baso suteetan, edo etxe bizitza suteetan, kontuan hartzen den parametroetako bat da, lekukoen testigantza, galdetzea, ba, kearen kolorea, edo nolako itxura zeukan, ba, ez da berdinak, ke txuria edo beltza, hori izan daiteke adierazle bat, ba, erretzen ari den erregaiari buruzko. Eta hori ere ikertzaile, ba, kontuan hartzen dute.
0: Tera, baso zuteak aipatu dituzu, gainera, bueno, jatorri oso ezberdinak izan ditzakete. Pentsatzen dut, hilketa batean baso zute bat ez dela hain normala, ez? Ez ez du baso bat erretzen norbait hiltzeko, ez?
1: Ez arruntena, baina badaude beste motivazio batzuk, begina baso zuteetan zaila da, benetan jakitea zenbat zute diren eragindakoak, zenbat izan diren imprudentziagatik, zenbat diren naturalak, gutxi grabera hiru jatorri horiek izan daitezkelako, naturala izan daiteke tximista bat, zerbait gertatzea, txispa bat, zerbaitek sortutako txispa, kable elektriko bat, kasduna, eta bar, gero izan daiteke, nahi gabe gertatu den zute bat, ba, norbaitek bota du zerbait basora, ondo itzali gabeko barroakoa bat, horrelakoak, baina nolabait intentzio kriminalik gabeko zerbait, eta bestea, eta azkena izan daiteke, nahi eta eragiten den zute bat, ba, izan daiteke beste pertsona bat kaltetzeko, edo besterik gabe, motibo psikiatrikoengatik, gaixotasun bat
0: mentala
1: engatik izan daiteke, eta hor bereizten dute ikertzaiek, ba askoten esaten dugu piromanoa, bueno, piromanoa edo sua eragiten duen edo zein pertsona ez da piromano bat.
0: Claro.
1: Piromania da gaixotasun mental bat da, lotzen dena hori, gauzei zu emateko beharra, baina nolabait arazo mental batekin lotzen da. Beste bat da, norbaiti kaltetzeko, zure bizilagunari kaltetzeko, bere lursaiari zu ematea, bere baso bati zu ematea, hori ez da piromano bat, baizik, bueno, zu eragin duen kriminal bat da. Bai, eta datuekin lotuta, badagor 2023 Espainian egindako estimazio bat, gutxi gora bera, ba, kalkulatzen da, eguneko 60-70 artean nahi gabe gertatu, baina gizakiak eraginda, baina nahi gabe gertatzen diren zuteak direla, eguneko gehiaren bueltan, ba, izan daitezkela nahi eta eragindakoak, eta gero, ba, eguneko ama ringuru edo, izan daitezkela naturalak. Gutxi horra bera, estimazioak. Zenbait kasu, ba, nahiko deigarriak izan direnak, ba, adibidez, duela gutxi, 2025 kasu bat, ba, adibidez, Abilan gertatutako kasu bat izan zen hau, motibo laboralengatik zuteak eragiten zituen pertsona bat, hain zuzen, ba, lan egiten zuelako, zuteak itzaltzen zituzten taldeetan, eta ordaindu egiten zuten, hortaz, no, ba, lana izateko zuteak eragiten zituen hau, bai, 2025 Abilan atxilotu zuten pertsona bat, edo beste kasu bat egon zen nahiko ospetsua Madril inguruan, Navas del Reyen 19 bat zute edo gertatu zen, eta gero jakin zen, zuten aurka zebilen taldean zegoen Guardia Zibil bat zela, arazo mentalak zituen pertsona bat, depresioa zuena, edo ez dakitera bat argitu den, baina berazen zuteak eragiten zituena eta harrapatu zuten, kuadratu zutelako zuteak noiz sortzen zira eta bere egun libren egutegia. Bueno, ez dira kasuetan motibo laborala, baina arazo mentalen gatik, ba, gertatu zen kasu.
0: Nik badakit galdetzen dudanean, bueno, pasadia zu informazioa zi baino lehen, egun hauetan, eta hitz egiten dudanean, eta galdetu dudanean, pixka bat batzuetan burura etortzen zaidana galdetzen dudala, eta hori igual desordenatu egiten dizudala kontua, baina aipatu dituzu piromanoak, aipatu dituzu osasun mentalak, aipatu dituzu arazo laboralen gatik nahi eta sortu dago zuak, baita ere dugu buruan, hiltzaileak izan daitezkelak, zuak eragiten dituztenak edo ez, hau nola zigortzen da, mandiazun datu bat oso polita egiten zait, zenbateko kartzela zigorra izan dezake zu bat eragiten duen batek.
1: Ba, hor, bueno, beste krimenen kasuan bezala, badaude garradua dizio desberdinak, oso gure desberdinak, baina zute bat eragitea badibidez eriotza bat eragiten duena ez nahita bezik sute bat eragiten duzu eta horrek egiten du ba suhiltzaile bat hiltzea, bueno, ba zigorra iritsi daiteke 20 urtera Espainian 20 urte.
0: 20 urteko
1: kartzela zigorra izan dezake, nahi gabekoak direnen kasuan zurtzia gabekeriagatik eriotza bat eragitea 10 urtera bitarte, gutxi gora bera, ba, eskala horiek izan daitezke nolabait zigor handienak.
0: Claro, esaten duzuna, gero kasuan kasu ikusi behar da, denetik hor eskala oso luze bat egongo da, ez?
1: Ba, hori da, ba, izan ere, izan daiteke, ba, norbait hiltzea, izan daiteke kalte materialak sortzea, baita ere izan daiteke, eta hau ere uste duguna baina ohikoagoa da, sute bat eragitea, aseguruei iruzur egiteko, hor ere ikerketak egiten dira, bueno, hor ba, kalte materialen arabera edo gertatu denaren arabera, ba, krimen horrek eukitzake edo arazo mentala izan den edo ez, ba, hori denak ba, eragin izango du jaso daiteken zigor horretan.
0: Ez dakit dena kontatu dugun, zientziaren zatian, ez dakit, segurasko gauza gehiago egongo dira seguro, nahi duzun beste zerbait gehitu, edo bagoaz kasuaren ebazpenera.
1: Bueno, agian laburrean bukatzeko pare bat gauza, bestela zu moztu, bestela hemen jarraituko dute.
0: Ez dakit, mozteko gogorik gainera, baina...
1: Bai, horrela laburrean kontatzeko, evidentzietaz hitz egin dugu, eta hor, evidentziak bilatzeko teknikak agian bai aipatu nahiko nituzke, erabiltzen direla adibidez ikertzaietaz aparte, txakurrak entrenatzen direla zutetan evidentziak bilatzeko, entzuzen, hemen bertan, ertzainzak badauka txakurren unitate bat, eta ba, funtzioetako bat hori izan diteke.
0: Ez dira da bakarrik droga bilatzekoak.
1: Hori da, azken batean dira, substantziak bilatzeko entrenatu daitezke, izan daitezke drogak, izan daitezke azeleratzaileak, horretan ere, balio dute, gero baditugu gaur egun sudur elektronikoak deitzen direnak, nolabait ba, sudurraren funtzioa betetzen duena, baina sistematikoagoa, eta bueno, balio dute gasak detektatzeko adibidez. Gero ikertzaileak badituzte, ba, in situ eraman daitezken instrumentu analitikoak, edo bestela, eta testak, lekuan bertan egiten direnak, edo bestela, ba, laginak jaso, eraman behar dira laborategi espezializatuetara, eta bertan ja badaude ba, teknika aurreratuagoak, izan dike gas kromatografia, eta beste edo likido kromatografia, eta bestelakoak, ba, jasotako lagin horietan bilatzeko azeleratzaien arrastoak, gasolina arrastoak, edo beste sustantzien arrastoak, eta hor, ba, kimika analitikoan garatu ditu hainbat teknika, nolabait, ba, lur lagin horretatik, erauzteko hain kantitate txikian egon daiteken sustantzia bat, gero aztertu alizateko.
0: Bueno, gainera, pelikulatan eta ikusi dugu, edo serietan ikusi dugu, telesailetan, baina claro, azeleratzaile bat, molekula bat adibidez, erabili baldin bada, behar bada ez duzu molekula hori bera bilatzen, baizik eta molekula hori nola degradatuko duen zuak berak.
1: Hori da.
0: Arrasto esaten duzunean hori da, ez izan daiteke, ba hori xe, jatorrizko molekula edo eraldatutako beste zerbait.
1: Hori da, normalean, ba, zute batean konposatuak degradatu egingo dira, temperatura altu hori eta, baina ezagunenak direnak edo ikoenak, ba, aztertuta dago nolako degradazio patroiak dituzten, eta hortaz, beraien ba, arrasto horietatik, bai, lortu dezakegu jakitea zein den jatorrizko sustantzia.
0: Hor kimikari analitikoaren jakintza dago, ez bakarrik teknika, baizik eta jakitea zer gertatu den gauza horretarekin, ez? Ja, zera. Besterik gelditzen zaigu?
1: Ez, nahi baduzu pasako gara
0: ebazpenera, bai. Utzi dazu labor pentsu bat egiten, behar bada, hasiera irakurriko dut berriz ere, Cameron Todd Willingham, estatu batu harra, 1982 eriotza zigorrera kondenatu zuten, 12 urte kartzelean pasatu zituen, eta 2004 exekutatu egin zuten Texasen. Bere hiru alaben eriotzaren gatik kondenatu zuten, berak nahita eragindeko sute baten ondorioz hil ziren ustez. Gobernadoreak ez zuen indulturik eman, azken urunera arte errugabea zela esan zuen Meronek, eta ez zuen bere burua errudun gisa deklaratu nahi izan, horrela heriotza zigorra saihesteko aukera izan bazuen ere. Guazen ebaztera.
1: Hori da, bai, aipatu ditugu hainbat evidentzia zeudela, eta egia da heriotza zigorra zigorreko kondena batek duki behar ditula zantzu garrantzitsuak. Baina hemen hasieratik bazeuden zenbait kontraesan edo zalantza, egia da evidentziak bazeudela askok, ba, norabide berean jartzen zutela fokua, baina horrek bakarrik ez du esan nahi, batzuetan kasualitateak ere, ba zorte, kasu honetan, ba, Willinghamentzat zorte txarrekoa izan zen, bazeuden ere nola baita aurre iritzi batzuk, bere itxura eta bar, ba, evidentzia hori nola indartu zituztenak, zientziaren akats bat dena, baina horrela izan zen, eta hortik, ba, bueno, egin ziren beranduago, berarentzat tamales, ba, izan ere, heriotza zigorrak daukan arazo nagusia da, ez daukala atzera bueltarik. Horrein bat ikerketa egin ziren, ba, bai, aipatu dugu, Chicago Tribune, edo beste batzuk, The New Yorkerrek ere egin zuen reportaje bat, kasu honi buruz, aipatu du pelikula batean, pelikula batera eraman dela kaso guztia. Bueno, evidentzia horik hartzen baditugu. Aipatu dugu adibidez, kristalak zartatuta egotea, esan zuten temperatura altuak hortaz azeleratzaileak erabili zirela. Bueno, gaur egun zuten patroiei buruz dakigunarekin, ba, badakigu subiltzaileek erabiltzen duten urak zutea itzaltzeko, ba, eragin dezakela kristal horiek zartatzea. Beraz, hau bakarrik ez litzateke baliagarria izango. Beste bat, esan dugu, normalean zute bat puntu desberdinetan hasten bada, zantzuak dela pentsatzeko, nahita egindako zute bat izan dela. Eta hemen, aipatu nahi dut kasu bat, kasu historiko bat, eta paradigmatikoa dena zientzia forensean, dela Lime Streeteko zutea, fire bezala, bueno, aipatu hori inglesek badaugatela hitz konkretu bat, arson, provokatutako edo eragindako zutei jartzeko. Fire izango litzateke eragindabeko, eta arson da nahita egindako zute bat.
0: Niretzat berria da.
1: Bai, ba, neola, gian zintzia forentxean uikoagoa da, baina bai, eta erabiltzen dute hitzau provokatutako zute zuteak aipatzeko. Edo nola ere, Lime Streeteko zute hau ospetsua izan zen, izan ere, ben, etxe bizitza bat errezen, pertsona bat kondenatu zuten, hilketa egin zuela, eta bar, eta hori ikertzaile batzuk egon ziren, eta hemen aukera egon zen antzeko etxe bizitza bat utxik zegoena nahita errezuten ikertzaileek, izan ere esaten zuten zutea eragindakoa zela, zalantzak zeuden, eta egin zuten nolabait simulazio bat zute horrena hor antzeko etxe bizitza batean. Eta ikertzaile guztien harridurarako simulazioa egin zutenan konturatu ziren zutea agian etzela nahita eragindakoa izan, eta hor ikerketa zuzentzen zuen ikertzailea mendik daukat bere
0: John Lentini
1: ospetsua hori da, John Lentini markatu zuten ikerketak eramaten zituen, eta ikusi zuenean simulazio horren emaitza, bera harrituta gelditu zen, eta esan zuen orain dela 24 ordu, ba, pres negoen nire bizitzagatik zin egiteko zute hori eragindakoa zela eta pertsonak eragin zuela, eta zutearen simulazioa ikusi ondoren konturatu zen ezetz akats egin zuela, eta esaten du momentu horretatik aurrera bere ikertzaile bizitza aldatu zela, eta nolabait kritikoagoa izan behar zuela bere buruarekin, ikusi zuelako simulatu zuten nahigabeko sute bat, eta patroi berdinak errepikatu zine. Horregatik, kaso askotan aipatzen da Lime Streeteko sute hau horrela adibide hau jartzeko.
0: Utzi azu gauza bat esaten, eta da, sutea simulatu esaten duzu, baina idatzi didazun testuan, asko gustatzen zait, sutea berre egin zuten.
1: Hori da.
0: Eta... Wow,
1: bai.
0: Pentsatzen dut pelikuletan ikusi dugu mila aldiz egoera berregin edo bueno, horren simulazio bat hemen zegoen biktima eta torri zan hemendik eta antzestu bezala egiten den ba, fizikoki ere sute bat berregin daitekela.
1: Hori da, eta horrela egin zuten, oso zaila da berregitea baldintza berrinetan, baina hemen aipatu bezala, ba, lortu zuten inguruko etxe bizitza bat, berdina, eta horri zu ematea, ikusteko ze patroi uzten zituen, eta horregatik konturatu ziten. Eta hemen, aipatzen da Willinghamen kasuan, horrelako zerbait ere izan zitekela, naiz eta sua hiru puntu desberdetan hasi, ba, hori bakarrik ezin zela erabili froga bezala. Beste...
0: Aipatu zuen kasu paradigmatiko horretan, askatuko zuten orduan, susmagarria esan edo.
1: Hori da, bai, kasu honetan kasua...
0: Horren buelta eman zion kasuari, eta entzuten hil, eta entzuten...
1: Hemen okera espanabil ezen planteatu eriotza zigorra, baina kasu honetan, bai, buelta eman zitzaion, bai, eta adibideo erabilizan da horrelako etara. Bai. Eta aipatu bezala, hau kasu hau bezala, ikusi zuten ondoren Willinghamen kasua ikertu zuten adituek, ba horrelako gauza asko pilatu zirela Willingham kondenatzeko, baina evidentzia bezala erabilitako puntu bakoitza, nolabait, desmontatu zitekeela metodo zientifikoaren eta ikerketa zientifiko egoki baten bidez. Honek ez du esan nahi ondorio guztiak edo evidentzia guztiak desegokiak zirenik, baizik eta ez dela nahikoa edo ez egoela nahiko froga esateko sute hori nahita eragindakoa zela.
0: Claro, eta gu aztertzen ari gara alde zientifikoa, baina lehen esan duzuna. Epaiketa batean askoz ikuspuntu gehiago erabiltzen dira beste hainbat tokitatik kasuari begiratzeko.
1: Oida, claro. Eta hemen gehitu ziren beste puntu batzu aipatu dugu Johnny Webb lekukoaren testigantza erabilizela, ba hemen gero ikusi zen hau zen preso bat, egon zen Willinghamekin, ustez aitortu ziona erruduna zela, ba gero ikusi zen Web lekukoa nahasmendu bipolarra zuela, medikazioa jasotzen ari zela, eta are okerrago eskaini zitzaiola pakto bat, hori aitortzen bazuen, o testigantza hori egiten baldin bazuen, bere zigorra murriztuko zutela. Hau, beranduago jakin zen, izan ere, erabat ilegala da, horrelako pakto bat egitea preso batekin, baina gero jakin zen gutun batzuen bidez, ba, hau egin zela, hortaz, testigantza hau ere, ba, ez litzateke baliogarria, eta gero psikiatren txostenak aipatu ditugu, beno, azkenean psikiatrak ere pertsonak dira, akatsak egin ditzaketenak, eta hemen ikusi zen psikiatra baten txostena, esaten zuna Willingham soziopata arriskutsu bat zela, ba, psikiatra hau etzela aditua gai hauetan, eta erabilitako argudioen artean zeudela, ba, Willinghamek tatuajeak eukitzea, edo ba, bere engelan ba, musika taldeen posterrak izatea, nola bere soziopatia argudiatzeko, aipatzen ba, Iron Maiden edo Led Zeppelinen posterrak adibidez, eta ikusi zen txosten hau etzela egokia. Bigarren psikiatraren kasuan ere, antzeko zerbait ikusi zen bigarren psikiatra hau gainera, eriotza zigorra tartean zeuden kasuetan, behin baino gehiotan agertzen zela aditu bezala, eta oso gaizki egiten zuela lan, hain zuzen, Ameriketako psikologia elkartetik bota zuen etika faltagatik, eta bar, hortaz, txosten guzti hauek ere hor zeuden, pisua izan zuten kondenan, baina gero ikusi zen guzti hauek banak hartuta, ba, hainbat akats zientifiko egin zirela kasu honetan.
0: Larria da, eh? Pertsona baten bizitzarekin ari zara jokatzen, eta, wow, larria da, ez dakit.
1: Bai.
0: Batzutan beldurra ematen du historionek, ez?
1: Bai, hor, eta, ba, gomendatuko nuke, aipatutako pelikula hau, gaztelaniaz, El Caso Willingham izena duena, ingelesez, Trial by Fire izena du. Hau, edo beste bat ez daukana zer ikusirik zutekin, baina, amabi gizon erruki gabe edo
0: tuelfango gomen
1: pelikula, bai, klasikoa asko agertzen da hau, ez da, ba, nola bait pertsona bat nola jotzen duten erruduntzat zantzuekin, naiz eta zantzu guztiek norabide berean jarri fokoa, ba, benetan froga solidoak behar dira norbaiti zigorra jartzeko, eta hor daude, hor gomerde forentxeek, ikerketak ondo egin behar dira, pertsonek akatsak egin ditzakete, eta pelikula honetan ere, ba, oso ondo ikusten da gai hau.
0: Oso gomendagarria pelikula. Ba, iruditzen bazaizu, hemen utziko dugu.
1: Oso ondo.
0: Willingham hilda dago, behar bada zoritxarrez, ez dakigu oso ondo, baina behar bada zoritxarrez.
1: Hori da.
0: Eta hemen utziko dugu, baina laister izango zara gurekin berriz ere, eta esan behar dugu, ataloni amaiera emango digula laister, denboraldia bukatu baino lehen, ekainean ea elkartzen garen.
1: Hori da.
0: Horixe, eta, bai, eta kriminalistikari buruzko kontuak bukatuko dira. Jarraituko dugu kolaboratzen, baina...
1: Hori da, jarraituko dugu, hainbat gai ikusiko ditugu, orduan falta zaigu, ba, irakaslek bezala, ez? Bukaerako errepasoa, eta gero, ba, beste kontu batzuekin jarriko gara.
0: Hori da. Josu López Gazpio, kimikaria, divulgatzailea, kriminologoa, ez, baina, ez, hori ez, eta kriminalistikan aditua ere ez, baina atea iriki diguz mundu politorretara.
1: Hori da, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri.
2: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25,000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Tira, faltan botako dut bukatzen denean kriminalistikako atalau, baina ala izan behar du, zintziak behar bada ez du hainbesterako dibertsitatea ematen gauza berriak ekartzeko, gauza ezberdinak ekartzeko atalonetara. Nola nahi ere, Josu, eskertzizut pila bat egiten duzun alegina zintzia ekartzeko ona. Noski baiet, ba honaino gaurkoa, gu bagoaz.

esandakoa, kriminalistikako atala bukatu egingo da halako batean, bueno, demoraldia bukatzearekin batera gutxi gorabehera ekainean bukatuko da. Baina Josu ez da joango, ez da desagertuko. Gurekin jarraituko du eta zientzia pila bat ekarriko digu eta ziur naiz interesgarria izango dela. Oraingoz datorren aste arte esan behar dugu, datorren astean berriz ere norteko ferrokarrila zuekin. Ordura arte ondo izan. Agur.

0: Euskadi Irratia. Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Global Summit Euskal Herriak elkarretaratzea deitu du ordu honetarako Bilbon ertzaintzak deustun duen komisaldegiaren aurrean. Askatasuna aktivistentzat lemapean egingo dute. Izan ere, bertara eraman dituzte Loiun Ontzidiko kiden ongietorri ekitaldian atxilotutako lau pertsonak. Bi Ontzidiko kideak dira, beste bi haiei harrera egitera joan direnak. Turkiatik iritsi berri ziren ekintzaileei harrera egiten ari zirela, ertzainak ekintzaileak aireportutik kaleratzen alegindu dira eta istiluak hasi dira. Ertzainek kargatu egin dute Ontzidiko kideak eta harrera egitera joandakoak lurrera bota eta kolpatu egin dituzte. Ertzaintzaren jarrera gogor salatu dute Global Summit Ontzidiko kideek.
2: Ona heldu gure beroa jasotzera eta ertzaintzaren esku ostiak baino ez dituzte jaso. Kolpatutako ezurren gainean kolpatu dituzte. Bai, saietzak bizkarroko ezurrak apurtuta ekarri dituzten kide hoiek lurrera bota, irudi guztietan ikusten da, munduari bira emango dioten irudi lotxagarri hoietan ikusten da, nola kideek ez duten eser egiten, ertzaintza etorri da provokatzera.
1: Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinera eman du desobedientzia larria, erresistentzia eta atentatua egotzi zaiela atxilotutakoei. Ertzaintzaren barne arazoetako buruzagitzak bestalde ikerketa hasi du agenten jarduera aztertzeko. Erreakzioak ere hasi dira iristen, EH Bilduk gertatutakoa irmo salatu du eta Ontzidiko kidei elkartasuna adierazi die. Haien aurkako bortizkeriak ez duela inolako justifikaziorik adierazi du koalizioako arbatean eta Israelek baitu tako pertsonak Euskal Herrira iristean kolpatu eta atxilotzea ez dela onargarria gaineratu du. Gertakarien arduradunei azalpenak eskatuko dizkie EH Bilduk eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren premiazko agerraldia eskatuko du Eusko Legebiltzarrean. ESK sindikatuak bestalde salatu du ertzaintzak Loiun egindako karga Eusko Jaurlaritzak sustatutako polizia ereduaren isla dela. Bestelakoetan Arabako zenbait elkartek deituta makroproiektuen aurkako manifestazioa egingo dute arratsaldean Gasteiz zen, abiadura handiko trena, makrozentral eoliko eta fotovoltaikoak eta goitensioko lineak dira, besteak beste salatuko dituzten makroproiektuak. 80 eragileren eta 75 kontzeju eta udalerriren babesa jaso du deialdiak. Eusko Jaurlaritzaren energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala salatuko dute, beraien ustez, plan hori lurraldea babestu eta ordenatzeko tresna izan ordez, multinazional energetikoei jarritako alfombra gorria delako. Roberto Ruiz de Arkaute, Araba Bizi plataformako kidea da.
3: Diskurso ofiziala, diputazioetik edo Eusko Jaurlaritzatik datorrena, trasladatu nahi duela, guretzako, gure buru jabetasunarentzako dela, baina hori gezurra dela, ze ikusten da bezala, proiektu hauek bideratuta dela, beste interese batzuei muteko babesa.
1: Eta nazioartean Iran eta Estatu Batuen arteko akordio bila diplomazia egiten ari den aleginen artean alde bateko eta bestekoen iritziak entzuten ari dira. Azkena Ormuzko itsasarteari buruz Iranek esandakoa, Ormuzko itsasartea arautzeko modua Omanekin adostuko duela adierazi du eta ez Estatu Batuetako gobernuarekin.

Marco Rubio, Estatu Batuetako diplomazia buruak oraintxe esan du, Iranekin hasitako elkarrizketak bide onetik doazela. Eguraldiari dagokionez, Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, eguzki izango da nagusi arratsaldean ere, kostaldean sartu den brisa barnealdera iritsiko da, eta temperaturek zertxobait bera egingo dute, brisarekin batera litekena da, kostaldean itsas lanbroa sartzea. Errepidetan ez dagoela aparteko arazorik esan digute segurtasun sailean, gure aldetik besterik ez, hortu bete barru izango duzu horrengo albiste eman kizuna, informazioa une oro duzu eskura interneten, orain.eus atarian.

Orain hasi eta gaueko 11ak pasatxo arte hiru errege mailan kirol menu oparoa dakarkizuegu. Italiako giroari begira jarriko gara berehala. Etapa gogorra gaur, 14.a korritzen ari dira Andoni Urbistondok kontaketa, Eukene Larrartek eta Eugenio Goikoetxeak analizia. San Mamesen ere bagaude rugbyko Europako final nagusia jokoan, Leinster eta Bordele aurrez aurre Aritz Gallastegiek kontatuko digu. Ondoren Labriten sartuko gara. Pelota Pro Ligaren buruzburukoak azken txampan dira. Gaur B serieko finala Ander Murua eta Unai Amiano aurrez aurre, Jon Ander de Laosek eta Andoni Aretxabaletak kontaketa. Zazpietan eskubaloia beraberak ligako finala jokatzeko urratsa eman nahi du. Urbistondo joango da Gaskara. Eta eskubaloi partida hori amaitzean bete-betean futbolari begira jarriko gara. Gizonezkoen lehen mailan ligako azken jardunaldia. Osasunak mailari eutsi nahi dion jardunaldia hori izango dugu arreta gure nagusia, baina noski ez bakarra. Getafe Osasuna, Iñaki Beraztegi eta Gari Urangaren ardurapean. Real Madrid Athletic, Aritz Gallastegi eta Garazi Murua. Espainiol Reala, Maitane Urbieta eta Juanan Larrañaga eta Alabez Rayo Vallecano. Adur Sarasua eta Nerea Zuzberro. Zuen mezuak betiko tokian jasoko ditugu arratsalde gau parte guztian zehar. 688-666-000 zenbakian. Bihar zozketa etxe ondoren eskutik, kulotea eta maiota jarri etxe ondo eta zuen izen abizena. Teknikarloan Mikel Fonseca eta Hans Dickman ditugu arratsaldeko laurak eta zazpi minutu dira.

0: Eta azteko, Italiako errepidetara begira jarri behar dugu, 27 kilometro elmugarako. Andoni Urbiztondo, arratsaldeon.
1: Ibai Ribar eta Eru Erremaio kontzelu guztiak, arratsaldeon.
0: Nola daukagu etapa, zu batean aldoa zirrendularia?
1: Zu batean doaz, 27 kilometro elmugara, berriz ere azken mendatea pasata, lehen baiako berron mendatea pasata, Aostako baiara leitzuniko dira, baiarak berde, mendia zuri elurtuta, irumila da boste metroko mendiak baita ode Aostako baiara zora garri honetan. Eta pakitxura dauka momentuz Bismak erakiko dula zerrekin eta itxura dauka etaparen bila joan nahi dutera Jonas Binekorekin aurretikan, bueno, bagoi laguneko talde bat zio alako, lehenengo portuan eginda iesaldi hori, zen Bartelemien eta hainbat lagun sartu dira izen hundikoak, Enric Mas Blasov, Puls, Narvaez Leknesun, Zepeda, Jan Kristian edo Igor Arrieta, talde txori baxiatzen joan da, igo dituzten mendatetan lau zituzten denera, hiru lehen maila quack 4,740 metroko desnibel metatua pilatu arte, hori sekulako kopurua da, 123 kilometro eskaseko etapa batean, kepa esan nahi du, atxeenerako tarterik ez dagoela, eta hain zuzen ere, antolakuntzak, ba, niko goratzen dudan, batez besteko mediarik, edo, abedura, batez besteko abedura, apalena, aurreko zidula, 32 kilometro orduko, Eukenek eta Eugeniok esango digute, bereala, baina bisi doaz, eta Bismak erakiko du, eta itxureko zena era, berriro diot, 2 minutu terdi, ez zirarako nahiko, bazkeneko mendetorri aurre egiteko pila. Amazazpiko masik, kilometro eta 107 batzez bestekoa. Nik uste dut, gutxienez, aurrekoak oso txilindulariok onak izan da, iru minutu terdi, behar dituztela, beste txikone edo Enric Mas edo Pulsek, garantia edo bermere mat izateko, eta hala ere larri, ondo entzun Bismak, Bart Lemendaukalako tiratzen eta horrendikan, Kampi, Victor Kampenaerts, Davide Pigantzoli eta Sepp Kus geratzen zaizkilako tiratzeko, eta gaur gizena esan du, binekoak etapa nahi dut, giroa erabakita utzi nahi dut, berak esate balin badu, kaso egin berko zaio, 8 kilometro geratzen zaizkio, Aosta Baiarako ordekan daude orain buruan geratzen diren dozen askase lagun horiek, Donovan Blasov Garopoli, Bowman, Arrieta, Puls, Txikone, eta Enric Mas, baina nire ustez jai dute, Bismak etapa nahi durako, ikusiko dugu zer gertatzen den, azken mendate horretan, baina, kontuz tropelean ere kepa, 28-30 lagundua zelako, fakaldo, italian, sekulako beroa egiten du, gainetan ere 1500 metrora, 25 gradu, hori beroa handia da, Euskal Herrian bezala, eta horre gaur, triskantza handia eragin dezake, favoritoen artean, diotenez, binekoren, Danimarkarra izan da ere, beroa, ondo etortzen zaio, kepa, beraz, dena eskatu bezala, edo nahi bezala dauka, Danimarkarrak gaur kolpe handia jotzeko, etapa irabazi, eta sailkapena erabakita ez du esango, baina erdi erabakita ikusteko, ikusko dugu, Felix Galek, edo Txumen, Anez Banek, zen eurri bat duten pila mendate zarorretan, 40, 45 minutuko mendate exigentea baita oso bukaerakoa.
0: Eukene Larrarte, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bo.
2: Ondo, oso ondo.
0: 24 kilometro, 2 minutu eta 20. Apustua dago edo atzean dago edo nola ikusten duzu?
2: Ba, gaur etapa ikusten hasi naizenen, iesaldia jasera baten ikusten zaio, ba, bueno, errenta ateatzea ez, baina, bueno, hasi era nahi ez Movistar batek bost ordezkari sartu ditu, talde guztia iesaldian zehonez, eta gero, ba, bueno, errenta ego da, 4 minutu ere izan dituzte momentu batean, baina orain, ba, bueno, Bismak erabaki du, nik uste dut, argi eta garbi, etapa ere lehiatu nahi duela, orokorraz bain, ni momentu batez pentsatu dut, iesaldia iritsi zitekela, baina 2 minutu eta 20 daukaten igoera puskakin justu xamarri guan.
0: Eugenio Goikoetxe, arratsaldeon Eugenio.
3: Arratsaldeon den hori.
0: Ondo?
3: Ondo zan beharko, baina preskuran, kanpona baino esketa baino
0: egia. Bueno, hortxe da, iesaldikoak hortxe da, ez tartean Igor Arrieta eta hortxe daukagu, baina zaila dirudi ez da.
3: Bai, enuke jakingo esaten proba hau karrera etapa bera aurrean dagoen edo atzen dagoen, ez? Normalean aurrean dagoen lista hartu ezkero eta hor dauden txinori onak eta etapa estariak mendiko etapetan baiz batipat izan da, ba bueno, aukera ondia izango zuketen, baina bueno, atzean momentu honetan 2 minutu terdekin ba pelotiak erabaki du edo Bismak erabaki du ba gauza tensatzea eta normalen Bisma talde bat jartzen danean hor tiratketa lan hori egiten normalean zelburu garbi izaten dituzte alde batetik karrera gogortu eta Binekok eman dezaken erasoaren zai eta etapa ere, ba bueno, prezio berdinean, ba etapa ere gutxi geratu. Orduan, momentu hauen ikan goiz da esateko, ba aurrekoak edo atzekoen arteko sokatira izango dan.
0: Iruitzen zaizue gaur kolpe handia eman dezakela edo hori nahi duela mintzat Bingegarrek?
3: nahi duela, bai. Hoi argi dago ez, eno hauek normalean beti aukeratzen dituzte etapa horiek, eta badiru dira, bueno, ba, ez dakit, kritikak ere izaten ditu, eta etapa guendika mentaja gutxitxo ote daukan, hoi guretzako hona da, zuma eta mentaja gutxio izan, emozio aldatik atbentzatea honditxo egin litxikelako, baina nik uste hauek erabakitzen duten egunean, eta urbisek esan ondo zanen bezala, ondo modatzen da beroakin bineko, gezurra dira, baina ala, ala izaten da, eta... Beste, erabakita ez, baina bintzat golpea unti bat jotzeko asuma daukatela, uste dut.
2: Nik uste temene baita, nik uste bai Bisma taldea orokorren eta Jonasi, nik uste tindarrak puntu baten, a ber, Gran Tour baten, bueno, jire baten gorde ditzazkeztu nainan, baina uste turrei behi da, obelare bai. Ordon nik uste eta ideala pixka, bueno, amarrategi pixkat gordetzeko. Turreako de baita ba fizikoki pixka, gizu, Bisman dena ondo neurtuta nola jute dian, ordon, Jonase bai hemen ez dago bere momentuik ononenen, eta orduan, ba, bueno, errenta minimo batekin, noski, guain daukan errenta ez tala saioteko moukoa ez da, baino, bueno, errenta gaio ateatzen saiatu, baino inungo alardeikin gabe ez da, justuakin, alik eta gutxina gastatu, baina giro bat poltsikura, eta gero turrai behi da, aber, lan aldaketa honekin, ba, bueno, aber nola iristen den, ez, guain artezik giro eta turraiken, eta guain gontan, ba, aber zehankakin topatzen den.
4: Hemen kontua da kepa, barkatu, ba, zer esaten dan, ez? Eta erlojopekan ere, bueno, ba, nahiko kaskar edo patxal aritu zen Jonas Bineko, oikoak egiten dituenak, oikoan egiten duen lana intzat hartu da, gero onartu zen, virusen bat tortik alba omen dabil, pelotoian, jende asko erasan duena, eta atzuela bere egunin ona izan, eta badakizu hemen, ba, nahi gabe, ba, pogatxarrekin konparak eta egiten dira, eta esaten duen, bai, baina Felix Galdiago eta segundu atera izkotea, ia, harrapatu zuen da, bloka ausen da bestea, eta horrek, ba, uste dut bere egoari, Bismaren borroka psikologiko horri ere egin goziola, eta gaur egin zezaketen baita ere, bueno, ba, iesaldiari utzi, azkeneko bost kilometrotan erasua jo, beste minututxu bat irazi, eta horrela irazi, baina, ba, gaur itxuraz, bestela erabaki dute, eta Bartlemen jazarpen lanean egin da, bueno, erre egingo dute txerendulari hori, gero, mendatera eristean atzean geratuko delako, eta bi minututen utziko diete, eta bineko euneko iruru gai, euneko iruru itamarrera egon da, irukote, bi minutu, Aixa jateko denbora bat da, naiz da aurrean, esan bezala txikoen Puls edo Enric Masi zen. Enric Masi buruz ere esan digute, atzo gustuta bukatu zuela, etzegoela ondo, gaur Rubio zela Movistarren aukera, baina hor segitzen du, eta eskalatza jauna dira, beste baldintza batzuetan, 2 minutu baino askozek gehiago ez lukete galduko, Enric Masek eta txikonek eta But Pulsek, baina... Eben ari dira, olen Donovan tiratzen, David de la Cruz entzat, zerkapen nagusien, onena, bera da lako kokatua, 6 minutura, baina 2 minutu amar, berriro diot, mendipuska haundia da, kepa, 16,5 kilometro, 7,1 bateko media, 2 minutu aixa jandizaken nire ustez behintzat, Danimarkako txikiak.
0: Berela jarraituko dugu etapari begira, berela jarraituko dugu Eukenerekin eta Eugeniorekin solazean, baina esan dugu San Mamesen ere bagaudela, bertan Europako rugby txapelketa nagusiari dagokion finala ari delako jokatzen aritze, Gallastegi Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Iribar eta Arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
0: Eta oraintxe bordelekoak dira ospakizunean, ezta?
5: Bai, sekulako erauntzia egungo txapeldunarena izan ere, ba Luis Biele Bierrek, bueno, ba 22 urteko Izarberri honek lortutako entseguari esker, ba 17 eta 19 aurreratura eta gainera ba ja hortik eta izango du Maxim Luku zenperetarrak alde hori haunditxego, hortxe ikusten dugu, hortik eta egiteko gertu sekulako festa, bordeleko saliak nagusi dira, lepo dagoen katedralean benetan, txapelak entzeko giroa, Europa mailan kluben artean dagoen partidarik garrantzitsuenean txapeldunen kopan alegia eta asmatu egin du hortik eta Maxim Luku gorri eskerrak 7 eta 21 aurreratu da Bordele eta benetan erauntzi bat ari da izaten kepa izan ere 7 eta 8 aurreratu da 8. Minuturako Leinster lehenik eta behin Tony O'Brienek egin duen txegu ondoren jortik eta Harry Burnek gauzatu du baina gerora sekulako erakustaldia ematen ari da egungo txapelduna lehenengo Cameron Walkik entxegua egin du baina baliorik gabe utzi diote izan ere azken momentuen ba eskuetatik ies egin dio baloiak eta horren bestez ez diote ba entxegu hori ontzat eman, hori 10. Minutuan zen, baina 14. Minuturako Maxim Lukuk lehen entxegua bordeleko taldearen alde ondoren jaurtik eta asmatu du Lukuk, berak gero beste euskal herritar bate protagonista, 17. minutuan bigarren entxegua bordele kaso honetan, Pablo Uberti izan da entxegua egin duena, Maxime Lukuk jaurtik eta baliatu eta orain kontatu berri dugu, 24. minutuan Luis Bili Bierrei, ba, sei nazioetan sekulako ikusmina sortu zuen jokalariak egin du hirugarren entxegua bordelentzat, egungo txapeldunarentzat, eta horri eskerrak 7:21 aurreatu da bordele, 26. minutuan gogoratu esara eta esane ari naizelako bordelera egungo txapelduan. Leisterek berriz azken bost ekitaldietan txapeldunen kopa honetan lau final jokatu ditu, baina laurak galdu ditu, eta azken garaipena ba kluben arteko txapelketa nagusi honetan 2018an eskuratu zuen, non ba San Mamesen gaur jokatzen ari den ba esan beharko du zelai honetan futbol zelai esan behar nuen, baina ez gaur ez da futbol zelaiak, aurre errugbi zelaia da. Lehen zatia aurrera doa, 27. minutuan gaude Champions Cupeko finalean, eta momentuz bordele erakustaldia ematen ari da, 7:21 aurretik eta Frantziako taldea.
0: Horixe beraz une honetan egoera San Mamesen. Bueno, hemen ari zaret, 688-666-000 zemakira zuen mezuak bidaltzen, etxe ondo eta zuen izena bizena jarri ezkero biharko zosketan parte hartuko duzu, esaterako Jose Agustinek dio, arratsaldeon txirrendulari zaleo, ganimo euskaldun txirrendulari, harri eta Aostako paraje zoragarrietan, Maitanek dio, ondartzatik baino fresku hartuta Euskadi irrati entzuten, hori inbidia Maitane. Bueno, fresko, derrigor, ura oraindik fresko puntuarekin dago, Eugenio honetzat oso zegoengo da, seguru behitz.
6: Ez da gondik anprobatu, ez da, azte urontan ez daukat probatzeiek, neskenek ikutuko ditzulian txonzat nabil, eta asma banune, bihar ondartza junta pixkatanka puntiak esartzeko, baino,
0: nikusetu
6: urrengo azte bukerako utzi berkotela.
0: Ona da, oh, dio, Fonseca, bai, ni ato lau aldiz bainatu nintzen, Mikel, baina Eugenio ez, Eugenio augusto, justu lortzen dugu uretara sartzea, justu. Eugenio, eukenek aipatu duen hori, Bizma bai, noski giro irabazi nahi duela bineko horrekin, baina begize harka badare turrari begira dagoela.
6: Bai, nik uste irabazi nahi duela esfortzo gehiagirik egin gabe ez, baina, bueno, enuk esango obsesio badaukatenik Bismak turrarekin. Nik uste bineko giro irabaziko balu, ja presio handi bagenetik atenduko dukela, bere ez da giruko teori txingo egingo luke, Espainiako itzulia, turrean bi, turri irabazte ditu, giroa ere bai. Ordu mono, ez da giruko lanak eginda bezala eta presio gutxio egin ez, nik uste presioa kapotik angeiago jartzaioa bera ere daukatena baino. Bueno, bai egia dela, ez da giruko oso erresa dela giro irabaztea bezala, eta hori nola bait, ez da giruko landu egin edutela edo desgaste gutxioekin, gauza bada binekoren desgastea, eta beste bada taldearen desgastea. Horre, argi dagona da, giro bat ez dala egokiena tura preparatzeko, Pogatxarrak egin zuen, eno Pogatxar momentu ontan binekoren gaineti dago, dik uste binekore kondizioa edo, ez giro irabazi, eta gero bueno, turrea jun eta ezer galtzeko ligabe, ba, bueno, Pogatxarri aurre egin.
0: Elburu, zeuk esan bezala, bat baino gehiago, giro irabaztea, beraz, noski elburua da, giro irabaztearekin, ba, iruko teori osatzea eukene, bueno, ba, hor gelditzen da, ez da, dizdiretsu gelditzen da palmarezean, eta gero gainera, turrari begira, ja, presio handi bat kentzen baduzu gainetik, hori ere, dena mesederako.
2: Bai, hoi de bai egia da, nik uste eta azkenen giroa poltsikurara mate madut ere, ba, lanak ja inda, ez, pixkat, eta baina bai, ni jarraitzet pentsatzen, pixka bat, saiatu dela guztiz prestakuntza de bai aldatzen, egia da, ez tala idealena giro bakorrizaino, nahi dute, ba, bueno, dibider bat egin, ez, giroa man poltsikura, eta aturrari begira beste prestakuntza muta bat eman, ez dakit, nik uste dut, oraingo zegia Bismak ere ez duela orokorrean giron lan handirik egin, ez? Askotan erritmoa jarri, aste honetan ere baita segarteke erasotu zuenean, Bisma etzen nahi eta paren lehian, izan erritmoa jartzen, eta ez zuten saiakera gehiago kerin. Gehien bat kanpena etzen nahi zikusten, gero azkeneko errelego hori bat, bueno, iskatkuz eta pigantzolin artean, baina bestela orokorrean taldea ez da inungo momentu.
0: Ez dira erretzen hori?
2: Ez, nik ez dut ikusten hori. Orduan, gaurkoa izan daiteke hunoi, eta, bueno, guantxe igoera hasi dute, luzea da, eta ikusiko dugu Jonasek erasotzeko noiz hartzen duen erabakia.
0: Andoni, hasi dute egia da, igoera.
4: Hasi dute, ja 6 metro pasata eta Mark Donovanek lan ona egin du, David de la Cruz entzatz, bueno, alde hori, pixka bat luxatu dute, 2 minututa 23, 2 minututa 24 segundura, eta honek euren aukera, gixiago ba, ditzen du, zaki David de la Cruz, Txikone, Mas eta Puls bezalako, igotzale petoak, gainditzeko gai izango den, baina ikusten zaio, ba, hanka hona dituela, esan bezala 6 minutura dago, hor, 12. 13. postu horretan, eta horren ikusiko dugu zer gertatzen den, ba, Bismarekin zelan egiten duen, ikusi dugu, pila Gresaneko eskistazio ezaguna, hortikan gertu, kepa, Gran Paradiso, Italiako 4.000 metroko mendi ezagunetakoa, 4.000 eta 3.000 metro egin, da Montblanc kere urruti ez, Aosta Baiara ontatikan, beraz hor, mendi lurtu asko ez, nijoan gonitzateke goretzatera horrentxe, hemen egiten duen saldarekin, kepa.
2: Nire baita, buruz buru jarreko nintzake horre amaka batekin, azken kilometro no, kilometrotan eta zai egon, eta lehenengoa pasatzen etikan Groenegen pasa arte, igual ordu bete.
4: Bueno, eta mendateari buruz, kepa esan, lehenengo 2 kilometroak. Bueno, ba, esango dugu, ba, platera hundin, egotzeko modukat profesionalentzat, Euneko 5,1, urrengo amarrak 6,2, eta azkeneko bostak 6,8. Oso, oso, mendate, uniformea, nekagarria, konstantea, ez daukalako atxeden lekurik, eta horrek indartxuenei mesede egiten die, eta pixkat kolokan edo justu xamar doazenak, ba, sekulako gamba, dileño, edo anketako mina, eragin, orain hor Juan Pelopez ikusten dugu tiraka, Enric Masen mesedean, 2,18 amamos kilometro, ikusiko dugu ze martxartzen duen, noiz jartzen duen Sepkus, noiz Kampenaz, noiz Pigantzoli, gazte honek sekulako erakustaldia egin zuen Korno Aleskalen, arrapatu nahi dituzten noiz jo behar dute, zati goren azken 5 kilometroetan da, baina hauek 5 kilometro horietan 2 minuturekin izten baita ere, esan dugu, jende hona dago, nire apostua atzea mantentzen da. Kepa, 14,9 kilometro elmuraino.
0: Burgoseko itzuli ere jokoan dugu, emakumezkoen World Tour mailako proba da, gaur hirugarren etapa, Busto de Bureban abiatu dira, eta Medina de Pomarren amaitu dugu 26 kilometro, eta bitxi rendulari elkarrekin iritsi dira elmugara, Misha Bridewall, ez edo Worsekoa nagusitu da, bigarren Mireia Benito izan da, 11 segundora Lorena Wives lidera, eta 12 segundora basartu dira gehienak, Ashley Molman laugarren izan da, Usua Ostolaza 5. postuan elmugaratu da. Lorena Wivesek jarraitzen du lider, orain Bridewall gaurko irabazlea 3 segundora 2. dago, Mireia Benito 7 segundora kokatu da, eta 25 segundora dauden hoien guztien artean, hor, bueno, tropeltxoa baitako, Usua Ostolaza 5. postuan ageri da. Eta honen inguruan, Peio Goikoetxea, Laboral Kutxa Fundazioko zuzendaria, entzungo dugu. Hauxe, etapa amaieran esandakoa.
7: Kaixo, bai, bai, ondo, ez? Taldea kondera entzun du, ba, gure beharretara, oso lan hona egin dute, bai, Vitoria, Maio eta Sara, kasieran, gero Kristina ere superondo gonda, baita Ari ere bai, eta Usua, ba, berakutsi du beren maia, eta favorituen taldean iritsi da, eta ondo, ez? Egunetik egunera goaz, eta bihar beste aukera bat, beste etapa bat, eta ikusi pa ikusi den modu. Pena Vitoria, ba, Vitoria momentu batean eroriko bat izan da, txirrindulari batzuekin, eta lasterketa gutxi behar izan du, eskubiko txorkatian mina hartuta, eta espero dugu ezer izatea, ber, egun orduetan jakingo dugu ondo dagoen edo ez, baina hori pena, ez? Lasterketa gutxi behar izana.
0: Vitoria Rufilik zamezela. Gautzi behar izan du lasterketa Ariana Fidantza, Sara Fiorin, Usua Ostolaza, Kristina Tonekti eta Marloin Van Geloff dira Laboral Kutxa taldeko txirrendulariak itzuli honetan, eta egia esan eukene, hiru etapa aipatu dugu, eta Toneti 7. eta 9. eta gaur Usua 5. hiru etapa lehen 10 postuetan iruretan gelditu dira.
2: Bai, oso maitza ona dira, azkenen World Tour mailako itzuli handi badalako, eta bueno, bihar daukan ikustete begizkota Usoak, ze, bueno, en lagunas de Neila egotzeitue, eta ja, aurrekotan oso ondo, igoera hori ondo emate zaionetakoa da, eta bueno, gero ikustituzu aurkarik, eta, joe, ba, azkenen itzuliko Evita Muzik eta Jara Kasteljin dauzkaola, Caroline Anderson igual jaikokoa, baino orokorrean bestela nik uste ez du hala inor abusoa beldurra edukitzeko moukoa zentzu horretan, ez? Edia txerrendulariak egun batzu lehenago bererekin aritu dena leian eta eurekin iritsi dena elmugara, orduan bihar egun oso politxe izan leike eta nik uste eta dibili barriala telebistari.
0: Bueno, va de hongora bierre, horri ere. Amal lau kilometro el mugarako, Andoni.
4: Bat berrogeita maos, taurrean doazen, amabi lagunen izena, Julio Chicone, Markel Izarren lagun mina, Enric Mas, Juan Pedro López, Einer Rubio, Movistarkoa, Jan Hirt, hau ere, iraganean hor, selkapen nagusian aurrekalde xamaran ibiltzen zen txirindularia, igozale ona, David de la Cruz, onena, selkapen nagusia, Alexander Blasov, hau ere, azken urtetan pixa berak atorreta, baina lehen, selkapen onak egin izan dituena, turrean uste dut, pare batean, bosgarren geratu adela. Ja, Marco Garofoli, Cohen Bowman, Igor Arrieta, Uartearaki gaztea, Boot Pools, eta Paistari Trebea, eta Johannes Kulset, hau ere, selkapen nagusian, uno isatalekoa, ondo, selkapen nagusian, amar minutura, eta oraintxe, horrezen, mugimenduak buru-buruan, erasoren bat bada, Chicone jazarpenean, edo ritmo gora jarrita norbait, hor selekzioa egin nahi du, Garofoli bera dela uste du, tazetikan Chicone, Einer Rubio, Blasov, selekzionatzen ari da, Enric Mas komediak pasatzen ikusten dugu, Igor Arrieta bera ere bai, erritmoa jarraitu zeinek, eta Garofolik ere iesaldi egunen batean sekulako erakusaldi amana da, bat berrogeita zazpi, da, kampenartz, Kurs eta Piganzoli geratzen zaizkio dinekore rekapenaz tirazen handi da hau traktore bat bezala, kepa jarri eta aldunak segi eta ezin duena gaio
0: eta ezin duena gaio ondo diezu, Andoni zei guztien duzu, Eugenio hor ari da bizma, ari da aldea pixkanak gutxitzen presarik ere ez da gora indik amairu kilometroko hor direlako
6: bai, indik amairu kilometro bi minututikan ja barrera hori jetxida bat berroita bos, unguen kampana eskarrila nik ustete ja minutuko barrera da izaten da psikologikoa ez, eta haue pixkanak pixkanak bentaja jesen di joazten inean lan hona egiten ari dira ikusten da, eta aurren ere ez joazten mantxo, aurren ere dena maten ari dira eta guain komeriak, igor arretak ere aurrean segitu ezinek, horrega zen ari du ritmo fuerte da eta ikusi egin behar horre Chicone-ek eta Enric Mas-ek eta berzen nolako Blasov bera eta berzen nolako hanka dituzten nola erantzuten duten, baina nik ustete momentu enten atzean gehiago ikusten dutela aurrean baino etapako garaipena.
4: Alaxean, bai, kontak eban.
0: Ez zaten nintuan aurrekoak ere ja bagoitza galdu el moduan edo
4: Bai, amairo kilometotan, eta horren Jan Hirte bere korputza hundi horrekin, NSN-eko mutila, David de la Cruz ondoan, esan dugu, Eskandinako mutila, Johan Eskurs, eta hori neurri hona ematen, Eugenio, Norbiako, Eskandinako gazteagoekin, adi, egon behar daz, sekulako gatza erakustan edirea tarteka, eta Markel Beloki erne atzean geratzen ari baita taldetik, hau ez da seinale ona, ez dakit beroarenak diren, amalagoaren egunarenak diren, baina amabi kilometro falta direla, oso komplikatuak geratuko zaio topa barro horretan sartzeko, martxotan jarraituz gero, sekulako
2: sekulako
4: tabloia harrapatu eta bos seiz zazpi minutu galtzeko arriskua daukalako garko etapan,
2: Bai, bueno, nik uste eta edala igual itzuli hondi bateko derak esategu egun txar bat bereziki bai eote ala, minimo eta igual
0: gaur,
2: minimo bai, gutxirez eta harik uste gaur Markeli tokatzen ari zaiola, ea indarrak ondo gestionatzen dituen, nik uste oso regularra dala igoeretan eta esfortzuetan, baino oain gelditu aldin bada ez da oso seinale
4: ona. Eta ne, Pelitzari sufritzen, Alfonso Eulalia Maglia Rosa ere gorriak ikusten, ez dutzen ari da asko kampenar, zema geratzen dira hor, Eugenio Kene, hogei?
6: Hogei bat,
4: hogei bat lagun, eta...
0: Momentuz.
4: Eta horrein dikan amabik, unhoz kilometro falta ere, orduerdik lana da, gaur, berriro diot, nik uste dut, bismak esan duela, bueno, nagunak, etapa hau eta horrengo estiralea daukagu, estiralekoa daukagu, eta hemen gaur, eta horrengo estiralea nagur, eta kitxo. Minuto geita emeretzi, goi bat lagun, eulalio komeriak pasatzen, ez dakiz ma pasako den, baina kilometro pare baten atzean geratu daiteke, kampena hartzek esan bezala, reduktora jarri, traktorea, eta bam, segi, arrapatzen duen guztia, zanpatzen baitu delako, erritmo itogarri horrekin.
0: Riskantza gerta daiteke edo ez?
6: Bueno, teskantza azkene minutu bat edo minutu bat epikokin irabaztean, ikusete gaur egun gotxinoretzan, nahiko teskantza izango litzakela ez, jak pentsatu bat, zeko idila, bi minutu pasiak ateratzen diela, Felix Goldauka horre gertu xamar salkape nagusian, ikusete bere hotxe izango dula, bere koxka hoi nola horri nola baita ere bizkate denboa bizkada sartzea, eta ikus dugu ez, tan ikusten Markelen kasua, bueno, esperantza ban dugu, ilusioa piztu dugu, txinduari gona erakutsi du, eta duken ez, horako itzulea hundi batean, egun txarra beti pasatzen da, agian igual ilusio gehiagin egin ditugu, baina ikuset ez duela, nahiz eta gaur egun txarra izan, ez duela oso giro txarrik egin, ona, eta guen dikama duela, ba, bizkazo bait erakusteko, eta agian igual libertade puntu batekin, ba, igor arretak irabazi zuen bezala, ba, bueno, esalde bat esartu, eta beste berrantola batu, eta beste elburu bat bietu, ez, ez, topa marra, ez da gite, balio dieno ez, ba, agian berari bai, baina ikuset beste etapa edo bizkat ambizio gexiagoekin jokatuko nukela.
0: Aipatu dugu Burgosko itzulia eta etxean Gipuzkoako itzulia ere jokatzen ari da. Atzo Tolosan lehen etapa, gaur Deban bigarrena, bihar Elgoibarren hirugarrena eta azkena kadete juvenil eta elite 23 urte 7koetan azken hauek aipatuko ditugu. Maite Urteagak lortu du garaipena gaur Maier Olanoren aurretik eta Bianca Olimpia Norrit Mortensen izan da hirugarren. Zelkapen nagusian ere alaxe daude, Maite Urteaga dago buruan, 48 segundura Maier Olano, eta Norrit Mortensen irugarren edago mendiko zelkapen ere Urteaga dugu buruan, eta 23 urtez azpiko eta berriz Maier Olano da lehen postuan doana. Zer ikusi da, bi egun hauetan, euken, eh?
2: Bueno, atzo Tolosan hasi zuten, ez, prologo batekin, sekulako berokin,
0: beroa, bai.
2: Bai, eta bueno, alare horre Maite Urteaga nagusitu zan, ni gustet ez dela behatzako botako ibilbidea azkenen, oso esplosiboa eta motza, baino ondo egiten ditu prologoak. Eta bueno, gero 23 urte 7koetan atzo Izaro Etxarri baita, bueno, irabazizun eta bigarren egin zuen prologon, eta gaur, ba, bueno, Maier Olano bat agertu da, Maite, ba, bueno, berean jarraitzen du, bakarrik iritsi da, eta gero, ba, Maier, eta pixka saikapen orokorrai begira, forma pixka tartuta baita, berrogei segundu atea izkioia Maitek. Eta, bueno, nik ustete iten deten irakurgeta, joe, ba, euskaldun asko, Gipuzkoako itzulean, maia txikietan baitare, anezu belia bertan dabil, jun ere baita, eta bueno, nik ustete malene baita, esko pila bat, Gipuzkoar pila bat, eta, bueno, positiboa da.
0: Gertan ibili, zer ez da, Eugenio?
6: Bai, komisario, bueno, lendakariaren txofer bezala, eta, bueno, zuzen ikusteko aukera izan ditut, bi hiru probak, bai kadetena, eta juniorrak eta elitea mailakoa, ba, alkarrekin. Esango nuke, ba, Maite Urteagari, ba, kategoria pixka bat txikian txian gelitu dut zailonez, azkenean, bueno, arariroak ere behar desinteke iseago da, eta betiko debate hori zergatik, norbaitek ez dion aukerarik ematen, eta ikustete merezmentuk egin dituela, eta urtean zehar, ba, bizat, laborakutxa batekin adibidez, ba, bueno, ba, urtean proba bastuan edo parte hartzeko, edo ez dakit, nik uste, bera baino jende kaxkarragoa, goran bakarren batzuk badaudela.
0: Ikusten zaio, ez da, urrengo izena hori da, ez da, gora datorrena, euken, Maite Urteaga da.
2: Bai, baina, bueno, asko daude, eta asko izan dira, ez, Aiala Serranoa gaixotu dela esan didate, eta bertan dabil baitare, zakit iratiaran guren bat badibiz ja laboralen dago, baina behakin batera Maier Olano ere izugarri ondo ibilizan, Izaro Etxarri bat, ez da igotzailea, ez da egin Euskal Herri mailan gustatzen zaigun profila, eta beti ere zailagoa izango du, baina, daude, izen pila bat, eta, bueno, kasu honetan Maite egia da, baina, bueno, ja ez da, Gipuzkoako itzulia Espainiko kopa bera ere, ja, nagusitzen ari da, eta nik uste dut, nazioartene baita, erakutsi dula, no? Aukera merezi du.
0: Bueno, hortxe dago, eta amaitzear dagoena, lehen zatia da San Mamesen aritz, eta Bordelekoen erakustaldiak jarraitu egiten du.
5: Amaitu da, lehen zatia, eta dagoeneko atxean hartzen ari dira, eta ondo aziena lehen zterren zat, ba, gurutze bide, bilakatu da minutuak aurrera joan ara, izan ere, ba, lanerdietan 7:25 ari dira, Bordeleko taldea eta Iari Zor ba nagusi izan da, batez ere lehenengo minutuetan kontatu dugu sekulako erauntzia izan dela, horri eskerrak hiru entxegu jarraian egin ditu. Urrengo minutuetan, bueno, parekotasuna nagusi, baina Leinsterrek pare bat akatxe garesti ordaindu ditu, zelai erdian baloia lehenengo jabegabe geratu da, eta hori baliatu du Luis Biele Biarrek berriz ere ba, hogeita magos bat metroko korrikaldia egin eta beste entxegu bat egiteko, eta azken minutuan berroi eta bigarren minutuan arriskoak hartzen ari zen Leinster, entxegutik oso aparte ez, baina eskuarekin jokatzerako orduan akatsa egin dute, eta bueno, zelaiaren alde batetik beste aldera alegia ia ondoko marratik, beste ondoko marrara korrikaldia egindu Jorum Moefanak, beste entxegu bat egiteko Bordelentzat, bos garrena ondoren Maxim Lukuk, bueno, zenpedetarrak jaurtik eta erraz bat gauzatu du, eta horri eskerrak lan erdietan egungo txapelduna Bordele zazpi eta hogeita mabos tari irabazten Leinsterren kontra kluben artean Europan jokatzen den errugbi partidarik garrantzitsuenean, Champions Cup ekao finalean alegia.
0: Bueno, berak ustaldia, beraz gustatzen ari dira Bordeleko saleak. 10 kilometro el mugara cuando ni
4: Ein errubi erasoan aurrean eta kampenezek esan du kitxo traktoreari erregaia bukatu zaio eta Sepkaz Durango kit jarri da buruan, eta 10 kilometro geratzen dira, diferentzia jesen ari da tantaka, bata malau, eta azkeneko 5 kilometrako oso gorrak dira, eta arriskatuz esango nuke hortxe joko duela, edo daukala pentsatuta jotzea Jonas Binekok, ba seria pendizarena, ba alaxe dioelatako dioelako zenbakiek, ba 8,7, 8,4, 7,3, 7,4 eta 9,2, alegia 5.etikan 3.era ba hortxe dago, maldago gorrena, eta esango nuke hor joko dela orain Sepkusek, ba bizpeiro kilometro egin eta ondoren, ba pigantzoli gazteak, ba bueno, ba Narbaezek Pogatxaren zate egiten duen bezala hor kilometrotxo bat ero egin, dena kitxeo, dena garnas ez duk ezin jarri eta damba, ez, orduan, ba Jonas Biniko jo, bat 11, bat 10, buf, hemen dago, bueno, horrein gabriz ere jarri da kampenaz, ez, eutxe egiten dio, kentzeko bezalako kenio egin dio, baina no baita esatete, izako este pixka bat motel, jendea justu ziek eta justu duana Alfonso Eulalio da, ez, sufritzen ikera garri, gesto poliot ikusi dugu Movistarreko batxerindularia batek horietako izotz poltsa bat bota dio lepatzetik atzera, ba, salda hundia egiten duelako, baina horri ikusten dugu, kepa, buf, sufritzen, ez, zemageratzen da beratzi, sufritzen ikera garri, eta hemen aurrean Einer Rubio, orantxe, zulo egiten, eta txikone berak atera behar izan du bere bila, Einer Rubio badauka, gaitasuna etapak irabazteko, ondo igotzen da, Kolombiarra da, zur xamarra dela esango genuke, eta horrek ez da la prentxa oso ona eragin bere ingura, baina txikone gainera etorri zaio, baina hauek zera baitegin behar dute, ez dakit eraso den, edo herrimoa jarrita, baina kilometro batean ez dut esango, baina kilometro pare batean Jonas Binekok minutu bat bi hauei, edo iesaldean doazen doan ez zini, aixa kendu diezaiekela, eta atzen dago lagarimen esango nukik, ba.
0: Bai, zai gaude ez da, Eugenio, noiz etorrik daiteken, ba, eraso kolpe hori ez da.
8: Nik uste guen dikango ez egia,
0: ba, ez kilometro
8: asko da. Beste irut aldeki edazka, ez, kampanarese behelana bukatzen dunean Sepku sartuko da, dela normal balima dejoa, gero pigantzoli, eta ondoren Bineko ez, nik uste Sepkus kapaz dela hor bi iru kilometrotan bere lan hori egiteko, kampanaresek bukatu du, eta nik azkeneko 4 kilometrotan egoietan, nik uste erasoa jotzeko baliatuko duela. Ikusi egin behar, 4 kilometro faltan, zemagilitzen diren aldreko hortan.
0: Aurreko talde hortan, zin ikusten duzu indartxuen, euken,
2: eh? Indartxuen, ez da, gogotxuen, txikone, ze nik ustete, bueno, pixka bat, etapa horren bilan, bizioa, ansiedadea, eta hortik horritzen du, gaur, Movistarrekin postxuren dolariz ezkan, da, iesaldian behazan baitare gehien ateratzen zuna,
4: ez? Markatu, eukene, Budpoelsen arazo gorain, honek ere serio dirudi, txikone bere bila, Iner Rubio, hauek tropelaren, Bismaren, zera oskada gertu sentitzen hasi dira, eta horre ze nola ikusten diren, hori zera kepa molena, edo zer da hori, edo ez alergia
2: alergikoen amesoa
0: ez izin horri buruz handu ni,
2: hazea astea
4: bai ez, berarekin eta larri zaitzat ez da kepa
0: bai, egizan bai
4: Ba, Puls eta Txikone joan dira Iner Rubiorekin batera, atzetikan Mas Bultzaka, berondoan Jan Gir, tau hau txida, hau
0: enbara. Ondoen hemen egoten aiz, Andoni, mira monen sartu.
4: Bueno, ba,
0: orduan. Batzutan pentsatzen dut jai daukadan egunen ere, ba, joan egingo naiz.
4: Etxean baimena eskatu, eta esan hemen geratu nahi duzula, eta, ber, negoziazioak eta nola da zen, kepa. Ea, etxean zer esaten dizuten. Damiano Caruso atzera, eta Alfonso Eulalio, orain digan hor segitzen du, ikaragarria da, borroka egiteko daukan gaitasuna. Baina besta egitu gona den, zegero Eugenio Teukene, hor segi, mugamuan, lertzen zarenean, plof egin, eta sekulako txakalaiak harrapatzen dira, eh?
8: Bueno, oendikan ere, ez da egit, bere elburua top 10 hori edo amarrenen nekotan sartzea balin badan, ikusete eutxi horrekin, 8 kilometro falta dira, eta bueno, kudezak
4: akirezkero
8: nivela, ere ez da nivela,
4: geratu da, Eugenio, geratu da, eta behin O'Connor ere bai, hori da ziduna, eta orain, ba, uste du direla, Storer, Alfonso Lario bera, atzean geratu direnak, fazte triskantza zenba geratzen dira, bismako irurak eta beste bost, sei, eta 8 kilometro terri falta dira orain digan, eh? Esan dudana, bero honek eta etapa bukaera honek, hainbesteko desnibela, hain tarte txikian, triskantza handiago, Matiz Rosel da, ez da estorerek aurrean irauten du, Eulalio sufritzen, gaur Maglia Rosa galduko du, Figueira da Fozeko, txirrindulari ausartak.
0: Bueno, ba, 8 kilometro terdiren faltan gelditu da, eukene?
2: Bai, bueno, nik uste ja asko izala soka luzatzen, ez? Eta, bueno, ondo daki sufritzen. Nik uste gaur Eulaliorentzat zat berak aderazpenetan hasieran esan du, ez? Erabaki garra izazitekela gaurkoa, erabakitzeko, ba, bueno, ea aurreneko amarren bila joekapen orokorrean edo podium baten gatik amestu, bueno, piskatar gehi da gehatzen, ba, agian top amarroren gatik korrokatu behar duela, eta gaur gogoak ditut timen aresman ikusteko, oso orlojupeko nahi gintzun, gainentzekoekin, ba, bueno, errentarea eta zuen, eta, bueno, gaurkoan ikusi nahi dut, bukatzen dut.
4: Herrik, mas, era sora, gaizki zegoela, esaten zuen atzo guztutarik izela. Eugenio, hauzer da, atretzo, ez?
8: Gubitzen nahi dira, azkenen bitxin hori eukita, bueno, batek vigilantzi lan egiten duen mitartean, besteak eraso ojo, txikoenek ikusi dugu, ze obsesio bat bezala dauka etapa irabaztea, denetan ateatzen da, eta agia, bueno, behar da momentuan, ba, indarrek igualak aso faio, ez? Hori du bentaja, bi eskalatzaile onak eukitzean esaldi hortan, eta mitzate pieza horik mugitzeko aukera ematen dio, mobilizarri, ikusiko da, asmatzen duen edo, ez?
0: Andonik dio, barkatu, Andoni, beste Andonik, gure entzuleak dio, kamioiarekin lanean, aldi berean kirolaz gozatzen gora zuek. Eta Ikerrek dio, lehen usua oztola zari buruz aritu gara, arratsaldeon usoak alergiak indu arazoa, ara, orain txalergia ere ipatuko, bestela horri izangoa buru-burun.
2: Bai, ez, oso guntxarrak, nire baita alergia dauket, eta oso guntxarrak, eta askotan pentsatu, txirrindulari izan da, zenba sufrituko duten, ez? Baina, bueno, biharkoa itxaron, alergiekin, ba, bueno, egunak eta egunak baude, eta biharra egin, eguno, bueno, ondo xamarra izan dezake usoak.
4: Eta ondo ikusten harina izena, Eukene eta Eugenio, Ega Bernal, eh? Boiakako txirrindularia, komediak izan zituen hor, Blockhausen ez zegoela eta beste, orain hortxe dago, laugarren, bosgarren postu horretan, asko pozten naiz, Egan Bernalek maila hori ematea, zor daude berarekin, ba, Felix Gal, eta Dekatoloneko beste laguma, Kuspi Gantzoli, Bineko, zera ez, Hinlei Pelitzari ere kustu dago, uste kulset orain atzatekan aurretikan geratu denak bat egin du, eta hori bat, bi, irula, bos, ez, berezi, amar lagun, eh? Pelitzari, Hinlei, Storer, Dekatoloniko bigarrena faltazetien lotzeko, Arensman, Egan Bernal, Bineko, Pigantzoli eta Sepp Kuss. Derek G izango da, ez, bai, noski, ez, Derek G lidelekoa zin izan liteken, Gregor Mulberger, bai, Dekatoloniko zera, bigarren txindulari, orain arte mugestarren litakoa, eta igotzalde bikaina ere, bai, aurrean, gatza arrundiarekin doaz, baina berroita iru segundu, 7,4 kilometro, garen Enric Mas buruan, laster begibistan izango dituzte, eta horrek
8: noski. Bistan ditu, ja, kotxiak eta autuak eta komisaiok eta aldauden guztik behin bistan jarri ezkero, ja, iesaldien bizi gutxi dauka.
4: Ba, erne, bi kilometro terri faltaz ezkibolako zatirik gogorrenean sartzeko, eta nire ustez hor pigantzori kilometro ero bat egin, eta hor txekoko du Binekok, gainera ikusita dagoeneko minutu erdia sartzen diola Alfonso Lelari, eta honek esan edo, ja, dagoeneko Maglia Rosa berea izango litzatekela, Movistarrek esango du, beste behin zutoinera, Eugenio eta Eukene saietzen no, ari gira, baina ezin.
2: Nik aingertu ez ditut ikusi. Aia Errik Masekin bigarren egin zutela, baina oso argi zeon bigarren egin gozula. Osa ez dakit nola esan. Eta gaur, nik bost sartzen ikusi ditut, baina hala ere ez detin jungo momentun, osea, talde iriste bazan, txurrindulario begok ikusten ditu nira azteko. Bueno, gertu.
0: Beraz, zutoinetik gertu.
2: Vale, oida, zutoinetik gertu.
8: Bueno, ies aldi bentsa saiatzen ari dira, ez? Ta, bueno, hau betikoa da, garkoan ies aldi bentsako etapa proposa izaten dira, mendiko etapa hauek, ies aldi igozaio hona sartzen direlako, eta betikoa, giltza Bismaren teiatuan egoten da, Bismak ies aldi utziko balu, ba, onena pentsatuz, behatzi minutu bat zegoela, ba, bueno, movimentu ona. Kasu enten, ezin da Bismaren kontra joan, eta gaur ere, bentsat, behak, beraiek, movimentu onak egin, baina, ala ere, ba, etapa azkenean pelotoian erabakiko da, eta pelotoian erabakitzen da momentu hortan, ba, ordea Bisma edo Bineko bat, edo petxastet izango dela, garaia eta elitik edo.
4: Hogeita bosizitu dara matzete ja, kepa, eta horrendik ez 6 kilometro, eh? Eukene, Eugenio, Porto gek, mendate hauek, ze... Sekiko gire, bai, ezen nekagarre diren, eh? Inoiz bukatzen ez direnak, eta txeden txikiena ere ez daukatenak, eh? Hor norbera, edo zein onena ere erre txikitu egiten dute mendate hauek, eh?
8: Kotxe jotzeko ere, bai, kotxe jotzeko ere, gorra izaten dira, txindulari begira, eta ordenak emanda, animoak emanda, animoak emanda, sekula bukatzen ez, eta bentuntzat, bueno, hori da, ez, portu hau daukatena, giroa daukit ditu portu hau dira, bere edertasun guztiarekin, eta, bueno, bezal momentua gozatu egin behar.
4: Tigantzoli jarri da, Sepkus ere geratu da, eta Erne Mutilon egin, Ikera Garri baita bil, eta honek esan nahi du, Jonas Binekoren reso akartu da guela, begira, atzetika nola datu zen, Egan Bernal, Arenz Manbera, ja, ezinean, beste pinoi bat, jeste malima dute, kepa, azkarrago joango direla jakin da, baina 20 segunduetan erre egingo direla, eta tentazioa, pinoi bat idotzeko eta lasexego joateko, baina ezin, horrek kadentzia onditze horrek, ba, arnaz ere bizut egiten delako, eta begira, Tigantzoli, jotzen ari da, egurrean doa, kilometrat egingo du, bete-betean, eta esango nuke, Binekoren erasoa, oso gertu dugula, aurrean Butpuls, ikutzaia aparta atzean geratu da, eta aurrean geratu dira Rubio, Chicone, zera, Enrique Mas, eta Jan Hirt, baina, ja, begi biztan, laster horra salduko dira, Tigantzoli hor txekusiko dituzte, 6,2 kilometro oraindik, jai dute, zoritxarrez, Iesaldia saiatu direnak, azte horpegia daraman Enric Masek, sufrimendua lehen ikusi dugu, Rex Bismako atiratzen, eta negarrez, sufrimendoren sufrimenduaz, ezinean Eugenio ze irudiak usten dituen, txirrindularitzak, eta beroa, etapa gogorrak batzen direnean, eh?
8: Bai, etapa gogorra beroak ibakarrik ez, egualde txarrakin, bai, kaskabarrakin, bai, elur tantakin, bai, azkenen txirrindularitza bera gogorra da, guri diskutatzea tokatzeigo, olako etapak eta tokatzen direnean, eta bueno, zein goio, ba, azkenen aurren dikoaztenak, ba, sufritxu nahi duenak, punta baino ematen du bere esfuertzua, eta aurren egon nahi duena, ba, sufritxu beharra duka. Eta okerna da, lase jo nahi duenak ere, sufritxu beharra dukala, etapa bukatzeko bakarrikan.
4: Eta orain Blasofek, ba, esponjatxo bat, urakin eman dio, zera, bere taldekideari, Hinley edo Pelitzariri, atzetikan geratuta delako, orain erasora joan nahi duenak Hirt eta Iner Rubio dira, Chicone eta Mas begira, baina 23 segundu baino ez, 5 kilometro, eta esandakoa, azkeneko 5 kilometro horiek, beldurra emateko modukoak dira, 107.8 batez bestekoa, zehazki, 4 kilometro, eta 9 kilometro dira, nik uste dut, hor etorriko dela erasoa, Binekorena, eta hauek guztiak, puzen bat, tozen, 6 lagun, 7, 8, Erne orain Blasov da geratuko dena, Pulse aurreratu nahi dute, Estorrerek eta Pelitzarik.
0: 8, hola da, 20, 19,
4: 18,
0: tantoka, 7, orain amazazpi.
8: Basua berezteko partez, basua usuzera.
0: Hori da, usuzera. Hori da, Chicone.
4: Julio, Chicone, gerasua, Iner Rubio, beti bere bila, esango de Chicone. Jesu es motel, zalda hoke kueste gurpilla y jarraitzeko.
8: Estago asko, jarraitzeko,
4: Ez, abe jodute azken zera bezala, baina... Baina, bairu segundu, Tigantzoli gatzikara garrerekin dator, eta berak bakarrik 45 segundu jandizkide kilometro eskaxean, ikusteko mutilonek ze gatza doka, nabek itxi dute, Tigantzoli barkatu, Chicone biratu egin horre pasai aurrera, eta esan dio, zien dira motel. Bai, nire jarraitzeko, baina gero pasatzeko ez, eta Chicone ere esango du. Honek ere zutoin ere aukene.
8: Ni gustat jendearen zapari da, pixkat jendearen ikuskizuna, pixkat animatzeko.
2: Bai, pixkat Chiconeek askotan bai, korritze. Bai, jendean zako, pixkat ez. Txe, espetakolo, bateko, bai, pixkat, pixkat bada olakoa ez, bai, bueno, pixkat autotikane bai esatea, bueno, i, jazta, gordezak.
0: Gordezak.
4: Erne, bineko, Pinganilloan, itxegin ze, joko diat ez dira joko, Tigantzoliri ere, begiratu dio, Hortxe dauzkate, hortxe dauzkate, esan dugu, harrapatuko zituzela, eta mendateko 5 kilometro sobratu zaizkie, pigantzolik egurrean jarraitzen du, ez dakin, noiz etorko den, zer dabil hartaburu hori hor, txilduaren horrean errepidea gurutzatzen, bueno, 5 kilometroko zera horretan sartuko gara, nire ustez, azkar xamar, etorriko da, binekoren eraso hori, buf, Estorrer justua, Pelitzari justua, Arensman, Urreske, Feliz Gal, Itxura, Zobeto Xeago, Jai Hildei ere, Eusten, atzean geratuena, Rubio Orain.
9: Andonik esan du gauza bat, horrari da pingane jotik galdezka. Hor txerrendulariak galdetu egin behar du, edarabaki egin behar du.
8: Ikustete berak ere, bueno, ba, igual agintzen.
9: Abisu eman.
8: Bere aurretik lanen ari dan pigantzoliri, askotan igual parean jarrete egin, llegabaren ikustez pingane jotik kan, ba, estutu edo, eman punto bat gehiago aloren baek, komeniz aio, ondo estutu eta ja bizkat estutu.
9: Ba, hortan txerri da.
8: Eraso jortzen, nikustete
9: askotan
8: hori izaten dela pingane jotik itzeitea, edo, bueno, kotxeakin, ez da uste gauza hondi ditugue izegiteko duenik zundariakin.
9: Ego,
8: pakean uste kusatu igual. Zuzundariari.
9: Baita, ne? Hori ere.
8: Utsi da pakean, earki gaitxiketa.
4: Ba, nik uste, hor gaitasun egin behar duela lider batek erabakitzeko.
9: Segundu bat, 5 kilometro laester dator eraz hori. Ariz Gallastegui, hazi da bigar... Badator.
4: Erantzuteko gaitasunik momentuz, iru metroko zuloa ireki du, Felix Gal abiatu da bere bila, baina ez du itxutu nahi badakielako, lehengoan Blockhausen hasiera horretan itxutu egin zela, eta nahi hau du bere ritmoa joan, eta hor pixka bat begi biztane mantentzea Jonas Bineko, eta irauten ari dena, jo, David Pirantzoli bera, Felix Galen gurpilari eusten, seguraski, ba, pixka bat Gal bera, ez da egiten renagatzeko orduritzeko, ez? Ari ez tiratzen, eta nien iriatzen hemen, tiratzen aritu ondoren, ez? Ireki duzula, baina bueno, lengo txandan bezala, ez da eraso itzela hundie auskor erabakigarri hori izan, neurtzen ari da, ireki ditu, 10-12 segundu, ematen du, gaurko honetan kontrolatuago eta erritmo konstanteago mantendu nahi duela. Dani Markarak Felix Gal usteko, badakitelako Blockhausen Eugenio eta Eukene itxutu egin zela eta gero garesti ordain duzuelako, ez?
2: Bai, nik uste erasoa bai, bortitza izan da, baina bueno, seko goa, ez horren ez da basan agresiboa, ez? Eta bueno, Gal berriro, ba, bueno, metro batzuk itzi, eta zenbat metro izango dira gutxi batzuk.
4: Oita goz bat.
2: Eta pigantzoli bere gurpilean, horretik arere, izugarria, sekulako erakustalea eritzezari, eta galkoa, ba, bueno, Bernalek aldu asko irabazi, ze ba adibidez O'Connor bat denbora geratu dela, Gir baita ere. Ba bueno, hor egongo da leia, ez? Pixka bat Gal, bueno, Aresman bera ere, Hindley ondo dago, Storerror ja geldituta zegoen, ba bueno, pixka talaketa batzuk egon daitezke eta Egan Bernalek ba Storitzarrez denbora galdu zuen hasieran, baino orain ematen du ondo ari dela maitzen.
8: Ia 6 minutu lo dijo, bueno, azkenean bere elburua, oixe, a ver, salkapen nagusi on bat egin, salkapen top ten hortan sartu, eta bo, bueno, Ineos bi pieza izango dituzke mugitzeko, ez, Bernalena berea, eta Andesmaena, mugitzeko intensioa balin baute, eta Pegazoleren kasuan, bueno, indarrak bat ditu, ez da normala, ben lana egin ezkero biharko edo etziako edo pentsatzen jartzea da, baina, bueno, hau gaztea da, hanka honekin dabil, eta hau ere, lana egin ondoren, baina ala ere bere postu on baten bilare badabil.
4: Eta hau zer da, Eugenio.
9: Segundu bat, Andoni, San Mamesera jo behar dugu, hazi delako ari etzi bigarren zati hori.
5: Bai, bi minutu jokatu dira, eta momentu zestago aldaketarik, 7:35 ari da irabazten Bordel Leinsterren kontra Champions Cupeko finalean, eta bitxia ikusi berri dugun irudia izan ere, Maxim Lukuri, ba, 5 minutuko zigorra jarri diote epaiek, iru epaiek, bueno, ba horre aurkari bat atzetik eltzeagatik, 5 minutuko zigorra horrenbestez, txartel hori ikusi ostean, baina bitxia izan da, kepa, zuk San Mames ezagutzen duzu, bideomarka joan ondagoen badakizu esan goi batean dago,
9: bai,
5: iru epaie ikuskatzen dute jokaldia, errepikapen aleia, barba izango balitza moduan futbol munduan, baina zelaitik bideomarkaiura begira, ikusten du ikusle guztiak, eta hor, bebetik, ba, goian dagoen bideomarkaiu horretan errepikapena erakusten diete hiru epaiei, eta hor ikusitakoaren arabera hartzen dute erabakia, eta bai, batetik, sale guztiak ikusten dute epaie erakutsetako irudia, eta bestetik, behetik, zelaitik, goian dagoen bideomarkaiuari, ba, begira erreparatzen diote, erabakia hartu aurretik.
10: Eta beti ez da ondo ikusiko, esan nahi dut, segun ze jokaldi den, eta
5: hori da, bai, ze orain kasu honetan, eltzen zola lukuk atzetik nabarmen ikusi dugu, baina beste batutan horren argia ez da, lehen balio gabetu duten entxegu esate baterako lehen zatian, ba oso dudakoa zen.
9: Oso, eta, oso detailean ikustekoa zen.
5: Hori da, ba hortxe ibili dira, ba ez dakit, dozena erdi minutu, ba behin eta berri do, errepikapen agigusten, eta eurek ikusten zuten, ba gauza bera ikusten zuen, gaurre zamamezen dagoen, saleak.
9: Ba izi, azkenen lehen zatiko hori izan da, ba eskerrezkua, baloia baino, momentu txiki bat lehenago.
5: Milizen, ba,
9: hori da, kurba lehenago jarri duela eskua lurrean, baloia baino. Hoixe izan da, hoixe izan da.
5: Hori da, batzuen zatemen, gukin guruan galdetu dugu, eta ontzat emateko moduko ere izan zitekeen, hori uste zuten batzuk, eta, bueno, azkenean balio gabetu egin dute, eta kito. Bueno, kontua kontu, bigarren zatia, zira final handi honetako, bigarren zatia, lepo dagoen Zamamesen, lau minutu, jokatu dira, momentuz, Leinsterrek, zazpi, Bordelek, hogeita magoz.
9: Zazpi, eta hogeita magoz. Jonas, Bingegar, iru kilometro elmugarako andoni.
4: Hogeita bost, segundu atratzen dizkio, Felix Galeonek, azkenean Pigantzoli ere askatu du, ortsa da arama, zortzi amar metrora, eta atzetikan esatera ninduan, kurioso egin zera dela, Eugen eta Eugenio, zera, pelitzari iritsi, Aresmanekin batera, eta jindeik erasua jodu. Hau zer da, beraien arteko pike daukatela, orain biek elkarrekin doaz, Aresman atzeratzen saiatzena ari direlako, baina taldelan gutxixe mar ikusi dut hori, eh?
8: Bai, boran kasuan ikusten askotan egin dituztela olakoak, ez? Hor argi da, ez dago nada, zein dan lider nagusia, badiru diz pelitzari zela, pelitzari kutxe egin du, jende direk guz gutxixio egin du, lehen ere ikusi da, ez? Zortzi behatzi kilometro faltan komedia pasaditu da pelitzarik, geratu egin gote zan edo ez, badiru di rekuperatu eta aurrera jo duela, eta bueno, bueno, ya badiru di, ya orden bat hartu dutela, eta lanean jarre dala pelitzari, ya jilentzako, badiru di, jilek hanka obetxia hoke izango dintura.
4: 2.000 metro elmugarako, minutu erdia ematen digute, 41 segundura torriko lirateke pelitzari eta jile, 47 segundura Arensman eta atzelago Bernal eta beste, eta dagoeneko Alfonso Eulalio, 2:03 baina segura aski diferentzia hori biderkatu egingo da elmuga puntuan, orain bai ematen du, ba, egurrean ari dela, Jonas Miniko nik uste dekabar minutu tardiko tarte aterako goko balu, ja dagoeneko, ba, 3 minutura utziko lukeela Felix Gal, eta ekatombe edo txakal aldi ez usteko horren bat gertatuko zualitz, oso bideratuta edukiko lukeela giroa, eta ikusten da gainera, nahi izate aldera, beste eta bapare batean ere, ba, Felix Gal austirarra atzean usteko gaitasuna daukala, eta honek nik uste euren taktika berresten duela euken, esan, bazen irabaztera, baina, bueno, alik eta gutxina gastatu, gero turra dator, ja, demoraldia libratu dugu jire ere hasi dugulako, eta gerokoak, ez?
2: Bai, ni alari ez dizkit horren sentsazionak ematen, bizileta gainean ez dakite, pixka bat ematen dite sentsazioi pedalkadak, eta ez dakit ez di freskura edo, bueno, indarran erakustalioi transmititzen, eta, bueno, ia da gaur Feliz Galeia, ba, bueno, denbora geixo ez, orain 35 segundu, Pigantzo libera orain ari dute harrapatzen, borako bilagunek, eta ba bueno, pelitzari bera, ba bueno, harrituta nago ni ustepea bero burukine bai, ze pixkat etapa hasieran ja hasi da esaten, nahiko triste, nahiko baju, eta jendei laguntzekotan egongo zela gaur, eta bueno, gaur biek aldute aurrera egin sakapenean.
4: Eta kepa Eugenio eta Eugene, bineko platera hundien egozen ari da. Euneko 8ko malda bat.

0: Erdi, berrogeita bat segundu da beneko Felix Gali, berrogeita amairu Hindley eta Pelizari, Borako Bikoari, Anesman amar segundu atzera xeago, bat zero bira, eta dagoeneko bi hogeira, Alfonso Eulalio, Felix Galek, nahiko bideratuta esango dugu baita ere, ba bigarren postu hori, eta podium garantzitsua litzateke beraientzat, baina, horrengo estiraleko etapa, kepa, buf, ze polita den, eta ze derra izango den, besaurkien eseri, eta etapa guzti ikusteko, Paso Giao, Balparola, Piani di Petze, hor Alegen, eta ara ere joateko gomendioa ingo nizuke, kepa.
1: Oso ondo, gomendioa jaso eta horren albisteak jasoko ditugu, eta gero jarraituko dugu azken metroiek kontatzen. Arratxaldeko boste dira, Xavier Urteaga, Arratxaldeon.
2: Arratxaldeon, kepa, Arratxaldeon guztioi, Global Sumo de Euskal Herriak deituta, elkarretaratze egiten ari dira Bilbon, ertzaintzak deustun duen komisaldegiaren aurrean, askatasuna aktivistentzat lemapean. Komisaldegi horretan daude, Eguerdian Loiun, ontzidiko kiden ongietorri ekitaldian atxilotutako lau personak, bi ontzidiko kideak dira, beste bi haiei harrera egitera joan direnak. Haiek aske utzi arte, bertan jarraituko dutela azaldu dute ontzidiari babesa ematen ari direnek.
3: Hemen dagoena da elkartasuna, janaria eta guztik, ura eta dena, jendean txako Euskal Herria harrera herria da, ez da hau. Ez da, eta hortik etorri gara ona, berai jakiteko hemen gaudela. Ez daudela bakarri.
2: Turkiatik iritsi berri ziren ekintzaiei harrera egiten ari zirela, Loiuko aireportuan ertzainak ekintzaileak aireportutik kaleratzen alegindu dira eta istiluak sortu dira, ertzainek kargatu egin dute ontzidiko kideak eta harrera egitera joan direnak lurrera bota eta kolpatu egin dituzte. Segurtasun saiak jakitera eman du desobedientzia larria, resistentzia eta atentatua egozten zaiela atxilotutakoei, ertzaintzaren barne arazoetako buruzagitzak ikerketa hasi du, agenten jarduera indarrean dauden jarraibidekin baten datorren egiaztatu eta haien jarduera aztertzeko. Loiun gertatutakoaren inguruko erreakzioak ere ari dira iristen, EH Bilduk gertatutako irmo salatu du, ontziriko kidei elkartasuna adierazi eta haien aurkako bortizkeriak ez duela justifikaziorik adierazi du koalizioak eta EH Bildu, Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren premiazko agerraldiare eskatuko du legebiltzarrean. Euskadiko Podemosek ertzaintzak egindako karga gaitzetsi du, giza eskubideen defensan ari direnen aurka indarkeria erabiltzea onartezina dela nabarmendu du, eta atxilotutakoak aske uzteko eskatu du Podemosek. Eta Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak elkartasuna adierazi die Global Sumut flotillako kidei eta sare sozialtan argitara emandako mezuan diote, gogor salatzen dutela poliziaren bortizkeria eta atxilotuen askatasuna exigitu dute. Nazioarteko aipamen labur bat, Pakistango armadako buruzagiak amaitu du Iranera egindako bisita, Teheranen eta Washingtonen arteko akordio errazteko lanean ari da Pakistan, eta horri lotutakoa izan da, 24 orduko egonaldia, laburra eta aldiberean aberasgarria izan dela adierazi du Pakistanek. Errepidetan ez dago arazorik, Euskal Meteen iragarpenaren arabera, eguzkia nagusi izango da arratsaldean, eta kostaldean dagoeneko dugun brisa barrualdera iritsi litekela adierazi du Euskal Metek. Gure aldetik besterik ez, seietan albiste gehiago, informazio une oro, interneten orain atarian.
1: Bismako enpare, azkar eta ondo kontatu ditu Xabierrek, albisteak, binge garren elmugaratzea, kontatu alizateko andone.
0: Eunda berrogeita mar metro elmugarako, nik usteet ez duela era bat txikitu hautsi erakustaldirik emana izan, oso aurpegi freskoarek ikusten zaiolako hemen mintza bukaeran, eta hala ere minutua sartuko dio Felix Gali eta erabakita utziko du giroa, azkeneko metroak Jonas Bineko, bere neurria, bere erara bere moduan, lasai gainera segunduak irabazteko grinari gabe, bere erazunari musiban, eta emazteari eta familiari dedikatu garaipena, espero bezala Jonas Binekoren zat, orain ikusiko dugu zeden mora ateratzen ditu, baina gauzak normal giroa erabakita utziko du, esan bezala, oso horren geratuko direlako ziklistak, eta gaur Felix Gali izan da, aurretik atzera egin duena, oso gertu baititu hor Pelizari, Hindley eta Pigantzo Libera, Arisman aldiz atzerako geratu da, eta gaur Okonor izango da, kolpe hartuko duena, Eulalio egin dijoalako, eta ia hiru minutu galduko dituelako, ia minutua joango zaio, zera, Felix Gali gutxixiago, berroita bost, berroita mar segundo, pasako zaizkio, Felix Gala Austriarari, berrogei, eta segundoak ere bai, monifikaziokoak, elmugan, zenbat, berrogei, eta bost, sei, zazpi, zortzi eta beste lau, berrogeita amabi segundo, beste minutu txoa sartuko dio, orain iritsiko dena Jay Hilley bera da, australiara, kontu zor, erne, berrogeita amazazpi segundora ondo, Piganzoli laugarren, minutu eta bi segundora, denbora berean pelitzari,

0: eta laste berkuloko tximenan esmanek pasaden zantzen ostegunean astazkenan uste dut sekulako erlojupekoa egin zen zigiz da, eta honi ere joan egingo zaio denbora pixka bat, den multipuska haundi honi, bat hogeita iru, bat hogeita bira sartuko da tximenan esman. Bueno, aldeak haundiak dira, ez erabaki harriak, baina haundiak Storer orain, elmugan beste australiar bat. Australiara kondo, eh? O'Connor, Storer,
1: Berorekin ondo Australia.
0: Bai. Bueno, anere hotz egiten du, eh?
1: Bai, noski.
0: Bai, eta orain egan Bernal, Jan Hirt, Eine Rubio eta Boot Pulse, hauetako bi iesaldian zabiltzanak. Bueno, diferentziak, oroarra haundiak izango dira, ez hain beste top amar horretan. Baina, bueno, Alfonso Olaleo atzetik aurrera orain bisitu eginda eta bi minutu baino gehiago joango zaizkio, honek bere topa marra babestu nahi du, baina bi minutu eterdi joango zaizkio, utxiko diogu Eulalioren elugar
1: arte.
0: Alfonso Olaleo, hortxe, hemen esprintan, Puls, Rubio, Hirt eta Egan Bernal, bi minutu eta 6 segundora. Topo posta oso zaila izango dela merralek eta nik uste dut etape mila joan berko lukela Alfonso Olaleo sepkuz arrapatzear portugaldarra bikain azkenean biterdi inguru joango zizkio geixio
2: zaite meste egiten
0: ez
2: nahi beretan gaur abizena galtzeko mouko azala gaur eta nik uste oso, oso ondo eusten diola benetan
0: Alfonso Olaleo hori onda berrogeita amar geratzen zizkio metro, egun metro 2 minutu eta berroita mar segundu inguru joango zaizkio eta, bueno, goita mairo segunduko bentaja zera makila kontuan hartuta. Bueno, hortxe geratuko da Felix Galekin edo hortxe geratuko da
2: Aresman eta bai Galekin, hori da. Eta, joder, bueno, ikane podiumaren baitan, ordune, gaurko bilera barinen, ba, bueno, azemuzkoa o podiumerako o aurreneko amarretan iteko.
0: Di berroita zazpira Alfonso Olaleo berehala berrituko ditugu salkapenak eta horien berri eman, kepa garaipena Jonas Binekorentzat, ostiko ez tekit eman dio, baina bultza atxa bai, bere lehen giroa irazteko.
1: Bueno, lehen esan duzu erabakita dagoela giroa, orain atzera egiten ari zara pixka, Eugenio erabakita dago
3: giroa. Horre, ez da gete, Urbizek ez du denbora pasatat, urtia pasatat, ez du ikasten, zera sena beti iriki behar omen da, Urbiz, biharko ere, bestala entzuleak dena kontatzen akongatxuk, eta persiena ireki, emozio banala baita ere saldu.
1: Bueno, guztet... abantaila bat daukagu, Eugenio, kasu honetan, abantaila bat daukagu, eta da, ondartza joan da ere, badagoela irratia entzutea.
3: Eta go, beste abantaila da, ba, giroak azkeneko astean ere, gogortasuna berekin duela, buelko asko manditula beste urtetan zehar, orduan, emaitz aldetikan, oendik ere emozioa, mantentzeko modun uset badagula.
1: Horix izaten ari zaio, Bingegar, Urbix, telefonos deitu eta i Urbix, bale, laza.
0: Horreitik ez zira
1: bai, eta pabai baina hortik aurrera.
0: Bueno, ezin da esan, baina esan daiteke.
1: Eukene, zeintzu dira, bueno, gero hartuko ditugu zelkapenak, baina, bueno, batetik hori, ba, eta paira bazidu, ez dakitera bakita utzi duen ez, baina, bueno, kolpea eman du, Italiako giroan, orain txezan duguna, Eulaliok nola eutxi dion, Bernalek nola egingo duen gora, ez dakit, ze ondorio usten dizkizu.
2: Bueno, nika ez Bernal izan da, orain ikane ikusita sentsazionak bituela, agian gehiora joan daiteke, ez dut esaten giroa irabazteko, baina podiumean, oen dikan azkeneko astea gehatuta, ni eusten saiatuko nitzake, ze gaur badibidez gal batek, ja, denbora deixente galdu du, ez? Bueno, zea bera ere baita, Aresman bera ere, bueno, hor dago podiumaren baitan, Eulalio ere normalean, ba, bueno, Bernal baino gutxigo da, jinle, eta Pelitzari bera, ondo ikusi ditut, orduan ikuste podiuma gondikan mugimendu asko egon daitezkela eta, bueno, lehenengo posto horretan normalean nik ere, ba, bueno, opusekin nago eta bet, gaur nik uste temendik aurrera defenditzen saiatuko dela eta listo.
1: Bueno, hortxe beraz, Jonas izena, Andoni urteak pasan genituen Bingegar esaten, ezta?
4: Bai.
1: Gero demora pasatugu Binego esaten.
4: Bai.
1: Eta gaia zor dago, Samamesen, gaia zu izan zinen irratiko taldera bideoa bidali zuena, ez?
5: Bai, bueno, horre onzen bideo bat Kandoun, Kristensen, Danimarkarra, eta Bingegarren arteko, bueno, hor kamiseta trukatze bat egon zen, eta berak, bere burua orkesterakoan, Bingegar berak, bere burua orkesterakoan zan, hi, I'm Jonas Bingegar, esan zuen.
1: Hori da, eta hor jak elditu ginen, ba, Binego esaten pasatugun denbora hori den, esan zertan ari gara.
3: Bueno, Binego izango litzake, ba hemen ez da, Martini, Martintxo,
1: ez da, ez da, ez da,
3: ez da, diminutibo bat, errespetu guztiakin, osea, bueno, pixka bat, oiko izaten dugu beti txikia jotzeko, eta, bueno, olako, uste, Binekoren asuntua hortik etorriko dela, ez da, berea dan, taldearen adan, satarien adan, uzaren adan, Bineko ditze hori, bueno, argi dagoena da, Binegar dela bere abizena, eta, bueno, igual, Bineko bezala, errexago egiten zegoela.
0: Nik Anders Mielke, entzun nuen, bere herrikoa, konfientza dago galoa, bingo, joloko zebait esaten du.
2: Egi, kuestioa da, binego ez dakizu momentutan asmatu zan, ze da, bing, ge, osea, geoi ezin ez ujan, osea, esan imar da, ez?
1: No, Danimarkarrez nola ez dakigunez, da guri, gero, esan ziguten alako aten ez, binego da, ah, bueno, ba, binego da, anala izango da, baina gero, gaila zen bideorekin gelditu nintzen nire etxean jota ma gelditu nintzen, bera esaten Jonas bing, ge, gar, garbi, garbi.
2: Itzuli batzuetan, grabatzen dituzte, txorrendulari batzuk beraien izenan pronunziazioa, ba, agian Jonasena, Jonasena behar dugu, alare.
5: Horren arira, horren arira, bueno, horren aurretik, neri Alfonso Arroyok, ETV-ko langilea izan zian, turra, Bilbon, Bilbotik pasazenean, behari galdetu ziotela, eta berak izan zuen, bingegar zela. Orduan ere, inorketzion bingegar deitzen, erora berak izan zuen, bideo batean, eta... Eta bueno, Jonasek dauka errekor bat. Ordula ordenean, kazetari batek, nik adibidez, lau era ezberdinetan izan dezaket bere izena.
1: Bai, bai, hala da. Ea aurkitzen duzun bideo bariz, ni hemen nabil bilaka, baina ez dut aurkitzen.
5: Ia ba, ia ba.
1: Ea bideo aurkitzen duzun. Bueno, zelkapenak eskuartean alditugu, abizen batekin, abizenak altzeko moduko mendatean eukenek izan du, abizen batekin edo bestearekin, hor Jonas ikusten dugu lehen postuan.
0: Bai, bai, kepa, nik behal izut, Forbok, orantxe, nola esate, gomendatzen duen. Ea hori sartze badokazuen antenan. Daniar zera batek, Jonas Bingar, nola esaten duen, hori jartzeko aukera bali badokazu, eta horatzean gran paladizu, mendia, kepa. Ikusi dugunak, zailkapenak baditugu, etapakoak. Lehenengo, amarrak, hausiek, Jonas Bingar, Felix Gall, 49 segundura, Jay Haney irugarren, 48ra, Davide Piganzoli bismakoa bat 0-3, Giulio Pellizzari denbora berean, Tumen Allensmana bat 23, Estorer bat 35, Pulsi esalditikan Hirtekin batera 2-8, eta Egan Bernal Einer Rubi erkiderekin top amarori isten 2-0, eta sarkapen nagusia nola geratu zaigu? Bueno, erabakita ez, palin bada, erabakitze bidean, binegok, ba, Alfonso Leleri, bigarren posto dutxi dion Portugaldarreri, 2:26 ateratzen baldiz baitizkio, Felix Gal, 2:40, Aresman, 2:03, Hinley, 2:43, Julio Pellizzari, 6:42, Michael Storres, 7:46, Ben O'Connor, 5:49, Derek G., Lidl Trekeko Kanadarra, 9:51 era, eta Piganzo Libera, 6:13, eta Egan Bernal eri buruz hitz egin dugu, 12. Da, 7:30, eukene, podium A, 5 minutura edukiko luke, baina nik uste badagoela non saiatu edo non bilatu, ez dakit podiumera nio urbildu ahal izango duen, baina iese aldien bitartez, nik uste badaukala, gaurko hankak erakuste bali maditu, eta obera egite bali madu,
1: agian podiuma buruan jarri gabe.
2: Bai, izan daiteke agian talde estrategia bat antolatu behar dute etapen batean. Azkenen Aresmanekin egia podiumerako aukera dutela. Orduan hor taldean agian hemen zuzendari Eugeniok esan badigu ze esango dioten, ez? Egan Bernal agian Aresmanentzat mesedeta, baina gaur ez dugu ikusi, bueno, Aresman bera bakarrik joalako, ez? Baina agian pixka bat hor ere baita Aresmanen podiumerako aukerak Egan Bernaleri bastagit estrategia aldetik zer.
1: Zer
3: dira zuzendari jauna? Ba, ez, gauza bada guk zer pentsatu nahi dugun, nola ikus nahi dugun, baina, bueno, azkenean bere etxean bakoitzak aintzen du, eta Ineosen etxean, ba, beraiek aintzen dute, eta beraiek jakengo dituzte datuak, beraiek jakengo dituzte zer helburu dituzten, eta pan bila joan edo podiuma bilatu, nik uste bietarako aukerak badituzte bat, ba, batera gardiak direla bi aukerak, argi dago nada, bueno, gaur berdunarlek egun hona izan duen bezala xe, ba, beste urte hauetan ere egun txarrak ere izan ditu, eta 7 minutu asko dira, 5 minutura, baina, bueno, horre guain urbixi pixka bat persiena irekia dazte hortan, bineko badiru dira giro irabazi duela, ba, bueno, podineko borroka horri hasiko da, eta hor bai, ba, borrak baditula bi pieza, Ineosek izan dezke beste bi pieza, Eulalio papera argi dago, nik uste Eulaliorekin barinek hor dagoen bitartean eutxi ingo diola top 10 bilatze horri, eta hor, konbiatu gehiago sartuko dira, Michael Estorren horxe dago 7, noie denak kalkuladorak joango dira, eta nik horrek egin bat, bora eta Ineosen arteko borroka ikusi nahiko nuke.
2: Nik uste tor askotan alare beste gogoeta bada, baina taldei askotan kostaiten zaiela sailkapen orokorrari uko itea. Bernalek orain arte ez badio uko egin, ez? Gaur guendikan sailkapen orokorrai begira zolako. Zatikan guain egingo du, ez? Gaur egun hona euki du, guain ez dio uko egingo orokorrari, harrituko nitzake, ez? Eta gero, badibidez, Movistar bate baitare gaur ezin du pretenditu, atzo ez baduzu Enric Mas gorde, ez baduzu taldea gorde, gaurri esaldira jun, eta hanka friskoko eukitzea, orduan, batzutan hor nik uste taldeetan akatsa egite dutela.
1: Hau da, Urbixek bidali duguna, Forbo. Forbo da, web horri bat, non izenak eta bar, ba, bueno, bakasu hontan Danimarkara, ba, bueno, Danimarkako jendeak esaten dut, guk erabiltzen ditugu, ba, izenak eta nola esan behar diren jakiteko. Hau da, Danimarkako emakume bat, Forbo web horri horretan.
4: Jonas Vingeko.
1: Eta hau da, interneten aurkitu dugu, Jonas, Jonas. Entzuten den? Entzungo da, eh?
6: Jonas Vingeko. Jonas Vingeko. Jonas
3: Vingeko. Vingeko. Vingeko. Vingeko.
1: Baina, aritzen bideoa falta zaigu, aritzen bideoan, ez dakit aurkitu dut.
5: Topatzen, eh?
1: Ez duzu topatzen, jo, ba, pena da, zean.
5: Bele itzak dira, berak izan da.
1: Berak izan da.
2: A ber, nik uste lehenengo zati argi da, hola, bing imar da, geo imar da, oza, ez da bine, ez bing orgero dago, ge, hor dago, barazo.
5: Bela entzuten duzu, eta berak izaten du, binge gara.
1: Bai, bai, bai, garbi.
6: Jonas, bingeko.
7: Bineko, ez, bineko.
1: Bineko ez du esaten. Bat nator euken erekin.
6: Bineko.
1: Ge hori ez
2: da. Ge arte ondo, hortik aurrea haukau konfliktoa. Hortik aurrea.
3: Ez da, nik esperientzi bezala Frantziako itzuli batian, talde profesionalakin, ba, menua jan ondoren, postrea aturri izan dian, gehientzunak jogur nahi zutela eta zazpilagunen artean ez genuen, asmatut, kamareruak, azkenen bera pasakin, zan nahi genuen baino, jogur da, jagur da, jogur da, egekin, errekin, dera guzta esan da, ah, jagur da, ba, baino, denak berdin ja esaten nahi ginen, eta azkenean, ez da, zazpil sortzi behat, zialde izan ondoren,
1: zer jantzen
3: dute? Arte da zeuten, jogurra.
1: Jogurra. Bueno, gutxienez. Bueno, ba, Andoni, ez dakit nik bi, aritzen bide hori, jo, aritzen bide hori aurkituko gainuz oso oso oso argigarria zen. Baina bueno, ea aurkitzen duen aritzen. Ez dago erresa. Ez dakit horrein jazter entzuten ari garen. Hemen azpitik zer zaltzen ari zen.
2: Hemen nahi dagoen Euskadi horret osoa lanean, bide hori bilatu.
3: Nik bilatu dut, kepa, hemen daukat. Ez zureak iguale, bai, eh?
1: Kristen zen eta bingegar.
3: Bai, bai, bilatu dut, eta segituan bialeko izut, agotxak entzera asmatzen dudanean, ze sonatzen.
1: Azusta da beraz, azpitik. Vale. Teknikoak irotzen ari ziren, nondik sartzen ari da, zarata hau, eta zuzara.
3: Horain, ze bialeko diet, tekniko eri.
1: Zuk bidali, bai, bidali ona, eta nik jarriko dut airean, da, ea, zer esaten duen.
3: Bai, horain, ze bialeko dut, eta listo.
1: Gaiaz, nola dago partida, San Mamesen?
5: Bueno, ba, nahiko bideratuta dauka, eh? Bordelek, 12:28 ari da irabazten goratu 7:25 joan dela neurketa lan erdieta da Bordele aurretik eta 42,329. Hori uste dut, errekorra dela, San Mamesen. Kepa, 42,327 ikusle. Gaurkoan, Leinster eta Bordele ikusten, horrenbeste San Mamesen, inoiz egon den zale kopururik haundienaren aurrean gaude aurrez ere, 2018ko finalean, errukbei finalean, gerturatu zen jende gehien edota hartu zuen San Mamesek jende gehien, uste dute oraingoarekin hobetu egin duela, 42,200 ziren orduan, eta orain 42,327 dira, beraz, errekorra, ondu du, errukbiak, kasu honetan, Katadrelaren San Mamesen jarraitzaile kopuruak hartzeari dagokionez eta markai hori dagokionez berriz esaten ari ginen, ba nola lanerdietan 7:35 aurretik Bordele gerora alegindu da eta alegintzen ari da Leinster izan ere, bueno, Leinsterrek egin du Joe Makultiren bitartez entxegu bat gero jaurtiketa utxe egin dute, baina orain Lukuk berriz ere jaurtiketa baten bidez 3 puntu eman dizkio Bordeli eta horren bestez bigarren zatiko 19. minutuan gaudenean abantaia erosoarekin 12:38 ari da Champions Cupeko finala irabazten Bordele Leinsterren kontra.
1: Oso ondo, bueno, agurtu egingo ditugu gure txerrendularitzako jendea. Batetik Urbiztondo, Urbiz, ikusi dut bideoa, baina Hori da, baina ez da.
0: Ez du esaten hor
1: bineko. Ez da nahi dute, egun hortakoa da, baina hori ez da. Bueno, gaueko amaik agarte, nik uste aurkituko dugu.
3: Demora bat,
1: zue. Horain urbiz bidali behar dugu esku baloira, eta zuek kalera edo txera edo nahi duzuena, joan berreko tomira.
0: Txerri binebra joan daitezke, kepa? Horre erakutsi digute mendipuzka hori ikusi duzu?
1: Ba, ez dut ikusi. Zure bideoi begira nago, hemen. Zure bidalitako kontei begira nago.
0: Onduko mendi boletenetakoa da, eta ikusi garra zen eukan.
1: Ba, ez dut ikusi, ez dut ikusi.
0: Igotzeko modu ez, eh? Ikusteko, eh?
1: Bale, oso ondo. Andoni, gero arte. Zuk azkara.
0: Gero arte, bai.
1: Eukenel arrarte, Eugenio Goikoetxea. Ezkerrik asko.
3: Plazar bat.
1: Bihar arte.
2: Bihar arte.
1: Arratsaleko bostak eta 19 minutu dira. Lehenik eta behin zerbait saldu behar dugu.
7: Euskadi Irratia non nahi.
8: Etzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan gofarriko dut. Bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz.
0: Eta gero amarretan, fin.
7: Faktoria Euskadi Irratia.
9: Yellow sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
10: Mima tu espazio.
11: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
12: Bidea, gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
7: Euskadi Irratia.

0: Bostak eta hogeita bat minutu, labriten ere sartu behar dugu, honezkero, bueno, ustekin jaialdea azite dugungo da, Jolander de Laos, arratsaldeon.
1: Kepa Iribar, entzule lagunok, arratsaldeon Iruñeko labritetik.
0: Azita jaialdia?
1: Jaialdia, azida postanto jokatu dira orain artean, Zabalak eta Zabaletak hiru egin dituztelako, bi tanto eginda orain txirugarrena lehen berdinketa lortzeko, Peñak eta Mari Eskurrenak. Beraz, estreineko partida horretan, txapelketaz kanpoko partida horretan, Peñak eta Mari Eskurrenak iru, Zabalak eta Zabaletak ere iru, leia orekatuta, berdinduta hasi da, hemen B-serieko finala hartuko duen jaialdi honetan.
0: Horra da, Andoni, ere txapeletan?
2: Haupa, zalde hori.
0: Arratzalde hori, Andoni.
2: Bai, arrata.
0: Bueno, ez tekit, Iruñan bero egingo du pentsatzen dut, triatloia ere, bai, uste dut?
2: Bai, gu hobeto ga horre, baina horre, bai. Korrik, Bai, bai, hemen diru ondo gazte da bezonek, naparrak eta ben barru negiz esan ondo, hartu goten da.
1: Hori zorre, hori da Andonik esan duen erane, ona sartu eta batekin eta beste ere ginizketan, ba, hori da, azpimarratu duguna, kanpoan baino, barruan egoteko giro hobea dagoela gaurkoan, izan ere, ona gentozela badakizu, esan duzu, gaur hemen bat distantzia ardiko triatloia dago, sarri edo urtero bintzate bagara itxunetan egiten dena, baina ez beti halako bero handiarekin eta gaurkoan 34 gradu ikusi dugun nola jartzen zuen baurre termometro batean eta bagainera horrek eragin digu gaurko trafiko moldaketa horrek eragin digu oinez geixiago egin behar izatea ere eta egiari zorba frontoian sartzerako izerritu gara baina ba, baina ona sartuta hemen fresko bilatu dugu ingurua eta alde hortatik oso eskertuta gaude Osasunaren elastikoak ere ugari kepa hemen kalean ez da gutxi agorako jakin badakigu talde gorritxoak gaueko 9:00 aurrera zer duen jokoan eta noski ba Iruñeko zalek ez dute beren taldea bazterrutzen eta Getafen balanak etarteko zalerik ez den izango edo Osasunari sarrerarik ez zaion saldu baina Osasuna zale ugari ikusi du kalean eta ba pilota partida hau amaitu orduko asko eta asko noski hemen ere ala begira jarriko dira. Andoni, gu ere hemen gaude pilota partida hauek kontatzeko eta batez ere ba bigarren mailako edo B serieko beto izan da buruzburuko final hori kontatzeko Amiano eta Ander Murua nor baino gehiago. Nola ikusten duzu partida hori?
2: Bueno, ba bixentzako aukera har bat, ontxe hasi barrixak bixak, bueno, Amiano bizkal geixa. Eta bueno, pentsa dut joku sendo bat indeldu dela igual Muruak gehiago konbentzio da bela. Baina Amianok eta esker horrekin oso arriskutzu ikusten dut. Bastante orekatu ikusten dut eta gozatzeko partida.
1: Gozatzeko partida, biegala.
0: Jonander, emango ez dizkidea zu 30 segundu.
1: Bai, noski.
0: Berero bueltan ekarri ditut, Eugenio Eukene, Andoni, Arratxaldeon berriz ere.
3: Arratxaldeon.
0: Aritz Gailaztegi guailanak ondo egin, eta aurkitu du, lehen aipatu dugun bideo. Aritz hortz haude.
4: Bai, hemen hau.
0: Hau da... Jonas Vingegaardek edo Vinegok edo dena delakoak Camp Nou esandakoa entzuten dugu.
5: Hello, my name is Jonas Vingegaard. I'm here to
0: berriro jarriko dut. Andoni Urbizu hemen dagoela.
5: Hello, my name is Jonas Vingegaard.
0: Zer esan du?
6: Vingegaard.
0: My name is Jonas Vingegaard.
6: Baina ingelesa ez esan du.
0: Ata aldatu egiten du.
6: Eta genik, euskera zerte da, zedo danese zirakurri edo esan, denetan berdin esaten dugula.
7: Vingegaard. Igual, gea hor, imardeu gehiago, baino, argi eta garbizu zaten Vingego, oza, ez du o kinbukatzen.
0: Andoni giztigo, arrazoi emango, badakit hori, baina.
6: Ordon, argi dago nada, Vinego kasua, Martin txobezala dala, ez?
0: Berriro, entzungo dugu. Berriro.
5: Hello, my name is Jonas Vingegaard.
0: Andoni, ingles ez dakit esan duen.
6: Vingegaard
0: esan du.
5: Jonas Vingego.
0: Hori bestea da, Hori bera da, baina danesez ari zenean. Nik uste Gailaztegik lau bost kafe kendu behar dizkiola. Andoni Urbizu ondori kontu horrekin.
6: Bola, Aritz, eta ordu estra gurea zenek ordentzen ditu.
4: Ba, kasualidad estopatu nuen, baina horrekin bagen euken eztabai da eta...
0: Eta ikusten duzu, horrein dipa daukagula.
4: Bai, hori Euskal Abistenekin ere gertatzen da, ez? Tea jartzerakoan da, ez jartzerakoan da, protagonista nagusiak, bere abizena esaten du modu batean, eta akaso, beste era batean esan behar da, baina protagonista esaten du moduan, ez dakit albizu edo asko tortu zaizkite burura, baina, bai, nik uste dut horra argi esaten duela, Vingegaard esaten duela, gero ja, hori, gea hori pizkate... bueno, ba, indarra emanez, edo, bueno, baina...
0: Uste dut... Berak argi... Uste horrein lasaiago la doazela etxera, eukene eta eukene.
7: Argita garbi.
0: Argita garbi. Horrek ez du balio. Hortzeka, hori gehiago ezartu. Guk hau behar dugu, beste hau. Binge garrizaten du. Garbi gainera. Bueno, ezkerrik asko bigota. Eta Andonik azkara. Aberran zer abizen klase esaten dizkigun. Jolander, barkatu zeuan izine, baina behar zuen, honek...
1: Jakin, edugu, zertaz ari zineten.
0: Ah, ba, hemen, betiko, hemen hasi gara, Jonas Binego den, eta hor etapan zehar, ba, Urbiztondo ari zen Binegorekin, eta niri burure torri zait, Ariz Gallastegik...
1: Zarean jarri zuen, nik ikusi.
0: Ba, oixe, Binge garbera, Camp Nou, nezaten, ba, horrentxe entzun duguna. My name is Jonas Vingegaard eta
1: esta Jonas ala Jonas.
0: Bueno, usted es algún avisenarekin nahiko
1: da. Jarri berriz, jarri
0: berriz. Berriro jarri behar dut. Markada. Berriro jarri behar dut. Ja, aurkitzen dudan, aurkitu egin behar dut. Ja, zer esaten duen. Orentxe dator, orentxe dator.
5: Hello, my name is Jonas Vingegaard. I'm here to get...
0: Jonas Vingegaard esaten duen.
1: Nik Junas bat ezagutzen dudalako, Dani Arra.
0: Baina hori ez da Binge.
1: Ez, ez, ura ez da Binge. Ar Binge izate basko falta.
0: Hoixe ba. Bueno, ez da gizertan ari zinetan.
1: Guare ginen, bueno, ba, partidari begira jarretak onden, alegia finalari begira jarretak onden, Amiano eta Murua izango ditugula nor baino nor gehiago, biak ala biak esaten genuen Andoni, txapelketa hona egitea, azken aldian, agerraldi protagonista nagusi bilakatu zezkigu biak, B-serian, eta oraingoan ere, ala xa, alegatu direla final honetara.
2: Bai, bueno, nipe ez dut, Muruak ja urte oso eko onbezitzen doela, ez, ba, bigarren gonmaia hortan ba gokitu dela, eta, bueno, martxi hartu zela, eta, bueno, amian osondako moen ontsez hartu barrize, behar txapelketa, lehenko txapelketak, eta, bueno, ikusten da, ba, arrisku askoko pelotario dela, eta distantzia, ba, oso ondo motekakola. Igual, ba, frontoio zuen ez horren beste, baina, oza, lauter dine igual ez horren beste, baina frontoio zuen luzetu itxen dau, eta mini itxen dau, bai.
1: Hori, bigarren partida izango da kepa, lehen da bizikoan jokoan segitzen du lehiak esan duguneran, ba, partida oso orekatua hasi da, eta orain ere tanto bakarren aldea dago bibikoten artean, Peinak eta Mari ez turena lortu dute aurre hartzea, bost dituzte eginak, lau tantorekin daude, Zabala eta Orantxe, segar nagorri txapara bota baitu Zabala.
0: Ba, ondo bat dituzu, Jonander, finaleko protagonista bila abiatu, eta gubitartean zama bezala jongo gara.
1: Ederki.
0: Aritz Gallastegi, finala, ez da gitera bakita dagoen,
4: bai,
0: baina itxura guzti dauka baietz.
4: Bai, itxura guzti dauka, 69. minutua betetzea, 42:41 ari da irabazten Bordele, eguneko txapelduna eta marka da, Azken, bueno, ba, 6 ekitaldietan 5 aldiz finalera iritsi eta itxura guzti dauka, Leinster, ba, berriz ere, ba, hortxe atarian gelditu behar dela, alegin du da, eta bigarren zatian ere, ba, entxegu bat egin du, eta une batez, ba, ez du hartu du Bordele, baina minutuak aurrera joan ala, eta batez ere, ba, Maxime Lukuk asmatutako jaurtiketei esker, ba, Irlandarren bitza ere agortu eginda, eta une honetan 42:41 ari da irabazten Bordele. Egia da, lehen zatean sekulako erakustaldia eman dutela, ba, Janik Bruk zuzentzen duten jokalariek kepa, eta horra, aitaren batean irauli dute, ba, 7-8 euren kontra jarri den neurketa, iruen txegu errenkadan, eta baloi alde batetik bestea azkar mugituz, eta erakustaldia, joko erakustaldia emandak, irora ja neurketak beste bide bat hartu du, eta oraindik ere hortxik usten dugu alegintzen adia Leinster horre ondoko marratik gertu ikusten dugu, ba, entxeguaren bila, eurentzat irugarren entxegu esango den horren bila alegintzen ari dira Irlandarrak, baina ikaragarri ari zai kostatzen, oraingoan ere oinarekin pasa ematen alegin du direnean kale, baloia zuzenean kanpora basandako azken 10 minutuetan sartzear da finala, Champions Cupeko finala, Euskal Herritarrak protagonista, pentsa Maxim Lukuk, ba, Bordeleko kapitainak 16 puntu egin dituen txegu bat egin sartu du, ondoren boste ontxegu osteko boste jaurtiketak ere asmatu ditu, eta horreta hori gutxi ez, eta bi jaurtiketa ere bai, zigor kolpe ere bai, eta horri eskerrak, ba, guztira 16 puntu sartu ditu, eskuratu ditu gaurkoan Maxim Lukuk, ba, Bordeleko kapitain eta erreferentzia nagusiak, ez da bakarra izan, Pablo Uberti ere, Euskal Herritarrak ere, egindu beste entxegu bat Bordelentzat, eta hortxe, ari dira garaipenetik gertu Bordelekoak eta Leinsterrekoak aleginean esaten ari baikala, ba, gertu dutelako, hirugarren entxegua eta ez dute aparte, baina ondo, defentsan horre Bordelekoak, horrengoan lortzen duten, baloia azkar mugitzen ari dira, hortxe ikusten du, zutaben inguruan dagoeneko Leinster, baina eutxi egiten dio Bordelek eta ezin ba, aurrera ezin ba, metroak irabazi Leinsterrek azken 9 minutuetan sartu denean finala, beti ere, ba, 80. Minututik aurrera, alegia jabetzak gutxi irauten baldin badu, baina esandakoak ba, azken txampan sartuta, sale errekorra ere bai, Zamamesen, aurrekoa 42,282 lagunek osatzen zuten 2018ko finalean izan zen errukbe finalean, Champions Cupeko finalean, eta azkenean iritsi da Leinsterrene hirugarrene entxegua, ekin eta ekin azkenerako lortu dute irlandarrek marka joan apur bat gerturatzea. Gary Ringrose izan da entxegua lortu duena, beraz, beste 5 puntu Irlandako taldearentzat, 19,41, ez dirudi, hala ere, nahikoa izango denik, finala, markaio irauli eta garaipena eskuratzeko, goratu baino ez, 42,327 lagunekin, Zamamesek edukera errekor berria duela gaurtik aurrera.
0: Bueno, San Mameseko errekor horrekin, labritera goaz, egin du aldageletarako bidea. Jonander dela osgure lankideak aurrera, Jonander.
1: Ander Murua, kaixo, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai.
1: Bueno, nahiko lan eginda buruzburuko txapelketan, finalera ailegatzeko, ailegatu zara, ez dakit, nola heltzen diozu gaurko egunari?
3: Ba, hori da ez, partio junaz txapelketa guztian, eta lan askota hona eginda hemen ba, ona torzatuko joat, eta horrekin oso pozik, eta bueno, nire partidua badaki zeinan, eta jakantzara irtetzeko goguekin.
1: Zer egin beharko duzu Unai Amian omenderatzeko?
3: Bueno, ba, nik uste dut nire jokoa zeiatu egiten, ez? Iniziatiba nik hartzea horre defensan ba, lanak zeiokiko duz, asko atzeratzen dago pelota eta bukatzen bihoz ondabil, baina bueno, nik hartzen bot kantxan erdia eta horre alde hori, ba, nik uste dut gauzako bete jungo diela.
1: Lehen aukeraketaren egunean esan zenuen, zu txapelaren bila etorriko zarela, pentsatzen dute azken egunetan xehetasunek guztia gorri begira prestatuko zenituela, aldagai nagusietakoan noski beroa izango zenuten.
3: Bai, hori da ez, hemen ba, txapelketa on ainda nator, baina bueno, hau finala da, eta bioke nahi dugu irabazia, eta bioke nik uste dut hortara atorri garela ez, eta hori bai gaur bero, bueno, azte hau ja nahiko bero ondisa da bizi itxen, baina bueno, nik uste dut hemen gainera obra inda dago, eta bastante ondo egote omen da kantxan, eta nik uste dut hori ez dala izango arazuela.
1: Zesan nahiko luke zuretzat, bibitakoaren segidan buruzburuko irabaztea?
3: Ba asko ez, oso urte ona nabiliten, oso ondo nabil sentitzen kantxan, konfiantzakin eta gauzak irten dabiz, eta bueno, txapelketa, oza, txapela irabazi oez, ba, urtea oso nabil izaten, baina bueno, lehen esan duten ondorioak aterako dugu gero, eta horren bilatorri naz.
1: Alde horretatik, partidak gogorra espero duzu?
3: Bai, nik usto, bai, ez ez, gogorra izaten bada, ba, nik usto gauzak ondo jungo dela, ze, berak, bazkar apurtzen dago jokua, eta nik uste dute pelotaka da gutxiko tantuak bez jatelako meni, eta nik uste dute gorra izango dela bai.
1: Ikusi duguna dagoeneko da, kampuan, jende uolde bat, asko, muruaren kamisetarekin, gaur ere, ez duzu, zale faltarik izango?
3: Ez, egia esan aldortatiko zopozik, ez asko jarraitzen duztie, herri guztitara, eta bueno, gaur finala, hemen izan da Iruñan, badakit batzuko izetik etorri gela asko, eta herritik jende asko urbildua, familiakoa be, eta aldortatik oso eskartuta berai.
1: Ea, gero ospatzeko moduan zareten, ez da?
3: Ba, hori da, ospatuko dugu bai o bai, ze olako gozak hemen egotia eta ospatzeko dia, baina, bueno, hori gero torriko da, hemen partio oso importante bat dagukote aurretik, eta hau eta bila iriztera Bat hori naz.
1: Hori da, lehen da bizi kantxeko lan egin behar. Ba, ezkerrik asko, Ander eta zortion, geroko partida horretarako.
3: Ezkerrik asko, zuri.
0: Gogoratu Italiako giroan, 14. etapa, ostan abiatu da, pilan amaitu da, mendate gogorra, eta zelkapen nagusian aldaketa ekarri duena. Lehen postuan, Jonas Vingegaard nagusitu da etapan, 49 segundora Felix Gall bigarren izan da, Jay Hindley 48 helmugaratu da, minutu eta 3 segundora Piganzoli eta Pelitzari sartu dira, minutu eta 23 Arensman sartu da, gero Storer, Poels, Hirt eta Bernal lehen 10 postuetan. Eta Villanabil, hemen txedago, Igor Arri eta helmugaratu da 23. postuan, 5 minutu terdira, eta 26. postuan Markel Beloki 7 minutu eta 36 segundora. Eta orain, Vingegaard dago lider, 2 minutu eta 26 segundora Afonso Eulalio, orain arteko liderra, bigarren dago, 2 minutu eta 50 podiumeko postuan Felix Gall aurkitzen delarik. Tinen Arensman laugarren, 3 minutu eta 3 segundora, eta Jay Hindley, 5. 3 minutu eta 43 segundora. 7 postu galdu ditu Markel Belokik, 18. dago, 11 minutu eta 23 segundora, eta 20. postuan Igor Arri eta 14 minutu eta 17 segundora. Berriz ere itzeske Jon Ander daukagu, finaleko beste protagonistarekin, aurrera.
1: Unai Amianok, kaixo, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
1: Bueno, buruzburuko finaleko eguna baiatu da, ez dakit, ze aldartetan harrapatu zaituen, nola hasi duzu eguna, ze girotan somatzen duzu zure burua.
8: Ba, nahiko lasai, lo beti bezala ondo inde, tarazoi gabe, eta oinde bai nahiko lasai, así que partida astean ikusi berkoa, lasai nola.
1: Partida gogorra, aurre ikusi zuen biok ala biok, bai Anderrek, baita zuk ere, biek esan zenuten material hautaketaren egunean, orain arteko ez dutela balio, gaur asmatu behar dela.
8: Bai, bai, gaur da egun garrantzitsua, bueno, beste ere irabazi berdia hona iristeko, baina gaur behintzat garrantzitsuena partidan momentuan lasai egotea, eta bai, nik uste irabazi nahi duena partio gorra inberkola, eta gorra ez bada, ba, boro bila bino pixa gehiago, así que, hoxe, abe erzinek asmatzen gehiago, eta zinek irabazten.
1: Laburetera gerturatu garenean, ni gustut guztiona betan gauza bera izan dugula izpide, hau da, Iruñean bero handia egiten duela, pentsatzen dut, gaur hidratazio eta bereziz ondo zainduta izango zaretela.
8: Bai, bai, normalean udarak aurrea egiten dula, ba, bueno, ja pixka neurri hartzen jutezea, baina lehenengo egunetan nahiko galduta biltze gabeti, baina, bueno, aldik eta oben egin, ba, partiduz kanpoko gauzak, eta gau partiduan dena ematea daunekin.
1: Eta nola egin bertzei aurre, Ander Muruari?
8: Ba, ez da egit, egia esan, ez da egit lortuko eten modua aurreiteko, bino, bueno, intentzioa, ba, bueno, nere aukera kondo aprobetsatzea beti, bestela markatzen denian ja bestian eskutan sartzea, eta ikusita Ander nola daun, ba, dena perfektu imerko dugu.
1: Ander, gainera pilotari gogorra da lan, ematen duen horietakoa, partida luzea espero duzu alde horretatik?
8: Bai, bai, bueno, luzea ez bada, gorra izango da, seguro, eta azkenean beha bukaer arte den ematen du, eta 22 iritsi arte, iristen bagea, ba, lan egin merko atope, eta kontra maldin bada, iguala, beha iritsi nahi badu lehenago, ba, aliktena luzatu, eta lan eman bintzat.
1: Txapela bakarrik ez, datorren urtera gore saritxu bat baduzue jokoan, hori ere lortzea, edera izango da zuentzat.
8: Bai, bai, momentuz ja txapelak inaiko lan, eta hurren urteko are, ba, bueno, irabazizkio hortxe dago, baina, bueno, hain txebertan burua txapelan dago, eta ber, lortzen deun.
1: Erki bagunei, sorte hon.
8: Hala, eskera asko.
0: Pasa dira bakure mikrofonetatik bi finalistak. Hor dabil Leinster, beste entxego baldortu nahian aritz.
4: Ba, 76. Minutuan eta ez dutela amore ematen, Irlandako selekzioa osatzen duten, ze hemengo ia jokalari guztiak ero Irlanda ordezkatu ze aritzen dira selekzio mailan, horrek erakusten duen Leinsterrek gaur egun daukan potentziala, baina ez dute amore ematen, naiz eta aldapa gora jarri zaien aspaldi lehen zatian finala eta la ere ekin eta beste entxegu bat ere ez dute aparte hortxe marra gainean ikusten ditugulako ondoko marra gainean, baina bueno, ba, bordelek ere ez duela amore ematen eta beste bitxikeria bat Kepa, ba, Kirola bakoitzak bere gauzak, bere bitxikeriak dituelako, 73. minutua izango zen neurketakoa, eta dagoeneko finaleko jokalaririk onenaren saria norkera mango duen ere jakinarazi digute bideomarka iuetatik, eta izango da Euskal Herrita bat, Maxime Luku, izango da gaurkoan jokalaririk onenaren saria eramango duena, eta okera handirik ezean, ba, bera buru duen bordelek berriz, ba, bigarren aldiz eskuratuko du Champions Kapa, alegia bigarren aldiz lortuko du bere historian kluben arteko Europako errugbi txapelgetarik garrantzitsuena irabaztea.
0: Horrela xeberaz gauzak San Mamesen, gero zuzenean kontatuko dugu partida amaier hori. Goazen Labritera, Jonander.
1: Partida ostua lehiatua dugulako jaialdiko lehen da biziko, oraintxe azken pilota hori gora, zortzineko berdinketa markagailuan, hauek ez dira ez, jolasirako etorrean duni.
2: Ez, ebiz, esan atzelari bizi ikustiak osamen utze da, ez. Ontxe zortzitsik peloteun da biz alkarri, emoten dugu bostetik bosta da bizela, eta sartenako beharra gabiz emoten bata besti. Eta bueno, lehenengo partidu guztu eta asmatu dela bi enpresak, erakargarri oso, eta bueno, momentu zu izan zuen moduen, partido gorra parekatu eta ikusteko politxe.
1: Atzelariak bai, markago ditugulako bit jotzaile peto, John Mari Eskurrena, eta Jose Javier Zabaleta, eta aurrean ere Zabala eta Jonander Peña izan da. Ba, Andoni azpimarratu beneran, lehiarako eta ikuskizunerako oso laukote atsegina hemen Labritean. Hortxe, pilota hartuta Zabala sakera, zortzineko berdinketa haue, hau txiko duen tantoaren bila, lauterdian bote, pero sakea, seiterdian bote, beheratzitik, Erama Mari Eskurrenak, Zabalak zer egingo, gantxoa Zabalera, peinak bildu, Zabaletik Zabalera, Zabalak atzera, iruterdian bote, seitik ezkerra, John Mari Eskurrenak, atzera utzi Zabalak, Zabaletak, zazpitik, zartakoa, oiduen eran etxarrengoak, beheratzigarren kuadroraino, ondo bildu John Mari Eskurrenak, berrio zarkoari segide manaz, Zabaleta, Estebei Mari Eskurrena, orain Zabala sartu da, peinak zer egingo, badu denbora pentsatzeko atzera, zikoaren korotik airez, Zabaletak, Zabalera pilota hori emandu, Mari Eskurrena, zortziaren korotik, Zabaleta berriz, bilotzaileak eskerrezkin, atzera berriz ere, goian larri, eta... segida eman dute, baina azkenerako tanto ere urdin, bederatzi eta zortzi Zabala eta Zabaleta aurretik.
0: Goazen San Mamesera, berez, azken, bueno, azken minutuan. Laroi, garra minutu horretan zartuta gaude, aritz?
4: Eta, bueno, ikusi egin beharko da, nola amaitzen den neurketa, noiz amaitzen den neurketa, zen neurketa erabakita dago, eta bordeleko jokalariak eurak ere, ba, hortz ikuste ditugu, aukera bat duenean, naiz eta baloia jokoan egon, ba, besoak altzatzen, eta euren zalekin gozatzen ari dira, neurketa aspalditik dagoelako erabakita, egida, Leinsterek ez duela inolaz ere amore eman, eta jokatzen jarraitu duela, eta lanean, ba, alik eta aldeak gehien, gutxitu arte, baina hori izan nahikoa izango eta nagusitasun oso eskuratuko du bigarren Champions Cupa Leinsterrek, eta nola ari diren gainera gozatzen bordeletik etorretako milaka eta milaka zaleak neurketa zienetik, ba, nola bultzatu duten euren taldeak, eta gainera euren taldeak, ba, zelaian berdeunean erakutzi du, ba, sekulako potentziala daukala, eta lehen zati bikain bati esker, gainetik pasatu du Leinster, horri eskerrak, ba, bigarren zatian, ba, erritmoa nahiko motela izan da, eta kontrolanak egin ditu bordelek, ale egin du da Leinster, baina ez da nahikoa izango, dagoeneko lauroigarren minutua beteta dago, baina baloiaren jabetza Leinsterrena da, erasoan jarraitzen du, beste entxego baten bila, galdu egin dute ala ere irlandarrek baloia, eta uste du baloia kanpora joaten dene, amaituko da neurketa, baloia kanpora, Europako txapelduna, Europako talderik onena, bordele da Maxim Lukuren, bordele da gaurkoan San Mamesen 42.327 zale bero, baina era berean bikainen aurrean garaipen handia eskuratuta 19.41 hartu mendean Leinster 7.8 aurreatu da talde irlandarra Tommy O'Brienen eta Harry Birnen puntuei esker, baina gerora sekulako errugbi erauntxia etorri da bordelene aldetik, joko azkarreta ikusgarria baliatuz aitaren batean hiru entxegu lortu ditu Maxim Luku zenpeletarra buru zuen taldeak, eta hortik aurrera kontrolpean izan du erabaten neurketa 7.35 atxeen aldian neurketa amaieran 19 eta 41 azkenean merezita erakustaldia eman da. Bordele da Europako talderik onena.
0: Bueno, horrela xeberaz gauzak zarmamezen, Bordelek berriz ere lortu du garaipena eta Europako talderik onena izatea. Aritz, ba ezkerrik asko!
4: Gero arte!
0: Gero arte, gero Real Madrid Athletic partida kontatuko digu Aritz Gallastegik. Berriz ere labritera goaz.
1: Ikusteko moduko partida dugulako hemen lehen da biziko hau, Zabala eta aurreti, baina tanto bakarren aldea zari dira nabarmentzen, eta azpimarratzen genuen, Zabala eta azia errastasuna duen jotzaile gisa, noni?
2: Bueno, hori ez da, atzoko hausie, nik ondo sufriutena, kabroie, eta bueno, gaur be badabil, ez? Batez be, da joni meditik endu ari, baina eske golpeu, kusteko zeriko zitifentia, bai. Eta ikusten da, pizkate garra zerretu dela, ze bueno, ez da hain fresko hazi, baina on ja pizkate emoten dugu karrurora berotu dela, eta hazi da, eta bai, atzelari pixak diez nik uste, atzien nik usteko politenak ondino, denpora askuen, eta bueno, ustot, bai, ikusteko darra dela benetan gaurkue.
1: Hasi da bai bizitzen bere jokoa Jose Javier Zabaleta eta nolatu galdetu dudan donik bada atxeen aldi bat eskatuta lehen da bizikoa gorrien aldetik beraz laue pilotariak aurkitxotan xerita ditugu zaleak ere entzungo duzuen egisan papisten hasita gaur balabritera sartu horretik ikusi dugu baur inguruan dauden tabernetan eta nola Damien honen naiz muruaren elastikoak dezente ziren, kuarrileak eta etorre dira ona, oraindik ere labrite etzaigu erabat bete hemen kantxago atzeko kuadro hauetako aulkiak betetzeko dira, baina pixkanaka ikusten dira elastiko urdinak eta gorriak hemen armailetan, eta jendea ere gerturatzen ari denez, da espero dugu gaurkoan... Zalek emango dutela hemen, zeresana, eta noski espero ezagun, pilotarien aldetik ere maila goreneko partida ikustea. Hortxe, Jose Javier Zabala eta kantxara bueltan, Jonander Peña aurregoko aurretan ari da pilotarekin, Zabala, Javi Zabala, batxeen hartzen horrein dik eta zintzurra bustitzen, Jon Mari Eskurrena, beraz, bi hauek kantxara itzuli orduko berrekingo zaio partidari, esan duguneran ba urdinak dira, Zabala eta dira oraingo ze markagailuan aurretik direnak 10 eta 8 hain zuzen ere partida hasienetik ordu erdia pasaberriaren honetan 32 minutu zehatz esateko 10 eta 8koarekin aurretik dira Zabala eta
0: 10 eta 8 beraz horrelaxe dago markagailua labriten eta gaur arratsaldean, bueno, ba, ohitura ja bihurtzen ari zaigu, agurtu ditugu lankideak eta berriro bueltan etorri direan lehen girokoak eta Gallastegik ere agurtu dut, baina esan dit, baina Kopa Euskal Herritarra batean jasoko dut, hori kontatu egin beharko dugu, Ariz, kontatu egin godu.
4: Ba, hini guztu, merezu duela azken finean Maxim Lukuk, kapiten gizaba, berak, pentsatzen dut, berari egokituko zaiola Kopa ba, Bordeleko sale guztiei eskaintzea eta hortxe ari dira orain, garaipenaz gozatzen eta ba, ikaragarria da giroa, eh? Naturala izateaz gain, kepa ba, final handi batek eskatzen duen moduan, ba, sekulako berotasuna dago eta hauek, sale hauek, oiuka azten direnean, ba, sekulako burrumba entzuten da eta benetan polita da eta dena kirolegez, ba, Bilboko kaleetan zenbat laguni entzun diegune azken, bueno, ba, egunetan ba egon den giroa benetan aparta izan dela eta txapela kentzeko modukoa izan dela eta dudabarik ba horrek ikaragarri postoen eta arrautzen gaitu eta bueno ia ba Maxime Lukuk noiz saltatzen duen kopa hori orain ikertatzen ari dira holtza eta oraindik minutu batzuk ere beharko ditugu gure eskuinetara ba txapeldunak ikusten ditugu hauek posez txoratzen, gure eskarreta Leinsterreko jokalariak estafa ere bai, eta denak bezarkatuta ikusten ditugu hor, benetan irudi unkigarria ba onean eta txarrean batuta daudela irudikatuz, eta armaietan berriz ba Leinsterreko ja sale batzuk edo eta Bordelekoak estiren rubizale batzuk ba utzi dute Zamamez eta, bueno, bai, ja, esaleku gorriak ere ikusten ari gara, baina hemen mugitzen estirenak Bordeleko jarraitzaileak dira, kopa ere damoneko hortz ikusten dugu, zelaierdian goxo-goxo jokatuta eta zandako orain irudimenetan unkigarria potentea ba Leinsterren aldetik dator, ba hortz ikusten ditugulako talde osatzen duten denak horre besarkatuta borobil bate osatuz eta bueno, euretako bat entrenatzaile uste dela bueno, ba berbetan adiera Leo Kulen eta honek ere esperientzia dauka, ba horrelako euretan esan dugun moduan 2018-tik bueno, ba, txapeldunen kopa hau irabazi barik dagoelako Leinster, 2018-an Samamesen entrenatzaile hauzuen Leinsterrek, Leo Kulen, ordutik ona urte asko pasatu dira, final asko jokatu ditu Leinsterrek, baina garaipenik eskuratu ezin, eta eurentzate zoritxarrez, ba, final handien ostean ordutik ona, ba, bueno, ba, akaso, ba, gustuko ez duen, bueno, ba, animo mezuak igortzea egokitu zaio entrenatzaileari, Leo Kuleni alegia, baina hori ere egin beharra dago, eta behin, bueno, ba, esan barrekoa esan da, dezeginda gorro hori, eta iaba, noiz azten dene, Zalibanak eta jokalari guztiak gertu daudelako Zalibanaketari ekiteko Bordeleko jokalariak euren semea labekin dagoeneko berdeunean ume txiki azkeo gaztetxo askori gara ikusten soropile gainean, ba esan dakoa, Bordele da Europako talderik onena, eta une batetik bestera, hori erakusten duen kopa altxatuko du Euskal Herritar batek, Maxim Lukuk.
0: Bere, lakontatuko dugu hori, Igor Arrieta entzume hartugu lehenik eta bain pilako helmuga zeharkatu ondoren, hauxe esan du.
9: Azkenean zaila da ez, binga garron daun bezala, baino azkenean zailatu berda eta... Eta bueno, hola ibili gara, ez?
10: Did we believe it at some point, or we knew that the best Visma was leading behind was to complete?
9: Bueno, aziratik nik uste nun zaila izango zala, ez? Ja aziratik kontrolatzen hasi dianen. Baina, bueno, iru lau minuto kasi eukideitugunen, ba, bueno. Igual, posibilidaden baten bat genekan, baina hankak eukiberkizian bukaeran eta ja utxiko den.
10: And just one last thing, how do you feel after a piece of a stage like today?
9: Bueno, orain ekatuta, baino danok bezala ez, orain rekuperatzea eta aurrengo etapetan ba begira, aurrengo etapei begira.
0: Entzun duzu Igor Arrieta, izan ere, ieguneko iesaldian sartu da, ueko txirrendularia, baina, ba, atzetik Bismak erritmoa jarri du, iesaldi hori harrapatu, eta azkenerako, ba, Jonas Vingegaard bera nagusitu da etapan. Aritzek hitza eskatu zai, labriteragoa ze berriz ere, Jonander?
1: Lan erdietan dugulako bikote gorria Ameika eta Mar azken hartu emanetik behirauli dute markagailua, bai bintzat ba aurre hartuta jarri direlako Peña eta Mari Eskurrena, hor ikusi dugu nola gantxo bizi batekin amargarren egin duen Tolosarrak eta Orentxe ba Ameika garrenare erdietxita, badoa sake bila aurrelaria lauterdian bote, oiko eran era du Hortxe ondo, azpi-azpitik geratu zeio Zabaletari, arazoria beraman ordea txarren darrak orain zartakoa atzera Jon Mari Eskurrenak, seian bote, bederatzigarren kuadro terdik ezkerrez, gora Zabaletari, beraz, amabigarren tantoa gorri, amabietan arraurritik Peña eta Mari Eskurrena, eta demorarik galdu gabe, ba, bi pilotari, elastiko gorri dun bi pilotari aldageletarako bide hartu dute, amabietan arrelenetan aldi, Luzean, Peña eta Mari Eskurren aurretik ditugu Zabaleta eta Zabaletaren aurka.
0: Berehala sailkapen ofizialak, baina Inigo Mujika lagunak bidali digu argazkiak, Getariako triatloiko argazkia, emakumezkoen podiuna, Mou Australiarra buruan, Watson bigarren, hori Australiarra, eta Ainhoa Murua hirugarren, eta datua gehitu digu. Irabazlea 2004ko abendukoa da, bigarren sailkatua apirila, 2005ekoa, alegia, ba, uxe, 21 urte, 22 urte, eta hirugarrena, Ainhoa Murua alegia, 1978ekoa, oraindik ere horrari da, Ainhoa Murua, bere balioaren berri ematen, gaur esan bezala Getarian triatloia, antolatzaile Leinster sailkapen ofizialak, baina emakumezkoetan hiru hoiek izan dira, ba, podiuna osatu dutenak. Bost minutu, arratsaldeko seietan albisteak, ordurako kopa ematen duten, bitartean Labriten gaude, Jonander.
1: Bitartean Labriten, oraindik ez da berrekin partida, baina hortxe Inigo Mujikak esan dizunari gehituz, kepa esango dizut, Ainhoa Murua urte asko bai. Triatloian, beste Londresen olimpiadetan ere ikusi genuen, baina ez hori bakarrik. Gaur egun ere, ze mimos prestatzen dituen lasterketak, Getariako triatloia dela esan duzu, eta aste honetan ikusi dugu, bat triatloi horretan jokatzen den Ileri probako eremu horretan entrenatzen, gaur bat dorsalarekin aritu dena Enoa Murua, beraz, oraindik ere, begira ze palmares duen baina, mimos prestatzen ditu du, baita auzoko lasterketak ere. Hortxe datu.
0: Bai, bai, hortxe dugu. Hortxe, arra oraindik hortxe duka, beste modu bat den noski, eta... Eta hiru garren, gaur esan bezala, bi australiar eta gero zara austarra.
1: Hori da. Ba, hemen ekepa, orain digire partida berrekiteko zein gaude.
0: Pasuk esan duzu bai. Londres, lau olimpiar lekotan egon.
1: Lau olimpia da, ez?
0: Lau olimpiar
1: lekotan. Zalantzen duen lau, hori da.
0: Bai, bai, lau. 2008-2008 2008 bitartean, ma hortxe.
1: Hori da.
0: Eta Londresen, zazpigarren.
1: Zazpigarren, hori da. Beraz, 2004an jaiotako aldin badira, Atenasen izan zen, enjustera, australiara jaio ziren urtean.
0: Hori da, haie jaio ziren, bueno, bat jaio ziren urtean, beste aurreko urtean, baina bai bai, bata jaio eta bestea urte beterekin, eta Ainhoa Olimpiar Jokoetan.
1: Ederra hori. Ba, hemen txek, epa bien bitartean esango dizute, Andoni, jendeak irotzen ari da, lehen erdia pasadu partida honek, oraindik ere falta zaio beraz bigarren hasteko baina zaleak ere gertuan dira, ikusten du hemen begin aurren Irene Murua ere, Ander Muruaren arreba ere nola daukagun, pilota mundu bet jende asko ere bai, beraz gaur jendea etorri da.
2: Bai, kontu neukitxe bostak eta laurden zela, da on zeirek, bai, lehenengo tragu joda, be, orduan bai, azirie, ja, motorra berotzen are, be. Rotar dice pero tenda coi cupe bai bere bakoxia beranirara así que bai bai gente así da esta recibelozen
1: Ander Muruak bere esan digu bere kuarrilekoak goizetik etorri direla gehien txuena gaiek ordu batzu ja da motorrak eperotzen ariko dira eta Amian hori esan dio hemen antolakuntzan aritzen den batek elkarrezketara egin dira joan garenean ikusi dut zure lagunak bombo batekin ez dira ba bazterra nahastu izango eta erantzun dio Amian, no? Kendu jezu bada espada ere.
2: Ba, bera ez da azkonteroko, segor barru esartzen da nimen, baina ingurukoek akordako di bombo horreaz.
0: Ingurukoek gina.
1: Guk orain dik ez dugu somatu. Ba, orantxe, Jonander Peñake txapara pilota hori, amaika eta amabi, zabalak eta zabaletak azken tantua beraz, seiak jotzeko, ba, 2 minutu terdi falta diren honetan, ba, 2 minutu terdi hobesan da, gorriak aurretik baina, Leia ez du benetan kepa eta ba estrainako partida hau ere ikusgarri izaten ari da lehendabiziko platera onna baldin bada pentsa dezagun bigarna ere alako xe izango dela
0: finala izango da gogoratu Amiano eta Murua Murua eta Amiano Aritz minutu bat arratsaldeko seietarako kopa hor dago orain domina jasotzen ari dira Leinsterrekoak ezta
4: hori da burumakur eta talde irlandarreko protagonistak banan-banan agintarien zoriona jasoaz, ez dakit goimaiako kirolari batentzat zer suposatzen duen gehiago final bat jokatzeak edo eta final bat galtzeak, akaso behin ailegatu ezkero kepa, ba, finala jokatzea ere ba, oso baloratua izaten da, baina

0: hain zuzen ere ba txapeldunei dagokien hola ba sari ematea lehenik eta pein eta dagoeneko gertu daude bordeleko
1: berela arratsaldeko zeiak jotzen ari direlako albisteak Xabier Urteaga arratsaldeon
2: kepa arratsaldeon guztioi ertzaintzak Loiun atxilotu dituen Global Sumu Dontzidiko bi aktivisten eta harrera egitera joan diren beste bi personen askatasuna eskatzeko elkarretaratze egiten ari dira Bilbon ertzaintzak deustun duen komisaldegian askatasuna aktivistentzat lemapean segurtasun jakitera eman du desobedientzia larria, resistentzia eta atentatua egozten zaizkiela atxilotutakoei eta ertzaintzaren barne arazoetako buruzagitzak ikerketa hasi du agenten jarduera indarrean dauden jarraibidekin bat datorren egiaztatu eta haien jarduera aztertzeko. Loiura iritsi berri ziren ekintzaileei harrera egiten ari zirela ertzaintzak ekintzaileak aireportotik kaleratzeko alegin egin du eta istiluak hasi dira ertzainek kargatu egin dute ontzidiko kideak eta harrera egitera joandakoak lurrera bota eta kolpatu egin dituzte, hala azaldu du bertan izan den emakume honek.
3: Kontutan uki behar dugu ze baldintzatan heldu diran, jipoituak izan dirala Israelen bebai, bueno, Israelgo gobernua gaitik edo militarrak gaitik, eta bakarin egin duan ongi etorri emon, aurrezku badantzatu, badantzatu beste askotan egin izan dan modura, inolako arazo badik. Eta izan da oso bortitza, oso bortitza.
2: Global Sumo de Euskal Herriak orduerdi barurako arratsaldeko seiterdietarako Iruñan egingo duen manifestazioan atxilotutakoak aske uzteko eskatuko dute, deialdi hori Loiuko gertakarien aurretik zuten egina antolatzaileek. Eta gertatutakoaren inguruko erreakzioak ere ari dira iristen larunbat arratsalde honetan, EH Bilduk gertatutakoa irmo salatu du eta ontzidiko kidei elkartasuna adierazi die, haien aurkako bortizkeriak ez duela inolako justifikaziorik adierazi du koalizioak eta Israelek baitutako sonak Euskal Herrira iristean kolpatu eta atxilotzea ez dela onargarria gaineratu du. EH Bilduk Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren premiazko agerraldia eskatuko du Eusko Legebiltzarrean. Sumarrek ere segurtasun sailburuaren agerraldia eskatuko du eta ohar baten bidez ertzaintzaren errepresioa onartezina izan dela salatu du mugimendu horrek. Nazioarteko aipamena Marco Rubio Estatubatuetako diplomazia buruak adierazi duena Iranekin duten hartuemanetan aurrera urratsak egiten ari direla esan.
4: As I said, there's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done.
2: Datozen bi hiru egunetan gauzak bideratuko dituztela gaineratu du eta Donald Trumpek adierazi du bihar hartu dezakela Irani buruzko azken erabakia. Errepidetan ez dago aparteko arazorik une honetan, segurtasun sailean esan digutenez, Euskal Meteen iragarpenaren arabera eguzkia izango da nagusi arratsalde iluntzean ere, kostaldera iritsi den brisa barnealdera ere zabalduko da eta temperaturek zertxobait bera egingo dute. Gure aldetik besterik ez ordu bete barru, urrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura interneten orain.eus atarian.
1: Sama mesera goaz, kopori ematear daude Europako errukbi talde onenari, arietzko.
0: Bai, dagoeneko Maxime Luku, baino ez da geratzen medaila hartzeko horrek esango du, bere izango dela kapitaina izango dela, bordeleko kapitaina izango dela kopa eskuetan hartu eta bere taldekide guztiekin ospatuko duena, hortxe da Maxime Luku, senpeletarra kopa eskuetan duela, erdira joan da, bibesuaik, hola imai gola! Maxime Luku kantxatu du bordeli dagokion Kopa Europako talderik onenak merezi duen Kopa Senpeletar batek altxatuta 16 puntu sartu ditu gaurkoan final handian jokalaririk onenaren saria ere eskuratu du, baina garrantzitsuena talde bat eta milaka zale ordezkatzen duen kopa preziatu hori altxatzeko orea izan du, altxatu du bai, orain taldekidei entregatu die, eta behin ohiko argazki atera ostean orain bai estaf eta familia artekoak ere badoa zor Samameseko zelai erdira, ohiko argazkia atera eta txapeldunekin batera kopa horretaz gozatzera, orain bai, argazki nagusia ikusi dugu Samamesen, Bordelek irabazi du Champions Cupa, Maxime Lukuk altxatu du kopa, Bordele da 2008-2006ko errugbi txapelgeta nagusiko talde dagokionez txapeldun berria.
1: Hortxe ba, garaikur nagusia jasota. Orain bai, Ariz, gero arte.
0: Gero arte bai.
1: Gero arte. Guazen, tanto baten bila labritera, hori baino lehenu aipatu behar dut, Iruñako triatloiare emakumezkoetan amaitu dela, ja,

0: Zelkapena baimentxe daukagu, Georgia Taylor Brown izan da irabazlea, Julie Derron zelkatu da bigarren minutu eta hogei segundura, eta Taylor Spivey hirugarren postuan zelkatu da. Segin, Jon Ander!
1: Zabaletak, zabaletik pilotari altura egin eman gabe, orain atzera Jon Ander peinak eluzatu, bostean bote, zazpigarren kuadrora, zabaletak eraman markada joa, mairu eta mabi gorrien alde. Jo Mari Eskorrena bikote gorriko atzelaria, eman dio Zabala, Zabalak zabaleratu, baina etzen balekoa 14 eta 12.
2: Bueno, hemen ikusten dana da atzelari zibizek beri egiten ondo da bizela, baina aurrien ba, claro, kendu asko egiten dabe. Orduan ba pelotak ez da bezartzen hain errez, eta egiz izan ba Zabalari kostau itxe jako, ez? Bastante atzeti dabil eta honbe horan bota dugu kanpora junjako. Eta bueno, Jon Ander RPP ezin hartute da biz, orduan ba ez die lan errezak.
1: Ditantoren aldetxoa lortu dute, lehen ere lortu dute alde hori gorriek, peinak eta Mari Eskorna, baina zer ezean egeratu da, ikusiko dugu urrengo tantoetan, alde hori handitzeko ahala duten edo, kontrara ba urdinek suspertze txiki bat izan, eta berriz ere markagailua orekatzera eramaten duten. Hortxe, lau pilotari agurrengo tantoa jokatzeko prestatzen, epaileekin izketan.
0: Hau kontatuko dugu Jon Ander, eta arraun kontua gero.
1: Zola garri, ederrak dira horiek. Hortxe, Jon Ander peina saikaren bila, korrika txikian hasi da, lauterdian bote Tolosarrak. Zera du, Zabalak atzera utzi, Jose Javier Zabaletari baldar geratu zaio, ez zineraman, 15 eta 12.
3: Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow'n eta aldatu zure etxea 165 eurotara arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
4: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
5: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.

0: Udagiroa daukagu, udara bera ere, ez da aparte, eta arraun kontuak, bueno, bakero eta osenago entzuten ditugu, traineruak gainean dauzkagu, ja lehiak eta ofizialak, eta trainerilak ere amaitzen. Gaur bateko eta besteko izan dugu. Manu Maritxalar, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Kepa.
0: Bueno, azteko, Mutrikun, traineru estropada izan dugu, Oriok lortu du garaipena, 20 minutu, 6 segundo eta 44 euneneko, bigarren Donostiarra izan da, 11 segundora, hirugarren Getaria, 12ra, laugarren Hondarribia 19ra, 22ra Izuntza eta San Juan sartu dira, eta gero Zierbena, Ondarroa, Santurtzi, Zumaia, Zarautz, Arkote, San Pedro Tarra, Lapurdi, eta Ibaika, 15 trainero. Ze ondorio edo, ze hausnarketa ekartzen dizkizute emaitza hauek, Manu?
1: Bueno, azteko, ba, horri ikusten dugu, bosei eta zazpigarren postuan zailkatutako Izuntza Pasaidori Bane eta Zierbenak, ba, 22 segundora amaitu dutela, aldea bada, Hondarribiare 19 segundora geratu da Oriorekiko, eta, dirudienez, Orio izango dugu aurtengo demoraldiko mamu nagusia, eta iruditzen zait berak ere, bere buruari jarri dioten erronka, hori xe bera izan dela, ez da? Estropada bakarra, ez eskutatik baten ustea. Ez da, erresa, talderik handienak ere izan dituzte aleginak, eta, bueno, hor historiko batzuk badaude, Zumaia, besteak beste, baina argi dagoena zera da hori oso Zumaia honean iritsi dela, eta, ba, bueno, 2013-2014, eta 17an betra ineruarekin lortutako garaipena berrirore lortu du Mutrikun, azken urteetan estropadari goiztiarrenaren honetan, eta, ba, bueno, bere helburuari eutxi egiten diotela argi utzi dute gaurkoan.
0: Denboraldiko helburu potoloa aipatu duzu, badaude hori aurre egiteko, iruditzen zaizu Orio eta besteen artean aldea handia dagoela, edo badago aurre nork egingo dion?
1: Nahi, baina alde handiagoa dagoela, esango nuke Oriotarrak ez garen ontzako.
0: Vale, beraz estropada estuak eta ikusteko akaso gehitxo, ez da?
1: Barkatu, Kepa, barkatu.
0: Estropada estuak eta ikusteko akaso gehitxo.
1: Ikusten ari garen nagusitasunarekin, eta iazko denboraldiari lotuta, eta bat, eta beste, ba, emakumezkoetan Donostia Arraunekin gertatuko den modu berean, iruditzen benetan zaila izango dela, kanpoko erakospenak ez badaude, eta baldintzak bereziak ez badira, ba, estropada estuak ikustea, eta balakit, asko esatea dela, eta agien batzuk esango dute, nahiago nukean kasartzea, kaso honetan, ikuskizunari dagokion osbeintzat gozatu alizateko, baina oso oso sendo ikusten ditut, hori eta prak eta bere buruarekin, erabazinizuta.
0: Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den. Eta ipatu dugu trainerilak ere bai, Espainiako txapelketa, gaur zailkatze estropada, Castron, emakumezkoetan biharko, bueno, ba, estropada nagusirako zailkatu direnak, San Juan, Orio, Astillero eta Tiran izan dira, eta mutiletan Zierbena, Orio, Kastreña eta Txapela. Zer eman dute, trainerileetako estropadek, Manu?
1: Bueno, badakizu trabite bat izaten dela zailkatze estropada, eta, ba, bueno, ba, espero zirenak eta favorito txartelarekin irten diren taldeak lortu dute biharko sailkatze hori. Pena ematen du gero eta partaidetza eskasagoa izatea eta emaitza onak lortzeko posibilitateak dituzten taldeak bakarrik parte hartzea, kasontan Castron gainera jokatuta, ba, askoz talde gehiagok parte hartu zezaketen. Eta agian garaia da, traineruari gero eta garratzi gehiago ematen ari garen honetan, baera bat ematea, eta ba, trainerika ba, erdi lanetarako, nola baita esateko, aprobetsatu alizatea, eta talde guztiei, nola baita, eta goimaiako taldei behartzea, maila honetan, osea, ontan ere, traineriketan aritzea, baina agian, 21, 23 urte astiko arraunlariak erabilita. Zebeti, kupoak direla, zahartzen ari direla arraunlariak, ba, bueno, hori izan diteke formula bat, eta oraindik eta gehiago ikusita, ba, talde gutxi direla berrirore diot. Irabazteko posibilitaterik ikusten ez dutenean, maila nagusietan behintzat, ba, parteari heltzen diotena.
0: Bueno, hoy badirudi buelta txore mateman behartzaiola, eta Manu Gorjarri du mai gainan aukeretako bat. Manu, ba, eskerrik asko guztiagatik, Arratsaldeon.
1: Placer bat beti otzela, kepa, jo.
0: 8:12 gogoratu gaueko 11ak arte gaudela gaur, orain pelota kontatzen ari gatzaizkizue, eskubaloiarekin ere hasiko gara, gazkan partida daukagu, finalera urratsa eman nahi du bera, Andoni Urbiztondok kontatuko digu. Eta gero, 9etatik aurrera, bete-betean lehen mailan, gizonezkoen lehen mailan, azken jardunaldia kontatuko dugu, batipat, Osasunak mailari eusteko daukan borroka horrekin. Eta gogoratu, zosketa egingo dugula bihar, baina gaur ere, biharko zosketa horretarako mezua bidali dezakezuela. 6-6-6-6-6-0-0-0 zenbakira, jarri etxe ondo, eta zuen izen abizenak zosketan parte hartu nahi izan ezkero, mailota eta kulote ditugu zuen artean banatzeko. Bestelako edozein mezu, galdera, iritzi, helarazi nahi izatera, libre noski beti bezala. Goazen labritera partida pilpilean dago, Jonander.
2: Bai, eta esaten genuen, pixkanaga, partida gorekatzera egiten du, gero austera egiten du, bitantoren aldea, di, hortxe dabil, leia gehiagorago. Ez du ematen ez batzun ez besten errenta, gorentxe tanto bakarera ikusi ditugu, 16 eta 5, baina gorriek 17 egin dute, eta bigarren eten aldi luzearen ataria darian kukatu zizkigu, Andoni.
3: Bueno, a ver, bizkat dabiz azkeneko tantu bastante utzek, ez? Regalo bat beste, jo bueno, bebai esan bida, zelako tuti ematen dabizen, bata bestia, jo, aurreko joku ez da oso argi ikusten, baina, bueno, atzin ikusten duzuna, ez nik omentzen konformatena, da ez da gitsi gaur honin ez da arretza ikusti eta.
2: Atzean, bilotzaia hondi lehen ere esan dugu, joko ederra egiten, biak alabiak aurrean ere asmatzen dutenetan tanto ederra ikusi du, beste baten bila, atera duzak apeinak, beheratzi bat garren kuadrotik ekarri zabaleta, gorain, Joander Peña sartua jokoan zabalera, zabalak bildu ordea, bestaldera horre ezkerpaetak itxatxita, Joander Peñak zabalak atzera, 6. kuadrotik, Jon Mari Ezkurrena pilota luzatu, 5. botez, 8. kuadrotik ezkerrez, Jose Javier zabalak etxarrengua goren txokoan utzi Joander Peñak, baina aixe ailegatu da zabala hormak lagun eginda, atzera Mari Ezkurrena, 5. bote, 9. eraino, altura emanaz, Jose Javier zabalak da, Joander Peñak gantxoa ez tanto amaitu nahi zen, baina horre, erne zegoen Javi Zabala, atzera pilota hori Mari Ezkurrenak eraman, lauterdian bote 7. kuadrotik, Zabal eta poraino irez sartu bolea Zepeña, ez zineraman Zabalak 18. orengoan bai gorri, 18:15 bigarren etenaldi luzea.
0: 18:15 bigarren etenaldi luzean gaude. Errugbia, aipatzen ari gara, bueno, errugbiko final horretan egon garelako, baina bere itzordu nagusia Gernika errugbi taldeak bihar dauka Pozueloren aurka partida etxean, eta irabazten duenak Orezko mailan jokatzeko aukera izango du. Iñaki Beraztegi lankideak astean zehar Iker Elola Gernikako jokalariarekin hitz egin du, Iker Olaeta jokalariarekin hitz egin du astean zehar Jon Altuna gure lankideak. Esan bezala, bihar Gernikak maila nagusira igotzeko aukera dauka.
4: Iker Olaeta, Gernika taldeko kapitaina, kaixo arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai.
4: Bueno, azte partida daukazuen, igande eguerdian, Urbietan, finala, gorengo mailara igotzeko aukera, Pozuelo, Arerio, bueno, konta eguzu, nola zaudeten, bai zuek, bai zaleak, bai herria, nola dago Gernika?
5: Ba, bueno, pozik, eta ilusinez beteta, azkenien urte guztiko lanan apur bete resultau eda domekan biziko dugune, eta bueno, entzietan, bai taldie, bai klube eta bai herrize, ilusinio beteta ikusten da, eta bueno, gogotxu domekin iltzeko.
4: Finala da, partida batera, kale edo bale, Iker?
5: Bai, azkenien final bada, finalak ez teuzetan norenak irabazi bier, hori klaru dau, baina bueno, guk azkenien hori faktoriedeko gu etxien jolazten dugule, eta bueno, pesetan dugu horregaitxik eta gure publikoan bultxadigaz, lortuko dugu lehenengo maila egotie.
4: Hori da, Urbietan igandean giro aparta espero duzuelako, final aurrekoetan bezala xe?
5: Bai, final aurrekoetan ja bizi izan genuen beste egun espezial bat, ez da, Urbieta topera, gente pilloagaz eta bueno, espero dugu hengo honekan beba beste olako egun espezial eta historikoa bizitxia.
4: Pozuelo, arerioari buruz zer esan dezakezu, nola ikusten duzu talde madrildarra Iker?
5: Ba bueno, pasan urtien orezko maiatik bajatu diren adie, eta azkenien ba eurek urte oso noin dabe, lehenengo eta bigarren geratu gara liga regularrien, eta bueno, ba horrek asko gure dozen ez da, azkenien bile gauz eta gongara orgo izen sozera itxik, eta bueno, ba azkenien oso lehiatu izango da partidue, eta ba akaz gitxien itxin da bezenak ba partidue nungo dugu.
4: Begiraritu naiz denboraldi honetan jokatu dituzuen partidetako emaitzak hemen dauzkat, ez dakit zuze garrantzia ematen diezun, bat, bueno, uste dut azarokoa dela, aspaldikoa, Madriden jokatu zenuten, Pozuelo erraz nagusitu zen, 29 eta 8 emaitzaz, baina gero aurrekari gertuagoko bat bada, martxoaren 22 Urbietan, Torrealdai Gernika Rugby taldeak 22-19 irabazi zion Pozuelo hori, Iker?
5: Bai, bueno, azkenien bat eta bat, bai, hango emaitxa apurbete abultau dela gure kontran, baina, bueno, azkenien hau final bada, gauza diferente bada, eta azkenien, ba, bueno, beste kontu bada, ez da, jokatzen dugune, domeka jokatzen dugune, bai, eurek eta bai guk, beste kontu bada, eta, bueno, azkenien, laro gehi minutu izango die oso intensoak eta oso lehiatuek.
4: Zer suposatuko luke zuentzat igoera lortzea, Iker?
5: Ba bueno, gu azkenien ba Gernika Rugby historikoki hor goizen egondan talde bada urte askotan, eta bueno, ba egiz esan ez du eukin elburu modu benigotie, baina bueno, partiduz partidu hor goizen egon gara, eta bueno, azkenien onarte heldu gara, eta ba klaru dekogu, igon gure dugule, eta hori, lehenengo maiara erutie berriro gure taldie, eta gure rize.
4: Amaitzeko bi egingo dizkizut, final aurrekoetan, bueno, Pozuelok sankugat, gaien duzuen, eta zuek, Rekoletas taldea, Zaragozako taldea menderatu zenuten Urbietan, 2013-2013 emaitzaz, luze egiten ari zaizue, ze hau okerrez baldimanago, ba, duela pare bat aste izan zen, horren bi asteko, bueno, etenaldi hau edo nola bizi izan duzue, finalaren atarian?
5: Ba, bueno, ondo, ez da, pasan aztien apurbet burue libretako aztia hartu genuen, apurbet tranquil eta tranquil hartzeko aztie, eta, bueno, atxo hasi gara ja finala preparetan eta entrenamentu saio intenso eta potentiek itxia, eta, bueno, egizan, ondo, toreako pasan azteko deskantxue apurbet hori, burueri, bake apurbet emoteko final erdizien osteko hori presiñoak entzeko, eta, bueno, bengo aztien berriro enfoke eta domekako elburure eta ondo egizan.
4: Bueno, eta maitzeko, saria ez baita edonolakoa eta Gernikarrek seguru entzune dutela, euren kapitaina ze mezu dauka Iker Olaetak, Gernikarrentzat, Gernikako zaleentzat, orezko mailarako txartela eman dezakeen partidaren atarian Pozueloren kontrakoan. Zurea da itza Iker, zer esan nahi diezu zalei?
5: Ba bueno, klaru deko gula eure barik ez dauela eta urte guztizien izinan zier ba euren bultzadei barrutik zertitxi ba gauza garrantzitsu da la jokalari da nontxako, eta bueno, espero dugula eta klaru deko gula domekan be egun oso politxe eta terrible izango da, eta bueno, horren zain gauzela eta espero dugu da noke altura negotie.
4: Iker, hola eta Torrealdai, Gernika Rugby taldeko kapitaina, mila esker Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik eta zorterik onena.
5: Eskerrik asko zuheri.
6: Bidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
0: Jodezagun labritera, lehen partida amaitzetik gertu daukagu, Jolander.
2: Eta gorriak irabaztetik egertuen 19 arna egin berri dutelako 19 eta 16 Peña eta Mari Ezkurna beraz hiru tantoren faltan ditugu Kepa Zabalak eta Zabaletak 6 behar dituzte galdentzeko atera dusakea Jonander Peñak bostean bote 8aren korterritik ezkerrez Jose Javier Zabaletak Antxoa Dotore Tolosarrak 20garren egiteko Andoni.
3: Bai, bueno, kosteu jako, baina gaurko unien pare bajo dauzunak, gau pestotoen, ez? Peloti aldatu indabe, horra ama sortzi garren tantuen, Eta bueno, ya orduete pelota soka atzela ez ebixek, ba bueno, así die pizkat pelotia aurrin lagaten. Con los hondos hartu da espixen eta asmatuen dago. Ikusten da, ba bueno, zabala dugula oso incómodo, ez? Eta la parte bat, aparte esto te la errez izten jonek, maez koronak, deukenien be, ez da gula argi ikusten, ez? Orduan, ba bueno, ikusten da lauretan flojotxuen egual beha da bila, eta bueno, horti da, hogei da amasei garna.
2: Hoy eta mase bai lautantoren aldea orain arte bandiena Jonander Peña beste saque baten bila oraingoan ere ezin iraman Zabalak 21garrena 21 eta 16 saketik egindako tanto rieskerre tanto bakarrera jokatu dira esan bezala Peña eta Mari Eskuren. Bueno, eta zaleak orain bai, orain pixkanak ari dira berozen lehen esan dugu ari zirela oraingoan entzun ditugu kantuan eta garrasika eta bai gaurkoan finalean ekiro ederra izango da, zalantzarik ez dugu.
3: Bai, hombre, partide urratu dala, ba, egunepe adimetan hasi, ez da. Bueno, ikusten da pelotago kozio zitorri dizela, eta bai bat, beste izaparra darrengo dezela, ez horren, bueno, seguro ante ambiente darrak uzuko.
2: Hori da, atera du, sakea, hogeita badarren, Jonander Peñak, Ezkerru Mari txatxita, paritarekin lagun eginda, Zabaletak gaixe eraman, altu eramanaz, baita Jon Mari Eskornak ere, azezartakoa, seian bote, kasik errebotera nio, marraren kuadrotik ezkerrez bildu ordea, Zabaleta, Jonander Peña gatzera honek ere ezkerrez lauterrian bote, eskuinez orengo zazpiterri Zabaletak zer egingo Peñak ez du behar bezala eman baina Zabala gorengo segide eman eta Mari Eskurna gatzera Hortxe Jose Javier Zabaletak zer egingo Peña gatzera utzi Mari Eskurnak zartako bikaina orain Zabaletak ez zineraman 22garrena, 22 eta 16 amaitu da lehen da biziko partida.
3: Bueno, bai, amaitxu da, nipezot atzelari bixen arteko lehia izin dela batez be, eta bueno, jonen burten daue garaipenaz, eiz izan azkenengo erdixen batez be horra apurtu daue, Jose, ba, bueno, bizkatin komodo, Zabala ezin sartute, eta bueno, lanak pilatuko jozela petzen dut, orduan ba, bueno, hau eta bitan basiko eta gorri.
2: Igarren zatian berazen orgeoka hautsi eginda gorrien aldera, 22 eta 16, arratsalde gozileak eta 23 minutu, Orantxe lehen partidego lau protagonistak aldageletara eta lasterka betean demorari galdu gabe pilotalekura gerturatu direnak bi finalistak ditugu Urdinez Unai Amiano Ander Murua Gorriz bestela esan da Urdinez Irundarra arrasatearra elastiko gorriarekin zale talde bakoitzak bere kutun animatu du kantxaratu den unean ikusiko dugu partidak zer ematen duen kepa zaleak pixkanaka, lehen esan dugu eran pizten ari dira, entzun ze giro dugune mela bretan.
0: Final giro ala bretan.
2: Era bateko, pankartari ez dugu ikusi, hemen agian bakarremat ikusi dugu gainean, egon diteke, hemen errebota zira honetan, baina bintzate armaila nagusia noski ez da bestela hori gizaten, eta goikoetan ere, ba, kantxe golen koarroetan kokatu dauden armailoetan ez dugu bestera ikusi, baina festa giroak horrek ez dugu txik egin eta ba, noski horrek ere lagunduko du bete-beteko finala izan dadin arratsaldeko seiak eta hogeita lau minutu beraz ea, partida berandu baino lehen azten den gu berriz ekepa pixkanaka partida hori kontatzeko prestatuko gara.
7: Soinu fikzioa, Wow plataforman entzungai. Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.

0: baliatu dezagun, bi partiden arteko etenaldi hau, gero zazpietan gogoratu eskubalean ere izango gara, baina futbol kontu ez hitz egiteko, bai, gaur ligako azken jardunaldia kontatuko dugu, emozioz betereko azken jardunaldia, baina dexente urrunagoko kontuak jarraian, Hong Kongeko liga, aipatu behar dugu, amaitu da, tartean, Asier Larramendi, txapeldun izan da, eta azte barruan, Maitane Urbietak hitz egin du. Mutrikoko futbolari finarekin, Asier Larramendirekin.
1: Asier Larramendi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Hong Kongeko liga amaituta bakarrik, ez? Irabazita ere bai, zorionak.
2: Eskerrik asko.
1: Orain jatzen hartzeko momentua iritsi da edo nola zabiltza?
2: Bai, ja, atzen hartzeko momentua, bai, justo domega jolaztu genuen azkenengo partidua, oain egisa dagoen, hemen beste pare bat azte menikan gau diar galaz, baya, bueno, pare bat entrenamiento eta, bueno, geure arteko jolaz batzuk, baina, bueno, bai, ja izan, ja pixkat deskonetauta eta ja deskantzatzeko gogu egin.
1: Irailan atera zitzaizun Hong Kongera joateko aukera, eta bertan kitxe taldearekin aritu zara jokatzen, esan dugu, liga, irabazi duzue, 2008 irutiko karrespanago zegoen kitxe ligarik irabazi gabe, suiritxi eta berriro ere txapeldon.
2: Bai, bueno, hori zen, azkenean irailen etorri ginen ona, bueno, esperientzia berri bat azteko asmotan, hasialdian, eta bueno, izan gustore biliga, urte osoan ziar, bai irixan, bai ekipuan, azkenean, bueno, ambiente ona eta jende jatorrakin juntau geha, eta izan disfrutatzen ez, esperientziaz gaina hori zen, gauzak ondo jundia, ligi irabazi dugu, ba, bueno, azkenengo bi urtean egisa da, ba, kitxik ligaik ez tole irabazi, eta, bueno, ba, pozik ez, azkenean ligi irabazi erren, ba, bueno, atorren urtean, ba, Asiako, bueno, tipo, ba, Europa League antzeko hori jolastuko genduke, eta, bueno, pozik, azkenean beste esperientzia bat, eta bueno, ba, gustora.
1: Beste esperientzia bat, eta gainera protagonista izaten berdegunean ere, ez da, Asier?
2: Bai, gustora, ez? Ez da, eta azkenean, bueno, oendikan futbolakin disfrutatzeko gogoriakat, izan egunerokotasun horren barruan ere, ba, bueno, gustora juten nahi entrenatzea, taldekideekin oendikan, ba, bueno, kompetitzeko grin hori dakat barruan, eta bueno, esatik zutez, bai zela izan da, bai zela itxikan kanpo disfrutatzen gozien enean, ba, bueno, segitzeko asmota mintzat.
1: Eta segitzeko aukera hori ere eman dizu kitxe, gokerzpanago 2008 zazpira arte luzatu duzu kontratua, ez da beste denboraldi bat?
2: Bai, hori da, beste urte bete firma dudet, bueno, azkenean, bueno, gustora gozemen irixan, futbolian, disfrutatzen, baiek ere, ba, bueno, nire rendimenduekin ere, ba, gustora zen, eta, bueno, azkenean, ez da izan, ez da honbate problemaik ez, beste urte bete hemen segitzeko.
1: Nolako liga, aurkitu duzu, hasi beste esperientzia baten bila zindua zen, nola da, Hong Kongeko futbola?
2: Bueno, azkenean Espainiako ligakin ez da kabate zer ikusirik ez, eta ez da MLS egin ere, azkenean nik bi horrek, ba, bi liga horiek barrutikan bizi izan ditut, eta ba, bueno, askoz, zer esan duke, askoz, bueno, maia txikixo batian, du, ez, Hong Kong barruko liga bada, 10 ekipo, eta bueno, azkenean ez da kaulako reperkusik anerez, ez, ba, liga bate galdoan euki bezala, o MLS galdoan euki bezala, baina, bueno, ez da dizuen bezala, ez, azkenean beste maia baten barru hortan ere, ba, guztoran, ez, hemengo jende jatorra do ekipuan, oso humilak, eta bueno, ez da dizut, ez, beste maia baten futbolaz disfrutatzen.
1: Eta nola ospatzen diran, liga tituluak?
2: Ba, izan, jende eta fizio aldetikan, bueno, ez da kaburez, ba, bueno, jende asko batzian, ez? Gizera, ba, azte gure etortzen dianak, ba, bueno, horre oten diala, ba, partidu zuen ziar animatzen, baina, bueno, azkian, futbol masa, ego, afizio aldetikan bintzat, kopuru handirikan ez da urreatzen ez da isota, ez? Eta, bueno, ez da izota, azkenean, ba, bueno, ligira basteko, orduan ere bueno, horren beste jendeekin ere zu konpartitzen ez zure postasun hoiek, ez?
1: Kopan zuk egin ez duzuna, hemen Realak egin du Asier. Zuk kopaltza eta bost urtera berriro ere Reala txapeldun. Han Hongkongen pentsatzen dut finala jokatzen ari zen momentuan ordu txikiak izango zirela, ez da nola jarraitu zenuen Realaren eta Atletico Madrilen arteko final hori?
2: Bai, guretzat ordu eskaza, hemengo goizeko irutan aztezan finala. Baina, bueno, ez egin nuen final hori galdu, ez? Azkenean hemen ekipoko baten etxigan junta guinean, Martin Merkanaz ere hemen txedo, bai, da gu bisok errealdakin, eta bestia, azkenean eura Atletico Madrid kanteran ibilitzakoa esan, eta eura Atletico Madrid aldekua. Eta, bueno, politxa juntzan, ez? Azkenean, bueno, tentzio asko, bi aldiz aurretikan, egero empate, azkenean pixka prorrogan ere sufritzen, baina bueno, zorionez kopa hori bueno, Donostira eraman zegoen eta berriz azkenean bost urteta gero posgarri izan zen ez, berriz ikustia kopa hori Donostin da batez ere hori zen ez, jendiakin celebratzen da eta behekin disfrutau izan horrek, ez azkenean ondela bost urte ezin izan ginen, baina, oenguan gauzak azpaldo dira, eta, sorionez bezala dizut, ez azkenean posgarrixa jende dana eta afizioana hola disfrutatzen ikustiak.
1: Distantziatik ere, pena txiki hori geratzen da, edo inbidia puntu hori ikusita, jose desberdina izan zen zuge esan duzu, orain bost urte eta aurten bizitakoak zer ikusirik ez dute izan, hori nola bizi izan zen, noen hasi? Pena puntuarekin edo...
2: Ez penia, ez, azkian ni Real zale bezala ni asko posten nahi, ez, Realak bai, azte burutan partiu bat irabaztiekin, geixo, ez, azkian kopa bat berriz irabaztiekin, azkian zaiz, Realekua jaixo nintzen, eta Realekua hilko nahi, ez, ordan, pena puntuekin ez kontraixo, ez, azkian posi neu ere, inbiri puntu bat, pixkat bai, ez, azkian inbilizia batez ere hori zen, ez? Azkenean guk bere gara izan ezin izan ginulako jendiakin disfrutau, ez? Orduan, horren peniakin, bai ez, baina ez beste izekin.
1: Aurten Kopa Mikel Oiartzabalek jaso du, gero kopa hori Igor Zubeldiari eta Aritz Elustondori eskaini zien, hirurek jaso zuten behin oholtza gainean zeudela, eta Aritz Elustondoren aroa ere kitxo hasi Realean amaitu da. Jokalari oso garrantzitsua izan da, 300 gora partida Realean, zuk ere urte askoan partekatu duzu Beasaindarrarekin aldagela, tipo oso baliagarria.
2: Bai, dudagabe, ez, azkenean, nik uste, kanpotikan ikusten dezuen bezala, o jendiek ikusten duen bezala, azkenean, barruan egon gehanek, honikan eta geixo baloratzen degula, bere lana, ez, urte asko Realian, urte asko lehenengo ekipuan, gaztiantzako referentzia handi bat, beti laguntzeko prest, azkenean, bai momentu honetan, bai momentu txarretan, beti sumatzen doan horietako bada Aritz, eta bani guzti utzune handi xalako dola, Realeko aldagela horren barruan, ez, baina, esate izu, azkenean, nik uste, zorion egua izan behar da beha, bai gu ere, ez, beha horreotiarren, eta azkenean denpore da nontza pasatzen da, baina, ni beti atzea behiratzen, eta esan dizut ez, Aritzaren ni bezala oso gaztea izan Realian, eta atzea behirauta, zorioneko sentitxuko da dudagabe, ez, egin doan da nahitxikan.
1: Oso ondo, Xierri Jaramendi, plazar bat, beti bezala, zurekin elkarrizketa izateko aukera edukitzea, aprobetxatu, angeratzen zaizkizun egunak, eta gero gozatu, familia artean etxera bueltatzen zarenean. Mila esker, besarkada bat.
2: Os ondo, eskerrik asko zeuei.
0: Eta futbol aipatuta, emakumezkoen txapeldunen ligako finala jokoan, Irene Paredes tarteko, Tamari Segurola momentuz aulkian Oslon ari dira jokatzen, momentuz, 36. minutuan, Barcelona gutx, Lyongo, Olimpikek utx. Pasillo a la Briten, Jonander.
3: Ala da, orantxe, ti pilotarien aurkezpenak egiten ari dira, pasiotxo egin dute, iraune, txapa noiz botako zain gaude, baina esan bezala, orantxe aurkezpenak ari dira, Ander Muruaren izena entzun hor dugu, jendeak txalo, karrasi eta txistu ere bai, animatzeko noski, baina bai bai, hemen festa girorako, eta orain berriz ba Unai Amiano aurkezen ari dira, orain txe Amianoren izena ere, zaleak ez zuti jarrita batzuk, besteak eserita, baina Txalo Zaparra da emanaz, beraz guztia prestemen beserieko buruzburuko hori abiatzeko, ea zer erabakitzen duen Leon Castilloak, orain txe txapa gora, gorri, horrek esan nahi du sakea Ander Muro gaterako duela, Ander Muro izango dela partida abiatzeako arduran. Beno, matxaldeko 6:26, bigarren pilota hautatu du Ander Muroak, orantxe botileroen azken aholkua jaso, Aitor Bergara du aholkulari gisa Arrasatearrak, aldiz Mikel Anaiarekin, Mikel Amianorekin etorri da Unai Amiano irunda. Bueno, partida nola azten den garrantzitsu izango da, Doni?
4: Bai, takaka jutun da, mano-mano gure, baina saki oso importanti da irugarren pilotazue hori ja azteko dominatzen.
3: Atera du, gaizto atera ere Ander Muroak esakea, Amianok eraman berri zeren buruaren txanda, orain tantua edo jokoa luzatzera Amianok, atzera, sigarren kodorotertik ekarri Ander Muroak, pilotoa zartako, orain sotamano zepipar eta Muroak, zabaldu pilota hori, zabalatik ordea ondo bildu Amianok, baita ezkerrez Arrasatearrak ere, leia bizi hasi da estreineko tanto honetan, orain gantxua zabalera eraman Muroak, Amianok zer egingo denbora badu, orain ezkerpa eta eritxatxita, bosgarren kodorotertik ordea ondo bildu ezkerrez Muroak, Amianoren txanda, orain atzatik aurrera etorreta irugarren kodorotik eraman gorrez jantzitako pilotariak, berriz ere Amian hori segi demanaz Murua, atzera irundarrak, zutamanoz hortxe utzia Muroak, baina bueltan ondo aprobetsatu du pilota hori, lehen da biziko tanto egiteko, urdin estrenako tanto hori, bate eta utxa Amian horren alde.
4: Bueno, tanto gogorra, bizepe pixkat, nahiko, este izan, zan nervioso edo, ze bueno, dejada bi bota bez bakotxa, tonto zabarrak, eta bueno, lauen barrun, lau terdi barruen dabiz, ez? Eta bizkor, temporarik emon barik batei bestiara, eta bueno, nik hau joko epesto, eta berei muruari behual komeni jakola, nik uste da miren noak egin luzetu biko dela tantue, baina, bueno, tantue eta pelota zuet, eta bueno, a ber, lehenengo tantue, partidu izartzeko eta nehar bizuek entzeko edarra.
3: Ba, ea, alako xea den, horretarako baliagarria den, horrek noskibia partida bikain bat ikustera eramango gaitu belako. Bat eta utxa horrenatu da beraz, Unai Amiano, orantxe partida ziren edo irun minutu tardi bete direnean, bat eta utxe aurreratu da. Esan bezala, irundar gaztea, 21 urte, 25 ditu Ander Muroak, beraz, bi pilotari gazte, gaurkoan elkar nauka, ez ordea, azken bola honetan, makatzen bar dabiltzenak, zepe seri honetan, txapelketa, etorri txapelketa joan biak ere, hortxe, goiko muturrean ikusten ditugu. Horein bezartako atzera, Unai Amiano, gondo bindu Ander Muroak, berriz ere Amiano gatzera orain eskuinez Muroak, Amiano beste behin jokatzeko asmo horretan, baina azkar berrez kuratzen arrasatearra gona orain Amiano hori bana marka gaiuan ondoni.
4: Bueno, nipe ez dut Amiano esan dako moduen peloti ilusiti mirala, ez? Eta bueno, tanto ondan ikusi da piskate beso bizkorro duke, eta bueno, hor bestot pelota klase honekin amilingo zela, hor oso azpien hartu da goiko zabaire joako, eta bueno, ikusten da mundu da zelo gorran, ez, sotamano, bolea, ano hemen, beste pelotazo bat jotera obligatetzu, eta tantu ere alde.
3: Alde zeon mundez, pilota geramaten abila da bai, arrasateko pilotaria, eta horri eskerroa tanto hartu da, badoa, bere bigarren sari ateratzera, tanto egin nosteko lehen dugizikoa, atela du Amiano Geraman, orain ezkerrez pilotari zabaldu Arrasatearra, gondo bildu orde irundarra, laugarren kuadrotik Airez, botez, eraman orde Amiano, irugarren kuadrotik berriz ere, Ander Murua, laugarrenetik segide eman Amiano, orain atzeragotik Ander Muroaren txanda, zer egingo, ba ezkerparetari lagun egin da, Amiano, goiko txapara, bigarren agorri, Ander Murua, bi, nahi Amiano bat.
4: Ikusten da, dana dutxe gizien ezela, ez? Berak Amian honak, eta bueno, bera Muroak, nik uste hor komoda duela, hor ikusten da, bi iru bider, oin beha, ahi ba, jo beste bat, ez? Zela ditzen, tantontan, eta, bueno, jo dago da, beharra, motze, baina beste behin gora. Eta, bueno, bai, saltxe hartzen Muroa komoda.
3: bi eta bat aurreratuta estreinego aldiz aurretik dugu elastiko horriz Ander Murua eta bagoza gorrela beste saque bat aterako du ea irua erregiteko gaiden ala berriz ere oreka ezartzeko modu egiten duen Unai Amiano katea du ezker paretari lotua posteretik bote eta zazpirik eraman Amiano Ander Murua gortxe atzera ezin gozatu gara izotamanoz sartu arazateara beste pilotaka bat jo ondo Andonike nabarmendu diguneran Berriz Murua iruterdian bote, seigarren kuadrotik eman dio indarrez ezin azpiatien geretu zaion pilota hori Erantzun Murua gamien honetzate bigarren tantoa bina marka galdua
4: Bueno, ba, beste behin ez Murua bizkatz bokatzen tanteetara ez hanketara, botera, jotera baina bueno, Amiano txispaskoa ez guztena ez hombre, alboti jodau hoi Murua bizkatik egoko da, aurrera junda prezibitote, baina bueno hostia, partido da regusten dut, bile pejoratzeko eta goguaz.
3: Asmatze ez ezik, ez utxe egite ere, edo alik eta gutxien utxe egite ere garrantzik izaten da finaleko.
4: Bai, bat ez buruz burukun, ba, bueno, takak inkuten dan partio bat izaten da, eta hemen ikusten da, ba, bai, Amiano igual momentuz bitik bi bera behar dauz, eta Muruak be, geizki junte aurrera, edo, bueno, bintzate txarto lehi dute, nola jun. Orduan bat pixek, lau tantuak utxek izan dira, eta, bueno, bizkate apurtzen azten da nien izango ditantu gehitzen azten izan dira momentu.
3: Hortxe ba, bineako berdinketa hori lortuta, Unai Amiano sake ateratzera du bezala ezker besoa erabilita atera du, airez moztu hor Ander Muruak botera, Unai Amiano berri sotamanoz Murua, orain dipareta zabaldu du pixka pilota hori txapa gainene ondo moztu Ander Muruak, Amiano gazki eskutik eraman eta orain zartakoa Ander Muruaren izan da ez zineraman atzeraka Unai Amiano iru eta bi eta morruz ostatu du Ander Murua
4: bai, ontsa sartu atzera jodabe lehenko pelotazo desente izan da eta bueno, ikustu ez un modu enda tanto ez esplosibidok, ez karte gutxi pelotazo batetik bestera peloti be, bizkorza marra da oingun utze izan da baina alanda be ritmo asko azdabiz eta bueno, haberla mantentzeko kapasa dien ze ritmo ontan partide luze jungo da
5: emaitza Jolander
3: Ander Muruak iru Unai Amianok di
5: Oazen lehen hartu emana gazkarekin egitera oraindik 16 minutu falta dira ba, partida azdadin Andoni Urbiztondo, arratsaldeon berriz ere
6: arratsaldeon Jonas
5: eta pentsatzen dut alde horretatik ba, oraindik lasai gazka, ezta?
6: 14 minutu eta 50 segundo partida azteko jendea kanpoan kepa, ba, eguzki goxotan hemen egotea bentzat Donostialdean egotea badagoelako ba, berisa txikia badago eta ez dago atzoko saldarik, baina bueno, nik uste dut bete ez duk esango, baina jende kopuru politia ikusten zen eta pixkanakan jendea sartuko dela bueno, ez oso egina dauka edo oso bidiratu dauka finalerako txartel hori baina hemen ba, Javi Otermen egin eta beste tekniko batzuekin hitz egin da ez dute inolako konfiantzarik nahi kepa, ze han 28 eta 32 irazita ere, bueno, ba, lau gol dira eta badakite ba, partida pixkatu kertuz gero ba, komeriak etorre detezkela orduritasuna, bueno, esango genuke oso bideratuta daukala eta erdi egina daukala, baina konfirmatu egin behar dena gaurko partida honetan, eta lau goleko errentu horrek ematen diola lasaitasuna, ba, gauzak gaizki azte badira, edo tarteren batean gaizki joaten bali badira, ba, koltsoi hori erabiltzeko, baina, noski, ba, esan digutena ez teknikariak eta beste, ba, euren asmoa da partida hasieratik hautsi, eta erabakita utzi, horrela, ba, porrin hori aukerarik ez emateko. Bada espadar, ez dakita ausartegia ezotetan kepa, ba, finaleko egutegi ere eman digu, Javi Otermin pertsardura dunak, datorren asteazkena zazpik eta laurdenetan izango litzateke lehenengo partia, Malaga eta Rokasaren arteko garailea, bihar jokatuko da kanporak eta hori, bigarrena, urrengo igandean jokatuko litzateke, ba, kanporak eta horretako garailearen etxean, arratseko zortziak laurden gutxidan, kepa, eta irugarren bat beharko baliz, ba, ekainaren iruan, hemen Donostian, ba, berriz ere, arratsaldeko zazpeteretan, asteazken horretan, hirugarrena. Bueno, lehenengo, hau ez, kontatuko dugu, zer gertatzen den,
5: hor garrantzitsua da, garrantzitsua da, Andoni, behin hori esaten azita, lehenengoa, eta hirugarrena beharko balitz,
6: bai,
5: etxean
6: ditu, hori da, bai, eta pentsatzen dut, ba, etxean, oso sendo aritu izan dela bera liga guztia, naiz eta ohikoak baino partida galdu gehiago izan dituen Kepa, orten lau etxean galdutakoak okeres baldimanago, desente izan dira, ez du iraganeko regulartasun edo seriotasun edo sendotasun hori erakutsi etxean, baina beno, esan dakoa, irugarren hori etxean zure etxean zalen jokatzeak, nik uste dute talde guztiek sinatuko luketela hasiera honetan, eta irugarren hori etxean, beharko balitz, batetaki garepenak behar dutelako Kepa, golen abantailatik kanpo, ez, final bertan irabazi behar dira bi partida, eta ikusiko dugu zerretatzen de baina gorkoa, Kepa, senderi, da pixko bat Donostiarren bildurra jokalari Ungariarra, aparta albokoa, amalau gul, sartu izute joanekoan beretaderen ogeita aztoltzitik alegia, erdiak, eta asko penaltitik, eta hor, bi atezainek badukate, ez, pixko bat mendeku gozea senderik egindako partidu bikain horri erantzuteko, eta ikusiko dugu, jendea pixkanak asartzen, 11 minutu eta 52 segundo partidu hori hasteko, Kepa, egina edo bideratua dauka, gaur konfirmazioa behar, beriz ere, finala jokatu, liga bat irazten saiatu, eta Imanol Alvarez entrenatzaileari alik eta agurrik beroen ematen saiatzeko, Kepa.
5: Zuzenean kontatuko dugu, arratsaldeko 7etatik aurrera, atxeen aldira iristear dagoena, Europako txapeldunen ligako, finala da, Barcelona eta Lyongo Olympic, utxean momentuz, luzapenean, 2 minutu, luzapen horretan, iruko luzapen emandu epaileak, beraz, momentuz golik gabe dago partida hori. Eta gustora ez dagoena, Amiano da, Jolander?
3: Amiano, mandio, baita muruak ere, Zabaldu pilota hori baina ailegatu da, Irundarra. Irundarrak ez segide eman, Amianok egin duenari, erantzun emanaz, azpi-azpitik, Ander Murua, Amiano orain, Murua Zabaldu pilota, gora luze, segi, berez ere Ander Muruak, bigarren kodron bote eman da, zartakoa, Amiano, gondo bildu ordean Muruaren aldetik, berez ere Amiano, Murua zer egingo, horrezker faltari txatxita, llegatu da, Amiano, baita Murua ere segidan, Areta lagun eginda. Atzera pilota orain alderik alde mugitu, baina ezin segi deman ez bentsate pilota galtzeko moduen eta orain txokoan utzitako ari ezin ailegatu. Amian oren bosgarren aurdin bost eta lau, Andoni.
4: Bueno, oin arte pasodan pizkat antzera, ez? Buruak beste umoten zer jokatzera atorri denik, emoten dau deula beste bat jotera, zain? Eta Amiano bera igual pixkate prezipiteute, ez, ikusten da hori, eta danak apurtu da hori, eta hola, jokakoz iru gora, eta azkenen gotatutan be, errevoluzin haute mogun doie, asko kantxe dut, asko kantzetan gainera, hoizi da txarrena, aziko, pixkate ozitik hau biko da, ze partidu luzi doie, Muruak ez da galako regalauko.
3: Eta Muruak atxeden tarte bat eskatu du, lehen atxenaren aldia eskatu du Kepa, bost da laukoarekin, pixkate, bai, Amianoren tanto segida hori vamos du nahiko balu bezala, beraz horren bi pilotariak aurkitzan esegita, beren aholkulariek esaten duten erantzuten, gora dezagun Aitor Bergaran dagoela, Muroren laguntzaile Mikel Anaiarekin dago Amiano.
7: Bota izango, guain hasieran, dio ez, dio norbaitek bota ingo.
5: Pelotaren inguruan hortxe pibotilleroak 10 minutu arratsaldeko 7etarako.
8: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: 9 minutu, arratsaldeko 7etarako, aipatu dugun moduan, ordu horretan hasiko da, bera-beraren partida, atxenaldiri iritsi da, Barça eta Lyongo Olimpiken arteko neurketa, golik gabe, utxian daukago markagailua, eta etenaldian, atxen hartzen, pelotariak labriten, Jolander.
3: Kantxara bueltatu gira ordea, eta horrek esan nahi du, berandu baino lehen, berrabiara ziko dula joko Unai Damiano gazken tantoren egileak. Bost eta lau horretik Irundarra, partida hasi dela orantxe, ordu lordenera bidean, Eta marka gailua tanto baten aldea, zatera du Amianok, muruak botearekin lagun egin da erantzun, atzera orain Irundarrak, hor aire zegarri, segi Amianok, igoaren kuadroan erantzun ordea, Ander muruak, baita Amianok ere, orain ormabikoa, sotamanuz segi da eman, Amianok, txapara Ander muruak egin era eroritako pilota hori, sei eta laurdin.
4: Bueno, argi ikusten da zein dominatzen da ben, ez? Tanto danak urdinek dominatzen dauz, baina gero izi da, muruak bat gehiago ematera obligatazunez, da hortik etortzen da, oin arte bintzet hortik junda Amianok utzek. Oin kasu honetan, azken edo bitantotan moduen, ba beri esuzen indau, gehiago altzeo barik, gehiago arrezio barik, peloti bizi ibili eta hor mihin jotzen, muruak ezin daun aztau eta kostau zirako, orduan ba, bueno. Nik uste, muruak bizka zein deula, gasolina bajatzen jakonien, Amian hori hor sartzeko bere joku bizi hortan, ez? Kostaukoako, ze momentu bezo bizi bategaz urten dau eta fizikoki aguantetan badau, momentuz ondo bideratzen dabil beria.
3: Sei eta lau bai ondo bideratze horretan, epitantoren alde txoa lortuta, dabilerako Amiano, atera du. Hortxe, zuzten harrapatu nahi Anderre murua, baina ondo erantzun arrasatearrak atzera berriz ere besoa bizi lehene Andoni Gondo esan duen modua zartako derrak emateko. Beste bat, hortxe Amiano gora ezkerpetari txatxita, eraman ordea Ander murua gora atzera beste behin. Zartako bikaina ezin bildu airese Ander muruak zazpi eta lau.
4: Bueno, bai hasta bizkazu zendu, ala moten dago, berie jakin dezer dauken, berie hori dala, luzetu, eman, edo argi dugu nien bota, ze badaki bestelan atzin deukela belar, ze putze itxen murua, eta bueno, ikusten da, bete itxen dala Amiano, ze bueno, oso esplosibio da, ez, golpeu olako dauke, baina bueno, ba, bizkazu zen eruten badau, hortik erunbiko partidu da.
3: Ekaso, partia puskatzi izango da bere asmo alde hortetik?
4: Bai, azkein ipesto luzetzi txakola komeni, bat ez bere... Bakolea ikusitxe, bizkorra esplosibue, eta bueno, murua diesela gobe da. Eta lehen esan dagoen murua da zain pixka, eta berra Amiano utzek mundi datozen.
3: Hortxe ba, unai Amiano sakera. Eta du luze, horre muruak pilotori bildu, baina berriz ere beste zartako bat ikaragarri oraingo ere. Amiano nena, oraingoan bai oraingoan ondo ekarria muruak eta beste baten bila Amiano, baina... Zartako indartxueri gora joan zaio, eta ondorioz tantoak gorri, bost garena muruaren zat, bost eta zazpi, Andoni zer ikusi dugu.
4: Hemen, enbiar, ez da, nik aportu nahi, ez da, nola arte, nire bota peloti, markin arte, edo hemen dik, baina...
3: Bai, Dizka badu, markin arte.
4: Bai, badagile moten, zartako latzak, baina ez, pestote, lehen esan deko mon, bizka, revoluzionago ikei egin moduen, ez, anaiek ez da, papelar ondoko bat emoti, bau, komeni, edo, korrek egin da izela, huelta, zizen plaziei da, huelta da izela. Baina ez ikusten da bere esku daukela, ez? Bera dominatzen dau, bera joten dau, bera gute ditzen dau. Da, murdua momentuz, ba, egon, ez da gutxi, zartaka beharra del joten. Baina, murdua momentuz, ba, bestien mente pixka.
3: Ba, bosgarren tantoregin, sake abentzate, bere eskuratu du murduak eta ikusi dugu, ba, aurrengo tantonetan are gehiago murrizteko modu egiten duen. Atera du, Amiano gordea, segide eman. Gainera pilotori, arazori gabe Ander muruak. Ezkerrez, Amiano, galtuera manaz pilotari, sotamanoz ondo bildu. Arrasatearra, iduterdian bote eta beste zartako bat, oraingoan balekoa, Amianorena baita. Muruaren erantzuna ere, beste behin ezkerrez, ezka indartxua, erreboteraino, errebotetik ebueltan ez zinekarri. Ander muruak, zortzigaren aurdin, zortzi eta bost, zartakoa bata bestearen atzetik, none.
4: Bai, da behar dara jotzen da nien, ba, peloti behitxu norarte doien. Esti, ba, zeko saltzen da, moti honek, ez da oso ondixe zabala, baina bezu oso bizitze duke, ez da, uno, esku kontuako esen nien, ba, olako zartak emototzez, oin behar sortzi txerri, ipini dago botetan, eta, ba, bueno, lehen esan dago, bini bezot, opini hau errez itzen da bela, eta zuzen joten da benien, ba, bestik, aukerari barik lagaten da bela, eta, bueno, kasu honetan, ba, ikusi da, ez, elako zartadik motzen, eta, bueno, ba, beste gana dantzan.
3: Eta hori da, zartako horiei edo horien ondorioz aurrera atzera ibili beharrean da Ander murua eta noski horrek asko zailtzen du elastiko korriarekin ari den arrasatearraren lana. Beste tanto bat egin da, sakea berreskuratu da Unai Amiano, badoa ba, zortzi ditu eginak eta bederatzi garrenaren bila. Lauterdian bote, tera du ezkerrumarekin lagun egin da, ezin eraman da geratu da Ander muruak eiztoa sakea. Ezina, eramatearako garaian, bederatzi eta bost.
4: Bueno, hori ikusten da, batez be, zelan lehen izan dakoen golpean askoko pelotarixek sake dezente bategaz urrengo pelotazuia ba, bastante amama esaten da mogen etorte jako eta nik uste horti jumide bela berak golpe hori eukite irugarrengo pelotazue hor iru terdi lehon arrapaten badau berriro mongotze beste sake bat eta holanda beste bat eta beste bat orduan bueno hori bilatu behar dau eta momentuz ba, ba ber esan dakoen nik uste muruan bost tantuek bere utzik dizela orduan ba bueno hori pixkate neurtzen jakiten badau ba, ba asko inde daukela.
0: Emaitza, Jonander?
3: Amianok, 9 murua bost.
0: Hemen, Euskadi Irratian gauzak beste modu batera egiten ditugu, Atlantida Travelen bezala, Donostiara iritsi den agentzia bat, bidaiari bere benetako esentzia itzultzeko eta proposamen desberdin bat eskaintzeko, xetasun guztiak zaintzen dituzten esperientzia esklusibo eta profesionalak. Zure bidaia bakarra dela ulertzen dutelako, ezagutu Atlantida Travel bidaiatzeko luxua zure modura. 2:07, 2:07, beraberaren partide azteko, Gaska girotu altzaigo, Andoni?
6: Bai, aurkezpenak itean ere denean beraberako jokolarena, kasetaria jartzen garen armaila azpiak epa, sangunek erabat beteta edo betezer gertu dagoela, eta bestaldean dauden ba, sei gaztazati horien artean, ba, iru bete xamarrak, eta bueno, ertzeko biak, bueno, porriñokoak daude ba, arlo batean, ba, goi bat lagun, eta bueno, horiek utxu xamarrak, baina sango genuke zer, ba, seireun, zortzireun, persona pasa eta milako langa gaindituko delako esperantzan, hor geratuko dira ba, bi zatitxo gaztatxas gazta zatitxo horiek, baina nahiko sarrera txukuna, finalerdiko ba, itzuliko ikusteko, espero ezagun kepa, ez izatea, bera-beraren demoraldiko azkena inolaz ere.
0: Ez genuke nahi, 2 albistetarako labriteragoaz.
3: Labriten gaude eta labriten ikusen ari garena da, zulo handitzen ari dela, Unai Amiano, 11:05.
4: Bai, hombre, saque bi onak azkenengoek eta bueno, momentuz ez da ikusten apurtzeko aukerarik, lehen esan dako moben, Amianon menpe deula, bestot, egin eta galdu. Orduen, ba, muruak egotiaz, be, momentuz nahiko duke. Da, hola, nazmatzen badu saketik, ba, asunto eskaza.
3: Tanto bakarera du, lehen eten aldi Luzea Amianok eta horren bilatera du sakea muruak eraman ordea, zer egingo orain gantxo horrekin zabaldu pilota, baina muruak ekarri berriz orain atzera Amianok irundarraketan zandarabil arrasatearra bian bote Amianok zer egingo orain txokoan elegante utzi 12:05 zazpi tantoren aldeaz bi pilotari egaldagaletara.
4: A torero de moduen, zelan, la da ben, oinguen, ba, bueno, apurtu otzez eskema gana, que atzera jotajo, nozin behin nik uste hor, bueno, anaiek zilatik izan otzela, nozin behin beharriziatzeko, eta, bueno, ez da aukera txarra izan, da zertu da, nik uste, bueno, zer pentsak un muruak auko da dela, deskantzu honetan.
3: Amabi eta postekoarekin kepa, Amiano lehenetan aldi luzera nabarmen aurretik muruak lan gehiago inberko dira bastekotan.
0: Osondo, Irutxirlo Gipuzkoako bola joko txapelketan, Bergarako bolatokian ospatu da gaur jardunaldiak, Arikoitz Rodriguezek azola berrikoak, Zazpitxirlorekin garaipena, Mikel Almorza Bergarakoa 6 bigarren, eta Anartz Esteban, bere Bergarakoa,

0: Atzean hasi dira eta pues lau detenido eraman gaituzte.
1: Azkai geratu direnek eskatzen zaienean epailaren aurrean agertu beharko dute, hala eman du jakitera segurtasun sailak ohar bidez idatzi horretan, Mingen Zupiria segurtasun sailburuaren hitzak ere jaso dituzte, Loiuko aireportuan sortu den egoera sentitzen duela eta alik eta lasterren gertatutakoa eta izan daitezken erantzunkizunak argitzen saiatuko direla adierazi du Zupiriak. Sailburuaren nahia asteartean legebiltzarrean agerraldi egitea dela dio Oarrorek eta idatzian gertatutakoa deitoratu eta erantzun bat emateko konpromisoa hartu du segurtasun sailak. Erreakzio natalean hain zuzen ere EH Bilduk eta Sumarrek Mingen Zupiriaren agerraldia eskatuko dutela, hori adierazi dute legebiltzarrean adierazpen eta agerraldi hori egitea eskatuko diote sailburuari. Bi alderdi horieken gogora ekarri dute eta salatu dute ertzaintzak izandako jarrera. Lab sindikatuak kaleratutako oharrean bestalde dio irmo salatzen duela eta ertzaintzak izandako jokabide bortitza eta Eusko Jaurlaritzari azalpenak emateko eta erantzunkizunak hartzeko eskatu dio lab sindikatuak. Ertzaintzaren esan eta SIPE sindikatueken bestelde babestu egin dute ertzaintzak izandako jarrera, profesionaltasunez aritu direla nabarmendu dute eta talde jakin batzuek nahita jentekin aurrez aurrekoa sustatu dutela generatu dute bi sindikatu horiek. Iruñean arratsaldeko 6:30etan abiatu da Global Sumo Euskal Herriak antolatutako manifestazioa, gaurko gertakarien aurretik deituta zegoen eta atxilotutakoei babesa adierazteko hitzordu bihurtu da. Bestelakoetan, errepidetan ez dagoela aparteko arazorik esan digute segurtasun sailean eta Euskal Meten iragarpenaren arabera bihar eguzkia eta temperatura altuak izango ditugu, hegoekialdeko haizeak eraginda Kantauri isurialdean eta leku gehienetan 30 gradutik gorako temperaturak izango ditugu. Goialdetik besterik ez, arratsaldeko 8:30etan izango duzu horrengo albiste mankizuna, informazioa une oro interneten orain.eus atarian.
2: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
4: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
5: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
7: Gaueko maikak bitartean, zuekin Italiako giroko etapa kontatu dugu, San Mames ere egon gara errugbiko finalean, gero futbol jardunaldiko 4 partida aldi berean 9:00etatik aurrera kontatu behar ditugu, eta une honetan Gaskan eta Labriten, Labriten eta Gaskan gaude. Jakin dezagun ea ziote den partida hori Donostian, bera-bera, finalerako urratxe eman nahi du, Andon Urbiztondo.
8: Asi, dake ba, lehenengo 2 minutua joantzaizkigu, eta esango dugu, ba, tentsio desenterekin, orain, bera-berak lehenengo gola sartu badu ere, Mikala Rodriguezen eskutik, ba, tentsio handi zemarrenak izan du, lehenengo 4 erasoak antzuak izan direlako, ez dutelako asmatu, eta gainera, lehenengo bilokaldietan, baloiak zero bat zuen, ze Carmen Arroyo galdu dindu, urrengo erasoan Porreñoko jokalerik ere bai, eta, bueno, ba, zulatua zegoen, edo baloi hori airerik gabe, eta aldatu behar izan dute, bueno, kontua da, 2 minutu erdi joan zaizkigula, nagaritzen da, jokoan ezter dagoen kepa, ze defentsak oso oso itxiak, uofa, orain aurreneko gola sartu du Porreño, Galizia, Camposen bitartez 9 metrotik sekulako jaurtik eta egin da, eta nabaritzen da, naiz eta 4 goleko aldea izan, hemen gauza guztiak dena erabaki gabe dagoela, barrunantza del Balbarez, falta dela zidute, naiz eta baloiak ate barroan bukatu, 3. minutu betetze, bera-berak bat, Porreño bat.
7: Eta Labriten zertan daukagu B-serieko finala, Jolander?
9: Lehengo lepotik burua, bi pilotari kantxare itzuli direnetik bitanto jokatu dire, eta biak urdin, 14 eta 15 aurretik Amiano esan dugu, aurrera atzera erabili duela Ander burua, aurrera atzera ibili duela, eta baita azken bitanto gotan ekan dene.
10: Ba, Bai, gero, ba, bueno, muruak lan txarrak, ez? 5:30, 6:30, 7:30

0: Hortik ez da milar horik, onbe, ale hindu da, ba, hinda dut dejada bat, ba, piskat ez esperaute, piskat ba, hoxe, nahazteko itxura tal, baina bestie berie momentu zuzen eitzen, eta ez da aukerari barik, partidu guztun da murua, ba, aukera gutxi dugu zela, eta gutxi baina gutxiago momentu ontan.
1: Amalau eta bost, markara joak izlatzen digunak eta horrek esan edo, amian oso nausi izaten ari dela, beserieko finale honetan, eta... Ba beste sake bat ateratzeko prestatzen ari da aldiz Ander Muruari etxita ez dugu esango kirolari ez delako bere alakoan etxitzen baina berak ere badaki gaur lantegi zaila duela partida hau irabazi nahi badu behintzat hortxe laugarren pilota hautatuta ba guztiak ere pronto sake bati segide emateko hortxe badua ba Unai Amiano irundarra horrega txikian hasi Lauterdian bote ezkerrez, saken darxua bereran, azpi-azpian geratu Ander Muruari amagoz garna.
0: Eta beste sake bat, beste pelotazo batekin beste tanto bat, eta deskantzurako beste arnaz pizkat. Eta bueno, Muruan aukerak, ba gero eta gitxia, azkenin lehen esan dako moen, hasierati partiko gor bat mehi ban, fizikoki Amiano esposibo denez, pizkate ahultze juteko. Baina ezin da, batak bere papela oso ondo iten, eta Muro, ba, ez txarto, baina ezin da, ezin bere papelik egin. Orduan, ba, bueno, aukerarik ez daukuzu nien, ba, horreti izan du, ba, papel eskaza daukuzela ez daukula, aukerarik bere jokue apenas eitzeko.
1: Txapela lortzeko, zazpitanto beharritu Amiano, gamaz zazpiren faltan edo, gamaz zazpiren beharrean elitzateke Ander Murua. Atera du, Amiano, Ander Muruak eraman, atzera berriz ere, irundarrak ondo bildu. Oraingoan arrasatearrak beste zartako batean Amianoren partetik orain Sotamanos bi pareta baina kanpora kontrakantzatik kanpora joan zaio 16 eta 5.
0: Bai, hoy ikusi da zean gaizki funda behien jauzikako baina ba pizkate horrek tantu horrek bi paret eskasati ez batez espera sinen, ez da normala, normala ikusten dut berak bere papela nahi du behin. Baina besti iztotzela daten, honbe aurrera junda gaizki zamar da, bipa eta, bueno, gaizki jodau eta kanpora. Baina, bueno, ba, esan dako moen, Amiano zuzen, murua ezin, baina horraz ez duen egizan txarto jogatzen duenik. Ningu izot, dietamente iztotzela lagaten jokatzen, orduan ba ezilek, ezin.
1: Amase eta bost, bigarren tenaldi luzerako pitantoren faltan, orain ezusten harrapatu nahi zuen Amianoke murua. Eta murua guzti zuen pilota horrek pasa ingo zuela, baina baleko izan da eta 17 ere bat pilatu du ba, irundarrak.
0: Bai, ni besto pasaute dola, bera mutile da, Ez da, erreza, bueno, final baten txukun samarra zita, poz da 17. Bueno, ni uste horre zian jarri zeuna, lan edarrak izteukela, baina onbe besto, desespera zinean isla da izan dara hau.
1: 17 eta poz, tamian osakera, atera du muruak eraman... Behartuta baina eramandu orain Amiano geondo, txapalainan utzia emezortziaren ere bai, emezortzi eta bost, bigarren etenaldi luzera partida, jokoan ordu erdia gainditu berria, nagusitasun osoz Unai Amiano ikusten dugu emezortzi eta bost, egorekin kepa, pilotari galagletara doaz.
2: Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
3: Aukera aparta Lyongo Olimpikek, baina jokoskampo adirazi du epaileak, Europako txapeldunen ligako finala jokatzen ari dira Barcelona eta Lyongo Olimpik, Irene Paredes ari da jokatzen, 11koan atera da, Damaris Egurrola momentuz aulkian dago golik ez Barcelonak utx, Lyongo Olimpikek utx. Bera-beraren partida zuzenean, orain gutxi hasita, Andoni?
4: Komeriak, kepa, komeriak, bi eta lau da horretikan porriño, eta gainera horrengo bi minutuak, minutu tredi dagoeneko, ba, jokalari bat gehiago horrekin egingo du, Mikael Rodríguez egotzi dutako epaileek, bi eta bosteko lortzeko aukera bikaina horai, Mikael Wigginsen, geldik eta bikaina, komeriak eta orduritasuna, donostiarren aldetikan, esan bezala, ba, egintutuzten zortzi eraso geretatekan sei antzuk izan dirilako, azkeneko Carmen Arroyo horren sekulako zartako amar metrotikan zutoinera joan dena, baina bi eta lau eta orain defensa presionante edo buruz burukoa egiten porriñoko jokalariak Aiz eta bate utxarekin jokatzen ari den bera-bera, legia, kantxako sei jokalariekin. Ez da ondo hasi eta porriño erakusten Kepa, mila egin dezakela, Xula Gabilan, barrua, gol hauek bikoitza bali dute, ba, jokalari bat gutxiago duzunean kantxan gol hori lortzea. Ba, mingarri ezaten dela korkaren zat, iru eta lau, erasoan orain porriño baloia galtzear, falta, ala ere, Galiziako taderen orka, Kepa, bederatzi garren minutu abetetzear, bera-berak iru, porriño lau.
3: Iru eta lau, gogoratu, aldea daukala, lau goleko aldea ekarri zuela lehen partidatik, eta horixe daukala, gaur finalerako urratsa emateko iru eta lau, bategatik galtzen, baina lauko aldea ekarri zuenez, ba, oraindik ere aurretik, ea, bueno, ba, bere onera etortzen diren bera-berakoak, edo ekartzen duten partida ba, aurretik jartzera. Aurretik jartzeko, ikiaragarri falta duena murua da, oso maldan gora joan zaio, erabat apurtuta dago finala eta bere ere pixka finaletik kanpo ere bai, Jonander.
1: Bai, eta pixka de normala da, ze kirolaria gizakia eta nahi ez da ere, ba horiek alaxi izaten dira eta lehen ikusi dugu pasako jokaldi ordan esate baterako, ba gian partidaren joanak edo markagailuaren islak eragina izan duela muruaren gane bera. Amiano, sake ateratzea, gogoratu, emestortz eta magosta horretik dela irundarra, sake atera du, sake indartxua beste behin, pasarako utzi du, oraingoan, bai, oraingoan, falta Amiano, que saketik, aspaldiko partez, tanto bat, muruaren sakura.
0: Bueno, oin ba, nire pelota hartu, pelota nik uste daunik eta bizina, da, bizkatu ba, hause, nastau joku, bizizena, eta kuadrago edo triangula hau da, hartu, eta arezaz behia, tanto bat duk itxin da bez, bueno, beharko dauz, eta esan dako moen saketik aberaz mazen da ben.
1: Hortxe ba, zeigarren egin da, sakearen bila atera du, baita unai amian ogele restoan bizi, Ander Muruak esotaman oso horretzi, baina atzera segide eman, eta oraingoan ezin godu ba, Muruak bigarren alotu, emeretzi garen aurdin, emeretzi eta zei.
0: Bueno, ba, nik uste pelota bizi, eta Muruak ba beste behin, ez da ba zertau, eta atzetik aurrera gerri esartu bezue bizkor eta buruz bain.
1: Ba, emeretzi eta seiko horrekin irutantoren faltan geratuko da ba irabazteko Unai Amiano, orain Anaiarekin hitz batzuk frutatzen ari da, segitzeko gisa berera, hori xe, zandio, eta
3: pelota berarekin.
1: Eta pelota berarekin, ez alferri, ba, gauza gondo doazkiolako Amiano hori. Hortxe, pilot hartu, emeretzi garmere egina du, hogeita birako bidean eurratxe senduak eginda, eta du, Muruak eskuina jarri, baina eraman, Muruak Amiano ezkerrez gora, baina segi balekoa zen eta zartako orain Muruaren aldetik, goleaz bildu Amiano zer egingo, tanto amaitu nahi eta baita amaitu ere indarrez horre txokoan, zazpi eta emeretzi.
0: Hau da, bere jokuen, oin arte txapelketa zuen erakutzi dena, bueno, esan bidade, agindu lehenengo ez ointxe indabela. Orduen, bueno, zazpi tanto tipe egindako bakarra hau izin da. Eta ber, oin nik uste dudak eko zela pelotakin, ez? Bi pelota zeu esen, bat eta da bestea berekin jarraitzu dugu. Oin ja besto bestietako dabela. Eta, bueno, a ber, nahaztea lortzen daben. Oin esan dago moen, pizkaldeku zetaratzen daben Amiano. Eta, ber, oker jotera behartu, da berako raurri samarre minitxe okera duken.
1: Zazpi eta emeretziko horrekin, ba, esan bezala tantoa berreskuretuta mini egitu asmoz da Ander Murua. Atera duzakea, Amiano horre aurrera atzera baina eramandu, botea bitardian, lautxarritik Muruak segi, zotamanoz ezkerrez, indartxu, ondo bindua baina, kanpora joan zaio Ander Muruari, hogei eta zazpi.
0: Bai, honbe bardina, honbe lehengo bigarrengo pelotazotik ba luzatu horik mostera junda, eta bueno, ba, lehen desesperazioan lan adi honek, ez? Ezin, ikusten dugu, ezin topaute dagoela zulue, eta bueno, ale gintzen da, baina ezin dugu, besti oso nagusi gaur, eta bueno, nik uste ez dugu, bueno, aspalditik, baina oin argi egon dio partidurik ez dugu.
3: Barcelonak egin du gola, txapeldun ligako final horretan, 56. minutuan, Kataloniarrak aurre hartzea lortu dute, bat eta huts, Lyongo Olimpiken kontra.
1: Eta hogei eta zazpi Iruñeko Labriten. Hortxe Amiano sakera, hogeita bolgarrenaren bila atera du, azpi-azpitik eraman sotamanoz. Berriz Amiano, Muruak, pilotorik egigi zabaldu, hogeita bat garrena urdin, tanto bakarraren faltan da Irundarra.
0: Bai, ados, ados izateko moduen izaten, bueno, ahi, ahi ba, eskueta lehenengotik goizan etxea eta nahi guda. Azkenen, Hoxe, nahiko edala, azken ikusten da leku zetatzen dabela pelotazo bako txien, eta bueno, ba, final bat olan amaitzi ebe, bueno, ez ikus liantzako, ez barruen dauntzako, ez lagunetzako, ez dago zuena, baina hau da, kirola, azkenien ba, edozein momentutan aupazten da, eta gaur Amiano oso nagusi.
1: Hortxe, azken sake ateratzeko pronto, bere abintzaldai, bado unai Amiano, 27-7 atera du, zaleek etxalo bitu dute murua geraman. Botera jarriko Damiano, eman dio zartakoa, Anderre Muruak Sotamanoz bildu, azpi-azpitik segide eman Damiano, eta beste bain Sotamanoz atzera. Zer egin du, gantxoarekin amaitu, botore Unai Damiano, 27-7, Unai Damiano da B-serieko buruzburuko txapelduna, gustora irundarra, besoak ez dutzen, 40 minutu azpitik iraunduen partida, marka da gero, 27-7 irabazi dugu Unai Damianok, bi pilotariak eskueman elkarri murua lagletara bidean, Unai Damianok anaiari besarka da, ospakizunetarako da irundarra.
3: Bere ala, Andoni, bere ala, baina Osasunaren autobusa Getafeko futbol zelaire iristen Iñaki Beraztegi, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Kepa Iribar, sale urdina zain dira, baina gorritxoak ere torri dira. Gutxi baina goz etorri direnak, hemen Osasunaren autobusa Getaferen ba ongietorriare prest dago hemen zale urdinak alde batera eta bestera dauzkago, baina autobusa Koliseumera ailegatzen ari denean oraintxe bertan gorritxoak hemen dauden, ba 25 bat gorritxoek ere abesten lagundu egiten dute eta gaur dena behar du Osasunak, zelaian barruan ere 50 bat izango dira asko jota 65. Eta, bueno, ba, atzoko babesa eta gaurko hauen, zuhartxo hauen babesa ere, badauka Osasunako, Osasunaia da, Koliseumen da, Getafen da, gaueko 9:00 finalerako. Eta zuzenean kontatuko dugu hori ere noski, B-serieko finala kontatu dugun moduan Andoni Aretxabaletaren iritzia falta zaigu, baina, bueno, azkenengo tantoetan ja ematen egon da, oso oso nagusi Amiano, Andoni.
0: Bai, bueno, misterio gaueko finala izan da, bat oso fresko da... ezin inda. Bueno, ikusi gune bintzat politxe zin da, ezkerka darrak jodauz, eta bueno, ikusten da, golpe horrekin, ba, goiko maian, be, dozeini susto darro bat emoteko kapasa, ala, hauek bigarrengo maiako pelotak izen die, eta behitxu nuni pini izen da ben, eta bueno, egi da, lehenengo maian, be, gehiago zutuko txiela, baina ikusteko pelotari darra, eta bueno, finala ez da izen ikusteko, baina bera, mutile bera, bai, ikusteko, ba, golpe darra jodauz, eta bueno, ma, txapelketan, mano-manoko partidutan ikusteko eta jarraitzeko mutile.
1: Alaxe da, Unai Damianok lehen ere eskaini zizkigun, izan zitekenaren ezertzela da batzuk, ikusi dugu lehen ere ze agerraldi egin dituen B-serien daramane denbora laur horretan eta gaurkoan, nagusitasun handiz B-serieko txapela jantziko du. Hortxe ba, orantxe jarri dute podiuma, ikusten dugu txapela ere begien biztan, baita irabazleari emango duten garaikurra, bigarren zelkatuari emango dutena, eta noski hirugarren zelkatuari dagokion ere bai podiuma osatuko duen pilotariarena alegia, baina lehen da bizi ba pilotari guztiak dei egin, eta hemen badatorba urdinez jantzita, Timo Zarrau ere txapelketa ederra eginda, pixkanaka ba irugarren postu horretan gorabidean kokatu adelako, eta une batetik bestela jasoko du ba saria, ikusiko dugu ba Jose Ramon Garairen eskutik nola jasoko duen. Hortxe, gustura ba, sari hori jasotzeko garaian, eta orain bai, orain finalisten txanda izango da une batetik bestera. Ea, ba, zaleak ere ez dira mugitzen, ematen du azkar baten emango dituztela sariak, baina zaleak esan bezala irrikan, gaurko bi finalisten txalo jozeko.
3: Bueno, hori ere kontatu behar dugu ba.
1: Ander Murua, badator, noski burumakur, gauzak ez ezkio. Nahi bezala gertatu hori bai, zale getxalo jotzen diote, ba, lana egin du edelako, ez nahi bezala, baina saiatu delako. Hortxe, bigarren koskan jarri da, jaso du garaikurra, kirolegez zalei agurregin, Ander Murua, gaurkoan ezin da, txapel batekin txapelketa bikaina biribildu, lana gogotik egin du. Azken asteetan, finaleraino ailegatu da, finala ez da nahi bezalako gertatu garrasotearen da, baina egin duen lan horrekin konforme goteko modua bada, naiz eta gaurkoan gauzak bestela ikusiko dituen. Eta orain bai orain konforme pozik eta herribaren txudatorena, Unai Amiano da hori bai ba. Asiera digera gutxi digune patxada berarekin, plaza gizona da irundarra eta patxada oso ze kokatu da podiumaren lehen da biziko koska horretan, hortxe lehen da bizi garaikurra jaso, kopa hori gora altxatu, zaleik txalo egiten diote, eta une batetik bestera, ba, pilota proligeko buruak, Jose Ramon garaike jantziko dio, txapela hori, eta gauza gorrela izendotuta geratuko da, aurtengo B-serieko buruzburuko txapeldu gisa, hortxe bosteko elkarri, jarri dio, txapela buruan, orain bai, Irribarretxu, gustu da Unai Amiano, txapeldun, irundarra, esan bezala gaurkoan, 27 partida handia jokatuta, nagusitasun erabateko ze gailendu zaio, Ander Muruari, eta orantxe podiumeko iru, kirolarien iru pilotarien argazkiak epa, gu protagonisten bila bilatu gara urkin, baina esan bezala, hortxe B-serieko podiuma, agerian geratu zaigu datorren astean ikusiko dugu podium horrek zer nolako osaera izaten duen maila nagusi.
3: Ederki ba protagonistak entzute falta zaigu eta Andoni Aretxabaleta urtzea. Andoni, eskerrik asko, arratsaldeon.
0: Eskerrik asko zure arratsaldeon.
3: Bueno, ba hortxe, Unai Amiano da B-serieko buruzburuko txapelduna.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0400-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Irratian, hiru erregeen maila.
3: Ari gara ba, eguneko izen propioen zerrenda osatzen, Unai Amiano, B-serien txapeldun, Jonas Vingegaard etapan nagusi gaur Italiako giroan, eta lider berri bera kokatu da. Burgosen emakumezkoen itzulian, Isa Bridebolek irabazio etapa, usua ostolaza bosgarren postuan zelkatu da, eta zelkapen nagusian ere alaxe daukagu, bosgarren postu horretan. Bilbo Basketek, lau izen propio nagusi utzi dizkigu, Martin Krampel, Luke Petrasel, Margiris Normantas eta Darun Hilliard denek kontratua luzatu dute 2028 bitartean. Errugbian Champions Cupeko finala Bordelek irabazi du nola gainera 41-19 menperatu du Leinster. Atletismoak ere utzi digu nazioarte mailan izen propio bat, Ziji Yan 18 urteko txinatarra Pertiga jauzian, pertiga jaurtik eta markatu, 71 metro eta 74 centimetro historiako bigarren markarik onena 18 urte baino ez ditu. Mutrikun, traineruak Oriok lortu du garaipena, Donostiarra bigarren, Getaria hirugarren. Castron, traineriak nesketan biharko Espainiako txapelketako finalerako, San Juan, Orio, Astillero, eta Tiran zailkatu dira, eta gizonezkoetan Ziarpena, Orio, Kastreña eta Txapela. Eta eskubaloian, beraberaren partida erik atzaizkizue kontatzen, bat azpitik utzi dugu markea joan. Andoni, nola dago?
4: Ba, berdin, kepa, baina maika eta amabi. Egi esan, lehenengo krisi txoa bizi izan du beraberak, iru eta zei aurrera dugu baita Porriño eta hor pixka bat Imanol Alvarez berare, ba, urduri ikusi dugu, baina gero bilatu du bere puntu defentsan, beraberak hori baita bere altxorra, defentsan gogorera ditu, Lapurtu eta kontrara soan korrik egin, pixkatelke kastenen kantxalatzerekin, egurre ematen hasi dira Donostiarrak, baloi batzuk galdu dituzte galdizerrak, eta hor, ba, mina egiten hasi da bera. Notizi txar bat ere badukagu, Carmen Arroyok, jaurtik eta bortiz batean erorizterakoan orkatila bihurritu du, eta aldageletara joan dakepa, bueno, alkitxuan ikusten dugu, ematen du ez daukala oinazea hundirik, baina ez dakit jokatzeko moduan izango den, eta baja garrantzitsua da. Bestalde, bera, kepa, iruzpala bokera izan ditu aurretik jartzeko, eta relako kanporaketetan haiei kontrariei babiska bat euren aleginan eragiteko, haien indarrak kamusteko, ba hori ere realizatzen da, baina iraukera horietan edo geldiketa honak egin ditu Porriñoko atezainak, edo ba, jartiketaik zutunera edo kanpora jontira. Horain, Elba Alvarezek amabigoaren esertu, amabinako berdinketa, eta sei garrenez, bas defentsa honetan aspatzen bali modu, bera-berak aurretik jartzeko aukera izango du, baina ikusiko dugu lortzen duen edo ez duen lortzen Porreño lanak ematen ari delako eta nahiko talde ona dela demostratzen ari delako, Ekaterina Zukova, Adrian Amallo, esan dugu Victoria Semberi Hungariarraren bitartez, eta partida itxi xamarra eta lehiatu xamarra, naiz eta joanekoan kepa, zukondo esan bezala, 28 eta 32 nagusitu ziren Donostiarrak lehen zatia bukatzeko 9 minutu eskas falta zaizkigu, 12 markagailuan Josean Gaska kiroldegi honetan.
5: Anaitasuna jokatzen ari da, Anaitasuna Porto Saguntoren kantxan ari da jokatzen, eta finalerdia da, igoerako play-offean, Asobal ligara itzuli nahi dute Iruindarrek, eta une honetan berdinketa daukagu, 21 da, finalerdia da gaurko esan bezala, finalera sartzen denak gutxienez, ba, beste aukera bat izango du, maila nagusira egotzeko, eta final hori irabazten duena zuzenean Asobal ligara doa. Segi dezagun, Andoni!
4: Ba, gola, oraintxe Porreñok lortu dena, bere pivotaren bitartez, Carmen Prentxiren bitartez, eta beri ere, arraun egin barko du, 12 eta 13, orain Buruzburgo defentsak, Kekasten, erasoko falta erasoko dute, pasa azkenean, pivotari, hain zuzen ere, Laura Hernandez, eta bere lehenengo gola lortu da, 13, pasa ditu, kepa, lehenengo komedio horiek esan bezala, irupu goletik angora joan denean Porreño, eta ez du nahi, berriz ere, Galiziako taldeki ez egiten nahi, bera-berak Porreño baloi hori mugitzen, hementxe ikusten dugu Victoria Zemberi metro eta 76 cm albokoa, menetan jokoz oso dinamikoa eta estilo bikainekoa, bai barrutik jokatzen saiatzen dena eta jortik eta egiten den berriz ere bere bila, Zemberi orain ondo zendu dukor, pasiua edo joko keldo adirazteko zorian epailak, Zemberi barru lantza, eta Carmen Arroyo berriz ere kantxaratu zaigu lehikusen ari naiz, eta notiziona hori kepa, bere ba, jortik eta bortitzaz gain bera-beraren defentsan ezinbesteko pieza baita bere indarari esker. Jortiketa egin du orain Zemberi berak, Mikaela Guenzi geldiketa, eta berriz ere aurretik ajartzeko okera izango bera-berak kontrara soa. Barrura azte gola sartu derel Balbarezek, armi-armak egoten diren Tokio horrekan ate izkin horretan, eta lehenengo aldiz bera-bera aurretik entzun jendeak badakiz, txalo zarta eskainiko dion bere taldeari, 22. Minutu eta 26 segundu, bera-bera kamalau Porriñok amairu.
5: Bueno, amalau eta amairu, hause da momentu, Andoni.
4: Bai, hause da momentu, ba, pixka bat zulua egin, eta bizpairu golekin atxeen aldira joateko, eta aiei sinistrazteko kepa, balantegi zaila dutela, baina esaten dute, Porriño talde hona da, balia bide honak ditu, eta eskerak Mikaela Wiggins, ba, geldik eta honak egiten ari dela, eta horri esker, baina, bueno, esan dakoa, ea bi goleko alean talia lortzeko, bi irzpalo goleko abantai lortzeko okera duena atxeen aldiare begira, partida azteko utxertea daukagu hemen, Gaskan, bera-bera kamalau, Porriñok amairu.
5: Bueno, horrelas kontuak eta gola, aipatu dugu Andonik, ba, gola Bartzelonak egin du, bigarrena ere bai, ondorioz txapeldunen ligako final horretan, ba, Kataluniarrek bi eta utxeko aldea, ateratzen diote orain Lyongo Olimpiki, eta honekin, ba, bueno, Europako txapeldun izateko, urrats handia eman dute Bartzelona, esan bezala, bi eta utx ari da irabazten, Irene Paredes tarteko, 11-koan ari da jokatzen Legazpiarra. Ba hortxe, Bartzelona bi eta huts irabazten Lyongo Olimpiki. Gaskan gaude, gogoratu Labriten Amianok garaipen argia lortu duela, 22-7 menderatu duela murua, eta laizter protagonista biak entzuteko aukera izango dugu lasei, Andoni.
4: Zemberi jaurtik eta horrengan blokatu egin du Carmen Arroyo, Gaskar jaso baloia.
5: Bueno, ez dut esan, Pai horrek lortu ditu bigolak, lehenengoa zein bigarrena.
4: Bueno, barrurantza, geldik eta ona garen Porriñoko batu zainak, baina falta dira zute bera-beraren alde. Horrelariak aurrera jarraitzen du, eta horren aldaketa irukoitza, normalen erasuan jokatzen duten jokalariena, Imanol Alvarezek aginduena, Elke Karsten zilegatu da, Xiula Gabilan baitare, eta han gure gandik urrunen dagoen ezkerre egal horretan, Elena Amores, baloia mugitzen, Elke Karsten, hori urratxak izango da, bai, nola zindua zen, Elke, gutxienez, saskioa duen bezala, boste dozei pausu eman ditu, eta ero gainera erasoko falta, erne orain, hor, kontrasoreko aukera, baizokan, bera, baloia Inore Jabez, orain aukero izango doan eraskionek bere lehen gola sartzeko. Engainatu du atezaina. Desorekatu da ezkerraldera eta eskubitik suabe, suabe, anera auskine, lehenengo gola, amaboz eta mairu horretu, bi golak Kepa aldeko beraberarenak, hogeita laugarren minutua bete denean.
3: Ekarri du partida nahi zuen tokira.
4: Bai, nik uste dut hori izan dela iru da seikoarekin Imanol Alvarez gizan dira, bueno, neskak, hasi pixka torregurra banatzen, hauek oso eroso, oso erraz ari direlako, eta hor pixka bat orain ere, anera oskinen golorren bitartez, etorri da aldaketa, ez? Hemen orain beste geldik eta Mikaela Guinsek, falta izango da, bera, bera, Renalde, hemen, kepa, txapelketak irabazten dira, esan zuen espaldi, izarrondi batek, guain askozak dakikenak, Michael Jordanek esan zuen, txapelketak defentsan irabazten direla, erasoan ondo jokatuta, partidu batzuk, baina finalak defentsan ondo jokatuta, eta hori indarra mantentzen da, berroita bat urte gerao, kepa. Amabost eta amaiu, hogeita bosgarren minutura bidean, bera-bera baloia mugitzen, horre, kantxa erdian, Dizan Kruisbuik erberetara, pase bikaina eman dior pivotari, arren erauskini, egaletikan seiko metru, sei metroko marra, bidatuz baina, an eraskini, atzeban egin dio, jaurtik eta hori, porriño gatazena, kanabelen palominoak eta, lastimak ebaz, iru goleko abantalia suposua zezaken, bera-beraren tzat, orain fisikoaren garaia da, porriño jokatzen zentrala, bere pivotarekin jokatu nahi du, falta izango da, porriñoren alde, hor, Alicia Camposi falta egin baitio, bera-berako defentsak, ze ondo jokatzen ari den, orain defentsan Donostiako talde, Emanuel Balezen taldea, oso ondo, itxita, paseoaren pivotaren tzat, orain zirrikita bilatu dute, eta barura ze ondo bilatu duten, Alicia Camposen utxune hori, eta hor, ba, bere kiloi esker geldi ezina da, Elke Kasten, Elke Kasten, barruantza, kanpora, penaltia irazi dute, bultza egin duelako, eta seguraski zazpi metroko, marra, barkatu ze metroko, mareaz barru edo, marra hortatik barrura defendatzen ari zelako, eta hori, orain digan, ez zindelako egin, Kepa, penaltia jortik izan, Lizan Kruiski, barrura zuto jajota gero, eta lehen aldiz partidan, amazazpi eta amalau, oita segara minutura bidean gaudenean, honek esan nahi du, zazpi, goleko, abantalla, izan gudela, barkatu, amazazpi eta amalau, nina astu nahiz, Kepa, nina noen amazazpi garrena, baina pikoa da. Bai, bai, amazazpi eta amalau, oita segara minutu daren, ala ere, sei goleko aldea, izan goleko erantxe, bera-berak, barrurantza, porriñoko Carolina Bono jokalaria, baina, ondo geratu du defentsan, Carmen Arroyo, puf. Aste jokalari buskak ema, zeja hortik eta ze defentsa, ikera garri, baro da berzere, barura, Carolina Bono, Mikaela Wins ikeratu du, baina penaltia dire ziote, erderaz, area, esaten den falta horregatikan, area, 6 metroko, marra hori pasa, eta area barrutikan defendatu duelako, penalti gehierak, adirazteko, arrazoi nagusi ezetan da hori, kepa.
6: Dai, asko da mai, mai.
4: Hortitzera, Ungari ara esan duguna, Zemberi eta Prades, atean, aldatu egin dimana babazek. Badiote gogoa, geratu du Pradesek, eta gainera baloia bera-bera rentzat izango da, alderatzean, ba, ez du azkenan, sapaia jo, porri honetan izango da, esan dugu, Pradesek eta Wingsek, ba, gogoa zituela, Zemberi dira, malago sartu zituelako joanekoan, eta, txak, atera eta lehenengoan geratu, kepa. Arrapazan, odokia ekordan jetan, esaten den bezala. Bultzaka hor pivotare, eta orain kontuz, esango diotelako, bai Carmen Arroyo hori. Eta Xula Gabelani uste dut, izat ez dela sain eskak, ez Miguel Arroyo ez da, sekoloko bultzak ebaten ez ezkiulako hor, Adriana Amaio pivotare, orain Elke Kastenek baloia lapurtu, baina, falta eta egotzi egingo dute gainera, bera-berako Elena Amores jokalaria, hause dauka, kepa, egor rematen duzenean, batzuetan epaileek ikusi egiten dizute, eta zigor, disiplina, zigorrak erabaki. Bueno, diminutu iaia lan erditar arte, jokalari bat gutxiagorekin aritu beharko du, bera-berak, lehen lerroan, baloia unguzen bera-berako jokalariak, egalekoarekin jokatu du, txixamarra dago, wow, pivotarekin jokatu, azte gola, ez dute fly bat egin, baina iaia, ze ondo, jokatu duten hor Carmen Preltsi pivotarekin, egalekoa txixamar zegoen, eta ikusitu ondo zegoela kokatuta pivota, eta amasei eta amagoz, eta orain bera-berak taktika kontserradoreagoa eduki beharko du, kepa, naiz eta sei jokalarekin aritu, bat gutxiago horrekin dagoelako, eta baloia galduko balo, bateri gabe, bat gol bat jasotzeko, arrisko handia, eba, Xula Gabilan, barurantza, erasoko falta ere zizizeketen, penaltia orain, eta Iru zemakiare ez lurrera botatzeko bere urakiago Ekaterina Zukovare. Nik uste dut erasoko faltaren mugan egon dela hor Xula Gabela, baina ez balako horik adirazi. Eta arengoan Elisan Krusbik izango da penalti jortik eta hori lauzatzeko ahalegina egingo duena. Bostarroa amazazpi eta amabost diminutu lehen zatia bukatzeko zure egin dukera, kepa.
3: Segingo dugu.
4: Bueno,
3: labreteko lankide egitezkatu bitartean.
4: Oso, do. Haze, defentsa horren egin duena hor ehalekoak, amala ozimakia bera berakoak erne hor berotzen ari baita partida Lixan Krusbikek. Agurre ematen adia bera, eta kien bezala badaki paien baimena daukala. Jokalari bat gutxe horrekin arituta ere, Campos, buf, falta gorra, Elke Karstenek, egalera bikain, haze gol puzka sartu den hankazpitikan Julia Figueira jokalariak, eta beste bi minutuko egozte bat Elke Karsteni okerz bali manago. Kepa, orain adira zidote bi minutuko hori, baina Elke Karstenek igual ja bi edo iru merezitzitu.
3: Abai.
4: eman duen egurra bat, Oso gogor defendatzen duen jokalaria da, mugan argentinarra, eta batzutan arrapatzen duen eta beste batzutan ez, eta orain, ba, kontuz, ba, kantxa guztiko presio egiten nahi baita Porriño, eta baloia galduko Xile Gabilanek ernek utio gabe, area kanpotikan, go! Ate guztia libre zeukan, hor Porriñoko Carolina Bonok, bota du bere kantxatik, eba, baina zutoinera joan da. Eta sorteko Mikaela Wiggins atera denean justu baloia bereskuratu ahal izan duelako. Kantxa zuen presio egiten Porriño, eta horrelakoetan erasoko intentzilek erakusten ez baldin baduzu, epailek joko geldo adierazten dute, eta hortxe, kantxa erdian baloia mugitzen, eraso egin beharko du, han eraskin barruantza, baloia Xula Gabelaren zat, honek atzera Krusuk ez zat, kontu zor, falta gogorra, falta arriskutsua, kalma, lasaitasuna eskatzen diote hor, Porriñoko jokalariari, nik uste dut segituan amaz segundan berreskuratuko duela peintzat jokalari bat bera-berak, azterik abeda gualako, baina, kantxako bost jokalarirekin bakarrek. Eta zer egiten duen bera-berak, hor eskuina galetekan jokatzen ari da Amores, azte pasia egin dien hor bizkarretekan pivotarean eraskini, baina ez du asmatu, jokalari bat berreskuratu, epaila ere bai, ea, korrika galetekan, ogeizten baki, Mikaela Wiggins-ek eratu du, Adriana Rialen geldik eta hori, eta horan ja jokalariat berreskuratu, eta bigarrenaren zai, azken 90 segundu bek, bera-beraren zati zango dira, ez dakit Imanol Alvarezeka utxarte eskatu dagoneko, bai, bera ezin duzkatu, bigarren zatia bai, azken bos minututan bigarren utxarte bat eskatzeko gukera zango luke, 18 segundu emeletzi, galdo ingo du baloi hori, ez da, jokaldi ona izan, Lixan Krusbikek partetik gane, eta 10 segundu beratuko zizke porren jone, erne, hor despiste latzea, ez da, opo! Haze geldik eta Mikaela Wiggins-ek jortik eta garbia 6 metrotikan ikusgarri atezaina eta horri esker bera-bera horretik atxeen aldira 17 ditu Donostiako taldeak 16 Porriñok eta horri gehilau eginda kepa atxeen aldian 5 goleko errenta benetan polita lehen zatia nola joan den aintzat hartuta batez ere.
3: Bueno, ba ondo dago, ezta? Amiano daukago, bere ala Andoni zure gana, baina txapelduna gure mikrofonoetara hurbildu zaigu, edo hurbildu du. Jonander dela auslankideak, Jonander aurrera.
1: Ala, xedak epa hemen txegaude, txapeldunarekin erakustali eman duen kantxan bertan oinak ditugula, Unai, Amiano, lehen da bizi zorion agaze partida.
7: Eskerrik asko.
1: Bueno, gustura egoteko moduan zara. Nagusitasun handiz, irabazi bakarrik ez, joko zere, distiratxu eritu zara.
7: Bai, oso guztua, hasieran opari matinez, baina, bueno, egia da hasiera gorra izan dela, kostatu dela distantzia hartzea, baina, bueno, behin distantzia hartuta nik uste oso ondo joatu etela, eta oso guztua bukare arte.
1: Oita bi eta zazpi alago emaitzari espero zenuen?
7: Bueno, espero ez, azkenian inoiz ez dakizu, baina, bueno, egia da jokuz eta ondo ikusten itzela, eta, bueno, emaitzen ez dakizu, noski hogeita izazpia tenula espero, baina, bueno, azkenian ondo zaunian posiblea pasa, eta ondo zaudu nien de, posible zuz azpian galdu lasai, así que gaur aproetxatuko gu, jasoko txugula bueltan zeuro.
1: Kanpotik ikusi dugu, ez diozu lautzi, Ander Muruari bere jokoa egiten, zeu bere ala ikusi alduzu.
7: Bai, helburu izen, azkenian bakoitza joatzeko modu diferente batzun, eta bueno, nik nire jokua ondo jarri dut frontoian, erritmoare ondo sartu eta nik uste hor oso pozik, eta partidu nahu inetela.
1: Behin elkarren neurria hartzen aritu ostean, berdinketa hori austea lortu duzu, eta jotzaile ikusi zaitugu ezkerka bat ikainak emanaz atzeko horretaraino, atzera aurrera erabili duzu, ibilide arazi duzu Ander Murua, hortxe, hautsi da norgeia oka.
7: Bai, bai, azkenean, ba bueno, Ander geozta urrutego hobeto, urrote egitzen bat zuetot, eta azkenean, ba, bueno, hola, junda partida nik uste, geho, ondo, dejadan bat asiren de estet bate ondo bota, baina, bueno, gero, zulo irik etenean de bai dejadak botatzeko, ba, bueno, konfiantza hartu eta geho oso gustoa.
1: Agertu zinen, profesionaletan, agerraldi indartxu egintzen nuen, eta orain txapel hori buruan duzula, zer esan nahi du horrek zuretzatu nahi?
7: Ba, bueno, kriston poza, eta azkenean lan asko, emaitza, askotan lan egiten da eta ez da txapela iristen, eta bueno, aprobetsatuko dut, txapela iritsi dela, bigarren finalare bai, azkenean lauterriko ataz, ba bueno, txapelen unatea baino nik uste oso oso positioa izan zala netzako, eta bueno, oain oso pozit eta gozatzea.
1: Lehen partiaren atarien esan dugu, orain urruntxo dago datorn urtea, baina beste sari hori ere ondo etorriko da, eh?
7: Bai, bai, hoi harki etortzen da, azkenean behien kontra lehiatzeko aukera ia kristona da, eta bueno, gogo handikin prestatuko dugu, eta abertzen mozkuten den.
1: Hori da, datorren urtean maila nagusiko txapelketan ikusiko zaitugu, hasieran gero ikusiko dugu, orain digere ordu arte zebide handia duzuna hortik hilatet dezente falta direlako, bien bitartean, gaurkoz gozatu lehen da biz, nola ospatu gara duzu bide batez esan da?
7: Bueno, ba, hain lagunekin neon pixkat, entrevista eta bolatzen nahi nahizela ia, eta gero afari hon batin, eta gero, bueno, buelta bat emango dugu, o ikusiko dugu, baina bueno, nik uste presa gabe ospatu behar dela gaur, eta gozatu.
1: Ba ez dizugu bat, demora gehiagorik kenduko. Zorionak unai eta gozatu.
7: Bale, eskerra asko.
1: Erki ba, kepa entzun duzu unai amian oge esandakoa, ea, Ander Munduarekin, nune bat etibestera hitz egiten dugu.
5: Ea ba, horrela dere eta azpitsa peldunaren hitzak ere entzuten ditugun. Lehen zintzilik utzi dugu, Getariako triatloian gizonezkoen emaitza faltazitza egun. Joanes Goitizolok lortu du garaipena, 57 minutu eta 19 segundoko denbora eginez, ia minutu atera dio Aratze Aizpuruari eta 3 minutukoa Josu Etxeberriari, Julen Ugalde laugarren, bosgarren Aimar Zukuntza izan da. Eta lehen esan dugu, emakumezkoetan, bi australiar lehen bi postuetan, Brian Mou aurrena, Isla Watson bigarren, eta hirugarren Ainhoa Murua izan da, Maggi Market laugarren, Alba Linares izan da bosgarren postuan zailkatu dena. Gutxi falta da, Barcelona tartean Irene Paredes, Europako txapeldun izateko, gauzak ikaragarri aldatu beharko lukete, 84. Minutuan, bi eta huts, ari da irabazten Barcelona, eta Irene Paredes gehituko genuke kasu horretan, balena ipatu dudan eguneko izen propioen zerrenda horretara. Ander Murua, harrapatu dugu, Jon Ander aurrera.
1: Ander Murua, bueno, gaur gidoia aurreko istakoa etzen, finalak izan duena.
8: Ez, hau ez, ez. Hasiera igual bai, pixkate, pelota udugu, eta pelota guan ikustot ez nintzala gutxio, baina ez da de alde hartu markao derean ez, eta gero sake eukidoten ean, ez dut bate asmatu, eta gero ja hor ez dakit bat sei-seitik o bost-bostetik aurrera polota aldatu dugu eta gainetik pasatu uste.
1: Kontua ez da, zeure gaxi kantxagatu zarela, kontua da, zeure jokoa egiten ere ez dizula utzi.
8: Hori da ez dakit, eske saketik ez dut asmatu bat bez, eta ez dut ekirre materako bez aukera, pixkata zarren noa horregatik sakeakin, ba, bueno, behintzat bera jotzen badago eta urrutia beratzen badago, bueno, baina pixkat sakekin ez dut asmatu eta horrekin noia triste etxera ez. Eta gero bai, berak sake hartu baina hor bost-bostean, ja, tximeletan zele gili uste.
1: Horrela jotzen duenean aurkariak buruz-buru erabat baldintzatzen du zeure lana.
8: Ba, hori da urrutitik behartzen dutzu jotzera eta pixkat desesperantea da ez. Ze ondo barrestatzen bautzezu, eskumakin paretan sartzen dutzu, ez dela eskerrakin oso urrutira. Baina, bueno, manekin zezauen, lehiako partioan igual, bie lortu nauen, banire joko hori itea gehiago bere kontra, baina ezke gaur, batez behor, bost-bostetik aurrera, bera ibilia okarik antxan.
1: Alere, saiatu zara, beti zeure joko egiten saiatu zara, ahal izan duzunetan, egia markagailu ere oso maldangora zenuenean ere, zuk zeurera, tanto amoztu, alik eta laserren amaitu, horixe izan duzu helburu.
8: Bai, pixka denbora kentzia pelotazotik pelotazora, baina hori, ez dakite lortu oten bez, ez? Saiatu, baina ezko urrutitik eta hor bosterritik eta ezin da gazo askoekin, eta gero aurrera junazenetan bez dut asmatu, baina, bueno, nik uste dut horren ba, merito hor daukala berak be, berak jakin izan duztalako jokatzen eta engainetik pasa duzte.
1: Finala kasi gamaitu berria da, baina noski, gero pixkanaga egunak igaroko dira, eta gaurkoak ez du, egin duzun urtea edo egiten ari zaren urtea inola zari ilunduko.
8: Bueno, pena ez, asko gustatzen da ona iristia, igual txapelketa esian ez nauen, no, o, bueno, jendeak ezagun espero alko nauenik ba hemen ego, nik ze konfiantzen da nire buruan, eta bueno, aurten ba finalo galtza tokatu da, baina bueno, lanean jarraituko, guin deskansa, opora datoz, eta opora dati bueltan udara on bat itxeko guekin, eta polotan jokatzeko irrikaz.
1: Hala, izan da dela, eskerrik asko, Ander.
8: Zuri.
1: Ba hortxe, Kepa, Ander muruak esan diguna, bueno, ba, lanak egitera etorri dela, baina ez da posible izan eta ba, ezin garaipenarekin etxeratu Arrasaterra.
3: Bueno, ba hortxe beraz, bi protagonistak entzunda, Unai Aminok garaipen argia lortu du, 22 eta 7, eta lehen aipatu duzu Jon Ander, bueno, ba, Beziriko txapelduna badaukago, orain maila nagusiko falta da, orain txezartu naiz, zarrerak, 348 zarrera geratzen dira, datorren igandeko final handi horretarako, eta hori xe falta dugu jakitea, Iñaki Artola, eta Dario Gomez, bietako nor, dugun txapeldun maila nagusian.
1: Eta hori noski, Euskai Erratian kontatuko dugu, hori bezala. Hala, Kepa?
3: Hala nahi genuke bintzat.
1: Komeni, hori da.
3: Hala nahi genuke. Komeni.
1: Ba, hemen bezerikoa gamaitu dira eta esango dizut. Lehen esan dugu, bombo batekin eta nola hemen antolakuntzago ikusi dituzten zera, Amianoren lagunak, badalagelen atzean dagoen plaza edo zabaldi horretan, badakizu, zertazea harina izen, horre kristalesko bateren bestaldean daude guztiak, bombori atera dute alako batean, partidean zeharreztu guentzun, baina orain bai horratzean biztaratu dute, eta banderakin batera, ba, hortxe daude, Unai Amianori basorionak eman, besarka da gire bai noski, eta ospatzeko Unai Amianok esan digunetan, ba, gaua luze izango da, eta horretarago prestatzen hasiak dira, eta jada ospatzen hasiak dira, Irundik etorretako zale gazte horiek.
3: Ospatu dezatela, eguraldi ere horretarako dago, eta garaipenak ere ez dira urtero etortzen, beraz, datozenean ospatu behar dira. Jon Ander, eskerrik asko guztiatik, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
3: 7:47 minutu ditugu, eskubaloia atxenaldian daukagu, musika pixka jarri behar dugu.

0: Amaikakoak esku artean Iñaki Berastegi Getafe Osasuna kontaiguzu.
1: Bai, eta kepa espero genuen moduan, bosteko atzealde zeleiratuko lixekatzo esaten zuen aukera gehiago zituela laukoarekin segitza, baina ez lerro arten ustutatzen ondo irekurri genuela eta bosteko lerroa zeleiratu behar du final honetarako Alessio Lixik. Hauxe da horren bestez gaur Getaferen zelaian salvazioari, edo salvazio lortzeko mailari matematiko kieusteko Alessio Lixik prestatu duen hasierako amaikakoa. Sergio Herrerak zainduko du Osasunaren atea, ondoren bosteko lerroa eskuinetik ezkerrera Rosierrek, Boyomok, Katenak, Errandok eta Galanek osatuko dute zelai erdian hiru gizon, Lucas Torro, Jon Moncayola eta Aimar Oroz eta aurrean Raúl García eta Ante Budimir.
0: Puntu bat behar duzasunak beste emaitzei begira ez hasi beharrean izateko, beraz horixe da gaur helburua. Realaren amaikako eskuartean Espainolen zelaian Maitane Urbi eta Arratsaldeon. Orain bai? Orain izan?
2: Arratsaldeon, kepa.
0: Oso, no, orain bai, orain entzun zaizu. Matarazoren liga honetako azken amaikakoa.
2: Hori da, eta Valentziaren kontra azken unean, ba modu mingarrien galdu zuen taldearekin alderatuta, sei aldaketa egin ditu New Jerseyko entrenatzaileak eta nabarmentzekoa, estreinekoz Beitia eta Osien hasieratik arituko direla lehen taldearekin. Remirok zainduko du atea, 60 gol jaso ditu legan Realak, momentuz gol gehien jaso dituen taldea da. Aranburu Zubeldia, Beitia eta Sergio Gomez arituko dira atzeko lerroan. Zelai erdian, Turrientes, Jangel, Soler eta Lucas Suchitxe ageri dira, eta aurrera begira, erreferentziak Oskarson eta Osien izango dira.
0: Egurra emanez izango da Europako txapeldun Barcelona, eta tartean Irene Paredes 4-8 ari dira irabazten Kataloniarrak Lyon Olimpiken aurka, izan ere luzapenean ba beste bi gol ere egin dituzte. Hasi da bigarren zatia gazkan, Andoni.
3: Bai, hasi da, eta ez da mugitu enmarka joa lehenengo minutu tardionetan, joko galdoaren mehatxua, epaia, baloia eskuratuko du, bera, korrik egin nahi du, baloia Gonoskirentzat, baina Carmen Arroyo geratzea erabaki du, ala ere hor ezkerraldetik anan erauski, barurantza, barura, Eldua Alvarezek, bere bosgarren golak, epa, 18 eta 16 minutuak pasatzen joaten direnean, eta 2-4-6 gol horiei buelta ematea ezinezkoa den neurrian, lasaitzen joango da, bera, eta finala ere gertuago izango du, zalantzarik gabe. Porriño, erasoan. Carolina Bono, Ungarri Radikan, Senberirekin. Lehen lorroko jokaldiak, eskuine galetikan, jokaldia bikaina, orain ondo bilatu dute hor zulua, azkenean Adriana Rial izan da, bere hiruaren gola sartuta, zulua bilatu duena, 18 eta 17, joko bixi daukau, Porriño bixi jokatu zalea da, azkar jokatu zalea, eta orain pausa, kalma pixka bat eskatu dena, Ester Ogonoski izan da, joko landua egiteko asmotan. El Balbarez, Ogonoski eta Carmen Arroi, Helen Lerroan, Xula Gabilan, pivotretan, eta aletan, Elena Hernandez eta Elba Alvarez. Bopo! Zegola sartu nahi zuen hor Ogonoski, baina epailak erasoko falta direzio, gola direzio azkenerako. Ikuso gola direzioela, bai, 19:17, pentsatzen genuen, ba, bere defentsorearen gorputzaren gainetik jauz egin ondoren erasoko falta adiraz eta zeukela, baina ez, kopa, kepa, nastu gara eta epaileak Javier Alvarezek gola demandu, Javier Alvarez eta Jon Bustamante dira gaurko epaileak, Euskal eta Nafar eskolako epaileak. 19:17 eta 17 minutu terdi joan zaizkigu, jaurtik eta orain, kanpora Porriñoko jokalariak egin duena Adriana Mailok, eta lehen aldiz ez, bigarren aldiz, hiru goleko aldea zulua irekitzeko aukera izango du bera Anera Euskin, jaurti ez egalekoaren bila, hor falta gora egin diote Anera Euskin, jokoak jarraitzeko, esan du epaileak kejazen, hane ba falta gor xamarra egin ote dioten, lehen lorra baloia mugitzen, Arroyo Ogonoski, Arroyo netzak berriz ere zutoinak, kema, gutxienez lau zutoin dara matza gaur Carmen Arroyo, eta dagoneko Ernegatu Xabarra egongo da, kontrara sogorain, bikaina, barrura Carmen Plesik lau, zenbatu ditu denak, baina horrein dik uste dut, gol bakarra sartu dela, eta beste lau edo bost kortik eta zutoinetara edo langara joan zaizkio, eta Carmen Arroyo esango du, ze Kristo, ze de Montre pasatzen da gaur, aserra daude nirekin ateak edo zutoinak edo langak, kepa.
0: Bueno, oinatzek txaparen inguruan esaten duena, bakizu, hori hor dago, oesta mugitzen.
3: Xula, gabelean zelt baloia, altxa nahi du, baina lurra zegoen da ez zirte mugitzen utzi, emerez zirte mezortzi, ja dagoeneko, bos minuten joan zaizkigu, galdatzen badia zu, nik horretxo zango nukepa, oso zailtzat edo zein eskuzat jotzen dudala, eh? Porreinok bos goleko aldeari buelta ematea, baina eskubaloia badakizu gauzako oso bizkor aldatzen direla, goste pare bat, mandako baloi pare bat kontraraso batzuk, biru goleko aldea lortzen dute, eta kontrari urduri jarri, eta azkenean... Azkenean komeriak izaten dira, eh?
0: Azkartxo ikusten urte dituzuzuk denak ja erabakita, giro erabakita, bai. Partida erabakita, dena erabakita. Utziazu segundu bat, ez du askoz gehiago, bueno, segundu bat baino gehiago, bai, baina askoz gehiago ez du beharko. Aritz Gallastegui, Atletiken, bueno, amaitu da Barcelonaren eta Olympic Lyonen arteko finala, eta Barcelona Europako txapeldun, beraz, Irene Paredes Europako txapeldun, aldiz... Dabari segurrola ez biek zintzuten txapeldun izan gaur. Aritz Gallastegui, Bernabeun ligako azken amaikakoa Atletikek.
4: Bai, eta batez ere atzean barritasunak Atletika zita gaurkoan Padilla ikusiko dugulako atean, eskuinera aldetik atzeko lerro horretan Bibian hariko da, eta Paredes eta Adama ere barritasunak dira zelai erditeko aurrera. Robert Navarroen izena agertzen da baindar gehiagorekin. Horren bestez Padilla atean, Bibian, Gerai, Paredes eta Adama atzeko lerroan, Jauregizarre eta Galarreta izango dira euskarriak, Iñaki Williams, Unai Gomez eta Robert Navarro iruko lerro osatuz, eta Guruzeta izango da futbolaririk aurreratuenak gaurkoan ere, hasierako hamaikakoan behintzat, ez dago Iñigo Lekue, gogoratu, gaur izango dela jokatu edo ez, Elastiko Zurigorria jantziko duen azken eguna.
0: Bueno, hortxe dago, Atletiken hamaikakoa. Gaskaragoa, Andoni!
3: Hogeita bat eta emeretzi Esteros Gunoskik bere lauaren gula sartu ondoren beheratzen metroko jartiketa eta gainaren porriñok baloi hori eman du, 6 minutu pasazizkigu ja dagoeneko bigarren zatean El Balbares Xula Gabilanekin central postuan bera da, kepa taldeko burmoina, taldeko ardura una jokaldiak agintzen dituena, centralak erdikoak, arek zer esan taldekideak ura betetzen saiatu, hori da eskuboloiaren ardatza euskarria, han eraskin egalekoan, eskuen egalekora orain etorri da Carmen Arroyo, han eraskinek zula betetu nahi zuen horrek aletik jartiketatik, egiteko alba lezek ez, beste zut, oi ma, Carmen, ba, zede montre pasatzen da, gaur, kepa, gaur, fenomeno paranormalak dira, eh? Bai, bai, bai, bai. Hogeita bat eta meretzi, bos jaurtiketa zutoinetara Carmen Arroyo. Hau atezaina kukitu, eh? Barrura ziguan, baina atezaina kukitu eta zutoina kolpatu. Ea, hogeita mazazpigarren minutu, hogeita bat eta meretzi, maitza hona da. Hogan izan, han hogeita sortzi eta hogeita amabi tira azizuela. Zalanta egiten dute, zera, porreño hogeita sortzi golera iritsiko denek. Bueno, hor zibiliko da. Hogeita amabi golera barga iritsi beharko luke, eta ez dut uste iritsiko denek. Ea, jaurtik eta orain, ara. Ankar petik edo besa petikan. Baloia, barura, sartu zaio Nicole Wiggins-i. Hogeita bat eta hogei. Kanporaketak, partidak bizirik jarraitzen dute. Han eraskinek ezin, jaurtik eta hori egin, jokaldia bukatu. Boa, el balo ere zetai. Kalitatea eta talentuak eman. Nola egin dien izkin bere pareokari. Finta, botea.

0: Olkian, ez, bigarren unitate hori indartsua delako oso eta ez dutelako intentsia ere gesten. Zena dut orain, ba, bueno, Gonoski, ba, Ilba eta Laura Arroyo jokatzen ari dira, baina gero, ba, Krusvik, Karsten eta Mikaela kantxaratuko dira, eta horrek, ba, gatza handi ematen dio taldeari, ba, pixka bat hausten jarraitzeko, baina, bueno, porren jok duintasunez jarretzen du, 22 eta 21, bentsat, ba, partidan egon nahi dute bukara arte. Elba Alvarez, Carmen Arroyo.
1: Albiste hona datuzkigu gazkatik, Andoni.
0: Bai.
1: Ez anaitasunaren partidatik bukatu da. Puerto Segundoko 28, anaitasunako 24, beraz, ba, ez da, azo bat ligara bultatuko. Ez zen arraza, liga regularren bosgaren izan dira Nafarrak, baina gauzatu da, ba, ez da azo bat ligara bultatuko. 28 eta 24.
0: Bueno, lanen jarraitu behar, horrengo demoraldean.
1: Hori da.
0: Gure herri txikienetako klub historiko baten eskutikan, kepa. Anaitasuna. Zema partidu, Iruñan. Porlan jaiozen arte, kepa, handikan.
1: Markatu ez dizuten zun.
0: Partida asko, Iruñan, ez? Anaitasuna ikusten Porlan jaiozen arte, eta Porlanek, bai, ba, bueno, bai. Ze bide loriatxo intzuen, laburra bezala, ez? Ba, amabi urte. Baina anaitasuna, ba, bidasuarekin batera, referentzi, ez? Euskal Herrian, ba, goi mailako partida horiek ikusteko eta bala eskoliarekin gozatzeko. 23 eta 21.
1: Segundo batean eman ditugu amaikakoak Osasunaren eman dugu, Realaren eman dugu, Atletiken eman dugu, Alabez falta zaigu, Mendizorrotzan Adur, Sarazua, Arratsaldeon Adur.
2: Arratsaldeon kepa.
1: Bueno, eta ez dut esan, 8 jo dute albisteak, bera-bera amaitzen denean, 8:00 izan ohi dira arratsalde parteko albisteak, bera-bera amaitzen denean izango duzue, albistegi Euskadi Irratian. Orain bai, Mendizorrotzan, behin helburua lortuta, festa egun bihurtu den honetan, ba, 25 urte betetzen direlako, UEFA-ko final historiko hartatik ere bai, Adur, ba, ligako azken partida, ze amaikakorekin, Alabez?
2: Ba, pasaden astean Obido irabazi zuen talderekin alderatuta bi aldaketa egingo ditu Kike Sánchez Floresek, beraz Sibera izango da tepean atzeko lerroan. Bos gizon ohikoa den bezala egaletan Ángel Pérez eta Abderreba erdiko atzelariak. Parada, Koski eta Tenagia izango dira zelai erdian. Antonio Blanco, Ibáñez eta Uridi aurrean 28 gol bien artean aurtengo. Denboraldian Toni Martínez eta Lucas Boye 9:00 hasiko da neurketa. Alaves eta Rayoren artean eta horretik aipatu bezala 9:00 lardin gutxietan, ba omenaldia egingo zaie 2001an txapeldun orde izan ziren jokalari zein entrenatzaiei. Beraz, dena pres Mendizorrotzan poliki-poliki sartzen hasiko dira zaleak aur esateko denboraldiari.
1: Alabezen partida hori ere zuzenean, lau neurketak zuzenean jarraitu izango dituzue 9:00 aurrera Euskadi Irratian. Segi, Andoni!
0: Ba, otxarte eskatu ere zando Galiziako entrenatzaileak, Ismael Martínezek, ba, iru goleko abantaila lortu delako bera-berako, 24 eta 21, 3-4, 7. Zazpi ogoi minututan, zer dio zure aditu iritziak?
1: Aditutik gutxi, baina zaila dirudi, ba, oso zaila.
0: Eskualoiaz, desiente edaten, ari zara, azken urtetan, etxean?
1: Bai, ba, baina hortikan aditu izatera koska dago, eh?
0: Claro, baina, ulertzen duzu, ez eskualoia pixka.
1: Ikusi egiten du, ikusi egiten du.
0: Eta zer dio, zazpi gol ogoi minututan?
1: Zaila, oso, ba, oso zaila.
0: Profesionaletan zaila, ez?
1: Oso zaila. Oso zaila.
0: Bueno, Joko amartxan berriro, 40 minutu eta 30 segundu, 24 eta 21, porriño, erasoan. Atera zaitu, Victoria Zemberi, Hungariarra, momentuz lau gol dara matza, lau biko sistemarekin erasoan, Zemberi baloi hartuko du, ondo mugitzen ari da hor lehenerroan, pibotarek entokatu nahi, azte defentsa egiten baitan etxo herriak baloi alapurtu ia urratxak egiteko zorian, defentsa ikera garria, jendearen txaloak, epa, deraberaren defentsa zulatza oso zaila delako, eta esan duguna, 40 eta 45 minututik aurrera, ateratzen dira ordezkoak, bigarren unitate hori, eta bigarren unitate horrek, kontrarioa erretzen du, haiek ez daukatelako, hain bigarren unitate eraginkorrik, ea ba, Elke Kaste maloiarekin, han eraskinekin jokatu, falta egin diote, horrein pixka ematen du, kontemporizatzen, partida erribuak eldotzen ari dela, Carmen Arroyok, Kasten ekstere egingo du. Anereskirekin jokatu nahi du, ez daukalekuri, katzera. Joko goldoa anereskua besoa jaso dute, epaileak da, daguneko erne, baloiak ez du poterik ematen. Arroio jorde egin beharko du, ez tira enteratu, joko goldoa dira, ez du epaileak, kontrara osea egin nahi du, porroinok, baina ez tira bizi bide eta baloia berreskuratu eta hiru goleko kontrako alderi bikoa bilakatzen.

0: Segeren konforme dira Galiziarrak Oporriñoko taldekoak. Berrogeita bi minutu dagoeneko. Emetek aurreako defensa guztiak onak. Uf, erasoko falta egiteko zori onak Porriño. Ezkerra garatekan jortik eta ona da. Lehenengo zutoinetekan sartu hor gola. Uazi Manterolak. Hau... Hemen numaiteko da, kepa? Ugazi Manterola Galiziarretik gutxi izango du, eh?
1: Zerbait izango du, edo ez?
0: Ugazi Manterola. Baloia berreskuratu Porriñoko, goita lau eta goita bi, Manolo Labarez aserre, esan dide zertaza izaten eskak. Buruarekin jokatzeko eskatzen orain, Elke Kastene, esan dide, begira ezazu marka galioa, eta orain kontuz gainera, bi minutuko zigorra jarri baitiote Maitane Etxeberriari. Zer esan dugu, kepa?
1: Ugazi Manterola eta... Leunda, zarauztarra da.
0: Era? Esan dugu, zure domenio eta guazela non baita Manterola.
1: Nogoita bat urte.
0: Bai, bai.
1: Zarautzen aritu zen, gero zuazon. Eta orain Porriñon.
0: Bat irrogeita sortzi.
1: Borrak izan nahi du.
0: Nogoita bat urte.
1: Andoni.
0: Bai.
1: Porriñoren aldetik elkarrezketa badaukagula.
0: Bueno, saietako gara.
1: Aukera, aukera bintzat. Aukera bintzat.
0: Euskeraz jakingo du, noski. Porriño, jokoan, lehen lerroan. Berrogeita eru, barribinutura bidean, erne, eskuina galeteka. Buof, gero ere, Mikael Aguiginsek. Ez dakit aurpegan eman dio, baina zuen asko falta, bularrean. Korreka bizian, orain, urpiskat edatera. Eta, bera-berak, kantxako sei jokalarekin jokatzeko. Egozi, baituten Maitane Etxeberria, eta garen digan minutu eta amabos segundu berko ditu. Egozeski barura, hori falta da, falta arriskutsua zen, min hartzeko arriskua gainera, ungarerrak, onoskik, eta uf, atezainari ez dakit aurpegen eman dio, uf, ziplor hori da, ekipa, atezaina, Isabel Ferrerin uste dutela. Edo Anabelen Palominez, no, ziur. Dortxela ez baitziot ikusten. Amabi dorsala. Isabel Ferreri, bai, altxada. Eta momentu ez ematen du ondo dagoela, baina... Ez duke... Ez duke probatu nahi, eh? Ogonozkiren jartikete batek orpegan ematea... Dauzkan eraginak jaketioko eka. Kepa, ze oso oso jartiketa indartxoa du. Eskuin albokoak. Baloia bera-bera erentzat. Ogeita lau eta ogeita bi... Iru-iruko defentsa Porriñok, jokalari guztiak presionatuz, eta baloia bereskuratzea, arrala ere, oh, azken unean hor bereskuratu Maitan, barkatu ez, Laura Hernandez, baina, ondo osatu da, atezaina, eh? Isabel Ferrerin, 6 metroko jarteketa geratu egin baitio, barka, Erne, porteri hutsa, Karsten, barura, hogeita, bostika hogeita bi, berriz ere, iru gehilau, zazpiko atxena, zazpiko aldea, barka, Berrogeita laugarren minutua betetzer gaudek ema.
1: Bueno, badirudi...
0: Bai,
1: eginda dago, eta pixka bat ari direla, bueno, hoxe, demora pasatzen, partida kontrolpean, eta...
0: Bai, garantzitzu dengo da, pixka bat konfiantzari bigera, ba, partida bere irabaztea, ez? Bira, orain, Ugazi Manterolak bere bigarren gola sartu du, ogeita boste da baita iru, eta garantzitzu zango litzateke, ba, bi partik ere bazita irista final horretara, ez? Ba, ba, konfiantzari behira, gogoratu beste partidak, epa, beste final erdia behira jokatuko dela, Rokasa eta Malagaren artean, Juanekan Rokasak ogeita zazpi eta ogeita iru irabazi zuen, eta noski oso favorito Rokasa, ba, lau goleko alde hori, ba, alde hona delako, nahiz eta partida, ba, Malagan jokatuko den. Bueno, ogeita boste, ogeita iru, Ugazin entzat baloia, ez du jaurtik eta egiteko aukera izango, alere... Bada, ungariarra, erasoko falta hori, epaia, erasoko falta da, ez dute alakorik adira, ze... Eta gola emandu epaia, kogoita, bost eta goita lau, kexu ziren, anera oskin, eta Elba Alvarez, ba, sartzertan, barrera txertan, zenberik, aurretik eraman baititu bilo galariak, baina, epaia, erabaki du, horretzeu erazi horrek, epa, eta onartu egin behar. Kogoita, bost eta goita lau, partida bukatzeko ordularen falta denean.
1: Eta gero gogoratu, behin hau gaindituz gero, eta bueno, badiru dira gaindituta dagoela, ba, hilaren hogeita zazpian lehen partida Donostian, finalean, hilaren hogeita hamaikan bigarrena batxetik kanpo, eta beharko balitz, ba, hirugarrena, ekainaren hiruan, berez ere Donostian, alegia, ba, azte betean, bi partida irabazi behar direla, ligako txapeldun izateko.
0: eta Xulia Gabilaneko lasartu du 26-24 eta final horretako ordutegiak ere baditugu, kepa, datorren astezkena 7 eta 4 ordenetan, urrengo igandean Rokasaren kantxan edo Malagaren kantxan 8 eta 4 orden gutxitan, final hori, itzulikoa, obigarren partida, eta irugarrena 7 terretan ekainak 3 astezkena. Jendeak jakin dezan, da pixkat, ja, dagoeneko planak egiten asteko. 26-24, Zengeri, pilotarekin jokatu dute, hori penalti izango da oso oso garbia, ba, zera, Ogonoskik eta Elena Amoresek oso area barruan defendatu dutelako, Zengeri izango da, eta berain Prades, kantxa eratu, bigarren penaltia da, lehen Pradesek eratu egin dio, aztertu dute, eskautina egin dute, kepa?
1: Bai. Esan duzu, partida zi horretik.
0: Bai, Prades, 7 metro angeldirik hor bere atean, ukitu du, baina barrora joango da, joan da, eta jandean, ui, ui, egin dio, Pradesi, 26-25, zer egin guztu nukezu, kepa, kanporak eta mantendu, edo garaipena lortzen lortzeko borrokatu azkereko amairu minuta guetan.
1: Bueno, nik uste lehiatzea beti dela ona.
0: Bai, ez?
1: Ez da, kasu hor bizi eman beharri, baina lehiatu.
0: Barroratza, Gostoski, kanpora penaltia eta bi minutuko izango da. Ez, zalantza dukidu epaileak, baina penalti izango da, beraren alde, berez ere, bi goleko aldea egiteko. Familiarekin eta tortzaltzera, bera ikustera, noiz behar, kepa?
1: Ez, bai, noiz behar joan izan gara, baina ez hola xarri ez.
0: Barura, Krusbekek, 27-25.
1: Azte buruan ez daukagu horrezaguk. Zoran asko egitea.
0: Bera, horrengo astazkenean.
1: Ba, pentsatu dut, lehen esan dituzunean egunak eta pentsatu dut.
0: Astazkena jai daukazu, ez? Bai.
1: Ustez bai, nagusia kontra gorik ezat ez padu orain.
0: Bueno, zazpeket alarren, bueno, ez da ordu egitxarra, ez?
1: Bona, bona.
0: Beratzetako etxean. Laportu baloia, berak, lehen amores hor, barruan atza, bua, gola, 28-25, utxartea eskatuko du. Ismael Martínez Poreño kontratzaileak eta markagailu honekin da geratzen diren 12 minutu terdietan esango dugu kepa ofizialki ja beraberak ligako finala jokatuko duela.
1: Orentxe bertan une honetan Alexia Putellasek kopa gora, Barcelona Europako txapeldun, tartean hor ospakizunetan gustora eta pozik Irene Paredes, partida osoa jokatu du. Eta hortxe da, ba, Europako txapeldun, Barcelona futbolari buruz ari gara noski. Eta txapeldurak aipatzen azitako horatu zuzenean kontatu dugu, Amiano da, B-serian, buruzburukoan pelotan txapeldun, 22-7 menderatu du, Ander Muruak gaur arratsaldean Labriten. Eta orain nahi duguna da, baligako finala jokatzea bera-berak, azken emaitza jakitea, baino ez dela falta dirudi, Andoni?
0: Bai. Zortzio eta goita ostekoarekin Eske parcela ondia sartu barko lioke, ez, bera ere.
1: Bai, gara garria.
0: Zuk zeut, ja, ama bi minututan zazpigo sartzea gauza ondia da. Eta kaukariak bat ere sartzea, bueno, gauza okorra guzti ditugu, baina dominatzaile da ben. Porreño ere sartu da, zona kritiko horretan, ma berroeta bosgarren minututik aurrera, non ja buruan ideiak fresko ez dituzun, ez, eneke fisikoa ordaindu egiten dan. Eta hor, ba, bera, ba, txukun ikusten dute, ez, ondo ikusten dute, beraz. Ea, ba, zer gertatzen den, hasi da, jokoa berriz ere, jarri zaigu, kronoa, martxan, 27, 30, 10 minutu terdi, baloia, lehen horan mugitzen, Porreño, Zemerirentzat, zat, pasea honek Adriana Maioren zat, eta honek barrura, 28-26, ez dute txinai, maetan atxibarriak, Kastenen zat, Bailori galdu, Imanol Alorek esaten dio, baina nola zuaz emakumea. Erne, kontra soa egin dezaketa Zerion Sknik, barrura, eta bi minututan, bi eta hotxeko partziala, 28-27. Imanol Alvarez kontentu finalerako selketuko delako, kepa, baina bereta aldea egiten ari den konzentrazio utxe hauekin, akaso ez da osoko ferme mongo, eta hemen Karsten ere, elke, ustindu gu orain damo eginduen akatxo horrekin, eh? Orain kalma pixka bat, berriz ere eraso joko onbat ere ikitzeko asmeaz, Elba Alvarez, Xula Gabilan, elke Karsten, barruan txadoa, elke kuarrura, ez da jartu eta ona izan. Eta bigarren entzatzaia begirizte jaunare ba, esan ez, baina zer egiten ari gara. Utxarte eskatu eta reakziona izan du Porriñak eta berdin dugu gendezak, eh? Ea ba, zenberik, egalera, galduk dute baloia eskerrik asko. Partea berdintzek aukera zeukatenean, baloi hori bera-beraren tzat izango baita. Eta lasaitasuna orain, eko ba, orain esan dute, bueno, guazen partida bateratzera eta selkapena lortzera eta gero gerokoak. Orain ez baitute berezere baloirik arriskatu nahi elkekastenek. Ba, aurreko baloi hori nahiko modu inozoan galdu baitu, 28 eta 27 amaika minutu partida bukatzeko. Laguntzera etorri da hor baloi hori mugitzera Elena Amores, Elba Álvarez eskuinera.
1: Ez da egongo futbol munduan, ospakizunetan, La Porta bezain, ondo pasatzen den presidente.
0: Dile zago nuke, itxura daukala parrandero natoarena, eh?
1: Ba, ez tekit, hori ez tekit, baina ospakizunetan ospatu egiten du, egin behar dena, ospatu egiten du.
0: Bueno, hogeita derazio eta hogeita zazpi, falta, porrengaren alde, orain azkar eta persaga, ahi, jokatu nahi dute, kalizarrek. Ea ba, hemen lehen lerroan Adriana Mayok eta Katarina Bono, baloia mugitzen, uff, baloia lapurtzar Carolina Arroyo, guazi manterola, barura, eke ba, eraginkortasun latza, eh? Erakusten aria zaloztarra, jada moneko lau gol sartu baititu, oita bederatzi eta oita sortzi, hau ez dakit, eh? Bera radarra neongo zen edo ezkepa, baina oso neurri hona ematen aria gaur behintzat, eh? Horartzen dut ez dudala bere temoraldia jarraitu, baina gaur sekulako partida hona egiten nahi da.
1: Ara? Ah, osusto.
0: Ososki, barruan! Ogeita mara eta ogeita sorte.
1: Bueno, hor txepiko leko alde hori. Bai, Andoni?
2: Bai, korda bokela ya, que ba... Atxeder eske, da horreko. Ogeita mara eta ogeita sorte.
1: Bueno, gogoratu dezagun, Italiako giroan gaur 14. Etapa, hori ere Andonik kontatu digu, etapa garrantzitsua, bueno, gogorra zelako alde batetik eta bestetik, ba, zailkapen nagusian liderraren aldaketa ekarri duelako, Jonas Vingegaardek lortu du etapa garaipena, Felix Gall zailkatu da bigarren 49 segundora, Jay Hindley 3. 48. Piganzoli, Pelizzari, minutu eta 3 segundora, eta gero gogoratu, ba, Igor Arrieta 23. postuan elmugaratu dela, Markel Igor Arrietak 5 minutu eta 26 segundo galdu ditu, eta Markel Belokik 7 minutu eta 36 segundo 26. Postuan. Zailkapen nagusian, ba, aldaketak esan bezala, Vingegaard orain lider, 2 minutu eta 26 Eulalio Afonso, orain Afonso Eulalio, orain arteko liderra, esan ondo eutxi dio. Felix Gall, 3. 2 minutu eta 40. Arensman, 4. postura jetxi da, 3 minutu eta 3 segundora dago. Eta Jay Hindley, 5. 3 minutu eta 43. Gora desente egin duena, bueno, edo gaur oso ondo ikusi duguna, Egan Bernal izan da, 12. Kokatu da zailkapen nagusian. Markel Belokik 7 postu galdu ditu. 18. dago une honetan, 11 minutu eta 33 segundora, eta 20. jarraitzen du Igor Arrietak, 14 minutu eta 17 segundora dago. Andoni.
0: 31 eta 29, 8 minutu partida bukatzeko. Onoski baloia muitzen, elke kasten entzat, honek el baloaren zintzat, galdutako beste baloi bat, falta izan daiteke hori, zut ez dela, ire zepaiak, lurrera elke kasten hor, pero bai, orain falta iraztu oso, berandu, epaileak ez dago bate konforme Elba Álvarez, eta bilinuterako egotziko dute Sheila, Gabilan, 8 minutu falta dira, 31 eta 29, ezin lasai bizik, epa. Bueno, garaipena gati bat ez. Ezen garaipena ziurtatu edo lotu era bat, ez?
1: Baina, bueno, zelkapena bai. Zelkapena
0: bai, bai, bai. Pentsatzen du baietz. Jarri du baloia jokoan Porriñok. Sei bosten kontra. Erasoan, zazpi bosten kontra. Ateri gabe, atezken gabe jokatzen ere baita Porriño. Bilokalare gireo, barroa pivota, barura eta bestela penalti esango zen. Hor, ondo egin duzik jogaldia nagusiten esuna ondera, zidute Carmen Preltsiren zazpi garrengola. Garko jokalari honera Porriñon eta entratzaileak Ismael Martinezek bere jokalari agindu die buruzburuko defentsa egiteko, beraberak erasotu ez dezan eta epailek joko geldoa adierazi dezaten. Erasora begira Maitan Etxebarria badoa, barruantza, jortik eta egindu ez dute falta direk adierazi, falta eskatzen dute, epailek ez dute falta direk adierazi, jendea txistuka, kesu asko, Imano Olabarez ere kexu. Erne, partida berdintzeko aukere izan baitezake. Horreinoak baina, jokaldi honetan berriz ere baloia galdu dute nahiko modu inozoan, eta hor mina hartu duena. Ezer egonoski, orkatilean edo belaunean mina hartu duena, alare altxa da, eta ez dute. Partidarik eten berrogeita amairu garra minutua, zazpi minutu bukatzeko, Kepa. Jokalari bat gutxiago erikin ez, azte gutxiarekin eri baita bera, eta sei jokalari erikin. Erne baloia galdu gabe, utxartea Imanol Albarezek, ez du bromarik nahi, Kepa, ez du ondo ikusten bere taldea. Hogeita maika eta hogeita bar, eta aldiz Ismael Martínez Poroñoko entrenatzailea, segi inberdugu, segi, ez dago hain urrun. Behitzat berdindu eta presionatu, gorein digan, berroita mar segundu luze, bera, zazpigaren jokalaria berezkuratzeko, 6 minutu eta berroita lau segundu partida bukatzeko, bera, hogeita maika. Poroñoko hogeita mar.
1: Bueno, gol bakarreko aldea une honetan, eta egia da, irudietan ere ala ematen du. Ez dago gustura, Imanol Albarez, orain ikusten ari denarekin, taldea irabazten bai, baina ez dago gustura, entrantzailea ikusten ari denarekin, esan dugu, estirudi zailkapenak, ez dago arriskuan, laguleko aldea lortu zuten joaneko partidan, falta den denborarekin, orain gol bateko aldea ere badute, hori ez dugu arriskuan ikusten, baina, ez dago gustura erabat entrenatzailea ikusten ari den horrekin. Gogoratu, gaur, amaituko zaigula, bueno, bihar partida bat badago, baina gure taldentzat gaur amaituko dela gizonezkoen lehen mailan liga, bederatzi partido jokatuko dira, eta guk lau euskal taldenak zuzenean kontatuko ditugu, Alabez Rayo Vallecano, Espainol Reala, Real Madrid Athletic, eta batez ere, Getafe Osasuna partidari begira egongo gara, Nafarrek puntu bat behar dute matematikoki maila eusteko, galduko balute ere badago aukera, baina beste emaitzei begira hasi behar dute. Osasunak galduko balu, gero ja Mallorcak, Gironak zer egiten duten begira hasi behar du, eta ez genuke horrelakoriek nahi puntu bat lortzea, alba da hirurak, baina bueno, puntu bat egin behintzat helburua lortuta dago. Andoni, zer diote hor utxartean?
0: Berdinketak, eta uazimant trolaren bosgarren gola, Erne, sekulako partia egiten, nari baita zaloztarra. Hogeita maika, bost minutu eta berroita bat segundo partia bukatzeko, ez du azken urduko ez ustekorik nahi, Onoski, maitanereke, xiula gabilan entzat, baloia maitanek berezkudatuko du, baloia pilotan entzat, ez da baloi ona. Eskat katramilatzen eta maesten ari da azken tarte honetan bera, eta baloi asko galdu ditu, Erne, aurretik jarri baitaiteke Porriño aspaldiko partez. Hasiera nire eta 6, 8, 9, 9 eta bar izan da, orain falta maitanerena. 5 minutu terdi partida bukatzeko. Zazpiaren jokalaria, orain, aterik gabe jokatzen ari baita Porriño, zazpi, 6 lekontra, bera-berak ere berezkuratu baitu. Haze gole dara lortu duen orain. Carolina Bono, Guarnekaldi egin eta Baselina egin baitio Nicole Wigginsi. Hogeita maika eta hogeita mabi eta jendea ere jabetu da, Zaren beharra daukala, presionatzen bera. Prades barruantza, barrura, azte gol garrantzitsua. Ze presioa hundia egiten ari zen Ozpurriño, buruz kantxa erdian eta joko antolaetu egiteko aukerarik ez. Beste baloi bat ugazirentzat, ez du Guarnekaldirik egin gorengoan. Mallo, Zukobo aloiarekin, pibot dikoitzarekin jokatzen ari dira, Kepa, orzulak bilatzeko asmo, zehaz zer egiten duten, 9 metroko lerroan, Mallo, aloiarekin, aloia guazireko zen, falta izango da orain, azkaratuta dute, eta zer esaten duen orain epaileak, bere lekutik ateratzeko, 4 minutu pasatxo, partida bukatzeko, 20 mabina, pibotarekin jokatzen ari zen ez du lortuko, hori zer adiratzeko dute, penalti adirazio, falta. Beratzen no tokan falta. Goita amabi eta goita amabi. Onago etortzeko. Gero bere lekurak gehiago urbitzeko esan dio. Epaileak, onako txikiz-mikiz hor. Pilotarekin, baloia galtzeko zorian, bai galduko dute, maitenek iraziko du. Falta, alere. Eta Imanol Albarek
1: esan. Imanol Albarek zutan dago.
0: Zutan dago, baina ez zuz, Ze kristo adierazi duz, epaileak gana, ze baloi hori. Maitanek eta Porriñoko jokalari bat ezagat eskuartean, eta falta ez da, genuen ikusi zuen, lehenagotik adiratzeko zuen. Kepa, epaile jaunari errespetua, baina...
1: Beti. Ya joko, geldoa, besoa altxeta dukate, eh?
0: Bai, bai, bai. Eztak ez ama mugimendu izango dituzten, ea besoa ikusteko aukera dukagun, zorua lehortzen ari dira. Horain besoa altxako du, bos mugimendu, eh? Bai, ez bai, beso oso altxatako, aleia, bos pase egin ditzak edo.
1: Iru ez dio, ateatzean dagoena? Ah, iru ditu zait.
0: Hemen aurrekoak bost, ba ez, arrazo izango zuen, ze pase bat eta jortik eta gendu, eta ustela izan da, eta baloi hori Nicole Wiggisen ate gainetekan joan da, ogeita mabina, iru minutu terdi, minutu bez pasa, eta partida eraztiko aukera, olima aukera irabazi, bestela finalako txartela lortu nahi du, hori nahi du, bera kelke kaste, Maitana Etxebarria, Ogonoski, berriz ere Karsten, zer egin godu, Elba Alvarez egin, Elbarezek, Xuilarekin jokatu, Elka Karsten etiokoa, Maitana Etxebarria, eta Maitane barruna! Ogeita amairu eta ogeita amabiru minuto eta amasegundo partida bukatzeko, bisi porreño, baina oso ondo itzuli da, bera, kantxara eta ezin izan du azkar jokatu porreñok, azkeneko iru minuto da sartuko gara. Garaipena ere oso garantitxo da bere neurriak eba konfiantza mantentzeko. Erasoan, baloi horrek altzear, alere, Zutoñera ez du asmatu. Pibotak, Torinoko pibotak, gara, ate utxarekin, Carmen Arroyo. Gaurtzik egiten zaietu da, eta behira da, akabatzeko aukera, edo arrisko izango balute. Imano balo batzik, Carmen Arroyo, ni bota dien behira da, ikusi zazuke pa, albo duzu, uff. Esan dio, baina zete montera egiten ez zara emakuna.
1: Ai.
0: Partida daukagun bezala edukita, garepena lotzeko aukerarekin. Baloia pivotarekin. Penalti. Geldik eta Nicole Wiggisek, baina area barruan defenditzen ari ziren. Eta partida gainera geratu egingo da, 2 minutu eta 20 segundo falta direnean. Ea ba, zer egiten duen...
1: Egia zan eusteko...
0: Paradesek.
1: Ba, ahi bat zen,
0: bai. Tentazio ikusiko zuen.
1: Bai, atea utxe ikusiko zuen, baina, bueno, bota duenerako, epailea.
0: Azkar atera da, zera, Ferrerin eta... Baloi, ara, bat egin du, ba, arruna. Emeritzi zenbaki esartuta gola, Aroa Fernandezek. Aroa ere eskuali zena da, baina... Kepa, zarri zure ikerketa zerbitzuak martxan.
1: Zer nahi duzu jatu?
0: Aroa Fernandez, ea, nongo tarra den.
1: Bantxe zango duzu.
0: Bera, jokoan, ogeita mailuna, azkeneko pinintutan sartu gara. Amores baloiarekin, barrekaldiakin aian, ez diote utzi, laguntza bateratore Alvarez, Xula Gabellanez baloia berezkuratu nahi zuen, Espainiak faltarik ez dela egon esan du, jendeak esu da, Espainian hausi jaunarekin, kontrara soan eazter egiten duen, urratxak eskatzen orain, Aroa baloiarekin,
1: Bigokoa
0: da. Aroa Fernandez, ara, Elke Kastenek, baloia berezkuratu, kontrara soa garbia da, Elke Kastenek, Zutoñera, Elke, baina nola ba. Ogeita amairuna, beste hiru jokaldi, izango ditugu gutxienez, kepa, bi bai. Hau azkar baitoa, minutu eta goi segundo. Ogeita amairu bera-berak, ogeita amairu porriñok. Hor, lehen erroan, bi jokalaren artean, Bono eta... Maileren artean, falta, gogorra gindioter, atera du pibotak, Katerina Zukobak, azkeneko minutua sartuko gara, pentsatzen dut jokaldea gutxekite malima dute, utxarte eskatu eta azken jokaldi guztia beratzen dut sartuko dutela, geldiketa, Mikol Wiggisek, hor, bakar-bakarri geratu baita, ahiz izan ere, Carolina, bueno, baina ez du esbatu kepa, 45 segundo geratzen dira, eta jokaldi landu egiteko eskatuko die, Iban Alvarezek, bere zere jokaldi, ez dute hala egin, Xuña Gabellanek azkar jokatu du, eta geratu gindu, eta atazainak, eta ja esango nuke, 45 segundo behit denak, kepa, borrein hori eta izango dira, eta garepenik gabe geratuko dela, eta erne, esten...
1: esten porrota izaten.
0: Esten gantzalde izaten, 20 segundo, Mayo, Bono, bien artean hor, pibotarekin konexioa bilatzen, zuko garekin, jatea pozik dago, xalkapen alotuta dago lako, Bono, gelditu egindu, 10 segundo ya jokaldi egiten duten, ez esaten dute, gelditu egingo direla, berdiketarekin konforme dira, horrela xebukatuko da partida, hau ere, elegantzia erakusteko modu badak, epa, ez jokatza salkamena ja, zurea denea, nortxo de bera-berako jokalariak, kantxa erdian ospazei finala jokatuko dutelako, bera-berako geita mairu, porriñoko geita mairu, finala, datorren astazkena hasiko da, ikuskizun, diak jakingo dugu, rokasa, edo Malagaren artean jokatuko den, kepa.
1: Bueno ba, 33ra ospatzen ari dira, dena saltoka, lortu dute helburu potoloa, hoize zen, finala jokatzea.
0: Hala da, kepa, beste bat. ez dakiz, zema garrana, baina azkeneko zemat, ama zazpi urte da, nogeita mar titulu lortu ditu bera-berak, eta beste bat lortzeko aukera izango du, eta noski, ba, txeko abantaila ere dukita, ba, finala jokatzeko eta irabazteko favoritoa bera-bera izango da, noski, ea lortzen duen.
1: Hori da, ea lortzen duen, bueno, ba, sorionak bera-berari. Protagonistekin hitz egingo duzu, baina tarte bat beharko duzu, Andoni, grabatu, eta gero futbol partiden atxeen aldian, ba, entzungo ditugu bera-berako protagonistak.
0: Ederki, gero arte!
1: Eskerrik asko, gero arte! Bueno, ba,
0: yo.
1: Gure lehen tartea amaitu dugu, arratsaleko lauretan abiatu eta oraintxe amaitzen den hau, eta gero, ba, albisteak, eta albisteen, bereala albisteak, eta albisteen ondoren, ba, bueltatuko gara, bederatzietatik aurrerako horatu, lau futbol partida, Espainiako Futbol Ligako gizonezkoen lehen mailako azken jardunaldia. Ana Izausti, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Kepa, arratsaldeon guztioi. Amaiera latza izan du Globat Sumun ontzidiko sei euskal ekintzaileen iritsierak Loiuko aireportuan. Ertzaintzak ekintzaileen eta horiei ongietorria egitera jaundakoen aurka kargatu du eta lau lagun atxilotu dituzte ontzidiko bikide eta beste bi haiei harrera egitera joandakoak. Lau ordu terdira hiru aske utzi dituzte eta duela gutxi laugarrena ere bai Basurtoko erietxean zegoen berau eta tramite bat bete ondoren zortziak pasatxo aske geratu da. Datozen egunetan epailaren aretik pasa beharko dute. Global Sumut Euskal Herriko kidek gogor salatu dute gertatutakoa, nabarmendu dute gainantzeko ekintzaileak iritsi diren tokietan ez dela horrelakorik egon eta ertzaintzak bigarrenez kolpatu dituela Israelen tratu txar raslatu dituzten ekintzaileak erikaznal.
4: Eguerdik ordu bat erdietan iritsi da Global Sumut ontzidiko ekintzaileak zegertzan egaldietan bigarren aloiura, orduan atera dira ongi etorria egitera gerturatu den jendearen aurrera sei ekintzaile euskaldunak. Israelgo atxikitze zentrogo uniforme grisak zituztela jarri dira bata bestearen ondoan, bertaratutako entxalo artean eta bertan zen pertsonetako bat haiengana gerturatzen alegindu denean hasi da ertzainen karga. Ekintzaileak lurrera bota eta jipoitua erantzi dizkiete, polizia israeldarrak emandako tratua salatzeko soinean zeramaten uniformea. Israelgo atxikitze zentroko irudi bera irudikatu dute bertan zeudene, makurtuta lurrera begira jarri dira eta eskuak atzean zituztela. Global Sumut Euskal Herriko kidek ertzaintzaren jipoiak salatu dituzte, mundu osoan zabalduko dira irudiok diote eta Israelek zauritutako gorpuak bigarrenez kolpatu dituela ertzaintzak.
5: Kolpatutako ezurren gainean, kolpatu dituzte. Munduari bira emango dioten irudi lotxagarri hoietan ikusten da nola kidek ez duten ezer egiten, ertzaintza etorri da provokatzera.
4: Karga horietan ertzaintzak lau pertsona atxilotu ditu, bi iritsi berriak ziren ekintzaileak ziren, beste bat duela azte bi ontziditik itzulitako ekintzailea eta laugarrena ongi etorria ematera bertaratu denetako bat, segurtasun zailak jakitera eman du, desobedientzia larria, erresistentzia eta atentatua egozten zaiela atxilotutakoei.
3: Hala da bai, segurtasun zailako arbidez jakinarazi du, desobedientzia larria, erresistentzia eta atentatua egozten zaiela. Eta dio ertzaintzaren barne arazoetarako buruzagitzak ikerketa hasi duela agenten jarduera indarrean dauden jarraibideekin bat datorren egiaztatu eta haien jarduera aztertzeko eta bide batez deitoratu egin du gertaturikoa. Ohar horretan Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren adierazpenak ere jasotzen dira gertaturikoa sentitzen duela esanez eta oharrak ondoren zehazten du flotillako kidek beste bideiari batzuri sartu irtera oztopatzen ari zirela hori zuzendu nahi izan dutela agenteek eta horregatik gertatu dela gertatu dena. Bingen Zupiria sailburuak agerraldia iragarri du datorren asteartean Eusko Legebiltzarrean azalpenak emateko. Bada Loiun istiluak izan ondoren Global Sumut flotillak elkarretaratzea deitu du Deustuko komisaldegiaren aurrean, alegia atxilotuak eraman dituzten komisaldegiaren aurrean eta bertan egon dira atxilotuak aske utzi dituzten arte Julen Gorosabel.
6: Loiuko aireportuko gertakaria suertatu eta ordu gutxira dozenaka lagun bildu dira Deustuko komisaldegiaren aurrean ertzaintzak atxilotutako lau flotillakidei elkartasuna adierazteko. Ur eta janarekin itxaron dituzte desobedientzia zibila eta erresistentzia karguak egotzi ostean hiru flotillakideak askatu dituzten arte. Gero da emandako adierazpenetan aireportuko harrera tamalgarria salatu dute.
7: Gaur ikusi da zer dagoen Euskal Herrian. Zionistekiko konplizitate ikaragarria. Ertzantzatik hasita. Gorrotoz begiratu digute hasieratik han Palestinako banderekin ikusi gaituztenean. Bidean torturatuak, han ere torturatuak, tratu txarra jaso dituzte. Herrira etorri, ongi etorri egitea joan, eta beitu zea ongi etorri. Ostikadak jaso ditugu, porrakin, kolpeak, belaunakin buruen bai.
6: Orain, ertzaintzak aske utzi dituen flotillakideek epaiaren aurrera joan beharko dute horretarako deia jasotzen dutenean.
3: Reakzioak berala etorri dira, Euskal Herria Bilduk salatu du ertzaintzak gogor jokatu duela eta adierazi du ez duela inolako justifikaziorik giza eskubideen alde jarduten duten personen kontra jotzeak. Sumarreko arbide salatu du ertzaintzaren errepresioa onartezina izan dela, Podemosek ere irmo gaitzetsi du gertaturikoa eta atxilotuak berala aske uste askatu du, esan bezala Laurak aske dira dagoeneko. Lau sindikatuak beraldetik ertzaintzak erabilitako indarkeria salatu du eta elkartasuna adierazi die flotillako kidei zein haiei ongietorria egitera joandakoei. SK sindikatuak azkenik salatu du ertzaintzak loiun egindako karga Eusko Jaularitzak sustatutako polizia ereduaren isla dela. Global Summit Euskal Herria taldeak elkarreteratzea deitu du arratsaldean Iruñean, loiun gertaturikoa salatu eta Palestinako herriari elkartasuna adierazteko, Israelen aste hontan eta loiun gaur izandako atxiloketak irudikatu dituzte, belauniko eta makurtuta egon dira dozenaka lagun, bilkura jendetsua izan da, borrokan jarraitzearen garrantzia nabarmendu dute bertan.
8: Eta gaur, ertzantzak, loiun, egin diogun, ongi etorri ematerakoan, oldartu zaie, Israelek zigortuta izan duten lagunak, eta ongi etorri ematera eman zaien lagunei.
9: Ez dute utzi, ez da bezarkada egin, familikoekin, lagunekin, izan da, tita batean, ertzaina hasi da kolpeka, ostika ematen, eta jendea ezin zuen sinesten, ez dut itzi.
3: Eta biharko beste elkarreteratze bat dago deituta, biharkoa Bilbon, Global Sunutek egin du deia arratsaleko ordu batean, Eliptika plazan, Ertzaintza eta Eusko Jaularitza Israelen konplize lelopean. Irango gerrari dagokionez itxura du bake akordioaren inguruko negoziazio bete-betean daudela aldeak. Donald Trump Estatu Batuetako presidentea mezuak zabaltzen ari da eta hemen akordioa gertu egon daitekela dio batzutan, beste batzuetan porrot egiteko aukera ere hor dagoela. Bere seme bat ezkontzen zen gaur eta ez da joan ezkontzara, ez da Floridara ere, eta aldiz Axios atarian esan du J.D. Vance presidente ordearekin eta Steve Witkoff eta Jared Kushner Estatu Batuetako negoziatzaileekin elkartuko dela etxe zurian egoera aztertzeko. Pakistanari da bitartekari lanak egiten Estatu Batuen eta Iranen artean, bada Pakistango armada burua Asim Munir generala Teheranen da akordioa bultzatzeko asmoz. Financial Times egunkariak negoziatzaileen iturriak aipatuz argitaratu du sinatzear egon daitekeen akordioak jasotzen duela Hormuz pixka Iranek bere programa nuklearrean urratsik ez ematea eta Washingtonek bere aldetik Irango portuen blokeoa arindu eta zigorrak bertan bera ustea. Estatuan Pedro Sánchez gobernu presidentearen dimisioa eta hauteskundeak aurreratzea eskatu dute milaka lagunek Madrilen gaur egindako manifestazioan. Sociedad Cívica Españolak deitutako mobilizazioan hiru lagun atxilotu dituzte eta zazpi agente arin zauritu Ainizabega.
10: Presidentea gaizkilea da, horixe Madrilgo manifestazioaren leloetako bat. Gobernuak emandako zifraren arabera 40.000 pertsonak eskatu dute Pedro Sánchez presidentearen dimisioa, 120.000 lagun izan dira antolakuntzaren arabera. Manifestazioa babestu duten politikarien artean Alicia García Alderdi Popularreko senataria eta Santiago Abascal Boxen presidentea.
11: Ganas tenemos, pero nos faltan 4 votos como ustedes.
10: Garziak berretzi du ez dutela zentsura mozioa aurkeztuko 4 boto falta zaizkielako.
11: Con una moción fallida.
12: Ya no queda nadie en el entorno.
10: Abascal Sánchez inguratzen duen korrupzioa saritu da.
12: delitos. España está secuestrada por una mafia corrupta y en estos
10: momentos... Izan ere, boxek iragarri du José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiarentzat behinbeineko espetxealdia eskatu duela Auzitegi Nazionalean.
3: UPNek 46. batzar orokorra egin du bere afiliatuekin, bertan Cristina Ibarrola presidenteak gogor egin du sozialisten aurka urtebete barru egingo diren hauteskundetan nafarrek sozialisten ustelkeria salatuko dutela uste du Ibarrolak eta beste behin esan du UPN dela benetako alternativa bakarra. Laugarren xedapen iraunkorra, iragankorra ere aldarrikatu du Ibarrolak afiliatuen aurrean Iratxe Izagirre.
13: Laugarren xedapen iragankorrik ez, Nafarro eta Punto lemapean egindute regionalistek 46. batzar orokorra. Bere etorkizun erabakiko duen Nafarroren alde egindu Cristina Ibarrola, UPNeko presidenteak 200 afiliaturen aitzina.
14: Queremos una Navarra con destino propio. Nunca vamos a renunciar.
13: Bere foru erregimenaz baliatuz berriz ere bere kabuz dizdiz eginen duen Nafarroa nahi du Ibarrolak. Inork euren etorkizuna erabaki gabe eta Nafarrak direna eta izan nahi dutena itxura gabetu gabe. Nafarroa bera bakarrik dela Nafarroa, inork gehiago gabe, erantze du Ibarrolak. Horrez gain gogor egin du sozialisten kontra, PSNek ene izkia soberan duela erranez. Foralitatea eta Nafarroa defendatzeari utzi eta eure Euren burua defendatzen ari dira sozialistak botereari eusteko Ibarrolaren irudiko. Ustelkeriak sozialistei desgastea eragin eta Liberian IH Bilduri mesede egin diola kritikatu du Ibarrolak. Hala, urtebete barru eginen diren udal eta foru hauteskundetarako atzera kontaketak gaur hasi eta giazko alternativa bakarra UPN dela errandu Ibarrolak.
3: Eguraldiari dagokionez gaur ere uda girokoa eta atuz norduetan Euskalmena Irabarredo.
15: Eta bihar ere ildo beretik jarraituko dugu, baina iparraldean temperatura apur bat gehiago igoko da. Kostaldean bihar 30 gradura hurbilduko gara eta gainerako tokietan 30 eta 35 gradu artera iritsiko da temperatura. Beroenak Kantauri isurialdearen barnealdean neurtuko dira. Bero egingo du beraz eta giroa beste behin eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea ibiliko da eta arratsaldean itsasertzean brisa altxatu daiteke.
3: Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailan esan digutenez. Besterik ez, futbol partiden atsedenaldian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain puntu eus atarian.
16: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
1: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
0: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
1: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
0: Publizitatea, bertatik bertara.

0: Jabe gara, lan handia egin duzu daukazuna lortzeko. Mantentzen lagunduko dizugu. Jaben aseguruak, akaso gutxiago merezi duzu? Jaben aseguruak Serafin Olabe 14ean aurkituko gaituzu.
1: Webgune bat ingeles eta frantsesera itzuli nahi? Folleto bat euskaratu? Alemanez idatzitako txosten hori ezin ulertu? Zure produktua Polonian merkaturatu nahi eta ez dakizu nora jo eskuliburua itzultzeko? Italianoa, portugesa, txinera, errusiera, makina bat hizkuntza darabil CTI enpresak orain dela 25 urte baino gehiagotik. Eskuratu informazioa irubebikoitza.traducci.com webgunean edo deitu 9914-1997 telefonora. CTI, gertuko ukitua, urrutira iristeko.
2: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
3: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Arrosarian, Bar Bodegas Leire, betiko sukaldaritza giro atseginean. Amarretako bazkari eta fari ederrak, Bar Bodegas Leire. Informazio gehiago, barbodegaleire.com webgunean.
5: Amaikako gorria, ate alfardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzaile kementsu, oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzatzen.

Entzuleok, gabon deizuela, Osasunak gaur bukatuko du denboraldia Getafenen aurka eta final bat izango da. Benetako final bat, lehen mailan jarraitzeko Osasunak gutxienez puntu bat batu beharra dauka. Getafenen zelaian ezin du utxik egin eta neurketa erabakigarri honen kontakizuna zuzen zuzenen egingo dugu Euskal Herri Irratian. Goazen!

0: Sineste zina da oraindik ere, baina bai bai, Osasuna orbean dago, sailkapenaren bekaldean dago, demoraldi ia osoa urlasaietan igaro du, baina kontua da, azken lau partidak galdu egin dituela, eta alako batean, ba, tsunami batek harrapatu duela. Espainol eta Levantaren aurka puntu bat lortu izan balu, dagoneko berea zuken salbazioa, kontua da, esan bezala, lau porrot kateatu dituela jarraian talde gorritxoak, eta hori horrela, ba, Getafearen kontrakoa final bat izango da. Berezku dago, puntu bat lortzea aski luke, eta hori, bueno, ba, ez da mirari bat, Getafearen kontraegia da, Getafearen zelaia benetan estenatoki zaila dela, baina tira, esan bezala, Osasunaren esku dago, partida irabazi ezkero berea luke salbazioa, eta berdindu ezkero ere bai. Jetxera azkenekoz 2021 batean zapaldu zuen Osasuna, beraz egia da ez dagoela ohituta azkenaldian alako egoera beltz batean aritzera, baina kaledo bale egin beharra dauka, esan bezala bere esku dago, eta Oihar Zumarraga, arratsaldeon daizula.
1: Baita zure ere inaut.
0: Baikorrak izan behar gara, ezta? No, bai ala bai, ez dago besterik.
1: Naitan aiez, gaur zirte osart, kale edo bale, bai, eta esan duzun bezala, Osasuna urra segitan zegoen, baina bueno, bere txalupak abiadura gehiegi galdu du, eta gainontzeko taldeak, bueno, abiadura bizian pasa dute Osasunako txalupa, eta orain ba olatu artean, ekaitza artean bela oiala atera beharko du, eta nolabait aur nasietan ba aurrerak egin.
0: Kontuak errazak dira, ez dakit errazegiak diren. Zeagian berdinketa baleko izateak tentazio horiek har dezak, ez da, espekulatzeko, esateko, bueno, utxe eta utxekoa emaitza ona da, horrekin Osasunak nola jokatu behar du psikologikoki?
1: Ba, erantzun diplomatikoa beti esaten da, Osasunak fokua jarri behar duela bere partida, nahi da, etxeko lanak egiten baldin baditu, bueno, gainontzeko zelaietan gertatzen denaz, azteko moduan da, orain, begi bat beti joan bertzegu gainontzeko zelaietan, azkenean, beste faktore bat delako, eta nolabait beste zaletan gertatzen denak zure jarduna ere baldintzatzen duelako, eta beraz ziur naiz kalkulagailuak atera eta egongo direla aulkian, baita irratia piztuta ere, oro har, ba, esan bezala, gainontzeko zelaietan gertatzen denak Osasunaren jarduna eta Osasunaren partida eta planteamentua ere baldintzatu lezakelako.
0: Jaisteko borroka gaur gaurkoz bost talderen kontua da. Osasunaz gain hor daude putzuan sartuta Levante, Elx, Girona eta Mallorca. Oraintxe bertan gaueko bederatziak bost gutxi diren honetan, Mallorca eta Girona jetxiko lirateke. Gironak 40 puntu ditu, Mallorca 39. Obiedo dagoneko bigarren mailako taldea da. Eta gero, Levante, Osasuna eta Elx, hirurak 42 punturekin daude, beraz, garbi dago, amaiera zinez dramatikoa izan behar duela Espainiako lehen mailako ligak. Azken 14 urteetan, Oier, aski izan dira 42 puntu lortzea, salbazio lortzeko, baina urten benetan garesti egongo da mailari usteko txartel hori.
1: Bai, urte atipikoa izaten ari da alde horretatik, azpiko taldeak gogotik estutu dute denboraldia mailera honetan, eta beti esaten da 42 puntu nahiko izaten dira helburua lortzeko. Ezaztu, Osasunak Sevillaren kontra lortu zituela 42 puntu horiek, eta ospakizuna ere egontzela, beraz Osasunak demoraldiko puntu batean bere burua ere salbatutzat eman zuen kopuru horrekin, baina orain azkenengo jardunaldira iritsita, baliteke 42 nahikoa izatea, baina nola horrelako karambola bat egon beharkoa, beraz logikak dio 43 puntu beharko direla urten lehen mailan beste urte batez egoteko.
0: Ba, Osasunak gutxienez 43 puntu lortzen baditu eta helburua betetzen badu marka da, baina esango dugu aurten Osasunak salbazio bi aldiz ospatu duela. Lena esan duzun bezala, Sevillaren kontra orezko bira eta guzti, bi eta bat garaipen epiko azken momentuan katenaren burukada baten bidez, hor ematen zuen dagoeneko salbazioarekikoak eginak zituela talde gorritxoak, eta helburu bakarra Europara begiratzea zela, baina bueno, gero gauzak desente aldatu dira azken hilabete honetan, amildu eginda taldea, eta ea zenolako erantzuna ematen duen. Esan dugu, irabaztea eta berdintzea Osasunarentzat baleko emaitzak direla, puntu bakarra nahikoa da, baina bueno, jarri gaitezen estenotokirik txarrenean ere bai. Osasunak galdu ez gero, zer gertatu beharko litzateke Osasuna lehen mailan gelditzeko? Ba, Gironak edo Mallorcak bietako batek estropezu egitea. Gironak Elxen kontra jokatuko da, aurkari zuzenen arteko neurketa izango da, eta Mallorcak dagoeneko jaitsita dagoen Oviedo izango du aurkari. Beraz, bueno, begi bat izango dugu Coliseum Alfonso Perezen, eta bestea bai Mallorca Oviedo eta bai Girona Elx partida hoietan, ezta?
1: Bai, eta esan duzuna, ez? Begi bate beste zeleetan baldin badugu seinale txarra, ze hori suposatuko luke, bueno, Osasuna egoera makurrenean egongo litzatekeela, eta porrak egiten hasita eta kabalak egiten hasita, nik ez dut uste azpiendo den hiru taldeek irabaziko dutenik. astean zehar egon gara entzuten logikoena hori dela, eta Osasunaren eta Azpiko taldeen premiak nolabait garaipenara gerturatzen dituztela, baina azken jardunaldi hauetan beti egoten da presio hori, beti egoten dira urduritasun horiek, eta nahiko xelebra izaten da den-denak irabaztea, bertaz garrantzitsuena Osasunak kalez egitea.
0: Kontuak egiten jarraituko dugu, jada matematika klasea bukatu dadin, ze partida asteko lau minut eskaz geratzen dira, baina esan barra dago, emaitzen arabera, hainbat berdinketa izan litezkela sailkapeneko beko aldean, eta Osasunarentzat baliagarriak bi izango lirateke bakarrik. Izango litzateke Mallorcaren aurka puntuetan berdintzea, edo berdinketa hirukoitz bat izatea Osasuna, Mallorca eta Levanteren artean. Ez lioke balioko Mallorca eta Elxekin berdintzea, kasu horretan Osasuna eta Elx jesiko lirateke Oviedorekin batera, eta Osasunarentzat alaber, elitzateke baliagarria izango Mallorca, Levante eta Elxekin berdinketa laukoitz bat izatea, kasu horretan Mallorca eta Osasuna joango lirateke bigarren mailara, baina oier, momentuz behintzat esango duguna da, Osasunak egin ditzala bere txeko lanak, egin dezala bere esku dagoena, eta gero gerta dadila beste zelaietan gertatu beharrekoa.
1: Bai, denono hobe beharrez, ez? Lau porrote kateatzetik dator taldea, uste dute taldeak kontziente izan behar duela zer daukan gaur jokoan Coliseum Alfonso Pérezen, agian egoera bera arrotza izan liteke jokalari hauentza, zeren urte luzez Osasuna ez da Azpiko borroka horretan izan, baina jokalariak jakitun izan behar dira, bueno, nolako, bueno, hondamendi instituzionalitzateken epe ertain eta luzera begira gaur maila jeiste uzut jakitun badakitela, orain beti da zaila presiopean jokatze hori, lau porrot horien zama ere pisutxua da, baina Osasunak horren aurrean hasi egin behar du, ez dauka besterik, presiopean gainontzeko partietan ere, bueno, jokatu izan du, azken urteetan zorionez, bueno, helburu politakoengatik, baina denenako egon behar da talde bat prest, eta azkenean Alexio Lixik urte guztien egindako lana, ba gaur islatu behar da nahi eta nahi ez.
0: Eta teknikari italiarraz mintzatuz, esan barra dago, gorkoan, amaikakoan, ba berritasun garrantzitsuak egin dituela, lehenik eta behin sistema desberdina erabiliko duelako, plazaratuko duelako, gaurko Osasuna bost atzelariko sistemarekin arituko da. Ba amaikakoa beti gora eta oso osorik errepasatuko dugu, atepean Sergio Herrera arituko da, bosteko defentsan Valentin Rusier, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Errando eta Javi Galán, haien aurretik Lucas Torro, Jon Moncayola eta Aimar Oroz, eta aurrilari lanetan bai Ante Budimir eta baita Raúl García de Aroyer.
1: Bai, sorpresa, lehenik eta behin eskemari erreparatuz, ez? Bost iru bi horrekin segurazki ispiluarena egin nahian, Getaferen eskemari aurre egiteko modu bat daitekelako jokalari bak, guztiek garbi edukitzeko zein den bere markaketa, eta nolabait dena simplifikatze aldera, eta gero, bueno, hiru berritasune nabarmenduko nituz, kalde batetik Jorge Rando, uste dute, bueno, berme osoak eskaintzen dituen atzeko jokalari badela, eta egoera txarra denean uste dut, ba, taldearentzat pizgarri ona dela beti sagarrondoa astintzea, eskema berri da probatzea, jokalari berriak ezeleratzea, beste izen propio bat Raúl García de Aroyer, eta nahi ez, bola oso onean bueno, datorren jokalaria esango nuke, aurten, bueno, protagonismo falta izan du, baina uste dute minutu gehiago jokatzeko dagoen aurrelari badela, kasu honetan Budimirrekin batera, eta gero Javi Galán, Bretonesen alboan esperientzia gehiago jokalaria, egal osoa etzaio arrotza egingo, bueno, Osasunan bertan eta Atletico Madrilen askotan jokatu izan baitu, eta esan bezala eskarmentu handiagoko jokalari bat, eta bueno, uste dut beste berme osoko jokalari bat.
0: Eta tamalez, Victor Muñozek ezingo du jokatu gaurko partida, eta ez Alexio Lixik ez duelako nahi, baizik eta min hartuta dagoelako, Espainolen aurka benetan gorputza behartu egin zuen, jokatu alizateko partida oso sori jokatu zuen, eta gaurkoan azkenen ba ezin izango du jokatu, gaurko partida kaldu egingo du, eta bueno, ikusteko dago munduko txapelketa jokatzen duen edo ez, baina horrek benetan Osasunari bez dio aparteko interesik sortzen momentu honetan. Dena presta Coliseum Alfonso Pérez zelaian, demoraliko azken partida az dadien Getafe eta Osasunarentzat, eta partida zehoretik Getaferen amaikako ere bizkor-bizkor errepasatuko dugu. Atepean David Sori arituko da, bosteko defentsan Alan Niom, Abdelabkar, Domingos Duarte, Zaid Romero eta Juan Iglesiak, zelai erdian Mario Martin, Luis Milla, Mauro Aranbarri eta Adrian Liso, eta aurrelari bakar bezala Luis Vázquez. Getafek Europa du jokoan oier.
1: Bai, hori da, 48 puntu ditu diruzorran, 7. sailkatua, eta haiek ere berezku dute konferentzia ligako txartel hori, asko dute jokoan Valentzia Rayo Vallecanoekin, Espainolekin batera, beraz Zelaia Kolisioan Alfonso Pérez berak ere, bueno, estutuko du eta gainontzean, ba bueno, denok ezagutzen dugun talde bat, ez? 5-4 bat, 5-3 bat eskema horrekin, bloke baxu eta trinkoa duen taldea da, intentsitate fisiko handia bai, baina jokatzeko gaitasuna ere bai, Luis Milak 10 asistentzia daramatza, pentsa nolako jokalaria duen Zelaiardian.
0: Osasunak ez zolakorik.
1: Pentsa nolako jokalaria duen, ze ondo etorriko litzaioken Osasunari alako pieza bat bere Zelaiardian. Joku zuzena, bigarren baloiak, hori ikusiko dugu, eta gero, bueno, trantsizioetan ere talde.

0: zale bisitarientzat edo etxetik kanpoko zalentzat, hori horrela, beno, ba, Osasunak ez du izango, bere zaleen auspoa. Baina, bueno, esango nuke, atzoko Osadarreko entrenamenduan jada nahikoa babes, jaso zuela talde gorritxoak, ez da oier?
1: Bai, irudi oso oso adierazgarriak, ez? Oso ongi erakusten du zer den Osasuna zalea, eta uste dut taldeak gaur behar duen auspori emango diela, eta orain kornerra dugu hainaut.
0: Aimar Oroz, kornerra ateratzeko prest, negar malkotan atzo, Sadarreko entrenamendua bukatu ostean, zaleak zeinen grinatzu zeuden ikusita, badoa bigarren zutoinera, horrante Budimir zegoen, errematatzeko prest, baina Getafeko jokalari batek ukitu du baloia, Zaid Romero izan da baloia urrundu duena, eta beste korner bat izango du Osasunak, bi korner jarraian momentuz, hasiera ona, Geldikako jokoaren bidez arriskoa sortuz, eta behintzat, baloia, ba, Getaferen haren guruan edukiz.
1: Eta gaur dorre garaia ditu Osasunak, eh? Budimir, Errando, Katena, Boyomo, Raúl García de Arobera, beraz, jokaldi hauetarako zentimetro eta metro ugari.
0: Ba, beste aukera bat, beste Geldikako jokaldi bat, oraingoare kornerra izango da Osasunaren alde, lehenengoa Aimar Orozek atera du, Rubén García aulkien baita, hori azimarratzeko moduko berritasuna da, eta oraingoare, Aratzuriko txoritxoak aterako du, badoa, Aimar bigarren zutoinean, errematea, zuzenean, Torrok buruz, David Soriaren eskuetara, erremate indartsua, maiuka da, eta ez dakit oier hor norabide hobea eman zekioken baloiari.
1: Bai, argia zen, ba, oso ondo hartu dio aurrea Niomi kasu honetan, bigarren korner hau ere oso soloratua, bigarren zutoin horren bila, kasu honetan Lucas Torro gailendu da, eta normalean, bueno, urtean zehar Lucas Torrok ohituta gauzka, bueno, bi hiru gol egiteralako jokaldietan, aurten golik ez, eta bueno, behintzat, lehenengo abisua berea, eta indarra bai, baina norabiderik ez kasu honetan. Eta David Soriak ere, esango nuke, desiente sufritzen duelako jokaldietan, goiko jokaldi horietan ez da tezain bat ere fidagarria.
0: Bai, Osasunak probetxu ateratzen dion Geldikako joko horri, eta, ba bueno, bere jokalarien garaierari ere, bai, noski. Orain Getafe baloiarekin, atzeko lerroan baloia mugituz, Jose Bordalasen taldea, Jose Bordalas, dagoeneko 9 demoraldi Getafen bi arotan banatuta, lehenengo aroan taldea bigarren mailatik lehenengo mailara igo zuen eta Europaren sartu zuen. Ukeresu naiz Inter Milanek kanporatu zuen 2021 batean Getafe, eta gero bueno, bigarren aro honetan esan daiteke taldea berriz ere egonkortu egin duela lehen mailan.
1: Bai, bueno, Valentziara joan zen eta nolabait Getafe ba era desegonkortu zen Getaferen proiektua, Kike Sánchez Flores etorri zen, baina gero berriz ere, bueno, Jose Bordalasen komodina baliatu zuen Angel Torresek, eta esango nuke, bueno, Getaferentzat ba entrenatzaile hau urrera dela, ez? Bikain egiten du bat taldearen idiosinkrasiarekin, jokamoldearekin eta hala ulertzen dira lortu dituen emaitz guztiak, eta berarentzat ere gaur izan liteke bere azken partida Getaferekin, ze uste dute kontratua ez duela momentuz berritu, eta nik uste dute, bueno, eskaintzak ere izango dituela.
0: Orain Aimar Orozen falta ikusi dugu area ertzean. Raúl García de Araoren pasea jaso eta gero, hor beno, esan daiteke papera pixka bat trukatu egin dituzela, ez? Egia da, bueno, Raúl García de Araok lan hori egin dezakela, baina gero, bueno, area barura hor iritsi da Aimar Oroz, eta falta egin du orain Getafe erasoan, ezkerre galetik, Zai Romero, eskua eskatu du, ez du adierazi epaileak, baloia zelai erdin guruan da, baloiaren borrokan bitaldetako jokalariak, baloi, edo jokaldi oso nazia hobesan da, azkenean Aimar Orozek ukitu du azkenean, eta zuzenean David Soriaren eskuetara iritsi da. Beno, joko nahiko katramilatua, eta ez dugu esango, ez usten harrapatu gaituen ikonek, ez da?
1: Ez, baloiak egi esan, soropila ukitu baino gehiago, bueno, alde batetik eta bestera ibili dagoitik, orain ere Jon Moncayoloren zartakoa, eta kasu honetan, bueno, ala ulera daitek Osasunak bi aurrelari zeleratzea, ez bestela aurrelari bakarrarekin nahiko hankamotz gelitu litezke, ze aurrelari bat joaten da, bueno, jauzi egitera baloi horretarako borrokara, baina gero norri iristen da bigarren lerrotik, ez azkenean, bueno, Aimar Oroz bai, baina Aimar Orozok nolabait gehiago eskatzen ditu baloiak hankara, eta aurpegiz jokatzeko jokalari bada, beraz, Osasunak jokaldi horietan izango du aurrelari bat bai, borrokara joateko, beste aurrelari bat jokalariaren bizkarrera austeko, eta gero beste laguntza bat aurpegiz, ez, hiru jokalari horiek baloiaren inguruan.
0: Falta orain Osasunaren alde, Getaferen zelaian, areatik oso urrun, baloia ba, zelai erditik oso gertu dago, ea, zer egiten duten gorritxoek, hor dago Javi Galan, falta ateratzeko prest, eta bestea

0: Zutgarbi ikusi norden, hor Javi Galane gainera keinua egin du. Falta ateratzeko, hor txerdiraketa, are hartzera, arrisko handirik gabe, baina aldaratzea oraindik ere Getafearen are inguruan dago, Luis Millak ukitu du, Lucas Torro, ezkerrerantz, Javi Galan, lehen ukituan lurrera joan da Javi Galan, eta falta adierazi du epaileak, Osasunaren aldeko beste falta bat, etenaldi asko lehenengo 6 minutu hauetan, oier, baina baloia batez ere Getafearen zelaian ari gara ikusten.
1: Bai, seinale ona ez, alako taldeak zure porteriatik alik eta gehien aldendu, Baskoz ere hobetu, ez? Eta Getafek ere argi dauka, ez? Nola ekiditen duen behin eta berriz, bueno, arerioak hiru lau pasek ateatzea, faltak egiten ditu, badakielako alako jokalariak, jogaldiak defenditzen sendoa dela, baina momentuz, bueno, Osasuna badirudi, haien keinuegatik estrategiako galdi desente prestatuta dituztela, ze aurretik Aimar Erozek bi eskua galtza ditu, orain Javi Galanek burua ikutu du.
0: Ara barrura, baloia Torro kukitu du, baina jaurtik eta buruka da kanpora joan zaio zuzenean, ba bueno, beste abisu bat,
1: mimika saioa diru dionek, eniaut.
0: Bai, ala da.
1: Estrategia jokalditarako keinuak, Aimar Erozek, bueno, behin isa bat egindu, bestetan bi eskua galtxatu, orain Javi Galanek buru ukitu.
0: Eta bueno, egia da, Osasunaren geldikako jokoa, azken aldian ez dela oso baliagarri izan, ez diola etekin handirik atera, abantaia edo alor horri, eta orain albisteak ditugu, zera, Kartuja Estadion, ez da, oier?
1: Bai, Betis aurretik jarri da, Abde, bueno,
0: favore puska, osasunarentzat.
1: Oratu Betisekia, txapeldunen ligako txartel hori baiestatuta duela eta ez daukala ezer txorez jokoan, etxean jokatzen du, eta aurretik jarri da markagailua, Levante osasunarekin 42 puntuna berdintu, orain osasunak 43 izango lituzke berdinketa honekin, asko gelditzen da oraindik, baina Kartujan Betis aurretik, seinale ona osasunarentzat. Albiste ona, momentuz.
0: Alboko sakean Getafe, Juan Iglesiasek ipini du baloia jokoan, Katenak buruz ukitu du, baloia airean da oraindik ere, Rosierrek buruz, Torrok ere bai, ea nork jeisten duen soropillera Luis Millaren baloika da. Aireko jokoan agusi, Alain Niom, baina beste baloika da batekin erantzun du Osasunak. Eta momentuz, beno, Osasuna nola baitere egokitu nahian, ba Getafearen zelaian ikusten dugun partida tipikora, ez da?
1: Bai, ze azken astetako Osasuna erabat ezberdina izan da, ez? Joku luze horretara oitu gabe, Espainolek zelaia asko utzi zion, Atletico Madrilek ere bai, Bartzelonaren kasua ere nola ez erabat ezberdina izan zen, eta Levanteren kontra ere bai. Hortaz, bueno, gidoi horrek taldea ez ustean harrapatu, badakizkielako Getafearen kontra jokatu barra daukala, baina azken partidekin alderatuta, gidoi erabat desberdina eta horretarako jokalariak ere zeleratu ditu Alexio Lixik, hortaz jakitun seguraski.
0: Orain berriz ere korner eskean ziren gorritxoak eta arrazoi zuten, baloi aukitzen azkena Domingos Duarte izan da, baina epaiaren aburuz Budimir izan da, baloi aukitu den azkeneko jokalaria eta horren bestez ateko sakea adierazi du. Oker eta bueno, jokalariak kiesu ziren eta Alexio Lixi ere bai. Eta beno, azte nolako irudia kolisioa Alfonso Perezen, ez da? Ze, izatez beti izaten da, bueno, ba, osorik betetzen ez den zelai bat, baina, bueno, hor erdi obretan ikusita irudineko apokaliptikoa, eta gainera, bueno, arraro ba, Osasunak ez duela zelerik izango.
1: Bai, bueno, beste zelai bat, ez, ligan jada asko dira, obretan dauden zelaiak, eta orain honetan kolisioa Alfonso Perez esan duztuna, ez da, bueno, masa sozial handia duen taldea eta pena da, ez, obretan egotea eta nolabait zaleentzako beti gordetzen diren sarrera horiek kasu honetan taldea Osasunari ukatzea eta bai, zerai bitxia, kamara angeluak ere nolabait ez duelako era bat planoa inguratzen eta alde horretatik ba zerai txikia denaren seinale, baina bai, ohituta daude, bueno, nolabaiteko lehen mailako eliteko zelaietara, baina Alfonso Pérez zalantzari gabe ez da haietako bat.
0: Ateko sakean Sergio Herrera, baloia luze, Madrilgo zerura, baloiaren borrokan bitaldetako jokalariak, Boio Mori iritsi zaio, buru zurrundu du, Mauro Aranbarri jetxi du berdegunera, Juan Iglesias zuzenean jokatu du Luis Vazquezekin, buruz buru Boio Mo laguntzan bikain etorri zaio Valentan Rusier, eta Boio Mo kaskenan baloia urrundu egin du, Bularrez oso ondo, Budimir kontuz, buruz buru bakarrik gelitu daiteke, Raul García de Aro, David Soriaren aurrean badoa Raul! Bukera benetan makale mandio jokaldiari Raul García de Arok, dena zeukan alde, oier, dena zeukan alde, azen olako jokaldi egin duten Budimirrek eta Raul García de Arok, eta azkenan gehiegizko patxadaz bukatu du jokaldi hori indarge benetan jaurtik eta zuzenean, badabizorioaren eskuetara erdi-erdira egin du errematea.
1: ba, bi aurrelarekin jokatzen duzune, bueno, duzunean jokaldi klasikoa, Buimerreke bikain eman dio pasea Raúl García de Arori, bakar bakarri joan da, abiaduran ere nabari da atzeko jokalaria, baina azkarragoa zela espaziora, bakar bakarrik iritsiak gian, bueno, angelua etzela errazena inolaz ere, baina seguraski, bueno, jokaldi horrek beste amaiera bat eskatzen zuen, seguraski ezkerrez egindako jaurtik eta gorputza gehiegi behartu du eskumaz jotzeko, ez dio angelurik eman, ez dio indarrik eman, eta Osasunaren aukera oso oso garbiak asunetan Raúl García doren lehena, olakoak ezin dira barkatu inaut.
0: Hor gaukoan ikustu zela gorputza ondo kokatzea gero baloia bigarren zutoinera jaurti alizateko. Bai. Eta horretarako kalitatea badu Raúl García Arok, eta horregatik benetan pena ematen digu.
1: Bai, geldian zaudenen asko zer ezarrezago da, baina karreran zijoa zenean 50 metro lasterraldia egin ondoren ez da erreza, ez gorputza ala jartzea, zeren Getafeko atzelariak ere, bueno, gertu zituen eta alde horretatik nik uste ezkerrez kolpatzea asko zer posizio naturalagoa edo organikoagoa zela, ez duela erabaki Raúl García Arok eta lehen abisu hori, ba, azkenean ez ere zen gelditu da.
0: Getafe orain erasoan, Juan Iglesiasen erdirak eta tokitara joan da, eta orain arte, beno, oarkabean igaro da, Getafe erasoan, benetan kamutxo orain arte Jose Berdelasen taldea, eta alde horretatik, 12 minutu lasai izan ditugu.
1: Bai, argudio oso gutxi erakusten ari da Jose Berdelasen taldea kontutan izan, Europa konferentzialeako txartela jokatzen den talde badela, eta begira, ez, lehenengo 10 minutuak, ba, no? Ni Getafe zalea banitz, decepzio sentsazio hori edukiko nuke, baina Jose Bordalasen taldeak badakizkigu nolakoak diren. Aukera bat eduki, ez ditu, bueno, ez da talde horietako sekulasko volumen ofentsibo handia izaten duena, baina bai garbiak, ez, talde horretatik, bo, haiek ere jakitun dira, beraien momentua seguraski iritsiko dela, izango dutela jokaldiren bat, eta ba, jokaldi horietan oso talde eraginkorra da, ez? Kalitate duen jokalaria dituzte, ez aztu ba, Luis Milla, aurrean neuko merkatutik iritsitako Satriano bera, beraz, jokalari honak dituzte.
0: Orain erasora Getafe, baina ondo atera zaio bidean, Zaid Romerori katena, baloia luze, berriz ere Getaferen jabetzapean, Boyomo nastu egindare hartzea, baina onik atera da, Valentan Roserrek baloia urrundu, Luis Milla giasodu, kalitate ematen dion jokaldia Getafeko jokoari, ez bairi gabe Luis Milla da, taldearen itxasargia, eta, bueno, baliteke, badatorren denboraldien beste nonbait aritzea. Eta beno, esango nuke, Getafeko taldea aintzat harturik, kalitate gehien eta benetan taldearen bereizgarritzatea ikurtza jo daitezken bi jokalariak, bai Luis Milla eta bai Mauro Aranbarri direla, bi erdilariak.
1: Bai, haiek dira taldearen bi parroratzak, ez, zela erditik nola diren gai, partidaren gidoia erabate baldintzatzeko, partidaren ritmo haien jokora moldatzen da, eta bueno, askotan esaten dugu, bueno, Getafe talde humila dela, baina Getafe seguraski ditu jokalariak 2-3 milioi irabazten, talde bada non, bueno, jokalariek desente irabazten duten, eta ala ulertzen daiteke ere bai nolako margin, bueno, soldatak ordaintzeko margin justuarekin ibiltzen direla, ze Luis Milla eta Mauro Aranbarri olako talde baten mantentzea ere, bueno, eteki ekonomikoki, bueno, talde hau alduna dela iradokitzen du.
0: Gainera, makina gelan jokatzen dute biek ala biek, baina esan dugu, biek eragina dute, haren guruan, ze Luis Millak 10 asistentzia, eta Mauro Aranbarrik 6 gol, eta goleko 2 pase. Eta Mauro Aranbarri izango nuke, iaz adibidez, Getafeko golegile nagusi izan zela, 10 goleko langare gainditu zuela, beraz, bueno, ba, eragin handiko bi erdilari ez bairi gabe, eta pixkanaka, ba, Getafe neurketari neurria hartzen ari zaio, eta azken jokaldiak osasunaren areatik gertuegi ikusi ditugu.
1: Bai, zehor, zela erdi horretan altuera desberdinetan izaten ditu Getafe gaien jokalariak, Luis Milla seguraski euskarretik gertuago, baina, bueno, ez dauka arazorik, ez dauka komplexurik aurrera joan behar denean, eta Mauro Aranbarrik ere berdin egiten du, ez bat igotzen denean besteak hartzen du haren tokia, beraz, sekulako mugikortasun daute, kalitatea daukate, fisikoki bizezen dira, eta alde horretatik ba esaten duguna markaketa horietan buru uste aske sortzen dituen taldea da.
0: Bernabeun ere aldatu da markagailua, Real Madridiek bat, Atletik ekutx, baina beno, Osasunari etzaio benetan axola partidori inondik inorare, eta esango nuke Real Madrid eta Atletiken zalei ere askorik etzaiola importa.
1: Ez, hauek bai iritsi dela oporretan, ez, bai Real Madrid eta bai Atletik, gustatuko litzaiguke guri ere segurazki gaur oporretan izatea, asteak garamatzagu esaten, azken jardunaldi horretara iritsiko ote gara, zerbait jokoan ikusita Getafe aurkari zuzena izan dela denboraldi guztian zehar konferentzialegako txarteroletarako, baina begira, azkenean egoera makurrean iritsi da, egoerarik bueno, egoera depresiboan iaia, baina bueno, gaur aukera polita esan dugun bezala, ba behingoagatik maila on hori erakusteko.
0: Baloia luze Osasunak, Getaferen zelaira, baloia ukitzen azkena apkarri izan da, eta horren bestez, alboko sake izango da, Osasunaren alde, hori eskatzen zuten gorritxoek, baina ematen du Getafe izango dela, baloia aterako duena, bai, Jose Bordalasen taldearentzat, baloi jabetza, eta Bordalasena, bueno, kasu bitxia da, ze esango nuke, orain dela 15 urte, orain baino zarragoa zirudila, eta gaur egun gazteagoa dirudila. Kontuz orain, Osasuna erasoan, Aimar Orozek baloia Getaferen zelaian berreskuratu du, Valentin Rozier, eskuinean Aimar dauka, keinu egindu, azkenean berarekin jokatu du, gainera etorri zaizkio Aimarri, eta falta egin diote Aratzurikoari, horreneko traki txibili da Rozier, baina azkenean, bueno, falta bat ez da sari makala jokaldi horretan.
1: Rozierrekin inoiz ez daukagu oso garbi ia traketxari den, onaita egindako jokaldia den, ze, bueno...
0: Estupinaren gixera, ez da?
1: Bai, azken unien arte itxaroten du, keinu asko egiten ditu, eta esaten dugu, bueno, haue, bere burua erregatatzen saiatzen ari da, nastuta dabil, ez dauka irten bideri, baina gero beti bukatzen du, bueno, irten bide honen abilatzen, gati bat, are ingurura iristen denean, ez? Esango nuke, Osasunaren jokalari asko, maldan behera bukatu baldin badute denboraldia, Rozierren kasua erabat ezberdina izan dela, ez? Denboraldi guztian zehar nahiko itzalita, baina lesiotik berreskuratuta, beste tonu fisikoa berreskuratuta, nahiko itxuro sogukatzen ari dira denboraldia.
0: Falta horrengoan Moncayola aterako du, beste autagaia Javi Galanda, azkenean Moncayola, baloiara barura bidali duena, beste remate bat, horrengoa uste dut Katenak egin duela, Katena izan da, torro izan da, ez dakit bietako nor, baina kontua da baloia David Soriak jaso duela, baina beste behin ere, mehatxatzaio Osasuna, geldikako jokoan, Getaferen area barruan.
1: Eta beste behin bigarren zutoin honetan, orain ere torro izan da, behin eta berriz, nire uste dut, bueno, hori aurrez prestatutako zerbait izango zela, ahuleziaren bate ikusiko zuen alesio lixigera, eta arbeletik min handia eginez, eta gaien bat, zelaiaren edozein puntutatik hori, baloia hori, area inguruan jartzen, eta momentuz, gainera emaitzak ematen ari da.
0: Aspaldiko partez, arriskutsu Osasuna geldikako jokoan, ze adibidez, Espainolen kontra zaderren esan genuen, Osasuna kornerretan faldetan, ez da denboraldia zirako bera, ez da iazko bera ere, ze aitortu berra dago, iaz Badani Pendinekin sekulako lan egin zuela taldeak zentzu horretan, eta bueno, nola ez urmametzen zituzen jokaldi estrategia jokaldi horiek, eta nola bazen probetxuzkoak izan ziren. Azken txampa honetan ez dala gertatu, baina gaur Osasuna berpiztuta dakusagu jokoaren alor horretan. Baloiarekin orain Getafe, Mauro Aranbarri atzera, Domingos Duarterekin, Luis Milla, Aimar Oroz gainen zeukan, Niom zakur zarra, Getafeko jokalari klasikoetako bat, ez da azken urteetan, eta ematen du, bueno, erretiro hartu behar duela, baina ez, Getafen jarraitzen du, urdinez jantzita.
1: Bai, jokalaria joan, jokalariak etorri, baina...
0: Niom ekor jarraitzen du.
1: Baina eskuine galorretako erregea, Niom izaten jarraitzen du. Bordalasen, bueno, estiloko beste jokalari bat, Bordalasen jokoa jokalari baten pertsonifikatu beharko bagenu, hori zalantzari gabe Niomen gane izango litzateke, askotan, bueno, araudiaren mugan, eta izango nuke arauditik kanpo ere askotan, baina bai, urtean dana da izango ditu, baina hor jarraitzen du, fisikoki tinko, eta Bordalasek eskatzen dionari erantzuten.
0: Baloiarekin Getafe, Zaid Romero, atzera jokatuko du Mauro Aranbarrirekin, baloiarekin Luis Milla, baloi jabetza luzatuz, talde madrildarra orain Abdelabkar, metroak irabaziz, baloia oinetan daukala, eta azkenean falta egindu Jorge Randok Osasunaren zelaian, Lisori, Adrian Lisori egin dio falta.
1: Falta horiek ekin egin behar dira,
0: Bai.
1: Bizkarrez, berando helduta, esan edut, ez daukazu zertan hainbeste arriskatu, hiru zentral dituzu, eta hiru zentralekin zeratu zara, eta zuretetzen bali mazara, beste bi jokalari dituzu atzean, bizkarrez dagoen jokalari bati, eta honek, bueno, argi ematen dio jokaldiari, zer oin Getaferen bombardak eta iritsiko da, area barruan ere, bueno, Mario Martin, Domingos Duarte, Satriano Bera, beraz, bueno, arriskoa bermatuta.
0: Badoa Luis Milla, falta ateratzeko presto 20. minutua. Coliseum Alfonso Pérez Zelaya momentuz golik ez, Getafe kutx, Osasuna kutx. Ea Osasuna tinko agertzen den jokaldi honetan. Badoa Luis Milla, baloia Osasunaren area barrura. Jorge Errando baloia urrunduz, baita Javi Galan ere. Momentuz bukatu da risko Osasunarentzat. Bueno, Osasunaren areara helduko den baloi bakoitza guretzako sufrikari hutsa izango da, baina bueno, jokaldi honetan eko sendo ibili da atzealde gorritxoa.
1: Bai, Errando berak egindako akatsa, begira, bera izan da baloia atera duen jokalaria, beraz alde horretatik ongi defendatutako jokaldia, baina geldikako jokaldietan bakigu zer gertatzen den, gogoratu Espainolen kontra, bueno, falta inozo bat, falta jaurti eta aldaratze batean iritsi zen kasu honetan Espainolen gola, beraz dena nahasten da eta dena berdintzen den jokaldi hauetan, ba, gehien bat Getafen hobeki itea.
0: Eta partida orain etan dugu Sergio Herrerak min hartu duelako, orkatila inguruan hartu du kolpe hor, geldikako jokaldian irriste egin du. Eta orkatilak ziurrenik hor mugimendu arraroren bat egin dio. Horregi da, ateratzerakoan, ez dela bat ere seguru atera. Itxu-itxuan atera da, edo, bueno, egindu kinada ez da, ateratzeko gero zalantza egindu. Eta azkenean, akatxe eginez, gainera, min hartu du.
1: Bai, bueno, nola baite, egindako pasu faltxu hori konpondu nahian, ba, bere pixu guztia bere orkatilean jarri du norantza aldatzeko eta pixka bat atzeraka egiteko eta jokaldi horretan hartu du mina, baina segundu batez bueno, horre arnasa ere eten zaigu gorritxo denei eta uste dute ez dela guna alako irterak egiteko deno nobe barre, Sergio.
0: Orain armaietan, Oier, Iker Muñoz eta Viktor Muñoz ikusi ditugu, biak mugikorrari begira. Garai batean alako jardunaldietan transistoreak erabiltzen ziren, ezta? Irrati egunak izaten ziren, irrati egun bete-beteak, gaur egun, bueno, irratiaren ordez telefono mugikorra erabiltzen da. Tamalez, esango nuke.
1: Bai, bai. Bueno, alde horretatik gaur badu futbol klasikoaren kutsua ere badauka, ez? Partiduenak ordutegi berean eta horrek ere ematen dio beste kutsu, bueno, 80. hamarkadako futbol horrenen kutsu bat, baina bai, bi Muñozak ikusi ditugu, mobilera begira, zintzo demonio, ze goratu biak daudela deialditik kanpo, bata zigortuta eta bestea lesionatuta, Viktor Muñoz seguraski bere azkenengo partida izango da gaur Osasunarekin jokatu gabe, baina bai, begira, bueno, implikazioa ere hori bada, ez?
0: Eta momentuz, utxean dira interesetzen zaizkigun partida guztiak eta esango nuke, ekaitzaren aurreko barialdia dela, ze ia zinezko da partida, interesatzen zaizkigun partida guztiak utxeta utxe bukatzea.
1: Bai, ez, golfista etorriko da seguraski eta ikusita gainera Mallorcane eta Obiedoren arteko partian Obiedoke ateisteko dituen arazoak, zer esan Mallorca eta Elxiren arteko partiotan Gironak ere, bueno, segulako arazoak izan ditu atzeka alde horretan, eta nik uste, bueno, badela patroi bat, ez, azpian dauden talde guztienaren artean, ba, atea izteko zailtasunak, eta horrek zer esaten du, ba, seguraski partidak ireki egongo direla, golak ikusiko ditugula, eta gira da, gutxi arriskatzeko partiduak izaten direla, baina golak iritsiko dira, nik uste ez, zibu.
0: Getaferen baloia, Osasunarenaren gurura, borroka batean Luis Vázquez eta Katena, azkenean kornerra izango da, Getaferen alde, bai ez da, kornerra.
1: Falta?
0: Hor Katenak eta Luis Vázquezek izan dute leia. Esango nuke, gero kornerra dirazi duela. Ze bestela penalti izango zen. Hor bultzada etxeman dio Katenak Luis Vázquezi, atekosak eskatzen zuen Alejandro Katenak, Mostoleseko atzelariak, eta ez. Falta, dirazi du epaileak, baina falta ez alda area barruan izan, Oier?
1: Bat bitxia benetan jokaldia. Ni uste Alejandro Quintero erabera nastu egin dela, askotan erdibidean gelditzen diren jokaldi horietako bada, eta biake kontente edukitze aldera iaia, ba, falta dirazi du, baina jokaldi honetan zerbait espaldima zen, falta zen, baina bai, barretik ez diote ez
0: zerresan. Falta izango da.
1: Beraz, Luis Milla, falta teratzeko prest.
0: Badoa Luis Milla, lehen zutoinera, ukabiez agertu da. Lehen zutoinen Sergio Herrera, intentzio txarrez atera du falta hori Luis Millak, beste erdirak eta bat Osasunaren area barrura. Ez dutzen hasi da Getafe, aldaratzen Mauro Aranbarri, area barruan, erdirak eta, erremate bat, aldaratze bat ere bai, baloi Osasunaren areatik atera dazkenean, baina erasoan jarraitzen du talde urdinak. Bigarren zutoinera pasa-pasa egin da erdirak eta ez da inor iritsi. Eta azkenen alboko sake izango da Osasunaren alde. Hor, falta arriskutsu atera du Luis Millak eta esan dugu, baloia Osasunaren arean dagoen aldiro, benetan izerdi tantak agartzen zaizkigula kopetan.
1: Bai, eta Sergio Herrerari pentsa, ez, area txikian dagoen jokalari festarekin, ikusita zen momentu den, nolako urduritasuna eduki behar duten jokalariek ere bai, ze gaur inoiz baino garrantzitsua da lehen gola egitea. Ze Getafe
0: jartzen
1: baldin mazaizu, Koliseum Alfonso Perezen, dena dakigu aditua diela partidua kakasten, partidua zikintzen, eta gaur inoiz baino gehiago lehen gola ez jasotzeak urre balio du.
0: Eta lehen gola egiteak, eta esango nuke zentzu horretan Osasunak da barkabera jokatu duela, ze Geldikako jokoetan, jokaldietan dagoeneko bizpairu aukera honi izan ditu, eta batez ere, gogoratu behar dugu, Raúl García de Oro, izan duen buruzburuko garbia David Sorearen aurrean, ala ere ez du asmatu, eta momentuz, golik ez dugu, Alfonso Perezen, Osasuna kutx, Getafe kutx, hogeita zeigarren minutuan.
1: Baina ze garantzitsua diren gaur egungo futbol honetan Geldikako jokaldiak, ez? Gaurko partidua erabat oinarritzen ari da Geldikako jokaldietan. Ez du beste zer partidak.
0: Zelai erdirik ez dago partida honetan?
1: Bi taldeak horretara zeratu dira, eta adibidez ingalartetan Arsenalekin antzerako zerbait gertatzen da. Zelako
0: bai,
1: zuku ateratzen saiatzen diren futbol taldeak alako jokaldiei, eta lehen kornerrak ez diren bakarrik Geldikako jokaldiak mine egiteko, baina gaur egun alboko sakeak dira, edozein puntutan jarritako faltak, kornerrak zer esanik ez, eta bai Getafe eta bai Osasuna hortaz jakitun dira, eta jokaldiak erabat zukutzen saiatzen ari dira, nolako denbora hartzen duten baloia jokoan jarri aurretik, aurrez prestatuta ekarri dituztelako.
0: Eta talde teknikoetan ere, berez eta propio Geldikako jokaldiak prestatzen dituzten espezialistak izaten dira. Alboko sakea Osasunaren aldetik Getaferen area barrura, ez da finibili hor talde gorritxoa, beste aukera bat izango du erdirak eta hori oso makala izan da, biak munkaiolak egin ditu, ez da
1: oikoa ba,
0: Eta biak benetan makalak izan dira.
1: Bai.
0: Eskuinez, gainera oso bakarrik zegoen.
1: Aurrez jarretako falta oso oso ona izan da, Torroke errematatu duen hori, baina kasu honetan alboko sakea bera jarri du, dena dakigu, Javi Galan baino desente indartsuago dela baloia lapikoan jartzen, eta gero aldaratzea ere berari iritsi zaionean, erdirak eta erabat makala, eta ona zen, posiziona zeukan, eskuinarekin, gurpilaren eginez barruraka jartzeko, baina azpi-azpitik irten zaio ez, norabide, ezindar.
0: Eta alboko sakea badira, baita ere, kontuan izateko argudioa ez, bakarrik faltak edo kornerak, ze adibidez Espainolen kontra Osasunak lehen zatean bi aukerarik garbienak, alboko sake banatan izan zituen, beraz, ikusi barko da gaurkon ere, arriskutsu agertzen den Osasuna alako jokaldietan.
1: Eguzkirik ez du aurre David Soriak, traba egiten dion eguzkizpirik, pasaren astean Dimitrovicek ez bezala, eta aurre gongo futbolean, hain dago dena orekatuta, nolako, edozin detaile, edozin faktore, kontutan hartu behar dela, eta sailkapenak ere horiak usten du, esan nahi dut, ligan badagoela, oilarren tropel hori, baina azpitik nolako parekietasuna dagoen eta hemen esaten dugun bezala den-dena horrekatzen da edozein jokaldietan.
0: Erasoan zen Getafe, baina Moncayola sendo agertu da defentsa lanetan, dena den jabetza oraindik ere Getaferena da. Alain Niom lehen ukituan jokatu du, itxu-itxuan hor Adrian Liso errandorekin alboko sakea Getaferen aldeko izango da. Zagun oke azken minutetan, Getafe hazi egin dela eta erasoagoa dagoela Bordalasen taldea Osasuna baino. Momentuz partida gora beratxua. Erdirak eta Osasunaren area barrura, Katena aixe, baloi horrunduz, Zait Romero, dotore egin dizkin, Moncayolari baloiarekin Juan Iglesias, area barrura bidali du erdirak eta abantaia guztia Sergio Herrerak zeukan, eta gero, falta egin dio Luis Millak, falta inozo, eta hor Sergio Herrerak txartela eskatzen du, ze Sergio Herrera hor batzi joan korrika, ez dakit baloi azkarraterako zuen edo ez, ez dakit, auskalo? Zer egingo zuen atezaina, baina kontua da azkenean lurrean bokatu dela atezain gorritxoak.
1: Sergio Herreraren jokaldi klasikoa, ez da? Keinua egin, azkar ateratzeko, eta bidean aurkitzen duen jokalari hori, iaia berak egiten du salto, Mario Martinen gainera esango nuke, Mario Martin egia da, bere norabidean gurutzatzen dela, baina ez da falta adirazteko moduko, eta hor, uste dute, Sergio Berrak ere bere eskarmintuan jokalari batetan, olako jokaldiak ulergaitza dira, ze askotan, abantaila du taldeak azkarra ateratzeko eta azkar atera espalima duzu, bueno, taldeari eman behar diozu mezua beste bat da, ez? Eta bestela, bueno, zirkulo bizioso hortan sartzen da Osasuna bera, denbora galerak, faltak eta erritmoa galtzea eragiten dute galako jokaldiek, eta bueno, arerioak egiten dutenean ez baldimazaigu gustatzen, ba gure atazainak egiten duenean ere, bueno, ala dirazu behar dugu.
0: Golik ez momentuz Osasunaren zelaian, ez da ba bere aurkarien partidetan ere, orain gola sartu dena Reala izan da Espainolen zelaian, baina partida hori ere etzaio axola Osasunari, momentuz hiru gol bakarrik, eta salbazioarekin zerikusia duten partidetan bakarrik, kontuan hartzekoa Betis bat eta utxari zaiola irabazten Levanteri.
1: Bai, mugimendu horik momentuz ez, baina bueno, zu txirrindulari zalea izan da bakizu, ez? Etapak amaieran erabakitzen dela eta itxaron beharko dugu, bueno, tropelean dauden mugimenduak eta horrek nola baldintzatzen duen partida baten eta bestean gertatzen dena.
0: Ba, partida orain eten da dugu, ze, bueno, badakigu gaur ze temperatura ditugun, bai Euskal Herrian, baita orobar Espainiako estatuan ere, eta horren ondorioz, ba, bueno, partida eten egin du epaileak, ba, bitaldek ura edan alizateko, eta enalditxoa, ba, tragoska hartzeko, zintzurra freskatzeko, eta bueno, eta bien bitartean, noski, Alexio Lixik barregi bideak emango dizkie jokalariei. Momentuz uste duzu, Alexio Lixik pozik izango dela oier berdegunean ikusten ari denarekin?
1: Bai, eta uste dut, denon buruan sartzen da orain arte ikusten garen ari garen partida, hau ez, aurre ikusi zitekeen olako partidu hasiera bat, arrisku gutxi hartuz, Geldikako jokaldi garrantzia emanez, izan du Raul García Darok bere aukera, eta espero dugu partida maieran bueno, jokaldi hortaz ez oroitzea, baina bai pixkat partida printze horretan bakarrik desorekatu da, gainontzean oso parekatua, bai eskema aldetik, bai jokamolde aldetik, bi taldeak nolabait garbi dute zein zertara jokatu nahi duten, eta gira esan bien ideia nahiko antzerakoa da, kasu horretan nahiko jokamolde antzerakoa dituzen taldeak, eta momentuz nik uste pozik egoteko arrazoiak dituela, ze Getafe, bueno, bere etxean jokatuta Europan sartzeko jokoan ikusita uste dute ez dela agintzera irten, baina bueno, momentuz izan ditu, bueno, jokaldi luzeak Osasunaren zelaian, baina arriskurik sortu gabe, beraz, Alexio Lixi uste dute partidua heltzen ari dela eta nolabait arrisku gutxi hartuz.
0: Ege da Osasunaren aukerari garbienak orain dela minutu desente ikusi ditugula, zentzorretan, bueno, goiti bera egin duen sentsazio ere izan daiteke, baina egia da partidan ondo sartuta dagoela eta batez ere defentsiboki ba sendotasuna transmititzen ari dela.
1: Bai, ze oso zaila da behin eta berriz oso Getaferi erasoak kateatzea esan duguna. Eraso jokaldi bat izan bezain pronto nola eteten duten jokaldi eta azkenean, bueno, bihurtzen da Geldikako jokaldiak bai, baina horrek zaitu protagonista bilakatzen, beraz jarraikortasuna izate askotan zaila da Getaferen kontra bati bat bere etxean jokatuta.
0: Alboko sakean talde madrildarra Alain Niom baloia eskutan duela, Osasunaren zelaian alboko sake hori eskuine galean, aurrerantz jokatu du Luis Vázquezekin, baina nagusi Osasunaren bosteko atzeko lerro hori, eta orain falta garbia egin du Luis Millak, falta Aimarri egin dio.
1: Aimarri
0: ez da? Eta beti bezala, Aimar egurra jasoz.
1: Bai, eta niri oso txartela argia iruditu.
0: Bai, txartela erakusteko moduka.
1: Oso berandu heldu dela, eta Aimarren min keinuak agerikoak dira, oso berandu heldu da, beldurgarri, asko altxatu ze nolabait, bueno, oinori eta Aimarren Osasuna arriskuan jarriz, beraz, nik txartela argi ikusi dut, eta partida hauetan, bueno, epaiek ere askotan jotzen dute partida behar bezala kudeatze aldera,
0: bai, kudeaketari dagokionez, hori da.
1: Bai, txartel horiek garestiegi jartze aldera, ez da dira bihurtu txartel hori festa bat, eta
0: esango nuke langa etzuela basuegi jarriko, kasu honetan txartel horia, erakutsi izan balu. Ez da asmo txarreko falta bat izan, baina gira da, ostiko indartxo eman diola Luis Millak Aimar Orozi, eta, bueno, behin eta berriz denboraldi honetan ikusi dugun irudia. Aimar Orozi egindako falta gogor bat, azkenean txarteloriarekin zigortu ez dena. Eta, bueno, badakigu Aimar Orozek ze talentu daukan, aurkariak ere horren jakitun dira, eta entrenatzeik ziur, Aimar Oroz mimo handiz zaintzen dutela, eta, bueno, balotu nahi izaten dutela, baina horrez gainere, garbi dago, araudiaren araudiaz gaindi doazen faltak ere erabiltzen dituztela aurkariek Aimar Orozen sormen eta talentu hori geldiarazteko.
1: Baize, ez da jokalari esplosibo bat, hau da, Victor Muñoz egiten dizkioten faltak era bat desberdina, askotan da kamisetatik heltzea ba abiadura on joaten delako, baina Aimar Oroz da baloia gidatu iskin egin, ara eta ona egin, eta hor da faltak egiten diren unea gehien bat.
0: Erdirak eta Javi Galanek, ez du asmatu, baloia urrunduz Zaid Romero, gainen zaukan Valentan Rusier, eta alboko sake izango da Osasunaren alde, aspaldiko partez Getaferen are inguruan, Alessio Lixiren taldea.
1: Baina beste falta bat Aimar Orozi, berriz ere baloia gidatuz, pasa egin eta ondoren datorre oparia.
0: Erreka dutxoa.
1: Bai, ez du ezer ari erazi, baina niretzat alako falta asko barkatzen dizkiote, Aimarri egiten dizkiote falta horietan.
0: Moncaiolaren baloiare barrura, Iglesias agertu da, Juan Iglesias, baloika da Getafek, baloia area... Areatik urrun, zelei ardian dakusago, eta azkenean Javi Galan izan da jetxi duena, patxada pixka bat. Osasunak jokoari emango diona, Sergio Herrera, luze, eskuine galerantz, hor Ante Budimir dago, nahiko oarkabean igaro dena orain arte. Egia da, Raul García de Arori pase erabakigarri eman diola, azkenean ez da gola izan, aurrelariak ez duelako asmatu, baina gainontzean Budimirren aldetik oso gutxi.
1: Bai, oso gutxi. Eta, bueno, ez da berarentzat ere partidu bat ere erraza, baloi asko bizkarrez eta ziur naiz baloi gehiago ikutu dituela buruarekin, oinarekin edo bularearekin baino ez, eta Budimir benetan erabakigarria da area barruan. Oso gutxitan ikusi dugu Osasuna erdiraketak jarriz Budimir area barruan harrapatzeko eta momentuz gidoia ez dago beretzako, baina badakigu ze garrantzitsua den alako jokalari bat zelaian mantentzea, Raul García de Arori eman dion pase horregatik edota ba etorkizuen izan ditazken aukeregatik, penaltiren bat, Budimirre da.
0: Bai.
1: 17 gol egin ditu, esan nahi dut orain ez da zelaitik entzeko momentu ainolaz ere.
0: Cornerrak, falta kontuz orain, baloi luzea Raul García de Orenen bila, metro asko dauzka, baina oso bakarri dago, aurkari zinguratuta, atzera ondo egin du Getafek, eskuinean Moncaiola dauka, are hartzean Raul García de Aro, azkenean cornerra behartu du Raul García de Aro, 27. minutuan, bikain, Raul zehor, aurkari zinguratuta zegoen, beste askorik ezin zuen egin, Moncaiola egia da eskuinean zeukala, baina beno, saiatu da gero berriz ere gorputza are barruran zen mugitzen, pase egiten saiatu da eta kornerra behartu du.
1: Jokalari oso autonomoa, bakardadean ondo moldatzen da Raul García.
0: Oso argia, bai.
1: Eta hori ez dela jokalari indartsua, baizik eta bere inteligentzia askotan baliatzen du mugimenduak egiteko, kornerrak ateratzeko, bueno, bigarren lerroti gatozen taldekiekin jokatzeko eta horretan maisua da eta oso jokalari autosuficientea.
0: Badoa kornerrean Osasuna, Aimar Oroz izango da oraingoan ere. Eskuinez egingo du erdiraketa, bigarren zutoinera, hortxe agertu da errando, baina gora joan zaio errematea, beste behin ere, errematatu duen korner eta geldikako jokaldi bat Osasunak, oraingoan ere, gainera Torrok bigarren zutoinean. Behin eta berriz ikusten ari garen jokaldia Torrok bigarren zutoinean errematea eginaz.
1: Bai, enegarrena. Eta normalean, bueno, korner arriskutsuak lehen zutoinera ikututa dihoazen horiek izaten dira, baina noski bigarren zutoinera barkatik baloia jartzerakoan, ba aukera daukazu beste taldekiren bat bilatzeko errematea bilatu beharrean eta markaketa guztiak nahasteko eta hori bilatzen ari da, ez? Lucas Torrorengan erreferentzia bat aurkitu du Osasunak, uste dute, bueno, Getafeko jokalariak ez direla gai izaten ari bere barrenak eta horiek oztopatzeko eta lo ezaztu Lucas Torroren doaietako bat dela.
0: Falta orain Osasunaren alde Mario Martinek Aimarri egin dion falta. Momentuz gauzak, ez dakit, lasai esan, lasai den hitza, alako lasaitasun, tentsiozko lasaitasun bat esango nuke, ezta? Sentsazio oso kontrajarriak, baina bai, ze karo, tentsio nik ustu gehiago eragiten duela partidaren egoerak baino gehiago sailkapeneko egoerak.
1: Noski hori da hitza, ez? Tentsiozko lasaitasuna eta bai, partida hau 23. jardunaldia baldin balitz esate baterako, ba ziur naiz tentsio hori etzela hainbeste nabarituko, baina nabari da jokalariengan keinuetan aldartean asko dagoela benetan jokoan eta gero horrek ba eragin zuzena du jokoan eta bai armaietan dauden zaleengan, entrenatzaileengan, jokalarietan nabari da gaur dela eguna eta gaur izan behar duela eguna.
0: Falta egin diote orain Raul García de Arori, bizkarrezen kontrola luz de Gonzalo, ematen zuen baloia galdu egingo zuela, baina azkenean falta egin dio Mario Martinek, beraz, ba beste aukera on bat behartu du Raul García de Arok, partidan eragina edukiz aurrelari gorritxoa momentuz Budimirren aurretik protagonista Raul García de Aro.
1: Ia bueno, konetan beste falta bat, Moncailo eta Javi Galán.
0: Kaso honetan ezkerre galetik. Eta berriz ere Isa keinu eginaz bai, besoarekin, bai. Javi Galán behin eta berriz egin du keinu hori. Badoa Galán, baloiara barrura, hortxe agertu da Torro, bai, katenare hor inguruan zen. Baina Getafe sendo agertu da. Ezkenen baloiaki ez egin dio Mario Martini eta alboko sake izango da Osasunaren alde.
1: Eta orain badirudi Osasuna hobetesiago, ez? Ageriko nagusitasunik gabe, azken 10 minututan Getaferekin ikusi dugun bezala, baina aginte makila eramanez eta David Soriaren porteriatik gertuago Sergio Herreratik baina eta ustut partidoko gidoia alakoa izango dela norbaitek lehengola egin arte.
0: Valentan Rosierren baloia haren gurura Lucas Torro, eta gola dugu Gironan, Oier eta Albiste osonak dira, Gironak huts elxek bat, beraz, koltsoia are eta handiagoa bilakatuko litzateke Osasunaren zatze, gogoratuko dugu Osasunak aur galduko balu, eta gogoratu behar dugu momentuz berdintzen ari dela, baina galtzekotan beharko luke bigarren mailara jisteko, Gironak irabazte eta Mallorcak irabazte, momentuz Mallorca berdintzen ari da Oviedoren kontra eta Gironak galtzen oraintxe elxek sartu baitu gola Montilivin, Oier.
1: Hori da, Montilivin Elx jarri da aurretik markagailuan, beraz, bi puntuko margina dauka jeitxerarekiko, oraintxe bertan berdinketa honekin Osasunak 43 puntu edukuko lituzke, Elxekaina eta koska bat berago Levante 42rekin, ezaztu Levante ere galtzen ari dela, eta gero jeitxera postuetan oraintxe bertan Oviedo ja jeitxita 30rekin, Mallorcak 40 eta Gironak 41, beraz, Oso alde jartzen zaio, eta albiste oso ona da gainontzeko zeleetan gertatzen ari dena, zere, bueno, Elxe aurretik jartzea ere, beste berme bat eman beharko lioketa aldeari, ez jokamolde aldetik ez Osasunak gaur egin behar duen partidarekiko, baina bai, porrotaren kasu hipotetiko horretan, bueno, beste helduleku bat agertzen zaio, inork ez esperotzuenean.
0: Nik orain gauza bat esango dizut, ni lixi banintz, aldageletan, eniek ezer esango jokalariei. Hobe da horrela jarraitzea, jokalarik pentsatzea partia guztiak utxi eta utxi direla eta, bueno, lasaikerien ez direla erori behar, ze bestela arrisko hori izan liteke, bueno, Elxe irabazten ari da, Girona galtzen ari da eta hori agian bigarren zatiare begira arriskutsua izan liteke.
1: Ez da bat erresa kudatzeko, ez? Entrenatzaile batengan ze puntutar arte izan behar duten informazio hori jokalariek eta informazio hori edukitzeak ze puntutar arte baldintzatzen duen jokamoldea. Agerikoa da azkenean erlaxatzen baldin mazara hemen ez daukazula ezer jokoan eta etxekolanak egin behar dituzula eta erreakzio natural bada azkenean bueno, enorbanako batean azkenean ikusten baldin maduzu egiten ari zarenekin nahikoa dela ba esaten duzu ba, nolabaiteko konformazio batean erorre zaitezke eta arlo psikologikoare landu barreko zerbait da informazio hori eduki behar duten edo ez eta ze puntu arte balintza lezaken gaur Coliseum Alfonso Perezen emaitza horrek dana nik uste dut modu batera edo bestera nik uste dut norbaitek esango diela
0: esango die, bai, modu batera edo bestera nik uste dut informazio hori iritsiko zaiela baina kontuan izan da Osasuna bazenolako aldartearekin eta jarrerarekin ikusi dugun ba, jakinda, salvazio ia teorian Patrikan zeukala, eta hor nola, lasaikeriarekin konektatu duen, horregatik diot, ikusita psikologikoki, eta nortasun aldetik nola jokatu duen talde honek, gauzak alde edukita, bagian obelitzateke informazio guztia edukiko ez balu, eta informazioa berritu beharren gara oier, ze gola dago Somoixen, eta kasu honetan, albiste txarra Osasunaren zat, Mallorcaren gola, Oviedoren aurka, bat eta huts.
1: Bai, Pablo Torrek egin du gola Somoixen, 42. Minutuan, Mallorca aurretik jartzen da markagailuan, jardunaldia horretik Mallorca virtualki jeitsita zen, baina orain 42 punturekin jarriko litzateke, oraindik ere maila galduko luken taldea izango litzateke, orain Mallorcak behar duena da Getaferen gol bat, beraz, bueno, dena esan bezala kinkalarrien eta dena oso estu.
0: Osasuna bigarren mailara jisteko ekuazioa konplexua da, eta dagoeneko lehenengo inkognita bete da, Mallorcak irabaztea. Gero kontua da, Osasunak ezula galdu behar, momentuz huts eta huts, eta noski El Gironari irabazten ari zaiola, baina tira, bai, albiste honak Montilivin, ez horren honak Somoixen.
1: Gaur denala bagenekien oso zaila izango zela Oviedok zerbait ateratzea Somoixetik, futbola da Agazkenen jardunan.
0: Eta berrogeita lau minutu izan dira goli gabe.
1: Hori da, hori da. Baina jeitxita dauden taldeetan, beine atzeti jarrita markagailuan, ez dakit ba, uf, lehen esan duguna ez, psikologikoki Oviedok izango duen nahiko autoestima, nahiko aindarriz denboraldi guztionen ondoren, gainean duen zama horrekin jakitun bigarren mailako taldea direla orain buelta mateko, ez emaitza horrekin, emaitza partida jardunaldi hasi horretik ere, bueno, kontatzen genuen.
0: Luzapenean da partida, Alfonso Pérez Coliseumean, beste iru minutu jokatuko dira lehen zatian, baloiarekin Javi Galán, eta faltatxoa dira zide orain, epaileak Javi Galani, Mario Martini sarrera indartxuegi egin diolakoan, oinaren puntarekin akaso, baina, bueno, ikusita zekeinu egin dituen Mario Martini, ba, pentsaliteke sekulako ostiko eman diola, eta inondik inora ez da alakorik izan.
1: Ez da zertxu ere egon.
0: Bai.
1: Eta alderatu bueno. Aimarro egin dion falta batekin, adibidez.
0: Bai, bai, ez lehi gabe.
1: Ez dago, ez dute zer ikusirik, baina bon.
0: Gauzak diren honetan, beno, sinatuko genuk ez da, utxe eta utxeko berniketa aldageletara joateko.
1: Bai, ezta? Bai, iru minutuko luzapena, 46garrenean gaude.
0: Baloi horrunduz, Valentan Rosier, Domingos Duarte, Lucas Torro, baloia irean, nik uste dut iaia minutu edo denbora bera izan dela baloia airean eta soropilan, bagenekin ala gertatuko zela, bigarren jokaldi askoko partida, talka asko, baloi luze ugari, arrisku gutxi, azkenean beno, baloia luze jokatzen badakizu, aurkariaren presioa ez dela horren eraginkorra izango, baina esandakoa, baloia ia denbora berean ikusi dugu airean eta berdegunean.
1: Bai, eta Osasuna ikusi dugu denboraldi antzear aginte makila eramatea tokatu zaionean edo baloi jabetza gehiegi izan duenean sufritu egin duela, ez dela talde eraginkorra bat ere izan, plan proaktibo horretan, plan erreaktiboetan erosoago egonda, gaur ez da erreaktiboa, ez proaktiboa, baizik eta zele erdiari txanda pasa egiten diote, eta baloia iaia, ba bueno, atezainetik aurrelarira eta aurrelaritik atezainera dijo alde horretan, bueno, beste gidoi bat, eta momentuz Osasuna aurreko jardunaldietan erakutsitako, baino, bueno, segurtasun defentsibo gehiagorekin behintzat bai.
0: Eta segurtasun hori erakutsi beharko duen justu lehen zatiko azken jokaldian, 30 segundo besterik ez luzapena amaitu dadin, eta Getafek alboko sake izango du Osasunaren areatik gertu, eta hori horrela baloia area barrura bidaliko dute, hortxe dardirak eta ondo gerrando sendo defentsa lanetan, baina aldaratzea Juan Iglesias iritsi zaio, beste erdiraketa bat, oraingoa ezin izan dute urrundu are hartzean, zartako, aukera garbia, izan du Getafek jaurtik eta indartsua, areaz kanpotik eta hortxe agertu da, Sergio Herrera, oraingoen bai, benetan seguru fidagarri, ATP-an zagainera baloia eskuartean hartu du, ez da bigarren jokaldirik izan, ez da aldaratzerik izan, eta oraingoen bai, Zaid Romeroren zartakoa, baina Sergio Herreraren, gelditu, esango nuke, nahiko erabakigarria.
1: Bai, etzen bate erraxa, jaurtiketa horri aurre ikuste etzen bate erraxa, jokalari asko zituen baloia eta jaurtiketaren artean, bollo morrera bat makal, era bat patxal, lehenzatiaren luzapenean alako segurtasun kontundentzia falta, bueno, ez da onargarria, eta alboko sake batetik, beste geldikako jokaldi batetik iritsi da, beste aldaratze bat, Zahir Romero iaia lurretik utzi dio baloia, barkatu Satrianok Zahir Romero berari, ezkerka da indartxua izan da, eta Sergio Herrera esan duzuna nabarmentzekoa, ez duela bigarren jokaldi bat egoteko posibilidadek ere utzi, baloia pultxaratu egin baitu, beraz, lehen zatia amaitzeko modu ona.
0: Hori da, jokaldi horrekin bukatu da lehen zatia Coliseum Alfonso Pérezen, golik ez, Getafe kutx, Osasuna kutx, partida parekatua izan da, partida oso itxia, oso fisiko alakarra, ez usterik ez, alako xea izatea espero genuen, eta albisterik onena da, ba, emaitza honekin, Osasuna lehen mailan geratuko litzatekela, eta gainera, badaki, Girona galtzen ari dela Elxen kontra, beraz, momentu honetan, Oier, salvazioa, ba, ondo segurtatua.
1: Bai, abia puntu ona da, ez? Lehen zati segurua, aurre ikusi zitekeena, azkenan ez daztu Osasuna zalantzaz josita zetorrela, momentu depresibo batean, eta bueno, erakutsi du horri buelta eman diola, xoke goera horri. orain, bigarren zati honetan asko dugu sufritzeko, inaut, uste dute...
2: Hori horrela izango da, ez daik gabe.
1: Argi bili beharko garela gainontzeko zeretan zer gertatzen den, baina uste dut Getafek ere ezaztu, Getaferentzat berdinketa ez dela nahikoa, eta berdinketa, bueno, Getafek garaipena behar duela Europako txartela lortzeko, beraz, pixkanaka espazioak agertzen joan beharko lirateke, eta Getafe arriskatzen joan beharko da, eta horren aurrean, Osasuna tinko mantendu beharko da, eta aukeraren bat izango balu, ba, aprobetxatzen esaiatu.
0: Jokalariek aldageletarako bidea hartu dute, atxeen hartuko dute, eta aukere, eten alditxo, labur bat egingo dugu, urtragoska bat hartu, eta bigarren zatia kontatu aurretik. Orain arte?
3: Uff! Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
4: Jabe gara, lan handia egin duzu daukazuna lortzeko, mantentzen lagunduko dizugu. Jaben aseguruak, akaso gutxiago merezi duzu? Jaben aseguruak Serafin Olabe 14ean aurkituko gaituzu.
5: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
6: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Webgune bat ingeles eta frantsesera itzuli nahi? Folleto bat euskaratu? Alemanez idatzitako txosten hori ezin ulertu? Zure produktua Polonian merkaturatu nahi eta ez dakizu nora jo eskuliburua itzultzeko? Italianoa, portugesa, txinera, errusiera, makina bat hizkuntza darabil CTI enpresak orain dela 25 urte baino gehiagotik. Eskuratu informazioa irubebikoitza.traducci.com webgunean edo deitu 9848799977 telefonora. CTI, gertuko ukitua, urrutira iristeko.
8: Arrosarian, Bar Bodegas Leire, betiko sukaldaritza giro atseginean. Amarretako bazkari eta fari ederrak, Bar Bodegas Leire. Informazio gehiago, barbodegaleire.com webgunean.

0: Gabon entzuleok, zuzenean ari Gatzaizkizu eskaintzen Osasuna Getaferen zelaien jokatzen ari den neurketa erabakigarria. Lehen zatia Usnako berdinketarekin bukatu da, eta emaitza horrekin Osasuna gorritxoak lehen mailan geratuko lirateke, baina oraindik asko geratzen da, bai Osasunaren partida, bai bere aurkari zuzenen partidetan ere. Eta ea, Oier Zumarraga, ze gertatzen den bigarren zati honetan. Osasuna sendo eta serio bat ikusi dugu lehen zatian, baina esango nuke demoraldi honetako lehen maila agonik honek bagian gidoi aldaketaren bat ere ekar lezakela bigarren zatian.
1: Bai, eta sentsazioa da Osasunak lehen zati on bat egin duela, baina inolaz ere ez duela partida kontrolpean ikusita zein den bere aurkaria eta ze zelaietan jokatzen arien, ez? Ari baten gainen antza dantzan ari dela bezala, ez? Funamolistak bezala, eta hor edozein hankasartze minimok ba hondamendia ekar lezakela, eta hori da saiestu behar dena, eta ikusita gainera aurreko jardunaldietan zenbat akats individual egin dituen Osasunak, horrek eragiten du tentsioa, beldurra, estresa denetarik, baina momentuz ia minimora, ia zerora murriztu dituzte akats horiek jokalariek.
0: Osasunari interesetzen zaizkion beste neurketetan, Levante eta Betis bana ari dira berdintzen, Elx utxe eta bat ari zaio irabazten Gironari, Osasunarentzat urregorria balio duen emaitza da hori, eta beste partida Mallorcak bat, Oviedok utx, beraz, bueno, ba, aldaketak gertatu bezain pronto, ba, albisten berri emango dizuegu, eta, bueno, sinatuko genuke, Oier, Getaferen zelaien beste albisterik ez izatea partida bukatu arte. Ez bairi gabe.
1: Eta ikusita gainera, etxetik kanpo nolako zailtasunak ibazten ditu Osasunak denboraldi guzti-guztian zehar, ez? Soilik 10 puntu atera ditu, 42tik 10 puntu izan dira Osasunaren gotorrekutik kanpo, 17 partidutan 10 puntu ateratzea oso, bueno, usta pobrea da, eta beraz, gaitz endemiko bilakatu den horri, ba, begietara begiratzea inoiz ez da erreza barkatu.
0: Dena prest, bigarren zatia hasi dadin, berok eta lanak eginaz bi taldetako jokalariak gorputza aktibatzeko, lehen zati oso fisikoa izan da, hor buruzburuko leia asko, talka asko, joko gutxi, eta golik ez. Eta Alejandro Quintero, ba, bueno, txistua jotzeko zain, ze, bueno, hor koordinatu egin barko dira, ez da, partida guztiak momentu berean hasi daitezen bigarren zatiak.

0: aldaketarik ez. Atxedenean, berok eta lanak egiten, ba, bestaik bestek, Ike Barja, Osan Bela, Abel Berretones, eta Osasuna, ba, ez dago bakarrik, ze esan dugu, zale gorritxorik printzipioz ez zela izan behar, koliseumen, baina ba, zale gorritxo batzuek lortu dute modua, ba, aulkia eta, bueno, sarrera bat lortzeko, ez da?
1: Bai, bitxia, irudi bitxia, zeren, bueno, Getafe berak adierazpen baten bitartez, astean zehar aditzera eman du debekatuta dagoela. Getafeko bazkidek beste pertsona bati bazkide txartel hori ematea edo saltzea, beraz, suposatzen dugu, klubaren bitartez erosiko lituzke zituztela sarrera horiek, bueno, Koliseumen Alfonso Perezen dauden zalek pena oso dispertsaturik daudela, oso banaturik ez daudela batera, baina hauek ere, bueno, haien alea jarriz eta haien auspoa emanez taldeari.
0: Hasi da bigarren zatia, Koliseum Alfonso Perez futbol zelaian, Katena baloi aurrunduz, Getafek egin du lehen sakea, eta, bueno, haren lehen erasoaldia Katenak ondo moztu du.
1: Berriro dator. Baloi luzea, alboko saketik.
0: Luis Milla inguratu zaio. Taldekideari, baloia motzean jokatzeko aukera emateko, baina ez, luze jokatuko du Getafek. Getafeko besan da. Rosierrek urrundu du. Baloia Raul García de Aro iritsi zaio. Bikain egin dio iskin Abdelabkarri. Orain Alamnium zeukan aurrean pasea luze. Aimar Orozentzat eta hor azken momentuan agertu da Domingos Duarte, baina Raul García de Aro hor ateurrean lentzatien eginduen akatsaken uta beste guztia esan nuke bikainari dela egiten.
1: Bai, etzen, bueno, egoera komprometitua zen Domingos Duarterentzat, pasea oso oso, bueno, bueno, gaiztoa izan dela esango nuke, pase sakona eta Aimar Orozen bila zen hori, baina gainontzean Raul García de Aro oso protagonista bat bihurtzen ari ikusten ari gara. Bagenekien etzela partiu erresa berarentza, baina esaten duguna, bizkarrez, kontrol guztiak onak, inguruan duenarekin ondo mugituz, Aimar Orozekin ongi ulertuz, bigarren lerroa ongi konektatuz, eta alde horretatik partidu oso oso kompletoa.
0: Aspaldiko partez titular gixari da jokatzen, Raul García de Aro oso gutxitan jokatu dute biek aldi berean, Ante Budimirrek eta Raul García de Arok, baina gaur, bueno, ba, egoerak ala behartuta, Alexio Lixik erabaki du, ba, aukerarik onena biak zelairatzea dela, eta momentuz, bueno, Budimirren eragina orain arte nahiko utxala izan da, era berean badakigu, Budimirrek oso gutxi behar duela emaitzetan, partidetan eragina izateko, baina momentuz nahiko desagertuta, aurrelari kroaziarra, ez da bere sasoirik onenean iritsi, ez konfiantza aldetik, ez ziurrenik fizikoki ere, eta horren isla ari da izaten Budimirren jarduna azken jardunaldietan, eta horren, bueno, ba, kontrapuntu bezala, Raul García de Aroren partida nola ari den izaten, ba, Osasunaren jokalari aktibo honetako bat.
1: Bai, Budimirrek hori, azken sei partietan gol bakarra egin du, eta hori ja, albistea da Ante Budimirrengan, azkenean gehiemat aukera garbi asko utxe egin dituelakoz. Demoraldi guztian zehar, sei zutoin eman ditu, baina bi penalti utxere egin ditu, eta ateare begira, ba, taldeak gehien behartzuen momentuan, ba, utxe egiten ari da, eta taldeak, ba, hori erasan egin du Victor Muñozen bajarekin batera, ba, kinkalarrian gelditu da, ez daukalako erreferentzia garbirik, baina horren aurrean, ba, Raul García baliabide oso baliotsua dela esango nuke, aulkitik irten dabe, baina hasieratik jokatzen duenean ere bai, eta orain kornerraina hau Osasunaren alde.
0: Aimar Oroz izango da beste behin ere erdiraketa egingo duen jokalaria, erdirak eta ona den, eta ea behingoz erremateak sareratzeko gai den Osasuna, oraingoan Getafe sendo defentsa lanetan, aldaratzen Javi Galan, gora joan zaio ezkerka da, ateko saka izango da Getaferen alde.
1: Badakizuela aktualaren atzean dagoen gauza on guztiak iragarki batean kontatzea zaila dela, ez da? Bertakoa, kalitatezkoa, krematxua, jasangarria, hori eta Esnea dituek Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak barne aukeratzen dutena da. Lakturalarekin Osasuna zaintzen dugu, bai gure gorputza, baita gure futbol taldea ere. Lakturale, Nafar guztien esnea.
0: Eta albiste oso txar bat Montilibin, Gironak partida berdindu egin du Gironak bat, Elxek bat, beraz, tentsioa areagotzeko gola sartu du Gironak ezbairi gabe, Oier.
1: Bai, Arnau Martinezek egin du gola, bigarren zatia hasi bezain pronto eta berriro ere dana dendena estutu da, berriz ere, orain gainera, bueno, Elxere berak, bueno, seguraski Girona gora etorriko da, bigarrenaren bila, Elxi orain zalantza sortuko zaizkio, eta zalantzari gabe, hain denbora gutxi irauteak Elxen abantaila horrek, ba, albiste oso txarra da, Osasunaren porrot hipotetiko horri begira.
0: Laburtuz esan dezakegu, Osasunak jetxira bi golera daukala. Getaferen gol bat eta Gironaren gol bat.
1: Bai.
0: Beraz, bueno, ba, konturik ezkorrenak hoiek dira, baina, bueno.
1: Ze garantzitsua margen hori handitzea, ez? Golen, zema goletara dago, hor, bai. Osasunak bat egingo balu, ba, irure izango luke. Hor, edozein golek, nolabai, tartea zabaltzen du, helburu bat eta mildegiaren artean, noski.
0: Baloiarekin Getafe, Boio Mokurrundu egingo du, kontemplazio hori gabe, luze jokatu du Raul García de Aroren bila, Zai Romero eta Raul García de Aro baloiaren borrokan, nagusi, Getafeko atzelari argentinarra, luze jokatu du, berriz ere Boio agertu da, Boio Moren pasea ona da, Budimirren bila, ezin izan du jokatu Aimar Orozekin, baloia luze orain, Adrian Lisoren bila, Aimar Orozekin leian, area barruan sartuko da Liso, jaurti egindu erdirak eta saiakera izan da, hobe esan da, eta azkenean kornerra izango da, Getaferen alde.
1: Ba, korrikaldi azkar batean, aitaren batean sortu dute kontrarasoa, Buimirri kontrolerreki esegin dio, eta Javi Galan bueno, laguntza eske bere posizioa aurreratu du, eta bere bizkarrean Adrian Lisok mina egindu, Aimarroz ez da iritsi, eta kornerra behartu du, hemen detaile guztiek asko balio dute.
0: Nortasuna erakusteko tenorea, ezpairi gabe Osasunarentzat. Kornerra Getaferen alde, 51. minutuan. Luis Millaren erdiraketa, arearen bihotzera, Osasuna baloia urrundu ezin da, eta beste korner bat izango da. Jaurti egindu Luis Vazquezek, baloiak jokalari gorritxo baten ganjo du, eta Alejandro Quinterok adierazi duena, kornerra izan da.
1: Osasunak aktibatzea behar du, pixka bat gehiago, beste martxa bat sartzea, oso garrantzitsua da, bigarren zela zati horietan behar den bezala zeleratzea, asko erakusten baitu ze momentutan dagoen taldea, eta Osasuna, bueno, zertxoa gehiago aktibatzea eta martxa bat gehiago sartzea komeni zaio. Berandu izan baino lehen, noski.
0: Minutu, takikardiazko minutuak esango genuk ez da?
1: Bai.
0: Zpeiri gabe, Montilibiko gola, eta orain... Kornerrak Osasunaren kontra, ondo Raul García de Aro defentsa lanetan lehen zutonean baloia bikain urrundu du. Alain Niom, nastu eginda. Ea horra, Aimar Orozek presioan koske egiterik daukan. Albistea Bernabeun irugarren gola Real Madridentzat. Baina maitzoa horrek ziztigu bater inporta. Hor, bueno, errealizazioan hor bekaldean erakusten digute, emaitza aldaketa bakoitza. Eta, bueno, bi taldeen, partide bakoitza jokatzen ari den taldeen, eskudak edo armarriak agertzen dira, eta momentu batean Real Madridena Gironarena iruditu zait, eta hor adia dinengoen, baina, tira, azkenean Real Madridena izan da gola, eta bala edo zen ere badagola, zeltak bat, Sevillak huts.
1: Eta berdenketa honekin, jakin, Getafe izango zela zazpigarren postuara eskuratuko golukeen taldea, zane Rayo galtzen ari da, Valentzia berdintzen ari da, eta Espainol ez ditzateke iritsiko, beraz momentuz bitaldeentzat berdinketa nahikoa litzateke momentuz 53. minutuan gaudenean nola ez gauza asko alda litezke, baina bazirugien Getafek garaipena behartzuela, baina oraintxe bertan emaitza dantza hauekin berdinketa ere haientzat nahikoa izan liteke, bai. Eta ziuraski haiek ere berdina pentsatzen egongo dira.
0: Beraz, ez dute zertan azelera gehiua zapaldu Jose Luis Bordalasen jokalariek, eta bon ikusi barko, ez dakit jokalariak horren jakitun diren, hau da, beste emaitzat, partidako emaitzak badakizkiten edo ez. Alboko saken orain Osasuna, Jon Moncayola izango da, baloia area barruan sartzen saiatuko dena, alboko sake hori, bueno, areatik nahiko gertu aterako du. Badoa baloia, Getaferen area barrura, Domingos Duarte sendo, adaratzean Valentan Rusier, Moncayolarekin jokatu du, erdirak eta area barrura, errematerik ez, adaratzen berriz ere Rusier, baina oker, Valentan Rusier orain kontrasoa moztu berra dauka Osasunak, momentuz ez du lortu, baloi luzea Boyomo, kale egindu, Enzo Boyomo, Luis Vázquez iritsi zaio baloia, benetan makal kamerundarra, partido honetako, bueno, momentu erabakigarri batzuetan, momentu puntual batzuetan, baina kats txikiena gorkoan, zigor handia izan daiteke. Horrengo baloia urrundu du Boyomok, jokaldi nahasia are hartzean, eta azkenan baloika da baten bidez, jokaldi horri bukaera eman dio Osasunak.
1: kontrol txar bat, bueno, aldaratze txar bat, horrek Getaferi metroak irabaztea albidetzen dio, ikusi du. Rusiarre kasu honetan kontrol txar bat egin du are hartzen eta bi pasetan kontraeso bat nola sortu duten eta begira, nolako baloia behin bakarrik gaizki dukituta nolako kate reakzioa sor liteken.
0: Baloiarekin Getafe, Mauro Aranbarri, Osasunaren zelaien sartu da etxeko taldea. Mortxe Mario Martín, erdiraketa errando kurrundu du, aldaratzean Luis Milla, ondo Raul García de Aro, falta egin diote, ala adierazi du Alejandro Quinterok, eta beste behin ere Raul García de Aro taldeari oksigeno emanaz, nik ustut hitza hori dela, Raul García de Aro gaurkoan Osasunari airea eta oksigeno ari zaio ematen.
1: Bai, eta printzipioz Budimir izan litekeen aproposagoa jokaldi hauentzat, baina falta asko, benetan asko ari da behartzen, eta hori datu oso deigarria da, ze bueno, printzipioz Budimir, bueno, asko zere jokalari fisikoagoa da, bizkarrez, bueno, eskarmentu gehiago du, hobe moldatzen da, baina Raul García erakusten ari da, gorputza handia izate baino, bizkar zabala izate baino, gorputzarekin jokatzen badakiela horretarako, eta horrek ematen diona taldeari da, ba hori, auspoa, metroak irabaztea, eta nolabait, ba, sufrikari hori etetea.
0: Orain Katenek, bueno, baloia oparitu egin du, baina ez dakit nahita egin duen Osasunak, gero alboko sake horretan presioa goian egiteko.
1: Baliteke, orain modan jarri da, Luis Enriqueren PSG-rekin.
0: Hori da.
1: Eta hori da zirudiena.
0: Gaina iruditu zait, Alexio Lixik Katenari esan diola, bikain Katena, oso ondo egin duzu.
1: Bai, ze begira, oraintxe bertan, Getafe ez da gai izan presio horretatik ateratzeko, alboko sake bat behartzen duzu, eta beste aukera bat, ba, baloia lapikoan jartzeko, bueno, partido osoko tonika, partido osoko gidoia huxe izaten ari baita, eta ba, hori, aldaratze traketx batetik, zirudienak, ba, azkenean, alboko sake bat behartzen du, baloia are barruan jartzeko.
0: Badoa Jon Moncayola, baloia Getaferen areara, oraindik ez atera, baina ez da errematerek izan gorritxoen partetik, Katena gaizki benetan, baloiari materakon azken jokalaria zen, gero Boyomok falta egin dio Luis Vázquezi, eta txartel horia bai, ikusi du, baina egin barreko falta zen, eta, bueno, orain arte Boyomo izan da, batez ere urduritasuna transmititu duena eta akatserako joera izan duena, baina oraingoan Katena azken jokalaria zen eta nola demontre ez du asmatu baloi hori urruntzen.
1: Bai, ze, bueno, jokalari nahiko teknikoa da berez, nahiz eta zentrala izan, bueno, diagonal horietan, edo oin fina dauka, eta oraingoanetan aldaratzea erabate eskasa izan da, guztiz vertikala, eta lekuzkanpo harrapatu ditu jokalari guztia, beraz, boion falta egin behar izan du, eta ez zaizkitolakoa gustatzen,
0: Falta Getafe katera du Osasunaren zelaian, Niom, baloia areatik gertu du Osasuna, Javi Galan, kontrasora atera diteke talde Nafarra, Raulek Moncayolarekin jokatu du berriz ere, Rauli eman aizion pasea, ez da zehatza izan, eta alboko sake izango dorain Getafek, baloiak oso gutxi iraundi Osasunari.
1: Bai, Javi Galani falta egin diote, berriz ere, kontrasoan irtetzeko aukera zeukala, Moncayola abantaila hori aprobetsatzen zaiatu da, baina pasea luzegia izan da Raul García de Aro berarentzat, Lixik esu zen ez, eta horretzegoela abantailarik, eta gian hobetzen falta ateratzea, baloia galtza baino.
0: Baloiarekin Adrian Liso, inguruan dauka errando bikain, nola lapurtu dion diru zorra ustu, Lucas Torro izan dela, hobe izan da. Gero pasean ez du asmatu, Raul García de Arorekin jokatu nahi zuen, Lucas Torrok. Baloiarekin berriz ere Getafe, Luis Milla, Aranbarri, berriz ere Milla, baloia patxadaz jokatuz Bordalasen jokalariak, 49. minutura biden partida momentuz golik ez, Getafe kutx, Osasuna kutx, eta beste partidak nola dira, Oier?
1: Ba, orain arteko berritasunik ez, aurrez esan bezala, Girona...
0: Kontuz, area barruan, astu eginda Jorge Rando, are hartzean Aranbarri, jaurti egin zezakeen, azken momentuan agertu da Torro, arrisko ez da bukatu, eta gola. Getaferen gola errebote bat izan da, Luis Millak jaurti du, eta 49. minutuan Getafek aurre hartu du lehenik eta behin. Errandoren akatsa area barruan jakitunda egin den akatsaz, eta gero azkenean zorteare kontra izan du talde Nafarrak Luis Millaren gola, errebote bat tarteko, Getafek bat Osasunak huts, Gironak Montilibin gola sartzen badu, Osasuna bigarren mailako talde izango da behin behinean.
1: Ba, zori gaiztoko jokaldia erabatekoa, zori gaitza bai, baina aurrez ere akatsa larria benetan Jorge Errandorena, ez du bat ere ongi neurtu eta Espainolen kontra bezala xe, ba, azkenean zartako bat area hartzetik, horre erabat babestu gabe Osasunaren zelai erdia oso ondoratuta, Luis Millaren zartako aldaratze bat, Sergio Herrera jada salduta zegoen, ezin izan da iritsi eta esanten duguna, ba, zori gaiztoa iritsi laiteke, baina zori gaiztoa ere bilatu egin behar da, eta baziru denean, ba, jokaldia amaitzen zegoela azkenean arezkan potik Luis Millaren jaurtik eta ez dakit hor torroren ganukitu den baloi horrek, baina azkenean ateko norabide hartu, eta hau oso katena izan da, eta hau kolpe latza, oso latza benetan Osasunaren tzat.
0: Gainera esan nuke gol honetan bi akats kateatu dituela Osasunak, Sergio Herrerari ezin zaio zer leporatu. Alde batetik Errandok hobe zuen baloia kornerera bidali izan balu, hor nastu beharrean, eta gero Boyomoren urruntzea benetan txarra izan da. Ze baloia pikutara bidali zezakeen, eta horren ordez, bor erdibidean gelditu da, Getafek bere ala berreskuratu du, eta hor txirritxi da Luis Millaren jaurtiketa.
1: Eta ikusita noski, ba, Luis Milla, Mauro Aranbarri, nolako ze jaurtitzaile ona dituen Getafek distantzia erditik, eta kolpea zinez gogorra da, Lixik eta Aitor Fernandez orain taldea uspotu nahian, taldeari animoak eman nahian, baina honek gidoia erabat aldatzen du goitik bera, orain Osasuna, ba, esan bezala, Gironanan gol batetik Gironan gola sartuko balu, orain utxe bertan Osasuna bigarren mailako taldea izango litzateke, naiz eta oraindik emaitzak Girona eta Elxen artekoak banakoarekin jarraitzen duen, eta horrek albidetzen duen Osasuna jaitsiera postuetatik kanpo egotea.
0: Baina estenatoki aldaketa erabatekoa da kargolonek, ze orain bai, salbazioa ez dago Osasunaren esku. Edo bai, baina emaitza honekin ez, esan nahi dut.
1: Noski.
0: Emaitza hau mantentzen balin bada, Girona eta Elxen esku zaude.
1: Ba bai, bai, alako gordina da realitatea oraintxe bertan Osasunaren tzat, eta ikusita gainean nola iritsi den, aldaratze baten, errebote batean, nahiko kontrolpean zen eukazenean partidua, baina jada, ba, asteroko akatsak agertzen hasiak ziren, Boyomorena, Katenarena, azken edotetan Errandorena, orain Javi Galan.
0: Kontrol bikaina, ea, erason asmatzen duen erdirak eta bigarren zutonera pasa-pasa eginda, etzaio Moncayolari iritsi, alboko sakea izango da gorritxoen alde, alboko sakea, beno, erdirak eta areara egiteko aukerakoa, eta ea, Osasunaren erreakzioa ailik eta lasterren iristen den, zer bestela, Lokaztia geroz eta undiagoa izango da, eta partida luzatu ala, ba, bagarbi dago Osasunaren zat, Komeriak areagotu egingo direla orain, Torroren falta, Getaferen area barruan, alboko sake horretan, ezer esan gelditu da Osasunaren alegina, ezin izan du arriskurik sortu, eta bai bai, orain argi eta garbi, begi bat Koliseumen eta beste bat Montilivin.
1: Baize, Girona aldean ere ziur naiz gol hori, Getaferen gola ospatuko zela, eta orain bai, Gironak ere badaki bere esku dagoela gol bat egiten bali madu salbazioa, beraz goitik bera aldatzen duen gola da zalantzari gabe bai.
0: Eta orain, esango nuke badela jokalarien momentua aurrera urratsa egitekoa, baina baita ere Lixirena. Orain Lixik egin ditzakeen aldaketak erabakigarriak izan daitezke, sistema aldaketa bat, jokalari aldaketa bat, zer egin lezakeen momentu honetan Alessio Lixik oier?
1: Ba, partidua berez ez dago experimento handiak egiteko, ze gidoia oso garbia da, eta bi taldeen ideia oso antzerakoa da, ez? Eta hain dago, bueno, hain gidoi zurruna da, arbelaren bitartez gauzak aldatzea ere ez da gizte puntutara arte izango den erraza, gogoratu Osasuna boste atzelarikin defendatzen ari dela, eta baduka laukera lauko lerroa zeleratzeko, nolabait jokalari bat gehiago zeleratzeko hiru laurdenetan, Ruben Garzia bat esaterako, Beldikako jokalari horietako bat, dauka aukera bat aurrelari bat kentzeko eta zelai erdia indartzeko, aukerak asko ditu, ba zerbait aldatu alizateko, baina uste dut aldaketak, ba, Laisterri itxi beharko liratekeela.
0: Bai, ze Osasunak orain egin behar duen gutxienekoa da, emaitzari eustea, ze orain Getaferen bigarren kolpea hor bai, lazgarria eta iaia hilgarria izango litzatekeela, eta behintzat da, bueno, minutu zail hauetan, eta non jokalarien zangoek dardar egin dezaketen, ba behintzat markagailu honi hautsi, eta partidan mantendu.
2: Bai.
0: Hori gutxienekoa, esan
1: bai, edut. Ezin zara desesperazio horretan erori, itxu-itxuan berdinketaren golaren bila, ze bigarren gol horri bai izan ditzekela kolpelatza.
0: Raul García Daroren zartako areaz kanpotik itxu-itxuan egindu jaurtiketa. Eta beno, Getafeko jokalari baten gaino du baloiak. Azkenean alboko sakea izango da. Hor beno, ba, hankartean eman dio jaurtiketa horrek abkarri. Erasoan Osasuna, Galan, Aimar Orozarea barruan. Aratzuriko agutxi agertu da, erdirak eta egin dezake bigarren zutoinera. Hortxe zen Raul García Daro errematerik ez, baina jokaldi ez da bukatu. Rosier, Kenua, Dotorea, ezkerraz jaurti egin nahi zuen. Berriz ere baloiak Getafeko arresian jodu alboko sakea gorritxon alde.
1: Bueno, Osasuna nahi beste abisu bat esango nuke, ez da aukera izatera iritsi. Baina bintzate mehatxatu, ze, bueno, orai Getafe ziuraski, bueno, gotortu egingo zaizu bere zelaian, eta hor, ba, Espainolen aurkako mamuak berriro agertu litezke, deze, jokaldi interesgarria sortzeko ezintasun hori, Getafe ziuraski, bueno, araudiarekin jokatuko du denbora galtzeko, partida lokazteko, eta hor, ba esaten duguna, zelaia ireki, erdiraketak sartu, eta Aimar Oroz nola baiten zelaia erdian topatu, bestela aukerak hemen sortzea, ze baloi geldietan ere lehen zati hasieran bai, baina geroztik ezer gutxi, beraz, jokoaren bitartez sortu beharko ditu aukerak.
0: Osasunak momentu honetan pizgarriak behar ditu eta liderrak behar ditu. Eta hori horrela, Alessio Lixik, dauneko pres dauzkalen bialdaketako jer, Rubén García eta Kike Barja.
1: Bai, logikoa, esango nuke, egalak zeratuko ditu, hau da, suposatzen dugu, bosteko lerro hori hautsiko duela, Katena, Boyomo edo Errando iruetako batek zelera utziko du, eta gero ikusiko dugu bi aurrelari edo Aimar Oroz bera izango den sakrifikatua, baina hori, argi dago ideia, ez? Zelaia ireki, albo batetik Rubén Garciarekin eta bestetik Kike Barjarekin, eta erdirak eta jarri area balura, nolabait jokoa simplifikatuz, eta nolabait Getafe gotortuta dagoenean, ba, baloiak hor areara bidaliz.
0: Baloia irean da, Getaferen zelai barruan, Errando, luze, Aimarrek buruz, falta egin diote Budimirri, epaiak ez du adierazi, lurrean da Kroaziarra, eta gero azkenen falta egin duena, Javi Galan izan da kontrarasoa, eta balizko trantzizioa mozteko, Budimirrena, ea orain errepikatuta ikusi dezakegun, lehenik eta behin Javi Galanen falta erakutsi digute, eta badatoz, aldaketako jer, Errando, zelai hautsiko duen lehena, akatsa egin ostean, ziurrenik hor mamuak ere etorriko litzaizkion burura eta atzelari bat kentzekotan, eta bueno, galoiak ere kontuan izan eba logikoa.
1: Eta Lucas Torro.
0: Errando kentzea. Eta beste Lucas Torro.
1: Ba, begira, harrigarria,
0: Ba bai, nik esango nuke Aimarri izango zela.
1: Bai, azken jokaldian ere ez dakite erdi mina hartuta gelditu den, baina azken jardunaldi so eginez, ba, logikoena litzateke Aimar Orozen pieza hori puzletik kentzea, zere, bueno, jokalari fisiko bat atorro, azkenean zede horri eusteko eta goiko joko horretan nagusitzeko, baina arriskua hartzeko une ere bada, eta esango nuke Aimar Oroz agertu behar dela ere bai, ez?
0: Orain arte oso gutxi, agertu da, egia da beti aurkari zinguratuta, Getaferen zelaien aritzea, bueno, oztopoz beteriko zelai baten aritzea da, eta zentzu horretan, ba, Aimar Orozek orain arte espaziorik ere ez du eduki bere futbola erakusteko, eta orain alboko sakea Getaferen alde, baziruden Osasunaren aldeko izango zela, baina Alejandro Quinterok dio ezetz.
1: Ez zaitare gustatzen, Alejandro Quinteroen jarduna.
0: Bai, txartel aldetik kudeak eta arraroa, eta gero bai, falta eta beste jokaldi batzuetan ere erabaki nahiko zalantzagarriak.
1: Ez arriskatzera nola baita, ez epai?
0: Bai, oso segurola, hori da. Atera du alboko sakea Getafek, Osasunak arrisko urrundu egindu. Baloia orain etxekoen zelaian da, baina arriskurik ez Osasunaren aldetik. Eta Rubén García falta aldaketa eske. Zer gertatu zaio Rubén Garciari, ba? Irriste egindu.
1: Ui, orkatilla.
0: Orkatilla.
1: Zenbat albiste txar.
0: Hori besterik etzuen falta.
1: Hau madarik azioa.
0: Bai, aldaketa eskatu du.
1: Ene, zelairatu eta bi minutura.
0: Zelairatu berria zen, Rubén García. Baina ez, hor antzadenez mugimendu txarra egin dio orkatilak eta...
1: Aldaketa eskatu du.
0: Bere alakoan garbi ikusi du, ezin duela berdegunen jarraitu. Eta garbi dauka, medikuak ere etorri zaizkio, fisioa, medikua.
1: Ba, Moro edo Moi Gomez.
0: Bai, bietako batzen. Moro edo moi, baina ziorrin moro kiliko loiritsi da, eta hien ez dago 20 minutu jokatzeko ere.
1: Bai, eta beraz Moi Gomez. Aimar Oroz, Moi Gomez, bueno, baloiarekin jokatzeko jokalari trebeak dira bai, eta uste dute, bueno, biak elkarri guzteko momentu ere badela, baina albiste oso oso txarra da. Azkenean, bueno, plan batekin iritsi dira aldaketak, eta bi minutura, ba, erabat aldatu da gidoi hori, Popatik hartzera aurre ikusitako dendena, eta orain, ba, erabat desberdina den jokalari bat, beste profila erabat desberdina Moi Gomezena kasu honetan.
0: Bai, eta esan daiteke
1: aldaketa gisa esan behar dago nahiko ondo funtzionatu dela, Moi Gomezek.
0: Bai, gero hor zalantza da, karo, egaletan jokalari zorrotzu bakarra daukazula, Kike Barja. Eta zen zorretan...
1: Eta jokari... ez da eliteko
0: ez.
1: Jokalaria edo partida berak erabakiko duen jokalari horietako bat.
0: Kontu zorain, Getafe erasora, Luis Vázquez, azkenean galga sakatu du, lurrera joan da, ez zegoen faltarik, bai, bakateneri falta dira, zidu, eta esango nuke faltatxo izan dela. Horrein ere, errapikapenean zer ikusten dugun.
1: Berriz ere bizkarrez, baina berriz ere erasuna falta inozoak eginez, erabatekin daitezken faltak, ez zegoen komeni. Eta paila esan dugu, paila, bueno, pailaren jarduna, edo alen minututik ikusi duguna ez arriskatzera, beraz Getafeko jokalari bat lurran ikusten duenean, ba, falta dirazteko joera erakusten ari da, eta oso oso gertu dago areatik.
0: Horri akatena, bueno, ikutu eta beste askorik ere ziola egin Getafeko jokalariari, baina tira. Ba, falta adierazi du Alejandro Quinterok, eta horren bestez beste aukera arriskutxo bat izan dezake Getafek. Badoa Luis Millar dirak eta, baloi horrunduz Moi Gomez, aldaratzean Javi Galan, Kike Barjarekin jokatu nahi zuen ez da eritxi noindarra, alboko sakea Getaferen alde, partida azken 20 minutetan sartuta dugu, Getafe bat eta huts ari izai irabazten Osasunari, eta orain bai, ari fin baten gainean dago Osasuna.
1: Eta bien bitartean, gainontzeko zelaietan ere albisteak ditugu, kasu honetan Kartujan Betisek gola egin dio Levanteri, beraz Levantek oraintxe bertan Osasunak beste 42 puntu izango lituzke, eta 42 puntuna berdintzen arituko lirateke talde denak.
0: Beraz izango litzateke, berdinketa Elx Osasuna eta Levanteren artean, ez?
1: Ba, bai, hori da. Eta hori da, Levante Osasuna eta Mallorca.
0: Levante Osasuna
1: Elche
0: eta Mallorca.
1: Etxek 43 lituzke.
0: Levante Osasuna Mallorca esan nuke kombinazio hori Osasunarentzat baliagarra izango litzatekeela. Bai, Mallorca eta Levanterekin berdinduzkero 42 punturekin, hau da, esan nahi dut. Gironak orain gola sartuko balu,
1: kasu hortan bai.
0: Kasu hortan Osasuna ez litzateke jetxiko. Kasu hortan Levante eta Mallorca jetxiko lirateke. Gironak orain gola sartuko balu. Berdinketa irukoitza Mallorca Osasuna eta Levanteren artean Osasunarentzat abantaila izango litzateke. Beraz, beste koltxoi bada.
1: Bai.
0: Karambol handia.
1: Ja ez dakit zer pentsatu baina.
0: Karambol handia, baina bai. Orain albistea Mestallan.
1: Eta ikusi du Jorge Rando aulkian negarmelkotan,
0: Bai.
1: Era bat
0: bai.
1: Zizko eginda txikituta.
0: Eta orain barkatu aier Valentziaren gola 2-1 Bartzelonaren kontra, baina karo Getafe irabazten ari zaio Osasunari, beraz horrek eraginik ez luke izango momentuz Getaferentzat. Berdindu ezkero, agian bai. Jokoz kanpo, zegoen hor Mauro Aranbarri eta eskerrak bestela kornera izango baitzuen Getafek. Eta esan dagoa, ze karo, orain Gironak irabaziko balu, eluke Osasunarekin berdinduko, 43 punturekin jarriko litzateke, beraz, berdinketa irukoitza, Mallorca, Levante, eta Osasunaren artean, eta esan bezala, horren ondorioz, jetxiko liratekenak Levante eta Mallorca izango lirateke, bai. Bai.
1: Eta Osasuna, bueno, partida labo mugatu alitz, azken bost partida galduta amaituko luke demoraldia.
0: Bai, gero, analisiak egingo ditugu, baina lehenengo partida bukatu egin behar da, eta ea nola bukatzen duen Osasunak, baina esango nuke partida ertein nahiko kanpo dagoela talde gorritxoa.
1: Bai, minutu txarrak.
0: Oso minutu txarrak, eta Getafe oso, bat eta utxekoarekin, eta gertuago, ba, esango nuke Getaferen bigarren gola, Osasunaren ba, lehen gola baino. Ia da Getafe dela aukera garbia sortzen ari, oso aukera gutxiko partidari da izaten, baina sentsazioa, arrisko aldetik, askoz ere handiagoa, ba, etxeko taldearena.
1: Bai, eta kontrol falta, patxada falta, inork ez du baloia askatzen, inork ez du baloia jeisten, denak lehen ukituan jokatu nahian, prezipitazioa, eta horrela oso oso zaila da, ze, bakigu, joko horretan, Getafe baino goberik ez dagoela.
0: Bai, eta ari dira jokatzen, esango nuke, oraindik partida utxe eta utxe egongo balitz bezala. Eta esango nuke, orain badela, momentua, baloia, soropilera jetxi eta gertu daitezen, Aimar Oroz, Moi Gomez eta Enparauak.
1: Noski, taldea ezin liteke Gironaren gol hipotetiko horren bildurrez egon, baizik, eta, bueno, zezena darretatik heldu behar du, eta jokalariak horretarako baditu, beraz, personalidadea, partidaren zama hartu, protagonismoa irabazi, ez kikildu, partidak gehien eskatzen duenean jokalariak agertu behar dira, eta alde horretatik, ba, azken minututan oso oso hankamuz gelitzen ari Osasuna.
0: Ez dakigu zer gertatuko den, ez dakigu Osasuna lehen mailan geldituko den, ez? Geratzen manin bada, garbi dago, benetan hausnarketa sakon bati bide eman beharko zaiola, behin denboralia bukatuta, ze benetan marka da, Osasunak, esango nuke, izan duen bilakararekin denboralian zehar, azken bost jardunaldi hauetara arte, eta baita ere, daukan taldearekin, ez dela oso onargarria, taldea benetan, kinka honetan egotea, mailari eutxi behar izateko.
1: Blokeatuta daude, hori da arrazoia, ikusi dugu talde hau gai dela.
0: Baina kontua da, oier, lehen mailako jokalerak direla, eta lehen mailakoak izan bar dira, bai futbolistikoki, baina baita mentalki ere.
1: Noski.
0: Lehen mailako izan bar zara, alor mentalean ere, bai jakin bar duzu presioak kudeatzen, jakin bar duzu alako atakastu batean aurrerako urratsa egiten eta nortasun erakusten. Lehen mailako jokalari izateak dena eskatzen du, ez? Eta soldatan ikusut dena doala.
1: Bai, eta aizea da alde dijoanean dena da oso erreza, baina adibidez, Levanteren adibidea daukagu, Levante aurten igoberria, eta naiz eta ataka estuan egon, behira nola eman dioten buelta egoerari, bai egon direla gordinak pasatzen, egoera oso ankerrenetan, eta behira, gai izan dira buelta emateko, eta Osasuna aldiz, ba, iaia bere burua egon kortuta ikusi dute jokalariek lehen mailan, eta burua hor, azpian sartu dutenean, ba, xok egoeran, blokeatuta, ez da nahiko atataldeen bultza, baizik eta jokalarien aurrera pauso horren esperoan gaude, baina ez da iristen.
0: Baina hasieratik izan da mentalitate arazo batze, Europa aukera errealista zenean taldeari ambizio falta izan zitzaion, zehor benetan estuti izan balute, azelera gaioa sakatu izan balute, agian ez ziren Europako postuetan, ez zuten Europako txartela lortuko, baina tira, alegin horrek ekarriko zuen eraberean salvazioa zaztea.
1: Noski.
0: Eta ez agertatu. Ba tira, partida eten da izan dugu, bi taldetako jokalairek, beno, ba, ura edateko eten alditxo izan dute, baina tira, bukatu da eta aldeko falta izango du Getafek, Luis Milla, baloia Osasunaren areara bidaltzeko prest. Hortxe izan da falta, Domingos Duarteren errematea kanpora joan da, 78. minutuan. Hortxe, Getafeko atzelariaren saiakera, burukada gurutzatua kanpora joan zaio Domingos Duarteri. Beste abisu bat Getaferen aldetik, orain baloiarekin aurrera egin nahian Aimar Oroz, baina bere kabuz ezin du. Eta sentsazioa da bere kabuz egin nahi dutela, ba, gauza guztiak egin nahi dituzela jokalariek eta horrela ezinezkoa da.
1: Bai, ez da, o, talde kolektibo baten sentsaziorik, taldea oso soluze, baloiarekin sormen falta agerikoa dela esango nuke, talde oso mediokrea, oso planoa.
0: Are hartzen zen orain baloia, aldaratzen Aimar Oroz, atzera jokatu du Boyomorekin, Boyomo, ezkerrerantz, Barja, aurrean nion dauka, ea erdiraketan asmatzen duen, baloiare barrura, zuzenean, David Soriaren eskuetara, aspaldinen Getafeko atezaina aipatu ere egin gabe, lehen zatian gelditu erabakigarria egin dio Raul García de Arori, baina arrez geroztik, ba, zale bat, ikusle bat gehiago bihurtua, David Soria.
1: Propolioa zer den badakizu, gripo eta katarroi aurre egiteko erleek eskaintzen diguten preventibo oso onagarria eta lagungarria da. Edo zeinentzako babes naturala, La Colmena, Hilarion Eslava, kalearen 3. eta lacolmenateayuda.comen.
0: Orain eroso Getafe, baloia mugituz, pase luzea, Adrian Lisoren bila, abantaia Boyomok zeukan, ateko sakea barkatu, izango da, Osasuran eralde, 11 minutu besterik ez. Partida bukatzeko, eta haze urpegitxoak dituzten oier, Kolisium Alfonso Perezen dauden zale gorritxoak. Bueno, nik uste dut, zale guztiak daudela, bisai horrekin. Izan, ego Madrilen, ego Iruñean, gugeu ere, saunuke, aurpegi zurbierekin gaudela momentu honetan. Eta ea ba,
1: zenba denbora albiste hon bate jaso gabe, dena kontra dijoa, aizea kontran.
0: Eta barkatu aier errando gizajo, oraindik ere, negarzo tinka negarmalkotan.
1: Zti huelta mate.
0: Eta beste bi aldaketa, egingo ditu Alessio Lixik, eta horren bestez aldaketak agortu egingo ditu, zelaira salto egiteko prest, Asier Osonbela eta Raul Moro.
1: Ba, Asier Osonbela zelai erdian zeleratuko da, seguraski energia falta hori ikusita, imarroro zegin guztet, bueno, zelai hauzteko, bueno, papeleta guztiak dituela, eta gero Raul Moro, ba, egaletik, suposatzen dut etzegoela 15 minutu baino gehiagotarako, eta orain bai zeleratuko duela, ikusiko du, zelai erdian hola bere egituratzen duen, baina agian aurrelari bat kendu beharko du Alessio Lixik, bueno, zelaia zabaldu alizateko, baina bueno, momentuz ez daude bat ere ongi ornituta egaletako jokalari horiek, joko oso luzea, patxadari gabe, areara inguratu ere egin gabe, eta gero egaletan abantailari gabe, talde oso luze dagoelako, eta orain, ba, esaten duguna, plane reaktibo horretan berriz ere Osasuna sufritzen.
0: Moi Gomez baloiarekin, Javi Galan aurrera egin dezake, ezkerre galekoak, baloia galtzeko zorian, falta egin diote, Getafeko jokalariek argibideak oso garbi dituzte, Osasunako jokalari bat metroak irabazten hasten denean, falta egin eta hortxe bukatzen da, arriskua.
1: Eta Gironan, kasuetan Tomas Lemarrek, zutoinera jaurtik eta larogarren minutuan, beraz, ba hori, 10-15 minutu denboraldia bukaitzeko eta dena, kinka larrian, dendena.
0: Azken txampan erabakiko da, Osasuna lehen mailan geratzen den edo ez. Jo Moncayolak zelaia utzi du, eta eren ordez Asier Osonbela sartu da berdegunean, eta Raul Moro ere zelaian, eta zelaia utzi duen beste jokaldia, ez dut bat zuzenean ikusi, eurain argitzerik dugun. Eta Getafen Damian sartuko da, Adrian Lisoren ordez.
1: Takikardia di gertu gode ba.
0: Bai, bai. Buf. Takikardia bihotzekoa, ez da enik zer, baina bete-beteko sufrikarioa, baloia Getaferen area barruan, oraingoan ere Osasuna arriskoa sortu ezin da, eskuine galean, kaldia sortu nahirik gorritxoak, baina kamuts, oraingoan ere, eta falta gainera Getaferen alde, hor presioan koske egin nahian zebilela Osasuna,
1: eta berriro esaten dugu, ez? Boxeoaren metaforara emanez oso masailezur aula duela talde honek.
0: Oskorra era bat bai.
1: Kolpe bat iristen denean, taldea era bat ondoratzen da eta gidoiak laguntzen ez duenean, taldeak ez dauka gaitasunik egoerari buelta emateko eta orain ere hala ikusten ari gara, ez? Getafe oso gutxirekin bat eta huts jartzen da markagailuan eta gero etzara aukera bat ere sortzeko gai eta jada, ba hori esaten duguna, ez dakigu gaitzen demikoa den, jokalariak blokeatuta duela, kalitate falta den, Alessio Lixiren errua den, ez dakigu nori errua leporatu, baina garbi dagoena da, hausnarketa luze baterako tartea ematen duela hausnaren
0: bai, ekuera honek. Jetxi edo mantendu,
1: hori da.
0: Baina bai, autokritika eta analisi sakona egin beharra dago, badago, zer aldatu.
1: Eta Son Moixen, Mallorcaren bigarren gola, bi eta huts Manu Morlanesek egin du gola, gidoia ez aldatzen, baina ja da partidu hori ni uste ditzitzat eman dezakegola, Mallorcak 3 puntu bilduko ditu.
0: Bai, karpeta hori itxi egingo dugu kontuz area barruan. Getafe Mauro Aranbarri izan da area barruan sartu dena ezin izan du errematerik egin. Gertu izan du bigarren gola Getafek azkenean. Falta Osasunaren alde. Baina hor benetan aukera garbia izan du sukalderaino sartu dezakit Aranbarri izan den edo Luis Milla izan den. Baina bigarren gola egiteko zorian Osasuna eta lurren etzanda, zerraldo etzanda Osasuna eta altxatu zinik. Aranbarri izan da bai, Aranbarri izan da eta azkena lurrera joan da Boyomorekin izan dako talkan, Rosierrekin izan dako talkan, hobe izan da.
1: Eta aurrekariek begiratuz, gogoan naiz, bueno, ja da urte desente pasa dira, Osasunak mailari ustea lortu zuela Santanderren, partida ura galduta azken jardunaldia zen eta partida hartan berdin galduta ere Osasunak salbazioa lortu zuen, baina hau da sufrimendua eta taldearen borera bat txalupa unora ezean dago itxasoan, ez dauka norabiderik, ez dauka indarrik, ez dauka kapitainik ere ez, ez dauzka, bueno, langilerik, ez dauka arraunlaririk, beraz, ba, helduleku oso gutxi eta positiboak izateko, baikorrak izateko, argudio bakar bat ere ez, bakarrik, jada esan genezake, bueno, iaia Girona begiratzen hasi garela bakarrik.
0: Baina kontua da, bagenekiela, Osasunak Getafen golak egitea zai izango zela, kontua zen partian sartuta mantentzea, sendoa izatea, eta batez ere akatsak saiestea. Akatsik ez egiteko partida zen, eta bigarren zatian akatsak ateatu egin ditu, eta azkenean Getafe bezalako talde baten kontra. Getafe alako partidetatik bizi da. Aurkariaren akatsak baliatu, ondo defendatu, partidaren gidoia erabat moztu, eta kito.
1: Ez akatsi garriak, hau da, ez da penalti garbi bat egitea, edo zuratean gol bat sartzea, baizik eta...
0: Kontuz, errematean Raul García de Aro, erdi-erdira joan zaio erremate indartsua aspaldiko aukerarik garbiena izan da Osasuna, Javi Galanen erdirak eta oso urrundik ederra izan da, eta hortxe agertu da.
1: Osanbela izan da.
0: Osanbela, bai. Asier Osanbelaren buruka da indartsua, eta lastima ez diola norabidea hobea eman ze... Bestela, David Soria benetan ez du hartuko zuen.
1: Bigarren lerrotik indartxu sartu da, eta hor, bueno, jaurtiketa klasiko izaten da, berantza egitea, botea egin dezan baloiak lurrean indartxu eman dio, baina David Soria erne ibili da, ba, bigarren zatiko, aukera bakarra, garbiena ez, aukera bakarra izan dau.
0: Osasuna bizi arriskuan, eta jokalarien, ez dakit, engaiamenduan nik ez nuke ez baina jarriko, ez nuke esango Osasuna ez denik saiatzen ari. Kontua da, ez dakila nola itzuli berriz ere partidara.
1: Bai. Ez da, nik beti esaten dut ez dela jarrera kontua. Egia da, lider batek beti ematen dizula uspoa eta argitasuna, baina liderra ere da, haizu hemen liderra ez da gehiago korrika egitea, sarrera itxusi bat egitea, edo borrokatzea. Hemen liderra da, haizu, Levante presioa dator, baloia eskatuko dut, bizkarrez daukat gaitasuna taldekideekin kombinatzeko, nire galeko jokalaria zabaltzera eramango dut, euskarria baldima naiz, baloi irtera laguntzera eramango dut, eta alde horretatik, ba ez dugu aurrera pausurik ikusten.
0: Kike Barja baloiarekin aurrean nion dauka, Javi Galan, erdirak eta area barrura, hor zerbait eskatzen, Gorritxoak lurrera joan da Kike Barja eta falta riskutsua izango du. Are ertzean, ba, pentsa zer behartu duen Kike Barjak urre gorriaren balio duen aldeko falta. Egia da, bueno, agian espezialista nagusiak ez daudela berdegunean. Rumen García datorkite burura.
1: Baita nire ere, bai.
0: Bukaiola erreke agian jaurtiz ezaken, baina ez dago dagoeneko berdegunean.
1: Muy Gómez, izan daiteke. Ez daki, ba, ez da espezialista bat, baina oso gertu dago.
0: Ja, baloian nork hartzen duen eskutan.
1: Eta gero betiko da orain, bueno, atea ingertu izan da, zartakoa atezainaren zutoinera edo esiaren azpitik. Raul García de Aro, dijoa.
0: Baia, ba. Lehen zatian egindako akatsa konpontzen duen. Golik ez oraindik Montilivin, bana, gauzak ez dira aldatu. Falta ateratzeko prest. Raul García de Aro.
1: Venga, Raul, aupa.
0: Momentu erabaki garra izan daiteke Osasunarentzat. Alakoren batean beharko du. Zer joko irekian. Ikusi da, Osasuna.
1: Sormoixen egin zuen gola.
0: Hori da.
1: Faltaz.
0: Bai.
1: Raulek.
0: Badoa, Raul. Eskuine zeingo du jaurtiketa. Giza esiak gertu dauka. Hortxe, Raul. Gora joan zaio jaurtiketa. Gizesia gainditzen saiatu da Raul García de Aro baloiari gurpile emanaz, baina baloia ez da garaiz jeitsi eta langatik gora joan zaio jaurtik eta hori 88. garren minutuan indarren jarraitzen du bat eta utxeko markagailuak Osasunaren kontra.
1: Ba, bi minutu eta luzapena luzesiago izango da, izan ere, bueno, hidratatzeko etenaldia egonda. Eta esaten duguna, oso gutxi falta da, baina eraberean gauza asko pasalitezke oraindik. Bai hemen, bai Gironen esaten dugune bezala, bueno, denean.
0: Aldaketa Getafek, Mario utzi du zelaia, Da Vinci sartu da bere ordez.
1: Beste atzelari bat.
0: Hori da.
1: Ez dut ikustearen aizer Gironaren emaitza, uff.
0: Ez dugu merezi, eh? Haze sufrimendua, ala sufritzerik ez du inor merezi. Ala jaina, marka da gero, baina aztuta ginen, sentsazio honetaz.
1: Eta errotuluak pantailen irretzen dira guizian. Nahiz eta sailkapen erakusteko izan. Uf. Eta ja, katena berriro ere, bon, aurrare gisa, eh? Bai, itxutxuan gol horren bila.
0: Irten bide, bueno, ba, larrialdizkoa, erabatekoa. Bai. Desesperazioaren isla.
1: Bai, baina beste bine... improvisazioa, baloi luzeak, ezereza,
0: Espainiaren kontra alaxe ibilitzen taldea.
1: Hori da. Eta aurten, sorte hone izan du askotan, frutuak eman dizkiola estrategia honek, baina normalena berez ez funtzionatzea da, gaina Getaferen aurka. Joaneko partidan, Sadarren sartu zuen Getafek berak, o katenak berak barkatu, 80. minutuan korner batean gola, jada aurrari gisa zebilela, baina esaten duguna. Bazken heldulekua da, ez dagoenean beste zer gehiago, desertu bat da Osasuna, ez dago ura topatzeko modurik, eta orain itxu-itxuan katen aurrelari, ikusiko dugu, baina zaila dirudi Osasunak arrisku egoeraren bat sortzea.
0: Hala ere, gogoratu behar da, Levante galtzen ari denez, Osasuna jeisteko, ez dela bakarrik Gironak gola sartzea, baizik eta Levantek ere gola sartu beharko luke. Beraz, momentuz, koltsoia, ez da horren fina.
1: 6 minutuko luzapena Koliseumen eta hemenik oso gozaile guzti dute zerbait aldatzea inaut.
0: Bai. Koliseumen Osasuna lehen gelditzen balin bada, beste partietako emaitzen gatik izango da.
1: Bai. Segura eski baietz.
0: Zaila da, Osasunak
1: Kartujan bieta bat jarraitzen du Betisek. Hau nasmendua.
0: Bai, ze kontua da, orain, Levantek gol bat sartuko balu, eta Gironak ere gola sartuko balu, orduan bai, Osasuna bigarren mailara joango litzatekeela. Beraz, bigoleko koltsoia daukatze, momentu batean, Levante oraindik berdintzen ari zela, gol bakarreko tartea, izan du Osasunak hor bai zen, Gironak gola sartzea.
1: Kronologikoki ez dakit nola izan dena guztia.
0: Hala esango nuke, eta kontua da, berdinketa posible guztien artean, hau da, sailkapeneko berdinketez ari naiz, hauxe da, Osasunarentzat baliagarria izango litzateken, berdinketa hirukoitz bakarra behintzat. Ze berdinketa hirukoitzak bi izan daitezke, eta Osasunarentzat balekoa dena hau da.
1: Bai.
0: Kalkulo horiek garrantzitsua dira.
1: Oso garrantzitsua dira.
0: Ze oso enfokatuta egon gara Gironako partidan, baina momentu honetan Betis eta Levanteren arteko ere oso funtsezkoa da.
1: Hortaz jakitun dira, eh?
0: Bai, horretaz, eta beste zerbaitetaz ere hor... Aitor ari zen, Getafeko norbaitekin solasean, eta solasean baino gehiago.
1: Juan Cruz ere bai, horatu Juan Cruzen, azken deialdian, ze jokatu gabe esango diagurre Osasunari Juan Cruzek, seguraski.
0: Baloia luze, itxu-itxuan Osasunak, Budimirren partida gaurkoa ere, mingarria desatea baino azteko moduko, ezan da?
1: Bai, bere tamainako jokalari bat entzat, nik ustet, zerbait gehixiago eskatu beharko diogu.
0: Raul Garziari eman dion pasa zoragarri izan da lehen zatian, hori bai.
1: Baina geroztik itzalita.
0: Baina horrez aparte, zer egin du Budimirrek partian zehar? Etzait burura etortzen jokalari aipagarri bakar bat ere. Eta Raul Garziarok egia da akats hori izan duela, baina bestelakoan Raul Garziarok bai taldeari asko eman diola. Esango nuke, are gehiago, Raul Garzia izan dela agian partidako jokalaririk gorritxorik onena. Baina beno, bairu minutu besterik ez, partida bukatzeko Koliseum Alfonso Perezen, baloiarekin Budimir bera, aurrera egingo du, Budimirrek area barruan beharko luke, baina tira, erdirak eta pasa eginda Raul Muro, beste erdirak eta bat, hau ederra zen, ederra benetan, errematerik ez, eskua eskatu dute, gorritxoek momentuz...
1: Ez du garbi ikusi, Eskuren bat ikusi dut horre goregi agian.
0: Ea, behin partida etenda zer esaten dioten barretik Quintero...
1: Koleksan Alfonso Perezen festa da.
0: Epaileari.
1: Ia, ba. Erdirak eta ederra izan da, ba.
0: Sorbaldarekin, esan duke.
1: Bai.
0: Sozaia desatea baloiak. Sorbaldo ukitu den, edo beso ukitu den, gainera bizkarre zegoen,
1: bai.
0: Beso ukituta ere, ez daki ba, hori penalti aderazteko moduko zen, ez zetze esan honuke, bai ez daño gehiago.
1: Solmoixen gauza berdin jarraitzen dute, bana, eta baita Kartujan ere bita bat, 85. minutuan, minutu bat faltan demoraldi amaitzeko.
0: Kontrara zuen Osasuna, kontuz, baloia luze, ante Budimirren bila, ante Budimirren kontrola, kontuz, budi, luze joan zaio kontrola, Niomek abantai hartu du azkenean, eta eskuarekin baloia ukitu den antza, ante Budimir. Balastimaz, bazirudien lehen kontrola ona izan dela, baina azkenean, ala Niomek aurre hartu dio,
1: bai.
0: Ante Budimirri.
1: aurre hartu dio eta azkenean bai besoarekin ukitu du. Ba, Getafeko zaleak jada Europako txartel hori ospatzen, Osasunakoak jada nora begiratu ez dakitela, zeren zaila dirudi zerbait gehiagorako tartea gelditzea, minutu bat gelditzen da hemen partida agortzeko, gainontzeko zelaietan ere suposatzen du beste inbeste.
0: Ez sinisteko da, Oier, ez sinisteko da.
1: Betisek irabazten jarraitzen du, Gironak berdintzen Elxen aurka, 85. minutua, minutu bat faltan denboraldia amaitzeko.
0: Baina marka da sinestezina da, Maiere usteko alako sufrikarioa pairatu beharra. Baloia luze, Getafearen are ingurura, azken abaguneak, gorritxon partetik Ike Barjaren erdirak eta zatxarra bigarren zutoina Raul Moro, kontrola emak al Raul Moro.
1: Gehiagitxaron du.
0: Beste erdirak eta bat, horren behintzat, ari da saiatzen Osasuna, arriskoa sortuz, erdiraketen bidez. Rosierren alegina, buruka da itzela egin du Raul García de Arok, baina ez da agian behar bezain indartsua izan, baloia David Soriak geratu du. Eta hortxe izan du abagune garbi-garbia.
1: Baldaketaren bat nabarmendu beharko ganeu, nik Asier Osanbela nabarmenduko nuke gaurkoan, eh?
0: Bai, bai, zerrenu bai. Hor, mehatxu area barruan, nortasuna ere eman dio taldeari, bultzada hori eman dio.
1: Partidua agortu da, amaitu da.
0: Bukatu da, beraz, babai, Montili bera, eta baita Kartujara begira jarri beharko dugu. Osasunak ezin izan du bere egin, ezin izan du puntu bakar bat ere bildu, ezin izan du bere esku zegoen egin. Eta orain, ba, besteren esku, ba, zer gertatzen den. Orain, ba, Montili bera begira, Oier, momentuz bana da partida.
1: Bai, festa Alfonso Coliseum Perezen eta Gironaren eta Elxen aurteko momentuz bana. Berrogeta bost segundu faltan.
0: Minutu bakarra, gelditzen da Montilibin. Azken erasoaldian Girona. Oraintxe zuzeneko irudiak ari gara ikusten.
1: Coliseum Alfonso Perezetik Montilibira salto egin du.
0: 30 segundu, estuanik bizkarrez. Falta egin diote. Falta Gironaren alde. Azken aukera izango du Gironak, ez sinistekoa da, baina diamantearen balioa duen falta behartu du estuanik bizkarrez. Falta egin dio Victor Txustek.
1: Osasunako jokalariak bien bitartean soropilean bertan baina lambrikoekin altagoza jarrita, dendenak soropilean bilduta, mugikor baten bueltan deiak eginez, gainotzeko zeletan zer gertatzen ari daren esperoan. Ezin ospaturik oraindik, eh?
0: Eta Montilibiko partida, ba, falta honekin bukatuko da, eh? Ounajik aterako du, eta Elxen esku, oraintxe Osasuna. Baita Betisen esku ere. Badoa Girona, falta bigarren zutoinera, Elxek nola doala urrundu du, aldaratze bat izan da, baloia oraindik ere are barruan dago. Ez da bukatu jokaldia. Eta ea, epaiak bukaera adierazten duen.
1: Coliseumen batzuk ospatzen hasiak dira, baina guri oraindik seinaleatzen iritsi.
0: Ez, guk oraindik. Bai, ez da penik ez dugu, baina bai. Osasunako jokalariak ospatzen hasi dira. Osasuna lehen mailako taldea da. Osasunak lehen mailan jarraituko du jaitsiera azkenean. Ekin egin du Osasunak eliteko talde izaten jarraituko du. Talde gorritxoak Osasunak, baina Oier, sufrikarionek ez du izenik, marka da Osasunak, zein muturrera eraman gaituen, zale guztiok, lehen maian jarraitzeko.
1: Bai, eta gorputzak ospatzia eskatzen dit, baina ez zait irtetzen. Ez zait irtetzen, muturreko egoeraino iritsi garelako, badakigu Osasuna zalea izateak,
0: sufrimendua dakarrela hori da.
1: Bere horretan, baina inbeste orbain askorekin, ez? Demoraldia amaitzeko, azkenean elmugara iritsi gara, eta pozik egon beharko genuke horregatik, Osasuna beste urte batez lehen mailako taldea izango delako, baina elmugara iristeko bidea gora beratxua izan da, sigisagatxua eta istripu handiak izan ditu Osasunak, bost porrot izan ditu azken bost partietan Osasunak, gaur ere ez da gai izan puntu bakar bat ateratzeko Getafen berdinketa nahikoa zuen, beraz, gainontzeko zelaietan gertatu denak eman diote Osasunari lehen mailan jarraitzeko aukera, baina zoriontasunik ez da, esango nuke giroan.
0: ospatu berra dago, eta nik esango ditut, orain uste dut, badela lehenengo momentua, orain, partia bukatu da, jardunale bukatu da, goazen ospatzera, ze benetan kinkalarrean izan gara, bigarren mailera jeistetik momentua den esango nuke gol bakarrera egon gara.
1: Bai, eta gaina une honetan ikusi gogor.

0: sekula ez dudala sentsazioa eduki, ze beti izan da erabateko poza, azkenean, bueno, edo Osasunak berezku zegoena egin zuelako, edo benetan kinka larrian zegoelako, eta azkenean, bueno, agian demoraldiaren azken txanban, beti gora. Baina kasu honetan izan da, goiti berako bide sinestezina, amildu eginda taldea, eta gaur, berezku zegoena zen, berdinketa balortzea, eta galdu egindu. Eta azkenean, bueno, ba, gelitu zara, Girona eta Betisen menpe, Girona eta Elxen menpe, eta bueno, ea Levantek zer egiten zuen Betisen kontra, mailari usteko orduan. Nik poza badut, ez izutu katuko, poza badut, baina oso zen ere ezin dut esan, tira, Osasuna lehen mailako taldea da, eta Osasunak lehen mailan jarraituko du. Arro-arro ere ezin gara egon, talde honetaz, eta talde honek eginduen denboraldiaz, arro ezin gara egon.
1: Bai, ze... Makina bat ausnarketa merezi ditu partida honek, eta abisatu dugu, gaurko partida, gaurko partidariekin aurretik, sorpresak egongo zira, eta inorketzuen espero alamaitzea. Osasuna lehen mailan jarraitzea naiz eta galdu. Eta begira, azkenan iritsi da, baina ez dakit, gaina, datorren denboaldia ere zegoer putzaldikin hartzen duzun, ze ezaztu, nolako eragin izaten duen normalean, patroi bat eta korrelazio argia izaten da, denboraldi bat nola amaitu, bai. Askotan eragin zuzena du urrengoa nola hasten duzun.
0: Nik uste dut, badela ziklo aldatzeko momentua.
1: Bai, bai.
0: Ze, bai, entrenatzai aldetik zikloak aldatu dira, Iago Arrasatek 6 urte egin zituen Iruñean, eta bueno, ez gara gehiegi luzatuko, ze datorren asteleheneko kirolerria badugu, oraindik saio batzuk baditugu, bueno, denboraldiak emanduenaz ausnartzeko, datorren denboraldiari begira jartzeko, baina bueno, titular batzuk ere, uste dut, partida bukatu berritan beroan aipatu ditzakegula. Entrenatzaiz aldatuz joan da, Alaberrez Osasuna, 6 urterekin Iago Arrasate, Vicente Moronerekin, bueno, urte bete, eta nik uste dut, bueno, harremana motza izatea zentzuzkoare bazela. Eta urten Alessio Lisi etorri zen. Alessio Lisirekin bazirudien proiektu ilusionagarri bat hasi zitekela. Jokalari aldetik, bueno, bazituen baliabide onak Alessio Lisik bere esanetara. Baina era berean, jokalari batzuk aspaldi datoz. Badatoz Osasuna lehen mailari gozenetik. Eta esango nuke, aldagela horrek barkatu, aize berriak ere behar dituela, etorkizunari berme gehiagorekin begiratzeko.
1: Bai, ze askotan arrakasta zerbait aldatzearen etxaia da, ez? Eta arrakastak askotan ba, gaitz guztiak estaltzen ditu. Beraz, azkenean Osasuna salbatu da, ba, Osasuna baino hiru talde okerrago egon direlako. Eta mauka da, baina hala izan da, ez? Eta oso zaila denboraldia ubaloratzea denetarik egon delako, eskemak denetarikoak izan dira, zeratu dien jokalariak ere bai, bai, momentuak ere bai, nola hasi zen, gero nola berreskuratu zuen, nola bukatu duen beran, eta begira, pentsa, Europa eskura izan zuen inoiz baino gertuago, eta horrek, bueno, aditzera ematen du, talde honek, oraindik badaukelako, epe motzerako, bizkarrezula norabait eratuta, baina denboraldian maierak utzi, argi utzi digu, talde honetan, Victor Muñoz espaldima dago, Aimar Oroz desentxufatu eta balima dago, eta Buimire golek espaldima ditu sartzen, talde oso mediokrea da, eta azpian egoteko taldea dela. Horrek zer esan nahi du, ba, urte luzez datorren bizkarrezur hori, nola ez, burura etortzen zaizkian izenak, Sergio Herrera, Lucas Torró, Rubén García, Kike Barja, esan nahi du,
0: Juan Cruz,
1: bai, jokalari guzti horiek ekarri dute taldea hain helburu altuetara.
0: Bai, eta baina, eskerrona ematea besterik ez dago.
1: Baina hobe beharrez eta denon hobe beharrez eta Osasunez, inoiz behirazio ondo datorren hitz hau, askotan hobe da moztea gehiegi luzatu baino, eta batzuk kontratu luzeagoak dituzte, beste batzuk motzagoak, bai, baina erabaki ekartu egin behar dira.
0: Eta haien ez da kontua, jokalari, aipatu ditugun jokalari guzti horiegi irterako atea zabaltzea, baina nik uste pixkanaka badela ziklo aldaketa hori egiteko tenorea, jokalari berriak sartu, ea, bueno, taxoareko arrobi hori ere berriz ere aktibatzen den, ze aurtengo denboraldian eragina nahiko apala izan da. Moncayola eta Aimar Oroz izan dira hamaikakoetan finkoak izan diren bakarrak, Errando eta Iker Muñoz tarteka, eta Osanbela tantaka, eta bene beste agerraldirik ez da izan.
1: Paula Ibañezen agurra ere izan genuen, eta uste dut, zilegi ere badela tajonarri kritika egitea, ze azkenean Osasunak behar ditu lehenengo taldea, ba, horrabiko jokalariz hornitzea, seguraski, bueno, taldeko bizkarrezur horren ordezkoak jada preste goteko, baina kontua, iaz Vicente Morenorekin, Rubén Garciak, Lucas Torrok, Juan Cruzek zema minatu izan zituzten, Budimirrek ere bai, den denak, Eta orain noski, zikloak aldaketa bat egin behar duzu, baina zikloaldaketa horri egiteko aurretik bigarren

0: Bueno, bigarren koskako jokalari horiek ja minutu batzuk egon jokatu beharko lituzketen, eta ja da, bueno, pixkat beste erritmo bat izan beharko luketen. Kontua da, futbolak ez duela iraganik, eta futbola, bueno, oso epe motzean egiten den zerbait da, eta proiektuak epe luzera egitera zaila da. Baina noski, garbi dagoena da, taldea bai fisikoki, bai psikologikoki, eta esan duguna, jokalari talde honek ja da gaitz endemiko ugari ditu urtez urte arrastaka datozenak, eta hori nahita nahi ez aldatu beharra dago, eta aldatzen da erabakiak hartuz, eta erabaki horiek askotan mingarriak izan daitezke, eta kontuz, erabaki horiek seguraski epe motzera taldea desegonkortzea ekarriko lukete, baina beti begira epe luzera zerbait egin behar dela, ze bide beretik jarraitzea ez da aukera bat. Ikusi dugu 16. sailkatu zara, eta ez zara mirari bat egon delako ez zara maiaz jaitsi, baina klubenek uste dut azken urteetan asko hasi dela, eta denboraldi honek erakutsi du azten ez den proiektu bat azkenean egonkortu egiten dela, eta azten ezarenean joera dago beraka egiteko urtez urte pixka bat jaitsi, jokalari guztiek urtez urtera adin gehiago dute, fisikoki justo bereizten dira, lesio gehiago dituzte, eta entrenatzaileak ere izan behar ditu ba nahikoa gaitasun edo nahikoa galoi edo deitu nahi duzun bezala esateko Lucas Torrozuniekin ez duzu jokatu behar, edo berdina Juan Cruzekin edo Budimirrekin ere bai, beste kasu bada, eh?
1: Bai, zer Raúl García daro, bueno, ate jokabilidad, demoraldi guztian zer, eta, bueno, ba, egia da, ez dela, kudeatzen erraza, egoera hori, aurrelariena, eta beste, bueno, postu bat zuetan ere, bueno, zalantzak egon daitezke, konto da, bueno, irtera batzuk beharrezkoak izan daitezkela, beste batzuk, beste irtera batzuk, bueno, Osasunak nahi izan gabera gertatuko dira, uski, batez ere, Victor Muñozen agien aipatu daiteke, momentuz Osasunako jokalaria da, baina, neretzako behintzat, pertsonalki sorpresa nahiko handia izango litzateke Victor Muñozek datorren denboraldian ere Osasunaren elastikoa janztea. Gero bidez, Ante Budimirrekin ikusi beharko da zer gertatzen den. Ante Budimirreia baditu urte batzuk, eta agian, bueno, ba, bilatu nahiko du, bere azken kontratu handi bat, ezta? Eta kirol mailan ere, bueno, ikusita, azken denboraldian, 20 goleko langa gainditu zuela, aurten 17 gol sartu dituela, bueno, bagian azken dantza bat beste nonbait, bagian izan daiteke, orduan, beno, ba, esan dugu, aldaketak egiteko tenorea, batzuk, aldaketa batzuk, ba, bilatu beharko direnak, beste batzuk, ba, alaberrez gertatuko direnak, eta beno, azken astetako txakaldi honetan egia da, eragina izan duela bai Victor Muñozen utxuneak, Ante Budimirren gabeziak, baina ezin dugu emanaldia bukatu, aipatu gabe, Osasunak aurten bisitari bezala eman duen maila. Ze, iaz Vicente Morenorekin asko kritiketa genuen Osasuna etxetik kanpo zeinen uzkurra izan zen, zeinen beldurtia izan zen, eta zeinen emaitza txarrak lortu zituen, baina ere aurte baina askoz ere eraginkorrago aritu zen, puntu gehiago lortu zuten argi eta garbi, eta aurten Osasunak etxetik kanpo bi partida irabazi ditu eta 13 partida galdu egin ditu, izan da, bueno, ba, lehen mailako talderik okerrenetako, txarrenetako bat, etxetik kanpo baditu batzuk atzetikan, Oviedo, Mallorca eta Elx, baina esandakoa, Osasunak 19 partidaetan bisitari bezala 10 puntu lortu ditu bakarrik, hori, ba, esan bezala, etxetik kanpo, eta hori zuzendu beharra dago, zera dagoeneko gutxinez bi denboraldi dira, non Osasunak bisitari bezala, ba, hortzako soka mutxi izan dituen.
0: Bai, alde horretatik, iaz Osasunak egin zuen denboraldi etxetik kanpo eta aurten egin duena oso oso antzerakoa da. Nik uste, ba, aldaketa nagusia dela, aurten akatsi individual horiek askoz ere agerikoak izan direla.
1: Iaz 16 puntu.
0: Eta eraginkortasun falta azken agerikoa izan dela. Partidu asko galdu ditu bat eta utxo Osasunak etxetik kanpo, baina sentsazioa ez da gertu egon denik edo plan bat zegoenik etxetik kanpo benetan, bueno, ausardia gehiagorekin, zeren basaten duguna, planteamenduak planteamendu, badirudi etxetik kanpo Osasunaren partidua jada buruan daukagula partidua hasi aurretik, eta badakigula zertara jokatu behar duten, eta jokalariek ere iaia nahi gabe egiten dute, eta hori atzetik datorren zerbait dela esango nuke, Jago Barrestenanotik, Vicente Morenanotik, eta ja iristen da puntu bat, ba, ez dela jasangarria. Osasunak ezin du beste urte batez guztia etxeko puntuetara mugatu, eta Budimirren 17 goletara mugatu.
1: Kontua da, Jago Barresterekin demoraldi batzuk egon ziren, bat behintzatu gogoan dut, non Osasuna hobe aritu zen ia, etxetik kanpo etxean baino.
0: Jagoaren azkeneko azari naiz, eh?
1: Bai. Baina gero batez ere hori, Vicente Morenorena oso deigarria izan zen, iazko demoraldia, eta gero aurtengoan on, bueno, ba, bi garaipen lortu diren, gainera biak elkarren segidan izan ziren, okeraz banaiz, Rayo eta Zeltaren aurka izan zen hori, baina gainontzean, eta gainera ez bakarrik emaitzak, ze sentsazio transmititu dituen taldeak bisitari bezala. Eta esan dakoa, gaur bagenekien, karo, bisitari bezala, mai hori eman duzu, demoraldi guztian zehar. Zer, demoraldi hasieran gogoan dut, bueno, taldea zuritzeko erabiltzen zela honako argudioa. Karo, Osasunak etxeite kanpo aurkari oso zailak izan ditu, Bernabeu eta abar. Baina gero, karo, kotoiaren proba izan da, ba, Osasunak aurkari apalagoen kontra jokatu duenean, eta maia ez daigo. Eta karo, egoera horretan iristen zara, Getafen jokatu behar duzula, salvazio lortzea. Eta baganekien oso zaila izango zela. Lehen zatian utxe eta utx, eta azkenean bakatsa. Eta
0: baganekien akatsa iritsiko zela.
1: Iritsiko zela, eta baganekien Getafen gola egin ezkero, ia ziurra izango zela Osasunak galdu egingo zuela.
0: Bai, ba hori da, azkenean match bola salbatu taldeak, eta nolako arnaz hartuko zuen Braulio Vázquezek adibidez, edo zuzendaritzak zer esanik ez, azkenean nolakoa kolpea litzateken orain Osasunak maila geistea instituzionalki, azkenean urte guztian prestatu duzu urte bat, non zure burua lehenengo mailan ikusten zenuen, aurrez egindako lan hori, Braulio Vázquezek hainbestetan aipatu duen lan hori, eta zure burua bigarren maila ikustea ekonomikoki ere bai, kontu Osasunak 75 milioiko zorra duen kluba dela, bueno, kontuak kontu, oraindik ez dakizkigula aurreko urteko kontuak bai. Zentzu diren argi eta garbi, baina
1: bai, ere izan zen hori da.
0: Bai ekonomikoki, eta uste dut mezu instituzionalak ere kontuz ibili behar gara, askotan, azken urte hauetan klubaren diskurtsoa kontserbadore egia izan dela sentitu dute zale askok, ba, lehen mailan egotea bueno, nahikoa dela esanez, eta azkenean nik uste, ba, azkenean emaitza bueno, arrazoia eman behar zaie, baina uste dut diskurtso horiek ere eraman gaituztela, eraman dutela taldea egoera horretara, goitik bera une oro helarazten dien mezu errepikakor horiek,
1: lasaikeria giro hori, ez da?
0: Bai, eta azkenean proiektua azten espaldima da, nahi eta nahi ez beraka dihoa, eta proiektua azteko zer behar da, bi aukera daude. Salmenta potolo bat, Victor Muñoz, Boyomo, ikusiko duzera gertatzen den, edo Europara sartzea. Azkenean, puntxe ekonomiko handia baita, eta goraka begira jartzen zara, baina ez bali maituzu, bueno, etekin ekonomiko gehigarri horiek, eta gaira, gehiago Osasuna ezela klub bat izan, hau da, ez dago kapital apliazio horik egiteko aukerarik, ba proiektuaren urrengo horratxea, Europa izan behar du nahi eta nahi ez, bestela berakazoaz, eta ez daukatzu talde aldatzeko baliabide ekonomikorik, bestela esaten duguna, Europa, eta goitik bidatzen baldin duten mezua baldin bada, bera begiratu, azkenean, kontserbadorea egia bihurtzen zara, eta azten ez dena, esaten bezala urtero, berantza, eta azken ba, talde oso mediokre batekin aurkitu gara, helburua lortu duela nola izerdi patxetan, baina hau ezin da beste urtean zerbikatu.
1: Eta gero gauza da nola enfokatzen duzun zen. Nik uste dut, ezin daitekela Osasuna derrigortu Europako txartela lortzera. Ezin daiteke helburu derrigortzat jo. Hau da, nik uste dut diskurtso zentzuzko bat izan daitekela, bueno, lehenengo helburua jetxiera lortzea da, oza, jetxiera ekiditea da, lehen maieri ustea da, baina gero ambizioa izan behar dugu baita ere, helburu handiagoi erreparatzeko, zergatik Osasunak erakutsi duelako gai dela. Duen dimentsioarekin ezin zaio eskatu txapeldunen ligan sartzea, edo Europa ligan sartzea ere, bueno, garesti egon daiteke, baina ikusi dugu, konferentzian ligan sartzea ez dago horren garesti. Azken denboralitan Zetal sailkatu diren, aurten Getafe sailkatu da. Getafe bada Osasuna baino gehiago. Ekonomikoki ezakit, kirol mailan duen baliabide aldetik, jokalari aldetik ez behintzat. Raio ere ia sartu zen. Raio bada Osasuna baino gehiago. Ez esango nuke, Osasunaren pareko talde badela.
0: Baina hortxe aukazu, Realak zer egin du? Salmentan eta Europan sartzaren poderioz, koska bat gore goa. Betisek zer egin du, beste hainbeste. Zeltak zer egin du, beste hainbeste. Eta horiek badira, azkundean dauden taldeak eta ia egonkortzen direna. Baina azkenean gainera, eske, mezuak ere kontrasanak dira askotan, Budimir behin irtetzen da prentsa horregon, eta esaten du, Europa baietz, gero Lixik esaten du, ez, kontu zibili gara atzeko partetik, Braulio Vázquezek, Frank Canalek eta Zabalzak bera begiratzeko. Orduan, norabide argia behar da, eta komplexu horiek behin goatik ekendu, talde, bueno, lehiakor bat egin, aurten uste dut oso agerian daudela, zeintzu diren Osasunaren gabeziak, benetan, eta usnarketara eraman behar du taldea, eta noski, aldaketa nola dator, ze suposatzen dugu, eta bueno, uler daiteke Alessio Lixiren jarraikortasuna bermatuta egotea, nik uste du baietz, baina ukituta gelditzen da, eh?
1: Bai, bai, hori ez daire gabe, datorren urteari daukan margena...
0: Horregatik, oso murritza.
1: Oso murritza izango
0: da. Demoraldi hasiera kaskar bat, eta lekontuz Alessio Lixirekin zerre gertaliteken, beraz, ba horrexegatik behiratu behar da askoz ere epe luzerago zeren. Agian, proiektuaren bizkarrezu horri pixkat garbitzeak epe motzera desegokortasunera egin dezake, baina proiektu handi bate sortzeko denbora behar da, inbertsioa behar da, salmentak behar dira, erabakiak behar dira, eta hori da osasunari azken urtetan falta zaio.
1: Tira, Kirolerrian areta gehiago luzatuko gara, gaur nahikoa luzatu gara, oier, azkenen partidaren analisi eginez, bueno, partidaren analisi baino gehiago denboraldi osoaren analisi eginez, eta, bueno, osasunak gaur egun bizi duen egoeraz mintzatuz kontua da, eta, bueno, lerroburua azkenean da, osasunak datorren urtean berriz ere lehen mailan jokatuko duela, zazpigarren urtez jarraian, zazpigarren edo zortzigarren urtez, jogoarekin bost izan ziren, iaz xigarrena, aurtez zazpigarrena, beraz, datorren urtean zortzigarrena. Beraz, zortzigarren urtea jarraian onenen artean, hori da lerroburua, baina... Bueno, lerreburu horren ostean, azpi titular bezala esango dugu, behar baino askoz ere gehiago sufritu dela osasunak, eta bere esku zegoena ez duela egin, galdu egin du Getaferen kontra eta osasuna lehen mailan gelitu da, Elxiek Gironan berdindu delako, eta Levantek Betisen kontra galdu egin duelako. Mallorca gero hiru eta huts irabazi dio Oviedori, eta hala ere, irabaziaren Mallorca bigarren mailako taldea da, Girona eta Oviedorekin batera, eta salbatu direnak, Osasuna, Levante eta Elx. Eta orain, sailkapena ikusten ari naiz, lehen 16. postuan ikusten duen Osasuna, orain 17. ipini dute.
0: Berez, aberaxe Levanteri Osasuna.
1: Claro, hor dago
0: baina
1: berdinketa irukoitza, eta bai, berdinketa irukoitza horrekin.
0: Baina Mallorcarekin berdinketa...
1: Baina berdinketa irukoitza horrekin, Levanterekin eta Mallorcarekin berdinketa izatez, Osasunaren zazen abantaia, beraz, beno. Joango gara sailkapena... berritzen eta kirolerren
0: ondo
1: esango dugu hori da Osasuna 16. edo 17. izan den kontua da Osasunak azkenan jetxiera saiestu duela eta mailari eutsi diola oier ba gaur ezakit lokartzeko gai izango garen
0: bueno
1: haze sufrimendua
0: ze denboraldia
1: bai denboraldia ez da oro har sufritzeko izan baina bukaera beintzat agonikoa argi eta garbi eta batira plazerra, demoraldi osoan zehar zurekin kontakizunak egitea, Osasunaren jarduna bertatik bertara ikuste eta kontatzea, eta ea beno, datorren demoraldiak zer dakarkigun, ez da?
0: Ba, alabe di, eniaut, plazerra nire da, etxe honetan lehenengo demoraldia oso gustora, denetarik izan dugu, ez da debuterra za izan, baina bueno, esango dugu Osasuna bezala, helburua bete dugula, hemen txegaudela, eta ia ba, esango bezala, datorren ustean ere, bueno, Osasunaren partidak, Osasuna partidan emankizuna egiterik dugun.
1: Hori da, nire debutean baino zorte gehiago izan duzu, orain dela 10 urte, Osasuna bigarren mailara jetxi zen, orduan hor nintzen, nire lehen denboraldian Osasunaren jarduna Sadarreko kabinati jarraitzen, amaiera zori gaiztoko izan zuen denboraldiark, orain honetan behintzatzuk, debut, bueno, gozoa goazen zorretan izan duzu, tira ba, horrelaxe bukatuko dugu kontakizuna, gaurkoan, esan bezala, Osasunak galdu egin du, baina eutxi egin dio mailari, eta entzuleok, ba, eskerrik asko, urteo guztian zehar, demoraldi guztian zehar gurekin izateagatik, oraingoan, beno, ba, etenalditxoa egingo dugu partiden kontakizunei dagokienez, baina gogoratu ekainaren 15 arte, Kirolerria saio oraindik ere entzuteko aukera izango duzuela, eta astelen honetan, zentratuko gara, batez ere, gaurko partidan, gaurko jardunaldien eta jardunaldi honek eman duen guzti. Horretan beraz, bueno, gonbitea luzatu dizuegu. Entzuleok, eskerrik asko, eta ondo izan, agur, agur.
0: Ondo izan, agur.
2: Bilabesan sartu.
3: Barkatu.
2: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
4: Jabe gara, lan handia egin duzu daukazuna lortzeko, mantentzen lagunduko dizugu. Jaben aseguruak, akaso gutxiago merezi duzu? Jaben aseguruak Serafin Olabe 14. aurkituko gaituzu.
5: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Arrosarian, Bar Bodegas Leire, betiko sukaldaritza giro atseginean. Amarretako bazkari eta fari ederrak, Bar Bodegas Leire. Informazio gehiago, barbodegaleire.com webgunean.
3: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
6: Webgune bat ingeles eta frantsesera itzuli nahi? Folleto bat euskaratu? Alemanez idatzitako txosten hori ezin ulertu? Zure produktua Polonian merkaturatu nahi eta ez dakizu nora jo eskuliburua itzultzeko? Italianoa, portugesa, txinera, errusiera, makina bat hizkuntza darabil CTI enpresak orain dela 25 urte baino gehiagotik. Eskuratu informazioa irubebikoitza.traducci.com webgunean edo deitu 9981997977 telefonora. CTI gertuko ukitua urrutira iristeko.
7: Ikusi ondoren idatzi zuen eta pelikula beste munduko ezer izan ezpazen ere munduko irrati guztietan entzuntzen balada inspiratu zuen.

The Pogues taldearen kanta ezagunenetako bat ere urteko arrakastatzuen artean nabarmendu zen. Taldeko abeslari eta lider Shane McGowanen osabaren tabernan elkartzen ziren Ford lantegiko irlandarrak Londres kanpokaldean Dagenhamen. Sally McLennany.

Eurythmics, laurogeiko amankadako synthpop talde liderretako bat izan zen. Hala ere, behin bakarrik izan ziren zerrenda buru, eta The Mask Behind Angel abestiarekin lortu zuten. Eta ipatu gabe ezin utziko dugu, Stevie Wonder handia dela entzungo dugun harmonika jolea.

Live Aid izenpean bi kontzertu erraldoi antolatu zituen Bob Geldof musikari eta aktivista irlandarrak. Une berean egin ziren Londreseko Wembley Stadioan eta Filadelfiako Kennedy Stadiumen eta erne, Phil Collinsek bietan parte hartu zuen, Concorde gazkin batek eraman zuen, batetik bestera, eta horrela lortu zuen egun berean handa hemen jotzea. Historiako ikuskizun handienetako izan zen dudari gabe, eta Etiopian zein Somalian bizizuten goseteak kezkatuta, elkartu zirenen zerrenda amaigabea da. Pop musika norbaitzen guztiak parte hartu zuen, 1985ko uztailaren 13an egin zen musika jaialdi bikoitzean. Oraingo honetan, baita Madonak ere.

1985ean The Cure taldea zen indie pop alternatiboaren izarretako bat. Seigarren diskoa zuten eskuartean eta askoren favorito den Close to Me, itxaskor baino aldi berean misteriotsu eta klaustrofobiko honetan gogoratuko ditugu. Izan ere, bideoklipa grabatzerakoan gogoan duen unerik okerrena bizi izan zuen Robert Smith abeslariak orduak eta orduak eman zituzten armairu baten barruan sartuta.

Mila bederatziun da laurogeita bost urteko izena arrakastatzuekin segiz, Tears for Fears pikotea. Zerrenda estatu batuar zein Britainarretako lehen postura igozen Everybody Wants to Rule the World izeneko pop kanta ia perfektu honekin. Izenburua The Clash taldearen abesti batetik atera zuten eta anekdota bitxi bat kontatzen dute. Nonbait handik denbora batera elkartzean Joe Stramerrek bostekoa zordirazu esan zion Roland Orzabali. Eta honek eskua sakelean sartu zuen eta bost liberako bilete bat eskaini zion.

1905, laurogeita bost, Alaska eta Dinaramaren urtea izan zen. Deseo Karnal diskoak sekulako arrakasta izan zuen. Ni tu ni nadie bestia, norbere askatasun aldarrikatzeko himno garrantzitsu bihurtu zen. Baina dena esaten hasita, gogoratu beharrekoa da, Oti festivalerako aukeratu zutela ia, baina atzera bota zituzten azkenean Alaska eta konpainia zaborra zirela argudiatuz.

Glory Days izan zen Springsteenek aurreko urtean kaleratu zuen Born in the USA diskoko boskarren singela. 1985ko uztailean ikusi zuen argia. Erritmo bizia eta letra malenkoniatsua ditu, eta gaztetako pasarte bat gogoratzen du jefeak kantari kutxunenetakoa duen honetan.

Sony Antxerren cover honek bestalde arrakasta itzela izan zuen mundu osoan, naiz eta Pretenderseko Chrissy Hynden ahots rockeroa eta V40eko Ali Campbellen reggae erako timbreak berez ez diren ainondo etortzen.

Stinek Barbados uartean komposatu zuen Love is the Seventh Wave. Dirudienez surflarie kontatu zioten itsasoa zakartzen zenean, zazpigaren olatua izaten zela indartsuena, eta hortik atera zuen maitasun kanta ederronen historia.

Britainarrentzat Kate Bush izango da ziurrenera emakumezko pop abeslari ezagunena. Lehen arrakasta oso gazte lortu ondoren, 1985 bere urtea izan zen batez ere Running Up That Hill sonatu honi esker. 40 urte ondoren ez du freskura bat ere galdu eta TikToken Nice Stranger Things moduko telebista saietan entzun daiteke.

urteetan nola aztu 1985 Hollywood eta pop musikaren arteko ezkontzaren urtea izan zela. Madonna, Phil Collins, Bryan Adams, Duran Duran eta beste hainbatek sekulako jartzuna lortu zuten zineari esker. Hugh Lewis and the Newsek esaterako lehen top bat postua lortu zuen The Power of Love honekin.

Hollywoodeko pelikuletatik famatu egin ziren abestien artean San Telmo's Fire filmeko kanta ere nabarmenduko dugu. John Parr, kantautore ingelesak idatzi zuen, hain sonatua izan zen Demi Moore eta Rob Lowen tamainako bi izarren debuteko pelikularako.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Estatu Batuek ezartzen dioten blokeoaren ondorioz, Kubako ekonomia ondo aiota dagoen honetan, ugartera 15.000 tona arroza zaku heldu dira Txinak bidalita. Habanako portuan sartu da merkantzia eta aldiro beste hainbeste eta gehiago sartuko dira. Guztira 60.000 tona Txinako presidenteak Xi Jinpingek urtarrilean adierazi zuenez. Arrozaz gain, 80 milioi dolar ere emango dizkio Txina Kubari, ia 10 milioi herritar babestuko dira laguntzaz. Eusko Alderdi Jeltzaleak gaur Durangon ekitaldia egin behar duela baliatuta, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazpenak egingo ditu Loiuko aireportuan larunbat honetan izandako istiluen inguruan. Ertzaintzak aireportura heldu diren Global Summit flotillako 6 ekintzaileen eta hauei ongietorria egitera joandako herritarren aurka kargatu eta 4 lagun atxilotu ditu, bi flotillako kideak eta beste bi ongietorria egitera joandakoak. 4 ordu terriz atxilotuta izan eta gero aske utzi dituzte. Hainbat agentek borrak erabiliz kolpatu dituzte ekintzaileak eta horren aurrean ertzaintzak barne ikerketa abiatu du jasotakoa argitzeko. Haserre mintzatu dira ekintzaileak arratsaldean ertzaintzaren Deustuko komisaldegi aurrean egindako elkarretaratzean.
2: Gaur ikusi da zer dagoen Euskal Herrian. Zionistekiko konplizitate ikaragarria. Ertzantzatik hasita. Gorrotoz begiratu digute hasieratik han Palestinako banderakin ikusi gaituztenean, ongi etorri bat egitera joan gara. Bidean torturatuak, ganere torturatuak, tratu txarra jaso dituzte. Herrira etorri, ongi etorri egitea joan, eta beitu zea ongi etorri. Ostikadak jaso ditugu, porrakin, kolpeak, belaunakin buruan bai.
3: Nire flotillan egon naiz, kideak agurtzeko sekulako goan nituen. Kristona morro eman dit, eta ikustea Israelen bizi izan duten berdina bizitzen ari dutela hemen Euskal Herrian.
1: Euskal Herria Bildu, Sumar, Podemos, LAB eta SK sindikatu gaitzetxe egin dute ertzaintzaren jokabidea. Amnistia Internazionalak ikerketa zorrotza eskatu du, aldiz ertzaintzaren erne sindikatuak babes osoa azaldu die Loiun parte hartu duten agentei. Bestalde, ertzaintza ikertzen ari da Bakioko hondartzan hilda itota agertu den gizonezkoaren kasua. Iluntzeko 8:30 aldera agertu da gorpua itsas ertzean, ertzaintzak ikerketa eta zabaldu du hilakoa nor den eta zer gertatu den argitzeko. Alaves eta Deportivoren arteko partida

Errusiak bombardaketa handia egin dezakela Ukrainaren aurka, eraso hori urrengo 24 orduetan gauzaliteke eta ondorioz Ukrainan diren herritar estatu batuarrei babes hartzeko gomendatu die Washingtonek. Estatu batuek bakarrik ez, Europar Batasunak ere mehatxaren berri eman dio Kiefi, Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak herrialde osoari eman dio mehatxu horren berri eta adierazi du helburua Kiev eta Chernigov erregioak izan daitezkela eta erasoa iparraldetik Bielorrusiatik etor daitekela. Futbolean Osasunak lehen mailan jarraituko du, Getaferen aurka bat eta huts galdu badu ere, eta eguraldiari dagokionez bero egingo du berriro, hegoekialdeko haizeak temperatura maximoak igoko ditu Kantauri isurialdean, kostaldean 28 eta 30 gradu ingurukoak izango dira, eta 30-34 gradu ingurukoak barnealdean. Ba, besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago. Noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

0: Gabon, gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 47.000 eta 87 seria 21.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek, 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es-en zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

0: sarrera bizkaina egin digu Gottfried von der Goltz violinista eta orkestrakidari bavariarrak. Johann Joseph Fuchs kompositorearen do maiorreko E-60 bilanetik intrada delakoa entzun dugu Freiburger Barock Orkestra talearen grabazioan. La grandeza de la música imperial diskoan topatuko duzuen aizkero kompositore honen beste lan esanguratsuekin batera.
1: Klasikoak egiten.
0: Fuchsen garaikide bat jarraian. Johann Sebastian Bachen obra, barrokoaren gailurra jotzen da, eta urrengo belaunaldietako kompositore guzti hauen inspirazio eta eredu izan zen. Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schumann eta Chopin.

0: Brandenburgoko kontzertuak izenez ezagutzen ditugu, Six Concerts Plusieurs Instruments titulupean Bachek Christian Louis Brandenburgokoari eskenitako lan hauek. Alegroa entzun dugu pianorako moldaketa eder honetan, lau eskutara, Eleanor Bateman eta Jenny Linen eskutik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Italiako barrokoa orain, Pergole ziren Stabat Mater, Gasteizko Carlos Mena kontratenorraren ahotsean, idatzi zuen azken lan handia izan zen aste batzu geroago hilbaitzen Pergolesi 1786ko martxoaren 16an 26 urterekin.

0: Carlos Menaren ahotsean kue more bat edo le bat entzun dugu. Pergole ziren estabat materretik. Eriotzaren atarian zegoela idatzi zuen, handik aste gutxira hiltzen lehen esan dizueda moduan, 26 urterekin. 18. mendeko Eliz musikaren lanik eraginkorrenetako bat izango zen. Eta hurrengo hamarkadan esaterako, Bachek argitaratu zuen alemanezko moldaketa bat. Carlos Mena kontratenor gazteiztararen ahotsean entzun dugu. Juanjo Mena orkestra zuzendariaren anaia da bera, eta erreferentziazko abeslaria eta zuzendaria. Aretorik ospetsuenetan abesten du, Bienako Musik Vereinen esaterako, eta zorionez gurean ere maiz izaten da kontzertuak ematen. Bestalde, 2022ko udaberri ezkeroztik klaseak ematen ditu ikasle ibili zen eskola berean Suitzako Skola Kantorum Basilien zizen Basilean.
1: Klasikoak EITB.
0: Josef Haydnen musikaz Alemaniako himnoa oso aspaldikoa da eta ederrenetakoa askorentzat, baina ez dugu ere zerki hori entzungo, Bertolt Brechten poesia duen Kinder Hymn abestia baizik, 1949koa. Letra, himno baterako inoiz idatzi den ederrenetakoa da, eta aleman batzuen iritziz, egun dutena baino bateratzaileagoa eta egokiagoa.

aldi amen eztabaida sortzen da Alemanian himnoaren gainean. Bigarren mundu gerra amaitzean Alemania bitan zatitu zen, eta Alemania federalaren ereserki izan zen, biak atzera berriz bateratu ziren erarte. Lehenengo biparrafoak enduta oldarkorregiak eta politikoki ez egokiak zirelako. Ekialdeko Alemaniaren zat, Bertolt Brechtek egin zuen, ereserki saiakera bat, 1949. Ez zuen arrakastarik izan, ez da inoiz herri ereserki izatera iritsi, naiz eta oraindik ere aldaketa eskatzen dutenak dauden, batez ere ekialdeko landerretan. Brechtek, olerki hau aurrentzako bilduma batean argitaratu zuen, Kinder Hymne izenez, hau da, umeen ereserkia. Aislach kompositorearen doinuz, musika eta guzti, antzerki munduan berritzaile handienetakoa den Haina Goebbelsek zuzendu du entzun dugun bersioa. Klasikoak EITB.

Barroko garaiko laute musikaren ikur handietako bat da jatorri txekiarreko Karl Kohout, kompositore austriarra. 1786an Bienan sorturiko musikaria, zeregin diplomatikoetan ere aritu izan zen, gorteko idazkari izatera iritsi baitzen. Beste lautista bikain batek, Hopkinson Smith, estatu batuarrak interpretatu du, Kohouten fa maiorreko laute kontzertuaren Tempo di Minueto laugarren mugimendua. Klasikoak eliteben. Moritz Steger flautista eta Basileako Ganbera Orkestra izango ditugu orain. 17. eta 18. mendetako musika napolestararen doinuak ekarriko dituzte.

0: Recorder edota flauta estiaren doinuz Italiako barrokoraino. Bidaiatu dugu Francesco Mancini kompozitorearen 14. sonataren Allegro. 4. mugimendua zen hori. Eta Maurice Steger, suitzarra izan dugu, Kammerorchester Baselekin batera.
1: Klasikoak EITB-en.

Federico Monpou, Kataluniarraren Canzons si Danses, lanaren piano doinu eder eta sentituak genituen Rusiñol kanta herrikoiaren oihartzunez. Luis Fernando Pérez, Madrilarra izan dugu pianoan.

0: Air Motel operaren soldadu suitzaren martxa interpretatu du Monte Carloko operaren orkestra nazionalak, Antonio de Almeida zuzendari ospetsuaren gidaritzapean. Joaquin Rossini komposatu zuen azken opera da, lau akto ditu eta bere orkestra zein koru erraldoiekin, baleta eta solista naiz duoen zailtasunagatik, Guillem Tell opera luze bezain komplexua da. Hirugarren zati honetan gertatzen dain zuzen, sagarra eta geziaren pasarte ezaguna.
1: Klasikoak EITB.
0: Cecilia Bartoli eta Il Giardino Armonico ospetsuak orain beste kompositore italiar baten porporaren aria eder batean. Come nave, in mezzo a Londres.

0: Ingurumena behin metzoa londe. Untzia olatuaren erdian bezala gidatu ditu Giovanni Antonini zuzendariak, Cecilia Bartoli sopran ospetsua eta Il Giardino Armoniko orkestra barrokoa. Azken hau, garaiko instrumentu zein errepertorioetan espezializatzen hasi zen lehen taldeetako bat. Porporaren maixulanean entzun ditugu elkarrekin.
1: Klasikoak EITB.
0: Ez galdu orain Donostiako Orfeoiak eta Tuluseko Kapitolioko orkestrak eskainiko diguten Charles Gounoden pieza ederrau, Serenti in Trono.

0: hunkigarria Donostiako Orfeoiaren interpretazioa Gunoden oratorio honetan. Mors et vita, eriotza eta bizitza izeneko obratik, sedenti introno entzun dugu. Orfeoiarekin, aspaldiko hartu emana duen Tuluzeko Kapitolioko orkestra aritu da. Orkestra sinfoniko veterano hau, 19. mende hasieran sortua da. Charles Gounod kompositorearen garaian hain justu ere.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Mozarten pieza txiki eder bat jarraian. London Symphony ospetsuaren abotsetan, Ave Verum Corpus. Zuzendari, Colin Davis.

Pieza honen sinpletasunean dago Mozarten handitasuna. Corpus Christi egunerako idatzi zuen Abeberun Corpus. Alemaniako Baden irian, egonaldi luzeak egiten zituen emaztearekin, eta Wolfgang Amadeusek Elizako koru zuzendariari eskaini zion pieza labur bezain hunkigarri hau. Klasikoak EITB-n. Gitarra duo paregabea segidan. Paco Peña maestro flamenkoak Eduardo Falú argentinararekin grabatu zuen Encuentro diskotik, La Cuartelera.

0: 19. mendeko doinu herrikoi batean nor baino nor Paco Peña eta Eduardo Falú gitarristak. Azken honen ilobak Juan Faluk eginiko zamba doinu baten modaketan entzun ditugu, gitarra flamenkoaren maisua eta kompositore zein gitarrista argentinarra.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Jarraian goi-goi mailako arpista espainiar bat, Marisa Robles, Londresko St. Martin in the Fields orkestrak lagunduta.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Loiuko aireportuan Global Sumo Dontziriko ekintzaileei ertzaintza oldartu ondoren, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailburuak adierazpenak egingo ditu gaur Durangon, Eusko Alderdi Jeltzalea bertan egitekoa den ekitaldiaren aurretik. Hain zuzen ere, Loiun istiluak izan ondoren, elkarretaratzea deitu du arratsalde honetarako, larunbat arratsalderako Deustuko komisaldegiaren aurrean, alegia atxilotuak eraman dituzten komisaldegiaren aurrean, eta bertan izan dira atxilotuak aske utzi dituzten arte. Ondoren emandako adierazpen hauek, haien ustez ertzaintzak sionistekin duten konplizitatea eta aireportuko harrera tamalgarria salatu dute.
2: Gaur ikusi da zer dagoen Euskal Herrian. Sionistekiko konplizitate ikaragarria. Ertzantzatik hasita. Gorrotoz begiratu digute hasieratik han Palestinako banderakin ikusi gaituztenean, ongi etorri bat egitera joan gara. Bidean torturatuak, han ere torturatuak, tratu txarra jaso dituzte. Herrira etorri, ongi etorri egitea joan, eta beitu zea ongi etorri. Ostikadak jaso ditugu, porrakin, kolpeak, belaunakin buruen bai.
3: Nire flotilan egon naiz, kideak aurtzeko sekulako goan nituen. Kristona morro eman dit, eta ikustea Israelen bizi izan duten berdina bizitzen ari dutela hemen Euskal Herrian.
1: Desobedientzia zibila eta erresistentzia karguak egotzi ostean geratu dira aske ontzidiko ekintzaileak. Eta gainerakoan, erraustegiaren kontrako kontzentrazioa egindu larunbat honetan, errausketaren aurkako mugimenduak Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza atarian, elkarretaratzean hiriburuko udalak hondakinen inguruan duen kudeaketa lotsagarria salatu dute. Aldundiaren aurrean hainbat pankarta dituztela jarri dira dozenaka lagun Zubietako erraustegiaren kontra egiteko. Malores Etxeberria, errausketaren aurkako mugimenduko kidea.
4: Urtero neurketak egiten ditugu, analitika batzuk egiten ditugu, ikusteko lurzoruan edo uretan edo landaredian ze kutsadura maila ari dan sortzen, eta ikusten ari gea kutsadura maila horiek gora egiten ari diala. Ordun bada momentua edo bada garaia esateko gelditu errostegian.
1: Eta gainerakoan, Urrunmugaren urtanta musika egitasmoak Euskal Herria eta Kanariar uarteak lotuko ditu. 7. edizioa Afrikar jatorriko etorkinei eskainiko diete, bereziki itsasoan eta bidasoa ibaian itota hil diren migranteei. Joan etorriko bidaia izango da, Kanarietako ibilaldiari gaur ekingo diote, eta Euskal Herrira uztailaren erdialdera etorriko dira. Mikel Zebedio et Inkarnatuseko kidea.
5: Eta beraiek zeharkatzen dute geografia osoa, Kanarietan direla guztiak oinez, eta tartean barkuz noski, badaukate lurraldetasunaren aldarria eta kultura, zean jendatea normala entratura oportokia bali bada, han ere bada komunitate bat, baina badutekin beste

graduren bueltan ibiliko dira beroenak, gainerakoan hortik goragoko temperaturak izango ditugu, 34 gradura arte iritz daiteke temperatura, balio altuenak Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean izango dira. Arratsaldean brisa sartuko da kostaldean, zeruan goiodei gutxi batzuk besterik ez dira gertuko eta beraz, udako giroarekin segituko dugu, baliteke arratsaldean Pirineoetan trumoiekaitzak jotzea. Goizeko ordu bata eta lau minutu, bestarik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Musika zer da zuretzat?
1: Musika zer da niretzat? Bai. Ala, galdera. Komunikazioa. Komunikazio bide bat, eta beste komunikazio medio batetaz, batzutaz, ezinezkoa dien gauzak transmititzeko gai dana.
0: Modu bat. Bai. Zuri, musika entzuteaz aparte, musikaren inguruko ia guztia interesatzen zaizu?
1: Bai, asko eta geroz, eta gehiago gainea esango nuke. Musika bera asko interesatzen zait, soinu bera, baino bera baita ere musika horrek, musika horren inguruan sortzen dan guztia, eta bai, ez dakit, ideia, komunidadeak, soziopolitika, gauza asko bai, bai.
0: Irakurtzen duzu musikaz idatzitakoa?
1: Bai, dexente.
0: Urteak dara matzazu musikaz idazten ere?
1: Bai.
0: Musikaz eta musikariek esandakoaz ere bai?
1: Asko ere bai.
0: Hori ere bai. Beraz musikariak entzute ere gogoko duzu?
1: Oso, oso, bai.
0: Horretaz ala ere horiak koskortuta gero. Iabetuko zinen.
1: Bai. Dexente koskortuta gero, bai.
0: Argi daukazu gaurko egindako aukera? Kantuen aukera?
1: Argi daukada? Bai. Zeintzut diran, bai.
0: Erraz lortu duzu zerrenda osatzea? Edo kontatu behar dugu 17 laburtzea lortu duzula, eta hortik bera, gehu arduratuko garela.
1: Nik uste, 17 izatea oso garbi uzten do, oso zaila izan da. Bai, zaila izan da. Badare batzuk oso oso garbi dozkezunak buruan, eta gero beste asko, ba, gaur 10 hauek hartu ditzazket, eta bihar galdetzen dizkiazu, eta beste 10 ezberdin izan.
0: Ba, egingo dugu froga, gaurkoarekin egingo dugu. Antoni Iturbe, eskerrik asko, bihotzeko fonoteka erakusteko. Gonbitea onartzeagatik.

0: Jon Iturbe. Ingenieria lanbidez, kazetari askok baino lerro gehiago idatzi ditu musikaz, euskaraz eta gaztelaniaz, Estatu Batuetan egindako egonaldiari esker. Arkituko digu, seguru aski ze entzun zuen edo ze irakurrian, hemen ere berak halako zerbait egin nahi zuela erabakitzeko. Bueno, erabaki eta segi, ze ez dira urrutik bi hamarkada, berrian, entzun aldizkarian, edo mondo sonoron, rock delusen, kaninon, zerrenda luzeagoa da, musikari buruz idazten duela. Fanzin ere bat ere egiten du lagun batekin, eta bai, podcasta ere bai, gaur egun nor izateko ezinbestekoa da. Entzun irratiko soinu turbulentziak berak astintzen ditu, eta tarteka-tarteka musika entzuteaz, musika zidazteaz, irakurtzeaz nahikoa ez, eta berak eskaintzen du musika, Digi Modura. Digi Beirut.
1: Bai.
0: Digi Beirut.
1: Bai, Beirut. Tontakeri bada, berez. Bueno, iruditen zat, alde batetik an, alako misterio bat ematen diola izenari, eta bueno, gustatu zitzaidan, era berean, normalean, pintxatzen detenen, musika anglosa joia eztana eta afrikarra eta beste lurralde batutakoa gustatzen zait pintxatzea, eta horrek Beirutek ere ematen zionako zea, eta berez, Beirut da Iturbe, beste buelta emanda letrei. Osa, Iturben letrak dauzke, eta Iturben letrei astuta. Buelta emanda naztuta Beirut ateratzen.
0: Ah, bai, abetu gabe nengoen, eta nik ere oso gertuko dut
1: teitura hori. Izan zitzizken,

0: nire irut. Zeuk musika egiteko tentaziorik ez, sekula?
1: Tentazio agian bai, baino zenta pareta baten kontra jotzea bezala.
0: Edo etxean, aneia musikari batekin nahikoa zen.
1: Agian hori ere bai.
0: Jon,
1: nire naia, bai, Hot Dogs taldearen abeslaria, eta, bueno, hasiera batetan ere gitar jolea, eta gero jaba abeslaria bakarrik, bai.
0: Eta arekin konpartitzen zenituen
1: dana.
0: Gauetan
1: bai.
0: Musika kontuak.
1: Bai, asko.
0: Lehendabiziko iturria, ala ere, musika jasotzekoa, zintak?
1: Zintak, etxeko irratia, pentsatzen dut, telebista, eta zintak, bai, erosi lehenengo la erosketak, Neronek egindako erosketak, eta bueno, kotxean aitak entzuten zitunak, eta la zintak izaten zian, bai.
0: Zinta batetik jasotakoa da, aukeratu duzun lehendabiziko doinuan.
1: Bai, nara da.

0: nora joan zaizu, burua, gogoa, oroitzapena.
1: Ba, juntzait nere, nere kuadrillako Aitorren anaiaren logelara. Ze han askotan pasai izan genituna atxaldek ikastolatik anaterata, ateratakon guatzen dut, bon, behin baino gehiago bere, bere txera, ginala txalde pasa eta hola. Eta askotan bere anaiaren
0: logelara. Zortzen, mutikozkorra?
1: Bai. Nerabea, bineu kasilen, bai, mamabia mairu urte, amalau, bai. Eta jute ginen bere anaiaren logela, bere anaia zan nagusigoa, ba, zango zitxun ja orduan, mesortzi, uei, eta zuken bere logelan kriston disko kolekzioa. Eta nahi harrek, fascinazio bat, dasira-siratik sortzen zidan, kolekziorrek antzeuzken, Rolling Stones, David Bowie, Joe Jackson, Talking Heads, erorrelako disko gogoratzen, juportaia gogoratzen ditut. Batzan Hunky Dory, David Bowie-ren Hunky Dory, eta batutan bat jarri gikin ditun diskok, eta gerenen, eta bueno, augustatu zitzea momentun, eta Aitorri grabatzeko eskatu nion, eta bera grabatu zidan zintan, entzunda gria da baino, horregatik baita aukeratu eta bestia, bera grabatu zidan zintan, ba, bueno, agian norbait zetorrelako edo ez dakizer, baino bera grabatzen aizan, eta volumena momentu aten jetxi egin da, segundu batzutan eta berriz egin egin da. Eta hori justu abesti honetan, kuksa abesti honetan. Tanentzako nire memorian abesti horrek beti dauke,
0: bajoi hori ez,
1: volumen gora bera horrekin dauket ni buruan. Bai.
0: Eta ala ere ez du galtzen daukan magia.
1: Ez da baten ez da pikin bat.
0: Irabazi behar bada.
1: Alien bai.
0: Akats horregatik, bueno, akatsa.
1: Bai.
0: Beraz lagune grabatutako zintak, anaiarekin aipatu dugu konplizidadez gauetan elkarrekin musika entzuten.
1: Bai.
0: Baina eman behar dugu urratsa independizatu zinerera. Horrere etortzen da momentu bat, ez? Esaten duzuna, nik neure kantuak nahi ditut.
1: Balitxeke, bai. Nere kantuk erosi, eta esan edo nere diskok erosi.
0: Bai, zeure aukerak, ez inork esan dizuna edo, neureak.
1: Bale.
0: Adibidez, desmiz ez da garai hortakoa?
1: Bai.
0: Hori da, hori zen izpidea, mateko.
1: Bale.

0: norbera bere musika aukerak egiten astean, Jon, bada norbere identitatea lantzen aste komodua ere.
1: Bai, guztiz, guztiz esango nuke. Ez dakit oso ondo esaten zerk erakarri nindun Smithsetik gan. Bai, gogoratzen dut, garai hartan Diario Baskon Deboran
0: geigarri
1: horrentzen musikari buruz, eta antzegon artikulu bat esaten zona momentu hortan egin zutela inkesta bat Inglaterran, aber zeintzan historia guztiko diskoriko berena eta talde berena, eta The Smiths atera zala gaztean artean, eta gainea justo orduan taldea banan duintzala momentu horretan, eta jende askontzako tragedia bat izan zala banatzea, eta iztaknik hori irakorri nun, ikusi nun behaien argazki, eta zehoz esentitu nun hor talde horrekin nik, hau gehiago jakin egetu niburuz, hemen zehoz eba azken lortu non diskoa erostea entzun, eta lehenengo mutikan zehoz eratrapatu nindun, eta gero bideoak eta ikusi zere beraien irudia, Morriseiren izaera pixkatan biugu guzti hori hor identit, bai, sentitxu, zehoz sentitxu, non oso
0: lehenengo aldiz. Irauten dizu?
1: Bai, Smithsen aldetikan. Gero Morrisei eta taldekaidek gero bakarlari moduan, gainean, ez dara esaten bazarari, zan bezala zela idu mucho laoia Morriseiri. Eta ja, ez naiz bat identifikatu da sentitzen berarekin gaur egun, baina garai hartan, bueno, irratikasi ultraderitxa eta egin da, eta bueno, gauza batzuk nahiko xelebrea da pertsonaia. Baino bai Smithsen garaian egintzun.
0: Garaiarekin geratzen zara. Eta zuk bideiak zean tolatzen zenituen, gogoko musikak topatzeko asmoz?
1: Bueno, batzutan.
0: Edo bidera etortzen ziren. Adiz, Londresen?
1: Bai.
0: Joan ziren, musika entzutera? Ez.
1: Bueno, Londresekin daukete, Inglaterrakin ebait daukete pixkate relazio bat, nera bezaroan pare bat aldiz udan junitzen Inglaterrara inglesa ikastea eta familia batera, eta kargera hartan erolako gauzak itxin genitun. Bueno, egin un hori, eta horrek asko markatu nindun, zekit, bai, beti izan dut alako pixkatea, anglofilia pixka bat agian izan dut, eta Londresea tarteka askotan jun izan naiz musika bila, eta iria gustatu izan zaidalako, eta bai, talde hau asko relazionatzen dut horrekin, bai.
0: Eta zergatik dago zure bihotzeko fonotekan?
1: Oso talde berezia izan zen ere, bai, nire bizitzan zaintetien, ze agian izan zen, deskubritxu nituen momentu baten, entzuten ari nintzen gauzak eginak, eta nien gure ikustu nituen gauzak eginak zian, bortitzak, pun, jarkore, modukoak, eta oso zeak, eta hau da, ba, guztiz ez berdina, ez, oso pop argitxua, eta rollo sonekoa, nola baik, eta sensible, ez dakit zehoz izan zen ere asko gustatu zitzaidana.

0: musikek harrapatu izan zaituzte, Jon, musikariek ere bai? Edo aparte doaz?
1: Uf, jo, galdera zaila da hori. Aparte inoiz netzako bat egiten dute, eta asko gustat musikariak elkarrizketatzea asko gustatzen zait, eta musikariaren atzean eta beruzu musika horren atzean dagoen pertsona eta pertsona horrekin kontaktatzea eta zagutzea ere bai.
0: Miresmenetik?
1: Gehienetan bai. Gehienetan bai, esango nuke bai. Bai, batutan agian ez.
0: Zer miresten diezu? Ez dakit horrela orokorrean esan dut elikakien, baina...
1: Bai, ez dakit... komunikatzeko gaitasun hori, ez? Okay. Oso, oso hain zailak, komunikatzeko hain zailak diren gauzaiek komunikatzeko dokaten gaitasun hori, ez?
0: Musikari ezagunekin topo egitea, haiekin hitz egitea, hasiera batean, hori handia izango zen zuretzat?
1: Ba, erabat, erabat, fan bezala guten nintzen, beraien gana, ez, erabat, biristuta, eta esan behar dute horre bai, topatu izan ditudan gehienak, ez guztiak ez izateagatik, oso beti oso jende jatorra, humila izan dela, eta oso normalen, zangon gehiak kasu gienetan, bireztu izan dudan jendeak, artistak ezagutzean, oraindik eta gehiago bireztu izan ditut.
0: Ez zaizu sekula gertatu kontrakoan.
1: Ez nuke esango.
0: Ez dut gehiago entzungo.
1: Ez nuke esango. Hango da baten bate, hainbesterako ere txana, eta baina hola, esateko modukoa ez, egizateko ez.
0: Izan zenuen batekin konversazio bat, segurenik kantu honen arira, aterako dena, behar bada ez.

0: Ez dakit horregatik aukeratu duzun, baina badu zer ikusia elkarrizketa batekin kantu honek.
1: Bai, badau, badau, ja. Eta berez askoz beranduago egindako elkarrizketa batekin, baina zerenik Pidgey Harvey eta besti hau deskubritxu non argoita markoa marka dan, edo eta momentu hortan egia esateko impacto oso handia izan zuen ikan Pidgey Harvey eta beak transmititzen zuen indar hori eta emakume bat izatea ere bai horrek ja astindu nindun pixkat gero nien laro gaiko markadak zain hitz egiten eta ikusten genien guztiak gai gehien azian gizonezkoak eta gizonezkoak musika jotzen eta emakumezko batek Pidgey Harveyk indar arrekin inoir baino indar handiagoko batekin astintzea eta oso zea oso markatu utzin indun baina urte askoz geroago gogoraraz, ekarri baita bestia izan zuen impactoregatik, baina berta hortazko goratu non, guain dela gutxi Fanny Chiarello elkarrezketatu non da, Fanny Chiarello da frantziari dazle bat, eta beak egindu liburu bat, liburu bat etzen dena basta ja, o basta nau, berez, eta hor rekopilatzen ditu uste dila irumila edo artista emakumezko, trans edo ez generoko non-binary edo queer edo lesbitarrak eta bera elkarrizketatzen esaten zian nola bai beak izantzun momentu bat berbizitzen esaten zona jode, ostras berroi urte dara matzat gizonezko musika entzuten
0: hori
1: bakarrik entzuten nahikoa da ja, eta jopitzen ostras begia da bai, Pidgey Harvey, antzeon, eta praktika agian Pidgey Harvey napentzago dut, baina hori ere pentsara zizidan, ez? Ze, bari, emakumeen musika eta emakumeek egindako musika zein izkutuan egondan, askotan urte guzti hauetan, baina esartu behitzezke historietan, badare emakumeek ere bai, historian zehar gizonezkoen izenean, ez izena jarri izan dituztela gainetik, errespetu bat realizateko, ez? Eta horintzunen, berari esaten entzunen, bai, pentsatu non berriz Pidgey Harveyren disko horretan, eta
0: zaukaitortu duzu, astindu egin zintuela, ez, momentu hartan.
1: Era bat.
0: Bueno, nola nahi ere, 40 urteak dute baina hau, lehen, joan zinen estatu batuetara.
1: Bai.
0: New Yorkera?
1: Ez, berez, Washingtonea. Washingtonea, eta gero beste urte bete Pittsburghen honintzen baino.
0: Eta gero zer egiten zen, New Yorkera joan musika entzutera.
1: De musika erostera, batez.
0: Erostera, eta entzutera ere, bai.
1: Bai, bai, bai.

0: non ari zara, hau entzuten?
1: New Yorkeko Puff Joe's Puff batetan nahi hau entzuten. Bueno, nire buruan ari naiz imaginatzen Twin Peaks-eko zehat. Twin Peaks-eko hotela eta hotelaren ingurura eta musika hau film horretan edo serio horretan dago, David Lynch etortzai burura, baina, bueno, bai, momentu enten Joe's Bar datorkit burura ze horri izan honan, ba, agian inoiz ikusi dan kontzertu edarrenetako bat eta momentu magikoeneketako bat Julie Cruz honen bezlaria ikusi nun Joe's Bar horretan. Eta, karo, ez da oiko areto bat musika jotzeko, baizik eta da pap bat azkenean, nonzuk ikusten dezun kontzertua maian zaren bitiarten eta tragotxo bat hartzen, zerbait hartuz, giro hola nightclubeko giro horretan eta bera musika jotzen eta, bueno, izan zen zeruan egotea, izan zen inkribe.
0: Horrendi geratzen zaizu, eh? Begira dan.
1: Seguro, bai, ez. Arro emozionatzen ez nionekin, bai.
0: Madison Square Garden nire emozionatu zinen.
1: Puf!
0: Norrekin emozionatu zinen?
1: Neil Youngekin. Bai. Hori izan zen, jo, eski hori izan zen. Karo, esaten nizun, noetxeko, anglofilia horrekin edo, ba, bueno, beste nire garaiko beste askorekin batera, ba, estatu batuak urtzeko, ba, talde asko entzun genitxun, eta baita, beti izan dut ere, estatu batuekin, mirespen maite gorroto sentzazio horietako batez, eta, bueno, netzako estatu batetara jutea, eta estatu batetan bizitzea laneko kontu batikan izan zen, lau bost urtez, gauza handia izan zen, ez? Baita ere, eta nolabait urte askotan izan dako mirespen fascinazio horrekin estatu batuekin, ban egia bihurtzea eta estatu batuetan egotea, eta gauza handia izan zen, ez? Eta askotan, baita ere ikusi nun bere alderdi juna, eta berezera asko ikusi nintzun ere bai, baina, bueno, bueno, gauza zen, Neil Young asko zitzaidan aspalditik, eta lehenengo aldiz ikusi nun New Yorken, Madison Square Gardenen. Eta gau gauza izan zen, eta horretien nuken aukeraketan baita Hey Hey My My bere abesti bat, gauza izan zen, bueno, kontzertura izan zela, bere momentu urtan aterazun diskoaren aurkezpen modura. Orduan egintzuna izan zen, lehen bi zatitan egintzun kontzertua. Lehenengo zatia izan zen bere disko berri osoa jotzea, abesti bat ere ezagutzen ez genuna, eta izan zen,
0: Aretzen nuen negarrik egin.
1: Ez horrez.
0: Negarra egiteko, kantu batek negarrein arazteko, barneratu egon behar du kantu horrek.
1: Nik uste, bai, ez zehose ikutxu behar du hor barruan aspalditika aztuta daukezuna, edo horrez dakizuna ere daukezunik, edo, eta hor ikutxu behar, eta kar, hori, marka hori agian lehendikan egon beharra dauke, ez? Agian musikak lortzen du marka horietara sartzea eta heltzea, ez? Eta okasuntan izan zen, abesti, oza, disko berri oso gora jozun, eta, bueno, ba, ondo ez, baina, pixat frustrarri, ez da, joan,
0: baina, gero,
1: baina, juntzan, eta bizan, atea zen, eta hei, hei, main, main, ere abesti, gogokoena jozun, hor, negarrez hasi nintzen, ustara, ez, dana etorri zitzen gainera, dana, nire jan ikusten nahi naiz, nire abesti favorito jotzen nahi naiz, ez atu batu edan nago, Madison Square Garden mitikoan nago, baina, ez egei hona izu.
0: Eta orduan pentsatu zen beren, Antxon, nik idatzi egin berduz musikaz, nola izan zen hori?
1: Ez, hori berantzuko izan zen. Han ikusitako
0: zerk esan zizun bide bat hori izan zitekeela.
1: Ez dakit hori izan zen hori, hori musikazen idatzi nahi nola.
0: Arrori, noiz piztu zitzaizun?
1: Irakurriz, beste errebistak eta zeak eta irakurriz, eta, bueno, nolabait, hori nizet gogo hori edo pixkanaka juntzan da nire barruan pilatzen, olako momentukin eta hori kontatu nahia, ez? Agian bai, ez, Neil Youngen izan dako momentu hori kontatu nahia, horrelako momentuk kontatzen hasi nahia, ez? Baina erabat piztu zitzaidan unea izan zen ja, Euskal Herriera bueltatu
0: gintzen. Bueno, horrein dik ez gara bueltatuko.
1: Vale.
0: Nigarraz aparte, pentsatzen dugu beste gauza batzuk ere eragingo dizkiola musika kantxoni turberi, dantzarako gogoa esate baterako?
1: Asko, bai.
0: Onerako musikekin.

0: Honek ez dauka bat ere zer ikusirik orain arte egindako aukerekin.
1: Ez da bat ere, ez da? Ez. Eta, bai, beste deskurrimentu bat izan zen hau. Eta anekdota hona txiki polit bat ere badauk ez, ni Buenavista Social Club da, kubatar musikako leyenda batzuk egindako talde bat. Eta ni hornetara iritsi nintzen, Ray Cooder musikari amerikar bat, asko gustatzen zitzaidana, baina bueno, musika amerikar, musika kutsuko, musika ikentzona ordura arte. Eta, bueno, bera musika ikertzaile eta arakatzaile bezala eta egiten zuen lanen, ba, bueno, ateazun disko bat, Buenavista Social Club deitzen zena, Kubako musikakin eta hola, eta, bueno, ura erakarrita, eta bere, bueno, jakituriare jarraituz edo, ba, hori, bueno, probatu nahi nola, tentu nahi nola, eta izan zen kasualidadea, ni momentu hortan Madrilen egon, eta Madrileko Suristan izeneko sala batetan, Buenavista Social Club jotzen zuen. Jotzen zuen, klub bat, dakit, Montera kalea edo bueno, hor zentrun, klub txiki bat zan, azkenean, gero hauek jo izan dute, kriston estadion ditan dala, baina hor izan zen, zera, taberna kasi edo klub txiki batetan, eta han jotzen zutela, eta gara jo nintzen ikustea. Eta kontzertu horretik garen nintzen tragotxo bat hartzen barran, eta nire ondun zegoen aitxona zarro bat, txupito bat, atena. Izo nahu da. Eta ja, deitxu zuten kontzertua ja azteko, eta izon altxau zan, bere txupitokin eskutan, eta pianoa juntan juntzen, eta Ruben González pianista, zan behar da, ba, hostia, zan. Eta gero ikusin, kontzertura ikusin, eta kontzertu egutzin nindun, flipota, pasatu non, oso, eta hortik, musika latinoari buruzko aurreritzi eta ze asko erori zitzaizkidan.
0: Bazen euskan.
1: Ni uste baietz, bai. Handian berriz ere anglofili horretatikan ikusita, edo jangunki inkluso esnobismo puntu batetatikan, edo auskalo, baino bai, hori zala da musika... Hori, nahi, txabere garaien kasetatan Julio Iglesias jartzen zona, eta telebistan Gabonzarreko gauen jartzen zituzte musikak, eta Sevillanadas, eta ez dakizu.
0: Aurreritzi gehiago bazen euskan, teknoarekin adibidez, aurreritziak zen euskan?
1: Asira bat, eta bitxuma, bai, ze oso rock eta pop mundutik netorren, bai, bai. Baino...
0: Baina, haiek ere botazan dituen.
1: Uf, era bat. Eta, honek, abestienek erreundia da gertan.

0: galdetzeko asmoa nuen, Antxon, ea arrasto utzi dizuten kantuetan garrantzitsuena ze izate ote den zuretzat, edo doinua, edo ritmoa, edo kantariaren ahotsa, edo hitza, edo haren jarrera, eta doinu honekin ez dit balio galdera horrek.
1: Ez da gutxi horik.
0: Ez da ahotsik.
1: Ez da batea ahotsik, ez da... Da misterio handiena egin, teknoa egin da misterio handiena, zesan dituzun osagai guztiz daik bat ez dauke, baina era berean astintzeko, komunikatzeko eta zehose transmititzeko gaitasun berbera dauke azkenean.
0: Edo zein musika motak dauka?
1: Nik baiet esango nuke, musika desberdin asko gustatzen zaizkit eta danetan aurkitzen dut hori, bai.
0: Kantu honek ze historio du zure historian?
1: Bueno, bai, honek dauke, teknoan ere sartu nintzen beste gauza askorekin bezala, lehen kontatu dizuan bezala, zeo zarkera karri nindun, irakurri, garai hartan asko irakurriz, eta teknoari buruz aterazan rekopilatorio bat, Detroiteko teknoari buruzko rekopilatorio bat, interesgarri ez dirudila, eta ez dakit hor zeo zer erakarri nindun, eta erosi nun rekopilatorio edo bilduma hori, eta lehen abesti hau zan, eta dakitalako ja impacto bat egin zian, hau etzan izan, hain momentuko eta enamoratuta egin zena, edo maite mindutzen zena lehenengo unetik anez, bora gehiago behar izan zuen, baina pixkanaka, blaitzen juntzan nola baina nere barrun eta erabat maite arte ez, eta eske teknoak ere pixkatori dauke pop eta rock musikaren alderdin hor gehiago juten gara azkenean abestean egiturara eta estribillora eta uste eta teknoak behar do denbora. Utzi bertzaio pixkanaka blaitzen, utzi gorputza juten, utzi bertzaio sartzen, eta arduan igual denbora pixka gehiago behar do. Eta honi lotuta ere bai, nire asko gustatu zaintzet beti marraztea. Eta gogoratzen dut, diskori, Detroit Teknoko disko horren inguruan, zor nahiko historio, zientzia fikzioko historio batzu zeren, eta bon, hor marrazkitxo batzuk itxen hasi nintzen horrekin, eta komiki moduko marrazki batzuk, eta kasualia bez, jo, eski marrazki gero jarraitzu, eginez jarraitzu dut, eginez, eta ze azkenen jo, terapia bezala, eta lasaitasuneko da sondo datorkidan gauza bat izan da, eta horrekin itxun, eta jarraitzen dut egiten tarteka marrazki pilo bat egiten hasi nintzen, Los Americanos deitzen dan argazki liburu batetik anoien nererako kopiak eta egiten, eta kasi hori terapiako ariketa bat bezala, baina horiek egiten, eta bueno, hasi nintzen ba hori ba, Facebook eta Instagram egren jartzen, eta nik, bueno, horri pixalotu eta esagutzen non, Asier Balzategi Balza, Bergarako elektronika musikaria eta DJ-a eta txapa irratiko nagusia edo koordinatzailetako bat, eta beha doker disko zigilu bat ere bai, eta behin konbidatu nindun bere programara, musika jartzera, eta konturatu, eta berak aukeratu zuen abesti hau, Drexillaren eta lehen oinitxe entzun dugun abesti hori, eta hortaz hitz egiten hasi ginen, eta kasualidadez, nire marrazki gustatu zitzaizkion, eta bere zigiluko irudizko nire marrazkikin dihoztea zalean. Ez dakit, nola egeko?
0: Bai, zirkulo bat izten
1: da, bai.
0: Zuk zen baden bora pasazen ezak, gustoko duzun musika bat iburuz izketan norbaitekin?
1: Puf,
0: Asita,
1: bai, ze azkenen adarretatik jun naiteke, bila adarretatik eta bai.
0: Ondorengo talde honi buruz?

0: honi buruz ere hitz egin zenezake, luz eta zabal.
1: Bai, bai, eta idatzi izan dut ere bai, bai. Buruz,
0: sunra
1: da, taldearen nagusia izan dezagun ja, bueno, eta sunra orkestra da bere talde osoa, alako komunidade bat azkenean, ez? Bai. Bueno, bera sunra berez ja hiltzan, ondala urte de xente, baino hendikan ere Marshall Allen bere musikari baitako batek jarraitzen du orkestra horren buru bezala, eta ez dakik kasi egun urte edo, azkela, no baita, ma, piko urte uste da, azkela, no, basita hor jarraitzen.
0: Eta bai. Zuzenean ikusi zenituen?
1: Bai, Donostian. Hori zen, bai, Donostian ikusi nintzen, bai, Trinidaden, Trinidade plazan, jazaldian, eta jende asko kontzertu, bueno, jende asko, ba, jende de xente kontzertutik anju nintzen. Eta batzu pasazian gure aurretikan, nean aiakin gainean egon, kontzertu batzan, eta gure aurretikan pasatu zian zen.
2: Esto ni es musika, ni es nada, kekiz, esto tata
1: juntzian, nola indignatuta guztiz. Eta gugozatzen ume batzu bezala kontzertu errekin. Karo, ba, pentsatzen dut pertsona jentzako kartal, sunra orkestranek musikariak asistian jende tarten jotzen, eta ez dakik joko bat bezala, eta musika oso jostagarria bezala, eta batzuntzako kristona gozatzen eginean, eta beste batzuk ezitzaien nahiko serio iruditzen jazaldi batetan.
0: Horrelako, jolasak. Zenbat kontzertu gogoratzen dut dituzun? Bueno, seguru gaude, gora Japonen bat behintzat gogoratuko duzula.
1: Asko, bai. Gora,
0: nahi eta nahi ez.
1: Bai, bai.
0: Importante izan txelako.
1: Oso, bai.
0: Zergatik.
1: Bai, hoi zantzan, azkoikiko mataderon, matade izen, eak deitzen duen bezala. Eta, bueno, gora Japon da John Manchi eta Miriam Petralanda, oso, bueno, laguna dituk ezaguna biak, eta, beraien kontzertua ikusiz, ikargarri usta zitzaidan txoramen bat izan zen konzertua, bueno, behak ikin ikusten goza guzti bezala, eta oso asko usta zitzaidan, eta hor bai piztu zitzaidala ari buruz idazteko gogoa, eta etxera jo nintzanen takit gau hartan berdan edo urrengo gunen konzertuaren kronika moduko bat idatzi nun. Eta erabaki non, probatu non, eta saiatzen bali manaiz, eta publikatzen diapena, eta entzun, garai hartan entzun, oa indikane paperen egiten zen aldizkaria, eta arabidali non. Gustau zitzaien, publikatu zuten, eta...
0: Eta gaur arte.
1: Gaur arte, zehazte duten bezala, the rest is history, zehazte duten bezala.

0: Zure helburuan, Jon, musika talde bati buruz, kantu bati buruz, musikari bati buruz idazten duzunean, helburu nagusia zein izaten duzu?
1: Ba, beste pertsona bati nik sentitu dudan gauza berdinura sentiaraztea, osaiatzea dit. Explikatzea, nola bai, eta berari...
0: Transmititzea.
1: Transmititzea, bai.
0: Komunikatzea.
1: Komunikatzea, azkenean.
0: Egun perfektu bat musikaz hasten da? Bai. Eta musikaz bukatzen?
1: Beti.
0: Eta egun perfektu hau da, perfektuena?
1: Agian bai, abesti dezela, desde luego bai. Agian inoiz egin da, nedar. Just a perfect day.
0: Antxon Iturbek komunikatu digu hitzez, musikaz ez, musika egitea ez du izan inoiz jomuga, hori miresten dituen musikari guztia uzten die, hitzez komunikatu digu nola txertatzen diren bihotzean volumen gora berak dituzten doinu ahaztezinak, eta sendoa oraindik lagunaren anei nagusiaren logelako santutegitik lortuak direnean. Komunikatu digu nola aldatzen duen bizitzaren kolorea, ingurukoa dena gogor, dena bortitz denean agertzen den, alaitasun positibo sensibilidadez beteak. Komunikatu digu nola jabetzen zaren bapaten, ui, eta zergatik dara magu bizitza gizonezkoen musika bakarrik entzuten. Bueno, hau, esan beste batek esan zion, baina esan dizu eguan txonek musikaz aparte, musikariek eta ingurukoek esandakoak entzuteko joera ere baduela, entzun eta gogoan hartzekoa ere bai. Komunikatu digu non eta zer entzunez egin zuen suelto nigar New Yorken, non eta nork liuratu zuen Londresko pubean, bueno, liuratu. Liuratzeko beti presbera, han edo hemen, aurre juzkuri gabe entzutea, horixe baldintza bakarra. Komunikatu digu miresten dituela bai zaila aditzori komunikatzea, komunikatu digu miresten dituela musikariak, ezagututako inbesteren artean bakarrak ez diola oroitzapen txarrik utzi, eta hori ze komunikazan egiten duela, legina, zerbaitegatik esan du, lehendabiziko hitzetan, musika komunikazioa dela beretzat. Beste komunikazio bide batzuen bidez, transmititu ezin diren horiek transmititzeko baliagarri. Naiz, jakin dugun marrazkiz ere badakila transmititzen, baina hori, Antxon Iturbe, urrengo atal baterako utzi beharko dugu.
1: Nahi zuenen.
0: Eskerrik asko.
1: Zuei, zuei.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Loiuko aireportuan Global Sumo Dontzidiko ekintzaileei ertzaintza oldartu ondoren, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailburuak adierazpenak egingo ditu gaur Durangon, Eusko Alderdi Jeltzalea bertan egitekoa den ekitaldiaren ingurumarian. Ba, Loiun istiloak izan ondoren flotillak elkarretaratzea deitu du Deustuko komisaldegiaren aurrean, alegia atxilotuak eraman dituzten komisaldegiaren aurrean, eta bertan izan dira atxilotuak aske utzi dituzten arte. Ur eta janariarekin itxaron dituzte arratsaldeko seiterriak aldera, desobedientzia zibila eta erresistentzia karguak egotzi ostean, flotillako kideak aske geratu dira, gerora emandako adierazpen hauek, haien ustez, ertzaintzak sionistekin duten konplizitatea eta aireporteko harrera tamalgarria salatu dute.
2: Gaur ikusi da zer dagoen Euskal Herrian. Sionistekiko konplizitate ikaragarria. Ertzantzatik hasita. Gorrotoz begiratu digute hasieratik han Palestinako banderakin ikusi gaitu eztenean, ongi etorri bat egitera joan gara. Bidean torturatuak, han ere torturatuak, tratu txarra jaso dituzte. Herrira etorri, ongi etorri egitea joan, eta behitu zea ongi etorri. Ostikadak jaso ditugu, porrakin, kolpeak, belaunakin buruan bai.
3: Nire flotillan egon naiz, kideak aurtzeko sekulako goak nituen. Kristona morro eman dit, eta ikustea Israelen bizi izan duten berdina bizitzen ari dutela hemen Euskal Herrian.
1: EH Bildu, Sumar, Podemos, Lab eta ESK sindikatuek gaitzetsi egin dute ertzaintzaren jokabidea. Amnisti Internazionalak ikerketa zorrotza eskatu du. Aldiz, ertzaintzaren erne sindikatuak babes osoa azaldu die Loiun parte hartu duten agenteei. Eta gainerakoan erraustegiaren kontrako konzentrazioa egin du errausketaren aurkako plataformak Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza atarian elkarretaratzean hiriburuko udalak hondakinen inguruan duen kudeaketa lotsagarria salatu dute. Malores Etxeberria errausketaren aurkako mugimenduko kidea.
4: Eta atezatekoa Hernanin urteak dira martxan dagoela, eta beraz 180ko 170ko bilketa gaikako bilketarekin. Eta hola egin ezkero Gipuzkoako herri guztitan ez genuke erraustegirik behar.
1: Gainerakoan Estatu Batuek ezartzen dioten blokeoaren ondorioz Kubako ekonomia ondoa jota dagoen honetan, uartera 15.000 tona arrozaku heldu dira Txinak bidalita. Habanako portuan sartu da merkantzia eta aldiro beste horrenbeste eta gehiago sartuko dira, guztira 60.000 tona. Txinako presidenteak Xi Jinpingek urtarrilean adierazi zuenez, arrozaz gain 80 milioi dolar ere emango dizkio Txinak Kubari, ia 10 milioi herritarrek jasoko dute babesa. Bestalde, ertzaintza ikertzen ari da Bakioko hondartzan hilda itota agertu den gizonezkoaren kasua. Iluntzeko 8:30 aldera agertu da gorpua itsasertzean, ertzaintzak ikerketa abiatu du hildakoa nor den eta nolatan hilden argitzeko. Eta eguraldiari dagokionez, bero egingo du gaur ere, hegoekialdeko haizeak temperatura beroenak igoko ditu Kantauri isurialdean, kostaldean 28-30 graduren bueltan ibiliko dira, gainerakoan 30-34 gradu arte iritsiko dira, balio altuenak Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean.